0: І це майно, ну, як почало з'являтися перед повномасштабним вторгненням, під час повномасштабного вторгнення лише збільшилось. І знову ж таки, на якому етапі ці товариші вирішили, що якби можна вже і піти далі, вже організовувати ці кол-центри і трусити вже іноземних громадян. Ну і інше прізвище, яке там теж називалося, до кого там, ймовірно, приходили НАБУ і САП, це Вдовиченко Марія Сергіївна. Це, до речі, перша заступниця генерального прокурора. І, до речі, своєю кар'єрою безпосередньо вона зобов'язана чинному генеральному прокурору Руслану Кравченко. Її неодноразово називали, що саме вона є правою рукою чинного генерального прокурора. І, до речі, у неї є дуже-дуже цікаві зв'язки. Отже, є у неї тато Сергій Левандовський і, до речі, журналісти-розслідувачі давно уже з'ясували, що цей чоловік має чинні діючі бізнеси в окупованому Росією Криму і, до речі, має громадянство Російської Федерації. Але ще цікавіша фігура постать її брата. Отже, є такий Олександр Сергійович Левандовський. Це, до речі, колишній був слідчий і заступник військового прокурора в українському місті Феодосія, яке теж зараз окуповане в Криму. І, до речі, після окупації Криму цей молодий чоловік вирішив перейти на службу до Російської Федерації, безумовно, має російський паспорт, безумовно, платить податки в казну Російської Федерації. І, до речі, дуже цікава інформація. Станом на 2025 рік він працював у військовій прокуратурі Центрального військового округу Російської Федерації. Тобто, от такий дуже цікавий момент. Але є ще, друзі, ще один брат, тому що там така багатодітня, успішна родина. Є ще Володимир Левандовський. І цей Левандовський, до речі, в 2015 році працював в тимчасово окупованому Криму, але потім, після виїзду з окупації, собі далі продовжував успішно працювати в військкоматах Харкова, Маріуполя, а пізніше в Нацполіції. І от, друзі, це теж такий момент, який викликає питання, а чому у нас там не реформовані ці ТЦК, та? А чому у нас оці військкомати, які вони там були при Радянському Союзі, ніхто їх серйозно не змінював, лише змінював там вивіски? Тому що все опирається в кадри. А таким кадрам, безумовно, абсолютно фіолетово, на кого працювати, на яку державу працювати і яким паспортом користуватися. Тому це теж повертає нас до дуже важливої теми, коли нарешті буде чесний і прозорий конкурс на керівника Генеральної прокуратури. Тому що не можна працювати, якщо у тебе там один із заступників кришує шахрайські кол-центри, спілкується там про якогось Андрійовича, і абсолютно випадково з'ясовується, що ти теж Андрійович. І ще є один такий нюанс, у тебе є перша заступниця генерального прокурора, у якої родичі першого порядку мають громадянство Російської Федерації, а деякі з них і працюють собі успішно на посадах військових прокурорів. Ну, от остання там інформація, відомо, що НАБУ там опечатало службовий кабінет цієї першої заступниці, от і подивимося, чи все-таки дійде її справа до ВАКС, і чи почуємо ми десь такі версії, як у Ірини Мудрої, про те, що вона теж стала жертвою кохання, про те, що вона нічого не знала про те, що там відбувається. І якраз таки про те, що буцімто, ну, я ж не можу сидіти в київському СІЗО, тому що там же сиро і там же пліснява, і взагалі там немає укриття, воно не пристосовано до життя, тому просто відпустіть мене на поруки, може ще якийсь там рабин прийде, чи який когось військового нагнуть, що прийшов, тому що йому там допомогли на 3 копійки, і знову повториться та історія, яку вже ми бачили в стінах Вищого антикорупційного суду. Ну, а у президента на цей раз у цій справі буде ідеальне алібі. Коли його запитають, чи знав він про цю топ-корупцію вже в офісі генерального прокурора, він скаже: друзі, та ви ж подивіться, я ж сам просто головний борець із цими кол-центрами. Я виніс законопроект. Ви подивіться, які там дуже серйозні покарання за оці шахрайські кол-центри, що ув'язнюємо до 12 років оцих організаторів. Тому Хай все вирішує суд, хай там суд визначається, хто там насправді курував ці шахрайські колл-центри, і якщо суд доведе, що такі винуваті оці прокурори, хай собі сідають на 12 років. Отже, ідеальне алібі президента є якраз таки у цьому питанні. Ну і, до речі, друзі, що ще таки є важливий нюанс якраз таки у цьому законопроєкті, бо я його так вичитала, що проєкт передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для учасника організації або особи, яка їй допомагала, але не була її організатором чи керівником. Це можливо лише за умови, що до повідомлення про підозру така особа добровільно повідомила правоохоронному органу про існування або діяльність організації та активно допомагала викрити її організаторів, керівників та інших учасників або сприяла припиненню діяльності організації. Тобто цілком може бути так, що в цій шахрайській ОПГ, по суті, да, в стінах генпрокурора завелася якась криса, яка вирішила спригнути з теми кол-центрів, вирішила от сказати, що а я оце просто добровільно повідомляю, і таким чином вона може ще й уникнути від кримінальної відповідальності. Чи буде назване ім'я цієї криси у ВАКС, ми це обов'язково побачимо. Але от такі дуже і дуже цікаві моменти відбуваються якраз таки в стінах нашої Генеральної прокуратури. Дивовижно просто, просто дивовижно. Ну, знаєте, от є дуже неприємний момент. Свого часу Руслан Кравченко став відомий, медійний, і на нього покладали великі надії, коли ця людина була в групі обвинувачувачів у справі Віктора Януковича. І там, до речі, Руслан Кравченко себе проявив як дуже непоганий фахівець. Але, як ми бачимо, не знаю, що з ним трапилося, залякали, переконали, Єрмак там, може, якісь шаманські обряди наклав, може, браслет оцей подарував, який він традиційно дарував всім-всім учасникам, хочеться сказати, братства кільця, братства браслетів, да, Єрмака. Коли от людина реально нагадує гіршого з гірших прокурорів, яких ми вже бачили, і оце щось ще абсолютно новеньке, щоб в Генпрокуратурі курували шахрайські кол-центри, і це вже виходило за межі країни, це щось уже абсолютно нове. Абсолютно нова тема, абсолютно не бачена раніше. Тому будемо спостерігати, і обов'язково я вважаю, що треба дотискати тему того, щоб у нас все-таки був чесний і прозорий конкурс на керівника ДБР і на керівника якраз таки Офісу Генерального прокурора. Тому що так далі неможливо, і насправді оце та палиця, яка постійно відкидає нас назад, дає просто феноменальні аргументи для Російської Федерації, її пропаганди, і навіть для адміністрації Дональда Трампа, які от виходять і говорять, ну, а що там допомагати цій Україні? Хай то погоджується на цей мирний план з 28 пунктів. Тому що вони там максимально корумповані, вони крадуть наші гроші, у них он топ-корупція, у них куди там пальцем не ткни, у них там буде шайка корупціонерів. І, на жаль, оце зерно, воно дає свої плоди. Тому що це зменшує нам фінансову допомогу якраз таки на видатки для громадян. Це заважає нам отримувати належну військову допомогу. І це завжди ставить питання руба, а чим ці українці краще за росіян, і чому ми маємо паритися за них, і чому ми маємо допомагати Україні далі у цій війні. Може краще домовитися з Росією? Може краще укласти бізнес-діл з росіянами? Може краще вже, щоб там Стівен Вітков з Кушнером переконали того Путіна, Бортнікова, приїхав до них директор ЦРУ та і все? Погодимося на розпил цієї України і завершимо це питання. Тому оця топ-корупція подекуди, да, вона абсолютно перевільшена, тим паче топ-корупція – це не тільки наша тема. Дуже раджу зараз подивитися дуже цікаве розслідування на Channel 4 у Британії, де з'ясували, як Найджел Фарадж теж там полюбляв нелегальні грошенята. Дуже цікаво там, як журналіст, актор прикинулися, що вони там хочуть гроші закинути. І один із популярних політиків сучасності Великої Британії сказав, та, будь ласка. Тому корупція – це не якесь чисто унікальне явище для нас. Але велика біда в тому, що повномасштабне вторгнення, неможливість переобрати владу Зеленського через безпекові умови, воно дозволяє корупції квітнути і проростати абсолютно всіх органах. І ще й робити вигляд, що а ми тут просто бізнес ведемо, ми тут приватні бізнесмени. Тому мені здається, що НАБУ і САП доведеться перевіряти низку цих апартаментів в Буковелі, за які гроші вони куплені. І чи не є те, що там видається суперуспішним там, бізнесом краси дружини якогось прокурора чи СБУшника, це не отакі гроші із кол-центрів. На цьому йдемо на невелику паузу і продовжимо ми теж гучною темою конфлікту між ГУРМО і СБУ, між Будановим і Покладом, в що це виливається, як це теж псує і між нашою державою, і також поговоримо про оці переговори і чи все-таки доїдуть до нас оці всі американські відкопи з Кушнерами. Не перемикайтеся.
1: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 барів. Знижка 10% на комбі-гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, Бамп та Ощад.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
4: Всім привіт, друзі, знову. Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. І у цьому блоці ми розберемо ще одну гучну тему, за яку справді соромно. Я маю на увазі оцю перестрілку між ГУРМО і СБУ. І ще через що, ну, вийшло так, що обидві структури змагаються за те, хто буде мати більше повноважень, хто буде більше улюбленою жіною Володимира Олександровича Зеленського, і це ще проблема невирішеного конфлікту між Олександром Покладом, нинішнім очільником СБУ, правда, в статусі БО, і ще між Будановим, який тепер не очолює ГРУМУ, а є керівником Офісу Президента, але все одно на нього орієнтується певна кількість людей, які продовжують працювати в українській військовій розвідці. Отже, ці люди між собою посварились, я нагадаю, ще в 2022 році, коли було намагання якось там поговорити з Російською Федерацією, як ви пам'ятаєте, тоді було вбито Дениса Кірєєва, і тоді ГУРМО заявила, що оце ж все, значить, СБУ зробило, вбило там нашого агента. І от найцікавіше, що оця версія про те, що це Поклад і Буданов якось з'ясовують між собою стосунки, вона знову отримала нове дихання, тому що виявилося, що одним із затриманих спецпризначенців, да, був такий собі Олександр Бова, який у нас працює в 5-му управлінні СБУ. І от, до речі, як накопала там Власта Лазар, українська журналістка із видання «Радіо Свобода», в коментарі прямому ефіру із Федором Веніславським, а він не заперечив про те, що ця людина могла справді бути причесною до загибелі Кирєєва. Тобто це ще додає отаких дуже негарних барв про те, що хтось там змагається за те, щоб бути улюбленою жіною якраз таки Володимира Олександровича Зеленського. Більше того, дуже була неясна комунікація стосовно певних рішень і певних звільнень. От, наприклад, президент України Володимир Зеленський одразу там оперативно після цієї стрілянини на Березняках звільнив такого собі Олега Храмова, а це начальник департаменту охорони державної таємниці та ліцензування. Просто був оприлюднений указ, не було повідомлено, чому ця людина була звільнена, і це ж теж напряму якраз таки пов'язалися з цією стріляниною. Ну і найгірше, друзі, про те, які потім почали давати коментарі безпосередні бійці РДК. Коли вийшов з інтерв'ю Каплунов, який там розказав про те, що його викрили СБУшники, і там три дні ним безпосередньо займався буцімто Олександр Поклад, і коли там Денис Капустін теж дав таке велике розлоге інтерв'ю про всі ці стосунки і настрої між цими двома спецслужбами. Насправді, у такі історії, вони, може, і про з'ясовування стосунків, але вони феноменально круто грають на руку Російській Федерації. Тому що ми тривалий час пишалися тим, що от є у нас РДК, він воює за Україну, що от є якісь нормальні росіяни, з якими можна там працювати. А тепер Російська Федерація буде ставити оці уривки цих інтерв'ю і скаже, ну воно вам надо, ребята, ну зачем вам працювати з Україною, да? Або хоч і працювати, але давайте їх підривати там між собою, щоб там СБУ, ГУРМО між собою сварилися, обнуляли абсолютно всі результати позитивні своєї роботи, в тому числі в тилу ворога на території Російської Федерації. І більше виглядали як два півні, які б'ються, які кури їм дістануться. Насправді, коли змагаються між собою два герої України, я нагадаю, Буданов, вона ж герой України, да? І Поклад у нас герой України, воно виглядає абсолютно дико. Тому що, якщо ми беремо Буданова, попри всі його контроверсійні інтерв'ю Наталці Мосійчук, попри його дуже оптичну позицію, що він не хоче там звільняти Олега Татарова, чи його абсолютно невнятні коментарі, що він думає про топ-корупцію в Офісі Президента, це все-таки людина, яка є одним із символів російсько-української війни. Коли ми говоримо про Олександра Поклада, у нього теж дуже пістрява біографія, він там працював на Партію регіонів, але, до речі, ті, хто працює в Службі безпеки України, відзначають, що як офіцер спецслужби він подекуди непоганий, він такий рішучий, він може там щось планувати, він такий авантюрист за натурою, тому, в принципі, подекуди таланти цієї людини, вони теж для нас корисні. Але коли герой України йде на героя України, і все це виглядає як чужий проти хижака, або там щось таке, знаєте, в стилі сюжету Термінатора, то це теж виглядає абсолютно дико, і воно не додає ваги, воно не додає іміджу українським спецслужбам і більше урівнює їх до бандитських розборок 90-х. От цього разу опинилися оці панельні дома на Березняках, і найстрашніше, що в 90-ті туди заїжджали бандитські групування на червоних дев'ятках і теж з'ясовували між собою стосунки. А тепер туди заїжджають БМВ, вилізають люди із військовими посвідченнями і з'ясовують між собою стосунки десь у такому ж якраз таки стилі. І найгірше, що потім, коли от Російська Федерація вдарила по будівлі Служби безпеки України, і там тепер така вирва, і президент сказав, що от хотіли вбити голову СБУ Олександра Поклада, і все, будемо давати там відповідку Російській Федерації, це навіть мало хто повірив. Тому що люди почали там гратися в конспірологію, що а не така можеш це там знову продовжити між собою стосунки з'ясовувати ГУРМО і СБУ. А може взагалі це був і не російський дрон, може це хтось там керував з території України. Це теж не додає ваги. Справа в тому, що от будівля СБУ, вона постійно під час повномасштабного вторгнення була під пильною увагою російської армії, безумовно, туди летіли і дрони, і ракети. Але тепер ніхто не буде співчувати Службі безпеки України. Скажуть, та, ясно, між собою стосунки з'ясовують. Навіть якщо це абсолютно не так. Навіть якщо у нас все-таки повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення. І так Російська Федерація хоче вполювати наших там топів, наших спецслужб. Вона постійно і регулярно кидає ракети в Міноборони, в всі ці наші установи, навіть попри те, що там уже давно не сидять люди. От коли я їжу до своєї редакторки в мікрорайон, де от розташоване командування сухопутних сил, сили логістики, там медичний один госпіталь, де теж лікують військовослужбовців, там уже все розбито і нагадує якісь руїни Другої світової війни. Але росіяни туди постійно б'ють, тому що це ідеально потім для оцих їхніх звітів про те, як ми ж хорошо поцілили по якихось важливих об'єктах і винесли їх. В тому кабінеті, де вирвали там три вікна, уже давно не сидить ніякий очільник Служби безпеки України. Те, що там Володимир Зеленський сказав, що от там ледве там не вбили там нашого очільника, це безумовно гарна заява емоційна, але всі ми знаємо, що вони там давно уже не сидять. Тому що ти на такій посаді, ти ціль номер один, попри всю твою там біографію минулого. Але тепер воно виглядає непереконливо, і якраз таки більшість людей буде наздоганяти втома, недовіра до українських служб, спецслужб, що абсолютно не додаватиме позитиву. Більше того, знаєте, воно теж буде бити якраз таки по зборах. Тепер, коли якийсь підрозділ ГУРМО, там російський добровольчий корпус, чи хтось із Служби безпеки України скаже, нам там треба зібрати гроші там, на шини, на тачку. Люди скажуть, ну, у них же ж там сили вистачає стрілятися на Березняках, хай собі збирають далі. А це дуже і дуже погано. І ще є такий момент. От коли там президент каже, що ледве там не вбили, все там вийшло так. Це справді дуже хороша заява для рівня там Телеграма, але всі ми пам'ятаємо, що після повномасштабного вторгнення силові структури все-таки дбають про свою безпеку і не сидять в тих офісах, які їм належать. Хоч щось ми вивчили і бережемо людей, які все-таки роботою займаються, а не там кришуванням як не кол-центрів, то вивезенням смарагдів вже на початку повномасштабного вторгнення. Для російської пропаганди картинка безумовно прекрасна, тому що дрон у центрі Києва, пошкоджена будівля Служби безпеки України – це феноменально круті фотографії і відео, які можна регулярно крутити для російського суспільства і переконувати його записуватися на СВО чи мобілізуватися на нову хвилю мобілізації, яка у них планується восени. І оця логіка росіян, вона абсолютно зрозуміла, тому що такі картинки вони можуть ще і розкрутити на західну аудиторію, щоб показати вразливість України про те, що чи що там з цією Україною домовлятись? Вони нічого не вирішують, ви подивіться, у них все диряве, і насправді Росія вже перемагає, вже там СБУ, дивіться, поцілили, тому все дуже добре. Ну і ще один такий момент дуже важливий, це дуже добра така демонстрація, що українське ППО воно слабке, що західні наші товариші, партнери, знайомі не можуть забезпечити нас належними засобами ППО. І також це все веде до цього аргументу, що українська держава дуже слабка. І якщо російський дрон може долетіти до будівлі СБУ і влучити туди, от на рівень там другого, третього поверху, то Росія абсолютно всесильна держава. От що-що, але росіяни в це і ПСО вміють грати. І от яку відповідь підготував Зеленський і Поклад? Вони пішли в телеграм-канал, цей свій офіційний, сфоткалися із фотографією палаючого Кремля і анонсують, що буде тепер непереливки саме Кремлю. Ну, хотілося б, щоб це була не просто заява виключно для Телеграму, а вона була підкріплена якимись діями. Тому що все, що робить зараз Російська Федерація, це, от, наприклад, б'є по нашим уже непрацюючим кілька років аеропортам і говорить про те, що Вітков і Кушнер до України не долетять і ніяких перемовин не буде. Ну і тепер давайте трошки поговоримо про ці перемовини. Отже, Російська Федерація дуже активно переконує якраз таки оцих двох персонажів, Віткова і Кушнера, не летіти до України. Вони їх лякають, що, мовляв, ви туди не суньтесь, тому що там дуже небезпечно, в Україні ППО немає, українці деморалізовані, вони вас не хочуть бачити, взагалі не треба. Віткоф і Кушнер тривалий час уже збиралися до України, але якось вони не доїздили, обіцяють, що 5-6 вересня таки доїдуть, але ми бачимо, Російська Федерація спеціально вдарила по аеропортам, щоб не було навіть змоги там їм якось приземлитися. А Віткоф, я пам'ятаю, кілька місяців тому була там заява з його боку про те, що йому дуже некомфортно це їздити в цих потягах, він вже там старенький, якби не хотів би він труситися своїми кістками у такому транспорті, яким, до речі, користуються українці і не скаржаться, попри те, що реально дуже тяжко. Тому якраз таки росіяни дуже не хочуть, щоб ця парочка приїздила до Києва, тому що це б означало, що оці переговори, які там стали на паузу, на тривалий час, вони якось зі скрипом, але відновилися. І тут росіяни абсолютно не впливають там на цей намір, да? Відкопа і Кушнера хоч щось робити, але вони таким чином показують, що вони не хочуть цих переговорів, їх це влаштовує, тим паче Путін неодноразово висловлював такі думки, що до Нового року вони вже завоюють Донбас і поставлять Україну на коліна і змусять нас виконувати оті 28 пунктів мирного плану, про які, до речі, домовлялися чи намагалися домовитися в листопаді 2025 року. Оця ж парочка, Вітков і Кушнер, теж переконували, до речі, українську сторону. Тому цитую, що пише Київ Індепендент. Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди до Києва, а Вітков завжди чутливо реагує на настрої в Росії. Там їм кажуть, що це небезпечно. Отже, бояться переговорники їздити до Києва. І це абсолютно дико. Але, до речі, тут же варто пам'ятати, чому от відбувається оце певне там намагання активізувати ці перемовини, тому що нещодавно з візитом до Москви літав директор ЦРУ Джон Ренкліф. І якраз таки це статусна особа, яка планує вести переговори з Російською Федерацією, але на рівні спецслужб. Справа в тому, що спецслужби і спецслужбами вони постійно комунікують, щоб не було. Навіть наші спецслужби по деяких лініях вони комунікують якраз таки із представниками російських спецслужб по деяких темах. Тому це таке намагання якраз таки Вашингтона зробити паралельний трек і знайти такий батіг, щоб Вітков і Кушнер все-таки не розслаблялися. Тому що статус там кращого друга по гольфу і зяця Трампа – це прекрасно, але статус, що в тебе там є директор ЦРУ, це, безумовно, набагато крутіше. Чому росіяни зараз так намагаються не допустити Віткова Кушнера? Їм не потрібно навіть символічно показати, що ці переговори продовжуються. Путін впевнений, що він там розірве нас, як касатки, буцімто розривають медведя. От був у нього такий спіч перед російськими педагогами, де він переконував цих педагогів, що все, оце все, що ми напали на Україну, це правильно, і порівняв нас із медведем білим. Але насправді, якби Путін був трохи ліпше біолог, ніж він є істориком, то він би мав зрозуміти, що білі ведмеді і касатки в природі практично не зустрічаються. І насправді когось там розірвати, особливо білого ведмеді, це дуже-дуже тяжко, тому що це дуже-дуже сильний самець. Тому таке. Ну і ще, дивіться, є такий момент. Давайте згадувати емблему Єдиної Росії. Хто там намальований на Єдиної Росії? Чи не медвідь часом? Тому така дуже-дуже цікава заява пролунала з вуст Путіна. Але це ще показує, що він абсолютно крейзі, абсолютно неадекватна особа, яка зациклена на тому, щоб вбивати далі і руйнувати Україну. Оце єдина його ціль у житті на старість. Чому ж росіяни випендрюються? Тому що вони впевнені, що вони безкарні, тому що вони вірять у те, що буде такий момент, коли буде перелом на фронті, коли західні суспільства втомляться або займуться своїми виборами. Давайте ж не забувати, що восени якраз таки цього року є до вибори до Конгресу у Сполучених Штатах Америки. Далі уже фактично починається президентська кампанія, де кандидати будуть просто рвати і метати, щоб залучитися підтримкою, відповідно, будуть гратися в тому числі в популізм. І плюс популізм уже почався. От багато хто звернув заяву на заяву міністра фінансів Скотта Бесента, і він вийшов на Fox News і намагався пояснити американцям, що ж відбувається на ринку там дизпалива без бензину? І цитата була така, що зараз ми переживаємо енергетичний шок, але все це через війну в Україні, тому що оце Україна вирішила підірвати російські енергетичні активи і продукти. І оце все створює зростання цін у світі, тому оце все от вийшло через те. І ну і так побіжно згадав, що ще є війна в Ірані. Але війна в Ірані, вона скоро закінчиться і ціни знизяться. Тобто знову дещо змістили акцент і зробили Україну винною в тому, що там росте ціна на галони бензину у Сполучених Штатах Америки. Це відвертий популізм. Скотт Бесент не тупий насправді, але для того, щоб триматися на посаді і бути там в фаворі своєї партії, грається людина в популізм. До речі, росіяни дуже активно користуються цим козирем. Вони розуміють, що прямо без російських продуктів буде тяжко зараз Дональду Трампу втримати якусь ситуацію напередодні оцих виборів. Тому що куди б не пішли оці республіканці, в які торгові центри змагатися за голови своїх виборців, безумовно, там стоятиме питання руба ціна на бензин. Тому що автомобіль для американця – це не просто засіб для пересування, це засіб виживання, засіб для твоєї роботи, засіб для всього. Тому знову витягують цю карту про те, що це Україна винувата. Воно, безумовно, дуже злить, але живемо в такому цинічному світі і змушуємо зважати на ці заяви, але дуже обережно на них реагувати. Тому що сьогодні на Fox News Бесен займається популізмом, а завтра буде топити за те, щоб все-таки прийняли оці драконівські, як вони там розповідають, пекельні санкції проти Російської Федерації. Ну, якщо вже ми згадали про цей повний текст 28 пунктів, да, мирного плану, про який там говорили минулої осені, я нагадаю, що там Україні пропонували скоротити ЗСУ, відмовитись від НАТО, пробачити РФ воєнні злочини. І там, до речі, було питання Руба, а кому ж належить Донбас. Саме оця територія, за яку, до речі, б'ються зараз наші війська проти російських окупантів. Тому бачимо, як все складно, як все непросто. І як топ-корупція впливає на наші переговорні можливості, впливає на наш імідж в світі і напряму б'є по підтримці нас західними суспільствами. Тому Зеленському доведеться визначатися, з ким він, зі своїми корупціонерами, які хочуть собі хату в Буковелі, чи все-таки війти в історію хоч якимись не золотими, але хоча б жирними літерами. Ну, і треба віддати належне. Цього разу Володимир Олександрович пішов на випередження, щоб до нього не було питань на офреках, і тепер в нього є ідеальне алібі. Він скаже, а я не знав про ці шахрайські кол-центри в Генпрокуратурі, я взагалі борюся з ними, я головний борець. Тому хай суд визначається, садиться на 12 років, а там розберемося. Тому моралі не буде, але думаю, що цього тижня нас очікуватиме феноменально класний суд, де ми будемо якраз розглядати, чому ж українські прокурори, прості працівники генпрокурора, пішли на такі жахливі злочини і вирішили створювати оці шахрайські схеми? Буду дуже рада поділитися потім з вами у свіжому випуску «Тепер про головне», але вже через тиждень. Не перемикайтесь, лишайтеся з нами, підписуйтесь на «Еспресо» в Ютубі і ставте лайк цьому відео. Дякую.

0: розвертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медиваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Я
1: Ярослава Магуча.
0: Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
2: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
3: Тітю Бет знову тут! Футбол, баскет, бокс, хокей. Тітю Бет завжди good games.

0: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Кришування кол-центрів та відмивання мільярдів гривень. В офісі Генпрокурора заявили, що вирішують питання про звільнення працівника, який фігурує в розслідуванні НАБУ і САП. У відомстві також зазначили, що розпочали службове розслідування після нічних обшуків у межах операції «Карфаген». У службових приміщеннях генпрокурора та його першої заступниці Марії Вдовиченко, бо, мовляв, під час слідчих дій детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета розслідування. Зокрема, згадуються справи щодо можливих протиправних дій близьких осіб керівництва САП, а також працівників НАБУ та САП. Нагадаю, у НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну організацію на чолі з керівником одного із структурних підрозділів Офісу Генпрокурора. За даними слідства, він налагодив збір хабарів із так званих кол-центрів, які ошукали тисячі українців та іноземців. Кошти, одержані злочинним шляхом, підозрювані легалізовували через низку схем. Зокрема, понад 20 мільйонів гривень було витрачено на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Крім того, понад 12 мільйонів гривень становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації майна на третіх осіб. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Ще більше 10 мільйонів гривень були розміщені на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності. Наразі викрито 5 учасників злочинної організації.
6: У серпні 2025 року на керівну посаду в Офісі Генерального прокурора було призначено так званого канцлера. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння Офісу Генпрокурора у діяльності кол-центрів та легалізації злочинних коштів.
7: Варто зазначити, що канцлер працював в інтересах особи, яка і наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності. Назвімо його шеф.
5: Отже, в нашій країні війна, і тут щотижня в буквальному сенсі кримінальні серіали виходять. Цього разу серія під назвою «Карфаген». Тож, нагадаю нашим глядачам, НАБУ і САП заявляють, що викрили злочинну організацію, яку всередині 2025 року створив один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. До неї, за версією слідства, входили чинні працівники прокуратури та наближені до організатора цивільні особи. Суть звинувачення дуже серйозна. Люди, які мали протидіяти злочинності, нібито систематично отримували гроші за те, щоб не заважати працювати шахрайським кол-центрам. Офіційно НАБУ у своєму повідомленні прізвище організатора не назвало, але у медіа вже з'явилася інформація і фото, що це Сергій Кропива. Українська правда повідомила, що НАБУ і САП затримали його 4 вересня. Отже, з нами зараз на зв'язку Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа», і з нею будемо говорити про цю ситуацію, про цей кримінальний серіал. Пане Мартино, вітаємо вас в нашому етері.
8: Доброго дня, вітаю вас із стін Офісу Генерального прокурора України в Києві.
5: Ох, як цікаво. Це дійсно в нас тепер триває справжній серіал, можна сказати. Хочу вас запитати, хто такий шеф? Ось це зараз, напевно, головне питання цієї справи. Наскільки реально, що людина рівня Кропиви могла сама створити ось таку систему без політичного чи силового прикриття вище? І чи є якісь здогадки ось про цих людей, про яких йдеться, власне кажучи, на плівках, так, хто такі ще муза? І якщо НАБУ встановить, що канцлер не був верхівкою цієї піраміди, то до якого рівня державної влади теоретично може піднятися взагалі ця справа?
8: А ми більш ніж впевнені, що про шефа, який звучить на плівках, якого називає керівник Кропива цього злочинного групування як Андрійович, мова йде про генерального прокурора України, призначеного президентом України Зеленським, мова йде про Руслана Кравченка, Руслана Андрійовича Кравченка. А зараз ми намагаємося з'ясувати, де знаходиться Кравченко. За інформацією видання «Зеркало тижня», він знаходиться в одній з клінік Києва. А ми щойно якраз повернулися із цієї клініки на Печерських Липках, але зараз прес-аташе, власне, Кравченко говорить, що Кравченко знаходиться з самого ранку на робочому місці в офісі генерального прокурора, то ми тут, а можливо, знайдемо Кравченка тут. Бо все ж таки нам видається, що він дійсно ховається зараз в лікарні від правосуддя. Це на моїй пам'яті найгучніший корупційний скандал, де на плівках звучить шеф Андрійович, а швидше за все мова йде про генерального прокурора України. Все підтверджуючим фактом є те, що один із фігурантів інший на тих плівках говорить про те, що шеф от власне цього Кропиви, який організовував цю схему із пришивання кол-центрів, раніше працював податкові. А хто в нас на увагу барабан на дріб 3-2-1 працював раніше в податкові? Правильно, діючий генеральний прокурор України Руслан Кравченко Андрійович. Раніше він очолював податкову адміністрацію, та й все інше свідчить про те, що швидше за все мова йде про генерального прокурора України. А він мовчить вже більше ніж 24 години в себе на офіційних сторінках. Це дуже не схоже на самого Кравченка. Офіс генерального прокурора за кожним постом, який з'являється кожних декілька годин, вибачте на слові, позориться ще більше. Вчора вони говорили, що ні, обшуку в генерального прокурора і в його заступниці Вдовиченко не було, але сьогодні вони вже говорять, ні, обшук таки відбувся у приміщенні, яким користується генеральний прокурор України і його заступниця. Ну, так, друзі мої, це і є обшук генерального прокурора України. Я не виключаю, що Кравченко може зараз переховуватися по медичних закладах або не виходити з заявою, бо мова йде про можливе власне знищення речових доказів, що є дуже небезпечним. А якщо він перебуває, власне, в лікарні, в якій намагалися також його знайти, то це також, аби не отримати якоїсь підозри або не продовжувати слідчих дій. Все, що відбулося, це страшна ганьба для правоохоронної системи і системи прокуратури, яку організував і насправді, власне, і законно, відповідно до закону, призначив Зеленський. Це відповідальність політична Зеленського. І за цим всім спостерігає Захід. Бо я нагадаю, що Кропива, який зустрічався в нелегальних валютних обмінниках, брав кеш чорний за кришування кол-центрів, він в оцьому офісі за моєю спиною, він очолював департамент, він був одним із начальників департаменту міжнародної політики. І це просто на голову мені не налазить, коли я вночі переглядала його Фейсбук, і там фотка за фоткою з послами, з послом ЄС Матерновою, із Єврокомісією. І паралельно він кришує кол-центри, які розводять, в тому числі, на гроші не тільки українців, але й європейців. Через це буде страшний міжнародний скандал. Тому що європейські, власне, правоохоронні органи неодноразово через в рамках міжнародного співробітництва зверталися до української влади, до українських правоохоронних органів, наведіть нарешті влад своїми кол-центрами, тому що вони вибивають незаконно гроші із громадян Європейського Союзу. Зеленський, звичайно, там виступав заявами, вносили законопроекти, всяке таке, але виявилося, що генпрокурор Зеленського, якого ми просили десятким організацій рік тому Зеленського не призначати Кравченка. Кравченко два рази сам не прийшов перевірку на доброчесність, коли хотів іти працювати в НАБУ і САП. Ми просили Кравченка не призначати Зеленського, оскільки Кравченко Кравченко для нас і сам є той, хто покриває корупцію. Але Зеленський нас не послухав. А важко уявити, який буде міжнародний скандал. Я більш впевнена, що буде опубліковано другу частину плівок. І я думаю, що там більш зрозуміліше буде про, власне, шефа, про якого ми говоримо, Андрійовича. Але тут навіть не варто якось конспірологію вдаватися, бо поведінка Кравченка сьогодні дуже чітко нам показує, що мова саме про генерального прокурора України. А КПВА звільнений. Так.
5: Якось от ви вже почали про це говорити, власне кажучи, якось дуже прогнозовано виглядає ось ця ситуація. 2 вересня президент Зеленський пише в телеграм-каналі, що відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути такою чіткою, так, та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє. Він направляє до Верховної Ради 2 законопроекти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. І минає буквально кілька днів. І тут викривають цю злочинну організацію. Ви вірите, що це просто ось таке співпадіння?
8: Я вірю в те, що за останній рік Генпрокуратура намагалася продемонструвати нам, як виконання завдання Зеленського боротьби з кол-центрами. Сьогодні прозвучала відповідь. Я, на жаль, розумію, що ми не можемо мовою оригіналу в етері національного мовника з вами говорити. Там все російською мовою, там все з матами. Я не хочу говорити зараз в ефірі на еспресо російською мовою і матами, але вони говорять про те, що нам потрібно показати бурну діяльність, як ми боремося з кол-центрами, і висвітлювати це в медіа. Бо, значить, прийшла вказівка зверху, маючи на увазі Банкову, нам потрібно показати зараз серпні, показати зараз бурну діяльність. Я хочу сказати, що зустрічатися діючим топ-посадовцям Офісу Генпрокурора із людьми, увага, які знаходяться в розшуці в Інтерполу. Це просто на голову не налазить. Там із того затримати цих людей, вони зустрічалися з людьми, які знаходяться в розшуці Інтерполу, зустрічалися з ними в незаконних обмінниках. Вони би ті обмінники мали би арештувати і брати в них там чорний кеш. І складати його пачками на фотографії спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Пані Ірина, ми побачили, як ці пачки, все в офісі Генпрокурора, цього чорного кешу, який прокурори зустрічаються з людьми, які в розшуці в Інтерполу, в нелегальних обмінниках, брали за кришування кол-центрів. Чим довше мовчить зараз Зеленський?
5: Пані Мартино, на жаль, в мене ще є до вас дуже багато питань, правда, і я думаю, що ми їх ще обговоримо в нашому етері. Маємо прощатися, тому що у нас прямий етер. Я дякую вам, що ви долучилися до нашого етеру. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Ось такий кримінальний серіал, на жаль, триває в нашій країні. Єдине, що залишається постійним і стабільним, це те, що ми з вами маємо підтримувати наші Збройні Сили задля того, щоб ми з вами перемогли. Тож, 5 вересня Стів Віткоф і Джаред Кушнер понад 3 години розмовляли з Путіним у Кремлі. З російського боку були Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Після зустрічі американці поїхали з Москви і сьогодні прибули до Києва. Це їхній перший офіційний візит в Україну у цьому форматі. Але хочеться спочатку трохи розповісти вам про зустріч спецпосланців із диктатором Путіним в Росії. Отже, Ушаков після переговорів сказав, що Путін знову говорив про необхідність усунення першопричин конфлікту і заявив американцям, що Росія нібито реально просувається на фронті та впевнена, що досягне поставлених цілей. Видання Reuters написало, що ознак прориву немає. І Le Monde трактує це ще жорсткіше. Москва фактично повторила свої максималістські вимоги і не запропонувала нових умов. Є інформація, що видання Reuters отримали коментар людини близької до Кремля. І, за словами джерела, домовленості щодо лінії фронту практично неможливі. доки Путін не вважає завершенням захоплення решти Донецької області. І Путін вірить у доповіді військових, які стверджують, що це можна зробити до кінця року. Західні військові аналітики вважають такий сценарій малоймовірним через повільний темп російського просування. Ушаков сказав, що переговори вийшли далеко за межі українського врегулювання. Тож, поки війна не завершена, території України окуповані, а санкції залишаються одним із ключових інструментів тиску, Кремль уже говорить із людьми Трампа про майбутній бізнес США з Росією. Видання «Le Monde» знову ж таки звертає увагу саме на цей момент і трактує економічну частину як спробу Москви працювати через бізнесову логіку оточення Трампа. Далі ще більше шоку. На початку зустрічі Вітков сказав Путіну, що вони із Кушнером, Дмитрієвим та Ушаковим щойно говорили, що коли вийдуть на пенсію, у них залишаться неймовірні історії та спогади, і Путін буде на самому верху цих спогадів. Важко повірити, що таке дійсно говорять під час дипломатичної зустрічі президенту держави, яка веде загарбницьку війну. І саме під час цієї зустрічі, коли лунають такі слова, Росія запускає дрони по Запоріжжю, які прилітають в будинок, а на Харківщині вбиває цілу родину. І Путін говорить американцям, нам комфортно з вами працювати, і додав, що між сторонами існує дуже високий рівень довіри. І зараз із нами буде на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому етері, і все те, про що я щойно розповідала нашим глядачам, впевнена, вам це все відомо, тож я вас прошу спочатку прокоментувати ось цю зустріч посланців Трампа у Кремлі. Як нам на це все реагувати, оскільки всі теплі розмови ось ці не дають нам ніякого позитиву?
9: Ну, по-перше, я хотів би сказати, що значна частина експертів, я в тому числі, і ви цитували тут провідні міжнародні видання, що не очікують чогось екстраординарного від візиту до Москви і до Києва. Тому що на щось таке розраховувати, що буде якийсь прорив, малоймовірно, чесно кажучи. Я навпаки скажу, що я, чесно кажучи, побоююсь, а що ж це привезли Кушнер і Вітков з Москви. І чого я посміхаюсь, я згадую, що інвестбанкір Сергій Фурса, який

0: І от це от дебільна заява, вибачте на слові, про те, що всі ці учасники подій будуть згадувати зустріч з Путіним на пенсії, яка це важлива подія в їхньому житті. Мене ще насторожило те, що з ними приїхав представник департаменту по санкціям. От, тобто, що вони, мабуть, він не був на зустрічі з Путіним, Джин Ланг, по-моєму. Але це говорить про те, що щось вони говорили. Тобто, можливо, зменшення цих санкцій. Ну, до речі, ми маємо сказати, що американські санкції, вони є менше порівняно з санкціями Європейського Союзу. Але тим не менше вони теж важливі для Сполучених Штатів.
1: Пане Олексій, тобто, ось дивіться, ви говорите про санкції, а я вас хочу запитати, чому під час переговорів ось про це припинення війни так окремо обговорюються, як то кажуть, великі взаємовигідні російсько-американські проєкти? І що Росія пропонує американському бізнесу в обмін на ось цю політичну домовленість?
0: Ну, дивіться, будь-які переговори, вони враховують глобальний контекст. І якраз Росія, це позиція Росії, вона полягає в тому, що вони кажуть американцям, слухайте, ну Україна це тільки одна з. Насправді є великі проблеми, де ми світові, де ми можемо взаємодіяти і бути вам корисним. І я думаю, що оскільки Трамп опинився в складній ситуації в Ірані, його цікавить позиція Росії, чи може Росія якимось чином вплинути на Іран. А Путін, ось він, і він одразу може сказати, знаєте, що ми тут допоможемо, щоб там Іран не обстрілював ваші кораблі, наприклад. Для прикладу, так? Так що це не дивно, що Росія на цьому грає. Безумовно, вона грає на тому, на цих, що Трамп бізнесмен, у нього це домінує, бізнес-підхід. Ну, а що пропонує? Ну, пропонує чорті що, там такі, знаєте, міжгалактичний конгрес і так далі. Тобто, там був проєкт тунеля між Аляскою і Чукоткою, що всі експерти кажуть, ну, знаєте, це технічно на даний момент важко собі уявити. Вони пропонують освоєння Арктики. У Росії є такий козир у зв'язку з глобальним потеплінням. Зараз збільшується важливість такого торгового шляху через Антарктику зі Сходу до Європи. От, Китай, до речі, до цього виявляє теж велику зацікавленість. От на всьому цьому Росія не намагається зіграти. Це, до речі, не нове, вони на цьому грали. Але знаєте що, я хотів би один штрих, я дивився матеріали про їх перебування, і от коли вони сідали в літак, Віткоф і Кушнер, тобто Вітьок і Зяцьок, в центрі зробили фото з Дмитрієвим, да, спецпредставник, так би мовити, Путіна, до речі, родом з Києва, здається. Кушнер його отапит обнімає, знаєте, я так подивився, думаю, ого, як подружилися. Так от, в позитиві ви показали кадри, Зеленський зустрічає їх біля Михайлівського собору. Слухайте, і Зеленський з ними обнімається, так? Так що не все пропало. Ну, насправді в дипломатії це важливо, да? Тобто це демонстрація того, що ми близько дуже спілкуємося, довіряємо один одному. Тобто, насправді це не так погано те, що ми бачимо. Ну, тим більше, що враховуючи, що Кушнер зять Трампа, ми пам'ятаємо, як Трамп зневажливо кілька разів реагував на Зеленського. Тобто оця атмосфера здається позитивною, яка була в Москві, але ми маємо враховувати, що безумовно росіяни намагалися створити таке враження. Це тиск на Україну психологічний і на її керівників. Ну і давайте не забувати, що перед ними був у Москві Редкліф, так?
1: Тобто, але ж ми знаємо, що після його візиту тільки посилилися обстріли.

0: Стріл України, і ми розуміємо, що там була зовсім інша зустріч і інші розмови. Пане Олексію,
1: ми маємо розуміти, з чим приїхав Ретлів, тобто, очевидно, він приїхав з тим, що Путіну не подобалося.
0: Так.
1: І Путін, як хлопець підворотні, він намагається надути щоки і навпаки показати, а я тут на вас ніяк реагувати не буду, і тому посилює ці обстріли. А насправді це досить були позитивні сигнали в тому сенсі, що позиція Америки, ну, принаймні, силових структур, от наскільки їх слухає Трамп, це вже інша річ, що вона виходить з того, що тиск на Росію треба продовжувати.
0: Пане Олексію, ну дивіться, учора Путін говорив так з американськими переговорниками про мир, а вже сьогодні через російські удари ці самі переговорники не змогли прилетіти до Києва літаком, бо ми знаємо, що обстрілювали аеропорти. І от хочу вас запитати, як ви думаєте, що саме американці привезли сьогодні нам до Києва із Москви? Пропозицію Путіна чи все ж таки ось той американський план, який обіцяв Трамп, так? Чи скоригували вони його після розмови з диктатором? Як ви вважаєте?
1: Я тут можу тільки висловлювати припущення. Те, що ми чуємо там публічні заяви навколо цього, що дійсно Путін зараз в його голові Росія може перемогти. Він продовжує сподіватися на те, що йому вдасться переграти Трампа, що йому вдасться розколоти Європу. Він очікує на президентські вибори у Франції. Тобто він тягне час і думає, що це спрацює на його користь. При цьому він, очевидно, не враховує і те, що Україна теж почала зараз наносити дуже тяжкі для Росії удари по енергосфері, по російській економіці. Ну, але Путіну, очевидно, що і дають ці цифри, які він хоче слухати. Так? В усякому разі, мабуть, на даний момент він ще хоче продовжувати війну. Для нього дуже важлива символічна точка зору вийти на кордони Донецької області. Бо це він обіцяв ще на початку вторгнення, п'ятий рік війни, він цього зробити не може. Ми розуміємо, що Путін на цьому не зупиниться. Але Путін намагається це впарити американцям, що давайте все-таки, що я не відмовлюсь від цієї пропозиції і що я не буду її, що він буде діяти по-своєму.
0: Тобто
1: тому,
0: все ж таки він хоче...
1: Очевидно.
0: Хоче дотиснути, наскільки я розумію.
1: Він хоче,
0: пане Олексію,
1: нас
0: залишається,
1: дотиснути.
0: Пане Олексію, дуже мало часу залишається, буквально хвилинка. Я хочу вас запитати, от зараз триває вже другий раунд перемовин, так, і він зараз відбувається за участі радників із національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, які спеціально прибули до Києва. І от хочу вас запитати, навіщо їх так терміново зібрали саме сьогодні? Ми хочемо, щоб реакція була не лише українською, на те, що сьогодні скаже і запропонує Америка, щоб це все ж таки було скоординовано українсько-європейською реакцією?
1: Дуже, дуже дякую, дуже добре, що ви про це згадали, тому що насправді це дуже важливо. Європа займає більш проукраїнські позиції, вона нас підтримує. Ми пам'ятаємо, як європейські лідери літали до Трампа для того, щоб переконати його, що треба змінити підхід, що треба продовжувати Україні допомогу. Я думаю, що дуже важливо, що вони тут є на переговорах і що вони ну, не безпосередньо в цих переговорах, так? Але якби ці переговорчі сесії йдуть з американцями, з європейцями, і я думаю, що європейська позиція, вона це те, що буде нам допомагати. Ще раз, мені здається, я не думаю, що привезли якісь проривні ідеї. Тому мені здається, що розраховувати на якийсь прорив не варто, а присутність європейців, безумовно, це дуже, дуже добрий знак.
0: Я дякую вам, пане Олексію. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
2: маємо нашого кореспондента Максима Кулика з Києва, який нам розповість, чи вдалося б насамперед дійти йому до ураженого корпусу СБУ. Зараз дізнаємося. Максиме, вітаю.
3: Вітаю, колего, вітаю, глядачі. На жаль, нам не дали доступ підійти до цієї будівлі, яка постраждала внаслідок атаки. На даний момент вся вулиця перекрита, людей не пускають, попереджаючи це тим, що небезпечно під час повітряної тривоги ворог знов може завдати атаки по цій будівлі. На даний момент, як я бачу, люди стараються обійти ці всі будівлі, щоб добратись до своїх цілей, до своїх робот і додому. Цю атаку, що сьогодні близько 15:30 ворог завдав удари по будівлі СБУ, а саме по кабінету тимчасово виконуючого обов'язку голови СБУ Олександра Поклади. Будівля знаходиться на вулиці Володимирська, яка зараз повністю перекрита. Так, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив це, що ціль ворога була саме поцілити в кабінет тимчасово виконуючого обов'язків. На момент удару поклади в кабінеті не було. Наразі відомо від мера міста, що отримали поранення 7 людей. На місці влучання спалахнула пожежа. Тут досі продовжують працювати всі екстрені служби. Вибуховою хвилею також пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, я не можу вам описати, яку саме, тому що її не бачив.
2: Максиме,
3: також повідомили.
2: Дякую тобі за
3: офіційні джерела.
2: Дякуємо тобі наразі за інформацію. Був з нами Максим Кулик, наш кореспондент. Він просто зараз з центру Києва включається до нас. Повністю очеплене зараз місце влучання шахедів по будівлі Служби безпеки України. Якісь деталі ви почули від нашого кореспондента. І, власне, зараз сподіваємося, що долучається до нас командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Вже просто зараз. Я так розумію, що ми будемо спілкуватися через перекладача. Якщо я правильно розумію. Я вам нагадаю, що будемо говорити ми зараз про ситуацію на цей момент навколо конфлікту, який стався між ГУР і Службою безпеки України. Чи він наразі вичерпаний, цей конфлікт? Чи ні, зокрема? Чи є вже зараз розуміння в очільника РДК, що відбулося 1-2 числа, що це, власне, було, і, можливо, отримали також відповіді, що є причиною цього всього. Так, бачимо вже. Вітаємо вас, пан Денис.
4: Добрий вечір, колеги, друзі.
2: Власне, я спитаю вас, чи ви зараз, станом вже на 4 число, маєте повну картину для себе, що сталося 1-2?
4: Давайте почнімо з невеличкої коректури. Я думаю, що не зовсім правильно було би говорити про певний конфлікт між СБУ і головним розвідувальним управлінням України. В кінці кінців безпосередніми учасниками стрілянини зі сторони Служби безпеки України були представники спеціальної служби. І, наскільки відомо, на даний момент, тому було би неправильно всю Службу безпеки України залучати до цього конфлікту, до цієї події, оскільки там є хлопці, з якими ми неодноразово працювали безпосередньо на фронті. Наскільки я знаю, Тимур дуже добре знає командира Альфа СБУ, тому давайте, може, якось намагатися тут не широкими такими мазками, а бути максимально уважними у своїх формулюваннях.
2: Це насправді резонне зауваження. Я спитаюся вас, у нас є досить серйозні звинувачення, які були оголошені щодо вашого заступника, пана Каплунова. Чому його не затримали в законний спосіб? Чи ви це зараз розумієте? І чому його відпустили після настільки серйозних звинувачень?
4: Я думаю, що справа полягає в тому, що якби його затримували в рамах законодавства відповідного, відповідна процедура була би, там мав би бути присутній адвокат, як мінімум, він мав би право з ним зв'язатися, а також він міг відмовитися від доступу до свого телефону, мав бути адвокат, але Степан є військовослужбовцем СБУ, при проведенні будь-яких слідчих дій мали би бути представники головного управління розвідки. І мені здається, що основним завданням працівників РК добратися до його телефону, оминаючи усі процедури. І тому вони таким чином, можна сказати, кримінальним чином вели себе, викрали його серед білого дня.
2: Чи ви розумієте, чому це взагалі сталося? Сьогодні я прочитав, ну, зокрема, от Володимир Фесенко пише про те, що, можливо, це була спроба там керівництва СБУ в такий спосіб підірвати авторитет Кирила Буданова, який вважається, умовно кажучи, з автором ідеї створення такого військового утворення, як РДК, яке ви очолюєте.
5: Ну,
4: важливо було би сказати, що РДК не є креатурою головного управління розвідки. Ми є підрозділом, яке вже відбулося влітку 22-го року. Ми маємо власний бренд і власну медійку, невеличкий бойовий шлях ми маємо, і ми війшли таким невеличким, але працюючим організмом у велику сім'ю ГУРУ. Завдяки Буданову нам вдалося так, як то кажуть, розвинути свою діяльність. І я думаю, що тут просто є певна власна гонка за певним заголовком, тому що співпраця з ворогом – це найгірше, що можна собі взагалі уявити, якщо ми говоримо про підрозділ, який веде бойові дії, бере участь в бойових діях. І тому ця вся історія мала на своїй меті певну дискредитацію РДК, можливо, усього підрозділу Тимуру. Наскільки ця атака була скерована проти Буданова, мені складно сказати, але в будь-якому разі те, що наші опоненти мітили на великий медійний скандал, це точно.
2: Чи ви стикаєтеся з певною недовірою серед інших підрозділів, просто тому, що ви є росіянами? Ми навіть зараз спілкуємося з вами через перекладача.
5: Я думаю, що
4: ми пройшли цю фазу ще влітку 22-го року, і загалом наш бойовий шлях доводить дуже виразно про нашу відданість справі захисту української територіальної цілісності. По великому рахунку, навіть зараз, коли я даю вам зараз це інтерв'ю, наші бійці ведуть бойову роботу спільно з іншими військовослужбовцями спецпідрозділу Тимуру в секторі бойових завдань. Я думаю, що набагато яскравіше про нас свідчать наші дії. Величезна кількість бійців РДК отримали державні нагороди, зокрема Міністерство оборони України. Багато з наших бійців поклали своє життя заради оборони України. На жаль, добровольці надалі приїжджають до цієї країни на моє прохання, і доводити в 26-му році щось, що ми являємося захисниками України, я думаю, що вже не потрібно.
2: В цій історії, на сам кінець, питається, є один момент. Можна сперечатися, наскільки законними були дії Служби безпеки України, але ні в кого немає сумнівів щодо того, що це є юридично правовий орган правопорядку, який діє так чи інакше на законних підставах. Але що робили озброєні військовослужбовці на вулицях мирного Києва вночі?
4: Ви задаєте це запитання лише представникам головного управління розвідки чи також представникам спецназу? Тому що я можу відповідати лише за себе.
2: Я маю на увазі, звичайно, працівників ГУР, я маю на увазі, звичайно, бійців РДК, які прийшли на допомогу, власне, в цій ситуації. Чи прийшли на... Дехто вживає слово «розборки», бо воно так виглядало, можливо, мешканцям, які просто виглядали, визирали у вікна в цей час.
4: Так, я, звичайно, розумію, як це виглядало, але справа полягає в тому, що стрілянина розпочалася десь біля 11-ї вечора, і було зрозуміло, що там відбуваються певні маніпуляції в помешканні Степана Каплунова, і люди, які намагаються їх здійснювати, вони озброєні. І тому ми всі є діючими військовослужбовцями, ми всі маємо табельну зброю, і маємо цілий ряд внутрішніх протоколів, згідно з якими ми пересуваємося містом, маючи при собі зброю. Я хотів би нагадати, що в цій ситуації, звичайно, складній ситуації, ми всі є цілями для ворожої розвідки, для диверсантів, і тому ми усі в будь-якому випадку завжди пересуваємося озброєними. Але я хотів би підкреслити окремо, що наш командир Тимур був безпосередньо в центрі подій, і від нього був наданий наказ не відкривати постріли, не здійснювати постріли, тому що ми перебували в спальному районі міста Києва. І з тієї самої причини ті, хто постраждав, це були люди з нашої сторони головного управління розвідки.
2: Ну, на сам же кінець, як має завершитися ця історія, на вашу думку? Якого ви хотіли би фіналу цієї історії, якщо дуже коротко?
4: В даній ситуації справа перебуває на контролі у пана президента і Генеральної прокуратури. З того, що я знаю, відбувається слідство, яке веде ДБР, тому я би дуже хотів, щоб, власне, перемогла справедливість. Я не вірю в причетність пана Каплунова, Степана Каплунова до тих злочинів, в яких його звинувачують.
2: Пане Денисе, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що трошки нам роз'яснюєте цю надзвичайно чутливу тему. Денис Капустін був з нами, командир російського добровольчого корпусу.

0: енергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
4: Чуть бед знову тут.
5: Ставки, кефи, каші, матчі, гейми, сети, топ-подачі, футбол, баскет, бокс, хокей, Чуть бед, завжди good games.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Поранені військові зникли безвісти. Полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «Поживомо». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Сантехніка, електрика. Молодці замальовувати сколи.
2: На цьому кадрі ветеран Юрій Новіцький показує свої інструменти, аби зробити черговий ремонт квартирі.
3: Що там у нас? Трьохфазні мийки, підкапотки, тобто очищаємо повністю автомобіль від будь-якого бруду.
2: А це Олег Гарадій показує власну справу – автомийку. Цих чоловіків об'єднує українське військо, а ще проблема, з якою вони зіткнулися, повертаючись до цивільного життя – пошук роботи. Пан Юрій служив у 125-й окремій важкій механізованій бригаді Збройних сил України. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на Україну долучився до війська. На початку 23-го року військовий дістав поранення на Донеччині.
1: 6 поранень, пробита легеня, лопатки половину вирвало, біцепс правий. Тут перебиті сухожилля і нога. Ще може щось забув, а ще я тут чуть-чуть. Зараз це стріляли і танки, і все, що хоч, міномети. І відповідно вижити там це дуже повезло. Це шукаєш це життя гармонії, не знаходиш, а потім розумієш, ти там вижив і не мав вижити, бо там реально стільки разів ті операції і відкачували, і тому подібне, і ти думаєш. Не просто так ти виживаєш, ти мусиш щось ще якийсь сенс тому надати і щось знайти в тому житті.
2: Півроку Юрій проходив реабілітацію за кордоном, а потім повернувся додому і почав шукати роботу. Через поранення чоловіку не вдалося втілити давню мрію – стати масажистом. Офісна робота чи малорухливий спосіб життя йому не підходили, адже аби втамувати сильний біль, чоловіку необхідно постійно рухатися та виконувати фізичні вправи. Пробував працювати у різних сферах, проте не вдалося.
1: Стикався практично постійно з тим, що не хочуть брати ветерані, бо вони там нарвані. В більшості випадків є такий варіант. Але я ніби не такий сильно, хіба місцями, то почав, дуже хотів звертатися, але потім зрозумів, що інші болячки вилазять, треба займатися здоров'ям і роботою, відповідно, треба за щось жити. І я шукав дрони, роботу на дронах. Працював, знайшли з побратимом складати дрони, оце антени різні. І, в принципі, якось воно було нормально, бо ти робиш щось корисне, щось нормальне для перемоги. А потім через місяць нам сказали, більше не приходити. Невідомо чому, ми нормально справлялися на рівні з іншим. Сказали, що студентам дешевше платити. І після того якось відпало робити щось для когось. Хочеться, щоб... тому що це тисяча в день за 8 годин роботи. Тяжкої, по суті, було, акуратної, але деякі все боліло, і ти розумієш, що тебе там не потребують. Дуже було незрозуміло, як тут нас з двох ветеранів після поранення вигнали з роботи.
2: Попри всі спроби влаштуватись на роботу та зрозуміти, чим хочеш займатись, згадав своє покликання з дитинства.
1: Я собі згадав, що з дитинства все любив ламати. Там. Все, що було, якісь іграшки, все там потрощені, всі годинники розібрані. Назад я ніколи не міг нічого зремонтувати і зрозумів, що, напевно, то моє. Так і, напевно, почав щось зремонтувати. Складати оті шафи, меблі, сантехніка. Хоча по професії взагалі вчитель музики, то не співпадає це все разом.
2: Сьогодні Юрій – майстер дрібного ремонту. Чоловік вже має власних клієнтів, які регулярно звертаються по допомогу в побуті. У майстерні цього чоловіка завжди гучно. Адже тут пан Олег з хлопцями займається професійним доглядом за автомобілями.
4: Я завжди цікавився автомобілями і до повномасштабки я
3: також займався автомобілями, тільки я ремонтував їх. Але оскільки травми хребта дають завзнаки, не можу робити якісь важкі роботи чи довго стояти важко. Тому я вирішив, що мені треба робити якусь легшу роботу і вирішив зайнятися детейлінгом. Це теж ніби пов'язано з автомобілями, але не такі фізичні великі навантаження я отримую, як там в ремонт, коли робиш ремонт автомобіля.
2: Спочатку повномасштабної російської агресії на Україну чоловік служив у підрозділах головного управління розвідки. Далі – Чернігівський та Донецький напрямки. Працювати на себе вирішив після звільнення зі служби. Пройшов курс навчання та відкрив ветеранський бізнес.
3: Було трохи складно, це не відбулося одразу, типу я звільнився і одразу ж взявся за роботу. Насправді ні, теж мав деякі психологічні там складнощі і насправді трошки метався, що не знав, що, за що братися, типу, а вже потім, як я, скажімо так, я зрозумів, що мій стан нормалізувався, і я подумав, блін, ну ти ж хотів цим займатися, що ти думаєш? Бери і роби те, що ти хотів.
2: Пан Олег по сьогодні розвиває власну справу. Виграв грант і має на меті не лише вдосконалювати бізнес, а й залучати до команди побратимів.
3: Я був в ветеранському корпусі, наголошував теж там хлопцям, хто не має роботи, хто хоче навчитися, хоче розвиватися, звичайно, будь ласка, завжди запрошуємо. Ветерани взагалі в пріоритеті, нехай приходять, це мої побратими.
2: Пошук роботи під час повернення у цивільне життя для військових стає великим викликом. Зараз в Україні вже налічується близько 1 800 000 ветеранів. Більшість з них стикаються із низькою заробітною платою.
4: Людина, яка після 30 000 зарплати у мирному часі потрапила в військовий світ, де зарплата дещо зросла, дещо збільшилася. Всі пам'ятають, зокрема, як 100 000 – це не було якоюсь фантастикою на бойових, а насправді 100 000, зокрема, і я заробляв, коли був на бойових, 100 000 премії. Це певним чином тебе змінює. І повернутися назад, працювати за 30 000, тобі вже здається, що це нижче твоєї гідності. Це є дуже великий поріг, який дуже важко переступити.
2: Лише за попередній рік понад 57% ветеранів і ветеранок зіткнулися із труднощами працевлаштування після служби. Такі результати дослідження оприлюднив Український ветеранський фонд. Найбільш поширеними називали невідповідність заробітної плати потребам, проблеми з фізичним здоров'ям, власний психоемоційний стан та дискримінацію.
0: Тож, які можливості є для працевлаштування ветеранів, будемо говорити далі у програмі. З нами на зв'язку заступниця міністра у справах ветеранів України Юлія Кирилова. Пані Юлію, я вас вітаю, дякую, що долучилися сьогодні до ефіру.
5: Доброго дня.
0: Отже, я почну із цифр. Станом на середину 2026 року кількість ветеранів та ветеранок в Україні сягає понад 1 800 000 ветеранів. Це дані озвучила екс-прем'єрка Юлія Свириденко. І ось на третій конференції з реінтеграції ветеранів уряд оголосив, що до 2030 року зможе працевлаштувати 100 000 ветеранів. Розкажіть, які вакансії зараз і умови ви пропонуєте ветеранам? Хто будуть ці працедавці і, власне, які будуть умови для цих людей?
5: Власне, хочу наголосити, що в даному випадку Міністерство у справах ветеранів не є тим органом, який роздає якісь вакансії. Тобто Міністерство формує систему, у якій ветеран не залишається один на один із ринком праці. Тобто наша ключова задача – прибрати ті бар'єри, які сьогодні існують як для ветерана, так і для роботодавця. В першу чергу, якщо ми говоримо про ветеранів, то це допомогти ветерану після звільнення з військової служби оцінити всі свої вміння і навички, які він здобув під час проходження військової служби, допомогти пройти там перенавчання, знайти роботодавця, власне, роботодавцю допомогти адаптувати робоче місце. І, власне, тут створені урядом програми по компенсації вартості переобладнання робочих місць для осіб з інвалідністю. та осіб з інвалідністю внаслідок війни в тому числі. А власне, це і підготовка колективів, тому що ветеран повертається в першу чергу до колективу. І ми маємо бути готові готувати свої команди до того, що ветерани і ветеранки повернуться з своїм унікальним досвідом в цей, власне, колектив. Тому базова наша задача як держави у співпраці з роботодавцями, а ми в цьому році, власне, під час цієї конференції була затверджена і державна цільова програма «Ветеран-робота», яка передбачає, власне, ці всі шляхи для того, щоб ветерани і ветеранки після повернення з військової служби могли знаходити себе і у цивільній зайнятості. Це, власне, і взаємодія з кар'єрними радниками наших фахівців із супроводу, це і супровід ветерана від моменту там демобілізації до моменту його працевлаштування, а також протягом року після працевлаштування. Тобто ми для себе не ставимо за ціль збирати показники, скільки ветеранів ми працевлаштували. Для нас зараз ключовим є, скільки ветеранів і ветеранок утрималися на робочих місцях після працевлаштування. І тут, власне, наші фахівці із супроводу спільно з кар'єрними радниками розробляють індивідуальний план працевлаштування і, власне, план моніторингу. Якщо людина під час того, як вона вже працевлаштувалася на конкретне там підприємство, має якісь проблеми з роботою, хоче змінити цю роботу, або їй не вистачає якихось знань, навичок або умінь, тут вже підключається наші фахівці із супроводу і, відповідно, допомагають за нашими програмами знайти там те місце, де вона зможе пройти якесь перенавчання або там підвищити, підтвердити свою кваліфікацію, визнати свої кваліфікаційні навички, які вона, до прикладу, здобула під час військової служби. І тут ми відпрацювали, дуже велика подяка Національному агентству кваліфікацій за, власне, ту мапу кваліфікаційних центрів і створення кваліфікаційних центрів додатково для того, щоб, власне, ветерани і ветеранки за допомогою їх могли визнавати ті кваліфікаційні навички, які вони здобули під час служби, але не мають, до прикладу, документу якогось офіційного там з якогось закладу освіти для того, щоб підтвердити, що людина пройшла таке навчання. Проте в секторі безпеки і оборони вона таке навчання могла проходити, вона могла працювати там на цій професії. Відповідно, кваліфікаційний центр допоможе цій людині підтвердити кваліфікацію, і вона зможе вже офіційно працювати за цією посадою в цивільній сфері.
0: Пане Юлі, власне, за даними Українського ветеранського фонду, 31% безробіття серед ветеранів. От і найчастіше ветерани говорять про те, що не можуть знайти роботу через невідповідні зарплати. Так, ми розуміємо, що коли повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплати, сюди він повертається і тут, будемо відвертими, так, в тилу таких зарплат немає. Які кроки робить зараз уряд, зокрема міністерство? Зрештою, що, на вашу думку, можна зробити, щоб вирішити цю історію?
5: Власне, дивіться, для нас, якщо говорити там про статистику безробіття серед ветеранів, для нас є пріоритетом не просто загнати людину на якусь вакансію, конкретну роботу, там, або, можливо, в ту сферу, в якій вона працювала раніше. Так? Аби просто закрити от цю статистику, там, якось вирівнювати, підняти по безробіттю. Для нас тут, в першу чергу, важливо оцінити той досвід, який сьогодні людина здобуває під час служби. Дійсно, ми не можемо сказати, що ветеран має отримувати більше на підприємстві. Заробітна плата має бути рівною для всіх, тому що всі ми є працівниками, цивільними працівниками, і це, власне, про принцип справедливості в першу чергу в оплаті праці. Якщо говорити про ветеранів і яким чином ми можемо це урівняти або підняти, або допомогти цим людям заробляти більше, це те, про що я вам казала. Відповідно, це про визнання тих навичок, знань і вмінь, які люди здобувають під час проходження військового служби. Колись ми дуже давно з працівниками банківської сфери обговорювали цей напрям, коли ми тільки започатковували, власне, цю державну цільову програму. І на моє запитання, на яку посаду вони працевлаштували ветерана, який, до прикладу, був там снайпером або артилеристом у війську, мені відповіли охоронцем. Да? Тобто це те, що ні ветеран не оцінює того досвіду, який він здобув під час служби, ні роботодавець не може ефективно перекласти цей військовий досвід у цивільний фах. Але якщо ми говоримо там про артилериста чи про снайпера, це людина, яка не лише там в полі з гвинтівкою там або з мінометом стріляла. Це людина, яка вміє проводити складні математичні розрахунки, вміє дуже швидко і відповідно дуже точно. І це може бути хороший, чудовий фінансовий аналітик, який буде відповідно отримувати вищу заробітну плату. Що потрібно йому для того, щоб стати таким фінансовим аналітиком? Можливо, пройти короткострокову програму перенавчання до підготовки, якщо йому не вистачає якоїсь освіти. Навчитися працювати там в тих самих системах або базах, які існують на конкретному підприємстві. І, відповідно, ця людина може застосовувати свій фах, а не бути там виключно охоронцем. А наступне – це наші програми, як я вже казала, по підтвердженню кваліфікації в кваліфікаційному центрі. Як ми бачимо, ветерани і ветеранки, які повертаються зі служби, не готові витрачати багато часу, багато років на те, щоб здобувати формальну освіту там за рівнем бакалавра, потім іти на магістра. Їм потрібно працювати і заробляти тут вже і зараз. І, відповідно, такий інструмент, як кваліфікаційний центр і визнання тієї кваліфікації, яку ти здобув під час служби, цивільному житті, в цивільному секторі, відповідно, і може бути одним із тих інструментів, де ти можеш претендувати на кращу вакансію, на керівну вакансію, особливо, якщо це, до прикладу, був, не знаю, командир взводу. Да? Тобто це менеджер середньої ланки, який керував людьми, який забезпечував там життєдіяльність свого підрозділу, був матеріально відповідальною особою, якщо ми говоримо, що це, там, не знаю, командир там, танкового взводу, відповідно, матеріальна відповідальність складала у нього там десятки мільйонів гривень або мільярдів гривень, тому що ми розуміємо вартість там, наприклад, одного танку. Відповідно, ну, тобто він має вже якісь базові скіли по якомусь там обліку майна і так далі. Але, ну, дуже часто це не визнається, тому ми з Федерацією роботодавців ще в кінці того року провели велике дослідження, в якому ми співставили 1000 військово-облікових спеціальностей з класифікатором професій, з професійними стандартами і виписали відповідно і переклали той військовий досвід в цивільні професії, де він може застосовуватися. Тобто, власне, якщо людина там служила за такою військовою обліковою спеціальністю, то які цивільні професії найбільш релевантні її навичкам, ну, тим, які в неї є. І ми, власне, це дослідження поклали в основу нашої платформи «Кар'єра ветерана», яку ми запустили минулого року. Власне, на цій платформі вже розміщено понад 150 тисяч вакансій. Зареєстровано трохи більше 3000 ветеранів як шукачів роботи. І, відповідно, ця платформа не лише пропонує вакансії, а перекладає твій досвід і пропонує ті вакансії, тобі підбирає, да, у відсотковому співвідношенні, які найбільше відповідають твоїм знанням, навичкам і вміння.
0: Власне, про кар'єру ветерана ми будемо говорити у наступній частині програми. З нами буде Герой України Олег Олива. Але, власне, ще одна проблема, так, яку би я хотіла зачепити за працевлаштування, за повернення ветеранів до цивільного життя і роботи на цивільній роботі, це є психологічний бар'єр у колективі. Власне, він часто виникає між військовими, між керівником, між колективом. От що міністерство робить для того, щоб ось цей перехід з військового на цивільні рейки був менш помітний для ветерана? Можливо, у вас є якісь певні, ви надаєте рекомендації для підприємців, саме як поводити себе з ветераном, не лише за ці вакансії, так, які можна перевести з військової на цивільні рейки, але все-таки про спілкування.
5: Так, дивіться, тут важливо дуже розуміти, що ми ще в 2024 році спільно з Forbes, Starlight Media, Veteran Hub запустили таку платформу, як принципи бізнесу дружнього до ветерана і ветеранки. Зараз у нас там більше ніж 120 найбільших компаній України, які доєдналися до цієї платформи, підписали ці 12 принципів. Відповідно, для нас ці компанії є показовими, тому що з ними ми почали відпрацьовувати ось ці алгоритми повернення ветеранів і ветеранок на робочі місця. Якщо говорити про психологічні бар'єри, тут ми маємо розуміти, що ми не маємо змінювати ветерана як людину для того, щоб її вписати в цей конкретний колектив. Ми маємо розуміти, що у нас війна триває вже більш ніж 12 років, і відповідно нам свої колективи потрібно і цивільне своє життя адаптовувати під ті умови, в яких ми сьогодні всі живемо. І, відповідно, гармонізовувати колективи. І тут, власне, про принцип недискримінації. Не дискримінувати ветеранів за те, що вони проходили військову службу, за те, що вони можуть потенційно мати, давайте так поговоримо шаблонами, потенційно можуть бути психологічно нестійкими, так, як дуже часто там люблять про це говорити. Відповідно, ми маємо розуміти, що це і про травмочутливе взагалі спілкування і комунікацію на робочих місцях. І, відповідно, коли ми працювали з цими компаніями, ми розробили методичні рекомендації для роботодавців щодо працевлаштування або повернення на робочі місця ветеранів, де ми, в принципі, прописали покроково ці всі алгоритми, як можна комунікувати з ветеранами. І, відповідно, наші психологи Українського ветеранського фонду, які працюють на нашій гарячій лінії психологічної підтримки, розробляли також окремо рекомендації щодо комунікації з ветеранами, які повернулися, так? Тому маємо розуміти, що не варто запитувати у людини, яка щойно повернулася на роботу, про її бойовий досвід або її бойовий шлях, тому що це може бути одним із елементів ретравматизації. І, відповідно, ми маємо навчати свої колективи. Тобто ми, як держава, сформували майданчик, задали нормативну рамку, маємо усувати бар'єри, а також комунікувати і залучати бізнес, соціально відповідальний бізнес до того, щоб вони були готові змінювати ці політики. Ми тут маємо говорити про поведінкові зміни взагалі в нашому суспільстві.
0: А у вас є статистика у міністерства? От наскільки роботодавці готові користуватися тими рекомендаціями? Наскільки підприємства взагалі, я не знаю, чи вони запитують і звертаються до вас за такими рекомендаціями? Чи їх можна десь в публічному доступі побачити? Ви про них розповідаєте роботодавцям? Як це відбувається?
5: Власне, так, дані рекомендації затверджені наказом Міністерства у справах ветеранів, розміщені на нашому сайті. Також ми постійно комунікуємо про них на всіх наших там зустрічах, наших спільнот. Власне, роботодавці вже почали самі їх використовувати, застосовувати і поширювати. Це, власне, як такий, не знаю, книжка-довідник на робочому столі HR в компанії. Відповідно, їх можна знайти в публічному доступі, там, забивши в пошуку Google методичні рекомендації для роботодавців Мінветеранів. Тобто це можна отримати і, відповідно, щодо того, наскільки цікавляться, тому що сьогодні питання ринку праці в Україні стоїть дуже гостро. У нас насправді велика криза кадрів в країні, да, у зв'язку з тим, що велика кількість людей мігрувала, частина людей залишилась на тимчасово окупованих територіях, значна частина мобілізованих, і відповідно ми відчуваємо кадровий голод всюди, та як і в приватному секторі, так і в державному секторі. І відповідно для нас кожна людина, яка потенційно може стати там частиною нашого колективу, нашої команди і допомогти нам в роботі, вона є важливою. Тому на сьогодні запит від роботодавців є значним і великим. І, власне, це дало поштовх тим нормативним змінам, які сьогодні ми опрацьовуємо і розробляємо для того, щоб прибрати ті бар'єри, які сьогодні існують в працевлаштуванні осіб з інвалідністю внаслідок війни.
0: На завершення підсумовуємо те, що ми проговорили так протягом нашої розмови. Алгоритм. Ось повертається ветеран з війни. Він пройшов реабілітацію. Він вже повернувся після поранення, так? А що далі? Куди він може звернутися, щоб знайти себе в цьому цивільному житті? Так, частина ветеранів, вона повертається на місце роботи, де була до війни. А що робити тим, хто не може повернутися на колишнє місце праці, а вони хочуть перекваліфікуватися, куди звертатися?
5: Ну, власне, в першу чергу хочу сказати, що ветеран не повертається в якусь уявну державу, там, чи до міністерства, чи до там, якогось міста. Він повертається в свою територіальну громаду. І в нас на сьогодні в кожній територіальній громаді вже є як мінімум один фахівець ІСУ, якщо ми говоримо про маленькі територіальні громади. Тому важливо не залишатися там сам на сам своїми проблемами або нерозуміннями. Власне, фахівець із супроводу і ветеран цього фахівця із супроводу може знайти там, наприклад, в додатку «Дія» в розділі «Ветеран ПРО». Є пошук фахівця із супроводу, можна відфільтрувати там за своєю територіальною громадою, населеним пунктом і знайти контакти такого фахівця із супроводу. Це перше. Звернутися до управління з питань ветеранської політики там, в області, в районі або в органі місцевого самоврядування. Ну і, власне, фахівець із супроводу проконсультує і проведе, власне, цю людину по всьому шляху. Від закриття базових потреб, адже ми маємо розуміти, що ветеран не може повернутися на робоче місце без закриття там базових потреб в оформленні документів, завершенні якихось своїх бюрократичних процедур. В цьому фахівець із супроводу допомагає. Далі він може направити до кар'єрного радника, до Державної служби зайнятості або допомогти там авторизуватися на нашій платформі там «Кар'єра ветерана», наприклад. Також допоможе з укладенням договору на навчання по перекваліфікації або професійній адаптації. Власне, допоможе знайти той шлях в житті, за яким, власне, цей ветеран і ветеранка стануть, відповідно, самозарадними. І, як я вже казала і наголошувала на початку, ми змінили підхід, і, власне, ми вимірюємо зараз не лише факт працевлаштування, а й факт утримання на робочому місці, що, власне, і є основною задачею фахівця і супроводу і кар'єрного радника на сьогодні.
0: Пані Юлія, дякую, що знайшли час, що долучилися до нашої розмови. Я ж нагадаю, що про працевлаштування ветеранів ми говорили із заступницею міністра у справах ветеранів України Юлією Кириловою. Далі розповідаємо про одну із платформ працевлаштування від Українського ветеранського фонду. З нами на зв'язку його керівник, Герой України Олег Олива. Пане Олег, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися. Слава Україні!
6: Героям слава!
0: Отже, Український ветеранський фонд фінансує ветеранські бізнес-проєкти, надає мікрогранти, компенсації на розвиток власної справи. Ось наскільки цей напрямок став популярний серед ветеранів? Наскільки ветерани хочуть відкрити власний бізнес?
6: Я би сказав, що напрямок максимально популярний. Ми бачимо позитивну тенденцію, з кожним роком до нас подається все більше і більше ветеранів. Для прикладу, можна навести цифри. От в 22-му році у нас було 61 переможець по грантовій програмі «Варто». В наступному році вже 137, в 24-му 180, в минулому році було 336. І станом на зараз, за результатами вже трьох конкурсів в цьому році, у нас вже 303 переможці.
0: А яким чином ветерани можуть отримати ці гранти? Вони от лише пишуть ці гранти, якісь оформлюють документи, чи, можливо, ви ще від Українського ветеранського фонду надаєте якісь освітню програму, надаєте якесь навчання, яким чином ветерани можуть отримати цей грант?
6: Дивіться, як такої освітньої програми у нас немає, але коли ми оголошуємо конкурс, відповідно, під час прийому заявок ми проводимо два воркшопи. Тобто ми розказуємо про специфіку як податися, які документи треба, як заповнити проєктну заявку, як скласти кошторис, які документи повинні бути під час подачі, тобто весь аплікаційний пакет, який він повинен бути. І відповідно вже відповідаємо в кінці на їхні питання, тобто в форматі питання-відповіді ми вже працюємо з ними далі.
0: А ви маєте статистику, от чим переважно хочуть займатися ветерани, на які гранти подаються, от що, яка це власна справа, які проєкти вони подають на цей грант?
6: Ну, основні напрямки, от найпопулярніші, які серед наших грантоотримувачів можна визначити, це сільське господарство, виробниче підприємництво, харчова промисловість та ресторанний бізнес, торгівля і сфера послуг. Це такі основні 5 сфер, куди зазвичай йде найбільше заявок для отримання гранту.
0: Але знаєте, у власній справі, от насправді є величезна конкуренція. І тут вже не грає роль, так, ветеранти чи ні. І ви теж допомагаєте з працевлаштуванням. Зокрема, у вас у фонді є така цікава програма, я би сказала, «Кар'єра ветерана». І в ній, наскільки я зрозуміла, ветерани залишають свої заявки на роботу і свої умови. І вони можуть, власне, вписати свій бойовий досвід, і вже система сама сформулює резюме під цей цивільний досвід. Наскільки активною і популярною стала така програма серед ветеранів?
6: Так, дійсно, у нас є онлайн-платформа «Кар'єра ветерана». Вона саме створена була для того, щоб полегшити як роботодавцям отримати саме робочу силу у вигляді ветеранів, так як ми знаємо, що зараз ринок праці трошки тяжко з цим. І, відповідно, ветерани, вони не губляться серед, якби так сказати, серед загальної маси людей, які шукають роботу, так як, наприклад, там на Work.ua або на Robota.ua. Тобто це виключно сервіс для ветеранів, де вони шукають роботу і де роботодавець може знайти виключно ветерана. На сьогодні ми маємо вже більше 150 тисяч вакансій від майже 1500 роботодавців. І також вже там більше 3000 зареєстрованих, верифікованих ветеранів, які шукають роботу.
0: Отже, я знаю про те, що є проблема в тому, що ветерани, вони не можуть піти на роботу, тому що низькі зарплати. Цьому, тому що так ми всі розуміємо, що коли ветеран з бойовим досвідом, він працював на нулі, він отримував зарплату 100 тисяч і плюс, а тут пропонують роботодавці 30-40 тисяч зарплату і може і меншу. Наскільки ця ваша платформа, вона дає можливість вирішити цю проблему?
6: Ну, я б не сказав, що вона прям якось дає саме в цьому питанні вирішити його. Тут більше якби про працевлаштування, про самозайнятість. Всі ми розуміємо, що без грошей зараз існувати ніхто не може, в принципі. Тому тут більше про працевлаштування, про зайнятість людини. Тобто, і важливо розуміти, для успішної інтеграції також потрібна робота. Це такий один із ключових факторів при успішній реінтеграції ветерана в цивільне суспільство, так, для успішного його повернення. Він працевлаштовується, він працює в колективі із цивільними або ж із побратимами, або, скажімо, такий мікс. І тут важливо саме процес працевлаштування. Ну і відповідно проблема саме от цього, що ви кажете, заробітної плати, ну тут якби ми на це повпливати не можемо, так? Тобто, ну, це вже більш економічна складова, яку, ну, в принципі, це комплекс цілих заходів, який повинен вирішити дане питання.
0: Наскільки роботодавці готові приставати на цю мову, які от прописують ветерани у вашій програмі? Наскільки активно роботодавці до вас долучаються?
6: Роботодавці також долучаються, бо ну, знову ж таки ми вертаємося до теми нехватки кадрів. І зараз левова частка суспільства або служить, або проходить лікування після поранення, так, або проходить якийсь певний процес реінтеграції. Тому тут якось так.
0: Власне, в описі програми є пункт, що роботодавці повинні забезпечувати гідні умови праці для ветерана. От до чого повинні бути готові підприємці, пропонуючи роботу ветерана? Це мають бути якісь особливі умови, я не знаю, можливо, це має бути якась певна середина.

0: тяжкі по тяжкі поранення і про і проблеми із здоров'ям. Тому потрібно бути готовими до адаптації саме робочого місця, і відповідно в першу чергу це адаптація колективу до того, що в в вашому колективі буде працювати, будуть працювати ветерани. Потрібно ламати оці стереотипи, які складаються у суспільство, що ветерани там такі або сякі. Відповідно, потрібно відходити від цих стереотипів. Ветерани – це також люди. Всі ми люди, і ми хочемо до себе нормального людського відношення, відповідно. І, але в першу чергу це повинна бути повага до того досвіду, який ветеран набув під час проходження військової служби і, відповідно, виконання завдань на лінії бойового зіткнення.
1: Пане Олег, дякую вам. Я ж нагадаю, що про можливості працевлаштування ветеранів ми говорили із героєм України, з керівником Українського ветеранського фонду Олегом Олевою. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

0: До вас звертається військовослужбовця 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Что тебя снова тут?
1: Каши матча, эй, мы сеты, топ подачи, футбол, баскет, бокс, хоккей, джиджибет, завжди good games, спины, вайлды и джекпоты, контралига, форти дота, драйв, азарты, полный слей, джиджибет, завжди good game. Кажи, не кажи, все будет джиджи, бежи, не бежи, все будет джиджи, джиджибет, все будет джиджи.
2: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зберіть документи, які це підтверджують. Якщо ви маєте право не служити за сімейними обставинами, потрібні свідоцтва про народження дітей, рішення суду чи лікарських або медичних комісій. Якщо ваше право обумовлене станом здоров'я, зберіть медичні висновки. Якщо підстава для відстрочки – навчання, професійна чи наукова діяльність, отримайте довідки з місця роботи чи навчання. Коли всі необхідні документи зібрано, зверніться до найближчого ЦНАП і подайте заяву на відстрочку. Вона відобразиться в резерв плюс. Якщо ваші підстави мають постійний характер, то відстрочка продовжується автоматично. А якщо вона надається на певний час, то після закінчення терміну потрібно заздалегідь подати документи повторно. Маєте право на відстрочку? Підтвердіть його документально.
1: Кришування кол-центрів та відмивання мільярдів гривень. В офісі генпрокурора заявили, що вирішують питання про звільнення працівника, який фігурує в розслідуванні НАБУ і САП. У відомстві також зазначили, що розпочали службове розслідування після нічних обшуків у межах операції «Карфаген». У службових приміщеннях генпрокурора та його першої заступниці Марії Вдовиченко, бо, мовляв, під час слідчих дій детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета розслідування. Зокрема, згадуються справи щодо можливих протиправних дій близьких осіб керівництва САП, а також працівників НАБУ та САП. Нагадаю, у НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну організацію на чолі з керівником одного із структурних підрозділів Офісу генпрокурора. За даними слідства, він налагодив збір хабарів із так званих кол-центрів, які ошукали тисячі українців та іноземців. Кошти, одержані злочинним шляхом, підозрювані легалізовували через низку схем. Зокрема, понад 20 мільйонів гривень було витрачено на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Крім того, понад 12 мільйонів гривень становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації майна на третіх осіб. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Ще більше 10 мільйонів гривень були розміщені на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності. Наразі викрито 5 учасників злочинної організації.
2: У серпні 2025 року на керівну посаду в Офісі генерального прокурора було призначено так званого канцлера. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння Офісу генпрокурора у діяльності кол-центрів та легалізації злочинних коштів.
3: Варто зазначити, що канцлер працював в інтересах особи, яка і наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності. Назвімо його шеф.
1: Отже, в нашій країні війна, і тут щотижня в буквальному сенсі кримінальні серіали виходять. Цього разу серія під назвою «Карфаген». Тож, нагадаю нашим глядачам, НАБУ і САП заявляють, що викрили злочинну організацію, яку всередині 2025 року створив один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. До неї, за версією слідства, входили чинні працівники прокуратури та наближені до організатора цивільні особи. Суть звинувачення дуже серйозна. Люди, які мали протидіяти злочинності, нібито систематично отримували гроші за те, щоб не заважати працювати шахрайським кол-центрам. Офіційно НАБУ у своєму повідомленні прізвище організатора не назвало, але у медіа вже з'явилася інформація і фото, що це Сергій Кропива. Українська правда повідомила, що НАБУ і САП затримали його 4 вересня. Отже, з нами зараз на зв'язку Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа», і з нею будемо говорити про цю ситуацію, про цей кримінальний серіал. Пане Мартино, вітаємо вас в нашому етері.
4: Доброго дня, вітаю вас і спецтін Офісу генерального прокурора України в Києві.
1: Ох, як цікаво. Це дійсно в нас тепер триває справжній серіал, можна сказати. Хочу вас запитати, хто такий шеф? Ось це зараз, напевно, головне питання цієї справи. Наскільки реально, що людина рівня Кропиви могла сама створити ось таку систему без політичного чи силового прикриття вище? І чи є якісь здогадки ось про цих людей, про які йдеться, власне кажучи, на плівках, так, хто такі ще муза? І якщо НАБУ встановить, що канцлер не був верхівкою цієї піраміди, то до якого рівня державної влади теоретично може піднятися взагалі ця справа?
4: А ми більш ніж впевнені, що про шефа, який звучить на плівках, якого називає керівник Кропива цього злочинного групування як Андрійович, мова йде про генерального прокурора України, призначеного президентом України Зеленським, мова йде про Руслана Кравченка, Руслана Андрійовича Кравченка. А зараз ми намагаємося з'ясувати, де знаходиться Кравченко. За інформацією видання «Зеркало тижня», він знаходиться в одній з клінік Києва. А ми щойно якраз повернулися із цієї клініки на Печерських Липках, але зараз прес-аташе, власне, Кравченко говорить, що Кравченко знаходиться з самого ранку на робочому місці в офісі генерального прокурора, то ми тут, а ми знову знайдемо Кравченка тут. Бо все ж таки нам видається, що він дійсно ховається зараз в лікарні від правосуддя. Це на моїй пам'яті найгучніший корупційний скандал, де на плівках звучить шеф Андрійович, а швидше за все мова йде про генерального прокурора України. Все підтверджуючим фактом є те, що і один із фігурантів інший на тих плівках говорить про те, що шеф от власне цього Кропиви, який організовував цю схему із пришивання кол-центрів, раніше працював в податковій. А хто в нас на увагу барабан на дріб 3-2-1 працював раніше в податковій? Правильно, діючий генеральний прокурор України Руслан Кравченко Андрійович. Раніше він очолював податкову адміністрацію. Та й все інше свідчить про те, що швидше за все мова йде про генерального прокурора України. А він мовчить вже більше ніж 24 години в себе на офіційних сторінках. Це дуже не схоже на самого Кравченка. Офіс генерального прокурора за кожним постом, який з'являється кожних декілька годин, вибачте на слові, позориться ще більше. Вчора вони говорили, що ні, обшуку в генерального прокурора і в його заступниці Вдовиченко не було, але сьогодні вони вже говорять, ні, обшук таки відбувся в приміщенні, яким користується генеральний прокурор України і його заступниця. Ну, так, друзі мої, це і є обшук генерального прокурора України. Я не виключаю, що Кравченко може зараз переховуватися по медичних закладах або не виходити з заявою, бо мова йде про можливе власне знищення речових доказів, що є дуже небезпечним. А якщо він перебуває, власне, в лікарні, в якій намагалися також його знайти, то це також, аби не отримати якоїсь підозри, або не продовжувати слідчих дій. Все, що відбулося, це страшна ганьба для правоохоронної системи і системи прокуратури, яку організував і насправді, власне, і законно, відповідно до закону, призначив Зеленський. Це відповідальність політична Зеленського, і за цим всім спостерігає Захід. Бо я нагадаю, що Кропива, який зустрічався в нелегальних валютних обмінниках, брав кеш чорний за кришування кол-центрів, він в оцьому офісі за моєю спиною, він очолював департамент, він був одним із начальників департаменту міжнародної політики. І це просто на голову мені не налазить, коли я вночі переглядала його Фейсбук, і там фотка за фоткою з послами, з послом ЄС Матерновою, із Єврокомісією. І паралельно він кришує кол-центри, які розводять, в тому числі, на гроші не тільки українців, але й європейців. Через це буде страшний міжнародний скандал. Тому що європейські, власне, правоохоронні органи неодноразово через в рамках міжнародного співробітництва зверталися до української влади, до українських правоохоронних органів, наведіть нарешті влад своїми кол-центрами, тому що вони вибивають незаконно гроші із громадян Європейського Союзу. Зеленський, звичайно, там виступав заявами, вносили законопроекти, всяке таке, але виявилося, що генпрокурор Зеленського, якого ми просили десятками організацій рік тому Зеленського не призначати Кравченка. Кравченко два рази сам не прийшов у перевірку на доброчесність, коли хотів іти працювати в НАБУ і САП. Ми просили Кравченка не призначати Зеленського, оскільки Кравченко Кравченко для нас і сам є той, хто покриває корупцію. Але Зеленський нас не послухав. А важко уявити, який буде міжнародний скандал. Я більш впевнена, що буде опубліковано другу частину плівок. І я думаю, що там більше зрозуміліше буде про, власне, шефа, про якого ми говоримо, Андрійовича. Але тут навіть не варто якось конспірологію вдаватися, бо поведінка Кравченка сьогодні дуже чітко нам показує, що мова саме про генерального прокурора України. А КПВА звільнений. Так.
1: Якось от ви вже почали про це говорити, власне кажучи, якось дуже прогнозовано виглядає ось ця ситуація. 2 вересня президент Зеленський пише в телеграм-каналі, що відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути такою чіткою, так, та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє. І він направляє до Верховної Ради 2 законопроекти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. І минає буквально кілька днів. І тут викривають цю злочинну організацію. Ви вірите, що це просто ось таке співпадіння?
4: Я вірю в те, що за останній рік Генпрокуратура намагалася продемонструвати нам, як виконання завдання Зеленського боротьби з кол-центрами. Сьогодні прозвучала відповідь. Я, на жаль, розумію, що ми не можемо мовою оригіналу в етері національного мовника з вами говорити. Там все російською мовою, там все з матами. Я не хочу говорити зараз в ефірі на еспресо російською мовою і матами, але вони говорять про те, що нам потрібно показати бурну діяльність, як ми боремося з кол-центрами, і висвітлювати це в медіа. Бо, значить, прийшла вказівка зверху, маючи на увазі Банкову, нам потрібно показати зараз в серпні, показати зараз бурну діяльність. Я хочу сказати, що зустрічатися діючим топ-посадовцям Офісу Генпрокурора із людьми, увага, які знаходяться в розшуці в Інтерполу. Це просто на голову не налазить. Там із того затримати цих людей, вони зустрічалися з людьми, які знаходяться в розшуці Інтерполу, зустрічалися з ними в незаконних обмінниках. Вони би ті обмінники мали би арештувати і брати в них там чорний кеш. І складати його пачками на фотографії спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Пані Ірина, ми побачили, як ці пачки сейфах в Офісі Генпрокурора цього чорного кешу, який прокурори зустрічаються з людьми, які в розшуці в Інтерполу, в нелегальних обмінниках, брали за кришування кол-центрів. Чим довше мовчить зараз Зеленський?
1: Пані Мартино, на жаль, в мене ще є до вас дуже багато питань, правда, і я думаю, що ми їх ще обговоримо в нашому етері. Маємо прощатися, тому що у нас прямий етер. Я дякую вам, що ви долучилися до нашого етеру. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Ось такий кримінальний серіал, на жаль, триває в нашій країні. Єдине, що залишається постійним і стабільним, це те, що ми з вами маємо підтримувати наші Збройні Сили задля того, щоб ми з вами перемогли. Тож, 5 вересня Стів Віткоф і Джаред Кушнер понад 3 години розмовляли з Путіним у Кремлі. З російського боку були Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Після зустрічі американці поїхали з Москви і сьогодні прибули до Києва. Це їхній перший офіційний візит в Україну у цьому форматі. Але хочеться спочатку трохи розповісти вам про зустріч спецпосланців із диктатором Путіним в Росії. Отже, Ушаков після переговорів сказав, що Путін знову говорив про необхідність усунення першопричин конфлікту і заявив американцям, що Росія нібито реально просувається на фронті та впевнена, що досягне поставлених цілей. Видання Reuters написало, що ознак прориву немає. І Le Monde трактує це ще жорсткіше. Москва фактично повторила свої максималістські вимоги і не запропонувала нових умов. Є інформація, що видання Reuters отримали коментар людини близької до Кремля. І, за словами джерела, домовленості щодо лінії фронту практично неможливі. доки Путін не вважає завершенням захоплення решти Донецької області. І Путін вірить у доповіді військових, які стверджують, що це можна зробити до кінця року. Західні військові аналітики вважають такий сценарій малоймовірним через повільний темп російського просування. Ушаков сказав, що переговори вийшли далеко за межі українського врегулювання. Тож, поки війна не завершена, території України окуповані, а санкції залишаються одним із ключових інструментів тиску, Кремль уже говорить із людьми Трампа про майбутній бізнес США з Росією. Видання «Le Monde» знову ж таки звертає увагу саме на цей момент і трактує економічну частину як спробу Москви працювати через бізнесову логіку оточення Трампа. Далі ще більше шоку. На початку зустрічі Вітков сказав Путіну, що вони із Кушнером, Дмитрієвим та Ушаковим щойно говорили, що коли вийдуть на пенсію, у них залишаться неймовірні історії та спогади, і Путін буде на самому верху цих спогадів. Важко повірити, що таке дійсно говорять під час дипломатичної зустрічі президенту держави, яка веде загарбницьку війну. І саме під час цієї зустрічі, коли лунають такі слова, Росія запускає дрони по Запоріжжю, які прилітають в будинок, а на Харківщині вбиває цілу родину. І Путін говорить американцям, нам комфортно з вами працювати, і додав, що між сторонами існує дуже високий рівень довіри. І зараз із нами буде на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому етері, і все те, про що я щойно розповідала нашим глядачам, впевнена, вам це все відомо, тож я вас прошу спочатку прокоментувати ось цю зустріч посланців Трампа у Кремлі. Як нам на це все реагувати, оскільки всі теплі розмови ось ці не дають нам ніякого позитиву?
5: Ну, по-перше, я хотів би сказати, що значна частина експертів, я в тому числі, і ви цитували тут провідні міжнародні видання, що не очікують чогось екстраординарного від візиту до Москви і до Києва. Тому що на щось таке розраховувати, що буде якийсь прорив, малоймовірно, чесно кажучи. Я навпаки скажу, що я, чесно кажучи, побоююсь, а що ж це привезли Кушнер і Вітков з Москви. І чого я посміхаюсь, я згадую, що інвестбанкір Сергій Фурса, який веде програми на радіо НВ, він їх називає «Вітьок і Зятьок». От, мені здається, що дуже така влучна характеристика людей, які насправді не мають якихось офіційних посад, які є бізнесменами, але яких Трамп використовує. І я скажу, що дещо насторожує з того, що було в Москві. Ви вже згадали про це, що якісь такі сигнали, що зустріч з Путіним тривала 3,5 години, оця дебільна заява, вибачте на слові, про те, що всі ці учасники подій будуть згадувати зустріч з Путіним на пенсії, яка це важлива подія в їхньому житті. Мене ще насторожило те, що з ними приїхав представник департаменту по санкціям. От, тобто, що вони, мабуть, він не був на зустрічі з Путіним. Джин Ланг, по-моєму. Але це говорить про те, що щось вони говорили. Тобто, можливо, зменшення цих санкцій. Ну, до речі, ми маємо сказати, що американські санкції, вони є менші порівняно з санкціями Європейського Європейського Союзу. Але тим не менше вони теж важливі для Сполучених Штатів.
1: Пане Олексій, тобто, ну дивіться, ви говорите про санкції, а я вас хочу запитати, чому під час переговорів ось про це припинення війни так окремо обговорюється, як то кажуть, великі взаємовигідні російсько-американські проєкти? І що Росія пропонує американському бізнесу в обмін на ось цю політичну домовленість?
5: Ну, дивіться, будь-які переговори, вони враховують глобальний контекст. І якраз Росія, це позиція Росії, вона полягає в тому, що вони кажуть американцям, слухайте, ну Україна це тільки одна з. Насправді є великі проблеми, де ми світові, де ми можемо взаємодіяти і бути вам корисним. І я думаю, що оскільки Трамп опинився в складній ситуації в Ірані, його цікавить позиція Росії, чи може Росія якимось чином вплинути на Іран. А Путін, ось він, і він одразу може сказати, знаєте, що ми тут допоможемо, щоб там Іран не обстрілював ваші кораблі, наприклад. Для прикладу, так? Так що це не дивно, що Росія на цьому грає. Безумовно, вона грає на тому, на цих, що Трамп бізнесмен, у нього це домінує, бізнес-підхід. Ну, а що пропонує? Ну, пропонує чорті що, там такі, знаєте, міжгалактичний конгрес і так далі. Тобто, там був проєкт тунеля між Аляскою і Чукоткою, що всі експерти кажуть, ну, знаєте, це технічно на даний момент важко собі уявити. Вони пропонуються створення Арктики. У Росії є такий козир у зв'язку з глобальним потеплінням. Зараз збільшується важливість такого торгового шляху через Антарктику зі Сходу до Європи. От, Китай, до речі, до цього виявляє теж велику зацікавленість. От на всьому цьому Росія намагається зіграти. Це, до речі, не нове, вони на цьому грали. Але знаєте що, я хотів би один штрих, я от дивився матеріали про їх перебування, і от коли вони сідали в літак, Віткоф і Кушнер, тобто Віцьок і Зіцьок, в центрі зробили фото з Дмитрієвим, да, спецпредставник, так би мовити, Путіна, до речі, родом з Києва, здається. І Кушнер його отак обнімає, знаєте, я так подивився, думаю, ого, як подружилися. Так от, в позиції позитиві ви показали кадри, Зеленський зустрічає їх біля Михайлівського собору. Слухайте, і Зеленський з ними обнімається, так? Так що не все пропало. Ну, насправді в дипломатії це важливо, да? Тобто це демонстрація того, що ми близько дуже спілкуємося, довіряємо один одному. Тобто, насправді це не так погано, те, що ми бачимо. Ну, тим більше, що враховуючи, що Кушнер взяв Трампа, ми пам'ятаємо, як Трамп зневажливо кілька разів реагував на Зеленського. Тобто оця атмосфера, здається, позитивною, яка була в Москві. Але ми маємо враховувати, що, безумовно, росіяни намагалися створити таке враження. Це тиск на Україну психологічний і на її керівників. Ну і давайте не забувати, що перед ними був у Москві Редкліф, так?
1: Так, але ми знаємо, що після його візиту тільки посилилися обстріли України, і ми розуміємо, що там була зовсім інша зустріч і інші розмови. Пане Олексію,
5: ми маємо розуміти, з чим приїхав Редкліф, тобто, очевидно, він приїхав з тим, що Путіну не подобалося.
1: Так.
5: І Путін, як хлопець з підворотні, він намагається надути щоки і навпаки показати, а я тут на вас ніяк реагувати не буду, і тому посилює ці обстріли. А насправді це досить були позитивні сигнали в тому сенсі, що позиція Америки, ну, принаймні, силових структур, от наскільки їх слухає Трамп, це вже інша річ, що вона виходить з того, що тиск на Росію треба продовжувати.
1: Пане Олексій, ну дивіться, учора Путін говорив так з американськими переговорниками про мир, а вже сьогодні через російські удари ці самі переговорники не змогли прилетіти до Києва літаком, бо ми знаємо, що обстрілювали аеропорти. І от хочу вас запитати, як ви думаєте, що саме американці привезли сьогодні нам до Києва із Москви? Пропозицію Путіна чи все ж таки ось той американський план, який обіцяв Трамп, так? Чи скоригували вони його після розмови з диктатором? Як ви вважаєте?
5: Я тут можу тільки висловлювати припущення. Те, що ми чуємо там публічні заяви навколо цього, що дійсно Путін зараз в його голові Росія може перемогти. Він продовжує сподіватися на те, що йому вдасться переграти Трампа, що йому вдасться розколоти Європу. Він очікує на президентські вибори у Франції. Тобто він тягне час і думає, що це спрацює на його користь. При цьому він, очевидно, не враховує і те, що Україна теж почала зараз наносити дуже тяжкі для Росії удари по енергосфері, по російській економіці. Ну, але Путіну, очевидно, що і дають ці цифри, які він хоче слухати. Так? В усякому разі, мабуть, на даний момент він ще хоче продовжувати війну. Для нього дуже важлива символічна точка зору вийти на кордони Донецької області. Бо це він обіцяв ще на початку вторгнення, п'ятий рік війни, він цього зробити не може. Ми розуміємо, що Путін на цьому не зупиниться. Але Путін намагається це впарити американцям, що давайте все-таки, що я не відмовлюсь від цієї пропозиції і що я не буду її, що він буде діяти по-своєму.
1: Тобто
5: тому,
1: все ж таки він хоче...
5: Очевидно.
1: Хоче дотиснути, наскільки я розумію.
5: Він хоче,
1: пане
5: він
1: Олексій,
5: хоче нас
1: залишається,
5: дотиснути.
1: Пане Олексій, дуже мало часу залишається, буквально хвилинка. Я хочу вас запитати, от зараз триває вже другий раунд перемовин, так, і він зараз відбувається за участі радників із національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, які спеціально прибули до Києва. І от хочу вас запитати, навіщо їх так терміново зібрали саме сьогодні? Ми хочемо, щоб реакція була не лише українською на те, що сьогодні скаже і запропонує Америка, щоб це все ж таки було скоординовано українсько-європейською реакцією?
5: Дуже, дуже дякую, дуже добре, що ви про це згадали, тому що насправді це дуже важливо. Європа займає більш проукраїнські позиції, вона нас підтримує. Ми пам'ятаємо, як європейські лідери літали до Трампа для того, щоб переконати його, що треба змінити підхід, що треба продовжувати Україні допомогу. Я думаю, що дуже важливо, що вони тут є на переговорах і що вони ну, не безпосередньо в цих переговорах, так? Але якби ці переговорчі сесії йдуть з американцями, з європейцями, і я думаю, що європейська позиція, вона це те, що буде нам допомагати. Ще раз, мені здається, я не думаю, що привезли якісь проривні ідеї, тому мені здається, що розраховувати на якийсь прорив не варто, а присутність європейців, безумовно, це дуже, дуже добре.
1: Я дякую вам, пане Олексію. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
6: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
6: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
7: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
6: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
7: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
6: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
7: Дякую за розуміння. Слава Україні!
8: Героям слава!

0: Все будет жить. Все будет жить.
1: Знижка 10% на комбі Grip Hot Seat в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
5: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Маємо нашого кореспондента Максима Кулика з Києва, який нам розповість, чи вдалося б насамперед дійти йому до ураженого корпусу СБУ. Зараз дізнаємося. Максиме, вітаю.
7: Вітаю, колего, вітаю, глядачі. На жаль, нам не дали доступ підійти до цієї будівлі, яка постраждала внаслідок атаки. На даний момент вся вулиця перекрита, людей не пускають, попереджаючи це тим, що небезпечно під час повітряної тривоги ворог знов може завдати атаки по цій будівлі. На даний момент, як я бачу, люди стараються обійти ці всі будівлі, щоб добратись до своїх цілей, до своїх робот і додому. Угу. Цю атаку, що сьогодні близько 15:30 ворог завдав удари по будівлі СБУ, а саме по кабінету тимчасово виконуючого обов'язку голови СБУ Олександра Поклади. Будівля знаходиться на вулиці Володимирська, яка зараз повністю перекрита. Так, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив це, що ціль ворога була саме поцілити в кабінет тимчасово виконуючого обов'язків. На момент удару поклади в кабінеті не було. Наразі відомо від мера міста, що отримали поранення 7 людей. Угу. На місці влучання спалахнула пожежа. Тут досі продовжують працювати всі екстрені служби. Угу. Вибуховою хвилею також пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, я не можу вам описати, яку саме, тому що її не бачив.
6: Максиме,
7: також
6: дякуємо тобі наразі за інформацію. Був з нами Максим Кулик, наш кореспондент. Він просто зараз з центру Києва включається до нас. Повністю очеплене зараз місце влучання шахедів по будівлі Служби безпеки України. Якісь деталі ви почули від нашого кореспондента. І, власне, зараз сподіваємося, що долучається до нас командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Вже просто зараз. Я так розумію, що ми будемо спілкуватися через перекладача. Якщо я правильно розумію. Я вам нагадаю, що будемо говорити ми зараз про ситуацію на цей момент навколо конфлікту, який стався між ГУР і Службою безпеки України. Чи він наразі вичерпаний, цей конфлікт? Чи ні, зокрема? Ось. Чи є вже зараз розуміння в очільника РДК, що відбулося 1-2 числа, що це, власне, було. І, можливо, отримаємо також відповіді, що є причиною цього всього. Так, бачимо вже. Вітаємо вас, пан Денис.
8: Добрий вечір, колеги, друзі.
6: Власне, я спитаю вас, чи ви зараз, станом вже на четверте число, маєте повну картину для себе, що сталося 1-2?
8: Ну, давайте ми почнемо.
9: Давайте, може, почнімо з невеличкої коректури. Я думаю, що не зовсім правильно було би говорити про певний конфлікт між СБУ і головним розвідувальним управлінням. В кінці кінців безпосередніми учасниками стрілянини зі сторони Служби безпеки України були представники спеціальної служби. І, наскільки відомо, на даний момент, тому було би неправильно всю Службу безпеки України залучати до цього конфлікту, до цієї події, оскільки там є хлопці, з якими ми неодноразово працювали безпосередньо на фронті. Наскільки я знаю, Тимур дуже добре знає командира Альфа СБУ, тому давайте, може, якось намагатися тут не широкими такими мазками, а бути максимально уважними у своїх формулюваннях.
6: Це насправді резонне зауваження. Я спитаюся вас, у нас є досить серйозні звинувачення, які були оголошені щодо вашого заступника, пана Каплунова. Чому його не затримали в законний спосіб? Чи ви це зараз розумієте? І чому його відпустили після настільки серйозних звинувачень?
9: Я думаю, що справа полягає в тому, що якби його затримували в рамах законодавства відповідного, відповідна процедура була би, там мав би бути присутній адвокат, як мінімум, він мав би право з ним зв'язатися, а також він міг відмовитися від доступу до свого телефону, мав бути адвокат, але Степан є військовослужбовцем СБУ, при проведенні будь-яких слідчих дій мали би бути представники головного управління розвідки. І мені здається, що основним завданням працівників РК добратися до його телефону, оминаючи усі процедури. І тому вони таким чином, можна сказати, кримінальним чином вели себе, викрали його серед білого дня.
6: Чи ви розумієте, чому це взагалі сталося? Сьогодні я прочитав, ну, зокрема, от Володимир Фесенко пише про те, що, можливо, це була спроба там керівництва СБУ в такий спосіб підірвати авторитет Кирила Буданова, який вважається, умовно кажучи, автором ідеї створення такого військового утворення, як РДК, яке ви очолюєте.
8: Ну,
9: важливо було би сказати, що РДК не є креатурою головного управління розвідки. Ми є підрозділом, яке вже відбулося влітку 22-го року. Ми маємо власний бренд і власну медійку, невеличкий бойовий шлях ми маємо, і ми війшли таким невеличким, але працюючим організмом у велику сім'ю ГУРУ. Завдяки Буданову нам вдалося так, як то кажуть, розвинути свою діяльність. І я думаю, що тут просто є певна власна гонка за певним заголовком, тому що співпраця з ворогом – це найгірше, що можна собі взагалі уявити, якщо ми говоримо про підрозділ, який веде бойові дії, бере участь в бойових діях. І тому ця вся історія мала на своїй меті певну дискредитацію РДК, можливо, усього підрозділу Тимуру. Наскільки ця атака була скерована проти Буданова, мені складно сказати, але в будь-якому разі те, що наші опоненти мітили на великий медійний скандал, це точно.
6: Чи ви стикаєтеся з певною недовірою серед інших підрозділів, просто тому, що ви є росіянами? Ми навіть зараз спілкуємося з вами через перекладача.
9: Я думаю, що ми пройшли цю фазу ще влітку 22-го року, і загалом наш бойовий шлях доводить дуже виразно про нашу відданість справі захисту української територіальної цілісності. По великому рахунку, навіть зараз, коли я даю вам зараз це інтерв'ю, наші бійці ведуть бойову роботу спільно з іншими військовослужбовцями спецпідрозділу Тимуру в секторі бойових завдань. Я думаю, що набагато яскравіше про нас свідчать наші дії. Величезна кількість бійців РДК отримали державні нагороди, зокрема Міністерство оборони України. Багато з наших бійців поклали своє життя заради оборони України. На жаль, добровольці надалі приїжджають до цієї країни на моє прохання, і доводити в 26-му році щось, що ми являємося захисниками України, я думаю, що вже не потрібно.
6: Ці історії, на сам кінець, питаюся. Є один момент. Можна сперечатися, наскільки законними були дії Служби безпеки України, але ні в кого немає сумнівів щодо того, що це є юридично правовий орган правопорядку, який діє так чи інакше на законних підставах. Але що робили озброєні військовослужбовці на вулицях мирного Києва вночі?
9: Ви задаєте це запитання лише представникам головного управління розвідки чи також представникам спецназу? Тому що я можу відповідати лише за себе.
6: Я маю на увазі, звичайно, працівників ГУР, я маю на увазі, звичайно, бійців РДК, які прийшли на допомогу, власне, в цій ситуації. Чи прийшли на... Дехто вживає слово «розборки», бо воно так виглядало, можливо, мешканцям, які просто виглядали, визирали у вікна в цей час.
9: Так, я, звичайно, розумію, як це виглядало, але справа полягає в тому, що стрілянина розпочалася десь біля 11-ї вечора, і було зрозуміло, що там відбуваються певні маніпуляції в помешканні Степана Каплунова, і люди, які намагаються їх здійснювати, вони озброєні. І тому ми всі є діючими військовослужбовцями, ми всі маємо табельну зброю, і маємо цілий ряд внутрішніх протоколів, згідно з якими ми пересуваємося містом, маючи при собі зброю. Я хотів би нагадати, що в цій ситуації, звичайно, складній ситуації, ми всі є цілями для ворожої розвідки, для диверсантів, і тому ми усі в будь-якому випадку завжди пересуваємося озброєними. Але я хотів би підкреслити окремо, що наш командир Тимур був безпосередньо в центрі подій. І від нього був наданий наказ не відкривати постріли, не здійснювати постріли, тому що ми перебували в спальному районі міста Києва. І з тієї самої причини ті, хто постраждав, це були люди з нашої сторони головного управління розвідки.
6: На сам же кінець, як має завершитися ця історія, на вашу думку? Якого ви хотіли би фіналу цієї історії, якщо дуже коротко?
9: В даній ситуації справа перебуває на контролі у пана президента і Генеральної прокуратури. З того, що я знаю, відбувається слідство, яке веде ДБР, тому я би дуже хотів, щоб, власне, перемогла справедливість. Я не вірю в причетність пана Каплунова, Степана Каплунова, до тих злочинів, в яких його звинувачують.
6: Пане Денисе, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що трошки нам роз'яснюєте цю надзвичайно чутливу тему. Денис Капустін був з нами, командир російського добровольчого корпусу.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
4: Чекіпет знову тут!
5: Каші матча, гейми сети, топ подач, футбол, баскет, бокс, хокей, Джиджибет, завжди good games.

0: Buda Gigi Bad.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Справа «Карфаген». Підозрюваним обирають запобіжні заходи, а тим часом генпрокурор назвав згадки про себе на плівках НАБУ лише розмовами і подавати у відставку не планує. Як на розслідування мали б відреагувати президент та нардепи? Відко впевнений, що вдалося досягти прогресу у мирному процесі, зокрема щодо майбутніх тристоронніх зустрічей України, Росії, США. Таке спецпосланець Трампа заявив за підсумками переговорів у Москві та Києві. Чого очікувати від телефонної розмови Трампа із Путіним та Зеленським? Перемога ультраправих на регіональних виборах в Німеччині. Це та альтернатива для Німеччини, яка хоче переосмислити ставлення країни до нацистського минулого. Чому це важливо для України і Європи?

0: Вітаю, мене звати Андрій Сайчук, і ви дивитеся «Тепер головне». Це програма, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Відтепер будемо виходити саме о 9-й. Я буду радий бачити вас щовечора о 9-й годині для підсумків з нашими експертами. Ну і сьогодні розпочнемо відразу з теми, напевно, найгучнішої, бо четвертий день країну відверто лихоманить від чергового корупційного скандалу. Нагадаю, дуже коротко, слідчі НАБУ та САП оголосили про викриття масштабної злочинної організації в офісі самого генерального прокурора, яка, за даними слідства, ця організація займалася прикриттям та кришуванням шахрайських кол-центрів і легалізацію коштів жертв шахраїв. Ну і в рамках справи, яка дістала кодову назву «Карфаген», затримані кілька вже працівників Генпрокуратури, зокрема, йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва офісу Генпрокурора Сергія Кропиву, який в матеріалах фігурує під псевдонімом «Канцлер». Вчора йому суд обирав запобіжний захід, тримання під вартою з правом вийти під заставу у 120 мільйонів гривень. Ну а сьогодні ВАКС обирав запобіжний захід інші ключові фігуранці справи. Справи Єлизаветі Івахненко. Вона фігурує в справі як муза, а також відправив під варту водія головного організатора. Про це теж будемо говорити трошки пізніше. Генеральний прокурор Кравченко, в якого кабінеті також проводилося слідчі дії, категорично відкидає свою причетність до злочинної схеми. Сьогодні він заявив, що не збирається подавати у відставку, і звільнити його може лише президент або Верховна Рада. Ну і президент, який попри протести з боку антикорупційних організацій, громадських активістів, незалежних медіа, рік тому призначив Кравченка генпрокурором, поки що мовчить. Ну, які настрої є в парламенті зараз, ми будемо з вами дізнаватися. Власне, від наших перших гостей, це є Андрій Осадчук, народний депутат України «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, та Сергій Козак, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Я вітаю вас, панове, нашому етері.
1: Вітаю.
2: Добрий вечір.
0: Ну, власне, генпрокурор Кравченко сьогодні зробив заяву, що він не збирається подавати відставку і не вважає, що повинен нести відповідальність за те, що сталося, ймовірно, в його відомості. Можемо, власне, його зараз послухати і потім обговорити його позицію.
3: Я не відчуваю, що маю це робити. Є процедура. Верховна Рада може проголосувати. Президент може ініціювати цю відставку. Якщо вони це зроблять, я, звичайно, підкорюся. Я за посаду не тримаюся. Але і друга річ – це колектив. Я без колективу нічого зробити не можу. Якщо весь колектив вирішить, що я маю подати у відставку, то я теж це зроблю.
0: Що ж, давайте поговоримо про цю ситуацію. Сказав пан Кравченко, що його може звільнити Верховна Рада. Це, власне, норма Конституції, закону. Чи може бути така ініціатива? Чи ви вважаєте, що справді пан Кравченко нікому не винен в цій історії? Давайте, напевно, розпочнемо з пана Козиря. Все-таки ваша квота президентська. Прошу.
1: Так, да, ну, дійсно, як казали на початку нашого ефіру, що вже п'ятий день всіх турбулентних цієї ситуації, зрозуміло, що вона наклалася з приїздом посланців зі Сполучених Штатів, і, можливо, ця ситуація більш обговорюємо у нашій фракції. Для мене особисто зрозуміло, що для мене також це була новина, і те, що там озвучує генеральний прокурор, зрозуміло, що потрібно дати правову оцінку всіх-всіх речей, і дійсно є механізм там звільнення генерального прокурора. Я думаю, що ми до нього точно повернемось. Зараз посланці поїхали, і буде можливість сконцентрувати саме на цьому свою увагу, я думаю, і президента, і нас як фракції. Тому такі речі точно неприпустимі. Зрозуміло, що з боку антикорупційних органів повинні бути наступні дії, якщо там є докази, в тому числі участі, окрім там записів участі генерального прокурора, то потрібно їх реалізовувати і працювати в цьому напрямку. Тому на сьогоднішній день дуже багато питань, ніж відповіді, тому потрібно повністю розібратися. Я не долучений, на жаль, до матеріалів слідства, я не знаю, ну, в принципі, як і всі ми, не знаємо подробиці, але я думаю, що правоохоронні органи працюють, і якщо така реалізація стала можливою, то вона просто не може бути необоснованою, тому це ті речі, які можуть бути озвучені на показ, а я думаю, що там матеріали слідства більш фахово і більш ґрунтовно все викладено.
0: Я просто хочу уточнити, чи от якщо би завтра, наприклад, ваші колеги винесли би це питання в залу, чи ви готові проголосувати за звільнення генерального прокурора у зв'язку з цим скандалом?
1: Дивіться, це перше повинно бути винесено на фракцію, фракція обговорить, і фракція ж приймає рішення більшістю. Тому якщо більшість буде приймати, то зрозуміло, що ми також працюємо в цьому напрямку. Тому я не можу сказати особисто я, що я, але потрібно в тому числі розібратися. Тому що я розумію, в інституції такого точно не може бути. Потрібно розібратися. На даний момент дуже багато питань, як це могло статися в такій інституції, яка повинна бути превентивним і працювати навпаки для того, щоб таких випадків не допускати.
0: Пане Андрію, ви на комітеті вже розібрали, я думаю, цю ситуацію. Що ви думаєте, власне, про заяву Кравченка, що він не буде подавати відставку за власне бажання?
2: Ну, на комітеті ми, власне, поки що нічого офіційно не розібрали. Ми жваво це обговорювали в чаті. І, в принципі, були робочі зустрічі, сьогодні багато розмовляли в коридорах комітету. Але, ви знаєте, я от п'ятий день перебуваю в цих дискусіях, і от зараз слухаю колегу. І знаєте, що я згадую? Що коли тільки Кравченка призначили, у нас була з ним, по-моєму, одна єдина зустріч, причому на його території, в офісі генерального прокурора. І серед іншого, тоді він дуже жорстко наполягав, що для його ефективної роботи йому треба дати свободу в призначеннях прокурорів, як в офісі генерального прокурора, так і регіональних прокуратур, тому що він бідкався, що ці конкурси і добір іде дуже довго, втрачається час, і третє, десяте. Якщо хто пам'ятає, коли Верховна Рада відкатувала назад минулорічний скандал з атакою на НАБУ і САП, там була одна деталь, яка трохи загубилася в емоціях, а саме Верховна Рада то відкотила всі повноваження по незалежності НАБУ і САП, але тим законом були надані додаткові повноваження Генеральному прокурору призначати самостійно керівників місцевих і в офісі Генерального прокурора. Фактично була реалізована оця от вимога пана Кравченка. І я думаю, він мав би розуміти, що отримавши ці додаткові повноваження, він ще більше збільшив свою відповідальність перед нами, як депутатом Верховної Ради, і перед народом України, для якого він нібито має працювати. І зараз, звичайно, те жахіття, яке ми всі побачили з історією з кол-центрами, і всі ці кол-центри – це все жахіття, яке триває вже, нагадаю, не перший рік. І при нагоді нагадаю, що профільний комітет, який би він там не був добрий чи поганий, але ми більше 2 років тому напрацювали відповідний закон і провели його через перше читання у Верховній Раді. Ми зібрали достатню кількість голосів, бо всі розуміли, що це кошмарний кошмар, але з того часу це питання було пришвартоване, як то кажуть. І тільки зараз, з якогось дива, президент подав, по суті, аналогічний законопроект. Я думаю, це була дуже, ну, не дуже розумна ініціатива тих, хто президента підговорив це робити, бо, як то кажуть, шапка загорілася на тих, напевно, хто це все і провертав. Але менш з тим, я думаю, Кравченко зараз після всіх цих купи призначень, які від

0: України, бо всі ці корупційні жахіття відбуваються на тлі переговорного процесу з Європейським Союзом. Ви ж пам'ятаєте, що ми радісно відкрили перший кластер переговорів? А перший кластер називається «Fundamentals» – основи. Це, перш за все, основи демократії і верховенства права.
1: Пане Андрію, наскільки я пам'ятаю, в Євросоюзі, чи то пак Євроунії, немає жодної, я підкреслю, жодної країни, де генеральний прокурор призначається за поданням або звільняється за поданням президента. Жодної. Як ви думаєте, чому? І чи вам не видається, що в нас тут є законодавча проблема в дотриманні демократії та, власне, балансу і контролю над силовими органами і владою?
0: Андрій, для кого не секрет, що в Україні ерозія демократії триває роками. Це окрема велика тема, але ми просто зараз розглядаємо окремий фрагмент. Але це все наслідки того, що всі ключові рішення ухвалюються в Офісі Президента. Колега дипломатично каже, що фракція буде розглядати, може, я думаю, вона зобов'язана розглядати. Але вона це буде розглядати тільки тоді, коли їй дадуть окей в Офісі Президента. Зараз зрозуміло, що зайняли стратегію тягнуть час. Тому що я думаю, що знову ж таки Офіс Президента і деякі керманичі, вони не хочуть визнавати чергової поразки в протистоянні з НАБУ і САП, бо, звичайно, відставка Кравченка – це буде чергова поразка команди Президента. Але це станеться. Повірте мені, я вже трошки досвідчена людина в всіх цих історіях. Я розумію, що це точно станеться. Просто чим пізніше тим станеться, тим більш негативні наслідки будуть для України і для репутації України і наших стосунків з нашими партнерами, від яких залежить виживання нашої країни. Вертаючись до комітету, ми сьогодні погодили, і голова призначив засідання комітету на завтра, на 14.00, з одним питанням порядку денного. Ми будемо заслуховувати пана генерального прокурора щодо цих всіх історій. Але в мене поки що немає впевненості, перше, чи буде кворум, бо таке враження, що, можливо, не всі захочуть прийти, і, можливо, буде зірване засідання. З іншого боку, я не розумію, а який результат взагалі планується засідання, бо просто заслухати генерального прокурора немає жодного сенсу. Бо я знаю, що він скаже. Він прийде і розкаже про свої подиви, що він молодий, що він там проводить 100-500 розслідувань і так далі. Тобто абсолютно зрозуміло, що він буде розказувати. Просто питання, чи готовий комітет, як профільний комітет Верховної Ради, зайняти якусь позицію. Свою позицію я зайняв, ще раз її повторив. Він має піти в відставку, знову ж таки, не для себе, а для майбутнього прокуратури. Чи займе таку позицію комітет, ми з вами завтра взнаємо десь в районі обіду.
1: Пане, власне, Сергію, я спитаюся, чи справді фракція не може зібратися самостійно обговорити це питання, як каже пан Андрій, без якогось знаку чи сигналу з Банкової?
2: Ну, дивіться, тут сигналу з Банкової точно ми там не чекаємо. Є голова фракції, зазвичай голова фракції там назначає призначення фракції, день, час, і умовно є заступники голови фракції, там умовно, тому що фракція дуже велика, і для її керованості то є люди, які там входять там умовно в коло малої фракції, де вирішується це питання. Зрозуміло, що у нас також це питання обговорюється. Зрозуміло, тут я погоджуюсь з колегою для, знаєте, не відбілювання себе, а для того, щоб, ну, дивіться, я 15 років працював на виробництві, і точно можу сказати, якщо керівник не знає, що у нього відбувається в його підвідомчому підрозділі, то це поганий керівник. Я вже не беру там питання, чи був він долучений, чи не був долучений. Тобто тут питання стоїть такого більш морально-етичного характеру. Зрозуміло, що на сьогоднішній момент дуже багато питань, і тут потрібно, знаєте, набрати сили в кулак і зрозуміти для себе, як навіть як в подальшому це може бути працювати. Дивіться, моделюємо ситуацію, ні в чому там не винен генеральний прокурор, нічого не був, але у нього під його там підлегли робили такі речі, про які ми там чули на плівках. Зрозуміло, що поки там немає рішення суду, там юридично ми там ще не можемо казати винний чи не винний, але факт є факт, і він обурює суспільство, і це ж не в перший раз, і
1: чекайте, поки ще не бачить. Окей, на вашу думку, я переб'ю просто, я зрозумів думку, якщо дозволити мало часу. Президент Зеленський, він несе відповідальність за те, що він подав цю прокуратуру? Просто зауважень, що до Кравченка було дуже багато. Були питання до його майна, великі питання, які він дотепер не може до кінця пояснити, мені здається, принаймні продовжує пояснювати. Були питання щодо того, що

0: не пройшов критерій доброчесності, бо він подавався б на бой, якщо пам'ятаєте. Були ще якісь історії з його бекграунду, співпраці з різними там політиками і так далі.
1: Я з ним зустрічався, мабуть, в роботі пару разів. Там перший раз, коли він працював головою там Київської обласної військової адміністрації, потім, коли там виконував обов'язки і працював головою податкової адміністрації. Тобто я в ньому помітив, знаєте, амбіційність і речі, які там притаманні майбутньому там генеральному прокурору, і точно вони були заточені саме на боротьбу. Тобто, давайте так, кар'єриста, який готовий працювати на державу, для держави і в такому напрямку. Як що сталося тут, то тут у мене виникає питання. Що стосується там, хто винний, хто не винний, хто подавав, ну тут потрібно кожного там спитати. І як зрозуміло, що там ми як депутати його підтримували, але на той момент там у мене там не було до нього питань. Зараз що сталося, тому потрібно тут максимально розібратися і робити висновки. І чим скоріше ми їх зробимо, тому що люди, які до цього дотичні, вони точно розуміють, хто винен, хто не винен. Тому тут не потрібно там чекати, можливо, там наступних плівок або наступних доказів. Тут потрібно для себе зрозуміти. Якщо не винен, це одна історія, то потрібно там можна, може бути як варіант там працювати в цьому напрямку. Але ж в тому числі розуміємо, що в суспільному ракурсі це підрив довіри до інституції, і як воно в подальшому в воюючій країні буде відбуватися, ну дуже важко спрогнозувати.
0: Я на сам кінець запитаюся, на вашу думку, чи тут трошки інша справа, ніж навіть з Міндічгейтом, бо там йдеться про корупцію, йдеться про якісь так звані тіньові офіси, де крали бюджетні кошти, та так воно виглядає. Але тут же ж йдеться про те, що правоохоронні органи фактично співпрацювали зі злочинцями. Це вже кваліфікується як щось інше, кажуть, що це, наприклад, мафіозна держава, різні є там термінології. Чи це, в принципі, не... Чи це вже дуже-дуже за червоною лінією, на вашу думку? Якщо так, то я просто не зовсім розумію олімпійський супокій, ну, наприклад, не знаю, чи президента Зеленського, чи його фракції, які от чекають чогось, якихось додаткових доказів. Чи я, може, помиляюся, пан Андрій?
2: Ще раз, президент не хоче визнавати поразки чергової. І вони, я думаю, в паніці шукають рішення. Так само я прекрасно розумію, і, певно, колега погодиться, що заміни немає. Бо і попередні всі генеральні прокурори, коли звільнялися, я нагадаю, що пан Кравченко – це четвертий генеральний прокурор Володимира Зеленського, вони теж далеко не зразу знаходилися, і там у нас були постійно великі паузи між призначеннями, і країна під час війни іноді місяцями жила без генерального прокурора. Тому зараз навіть таке банальне питання, а кого замість Кравченка, я думаю, відповіді на нього немає. Але ще раз, до суті, я щиро, абсолютно щиро закликаю колег із монобільшості, яка б там вона не була, проявити сміливість і силу. Бо ми постійно говоримо про суб'єктність парламенту, ми постійно говоримо про те, що парламент віддав свої повноваження, перш за все, монокоаліція віддала Офісу Президента, які відповідальні за всі ці призначення. Вони цих людей добирали і призначали. І зараз треба проявити принциповість, бо, знову ж таки, це нищить репутацію нас всіх і нашої країни. Це недопустимо від слова взагалі. Тому, так, комітет наш там завтра буде щось проводити, якісь ритуальні дії, але в силах фракції «Слуга народу» об'єднатися, yeah, в своєму чаті влаштувати демарш і вимагати від керівництва проведення фракції і розгляду цього питання. Це питання національної безпеки, це питання нашого майбутнього.
0: Пане Сергій, дуже коротко відреагуйте, чи погоджуєтеся з тим, що сказав тільки що пан Осадчук?
1: Давайте так. Я, в принципі, точно погоджуюся зі Словоку. Я впевнений, що думаю, ця розмова буде точно підніматися і про це буде йти розмови. Тому моє особисте бачення, ну, це ганьба. Тому тут потрібно розібратися, і те, що ви казали про правоохоронні органи, ну, для мене там є червоні лінії, і вони точно не можуть там ті органи, які направлені на охорону і забезпечення свободу і справедливості в державі, працювати не на користь цієї держави. Це перший напрямок і своїх людей. Другий напрямок – це все, що пов'язано з якимись там наркотичними засобами і все інше. Тобто вони, в принципі, для мене, знаєте, взагалі я не розумію, що це може бути, тому тут ментально і морально ця ситуація набагато для мене, знаєте, нижче, ніж той же Мінджісгейт, де там, умовно, знаєте, якісь незрозумілі люди щось від когось вимагали, там рекет, адміністративний вплив. А тут навіть пожалітися, в принципі, не можемо, тому що той орган, до якого потрібно жалітися, він робить такі речі. То це нонсенс.
0: Дякую дуже за цю розмову, за обмін думками. Були з нами Андрій Осадчук, народний депутат України «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, та Сергій Козир, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Говорили про те, чи буде реакція, якою буде реакція парламенту на скандал зі справами «Карфаген». Ми цю справу зараз, історію з цією справою продовжимо. Я перед тим хочу запитатися і думки нашої аудиторії, наших глядачів. Власне, як на вашу думку, чи повинен, власне, генпрокурор піти у відставку через операцію «Карфаген»? І варіанти відповіді. Мав би піти самостійно, президент має відреагувати, ні, поки немає прямих звинувачень, або кадрові зміни не на часі. Обирайте свій варіант, пишіть свої коментарі під трансляцією, і я вас, звичайно, закликаю, як завжди, прошу ставити лайки, подобайки, і прошу підписуватися на нашу трансляцію на YouTube. Я буду дуже вдячний. Ну і ми продовжуємо також цю тему, цю справу «Карфаген», чи я би назвав би «Картаген», все-таки так українською мовою правильніше. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка та ведуча «Еспресо», вже з нами. Марина, вітаю тебе.
3: Вітаю, Андрію. І ще цікаво, очевидно, генпрокурор Кравченко піддивився наше опитування в ефірі нашої програми і дав свою відповідь, що він планує робити із своїм звільненням чи ні. Він вважає, що зараз немає підстав писати заяву про звільнення. І зробить він це виключно тоді, коли його попросить Верховна Рада або президент, або колеги. Правда, він не уточнює, хто саме. Чи ті колеги, які кришують кол-центри, чи, можливо, хтось інший.
0: Я от дивлюся, в нас є такий варіант відповіді, чи все-таки для пана Кравченка завжди є свій варіант окремий. Знаєш, я думаю про цю всю ситуацію, і мені знову приходять голову слова, я часто їх цитую. Олега Прохоренка, був такий «Укргазвидобування», недовгий час, нетривалий очільник. І колись до нього причепилися всякі різні люди з ОПЗЖ, здебільшого, які його страшно критикували, бо в нього була величезна зарплата, там щось чи 150 тисяч гривень, чи то 300 навіть. Просто вау, як можна стільки заробляти. Людина прийшла з американської компанії, де заробляла кількадесят тисяч доларів, ну то таке. І там кілька років він в цьому «Укргазвидобуванні» мучився. Ну, неважливо. Так от фраза. Він сказав, проблема не в тому, що люди, які були переді мною, крали, бо їм не вистачало зарплати в 10 тисяч. Проблема була в тому, що схеми займали в них 90% їхнього часу, які вони використовували для того, щоб красти бюджетні кошти. Я теж от думаю, чи в пана цього Кропиви і інших всіх цих фігурантів, в них взагалі от попри ці всі історії, коли треба напихати доларами свої сейфи в кабінетах, в них вистачав час, там, не знаю, просто займатися правоохоронною діяльністю?
3: А от я вже не впевнена, що в них був час займатися безпосередньо їхніми обов'язками. Наприклад, там розслідувати воєнні злочини Російської Федерації, яких немає, воно збиралося, ну, хоч навіть за останні 4 роки. Тому що, якщо послухати оці плівки НАБУ і САП, якщо послухати все те, що говорилося у Вищому антикорупційному суді, коли обирали міру запобіжного заходу для самого Крапиви і його помічниці тире коханки, яка мітила вже за міністра освіти пані Музи, то складається враження, що вони займалися всім, чим завгодно. По-перше, у чоловіка було багато часу, щоб завести собі коханку і дружиною, там прокладати маршрути між одною і іншою. Друге, у нього вистачало часу кришувати кол-центри. Їх там близько тисячі у так званому цьому списку прокурорів, з яких вони знімали вершки у вигляді 20-24 тисяч доларів з кожного на місяць. Далі, що ми там ще почули під час засідання Вищого антикорупційного суду, що людина ще й підпрацьовувала на півставки, по суті, прорабом, тому що саме він займався ремонтом будиночка у Козині, чинного генерального прокурора Руслана Кравченка, шукав йому газовий генератор, шукав йому інвектор, радив, які там треба там матеріали закупити для того, щоб зробити класний ремонт. І от просто вражає працездатність цієї людини, поділився б секретом, як він встигає стільки справ робити одночасно. Мені здається, що основна їхня справа – це якраз було кришувати оці кол-центри, а правова діяльність – так, дозвілля.
0: Знаєш, я, до речі, от думаю про цю пані, яку затримав цю музу. Та, їй 24, вражає. Вражає в її біографії факт, що в 22 вона була вже заступницею декана Одеської юракадемії. В 22, тобто вона була, це який, п'ятий курс? П'ятикурсниця, заступниця декана. Окей, 24 – заступниця міністра, в 26 – заступниця президента, далі просто вже кар'єрне зростання, навіть не знаю, де має бути.
3: Ну, там дуже цікаве кар'єрне зростання. Справа в тому, що в цієї ж пані теж є однокурсники і люди, які вчилися з нею в один період, і вони розповіли, що пані не збиралася прокладати кар'єру, наприклад, тілами місцевих депутатів Одеської міської ради. Це були її перші такі кар'єрні віки. Далі вона так працювала у Ківалова в приймальні. Ми не знаємо, що вона там ще робила, крім того, що підписувала папірці і приймала телефонні дзвінки. А потім вона потрапила до цього Крапиви. І отут оця дівчина – це от таке гламуризоване уособлення цього успішного успіху, який нам масово показує TikTok і Instagram. Тому що дуже часто ти пишеш якесь відео, і там такі... Нічим такі не віддаючиеся пані розповідають про те, як вони хочуть там хлопці, щоб не менше 10 000 доларів заробляв, а якщо менше, то якийсь там дурачок. І от оці атрибути розкоші, які ми зараз хочемо бачити, всі теж хочуть мати. Але що цікаво, у цій же схемі ця пані не просто якась там безмовна вівця, вона насправді дуже активна учасниця. От, на жаль, у нас же у людей є схемі там говорити, та може вона чогось не знала, та вона ж така молода, їй всього 24 роки. Все вона знала, все вона розуміла. І оці записи НАБУ і, до речі, детальні розповіді прокурора САП у залі Вищого антикорупційного суду показують, що дівчина така, що пішла без щастя по нових головах, тому що насправді її цікавило те, як не попастися на очі НАБУ і САП, і як оце все приховати в Інстаграмі. І вона навіть дуже скаржила своєму коханому, що як ж можна оце приховувати, оце парше, оці всі месіки, да? Тоді ж нічого буде постити у цей Інстаграм. Більше того, на цю панянку було оформлено нерухомості різної на 60 мільйонів. Більше того, якраз вона почала багатіти останні 2 роки, якраз коли у них в активній фазі були оці їхні стосунки. І найцікавіше, що там на повному серйозі є розмова про те, де пані розмірковує, як їй потрапити на посаду замміністра освіти. Тобто, думайте, у нас воююча держава, у нас величезна криза в системі освіти, тому що є відтік вчителів, є брак учнів, багато шкіл стикнулося з тим, що вже немає кого набирати там, да, в перші класи дуже часто. Як взагалі, на що ставити, з природничниками є величезна біда. Буквально там тиждень-два тому ми навіть в ефірі обговорювали те, що в самому Києві серед абітурієнтів там буквально кілька людей пішло вчитися на вчителів фізики і хімії. І тут оця 24-річна вертіхвостка вирішує бути за міністра освіти. Ну, от про яку кадрову політику імені Зеленського може йти мова? Але це не найстрашніше. Там ще був такий епізод, де вони розмірковують про якусь знайому цієї пані, який позичив у неї гроші, всього там 20 тисяч гривень, і от вони думають, як його налякати. І цей Крапива пропонує, що давай знімемо з нього бронь, відправимо в армію, мобілізуємо. Ну і скажіть мені, будь ласка, у нас армія стає покаранням для якихось там позичальних грошей чи як це можна
0: розуміти? Ти знаєш відповідь на це питання. І найстрашніше в цьому всьому, це є еліта. Це є наша еліта, яку ми зараз бачимо завдяки НАБУ і САП. Тому що якщо не було б НАБУ і САП, то, в принципі, ми б навіть не знали би про ці історії, тому що немає закону над цими людьми, бо вони і є закон. От що, напевно, лякає цю історію. Марина, дякую дуже за розмову. Була з нами Марина Данилюк-Ярмолаєва. Ми рухаємося далі. Нагадаю, що ми питаємося сьогодні вашу думку, чи має генпрокурор піти у відставку через операцію «Карфаген». Так, мав би піти самостійно. Президент нехай вирішить. Ні, поки немає прямих звинувачень або кадрові зміни не на часі. Давайте після перемоги.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
11: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
14: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
15: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief – потужно діє там, де болить.
16: Ого, суперсил. І що, брать?
17: Бери вог! Там сосиска відпад!
18: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
19: Угу. Без злім соцмережі.
20: Супутник бери! Нам треба супутник!
16: Ну, хай буде Київстар тебе.
17: Дю! Розходимося.
21: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
22: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
23: Я Ярослава Магучик, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
24: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
25: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на краплі та капсули Уролисан в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
26: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ну і також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях, трансляцію на YouTube і так далі. Все це цілком можливо, тільки не забудьте поставити лайки та підписатися. Ну а ми рухаємося далі. Арсеній Яценюк з нами на прямому зв'язку, голова Київського безпекового форуму та прем'єр-міністр України в 2014 та 2016 роках. Пане Арсеній, вітаю вас.
5: Доброго вечора, Андрій. Доброго вечора, аудиторія «Еспресо».
4: Ми, звичайно, хотіли поговорити трошки про результати візиту Кушнера і Віткова, але я все-таки мушу, напевно, почати зі справи Карфаген. Вона просто зараз точно в фокусі уваги. Я, знаєте, хочу спитати вас, як людина, яка була прем'єр-міністром, чи у вас є відчуття, що те, що зараз відбувається, свідчить, зокрема, про якийсь глибокий вакуум влади? От пам'ятаєте, коли президент Зеленський казав, що от в мене є 5-6 менеджерів, на них все тримається. І зусиллями ж НАБУ і САП, ті 5-6 менеджерів, вони проріджені, скажімо так. І я не знаю, на кого переспирається президент Зеленський, коли намагається керувати такими структурами, великими структурами, як Генпрокуратура, як Служба безпеки України, де 40 тисяч людей, наприклад, і так далі. От чи у вас є відчуття, що це все потроху стає некерованим?
5: Я з жахом думаю, що би було, якби ми у 2014 році не створили Національне антикорупційне бюро, якби не створили спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, якби не запровадили електронне декларування для всіх чиновників, якби не створили спеціалізований антикорупційний суд. Коли я скажу, що це тільки була наша воля виключно, це буде не зовсім коректно, буде правильно сказано, що це була політична воля, яка була підкріплена реальним бажанням наших західних партнерів, щоб боротися з корупцією. Тобто я почну з першого, про що я думаю? Я думаю про те, наскільки було правильно, не дивлячись на, в принципі, глибоке внутрішнє політичне протистояння тоді в 14-16 роках з приводу створення цих організацій, наскільки було правильно їх створити. Тому що якщо б не було цих організацій, то ми б не мали справу проти голови Верховного суду України. Хто міг взагалі здогадатися, що буде справа проти голови Верховного суду України? Справу проти вищих чиновників, членів уряду, віце-прем'єрів, міністрів, адміністрації президента, тобто всієї владної верхівки, проти правоохоронних органів, проти органів прокуратури. Тобто перше, з чого я почну, це з того, що який все-таки був зроблений великий політичний і юридичний крок по створенню незалежних органів. Друге, це те, що були спроби. Слухайте, і я вже не був прем'єром, і при нас були спроби, щоб звільняти директора НАБУ з посади без проведення аудиту. І, до речі, посол Сполучених Штатів в Україні на той момент Марія Йованович, вона в своїй книзі меморіїв пише про те, як це рішення було змінено. Тоді в приміщенні парламента приїхав я, Андрій Парубій був головою Верховної Ради, Царство Небесне, Герой України, Арсен Аваков і посол, і тоді, в принципі, було прийнято рішення не рухатися шляхом позбавлення НАБУ його незалежності. Тепер щодо вашого конкретного питання про кадри. Я вважаю, що в Україні жахлива кадрова криза. Тобто це не просто дефіцит. Дефіцит – це коли є якісь товари або є якісь люди, але їх дуже-дуже мало. А їх практично не існує. Тобто це вже не дефіцит, а це вже червона книга української політичної управлінської еліти, якої практично немає. Окрім того, всі ці справи, які зараз розслідує НАБУ, створене 12 років тому, є свідченням не просто кадрового дефіциту. Дефіциту моралі, Андрій. Тобто повністю аморальні особи, які займають посади в вищих органах державного управління. Як це вирішити? Це неможливо вирішити за один раз. Але я нагадаю вам, що в нас була дискусія під час національного круглого столу на День Незалежності, яким чином взагалі збалансувати українську владу. І я тоді запропонував варіант, щоб до складу Ради національної безпеки і оборони були введені всі парламентські політичні сили, за виключенням, звичайно, проросійських політичних сил, і, можливо, навіть не парламентські політичні сили. І РНБО – це єдиний конституційний орган, який по своєму масштабу в рази більший, ніж уряд, тому що Національний банк не член уряду. Прокуратура не член уряду, цілий ряд органів державного управління не члени уряду, антимонопольний комітет не член уряду. Ну, я можу дуже багато перераховувати. Я вже не кажу про те, що саме основне – країна в стані війни. І саме тільки Рада національної безпеки і оборони здатна приймати рішення, які обов'язкові для всіх.
4: Такий воєнний кабінет.
5: Звичайно, розумієте, тобто... Я шукав, Андрію, якісь паралелі. Ну, можна було знайти паралель з кабінетом Черчилля. Але уряд Великобританії має зовсім інші повноваження, неконституційні, бо в них конституції немає, але законодавчі повноваження, ніж уряд України. Тому що уряд України правильно переводити як кабінет міністрів. А уряд, з точки зору от, розуміння загального, як урядування, як система державної влади, це в рази більше. Ну, хтось каже, це добре, хтось каже, це не добре. Я завжди кажу, можливо, це не добре. А можна почути, як тоді добре? Ви ж розкажіть тоді, який у вас є інший варіант. Варіант проведення виборів? Ну, так я знаю, для кого це добре. Це супер для Путіна. І він цей варіант пхав минулого року через американську адміністрацію. Тому що вони знають, чим закінчаться вибори. Вони знають, що вибори, в принципі, закінчаться поразкою України в цій війні. Тому що їх не просто не можна провести. Їх неможливо провести з точки зору взагалі, як зберегти українську державу. Я вже не кажу про те, що вони не можуть бути ні чесні, ні прозорі, ні демократичні за сучасними стандартами. Ні безпечні, саме основне. Тому ваше питання абсолютно правильне, Андрій. І на це питання є декілька відповідей, але яка правильна відповідь? Вона лежить тільки в одній площині. Я вважаю, що президент України повинен для себе приймати рішення, яку форму подальшого управління державою він бачить. Тому що вибори – це нереально. І нам вкрай важливо підтримувати інститут легітимності глави держави. І легітимність – це не просто посада президента. Легітимність – це коли є довіра народу до президента. І я з тих, який чітко виступає за довіру до інституту президента під час війни. Але для того, щоб ця довіра була, президенту треба вчиняти кроки. Кроки для того, щоб люди і надалі підтримували президента воюючої країни. Тому що для нас це критично і життєво важливо.
4: У нас на самому початку Євген Бистрицький, коли сказав, що у нас є ніби два президенти. Один на зовнішньому фронті, і нам подобається те, що він робить, і є для внутрішнього житку, і він нам менше подобається. І мені здається, так це і не подолано зараз, розбіжність дотепер. Про зовнішній фронт, власне, спецпосланці Трампа, Вітков і Кушнер побували. Спочатку в Москві, де вони 3 години, здається, зустрічалися з Путіним, потім в Києві вони зустрілися вже з Зеленським і переговорною групою. Дуже багато медіа, обізнаних з деталями переговорів, чи принаймні посилаються на якісь джерела, кажуть, що це були достатньо безрезультатні перемовини, принаймні в Москві. Тим не менше маємо і заяву сьогоднішнього Бідкова, який сказав, що багато чого досягли. Речник Путіна Пісков сказав, що не виключає відновлення тристороннього формату. І тут цікаво також, що «Європейська правда» теж з посиланням на джерела в Брюсселі каже, що там в Брюсселі, принаймні, сподіваються, що після 20 вересня Путін чомусь має повернутися до ідеї трьохсторонніх переговорів. Наскільки це вам видається реалістичним?
5: На жаль, я тут буду не те, щоб скептиком, Андрій, ну, а реалістом. Тобто я вважаю, що далі продовжується спецоперація полковника, він полковник чи підполковник, я вже забув, КДБ СРСР Володимира Путіна, яка розпочалася ще в минулому році. Апогеєм цієї спецоперації це був так званий переговорний треп з Сполученими Штатами Америки в Анкоріджі. Потім було далі продовження так званих переговорів з Україною, яких не було по факту, і це була виключно вивіска. Тобто це не що інше, як час, механізм для того, щоб викупити час, механізм для того, щоб відтермінувати санкції, механізм для того, щоб демонструвати всім іншим на словах про те, що вони начебто готові до миру, але все це розбивається тільки об одне – об те, що каже безпосередньо Путін вустами його ще одного там речника, яким є Ушаков, це якийсь його там радник з якоїсь там зовнішньої політики, радник з підтримки загарбницької політики Росії, який чітко сказав про те, що ми будемо добиватися завершення всіх цілей, а Путін сам і Віткову, і Кушнеру сказав про те, що треба викорінити проблеми, як вони це називають російською мовою, іскорініть
4: першопричини.
5: Первопричини. Так. Згадав. Да. Тобто все це повністю лягає в той сумнозвісний спіч Путіна, який він говорив в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації 2 роки тому, де фактично була описана так звана переговорна рамка, яка ніякі не переговори, а капітуляція України. Тому я не поділяю всіх цих тез про те, що після 20-го числа щось там зміниться. Ну, хоча б по одній простій причині – у Путіна не буває виборів, у нього всі призначені. Тобто це ж не виборча кампанія. І що в нього зміниться зараз, мені не зрозуміло. Навіть якщо закінчиться, з'явиться в Росії так звана нова російська державна дума, яка не відіграє жодної ролі, окрім як скріплення печатками рішень, які продукує Путін. Ну, я не бачу жодних підстав говорити про те, що після 20-го числа щось зміниться. Тобто, мій висновок, перше, це добре, що Кушнер і Вітков, як наближені, найбільш наближені особи до президента Трампа, приїхали в Україну. Це добре хоча б тому, щоб продемонструвати, що не дивлячись на 8 візитів до Москви, з'явився все-таки один візит до Києва. Друге, чи змінив цей візит і чи змінили ці перемовини хоча б якісь рамки, які сьогодні створені в так званому переговорному форматі між Україною і Росією? Жодних. Позиції України і Росії, вони взагалі непримиренні. Путін хоче нас вбити і захопити, а ми хочемо зберегтися. Ми можемо притрушувати будь-чим, будь-якими прекрасними словами, цукровою пудрою, зустрічами, заявами, але основа залишилась незмінна. Чи Путін може піти на перемовини? Він може піти на перемовини тільки тоді, коли в нього або з'явиться якийсь новий Пригожин, або йому не буде чим годувати його армію. Завдяки війні в Ірані, в принципі, якщо б не було війни в Ірані, і якщо б не було цих цін на нафту, які є сьогодні, то доходи Путіна були б в рази менші. А так, завдяки війни в Ірані, він десь додатково 30 з гаком мільярдів доларів, весь нафтогазовий комплекс його заробив. Хоча загальні доходи російського бюджету менші на 7% в доларовому еквіваленті, ніж в минулому році. А уявіть собі, наскільки б вони були, якщо б ціни на нафту не виросли фактично до 90 сьогодні з гаком Brent, ну, за вирахуванням там дисконту, це мінус 20% по російській нафті Urals. От тому виснаження Росії в економічному плані – це перше. А друге – не кількість візитів, а кількість патріотів, грошей, озброєння і реально діючих нових санкцій. Тобто ми кількість, тільки те, що іншу нам потрібно.
4: Ну, я на сам кінець тільки запитаюся, як ваші враження від цієї імпровізації чи заготовки домашньої, коли показали ті футболки і оце все. Мені здається, що в контексті, власне, теперішніх еліт, воно якось доволі промовисто. Мені здається, що був доволі незручний момент.
5: Я би так сказав, що можна на наступний раз щось більш таке ґрунтовне придумати.
4: Ну, будемо сподіватися, бо це точно, напевно, про інше, не про смішне. Ну, хотілося б так думати.
5: І ґрунтовне, і серйозніше.
4: Дякую дуже. Арсеній Яценюк був з нами, прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках. І говорили ми трошки про справу Картагена, і трошки говорили про підсумки візиту Віткофа і Кушнера до Москви та Києва. Я нагадаю, що сьогодні ми питаємо наших глядачів, чи варто генеральному прокурору самому подати у відставку. Ми знаємо вже відповідь, він сказав, що він не збирається подавати у відставку. Тим не менше, що би хотіли наші глядачі? Наші глядачі хотіли би, щоб він або пішов самостійно, або його має звільнити все-таки якось відрувати президент. Чи це взагалі зараз не на часі, а може треба почекати, поки буде більше доказів. Вибирайте свій варіант, формулюйте так, як подобається вам в коментарях, і якщо ви нас дивитеся по телевізору, то прошу прийти на одну з трансляцій на YouTube та поставити лайк, подобайку та підписатися. Ну, а ми маємо ще одну тему. Власне, в цій історії стійкості України надзвичайно важлива міжнародна підтримка, звичайно. І сьогодні, без перебільшення, саме Німеччина є двигуном і серцем цієї підтримки західного світу. І це є в якихось абсолютних цифрах. Німеччина просто нам найбільше зараз допомагає. Але маємо такий дуже тривожний дзвіночок, який, до речі, дуже сильно зараз обговорюють і в цілому світі. І, зокрема, звичайно, в Європі. Ви знаєте, що ультраправа та євроскептична партія «Альтернатива для Німеччини» АФД здобула історичну перемогу на виборах до земельного парламенту Ландтагу в східній федеральній землі Саксонія-Анхальт. За результатами підрахунку голосів, партія отримала рекордні майже 44% і буде мати 39 з 83 мандатів власне в цьому місцевому парламенті. Це перший випадок після Другої світової війни, коли ультраправа політична сила стала найбільшою партією на регіональних виборах в Німеччині. От, і, власне, ця перемога АФД, звичайно, всіх сполошила, не тільки в Німеччині. В Україні тут свій рахунок, бо можливий прихід проросійських сил, а такою вважають цю партію, до влади в Німеччині, яка є ключовим союзником України протидії російської агресії. Ну, звичайно, це дуже небезпечний сценарій, на який, можливо, і розраховує Путін. Ну, і зараз будемо ми продовжувати. Наш наступний гість вже з нами, це Андреас Умланд, німецький політолог, політичний експерт Європейського політичного інституту. Пане Андреасе, вітаю вас.
6: Вітаю, дякую за запрошення.
4: Говорячи про АФД, їх називають євроскептиками, їх називають ультраправими, їх називають проросійською партією. Наскільки вони справді проросійські? Ну, не знаю, за шкалою від 1 до 10. Чи нам треба аж так боятися? Я пам'ятаю, що казали, що перемога правих в Італії це буде дуже жахливим результатом. Тим не менше, Мелані виявилася зовсім не Мелані настільки погано, як ми могли би собі, як припускали. Наскільки АФД справді погані хлопці в цьому сенсі? І жінки.
6: Це поки що важко казати, тому що партія ще не мала якоїсь там функції в уряді, навіть в парламенті, тільки окремлені функції, і там є проросійська фракція, але не зрозуміло, наскільки вона сильна в цій партії. Вона більш популярна, скажімо так, в Східній Німеччині, і там, наприклад, ось в цій землі, де зараз перемогла ця партія на регіональних виборах, пропонують вести знову викладання російської мови в школах. Це один із таких пунктів. Ну і є така дуже популярна думка серед багатьох, не тільки праворадикалів, що Росія потрібна Німеччина як економічний партнер, тому що там багато нафти і газу, і ще щось, і Німеччині це потрібно, і тому це нібито Росія ідеальний партнер. Ну, і є люди, які більш, скажімо, ідеологічні, які теж бачать в Путіні, в антизахідному, антидемократичному, антиліберальному режимі Росії щось, що ну, може бути партнером для
4: пана Андреаса. Тут, до речі, такий цікавий момент. От вони перемогли. В них трошки не буде, напевно, вистачати до того, щоб мати більшість. І вже оця ділінки, та правильно я називаю ці ультраліві, вже їм запропонували альянс. Як це взагалі в принципі можливо? Ультраправі і ультраліві хочуть творити коаліцію. Якщо коротко, це по-моєму теж про щось свідчить.
6: Ну, це не ліва партія, а це якби такі окрема ліва партія, яка називається Союз Сари Вагенкнехт.
4: Ага, ага.
6: І ця Сара Вагенкнехт, вона така проросійська, і вони не пропонують коаліцію, але вони пропонують вести себе так в парламенті, що буде можливо ну, уряд від цієї альтернативи для Німеччини, тобто ну, вони не хочуть там піти на відкриту коаліцію
4: з цих
6: партій, але вони мають таку дуже дивну позицію.
4: Ще один момент. Тобто сама ця земля, де вони перемогли, та Закзен-Ангаль, так вона називається. Чим вона цікава? Я так розумію, що це, по-перше, є колишні землі Народно-демократичної республіки. Це, напевно, важливий теж нюанс, який треба враховувати. Ми знаємо, що якраз там ультраправих і ультралівих позицій традиційно є сильними.
6: Так. І це тільки можливо, і я думаю, в Східній Німеччині, я сам з Східної Німеччини, там дуже велика різниця в поведінку виборців Східної Німеччини і Західної Німеччини, і праві радикали, і ліві радикали в Східної Німеччині набагато більш популярний.
4: Тобто, майже 40 років, величезні інвестиції, кадрові рішення і так далі, тому подібне, все одно чітко залишається цей поділ, коли доходить до голосування. Я так розумію.
6: Так.
4: Але чи можна припустити в такому випадку, що успіх, який відбувся в ультраправих АФД в Заксен-Ангальд, навряд чи пошириться на колишню ФРН, тобто лише Західну Німеччину?
6: Так, да, я думаю, це буде продовжуватися такі перемоги в Східної Німеччини. Але в Західній там зовсім інша ситуація. Там вони теж можуть отримати, скажімо, 20%, але не більше, або не багато більше. А тут більше 40%, це тільки таке, тільки можливо в Східної Німеччини. Ну і в будь-якому випадку, я думаю, в федеральних виборах вони не мають шанс поки що, поки ця партія не реформується дуже глибоко, вона не має шанс прийти в уряд Німеччини, федеральний уряд, тому що вона ізолірована і стигматизована.
4: Буквально хвилинка лишається. Закриття російського дому в Берліні, і, до речі, закрили Гьоте-інститут росіяни в Москві у відповідь. Чи це обґрунтовано, чи хтось критикує це рішення, чи справді це такий був розплідник, чи лігво спецслужб російських? Ваша думка коротко.
6: Це не зрозуміло, наскільки цей російський дім там грала дійсно роль. Є таке дослідження від Франції, які сказали, що там нібито використовувався цей дім. В будь-якому випадку він використовувався для пропаганди для Росії, і тому це був скандал, що цей дім був діючий до недавнього часу.
4: Що ж, пане Андреасе, дуже дякую вам за коментар. Був з нами Андреас Умланд, німецький політолог, політичний експерт Європейського політичного інституту. Я коротко зараз підіб'ю результати нашого опитування, якщо мені його зараз покажуть. Наша випускова група, та вже має результати. Отже, 73% вважають, що генпрокурор Кравченко мав би піти самостійно, але він так не вважає. Президент має відреагувати, на президента сподівається, 21%, 3%, що треба поки що почекати залізобетонних звинувачень, ну і 2% кажуть, що не на часі ті всі кадрові зміни. Скажіть про це зі зміною урядів, скільки в нас урядів вже помінялося від початку війни. Ну і також, знаєте, на сам кінець кажу, 71% українців попри війну відчувають себе щасливими. Такі дані опитування від КМІСу. Схоже, цей наряд справді непереможний. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Завтра, нагадаю, побачимося о 9 годині вечора. Бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але нервовість. Перелік. Стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Бери вог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Без злім соцмережі.
15: Супутник бери! Нам треба супутник.
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
12: Тю. Розходимося.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
17: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
18: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
19: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
20: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
19: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробиваються без шляху військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: «Український фокус. Вечір. Щодня. По буднях на «Еспресо».

0: 12-річна Варвара Чечина, 14-річний Артем Шелуха та 12-річний Олександр Новіков. Усі ці діти проживали на території правобережжя Херсонщини. І усі зникли ще на початку повномасштабної війни. Навіть попри те, що правобережжя Херсонщини вже давно деокуповане, інформації про зниклих діток так і немає. Можливо, хлопців та дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Саме тому я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати місце перебування зниклих. Варвара Чечина. Дівчинці зараз уже 12 років. У неї кругле обличчя та довге русяве волосся. Дитина проживала у місті Береслав. Артем Шелуха. Він зник у селищі Білозерка. Нещодавно хлопцю виповнилося 14 років. У нього овальне обличчя та темні очі. А це Олександр Новіков. У листопаді хлопцю має виповнитися 13 років. У нього овальне обличчя та коротке світло-русяве волосся. Хлопчик зник безпосередньо в обласному центрі, у місті Херсон. Можливо, зниклі діти перебувають і в Україні, але на тимчасово окупованих територіях. Відтак, важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Варвару, Артема чи Олександра, або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку ж війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальна. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей Магнолія у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість із них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
1: Сьогодні значна частина життя дітей проходить онлайн. Саме в інтернеті та соціальних мережах вони шукають підтримку, спілкування та визнання. На жаль, деякі люди свідомо шукають в соціальних мережах дітей, щоб завойовувати їхню довіру та віддалити від рідних. Поступово вони створюють у дитини відчуття особливого зв'язку, через що вона починає вірити, що ніхто інший не здатен зрозуміти її так добре, як незнайомець в інтернеті. Тому важливо контролювати не лише час у гаджетах, а насамперед будувати довірливі стосунки з дитиною. Якщо дитина довіряє

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
4: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
6: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен, легкий сніг.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Ого, суперсил.
13: Перевог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
15: Без блін соцмережі.
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – «Невраксил».
19: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
20: Я Ярослава Магучук, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
21: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
22: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
24: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
25: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на комбі-гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
26: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
27: Війна.
28: Ракети для патріотів у світі є.
27: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
29: You don't have the cards right now.
27: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
30: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ніч у Києві. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Трьох людей ушпиталили, іншим надали допомогу на місці. Російські терористи атакували столицю балістикою. Руйнування сталися щонайменше у 5 районах. Надзвичайники врятували 13 людей. У Голосіївському районі спалахнула пожежа на території навчального закладу. Також горіли гаражі, а з них вогонь перекинувся на сусідні бізнес-центр та нежитлову будівлю. Пошкоджена багатоповерхівка і нежитлова споруда. У Подільському, Дарницькому та Солом'янському районах було загоряння на складах. Крім того, уламки впали на п'ятиповерхівку. Також пошкоджений триповерховий будинок. Є руйнування і на Київщині. Росіяни завдали дронового удару по Бориспільському та Фастівському районах області. Горіли промислові підприємства. Знищені 7 вантажних автомобілів. Також ворог двічі атакував будівлю одного із логістичних комплексів, додали у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ліквідація наслідків триває. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора України. Назвав це свідомим політичним рішенням. Про це він написав в офіційному акаунті у Телеграм. За його словами, Кравченко не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Зазначу, що раніше Кравченко заявив, що не планує звільнятись з посади за власним бажанням на тлі згадок його прізвища у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції в офісі генпрокурора. Вчора видання «Українська правда» написала, що відбулася зустріч посадовця з президентом Володимиром Зеленським. І після цього генпрокурор заявив про відставку. Нагадаю, 4 вересня в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, очолював посадовець офісу генерального прокурора Сергій Кропива. Її учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. За інформацією слідства, Кропива діяв під протекторатом Кравченка. Російський диктатор Владимир Путін буде готовий до нового старту перемовного процесу після завершення виборів у Держдуму. Про це повідомляє «Європейська правда». За інформацією журналістів, позицію Кремля озвучили українському президентові спецпредставники зі США Стів Віткоф та Джаред Кушнер під час другого раунду переговорів у Києві. При цьому вони наголосили, що вже зараз необхідно готуватися до старту перемов. Тим часом представники Євросоюзу висловили сподівання, що повним чином будуть залучені у процес. Нагадаю, спецпосланці президента США 5 вересня відвідали Москву, а 6-го – Київ. А от вибори у Державну Думу Росії відбудуться з 18 по 20 вересня. У російському небі зіткнулися два винищувачі Су-35С. Вони виконували політ над територією Курської області. Про це повідомив російський військово-авіаційний телеграм-канал «Fighter Bomber». За його інформацією, один із пілотів загинув, другий поранений. Про причини наразі не повідомляють. Російська влада інцидент також не прокоментувала. Польща продовжує допомагати українським містам готуватися до зими. 4 потужних генератори отримав Харків. Вони зможуть заживити критичну інфраструктуру міста на випадок блекаутів. Загальна потужність обладнання – 139 кВт. Подарували генератори посольство Польщі у Києві у співпраці з волонтерською організацією «Poland Helps».
1: Хороший кейс співпраці польської держави, а саме посольства Польщі у Києві і Poland Helps як найбільшої приватної польської ініціативи, яка об'єднює понад півмільйона звичайних поляків, звичайних польських сімей, завдяки вкладам, внескам благодійним яких Poland Helps вже допомогло Україні на більш ніж півмільярда гривень. Ми так само купляємо генератори польської продукції, які прямо від виробника в Польщі потрапляють до двох гуманітарних хабів Poland Helps, це є в Херсоні і в Харкові. На жаль, прогнози є складні. Харків, з однієї сторони, має дуже добру налагоджену роботу комунальних служб, але як пройде осінь і зима, наразі важко, тому ми теж, як тільки можемо, допомагаємо місту і громадам Харківської області підготуватися до цього складного періоду.
0: Токіо та Київ розділяють майже 12 тисяч кілометрів та 6 часових поясів. Та попри таку відстань, Японія і Україна мають спільного войовничого сусіда – Росію і окуповані нею території. Тож, коли у лютому 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення, Японія однією із перших стала на бік України, оголосила про санкції та заморозила активи. Детальніше про те, як Японія підтримує Україну в її боротьбі, у матеріалах наших колег із телеканалу TVP Worlds.
2: Мільйони євро гуманітарної допомоги та постачання спільно зі США нелетальної військової допомоги. І все це від початку повномасштабної війни. Японія одна з перших оголосила санкції та заморозила активи кількох банків РФ. А тодішній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда став першим лідером країни G7, який відвідав Україну під час війни та вшанував жертв різанини в Бучі. А також запросив президента Зеленського на саміт Великої Сімки у Хіросімі.
3: Запросивши президента Зеленського до Японії, ми продемонстрували непохитну солідарність G7 з Україною та послали світові сильний сигнал про нашу оновлену рішучість захищати її. Я думаю, що це було надзвичайно важливо.
2: Починаючи з 2022 року,
3: наразі ми підтримуємо Україну у кількох пріоритетних сферах. По-перше, ми підтримуємо критично важливу інфраструктуру, зокрема енергетику, транспорт, водопостачання, охорону здоров'я, освіту та низку інших послуг, які допомагають громадам підтримувати основні функції попри триваючу війну. По-друге, ми підтримуємо гуманітарне розмінування і не лише саме розмінування, а й відновлення ґрунтів та сільського господарства. І по-третє, ми інвестуємо в людей, тому що саме люди мають ключове значення для майбутнього відновлення.
2: Розмінування, за словами японців, є критично важливою частиною процесу відновлення України, 26% території якої сьогодні всіяна мінами.
3: Ми будемо з вами доти, доки остання міна на українській території не буде знешкоджена.
2: Хоча підтримки України японським урядом обмежується фінансовою та гуманітарною допомогою, на початку цього року токійська компанія Terra Drone стала першою японською компанією, яка інвестувала в оборонний сектор України, оголосивши наприкінці березня про партнерство з українським виробником Amazing Drones. Інвестиції склали майже 10 мільйонів доларів. Мета – створювати дрон, який може стати альтернативою дорогим ракетам-перехоплювачам.
3: Якщо використовувати ракету-перехоплювач, це коштує близько 1-2 або 3 мільйонів доларів, а шахет коштує лише 30 тисяч доларів. Тому наша обороноздатність різко знижуватиметься, якщо ми й надалі використовуватимемо ракети. Нам потрібен альтернативний спосіб перехоплення ракет. Дрони-перехоплювачі, з іншого боку, дуже дешеві – 3000-4000 доларів.
2: Інвестиції Terra Drone в український ринок безпілотників збіглися з історичним рішенням прем'єр-міністерки Японії Санаї Такаїчі послабити 10-річну заборону на експорт летальної зброї.
3: Що стосується практичного політичного кроку, я думаю, це логічне рішення, до якого все йшло вже давно. А як нова прем'єр-міністерка з потужним мандатом, Такаїчі скористалася можливістю його реалізувати. Я б однозначно сказав, що це відкриває шлях до такого роду партнерств і обмінів в оборонному секторі.
2: Підтримка стосується і гуманітарної сфери. З 2023 року Японія приймає у себе військових мігрантів з України. Сьогодні їх тут близько 1800 осіб.
3: Ми видавали їм візи, потім надавали базову інформацію про Японію. Також ми забезпечували їм квитки до Японії, а японський уряд, з іншого боку, координував з аеропортом Наріта та Токіо питання прийому цих біженців.
2: Однією з організацій, які підтримують українських біженців у Японії і допомагають із працевлаштуванням, є НПО «Краяни».
3: Краяни кафе допомагає нам почуватися як удома. Сюди приходять люди, які підтримують Україну. Коли я зайнята роботою, у мене немає часу сумувати. Після початку вторгнення багато людей приїхали сюди до Японії, зовсім не знаючи японської мови. Деякі з них мали лише один рюкзак, лише документи, наприклад, паспорт, а дехто навіть без паспорта. Тож ми намагалися допомогти їм створити своєрідний ґрунт, просто для того, щоб вони могли тут вижити.
2: Від початку війни понад 5,5 мільйонів українців були змушені залишити свою країну. Майже через 5 років перспектива миру залишається далекою.
0: І це були новини Слави на телеканалі Еспресо. Ви можете їх також дивитися. І ми з вами побачимось вже за годину. Далі в етері зустрічаєте моїх колег Лесю Вакулюк та Романа Чайку.

Добрий ранок. Це новини Слави, які ви можете дивитися в ефірі Еспресо. У студії Ірина Коваль. І зараз про найголовніші події на цей час. Двоє людей загинули, щонайменше семеро поранених.

0: Доброго ранку.
1: Дорогі друзі, майже в один голос сказали ми з Романом Чайкою.
0: Це український фокус «Ранок слави», який ви також можете оглядати на «Еспресо».
1: І ми з Романом будемо працювати в етері впродовж трьох годин. Впродовж трьох годин будемо говорити про те, що відбулося вже сьогодні зранку, якою була ніч, а вона була неспокійною, зокрема у столиці. Є, на жаль, влучання, є руйнування і є також постраждалі люди. Про це зараз будемо говорити детальніше. І також будемо говорити, що відбулося напередодні, про всі політичні процеси, про всі цікаві спецоперації і їхні наслідки, ну а також про перемовини і про те, що діється в світі, тому що Україна тепер не може бути так відірвана від світу, як собі ми жили раніше, як українці раніше не цікавилися міжнародною політикою. Тепер українці дуже добре розуміють, що все тепер з'єднане як один організм, як ці сполучені
0: Посудини.
1: Посудини, так.
0: Отже, в ніч масованого терору багато годин, в тому числі мешканці столиці, перебували в укриттях. Невеличка, як то кажуть, перерва. І 20 хвилин тому знову була оголошена повітряна тривога. Вона знову ж таки масштабна. Є загиблі, знаємо, що атакували і столиці регіону, але також під масованими ударами були і інші міста на Сумщині, Запоріжжі, на Харківщині, на Дніпропетровщині. Як в столичному регіоні, як сама столиця пережила, з якими наслідками цю ніч, ми більш детально розпитаємо в речниці головного управління Служби надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан на зв'язку з нами. Пані Вікторія, доброго ранку.
2: Вітаю.
0: Чи можете нам уточнити, знаємо, що є загиблі, поранені, є влучання, але загальної картини поки що не маємо, тож якщо можна трохи деталей про цей нічний терор і обстріл.
2: Дивіться, дійсно загальна картина стосовно потерпілих і загиблих ще уточнюється, але Київщину наразі ворог почав атакувати ще з вечора. Так, під дроновою атакою був Бориспільський район, де внаслідок влучання, а потім ще повторного влучання виникли пожежі на промислових підприємствах, згоріли 7 вантажних автомобілів. Потім під ворожим ударом був Білоцерківський район, Обухівський район. Загалом рятувальники працювали вночі в 4 районах. Вся інша інформація наразі уточнюється, тому що поки ці роботи тривають.
1: Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, чи маєте якісь зведення по тому, скільки людей постраждало внаслідок цього удару? Чи є якісь нові, можливо, жертви виявлені?
2: Інформація поки уточнюється, тому що, що я сказала, роботи тривають на декількох локацій, інформація буде пізніше.
0: Пані Вікторія, а ви багато киян повикладали в своїх пабліках певні відео. Ми не можемо їх верифікувати, але, зокрема, бачили якесь влучання в житловому комплексі і пожежу. Чи є зараз пожежі в самій столиці?
2: Що стосується столиці, то це, ну, я більш по Київській області, що стосується столиці, це вам інше прокоментує Павло Петров. Я думаю, він більше обізнаний саме з локаціями Києва, столиці.
1: Така кількість атак, така кількість ударів, влучань, така кількість пожеж. Чи справляються надзвичайники з такими викликами, як зараз? І ці атаки, як ми бачимо, їх все стає більше і більше, їх вони частіші.
2: На даний момент сил та засобів рятувальників достатньо, я можу сказати, стосовно Київщини. Останній місяць Київщина практично кожен день по декілька разів на день під ворожим ударом. Тому рятувальці саме найбільш потерпає Броварський, Бориспільський, Бучанський район, Фастівський район. Тому на допомогу рятувальникам Київщини, коли є потреба, приходять рятувальники столиці і інших куточків України. Саме так працює зараз система, тому якщо під час масованого удару по столиці буде необхідне залучення додаткових сил, то наші рятувальники з Київщини будуть працювати в столиці. Налагоджена взаємодія між областями, між містами, тому на даний момент сил та засобів вистачає.
1: Пані Вікторія, а скажіть, будь ласка, ми бачимо, що ворог почав робити тактику швидку відповідь і бити також по всяких складських приміщеннях. Якщо говорити про Київщину, чи ви можете якось виокремити характер, що справді зараз їхньою ціллю основною стали якісь хаби, склади, якісь підприємства, і вони просто знищують їх, не розбираючи, чи це підприємство, де виготовляється якась військова, для військових потреб техніка, чи це, не знаю, мебельний якийсь комбінат, до прикладу?
2: Стосовно призначення, це буде з'ясовувати поліція, місцеві органи влади, саме призначення і зберігання логістичних комплексів. Але по факту дійсно кожен день на Київщині знищуються логістичні комплекси, складські приміщення, кожен день декілька. Тому ворог свідомо знищує все, що стосується логістики на Київщині. І цифри, скажімо так, дуже суттєві, тому що знищуються великі площі і велика кількість.
0: Пані Вікторі, ще на завершення, тобто є якийсь алгоритм, який вже ви можете і ви, надзвичайники, помітити, бо досить часто бувають тривоги, але ніякого обстрілу немає. Пізніше нам захисники кажуть, це окупант проводить розвідку, до розвідку, а пізніше вже точніше б'є, отак як було ця ніч, Бориспільський в район ви згадали, зокрема. Тобто вони літали вчора, ми навіть перевірили, вчора протягом дня вони там чимало проводили аеророзвідки. Чи є зараз от таким алгоритмом, тобто чи ви можете навіть теж як ДСНС вже розуміти, що вас очікує, скажімо, найближчі години, який район треба зосередити свою увагу і допомогу?
2: Ну, дивіться, стосовно аеророзвідки і дорозвідки, це більше до сил ПВО, але по факту по роботі рятувальників це вже є така дійсність, що під час удару по логістичних комплексах, коли рятувальники заходять і починають гасити пожежу, через якийсь дуже короткий проміжок часу знову лунає повітряна тривога, і рятувальники відходять на безпечну відстань, тому що йде повторна атака на цей самий комплекс, складське приміщення, і саме так було вчора в Бориспільському районі. Ворог заважає гасити пожежу, наражає на небезпеку рятувальників, тому що практично по всім логістичним об'єктам є повторні удари.
0: Дякуємо за подробиці. Речниця головного управління надзвичайної служби ситуації в Київській області Вікторія Рубан про столичний регіон, хоча і в самій столиці після нічної і ранкової комбінованої атаки, яка і зараз триває, є загиблі і поранені. Наші колеги служби новин точно уточнюють за результатами оцих ударів, бо почалася комбінована атака по Україні, зокрема і на саму столицю, ще з вечора, вночі до різних сил застосування шахедів, додалися крилаті ракети, їх чимало було, близько двох десятків, принаймні відомо нам станом на ранок. Працювали наші сили протиракетної оборони і багато позбивали, але є влучання. Пізніше знову пролунали сигнали тривоги, була загроза балістики, ми по ній ще не маємо доведених ударів. Знаємо, що це не була лише атака на столицю і на столичний регіон, під ударами були і Одеса, і Сумщина, і Харківщина, але ще з вчорашнього дня знову і вкотре російський окупант багато обстрілів здійснив саме на півдні. Запоріжжя отримало чимало, і місто, і область чимало ударів. Поки що офіційна цифра – це 886 ударів по території 54 населених пунктів на Запоріжжі. Ось така сумна статистика.
1: І зараз запитаємо, власне, про сьогоднішню ніч, про день напередодні. В Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації, з нами він на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку.
3: Вітаю, друзі, доброго ранку.
1: Як у Запоріжжі, в Запорізькій області ця ніч? Скільки було тривог?
3: На відміну від інших регіонів, сьогоднішня ніч, ну, відносно була спокійна. Тривоги у нас немає 20-22 години протягом доби. жовтий або червоний, рівень загроз постійно повідомляємо про це жителів Запорізької області. І от протягом минулої доби, я перепрошую, 785 загалом завдано обстрілів, 51 населений пункт був підворожним вогнем, 2 п'ятерки з різних видів озброєння. Традиційно у нас перелагають ударні безпілотники різних модифікацій. Понад 550 було зафіксовано протягом вчорашньої доби. Артилерія, понад 200 ударів завдано артилерію. Зрозуміло, що насамперед потерпають прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, але, звичайно, дістається і обласному центру. Вчора двічі орки обстрілювали обласний центр. Під ворожим вогнем був Кортицький район. Безпілотник ударним влучив по автостоянці. Там пошкоджено і вщент згоріло з десяток вантажів. Двоє людей отримали поранення, а потім уже по обіді влучив по території Дніпровського району. Це, ну, фактично середмістя обласного центру. Це так звана історична зона. Територія з соцмістом, ми її називаємо, зведені будинки ще в 40-50-х роках минулого століття. Слава Богу, що орківський дрон реактивний не влучив безпосередньо по житловій забудові, а це було поруч, щоправда, 13 будинків зазнали пошкоджень. Це і вікна, і балкони. Ну і, на жаль, вчора також поранені були люди, також орки завдали обстріл. Поруч був розташований і дитячий садочок, і центр, територіальний центр соціальних послуг. Слава Богу, дітки не постраждали, але загалом вчора у Запоріжжі ми отримали поранення 5 людей. Загалом же протягом доби отримали поранення 12 людей. Це не лише жителі обласного центру, а й інших населених пунктів. Тобто ситуація традиційно у нас, на жаль, вона складна, важка, тривоги лунають, я вже зазначив, постійно, і це триває постійний тиск, постійний терор. Якщо він раніше був такий відбірковий, то зараз 24/7 фактично, починаючи десь з середини травня, ну і вже протягом вересня.
0: Пане Олександре, ми колись не раз показували приклад Запоріжжя, який готує дітей до підземної школи. І показували це як позитивний приклад, як місто готує підземні школи. Це перший тиждень навчального року. Як це зараз виглядає? Тобто, чи функціонують вони, чи достатньо? Як діти в Запоріжжі вересень зустріли?
3: На жаль, ми змушені організовувати навчально-виховний процес саме під землею. Тому що безпекова ситуація надзвичайно складна. 23 школи підземні вже працюють. Ми ще будуємо, невдовзі мають відкритися ще дві школи. І наступного року ми також плануємо відкрити ще три підземні школи, загалом 28. Ну, крім підземних шкіл, звичайно, що функціонують і звичайні заклади освіти, і середньої, і дошкільної, і спеціальної, і професійної, і вищі. Тому 1 вересня до закладів освіти пішло навчатись 55 тисяч запорізьких школярів. Вони будуть навчатись в змішаному форматі, офлайн-онлайн. Будуть, так би мовити, такий комбінований варіант навчання. Понад 4,5 тисячі першачків пішло до школи. Тобто освітній процес триває. І в середній освіті, в середній ланці освіті, і в дошкільній, і в професійній освіті, і в вищій освіті. Звичайно, що найголовніша умова – це дотримання безпекових умов. Ці, до речі, підземні школи, вони також мають подвійне призначення. Вони також є і протирадіаційними укриттями. Угу. І тому навчальний процес триває.
0: Запоріжжі, ви напередодні нашої розмови в торговий центр горів. Ми бачимо, що ці масштабні удари в Росії по складах, зокрема компанії, які забезпечують великі фудмаркети по всій країні, в деяких містах фіксується фактично дефіцит певних товарів, а це відповідно розкручує певні панічні настрої, і люди починають скуповувати, мережі починають ставити обмеження. Як Запоріжжі це виглядає зараз, особливо після тих ударів по торгових центрах і по інших атаках?
1: Ціль є в супермаркетах, тому що в деяких супермаркетах вона буквально зникла з полиць.
3: Певний, звичайно, штучний ажіотаж спостерігається. В різних торговельних мережах ну, різна наявність товару. От дефіцитна група – це крупи, каші, цукор, сіль, навіть розкуповують приправи чомусь, лавровий лист. Ну, тобто це все штучно. Ми розуміємо, що зруйновано великі хаби торговельних мереж, що вони змушені коригувати логістику. І тому ці товари є. Вони з'являються на поличках. Ну, я спостерігаю, що спадає оцей ажіотаж. Тобто полиці наших і великих торговельних мереж, і невеличких крамниць, вони, в принципі, заповнені всім товаром, всіх груп. І продовольчої групи, і непродовольчої також.
1: Пане Олександре, дякуємо вам. Не знаю, щоправда, як допоможе лавровий листок в якихось кризових ситуаціях, але якщо хтось знає з наших глядачів, хай напише нам в коментарях. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Поговорили про ситуацію в Запоріжжі і в області. Ну, а зараз поговоримо про
0: маємо
1: ситуацію
0: трошки уточненіше інформацію. Вже є повідомлення про те, що після нічної атаки, яка триває на столиці в Києві, в тому числі були удари балістикою. Двоє загиблих, семеро поранених, і руйнування і пожежі в 5 районах столиці. Це більш детальніше розкажуть наші новинарі.
1: Ну, а ми говоримо з Любомиром Заїкою, командиром групи рекрутингу штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри. Він вже з нами на зв'язку. Доброго ранку.
4: Бажаю здоров'я, слава Україні.
0: Героям слава. Тож, може, нам про оперативну операцію, ситуацію на Покровському напрямку, про який вже, скільки це вже, 2 роки ми говоримо, як один із найголовніших напрямків ударів російської армії. Як у вас зараз там виглядає?
4: Ситуація у нас стабільна, нічого нового, ворог продовжує свої штурмові дії, ми успішно захищаємось, обороняємось, наносимо ворогу максимальні втрати, вивчаємо його тактику і, відповідно, тримаємо оборону. Напротязі, як ви сказали, цих 2 років ворог не полишає спроб, не полишає своїх політичних там, та інших амбіцій захватити повністю всю Донецьку область. Ми цього не даємо зробити. Важко, тяжко, але тримаємо оборону.
0: А яка в них тепер тактика? Далі оцей варіант під прикриттям якихось обставин, один-двоє йдуть, якщо дожили, закопалися в нору, подали сигнал і до них просочується знову двійкою окупант, щоб робити ну, таке накопичення. Тобто цю тактику на багатьох ділянках фронту нам розповідають. А як зараз на вашому напрямку вони діють?
4: В принципі так. Ну, ситуація залишається стабільною. Це малі штурмові групи. Комбінації з дроновими, з авіаударами, тобто стратегія ворога яка? Дізнатися, де знаходяться наші позиції, зокрема, пріоритетними залишаються позиції операторів БПЛА, ворог і своєю і живою силою, піхотою, штурмовими, якимись групами намагається дізнатися, звідки працюють дрони, з якого напрямку, тобто виявляти наші групи, відповідно, вже по нашим групам працювати дронами, кабами, фабами і всім, чим у них є. Але ну, ми вже тут стоїмо більше, ніж 1.5 року на цьому напрямку. Ворога вивчили ідеально, розуміємо, коли він може так діяти, як він може так діяти. І, відповідно, вживаємо певних контрдій, заздалегідь готуємося до штурмових дій ворога і, відповідно, знищимо його ще на підступах до наших піхотних позицій. Це сама головна задача.
1: А ось цей ворог, ви кажете, що спостерігаєте за ним і знищуєте його, він впродовж цього часу якось змінюється? Портрет отих людей, які йдуть на штурми, які зараз на Покровському напрямку?
4: Особисто для нас нічого не змінюється. Він для нас був як тоді, 1.5 року назад, на цьому напрямку, так і зараз один і той же самий ворог. Нічого нового, нічого такого, скажімо, ексклюзивного ми в його діях не бачимо. Розуміємо, хто йде, коли йде, який рівень підготовки. Відповідно, розуміємо його і знищуємо. Це, скажімо так, вже така більш рутинна вже робота.
1: Ми але бачили... це молоді люди, старші люди, це якісь люди з місць позбавлення волі, це, не знаю, люди, які небагато заробляли в Росії. Ну, тобто ви маєте якусь уявлення зараз, хто той окупант, який зараз на вашому напрямку?
4: Знаєте, щоб побачити картину, ось таку, знаєте, як... що таке особистість ось цього піхотинця ворожого? Що воно таке? Вони тут різні бувають. І молоді, і старі. І видно, що там по лицю, що ну, людина не в найкращих умовах жила своє життя, і просто ну, ми розуміємо, чого туди йдуть і навіщо. Це ніяка там псевдопатріотична там якась мотивація, це сугубо лише кошти, кошти і кошти. Ми розуміємо, ви можете, до речі, подивитися на наших фейсбук-сторінках 152-ї бригади, є ексклюзивні кадри по знищенню ворога, і там чітко видно їхні обличчя, чітко видно їхні шеврони, і можна вже плюс-мінус для себе розуміти, коли ворог і який ворог до нас наближається і намагається нам створити проблеми.
0: Пане Любомире, от коли російський окупант пройшов руїни, ним же зруйнованих Мирнограду, Покровська, я просто зараз дивлюся, наприклад, на військову мапу і хочу зрозуміти, наскільки розширилися кілзони і чи маєте ви змогу проводити аеророзвідку, розуміти, які підрозділи російські стоять на вашому напрямку. Я от зараз дивлюся, що вже і розвідка подає, і відомі бригади, і які стоять собі довкола і в самому Покровську. Чи вам вдається бачити і принаймні контролювати повітряний простір над цією частиною окупованої Донеччини?
4: Ну, дивіться, на вірній ділянці нашої території, тобто та зона, за яку ми відповідаємо, безпосередньо, звичайно, ми здійснюємо розвідку, у нас розвідка йде безперестанно, без розвідки ніяк, тобто це сама головна, в принципі, сама головна дія, яка повинна в нас відбуватися для того, щоб здійснювати успішні оборонні дії. Тому розвідка без перестанку. Кілозона в нас зараз десь приблизно 17-20 кілометрів. І працюємо по ній виключно БПЛА, НРК і БПЛА літакового типу. Тобто, сама головна задача – це виявити ворога ще на дальніх підступах, зрозуміти ворог, наміри ворога. Тобто, чи ворог хоче застосовувати, наприклад, активно там свої БПЛА, чи ворог хоче десь підтягнути свою пушку, чи ворог хоче підтягнути десь якусь, можливо, важку техніку. Зрозуміти, де він її може застосувати, на якому напрямку, відповідно, знищити її, не дати реалізувати свої плани. Ось така в нас, в принципі, тактика. А те, що там піхота, там один-два чоловіки, там вони пробіжуть собі по-бистрому, то безпосередньо ми знищуємо ПВ-шками, це у нас, знову ж таки, звичайна справа.
0: Для ворога було сюрпризом ще те, що ми, починаючи з минулого року, збільшилася глибина наших ударів, відповідно, можливість оцієї прифронтової логістики порушити для ворога. Але розуміємо, що вони діють дзеркально, наскільки от зараз дошкуляє вам удари в окупанта по логістиці прифронтовій, наскільки вони збільшили можливість перерізати логістичні ланцюжки для нас. Тобто це збільшилось так само, як і кілзон, ця відстань?
4: Ну, екзистенційно, то ми розуміємо, що ці удари, вони тільки збільшуються. Так, це є факт, але ми розуміємо, що вони є, що вони будуть збільшуватися. Тому в нас є, відповідно, пропрацьовані інші шляхи для логістики, інші шляхи там для евакуації, інші шляхи взагалі там переміщення будь-чого. На даному, скажімо так, ну, на нашій території, то в нас тут не дуже так сильно і багато доріг, по яких ми можемо здійснювати, наприклад, там логістику наземним шляхом. Тому ці всі маршрути відпрацьовані, відповідно, захищені певними шляхами, певними контрдіями, як там протидія БПЛА, та всіх, в принципі, типів. Так само пропрацьовується в нас, відповідно ж, логістика, яка йде не тільки наземним шляхом, але й повітряним шляхом. От повітряним шляхом, наприклад, логістики, у нас тут йде перевага. Безпосередньо у нас великі коптерні дрони застосовуються активніше, працюють вони, в принципі, у нас тут нон-стопом, забезпечують логістику, забезпечують доставку їжі, провізії, боєприпасів. Тому з цим у нас проблем немає.
1: Пане Любомире, наостанок. Ми говоримо про те, якою нас чекає ця зима, і прогнози такі, що буде найскладнішою, хоча щоразу, коли наближається зима, щороку, з кожним роком повномасштабного вторгнення, ми кажемо, що ось ця зима буде найскладнішою. Якою ви очікуєте бійці на передовій ту зиму? Як готуєтеся?
4: Готуємося, як і минулого року. Щороку одна і та ж сама зима. Для нас, в принципі, тут нічого нового. Я думаю, для громадян наших теж нічого нового не потрібно очікувати. Як завжди, буде важко. Але ми, українці, вже розуміємо, як справлятися в таких важких умовах, в таку холодну пору року. Тому всі готуємось. Готуємо свої павербенки, КФО, генератори і будемо зимувати. Перезимуємо і тоді вже буде нам краще.
1: Вивчаємо нові назви всілякої техніки, яка нам допоможе пережити ту зиму. Дякуємо, пане Любомире, і не забуваємо підтримувати наше військо. Дякуємо вам за розмову. Любомир Заїка, командир групи рекрутного штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри, поговорили про ситуацію на Покровському напрямку. Ну, а зараз поговоримо про ситуацію на політичному напрямку.
0: На Карфагенському напрямку, як тепер ми вже вивчили, та, бо ви з кожною годиною і роботою в Вищого антикорупційного суду ми дізнаємося все нові і нові деталі розслідування операції антикорупційної, яку проводить НАБУ під назвою Карфаген. Пам'ятаємо, що операцій декілька, так що нам буде що сьогодні ще проговорити. З нами на зв'язку голова Центру аналізу та стратегії, політолог Ігор Чаленко. Пане Ігоре, доброго ранку.
5: Вітаю вас.
0: Ну що, вчора навіть наші колеги встигли розіграти тоталізатор. Чи перед тим, як ми ляжемо спати, генпрокурор Руслан Кравченко подасть у відставку, чи не подасть? Бо знали, що була зустріч в офісі президента.
1: І він не змусив їх чекати довго.
0: І дехто з наших колег виграли. Да. Парі. Отже, відставка Руслана Кравченка із його коментарем, який він оприлюднив, йду, щоб не відбувалося політиканство, нічого не визнаю, не підтверджую. Десь приблизно такий
1: меседж
0: став в цьому. Чи ця відставка політичної фігури, яку за Конституцією призначає президент, порушить зараз і до цього не дуже стійку систему управління під час війни?
5: Ну, звичайно, є питання, знову ж таки, і наступника тепер. Ну, по-перше, треба ж, щоб Верховна Рада затвердила цю відставку. А по-друге, дійсно, хто буде наступником? Бо об'єктивно зараз певні групи впливу у владі, очевидно, будуть пропонувати свою кандидатуру. Кравченко, до речі, от ви згадуєте його останню вечірню заяву, а можна згадати заяву денну, де він каже, що він не буде подавати відставку, якщо не попросить парламент або не попросить президент. От. І дійсно дуже сумбурний вчорашній день був. Ну, навіщо, знаєте, оцей тоді був спроба захисту, все, що ми бачили вчора, і офрек ніби проведений від пана Кравченка, і не лише. Ну, тим не менш, цікавий аспект якраз в подальшому розгортанні справи Карфаген, бо лишається, очевидно, можливість очевидно, і висловлення підозри і в бік пана генпрокурора. Якщо сторона відповідного обвинувачення знайде для цього підстави і буде вважати достатнім ту доказову базу, яка зібрана. І я не здивуюсь, якщо такий крок про заяву про відставку, яка ще не означає автоматичної відставки. Можливо, десь і спрямована на як протидія, політична саме протидія там подальшим діям. Ну, будемо дивитись. Єдине, що я хочу відзначити, за час президента Зеленського жоден із генпрокурорів не відбув свій шестирічний термін на посаді. Хоча ми ж прекрасно розуміємо, що нібито є дійсно, ну, по суті, ледь не такий імунітет, але для якраз для нинішньої влади занадто сильна і швидка зміна, що створює додатковий тиск. Уже зараз говорять про можливо нові конфігурації безпосередньо у Верховній Раді, тому що дійсно генпрокурор, ну, все ж таки, це вертикаль президента, і коли за нинішніх обставин і численної кількості корупційних скандалів, ну, очевидно, що є аргументація сьогодні для політичних сил у парламенті, ну, скажімо так, спробувати пограти в подальшому у суб'єктність для того, щоб збільшувати загалом роль парламенту. Пане Юре, побачимо далі, так, тому що пленарний тиждень буде на наступному тижні.
0: Пане Юре, хочу вас запросити, щоб ви разом з нами і з нашими глядачами, власне, подивилися, бо стільки одночасно відбувається антикорупційних спецоперацій, що можна заплутатися. Ми просто хочемо нагадати, в чому, власне, полягає операція «Карфаген», тобто.
1: Ну, і раптом є такі щасливі люди, які не знають про особливості цієї операції.
0: Так, ти розумієш, одні чують прізвища, інші чують оці оприлюднені плівки і заплуталися серед тих всіх мус і канцлерів і інших позивних. Одним словом, хочемо про це, власне, нагадати в той час, коли обізнані вже українці протягом ночі пробували для ще чинного генпрокурора Руслана Кравченка намалювати майбутню кар'єру. Хтось пише, о, готовий посол США. Одним словом, навіть з гумором підходять українці до того,
1: як
0: що
1: завжди.
0: Відбувається. Отже,
1: дивимося,
0: що таке Карфаген і як його поруйнувати?
6: Карфаген має бути зруйнований. Відомий давньоримський вислів, який означає знищення ворога або усунення серйозної перешкоди. Саме так називається антикорупційна операція НАБУ і САП, про яку стало відомо 4 вересня. Правоохоронці повідомили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива. Йдеться про так зване кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізацію чужого майна. Учасники організації систематично отримували незаконну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих кол-центрів, які займалися шахрайством щодо українців та європейців. За даними слідства, Сергій Кропова заснував цю організацію та очолив її, використовуючи керівні структурні підрозділи Офісу генпрокурора. Більше того, він нібито залучив працівників прокуратури та наближених до нього людей. Зокрема, дружину, родичів дружини, водія, свого заступника та їхніх родичів. На плівках згадуються канцлер, тобто Сергій Кропова, муза Єлизавета Івахненко, камрад, тобто Сергій Куций. У плівках фігурує також шеф, під чиїм керівництвом, за даними слідства, це все проходило. Підозрюють генерального прокурора України Руслана Кравченка. Він наголосив, що немає жодного стосунку до справи. Наразі основним підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з альтернативою застави.
1: Що цікаво, так, що за допомогою цієї справи, я думаю, українці дізналися, власне, хто у нас генпрокурор, тому що останнім часом імена генпрокурорів якось так, вони так тихенько були. От ми пам'ятаємо, наприклад, Пшонку. Всі ж пам'ятають це прізвище.
0: Так, то Пшонка Стайл навіть це пам'ятали, так, коли тікав Янукович.
1: А Шокіна теж пам'ятають.
0: Пам'ятають і інші ситуації з Піскуном, який живе на півдні Франції, а соціаліст Сушко атакував генпрокуратуру, щоб його ввести. Так? Тобто зараз є такі ретроградні такі дискурси, щоб зрозуміти, чому так важлива для керівництва держави Генеральна прокуратура, яку в 19-му році переробили в Офіс Генерального прокурора, що не змінило, і ця реформа Генпрокуратури не змінила її впливовість. Це один з ключових інститутів, і ця інституція має за законністю наглядати. Ігоре, то наскільки це може загалом розхитати і до того не сильно досконало зараз систему державного управління?
5: Ну, у вашому питанні, по суті, закладена відповідь. Тобто це питання більш риторичного характеру. А я ж кажу, тут цікавий аспект, дійсно вже наступна сторінка, дійсно, хто буде після. Бо ми ж бачимо, що першого заступника генпрокурора, ну, теж зараз знаходиться під опалою, відповідно, і НАБУ і САП. Тому це дійсно, це певна проблема. І тут же ж, розумієте, багато речей накладається. І ми ж пам'ятаємо, що, от, наприклад, уряд український зараз пішов у режим економії, тому що не виконуються з боку там України взяті на себе зобов'язання для долучення фінансування. І очевидно, що подібні речі, такі скандали, які призводять і до відставки, зокрема, генпрокурора. Хоча, знову ж таки, підкреслюю, тут мінімум пауза до наступного пленарного тижня, і то тему можуть переграти насправді і по лінії правоохоронного комітету, і по засіданню загалом на пленарному засіданні.
0: А дивіться, правоохоронний комітет вже заслуховував в закритому режимі генерального прокурора, щоб зрозуміти деталі цієї справи. Бо те, що українці змогли почути під час трансляції Вищого антикорупційного суду, це були певні оприлюднені елементи того слідства. Одним словом, картина, принаймні довкола цієї спецоперації з кол-центрами і їх схемою фактично гоп-стоп, та, тобто отримувати відкат від кол-центрів, які самі займаються шахрайством, був у стінах Генеральної прокуратури. Тобто тієї інституції, яка загалом мала би з нею боротися. Напередодні всього цього президент Зеленський казав невідкладно, треба він вніс закони, треба зробити жорсткішими кримінальне покарання за оце шахрайство в кол-центрах. Парламент ці законопроекти, хоч вони були невідкладні, провалив. Тут виходить якась дивна велика гра, в яку вже вступають і парламент український, і офіс президента, не лише офіс генпрокурора. Чому з'явилися ці законопроекти? Чому раптом несуб'єктний парламент став таким норовитим і провалив?
1: Єдине, що поправлю тебе, Романе, бо комітет тільки викликав Кравченка, ще його...
0: А, значить вони не слухали
1: ще його? Ще не слухали, ще буде, ще це попереду. Пане Ігоре.
5: Треба, ну, по-перше, певна ремарка, офіс генерального прокурора не має боротися з кол-центрами, він наглядає за правоохоронною системою, відповідно, це поліція має боротися з кол-центрами, або якщо це пов'язано з загрозою державності, це може взяти на себе там окремі справи, там, наприклад, Служба безпеки України. От, якщо говорити безпосередньо про мережу там із 2000 кол-центрів, які зараз потенційно працюють на території України. Але, тим не менш, тема продовжує дійсно розширюватись. Тема по кол-центрах з'явилася у президента. Ну, цілком очевидно, що тут протистояння загалом наших спецслужб. Те, що було, бо там же ж приписують, знаєте, в інформаційному просторі, що то одна, то інша спецслужба нібито там курує. Потім вийшло інтерв'ю Єрмолаєва, на якого був замах в Монако. Хоча він каже, що він не має ніякого відношення до кол-центрів, але ж ми бачимо, який переділ відбувається і в Дніпрі, і в Одесі, і не лише попередні вбивства окремих персоналів на Балі. Тобто це насправді дуже-дуже довгий такий ланцюжок подій. Тому я не здивований якраз оцим щодо появи цього законопроекту про посилення відповідальності якраз по темі кол-центрів. Але от, знову ж таки, повертаючись до теми закордонної підтримки. От в рамках Карфагену і тих записів, які були оприлюднені, ми ж почули, як конкретно по прокурорській лінії формально відносилися до запитів наших партнерів з відповідних структур закордонних стосовно розслідування і проведення якраз допитів по темі кол-центрів. Я думаю, що це і теж насправді зараз доволі такий поганий сигнал для нас, тому що ми ж розуміємо, що ця тема це організована злочинність, яка дуже серйозно б'є і по європейських громадянах, і дійсно масштаби просто вражають. І очевидно, що питання не лише в офісі генерального прокурора, прокурора. Очевидно, що ті люди, які дахують відповідну сферу, знаходяться і у виконавчій владі, і в правоохоронній системі, і в законодавчій гілці влади. Очевидно, там є окремі народні депутати, які можуть цим займатися. Тобто, годуються дуже-дуже багато людей. І очевидно, що прикриття якраз цієї теми становитиме, ну, взагалі, насправді, як на мене, для нас державний інтерес, тому що це перекриття тіньового фінансування багатьох таких корупційних процесів.
0: Так, уточнюю, власне, що комітет з питань правоохоронної діяльності нашого парламенту буде заслуховувати це екстрене позачергове засідання у закритому режимі о 14-й годині. Тобто сьогодні в день ми вже отримуємо принаймні якісь коментарі, розуміння, наскільки готовий парламент підтримати оцю заявку на відставку генерального прокурора і швидко включитися знов в чергову кадрову призначення, бо президент має подати кандидатуру наступного генерального прокурора. Але це одна складова цієї історії. А друга складова – це достатньо довгий і системний такий спротив проведенню певних конкурсних процедур на призначення от в правоохоронній системі, власне, і розгляд і кандидатур, і дослуховування до громадськості та наших партнерів. Ми бачили, що це все дало свої наслідки. Пам'ятаємо, що нинішній генеральний прокурор свого часу пролетів через такий конкурс, саме через питання по доброчесності. Це коли на НАБУ розглядалося. Та? От цей варіант бумерангу такого кармічного, кадрового, чи є шанс його розірвати? Бо я бачу, що навіть низка українських народних депутатів кажуть, що це межа, катастрофічна межа в системі державного управління. Якщо кардинальних змін не буде, то це може потягнути абсолютно ентропію і анархію.
5: Ну, знаєте, якщо чесно, в темі цих конкурсів на посаду генпрокурора, ну, як пропонується безпосередньо, я не маю однозначної позиції по одній простій причині. Зараз активно мусолиться тема, що давайте конкурси з переважним правом міжнародних незалежних членів комісії, ну, в цих, відповідно, конкурсних комісіях отримати. Ну, це трошки, знаєте, є, ну, все ж таки дисонанс з темою українського суверенітету, ну, і інституції президента, і тих повноважень, які виписуються. Тобто, в незалежності від прізвищ, тобто, я розумію, що все одно, ну, ми маємо певні речі зберігати якраз по лінії суверенітету. Але з точки зору політичного тиску і окремі фігури, ми бачимо, як зараз інформаційно доволі непогано і медіа, і громадянське суспільство може все ж таки за рахунок оцієї публічності впливати на події. І, в принципі, ситуація із Кравченком – це черговий приклад, насправді, якщо подивитися за останні два дні. Тому тут, я ж кажу, політична відповідальність все одно, по суті, лежить на президентові, ну і плюс, звичайно, питання Верховної Ради, яка врешті-решт буде голосувати за вже наступника на посаді генерального прокурора. Бо тема все одно політичної відповідальності лежить за цю фігуру конкретно на главі держави.
0: Ви говорили про певні спроби парламенту повернути свою суб'єктність, а ми побачили гнів президента, адресований саме Верховній Раді, після того, як в Україну декілька днів тому приїхала технічна місія Міжнародного валютного фонду, зокрема, продивитися, як все відбувається. І саме в цей момент парламент не проголосував законопроекти, які ми називаємо євроінтеграційні. Також не проголосував ті законопроекти, до яких була прив'язка про макрофінансову допомогу. Уряд каже, що в нас бракує бюджетних коштів вже станом на зараз. Нам ці кошти необхідні, а парламент раптом показав свою монобільшинську суб'єктність і провалив ці законопроекти демонстративно, саме в той час, коли в столиці перебувала місія Міжнародного валютного фонду. Що це було?
5: Ну, там, насправді, на минулий пленарний тиждень взагалі планувалося, здається, навіть 20 законопроєктів стосовно наших зовнішніх зобов'язань. різних напрямках. Це Ukraine Facility, це Макрофін, це МВФ і не лише. І, в принципі, з точки зору результату, знаєте, розглянули всього третину, а по суті прийняли позитивне рішення чверть. Всього чверть по тих законопроектах, які є. Тобто прийняли, ну, принаймні, по Ukraine Facility, дійсно,

0: посилках по 150 євро, і не лише по посилках. Ну там же ж мова йшла про що? Про введення мита, тобто скасування пільгового митного режиму для посилок менше 150 євро, і ПДВ, встановлення ПДВ. І відповідно ці речі просто народними депутатами розглядалися не з точки зору залучення подальших траншів Міжнародного валютного фонду, а з точки зору якоїсь потенційної, гіпотетичної, вже електоральної перспективи. І в цьому, звичайно, є дуже серйозний дисонанс в подальшій роботі, бо цілком очевидно, що парламенту зараз хочеш не хочеш, але треба приймати складні рішення. Про що, до речі, говорив новий прем'єр Корецький на старті нової сесії парламенту. Там же ж у нього був спіч, де він чітко окреслив ті рамки, в яких ми працюємо, і ту небезпеку, особливо фінансового характеру, для бюджету. Але, на жаль, попередній пленарний тиждень не дав того результату, який ми хотіли бачити.
1: У нас небагато часу залишається, і хотілося б ще одну тему зачепити. Це тема візиту посланців від Трампа до України. Президент каже, що начебто почув від них про готовність росіян до переговорів. А от в етері українського фокусу вечір підсумки цього візиту Вітка Кушнера до Москви і до Києва підбив американський політехнолог і колишній радник республіканців, засновник Ukraine Freedom Project Стівен Мур. Давайте його послухаємо і потім ще вашу коротку реакцію, пане Ігоре.
2: Кушнер сказав, що нам потрібна ситуація, коли виграші будуть всі, і щоб амбіції всі були задоволені. І це не виграшна позиція, це для України буде програшна ситуація, тому що це бізнес перемований. Що вони упускають? Так, це те, що в бізнес перемовинах є завжди морква та вудочка, на якій вона вісить. Тобто є заохочення позитивне, і також є негативне заохочення до співпраці. Тож Путін не поведеться. А він намагається ті ж максималістичні умови висунути. І Вітков та Кушнер продовжують повторювати все, що він каже. Тож вже було 14 дзвінків між Трампом та Путіним з того, як Трамп повернувся до офісу. І з цих 14 дзвінків Путін запускав дрони та ракети на Україну кожного разу. Тобто він говорить з Трампом про мир, а пальцем водить по червоній кнопці.
1: Пане Ігоре, в нас менше хвилинки. Коротка ваша реакція. Які ваші відчуття щодо цього візиту і в Москву, і в Київ, і очікувань?
0: Максимально коротко. Добре, що розморозили перемовний процес. Я погоджуюся з тим, що Путін, по суті, грається з американськими перемовниками. Доволі показово, що понад 50% американського бізнесу було уражено. І перед прямо візитом Віткова і Кушнера ми побачили удари по Пепсі, по Кока-Кола, тобто по таких брендах, по яких маркують фактично Сполучені Штати в світі. От. Але насправді вся проблема в тому, що Путін не налаштований на досягнення дійсно компромісу, і очевидно, що зараз ми маємо розуміти, Путін хоче зняття, принаймні частково, санкційного тиску, але це не означає, що ми виходимо на реальні рамки перемовини, і очевидно, ця тема буде перенесена вперед. Єдине, прагматичні кроки щодо сісфайр, можливо, щодо Чорного моря і щодо енергетичного перемир'я, десь до зими, поки є вибори.
1: Дякуємо, пане Ігоре.
0: В Сполучених Штатах.
1: Ігор Челенко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, був з нами. Ну, а зараз дивимося новини.

Добрий ранок усім глядачам. Це новини Слави, які ви можете дивитися в ефірі Еспресо у студії Ірина Коваль. І зараз про найголовніші події на цей час. Отже, розпочинаємо із ситуації у столиці. Зросла кількість постраждалих через російську атаку. Відомо про 10 поранених. Ще двоє людей загинули. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. І зараз на місці російського удару у Голосіївському районі столиці працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. Сподіваюся,

0: Нам вдасться зараз доєднати її до нашого етеру і дізнатися, що відбувається на місці обстрілу і загалом, яка ситуація зараз у Києві, тому що знаємо, що тривога лунала понад 10 годин у столиці, тож кияни не мали змоги навіть перепочити. Наталю, вітаємо тебе сьогодні в нашому етері. Тож розповідай, будь ласка, що відомо станом на цю хвилину.
1: Вітаю, Ірино, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Голосіївському районі Києва. Позаду мене багатоповерхівка, яка постраждала від вибухової хвилі. Бачимо, що з однієї сторони не вціліло жодного вікна. Наразі про постраждалих в цьому будинку невідомо, але ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Вони оговтуються від того, що сталося. Кажуть, що прокинулися десь близько о 3:40 ночі від гучних вибухів. Якраз побачили сповіщення, що на Київ летять балістичні ракети, але поділилися, що влучання саме припали на сусідні будівлі. З їхніх слів, це можуть бути складські приміщення. Зараз ця територія виділена, де перебувають, працюють рятувальники і поліція. Бачимо, що там ще гасять пожежу, довкола також пожежні машини, а самі ж люди, коли почули вибух, то відразу вибігли на вулицю. На місці їм допомогли всі відповідні служби. Зараз якраз на місці працює поліція, яка збирає дані щодо пошкоджень самих квартир. Власне, така ситуація, якщо насправді люди шоковані, але радіють, що ще так, принаймні, обійшлося, тому що багато хто, це молоді сім'ї, хто живе в цьому будинку з маленькими дітьми, це насправді приблизно 14 поверхів має будинок, і тому під час тривоги, під час балістичної атаки спускатися також було небезпечно, і люди могли просто потрапити у пастку. Бачимо також, що над Києвом висить густий чорний дим, влучання щонайменше в 5 районах. Зараз також гасять пожежу у Подільському районі. За попередньою інформацією, там може горіти СТО. Тому надзвичайники по всьому Києву ліквідовують наслідки. Знаємо про зараз на цю мить про двох загиблих і десятки постраждалих. Стежимо за оновленою інформацією. Ірино, тобі слово.
0: Наталі, це була наша кореспондентка Наталя Стареправо. Я ж нагадаю, що у столиці цієї ночі двоє загиблих. Ми рухаємося далі до Київщини. Одна людина там постраждала через ворожий обстріл. Росіяни завдали дронового удару по Бориспільському та Фастівському районах області. Горіли промислові підприємства, знищені 7 вантажних автомобілів. Також ворог двічі атакував будівлю одного із логістичних комплексів, додали в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ліквідація наслідків триває. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Двоє поранених у Харкові, і серед них 17-річний хлопець. Пізно ввечері окупанти запустили на місто дрони, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Дрон влучив у 6-й поверх багатоповерхівки, а також у дерево поблизу кафе. Двадцятидев'ятирічна жінка травмована на Дніпропетровщині. Впродовж ночі майже 20 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками і артилерією, поінформував голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджене агропідприємство та житлові будинки. Через масовану атаку далекобійної авіації Росії по території України Польща підняла у повітря військову авіацію. Про це повідомляє командування операцій Збройних сил Польщі. За даними військових, перевели в стан готовності також наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. У командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України. Назвав це свідомим політичним рішенням. Про це він написав в офіційному акаунті у Телеграм. За його словами, Кравченко не хоче, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Зазначу, що раніше Кравченко заявив, що не планує звільнятись з посади за власним бажанням на тлі згадок його прізвища у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції в офісі генпрокурора. Вчора видання «Українська правда» написало, що відбулася зустріч посадовця з президентом Володимиром Зеленським. І після цього генпрокурор заявив про відставку. Нагадаю, 4 вересня в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, очолював посадовець Офісу генерального прокурора Сергій Кропива. Її учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. За інформацією слідства, Кропива діє під протекторатом Кравченка. Російський диктатор Владимир Путін буде готовий до нового старту перемовного процесу після завершення виборів у Держдуму. Про це повідомляє «Європейська правда». За інформацією журналістів, позицію Кремля озвучили українському президентові спецпредставники зі США Стів Вітков та Джаред Кушнер під час другого раунду переговорів у Києві. При цьому вони наголосили, що вже зараз необхідно готуватися до старту перемов. Тим часом представники Євросоюзу висловили сподівання, що повним чином будуть залучені у процес. Нагадаю, спецпосланці президента США 5 вересня відвідали Москву, а 6-го – Київ. А от вибори в Держдуму Росії відбудуться з 18 по 20 вересня. Дрони атакували уночі нафтопереробний завод у російському Саратові. Остін аналітики повідомляють про серію вибухів та пожежу на території. Місцева влада заявила про нібито пошкодження цивільної інфраструктури. Завод входить до структури Роснефті. Він є одним із найстаріших НПЗ Росії. Польща продовжує допомагати українським містам готуватися до зими. 4 потужних генератори отримав Харків. Вони зможуть заживити критичну інфраструктуру міста на випадок блекаутів. Загальна потужність обладнання – 139 кВт. Подарували генератори посольство Польщі у Києві у співпраці з волонтерською організацією «Poland Helps».
2: Хороший кейс співпраці польської держави, а саме – посольства Польщі у Києві і Poland Helps як найбільшої приватної польської ініціативи, яка об'єднує понад півмільйона звичайних поляків, звичайних польських сімей, завдяки вкладам, внескам благодійним яких Poland Helps вже допомогло Україні на більш ніж півмільярда гривень. Ми так само купляємо генератори польської продукції, які прямо від виробника в Польщі потрапляють до 2 гуманітарних хабів Poland Helps. Це є в Херсоні і в Харкові. На жаль, прогнози є складні. Харків, з однієї сторони, має дуже добро налагоджену роботу комунальних служб, але як пройде осінь і зима, наразі важко, тому ми теж, як тільки можемо, допомагаємо місту і громадам Харківської області підготуватися до цього складного періоду.
0: І такими були новини на цей час. Ми з вами побачимось вже за годину.

0: Дорогі друзі, доброго ранку всіх, хто вже з нами і всіх, хто щойно до нас долучився. Це український фокус ранок на Слава ТВ, який ви також можете оглядати в етері телеканалу «Еспресо». Роман Чайка, Леся Вакулюк. Працюємо в цій студії для вас до 10-ї години. І в цій годині поговоримо трохи про те, чи буде... Чи будемо ми прикриті з неба і бачимо, що російські атаки все стають агресивнішими і частішими. Маємо також наслідки, нову інформацію про наслідки атаки на Київ. Цієї ночі є, на жаль, двоє загиблих і 10 постраждалих. Будемо говорити, власне, зараз про те, як нам пережити найближчу зиму. Володимир Зеленський каже, що Москва сподівається зламати Україну взимку, як завжди, в принципі, впродовж цього повномасштабного вторгнення. Ну, але нарощує Росія дрони, нарощує ракетні удари. І про це зараз поговоримо з Сергієм Грабським, полковником запасу Збройних сил України, військовим експертом і екс-учасником міжнародних місій у Косові та Іраку.
1: Пане Сергію, вітаємо вас.
2: Вітання, студія. Доброго ранку.
1: Отже, навіть сьогоднішня комбінована атака, яка триває в деяких регіонах України, каже, що зимовий пакет, про який говорив президент Зеленський, нам дуже необхідний. Нам дуже необхідна швидка реакція і допомога наших союзників. Розуміємо, що великі очікування в нас тепер на найближче оцей Рамштайн, який частина наших союзників будуть онлайн. Що сподіваєтеся ви із того, що нам необхідно, бо ми можемо швидко отримати за результатами Рамштайну?
2: Пане Роман, ну давайте будемо відверті. Надії на те, що ми отримаємо там десятки або сотні патріотів, вони не є такими, що можуть справдитися, тому що таких патріотів просто не існує в природі. Тому ми говоримо про те, що нам можуть передавати ті обсяги ракет, які є доступні, а доступні ракети, ну, десятки, не більше. І нам ці ракети передаються вже зараз. І треба розуміти наступне. Обороною, тільки обороною, ми ніколи не виграємо цю війну. І коли ми говоримо про перемогу в цій війні, нам слід розуміти також, що необхідно наносити удари, в тому числі по території Російської Федерації. Якщо ми хочемо зменшити інтенсивність балістичних ударів по території України, треба збільшити інтенсивність наших ударів по території Російської Федерації і примусити противника відсовувати ударні комплекси якомога далі від нашого кордону. Посилювати нашу авіаційну складову, посилювати нашу балістичну складову. І саме тому я очікую від Рамштайна саме прийняття рішень щодо передачі нам авіаційних комплексів, щодо посилення наших засобів розвідки, щодо передачі нам додаткових оперативно-тактичних ракет. Навіть атакамси могли б нам допомогти в цій справі. Ну і безперечно, максимальне прискорення і задіяння України в процесі розробки та виробництва нових систем IRIS-T, які можуть значно посилити наш потенціал, і вони не залежать від того, що на сьогоднішній день є ненадійним, а саме від поставок з Сполучених Штатів. Крім того...
1: Пане Сергію, але ми бачимо, що, наприклад, наші європейські партнери, Євросоюз, от заявку України ж схвалив на купівлю ракет до Патріот, і це ж коштом з того кредиту 90 мільярдів євро для України обіцяних. Тобто схвалення заявки і її виконання. От це в який термін?
2: Пане Романе, давайте порахуємо. Арифметика, вона дуже така проста наука, якщо її займатися. В світі виробляється в рік десь біля 700 ракет до Патріотів. Значна кількість цих ракет з запасів була витрачена і в нашій війні, і у війні в зоні Персидської затоки. Противник випустив по нам тільки у серпні місяці десь приблизно 140 балістичних ракет. Для того, щоб їх перехопити, необхідно дві контрбалістичні ракети. Тобто за один місяць ми можемо витратити піврічний запас випуску цих ракет. Ми можемо виділяти скільки завгодно грошей, ми можемо допечі її забезпечити виробників грошима, але на сьогоднішній день ми маємо бути абсолютно свідомі того, що обсяги ракет, обсяги виробництва не задовільняють потреби ринку, якщо говорити словами маркетологів. Тому гроші виділені, це чудово, але треба розуміти, що таких ракет просто не існує в природі. Розповіді про якісь там склади, запаси і так далі, і тому подібне, залишаються розповідями, тому що найбільшим секретом любої країни поза межами ядерного клубу є саме дані по протиповітряній обороні. Тому ми ніколи не дізнаємося, які дійсні запаси існують. Все, що озвучується там про десятки і сотні ракет, нагадують мені ту інформацію, як колись казали, що десь в пустелі Невада стоять сотні танків «Абрамс». Чого не існують так само в природі. Тому я і кажу, що від цього Рамштайну, відповідаючи на ваше питання, я сподіваюся отримати інформацію щодо посилення нашої саме ударної складової для того, щоб ми атакували Росію більш інтенсивно і зменшували можливість наносити удари по нашій території.
0: Пане Сергію, от ви щойно озвучили таку просту арифметику, яка насправді непроста, але як гадаєте, чи цю арифметику також розглядають міністри оборони наших країн-партнерів? Чи буде вона звучати так
2: Абсолютно.
0: Само на Рамштайні?
2: Абсолютно, пані Олесі. Саме тому я і кажу, що Україна має бути інтегрована в процес розвитку і виробництва систем IRST, які є, ну, за великим рахунком, аналогом, а з участю України можуть навіть перевищити показники патріотів. І Європа має ці ресурси, які дозволили налагодити виробництво цих ракетних комплексів у, скажімо так, промислових кількостях. А не так, як зараз виробляється, їх там буквально 3-4 комплекси за рік, і черга стоїть, ну, майже на 10 років вперед.
0: До зими ми будемо мати якийсь запас, щоб хоча б можна було, ну, видихнути, ми видихнемо вже, напевно, після завершення війни, але якось, щоб якось воно заспокоїло людей, щоб вони не проводили, до прикладу, в Києві всі ночі в метро.
2: Пані Олесі, давайте будемо знов-таки відверті. Сьогодні збивали ми балістичні ракети. Ми збивали сьогодні балістичні ракети. Дуже мало, але ми їх збивали. Це те, що називається, що можемо, то можемо. Тобто у найкращі часи максимальний рівень перехоплення балістичних ракет складав десь приблизно 47%. Це стеля, яку ми досягали тоді, коли, ну, навіть не стояло питання в обмеженні. На сьогоднішній день противник може використовувати балістичні ракети, але знов-таки зверніть увагу, як часто він їх використовує. Я б сказав так, це на сьогоднішній день, коли ми говоримо про масовані удари, це тричі на місяць. То кожні 10 днів вони накопичують ракети і наносять їм удари. Давайте не робити з Росії монстра. Вони так само обмежені в своїх виробничих можливостях. Вони виробляють максимум до 3 ракет в день. І їм потрібно накопичувати, тобто для того, ці ракети. Тобто для того, щоб нанести удар, їм треба як мінімум 10 днів. Ба більше, 90 ракет в місяць, а вони витрачають цих ракет більше 150 на місяць, як я сказав, 144-177, як це було у липні. Тобто вони так само працюють на межі можливостей, і наша задача саме посилити удари вглиб Російської Федерації. Ми, повторюю ще раз, не зможемо отримати ту кількість ракет, яка б гарантувала нам, як ви кажете, спокійні ночі.
1: Ну, тому, так, в цьому випадку, якби від слів до діла перейшли наші американські партнери і члени НАТО, та, коли ми пам'ятаємо, що минулого року ракети «Томагавк» лише в озвученому словесному вимірі викликали в Кремлі істерику, та, тут дуже важливо тепер зрозуміти, як це буде виглядати у найближчі місяці. Ми бачимо неймовірно велику кількість кібератак, гібридних атак і інших провокацій, які проводяться в країнах НАТО з боку Росії. Це вже встановлені факти. Відповідно, ми бачимо, як політика, передвиборчий період, зокрема США, впливають на політику Сполучених Штатів як ключового учасника НАТО. І у нас, наприклад, здивувало, що фактично це вперше відбулося навчання військові, які провели НАТО. Це були навчання проти атомних субмарин Російської Федерації. Відповідно, вони пройшли без участі США.
2: Абсолютно. Треба розуміти, що в Сполучених Штатах зараз трошки інші пріоритети, і це свідомий вибір американського народу. Ми його можемо обговорювати, але ми не можемо його заперечувати. І саме тому я робив акцент на тому, що ми маємо зосереджуватися на тих можливостях, які ми маємо на сьогоднішній день у нас тут. І це дуже добре, що європейські країни усвідомлюють загрози, які становить для них Російська Федерація, і активно нам в цьому допомагають. Тому ми і говоримо про те, що необхідно бути прагматиками і концентрувати наші зусилля, наші ресурси саме на тих напрямках, які дозволять нам встояти, дозволять нам перемогти. І з Сполученими Штатами, чи без Сполучених Штатів, але вибору у нас немає, ми маємо воювати, ми маємо перемагати у цій війні. І це, і коли я кажу «ми», це стосується не тільки України, а й інших країн, які вже задіяні в цій війні. До речі, першою країною, яка вступила в цю гібридну війну нового покоління, була саме Польща, і це сталося у 2021 році, коли почалася мігрантська криза як один з елементів тої самої гібридної війни. Тобто Польща вже давно воює, і саме тому я кажу «ми», а як союз держав, які вже протистоять російській військовій і гібридній агресії.
1: Пане Сергію, до речі, от ви це згадали, напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що це буде дуже важка осінь-зима і вирішальна в цій війні не лише для України, але й для Польщі. Відповідно, ми бачимо, що ці навчання і певні маневри відбуваються саме на східному фланзі НАТО. Це і країни Балтії, і Польща, і Скандинавія. Наскільки ви бачите, є готовність саме зустріти будь-які комбіновані загрози з боку Росії на цій ділянці, на східній ділянці в НАТО?
0: І ви кажете, що не треба робити з Росії монстра, але, наприклад, винищувачі НАТО тричі за тиждень перехоплювали російські літаки над країнами Балтії. То все-таки монстр чи не монстр?
2: Не монстр. Не монстр. Не монстр, тому що, і дуже дякую, пані Олеся, що ви підняли цю тему, треба усвідомлювати наступне, що співвідношення можливостей військово-космічних сил Росії до можливостей Альянсу 1-3, якщо не 1-5. Тим більше треба розуміти, що Альянс за необхідності може повністю, якщо буде політична воля, до речі, може повністю заблокувати Балтійське море, серйозно послабивши можливості Російської Федерації вести там агресивні бойові дії. А авіація Російської Федерації традиційно була слабким елементом ланцюга військової міці Російської Федерації, і саме на це робляться такий акцент. Те, що ті літаки літають, хай літають, поки їм можна літати. Що стосується, наскільки готові країни східного флангу НАТО, або як її називають іноді зараз, це новітня Лівонія, то я б сказав так, політичні кола, політики і уряди тих держав абсолютно серйозно усвідомлюють загрозу від Росії, що виходить від Російської Федерації, але на превеликий жаль ми маємо ситуацію, коли суспільство цих країн ще ментально і морально не готові до того, що війна може завтра прийти до них в дім. І саме тому це викликає дуже серйозне занепокоєння, тому що армія зустріне противника. Робляться дуже важливі кроки для того, щоб посилити саме армійську складову, але без підтримки суспільства, без усвідомлення суспільством реальної загрози, яка існує на сьогоднішній день. Я боюся, що ми можемо у відносно далекому майбутньому, я на цьому наполягаю, відносно далекому майбутньому, тому що без припинення війни в Україні ні про які активні бойові операції проти країн Альянсу не йдеться від слова зовсім, стикнутися з серйозними проблемами, тому що російське суспільство і армія вже мотивовані, вони вже готові, вони не бояться втрат, що може бути шоком для країн Альянсу, які межують з Російською Федерацією. Це серйозна проблема, над нею треба працювати.
1: Пане Сергію, ви вже двічі сказали «не монстр», говорячи про Російську Федерацію. Зокрема, і для потужностей і максимального бюджету, який вони задіюють в війні проти України, так само, як і про провокацій і інших речей, які вони роблять проти країн НАТО. А в цьому випадку, наприклад, очільник нашого головного управління розвідки, пан Іващенко, він ж каже, що навпаки, в Росії йдуть абсолютно такі несподівані, навіть для нас, хоч ми з ними вже п'ятий рік воюємо відкрито, в технологічні ривки. І він, зокрема, почав розповідати нам про масоване виробництво дронів, які можуть бити на відстань до 700 кілометрів. Про такі цифри ми у 22-му році навіть не могли би і почути. Давайте послухаємо в нашого очільника ГУР, Головного управління розвідки, а ви прокоментуєте нам.
3: Окремо з'являються нові баражуючі боєприпаси. Це вже щось середнє між реактивним дроном і крилатою ракетою. Вони можуть розвивати швидкість 500-600, а іноді й до 700 км на годину, та можуть запускатися з повітряних чи наземних платформ. Водночас це високоточний боєприпас із використанням штучного інтелекту та машинного зору. Баражуючі боєприпаси, що найбільш масово застосовуються противником, а це «Бандероль» та «Дань-Те», мають у кілька разів більшу масу бойової частини – понад 130 кілограмів, ніж у БПЛА типу «Гарань-Шахед» – 50-90 кілограмів. Тобто противник робить ці засоби більш автономними і менш залежними від зовнішнього управління. Це ускладнює протидію їм.
1: Наші розвідники так кажуть, там, а ми ж бачили, як ми проминули цей момент, коли реактивні поодинокі дрони стали масовими в ударах Росії, отже вони їх мультиплікували в промислових масштабах, і зараз ось така загроза. Так все-таки в цього не монстра є можливості тепер масовано диктувати умови на відстані до 700 кілометрів?
2: Нема. Тому що йдеться, і відмічу, генерал Іващенко сказав, поодинокі випадки. Тобто немає зараз масового виробництва, хоча я можу сказати, що є плани створення до 10 тисяч об'єктів типу «Дань-Те». Тобто противник розвивається, безперечно, але коли я кажу не монстр, він не може це зробити в замкнутому виробничому циклі. Скажіть мені, будь ласка, скільки двигунів виробляє Російська Федерація, які використовуються для реактивних дронів? Відповідь – ноль. Вони все отримують з Китаю. Тобто, розуміючи, усвідомлюючи таку велику загрозу, треба розуміти, як з цією загрозою боротися. Тобто, я ще раз наголошую на тому, що ми маємо наносити удари саме по об'єктах на території Російської Федерації. Щодо масовості використання дронів, ще у лютому місяці ми рахували спокійну ніч, коли по Україні випускалося 250 дронів. Зараз ми чомусь вважаємо, що ніч є кошмарна, якщо по Україні випускається 120 дронів. Скажіть, будь ласка, 250 – це більше, ніж 120? Чи, може, ми сильно зменшили рівень перехоплення дронів? Тому Російська Федерація не виглядає як монстр з точки зору абсолютно матеріалістичного аналізу. Угу. Вона може бути таким в, скажімо так, висловах журналістів, але з точки зору військової справи ми так не вважаємо. Тому треба реалістично підходити до можливостей Російської Федерації відповідно діяти.
1: Пане Сергію, дякуємо за аналіз і коментар. Сергій Грабський, полковник запасу Збройних сил, військовий експерт, а в минулому учасник міжнародних місій України в Косові та Іраку. До справ глобальних можемо підійти,
0: так? І будемо до них підходити разом з Віктором Шлінчаком, головою правління Інституту світової політики. Він з нами на зв'язку. Ага, чекаємо на його появу. Власне, з ним поговоримо про ось цю можливу ескалацію, можливе промацування Росії партнерів НАТО, країн НАТО. Що це за якісь такі наміри російські, чи є на це
1: дуже важливо,
0: Росії сили.
1: Що...
0: Ну, а також поговоримо і про політику, про те, що відбувається в Німеччині і має відголосок не тільки на Німеччині.
1: Крім німецької преси і інша європейська преса, зокрема, дуже уважно стежили. І їх висновки про ось це шоу, та, у вигляді Вітков і Кушнер летять до Москви, але їдуть потягом до Києва, дуже скептично налаштовані щодо так званого дипломатичного треку вирішення до зими. Та питання російсько-української війни. Одним словом, публікації були за вчорашній день, я передивився. Фактично всі говорять, що це спроба відновити контакт, Але за ними швидше лежить меркантильно-бізнесові інтереси, що пора переходити на заробітки мільярдів, трильйонів на основі російських пропозицій, які озвучує там Дмитрієв і Путін, ніж реально готуватися до осінньо-зимової воєнної кампанії і її продовження. Віктор Шинчак, голова правління Інституту світової політики, вже з нами. Вікторе, вітаємо вас.
4: Доброго ранку.
1: Ну, ми отут якраз не зріз преси подивилися, а якщо можна коротко, просто ваш підсумок, цей трек із відновленням дипломатичного діалогу Москва-Вашингтон-Київ, як ви розцінюєте, що з цього всього?
0: Чи вийде діалог, чи знову буде якийсь монолог?
4: Найцікавіше було вчора оприлюднено у одному із медіа про те, що, мовляв, Путін буде ескалювати до виборів в свою Держдуму, тому що йому треба голоси, відповідно, йому треба зараз показати тій радикальній частині російського суспільства, що він готовий до більш рішучих заходів. А вже після виборів, мовляв, він може погодитися на якісь перемовини. Я до цього ставлюся, відверто кажучи, дуже скептично, тому що зимова операція, військова операція на фронті, вона спланована. І мені здається, що вікно можливостей, якщо воно і буде відкриватися, то воно буде відкриватися ближче там до весни, коли треба буде в Кремлі вирішувати нагальне питання, чи є у них ресурси продовжувати літню операцію військову, і чи вони зможуть дотягнути до кінця 27-го року з тими ресурсами, які є. Ну і відповідно, чи Україна під час зимових місяців зможе показати якісь дальнобійні удари по території Росії. Тобто факторів дуже багато. Я не бачу, не побачив взагалі в цих картинках, які демонстрували з Кремля. І навіть те, що понаписували ці так звані посланці, якихось сигналів, що Путін готовий зараз буквально в найближчі тижні чи найближчі місяці переглядати свою стратегію.
1: Так, ми, до речі, пане Вікторе, теж помітили, обіцяли, всі очікували, ну зараз Дональд Трамп подзвонить до Путіна, потім подзвонить в Київ, і ми щось почуємо за наслідками цих дзвінків. Ми нічого не почули, крім звуку шахедів і балістичних та крилатих ракет. Все, крапка?
4: Ну, по-перше, треба сказати, що перед цим візитом, проти якого, до речі, виступав Марко Рубіо, держсекретар, він казав, що цей візит покаже слабкість Сполучених Штатів перед Росією. Тобто там знову ця бізнесова частина перемогла, і, власне, про яку ви говорили. Угу. І, власне, коли ми говоримо про те, чим починався візит, що, мовляв, ці спецпосланці привезуть до Путіна якийсь план. Ви чули про цей план? Там якась лежала папочка, читечка червона перед Путіним, але я не думаю, що до якогось плану навіть дійшли якісь реалістичні обговорення. Путін, очевидно, що переконаний, що наступний 27-й рік, коли почнуться парад виборів у Європейському Союзі, він ослабить Україну як мінімум фінансово, він ослабить Україну військово, і це для нього можливість продовжити нагнітати, продовжувати ескалювати ситуацію для того, щоб відмовились від підтримки України саме в Європі. А от тоді тоді ми опиняємось перед ситуацією, чи є здатні ми будемо готові до 27-го року у разі якихось, ну, тут якраз прогнозованих результатів у Європі, чи здатні ми будемо оборонятися так, як нам дають можливості зараз. І це впирається в підготовку.
1: А ми вчора якраз з Лесею в цей момент помітили, оця несподівана зміна в російського диктатора за китайським прислів'ям. Сидить на березі і чекає, поки політичний труп ворогів об'єднаної Європи пропливе після тих виборів. Ми якраз про це говорили. Маємо абсолютно, як ви казали, сподівані, очікування. Тут неочікувані результати з Саксонії в Німеччині. І майже монобільшість, три мандати. Це бракло для локального парламенту, для альтернативи, для Німеччини.
0: Але вони вдвічі наростили свої голоси.
1: З попередніх виборів 21-го року. А тепер ще Франція. Францію ми вчора цитували. Там фактично фронт Ле Пен може повторити ситуацію. Бачимо, що відбувається в Британії і що говорить Фарадж. Знаємо, що будуть вибори наших сусідів в Польщі так само. Відповідно, оця ставка Путіна на за результатами виборів розколоти об'єднану Європу, мрії сивого диктатора, чи є реальна загроза?
4: Ну, то ще можна додати Італію, Іспанію, так. Португалію. Там, повторюсь, буде цілий парад виборів. Тому казати про те, що десь ставка може зіграти, десь не зможе зіграти, зараз ми можемо там тільки, знаєте, дивлячись в небо. А от реальні розклади, ну, з'являться, мабуть, ближче до весни. І саме ці розклади будуть штовхати Путіна до рішення продовжувати чи не продовжувати війну в тому темпі, в якому він це демонструє протягом останніх 4 чи вже 4,5 років.
0: Пане Вікторе, а як пояснити ось цей запит, до прикладу, в Німеччині на ультраправих, до прикладу, в цій Саксонії? Це вперше з часів Другої світової війни такий в них результат.
4: Ну, давайте почнемо з того, що зараз готові ультраправі поєднувати свої зусилля з ультралівими. Такого ще в історії не було. Там ультраліва партія отримала трошки більше 5%. І це дасть можливість якраз створити таку псевдокоаліцію, можливо, в цьому земельному парламенті, де, власне, буде дуже цікава ситуація, тому що це дійсно абсолютно ідеологічно протилежні партії, але вони об'єднані, можливо, одним і тим самим гаслом, що досить вже там нам воювати із Росією. Треба згадувати, як ми прекрасно жили, коли у нас був дешевий газ. І коли там канцлер Шрёдер дуже тісно обнімався із російською владою. І от апеляція до цього минулого, вона не дає дивитися у майбутнє.
1: А як воно поєднується, оцей політичний і безпековий тренди? Вони ж діаметрально протилежні навіть в тій самій Німеччині. Тобто німці будуть змінювати систему нацбезпеки, змінювати законодавство. В них провокація за провокацією, окрім дронів, як то кажуть, в аеропорту, які могли спричинити неймовірну катастрофу, вибуховими пристроями пробують знищити лінії електропередач. Це вже декілька кейсів є. В спецслужби вказують на російські кіберзагрози, гібридні загрози. Це один трек, і ті ж самі німці одразу обирають тих, хто каже, давайте дружити із російськими терористами і підтримувати Путіна, і business as usual, і Nord Stream як Nord Stream. Тобто оці два треки зовсім в протилежному напрямку. Як це в межах одної Німеччини, на вашу думку, уживається?
4: По-перше, треба говорити про те, що це якраз територія так званої колишньої НДР, яка, в принципі, ідеологічно не так давно ще тяжіла до Радянського Союзу. І, відповідно, корені ростуть звідти. Друга історія – це ментальна. Ну, в Німеччині останні там 50-80 років, мабуть, вже існувало таке ментальне... настрій на пацифізм. І в них, згадайте навіть, яка була реакція на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Говорили, що вони нам можуть передати каски і аптечки, але ніхто не обіцяв, що вони будуть передавати нам зброю. Зміни відбулися, зміни на рівні еліт відбулися. І тут треба сказати, що історія з цими земельними виборами, вона поки що не впливає на федеральні рішення. Тому що парламент, якщо я не помиляюсь, в Німеччині має обиратися в 29-му році. Ну, звичайно, якщо не буде дострокових виборів. Тому саме парламент, федеральний парламент і, власне, уряд федеральний, він ухвалює рішення, в тому числі щодо зовнішньої політики. Але є речі, які можуть на рівні земельних парламентів ухвалюватись, зокрема, наприклад, вивчення в школі російської мови. Чи там дещо... Дещо відредагована редакція історії. От зараз якраз ультраправі закликають до того, що треба нам дуже добре вивчати кайзерівську історію, там 1878 року, і де були у Німеччині величезні успіхи. Тому тут якраз, знаєте, є дуже цікаві паралелі, які нам диктує наша історія із Росією, коли Путін намагається в історичних алюзіях знайти виправдання для тих чи інших своїх рішень.
1: Так, давайте підсумуємо просто достатньо в несподівані результати виборів в Саксонії, та, які шокували не лише політиків.
0: Канцлер Мерц засмучений, тому що його політична сила там програла. Зрештою, можемо послухати його реакцію на ці вибори.
5: Я хочу чітко заявити, за 2,5 тисячі кілометрів на схід звідси панує особливе тріумфування з приводу результатів цих виборів. І це не дивно, якщо врахувати, хто намагався просувати та досягти цього результату виборів. В цьому відношенні ми точно знаємо, з ким маємо справу. Я ні на міліметр не відхилюся від свого фундаментального переконання, що зараз ми повинні захищати нашу свободу від Росії.
0: Реакція також була і від польського прем'єра Дональда Туска, який написав у себе на X про те, що радіти перемозі АФД можуть хіба ідіоти або зрадники. Щоправда, політики від АФД відповіли Тускові. Відповідь, звичайно, дорослих людей не гальмуй, снікерсуй, це щось таке.
1: В стилі альтернатив фюр Дойчланд. Але ми теж бачимо, що є дуже цікавий момент, де представники тих політичних сил, які одні раділи перемозі альтернативи для Німеччини у Саксонії, а їхні, ну, скажімо, сподвижники в тих самих ПІС чи інші сказали, ні-ні, головний ворог Росії, ми ніколи не зможемо стояти на позиціях, на яких стоїть АФД. Тобто підтримувати Путіна і дружити з Росією. Одним словом, наскільки, от підсумуємо просто, наскільки оці результати локальних земельних виборів в Саксонії можуть розколоти єдиний і, наприклад, політичні сили в тих країнах, які по-різному розцінюють Росію і її терористичну роль.
4: Щодо Польщі, я вам скажу такий прогноз, що якщо все буде відбуватися от по тому сценарію, який ми спостерігаємо, то там на перше місце вийде на наступних парламентських виборах не ПІС, а Конфедерація, яка, власне, недалеко від'їхала від альтернативи для Німеччини в деяких своїх ідеологічних устремліннях. Що стосується загальних підсумків. Зрозуміло, що зараз ми будемо мати черговий виток збільшення підтримки якраз праворадикалів, причому по всій Європі. І це може спричинити, ну, от таку реакцію, про яку ми з вами на початку говорили, про те, що кожна країна буде продавати своєму виборцю, що треба думати в першу чергу про власні інтереси, а не про глобальні виклики. Врешті-решт цього і добивається Путін, щоб кожна країна себе обмежила в допомозі Україні і, відповідно, далі, щоб цей сніговий ком, щоб він рушився. І ми маємо і так в Європі дуже багато країн, які сидять, вибачте, в засаді, і думаю, що вони пропетляють, що небезпеки безпекові, вибачте, за тавтологію, що вони є поминуть.
0: Ну, або ж будемо сподіватися на те, що дорослі політики все-таки розуміють загрози. До прикладу, в кабінеті президента Польщі заявили, що теж занепокоєні тим, що перемогла ультраправа партія в Німеччині, і будуть робити якісь висновки, дивлячись на своїх сусідів. Пане Вікторе, дякуємо вам. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, був із нами. Рухаємося далі. Далі поговоримо трохи про наші справи господарчі, які вони в нас.
1: Можна швидше фінансові.
0: Йдемо в зиму, та чи маємо
1: економіст
0: ми...
1: Економіст і член дискусійного клубу Олег Пензен з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку.
0: Так, долучається до нас пан Олег. Власне, трохи поговоримо про наслідки отих ударів по наших всяких складах. З чим ми будемо жити, будемо говорити також про економію,
1: і про фінанси,
0: до якої вдається наш кабінет міністрів, що, з чим
1: воно пов'язано. Міністр фінансів каже, що бракує.
0: Ситуація найгірша
1: ситуація в бюджеті.
0: Що воно таке, з чим, що воно нам несе?
1: Отже, є вже зв'язок. Олег Пензен з нами. Доброго ранку.
6: Доброго ранку, колеги.
1: Пане Олеже, уряд відклав велику кількість непріоритетних видатків, так вони це окреслюють. Міністр фінансів каже, найгірша бюджетна ситуація з початку повномасштабного російського вторгнення, тобто з 22-го року. А ваш аналіз що каже нам?
6: Ну, в дійсності, ми ж можемо оперувати тільки тими цифрами, які в відкритому доступі. Якщо міністр фінансів каже, що ситуація найгірша, напевно, давайте йому вірити. Особливо з точки зору, що дохідна частина бюджету буде однозначно зменшуватися через удари ворога по логістичних центрах, через удари ворога по українських бізнесах, через блокування портів Чорного моря. Ну, ті компанії наші, ті металургійні комбінати, гірничо-збагачувальні комбінати, аграрні комбінати, фермери, які продавали це все на експорт, а 90% експорту України йде через море, вони ж не зможуть заплатити податки. Тобто однозначно база оподаткування буде зменшуватися, і дійсно ситуація буде вкрай важкою, і ми вже почули, що уряд пішов на достатньо жорсткі шляхи економії. В чому є момент, який треба розуміти? На жаль, ми завжди чомусь хрестимося після того, коли гримнуло. Я думаю, що питання економії треба було запроваджувати набагато раніше, припиняючи фінансувати речі, без яких цілком імовірно в період війни можна обійтися, ну, на кшалт, наприклад, того ж самого українського кешбеку, який ні до чого абсолютно. Більше того, якщо ми ще згадаємо, що достатньо багато таких популістичних заходів фінансувалося з резервного фонду Кабміну, який повністю може бути використаний на безпеку оборону, то в мене є питання, на що це робилося. Це перше питання, перший момент, чому погіршилася ситуація в бюджеті, ще раз повторюю, через зменшення податкових надходжень. Друга проблема надзвичайно велика. У нас з вами макроекономічне фінансування наших партнерів зав'язане на результативні голосування у Верховній Раді. Угу. От так називаємо, дуже обережно. Ми з вами по 25-му році через неголосування законодавчих актів, які стояли в маяках програми Ukrainian Facility, а це програма гроші в обмін на реформи, недоотримали 5,5 мільярдів євро. Ну, просто цифра відкрита. Тобто ми недоотримали грошей тому, що хтось у Верховній Раді щось не проголосував. В цьому році ситуація ще гірша. Тому що ми маємо з вами синхронне внесення достатньо серйозних маяків по економічних законах і в програмі Ukrainian Facility, і в програмі макроекономічного фінансування, і в меморандумі з Міжнародним валютним фондом. І хочу нагадати, що, по-моєму, третій раз вже була спроба проголосувати закон про оподаткування закордонних пересилок дешевше 150 євро, і ми побачили в черговий раз, що в дійсності кількість голосів монобільшості становить 195 голосів, а не 226. Тобто ми отримали ще раз підтвердження, що в реальній дійсності сьогодні голоси збирати треба під кожен законопроект, і голосувати на сьогоднішній момент народні депутати і далі не збираються в тому режимі, який потрібний для України. Угу. Тобто ми з вами знову маємо затримки по фінансуванню, знову маємо серйозні проблеми, які пов'язані з виконанням маяків, і зараз тут у нас сидить моніторингова місія Міжнародного валютного фонду, яка приїхала аналізувати проєкт бюджету на 27 рік, і як наслідок перспективи фінансування до кінця цього року в межах бюджету 26 року. Ну, от поки що питання отримання чергового траншу підвішено, бо не голосоване. Ну, це так. Другий момент, який також треба рахуватися.
0: Пане Олеже.
6: Ну і третій. Угу.
0: Третій, договорить.
6: Третій момент полягає в тому, що в нас серйозно було зотримане початок фінансування по 90 мільярдів євро. На, ну, рахуйте, перші гроші прийшли в червні місяці. Тобто, окрім тих всіх проблем, які є, нас з вами Міністерство фінансів ще й з січня по червень місяць наближало видатки. Що це означає? Воно фінансувало за рахунок коштів листопада, грудня то, що мало бути з їх точки зору профінансоване там умовно в квітні, в березні. Тобто в нас з вами ще й на кінець року виявилася величезна дюрка, вибачте. Тобто це третій момент, який також пов'язаний з тими всіма фінансовими проблемами. Тому, в принципі, Марченка, я розумію.
1: Ви говорили про великі цифри втрат нашого експорту при заблокованому Чорноморському, Дунайському напрямках. Лишень для аграріїв, я вже не говорю про інші галузі, зокрема і металургії. От ми ж Запоріжжя сьогодні було з нами на зв'язку, там намагаються найбільші металургічні комбінати так чи інакше зупинити. Але теж бачимо, що російський окупант системно робить розвідку і б'є по хабах і складах. Ну, таке собі відповідь на Wildberries і Озон. Після чого в містах, довкола яких ці склади є, виникає своєрідний такий ефект доміно, паніка, бо зникає певна частина товарів у магазинах, люди починають масово скуповувати. Одним словом, як ви цю частину розцінити, економічний ефект ударів по великих маркетплейсах, які забезпечували гіпермаркети? Тобто в нас є ризик восени отримати дефіцит і різкий стрибок цін? Чи просто буде перебудовано логістичні ланцюжки без урахування хабів і складів?
6: Ну, по-перше, я не згоден з вами, що це є відповідь на Wildberries. Росіяни били по логістичних центрах і по супермаркетах 22-го року.
1: Ні, це вони так озвучують.
6: Україна почала відповідати в 26-му році, тому давайте не будемо причини і наслідки міняти місцями. Це раз. Друге. Коли ми з вами говоримо про внутрішню продовольчу ситуацію в Україні, я дуже коротко вам спробую пояснити, що Україна – це є велика аграрна країна. Ми минулого року зібрали 64 мільйони тонн зерна, внутрішнє споживання – 18 мільйонів. Ми через блокування портів Чорного моря не вивезли 10 мільйонів тонн врожаю 25-го року. І в нас з вами зараз пішов врожай 26-го. Ми щороку виробляємо 4 мільйони тонн олії. Внутрішнє споживання 380 тисяч тонн. Ну, як ви думаєте, можливо в тих ситуаціях якийсь дефіцит? У нас проблема гірша. У нас проблема полягає в тому, що в нас сьогодні ціни у аграрного товаровиробника через перевиробництво продукції немає де збути, впали нижче собівартості. І сьогодні товаровиробник бере кредити для того, щоб закінчити осінньо-польові роботи і посадити у зимі. Тобто, перше, дефіциту не буде за жодних умов. У нас харчів дуже багато, і більше того, є небезпека зниження ціни. Це перший момент. Другий. Коли ми з вами говоримо про дефіцит, не дефіцит, логістичні проблеми і пусті полиці по деяких супермаркетах, то я просто хочу, ну, в даній ситуації сказати дві речі. Річ перша. Генетична пам'ять українців таким чином реагувати на будь-які негативні сигнали з приводу того, що робиться там з харчами. У нас люди, треба, не треба, біжуть скупляти все підряд, на всякий випадок, а раптом буде гірше. І ще один момент також, напевно, в тій ситуації треба розуміти. Слухайте. Скажіть мені, будь ласка, коли в Україні з'явився перший супермаркет? В 1999 році. Скажіть мені, будь ласка, а як ми з вами харчувалися до цього? Ну не було ж супермаркетів. Ви
1: базари і маленькі магазини.
6: О, базари і маленькі магазини. Скажіть мені, будь ласка, зараз є базари і маленькі магазини в Україні?
0: Ну, ще є.
6: Та 45% українських сімей середньостатистичних

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Добрий ранок. Це новини Слави, які ви можете дивитися в ефірі «Еспресо» у студії Ірина Коваль. І розпочинаємо випуск із ситуації у столиці. Двоє загиблих та 10 поранених через російську атаку на Київ. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Увесь ранок на місці російських ударів працювала наша кореспондентка Наталя Стареправо. І зараз вона має перебувати у Солом'янському районі Києва. Наталю, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, ти вже змінила місце локації. Що відомо на цю хвилину?
1: Вітаю, Ірино, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Солом'янському районі Києва. Якраз перебуваємо поруч із пошкодженими житловими будинками. Позаду мене приміщення, будівля супермаркету, частина якого повністю зруйнована. Попрошу оператора показати детальніше. Бачимо, це руйнівні наслідки. Наразі точно невідомо, що саме сюди влучило, але бачимо, що на місці працюють надзвичайники, якраз працюють і комунальні служби, які допомагають ліквідовувати наслідки, прибирати довкола територію і допомагати місцевим мешканцям з їхніми пошкодженими домівками.

0: Ми також попередньо відомо, що якраз неподалік повністю згорілі автівки, де кажуть, що знайшли тіла двох людей, згорілих людей. Як саме вони там опинились наразі? Відповідні служби встановлюють усі обставини, але люди оговтуються. Вже для місцевих розгорнули штаб допомоги, куди вони можуть звернутися щодо пошкодження чи щоб отримати допомогу. Відповідні служби зараз усі працюють. Насправді наслідки ще важко описати їхні масштаби, але вибухова хвиля була потужна з того, що ми наразі бачимо, тому що поруч ми стоїмо з п'ятиповерхівкою, де насправді вибиті віконні рами, і також поруч інша багатоповерхівка, де також її зачепило, де в частині будинків вибиті вікна. Тому ми продовжуємо стежити за ситуацією в Києві, зокрема в Солом'янському районі, і будемо тримати в курсі всіх новин.
1: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо із Києва. Ми рухаємося до Київщини. Одна людина постраждала там через обстріл. Росіяни завдали дронового удару по Бориспільському та Фастівському районах області. Горіли промислові підприємства, знищені 7 вантажних автомобілів. Також ворог двічі атакував будівлю одного із логістичних комплексів, додали у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ліквідація наслідків триває. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Росіяни вдарили ракетами по ринку «Сьомий кілометр» в Одесі. В результаті атаки постраждав 58-річний охоронець. Він у лікарні. Також пошкоджені торговельні павільйони, розповів очільник області Олег Кіпер. «Сьомий кілометр» є найбільшим речовим ринком в Україні та Європі. Його територія понад 75 гектарів. 29-річна жінка травмована на Дніпропетровщині. Впродовж ночі майже 20 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками і артилерією, поінформував голова обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Пошкоджене агропідприємство та житлові будинки. 69-річного чоловіка поранили вранці окупанти у Херсоні. Постраждалий був на вулиці і потрапив під атаку ворожого дрона. Він у лікарні, повідомили у Херсонській міській адміністрації. 175 дронів та ракет знищила українська протиповітряна оборона цієї ночі. Основні напрямки удару ворога – Одещина та Київщина. Про це повідомили у повітряних силах. Окупанти атакували двома балістичними ракетами, трьома десятками крилатих ракет, а ще запустили понад 140 ударних дронів. Зафіксоване влучання у 29 місцях. Наслідки ще уточнюють. Через масовану атаку далекобійної авіації Росії по території України Польща підняла у повітря військову авіацію. Про це повідомляє командування операції Збройних сил Польщі. За даними військових, перевели в стан готовності також наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. У командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору. Дрони атакували уночі нафтопереробний завод у російському Саратові. Остін аналітики повідомляють про серію вибухів та пожежу на території. Місцева влада заявила про нібито пошкодження цивільної інфраструктури. Завод входить до структури Роснефті. Він є одним із найстаріших НПЗ Росії. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора України. Назвав це свідомим політичним рішенням. Про це він написав в офіційному акаунті у Телеграм. За його словами, Кравченко не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Зазначу, що раніше Кравченко заявив, що не планує звільнятись з посади за власним бажанням на тлі згадок його прізвища у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції в офісі генерального прокурора. генпрокурора. Вчора видання «Українська правда» написало, що відбулася зустріч посадовця з президентом Володимиром Зеленським. І після цього генпрокурор заявив про відставку. Нагадаю, 4 вересня у межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював посадовець Офісу генерального прокурора Сергій Кропова. Її учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. За інформацією слідства, Кропова діяв під протекторатом Кравченка. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані. Фінляндія завершила будівництво 200-кілометрового загородження на східному кордоні з Росією. Воно має допомогти прикордонникам посилити контроль за незаконним перетином. Але всю зону держмежі це не перекриває, повідомляє національна телерадіокомпанія країни. Загородження складається із металевого сітчастого паркану, дороги вздовж нього і безлісної смуги та системи технічного спостереження. Парламент Фінляндії схвалив будівництво у 2022 році. Необхідність спорудження паркану особливо гостро постала у 2023-му, коли з Росії до Фінляндії прибули понад 1000 людей, які незаконно перетнули кордон. Повне припинення міжнародних пасажирських автобусних перевезень до Росії та Білорусі запроваджують у Латвії. Відповідні законодавчі зміни, які почнуть діяти із 2027 року, запровадило Міністерство сполучення країни. Заборона також стосуватиметься транзитних рейсів через Латвію до цих країн. Про це повідомляє латвійське агентство Делфі. Наразі діє один регулярний автобусний маршрут. Він передбачає здійснення щоденних рейсів до Москви, але дозвіл на маршрут закінчується 9 січня 2027-го і продовжувати його не планують. Відома голівудська акторка Анджеліна Джолі разом із сином завітали до Харкова. Вони відвідали боксерський клуб «Спадкоємець». Про це повідомила Українська федерація боксу. Там зазначили, що візит став цілковитою несподіванкою для спортсменів. І син Джолі Нокс разом із українськими захисниками провів у клубі тренування з тайського боксу. І це вже третій візит однієї з найвідоміших акторок світу в Україну від початку повномасштабного вторгнення. У 2022-му вона побувала у Львові, а у 2025-му – у Херсоні. І такими були новини на цей час. Далі ЕТР продовжують Леся Вакулюк та Роман Чайка.

0: Доброго ранку, вітаю всіх, хто долучається до нашого етеру. Це український фокус «Ранок слави». Ви також можете нас дивитися на еспресо.
1: Це Роман Чайка, я Леся Ваколюк, і ми працюємо в цій студії до 10-ї ранку за Києвом, до 9-ї ранку за Варшавою. Зараз трохи поговоримо про те, що відбувається за нашим західним кордоном. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас попередила про небезпеку політичних партій, які не помічають російських загроз. До прикладу, бачимо результати виборів в Саксонії Німеччини, де перемогла ультраправа партія, політична сила, яка іде, йдуть такі настрої, що, мовляв, не треба сваритися з Росією, давайте, хай буде мир, дружба, досить тої війни, і ми собі будемо собі добре жити. Що само себе собою заперечує. Та.
0: Дуже гостро на це відреагували в Польщі, зокрема, в різні представники політичних сил дуже по-різному розцінили ці результати, які так радісно в своєму застосунку X перепостив і президент США Дональд Трамп, і Ілон Маск, який зразу радісно вітав альтернативу для Німеччини. От зараз ми про це розпитаємо нашого колишнього консула України у Гданську в 16-21 роках, Лев Захарчишин, на зв'язку з нашою студією. Пане Леве, вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Отже, оця вже дводенна дискусія між польськими партійцями за результатами виборів до локального парламенту Саксонії. Що ви бачите із цього обміну оцінками і репліками?
2: Ну, насправді це дуже цікаво спостерігати, тому що тут, як кажуть в Україні, і сміх, і гріх. З одного боку, ну, думки, очевидно, розділилися. Напевно, найбільш гостро скоментував прем'єр Польщі. Він сказав, що тільки ідіоти або зрадники можуть радіти перемозі АФД в Саксонії. Натомість правий спектр польського політикуму в вигляді колишнього прем'єра Моравецького чи Конфедерації, вони закликають так помірковано, давайте не будемо сваритись, давайте будемо придивлятися, розмовляти з АФД. І навіть звучать такі голоси, ну а от якщо вони раптом переможуть загалом в Німеччині, буде канцлер від АФД, то ми мусимо зберігати якісь там мости для співпраці. Чому я про це кажу? Тому що насправді дуже цікавою є сама позиція АФД в стосунку до Польщі. Крім того, що АФД – це є проросійська сила, така ревізіоністська, яка виступає за припинення війни коштом України, за перегляд кордонів, за відновлення Нордстрімів 1 і 2, вона має конкретні, скажімо так, претензії, або я би сказав, може інакше, таке зверхнє, зневажливе ставлення до Польщі і до поляків. Деякі з представників АФД відкрито говорять про те, що, перепрошую за непарламентарний вислів, поляки – це негри Європи. Вони мають претензії до повоєнних кордонів польсько-німецьких. І коли ти чуєш від польських політиків правого спектру про бажання діалогу з цією політичною силою, ну то принаймні виникає здивування. Тому оцінки дуже неоднозначні, але якщо говорити загалом, це дуже поганий сигнал, дуже небезпечний сигнал. Поки що, на щастя, це тільки одна маленька земля в центрі Німеччини, колишня східнонімецька земля, але цей тренд помітний в німецькій політиці, і це є величезний виклик перед німецькими такими, ну, провідними політичними силами.
1: Ми зараз продемонструємо нашим глядачам власне таку офіційну позицію і від прем'єр-міністра Польщі, і також від
0: німецької реакції
1: президента на ці результати виборів у Німеччині.
0: Так, чи можемо послухати власне, що
1: Дональда
0: сказав Дональд
1: Туска і представник кабінету президента Польщі Шефернакер.
3: Проросійська політика альтернативи для Німеччини, наприклад, пропозиція скасувати санкції проти Росії з точки зору Польщі є небезпечною та неприйнятною. Конкретні пункти програми АДН не відповідають інтересам Польщі.
4: У Польщі лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу АФД у Німеччині. Їх чимало в конфедераціях та ПІС.
0: Одні польські політики в межах однієї, наприклад, там, сили по-різному до цього ставимося. Ми бачимо, коли в межах одної партії одні кажуть, слухайте, не вирішивши питання репарацій за Другу світову, ми не можемо спирати альтернативу для Німеччини. Одним словом, на правому фланзі теж неоднозначно. В межах навіть одних партійних утворень від реакції. Які наслідки з цього буде, що підуть внутрішньопартійні розколи?
2: Ну, по лінії стосунків з АФД цілком імовірно, хоча, на жаль, вони мають багато спільного. І це багато спільного, якщо говорити, наприклад, про конфедерацію, бо, власне, в конфедерації такий найбільш помітний є розлам в оцінці виборів в Саксонії. Тому що, я вже казав, з одного боку, це є таке зверхнє антипольське відкрите позиція АФД, з другого боку, вони мають спільне. Це є проти Європейського Союзу, це є проти демократичних цінностей. І, власне, оце і цікаве питання, як польські політики знайдуть своє місце, свої відповіді на ці дуже важливі питання. Тому що, з одного боку, хочеться далі продовжувати свої антиєвропейські, антидемократичні шляхи, меседжі, а з другого боку, така приємна, такий партнер, який відкрито зневажає тебе. Тобто, як вони це поєднають, це їхні проблеми. Але ще раз кажу, мене менше цікавить тут, як польські, важливо, що в Польщі є тверезо мислячі сили політики, і важливо, що навіть канцелярія президента в даному випадку зайняла позицію принципову, так? Бо вона не завжди має таку принципову позицію.
1: Знаємо,
2: а ті маргінації, хай воюють.
1: Знаємо, що українці дуже часто потрапляють в поле зору і є таким головною мішенню для атак, власне, ультраправих сил в Польщі. Але бачимо також, що є кроки, які намагаються, по-перше, врівноважити ситуацію, а по-друге, вирівняти її якось. І, зокрема, що ви скажете про ось ці спільно-україно-польські ексгумації, які зараз тривають у Львові на території колишнього міста Голосько-Велике? Це загиблі в вересні 39-го року.
0: 39-й рік, початок Другої світової.
1: Так. І, власне, там українські і польські археологи працюють. Маємо коментар про це депутатки Сейму Польщі, очільниці польсько-української парламентської групи. Можемо її послухати. Вона озвучила, власне, свою думку в українському фокусі увечері в етері. Давайте послухаємо.
5: Поляки говорять про одну кількість жертв, українці про іншу кількість жертв. Я гадаю, що це розмова для істориків, а ми не повинні боятися цієї розмови, бо те, що було 80 років тому, що було 100 років тому, і далі, це вже історія, а на нас чекає будування майбутнього. Майбутнього добрих міжсусідських стосунків і України в Європейському Союзі та в НАТО також. І цієї турботи про те, щоб Україна перемогла у цій страхітливій, спричиненій Росією війні.
1: Пане Лева, як ці ексгумації впливають на польське суспільство? Чи вони вносять якийсь конструктив в діалог? Чи вони вносять якусь ясність, зрозумілість у спілкуванні, в діалозі поляків-українців?
2: Ну, по-перше, це дуже важливо, що ми це робимо, і польська, і українська сторона, тому що, які б не були політичні наші стосунки, є речі поза політикою, це є речі гуманітарні, християнські. Кожна людина, яка загинула, має право на вшанування і на гріб, так? І це є база, з якої треба взагалі починати вирішення цих всіх проблем. Очевидно, теж питання нашої спільної безпеки, тому що якщо ми не подолаємо оцей штучно роздутий російськими спецслужбами конфлікт польсько-український, то ми ставимо під загрозу. Ну, Україна вже є в стані війни, Україна вже якби. Ну, ми можемо втратити хіба тільки підтримку з боку Польщі. А для Польщі це є реальний виклик і реальна загроза для їхньої національної безпеки. Тому, перше, ми мусимо це робити, незважаючи ні на що. І воно буде давати свої позитивні результати. Б, ми мусимо чесно говорити про нашу історію і з одного, і з другого боку, тому що кожна сторона буде завжди намагатися суб'єктивно оцінити історичні події. Чи це дає результати? Я би сказав так, для того, щоб воно давало результати, треба, щоб така співрозмірна, як іде антиукраїнська агітація, треба таку саму інформаційну кампанію проводити в Польщі, в Україні. На жаль, поки що цього ще недостатньо, але добре, що ми в цьому напрямку йдемо. І дуже символічно, власне, оце, що ви зазначили, поховання жертв війни 39-го року. І тут знову-таки в цьому контексті треба постійно і чітко зауважувати, що величезну частину солдат польської армії, які в 39-му році воювали за Польщу, це були люди українського походження, це громадяни Польщі українського походження. От якщо ми будемо такі акценти наголошувати, якщо ми будемо їх медійно супроводжувати, якщо ми зуміємо дати тому ще культурний вимір у вигляді фільмів, виставок, не знаю, якихось конференцій і так далі, вечорів пам'яті, то таким чином ми зможемо переламати цю негативну тенденцію.
0: Історія історією, але лишень певні політичні сили на цьому наголошують в Польщі, та? І ми бачимо, що вже це вийшло за межі Польщі. Політико от пише про популістську риторику, яка перетворює українців тепер на мішень, тобто на ксенофобські настрої. І відповідно те, що ви і сказали, має бути кампанія, яка би мала це погасити, але нічого більше так не гасить, як співпраця, в тому числі в безпековій сфері. Дональд Туск, прем'єр Польщі, вчора сказав, що фактично ця осінь-зима – це не лише найвирішальніша фаза війни і загроза незалежності не лише України, але й Польщі. І в цьому випадку, наскільки ось ці слова відчуваються польським суспільством. От сьогодні вночі польські літаки знову піднімалися в повітря через оцю комбіновану атаку, яка була по Україні. Ми бачимо попередню реакцію, коли в рамках безпеки була загроза ніби з боку Білорусі. Та? Виявилося, що це зграя птахів на щастя. Але ми теж розуміємо, що всі сценарії підготовки і закриття повітряного прикордонного простору Польщею по східному всьому кордону і Сувальський коридор, всі ці питання нікуди не зникли. Так от оця загроза, чи вона відповідає от ці слова прем'єра Дональда Туска настроєм польського суспільства в своїй переважаючій кількості?
2: Ну, це подібно до попереднього запитання. Воно потрохи починає доходити до свідомості, але знову-таки, як на мою думку, ще немає такої ефективної інформаційної кампанії. Ну, дуже простий приклад. От я дивився ваші попередні новини. Латвія збирається закрити автобусне сполучення з Росією. В Польщі до сих пір діє. Щоденно автобуси з Калінінградської області їздять до Гданська, так? І це абсурд, як на мою думку, бо з одного боку ми проводимо, ну, Польща проводить військові навчання, готується до відбиття агресії. З другого боку, кожного дня, умовно кажучи, шпигуни потенційні російські собі їздять спокійно до регіону прикордонного і дуже важливого в системі оборони Польщі. Тобто дуже багато є таких чинників, які, як, чесно кажучи, дивлячись, я не зовсім розумію тут політику Польщі, але знову-таки, вертаючись до того, як на це відповідати, треба симетрично відповідати, треба будувати контрінформаційну кампанію. І ще один такий приклад, я от зараз, ми говорили про польсько-українську історію. В Польщі, не знаю, років 8 тому, напевно, вийшов дуже скандальний фільм «Волинь». Так, це така польська візія цього нашого конфлікту. І цей фільм дуже багато, власне, дав такий тригер до відновлення оцих емоцій, так, негативних. Ми мусимо так само створювати свої культурні проекти, які будуть давати нашу точку зору, які будуть пробувати об'єктивізувати ці наші стосунки. Тому що поки що наразі Україна весь час реагує на виклики, а не пробує сама створювати свій інформаційний продукт, свій інформаційний, поле інформаційне, для того, щоб теж впливати на польське суспільство. Треба розмовляти з поляками, в тому числі з тими, які живуть в полоні комплексів, ілюзій і перекрученої історії.
1: А ще знаєте, як буває, дуже часто негативні новини, вони, ми на них швидше реагуємо, більше реагуємо, емоційніше реагуємо. Так людська природа створена, ніж на щось, що є позитивне. До прикладу, в Любліні позитивний момент, що представники антикомуністичної партії звернулися з тим, щоб повернути синьо-жовтий прапор в мерію Любліна. Тобто поляки говорять про те, що синьо-жовтий прапор має бути
0: поряд з біло-червоним на мерії.
1: Біло-червоним. Так, інший приклад, що поляки виділяють генератори для Харкова прифронтового, так, щоб підтримати Харків таким чином в цій складній зимі. І, власне, можемо про цю ініціативу послухати, про це розповіли в етері справи. Слави, перепрошую, Вітона Дашкевич, координатор організації Poland Helps, власне, яка і вирішила таким чином обігріти Харків, надавши генератори.
6: Хороший кейс співпраці польської держави, а саме посольства Польщі у Києві і Poland Helps як найбільшої приватної польської ініціативи, яка об'єднує понад півмільйона звичайних поляків, звичайних польських сімей, завдяки вкладам, внескам благодійним яких Poland Helps вже допомогло Україні на більш ніж півмільярда гривень.
0: Ось такі історії і історії спільної оборони і безпекові, вони можуть перебити весь цей флер політичних оцінок історії 20-го століття. Є шанс?
2: Шанс є, але я ще раз скажу, до цього треба підходити професійно. Тобто є аналітики, психологи, соціальні психологи, є медійники, які розуміють, які проблеми, як на них реагувати, який продукт треба створювати. Це не є... Тут не має бути аматорства, тут має бути професійна політика, яка будується на, перш за все, на засадах нашої безпеки. Безпеки України, безпеки Європи.
1: Саме так, тому що Росія дуже професійно колупає наші спільні польсько-українські травми, і їй вдається нас таким чином протиставляти одне одному. Пане Леве, дякуємо вам. Це був Лев Захарчишин, консул України у Гданську у 2016-2021 роках. Рухаємося далі. В Карпачі відбувається 35-й економічний форум. Найбільша щорічна дискусійна платформа в Центральній і Східній Європі для політики, бізнесу і експертів. Розпочинається сьогодні, триватиме до 10 вересня. І там будуть обговорювати питання безпеки, економічної трансформації майбутнього Європи і України. Маємо на зв'язку кореспондентку Слави Наталку Волосацьку, яка більше розкаже про цю подію і чого очікувати, власне, від економічного форуму у Карпачі.
0: Так, чи є вже на зв'язок з Наталією? Важливо просто зрозуміти, власне, чи на цьому економічному форумі будуть розглядатися ось ці східноєвропейські, центральноєвропейські схеми, та, які були свого часу, як називали, кажуть, є Європейська унія, але є локальні такі ось ці від Балтії до Чорного моря, та, питання, які треба об'єднати і вирішувати. Чи ми свого часу мали дискусії про те, що це має бути Балто-Чорноморська візія, не лише економічна, але безпекова, а тепер бачимо, що знову вертається необхідність мати отаку оборону дугу. Цікаво, чи в рамках цього в Карпачі економічного форуму буде ця дискусійна панель.
1: Власне, розпитаємо про це Наталку Волосецьку, кореспондентку Слави, вже вона з нами на зв'язку. Вітаємо, Наталко, тобі слово.
7: Вітаю, колеги. Головна тема цьогорічного економічного форуму – це архітектура нового порядку, стабільність у часи змін. Політики, представники бізнесу, науки і громадського сектору говоритимуть про штучний інтелект, цифровізацію, безпеку, економіку, міжнародну політику, охорону здоров'я та місцеве самоврядування. Відомо, що приїде два віце-прем'єри Польщі – міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. Інші профільні міністри – понад 100 100 різних парламентарів говоритимуть багато і про Україну, зокрема під час презентації спільного звіту Варшавської школи економіки та економічного форуму буде окремий такий аналіз теми наслідків вступу України до ЄС для продовольчої безпеки країн Центрально-Східної Європи. Також на форумі буде український вимір, йтиметься про міграцію та інтеграцію. І трохи скажу ще про контроверсійний відтінок цього форуму. Один з штрихів – це участь китайських компаній та інституцій китайської делегації. Я точно знаю принаймні одну людину, яка через це відмовилася від участі у форумі. Це Каміль Басай, експерт з питань боротьби з дезінформацією, який, власне, серед іншого досліджує операції впливу Пекіна. Оскільки форум у Карпачі має такий безпековий контекст, то присутність китайського бізнесу Каміль Басай вважає неприйнятним. Ще один момент, на якому я би хотіла наголосити, це присутність тут окремих політиків, наприклад, Януша Ковальського, автора ідеї, що всіх українців треба негайно повернути в Україну. І також буде Лешик Міллер, екс-прем'єр Польщі, який відомий своєю антиукраїнською риторикою, яка перегукується з російськими наративами. Вони братимуть участь у панельних дискусіях, презентуватимуть свої книжки тощо. Ну і, власне, такий порядок денний сьогоднішнього форуму, який триватиме 3 дні.
1: А хто буде від України, щоб протистояти Лешику Міллеру, до прикладу?
7: Поки що я не знаю, хто буде з української делегації, але коли ми вчора ввечері сюди їхали, то бачили багато машин на українській реєстрації, але офіційну делегацію ми зможемо дізнатися, хто туди входить уже після відкриття, яке відбудеться приблизно за годину.
1: Яка атмосфера в Карпачі напередодні? Якісь безпекові, не знаю, питання, як там вирішують їх?
7: Ну, поки що ми взагалі не бачили поліції. Вона є на в'їзді, тільки одна машина у пункт, де можна забрати акредитаційні свої картки. Тобто якогось посилених заходів безпеки ми ще не бачили, але з готелю я чула сирени, тобто делегації приїжджають, їх супроводжують, власне, щоб вони взяли участь у відкритті форуму.
0: Чи будуть на форумі також панелі, які окремо будуть виділяти примат безпекової спільної колективної активного простору східноєвропейського над дискусіями про те, куди більше збіжжя чи картоплі має рухатися в рамках Європейської унії?
7: Так, безпековий вимір тут буде присутній, буде багато панельних дискусій, і йтиметься не тільки про якісь фізичні загрози, а й гібридні, так, кібератаки. Тобто тут серед заявлених учасників і нинішні військові, і колишні військові, так, експерти. Тобто безпековий вимір тут буде обговорюватися на потужному рівні, судячи з представників.
0: Оскільки тут будуть і міністри, які займаються цифровою безпекою, чи до форуму буде готовий якийсь аналіз саме російських впливів через засоби соцмереж, алгоритми, якими їхні російські кібервійська вже не перший рік атакують Європу, а Польщу особливо?
7: Оскільки заявлена присутність і підтверджена присутність міністра цифровізації Кшиштофа Габковського, то, очевидно, ми почуємо якісь нові свіжі цифри про кібератаки, про діяльність ботів, тролів, російських впливів у польських соцмережах. Тобто, очевидно, ми нові цифри почуємо, але поки що якихось деталей я не можу вам назвати.
1: Наталко, я знаю, що ти робиш такий подкаст про, власне, російську дезінформацію, про її вплив, зокрема, на поляків. Якісь останні такі гучні історії, які були виявлені, що за ними саме стоять росіяни. Що ти можеш назвати?
7: Ми всі пригадуємо підпали, диверсії на залізниці, також заліт російської ракети на територію Польщі, на щастя, вона впала у полі. Але тоді, власне, російська дезінформація йшла такими двома хвилями. Перша хвиля – це була те, що покладали вину на Україну, далі ставили під сумнів те, що польська держава може захистити своїх громадян. Власне, ставили під сумнів партнерів, тобто НАТО, Європейський Союз. З якихось таких дуже свіжих я не можу назвати, тому що зараз усі соцмережі дуже акцентовані на такій афері зонда крипто, тобто йдеться про криптовалюту, і акцент змістився трохи туди, і якісь антиукраїнська риторика зараз на задньому плані. Сподіваємось, що так воно і надалі буде, натомість проукраїнські поляки виходять на акції підтримки до українців. Буквально в неділю у Українській греко-католицькій церкві у Варшаві до громади прийшла полька Ліліана Комаровська з плакатом про те, що вона підтримує українців, про те, що вибачається за слова негативні, які, можливо, лунають з боку її земляків щодо українців. Попросила українців тут залишатися, бо для неї це новий досвід, нові друзі. Ну, і якщо говорити про економіку, це важливий внесок в ВВП країни Польщі.
0: Ми щойно в нашого консула в Гданську в минулому Левка Захарчишина розпитували, як то кажуть, як там на Балтії, та дуже стратегічно важливий регіон для диверсії ФСБ і інших спецслужб Росії. Вони там свого Кенінсбергу, окупованого з Калінінграду, чимало планів відстежують. Отже, на Балтиці там одні такі настрої, а попри те їздять автобуси із Калінінграда з русскими. Та в цьому випадку, які от ви б відстежили за останні дві доби, як змінилися або не змінилися настрої після оцінок і результатів виборів в Саксонії. Ці локальні ми їх розпитуємо, бо дуже цікава ця дискусія, як вітати чи захищатися. Дуже по-різному дивляться на результати альтернативи для Німеччини. Що ви помітили? Отакий зріз станом на сьогодні в польській пресі, серед простих поляків, в соцмережах, скажімо так, а не в партійних виданнях.
7: Ну, скажу, що серед простих поляків, ну, я взагалі не чула розмов про результати виборів, так, у Німеччині. Людей передусім цікавить їхня зарплата, пенсія, ціни у супермаркетах. Якось про Німеччину вони не говорять, але, звісно ж, у політичних колах це обговорюють. Кажуть про те, що радіти перемозі АФД – це фактично зрада. Ну і, власне, такі от настрої. Серед звичайних поляків я взагалі не чула обговорення.
0: Тобто такий розрив виходить між політично-медійним підсвіткою, так, і абсолютно, як то кажуть, посполитими темами, які зовсім не кореспондуються із цими реакціями. Так зараз виглядає розрив між медіально-політичним дискурсом і реальним дискурсом поляків?
7: Так, звісно. Тобто те, що відбувається у соцмережах, не відповідає тому, що відбувається на вулицях. Тобто, от змалюю ситуацію. Я бачу багатьох українців, які досі носять на собі будь-яку українську символіку. І я питаю, ви не боїтеся? Вони кажуть, ні, ми жодного разу не чули, щоб люди, щоб поляки мали якісь претензії. Навпаки, підходять, дякують, питають, яка ситуація на фронті, яка ситуація з рідними, де вони і так далі. Тобто, соцмережі живуть своїм життям, а на вулицях трошки інше це життя.
1: Бо в соцмережах можуть працювати російські боти, і деколи їм вдається робити це успішно. Наталко, дякуємо тобі за інформацію. Наталка Волосацька, кореспондентка, була з нами на зв'язку, трохи поговорили про 35-й економічний форум у Карпачі, і також про вплив російської дезінформації і на поляків, і на нас, ну і також про результати виборів в Саксонії.
0: Так, про це і будемо далі
1: говорити. Це далі будемо також говорити, та з Романом Гончаренком, редактором Deutsche Welle. Вже він з нами на зв'язку. Долучаємо його до нашої розмови. Запитаємо, як німці на це реагують.
0: Так, але для тих, хто раптом пропустив ці результати, бо це все-таки Федеральна Республіка Німеччина, в кожній землі федеральній є свій місцевий парламент, вибори локальні в ЄС, в Саксонії. Фактично хотіли повторити досвід України 2019 року. Забракло три мандати, щоб утворити турбомонобільшість від альтернативи для Німеччини.
1: Але, тим не менше, альтернатива для Німеччини подвоїла свій результат з попередніх виборів, тож тепер голосів у них значно більше. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, вже з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Романе.
8: Доброго ранку, колеги.
1: Ми чуємо політичні заяви, так, про те, що відбувається в Німеччині, але хотілося б також почути, яка реакція самих німців, що вони про це говорять, про те, що
0: було
1: в Саксонії, так.
8: Ну, поки що я не бачу якихось свіжих опитувань саме загальнонімецьких, але те, що ми бачимо суб'єктивні опитування людей на вулицях, то, звичайно, в Західній Німеччині в більшості людей шок, як і в політиків, про це говорив вчора канцлер Фрідріх Мерц. Є певна розгубленість, я б навіть сказав, параліч такий суспільства, оскільки ще кілька років тому на вулиці переважно західно-німецьких міст, це треба зазначити, виходили десятки тисяч людей на акції протесту проти можливого успіху АДН на різного роду виборах. Зараз цього не було, виходили тисячі людей в місті Магдебург, це столиця Саксонії-Анхальт, де відбулися вибори в неділю, я на них був присутній. Але, якщо чесно, я був здивований, що такі акції протесту були відносно мало чисельні, вже після самих виборів вони теж були не такі чисельні, як очікувалося. Тобто в різних містах десь виходило 100, десь 300 людей. Зараз продовжуються демонстрації. В Берліні вчора була багатотисячна демонстрація, але це все одно не той масштаб, який можна було очікувати, якщо враховувати масштаб змін і символічність подій. Так, спершу з 45-го року в Німеччині до влади може прийти партія, яка офіційно визнана, принаймні в цій федеральній землі, правоекстремістською.
1: А, власне, розкажіть українцям, які, може, не так знають добре особливості регіонів Німеччини, особливість Саксонії. Яка вона, ця частина Німеччини? Хто там проживає? Хто ці люди? Як, наскільки вони відрізняються від німців в інших регіонах?
8: Це питання на годину дуже цікаву розмову.
1: Але нам треба коротко.
8: Якщо коротко, то Східна Німеччина справді відрізняється від решти країни. В першу чергу, звичайно, своїм минулим, 40 років НДР, це залишається. Є кілька чинників, які варто пам'ятати, коли ми говоримо про східних німців, чому вони так голосують, не так, як західні німці. Перше, це, звичайно, потрясіння. Так? Україна теж пережила це потрясіння, зникнення країни. А в Німеччині це було, звичайно, інакше. Це було об'єднання з Західною Німеччиною. Прийшов добробут з одного часу, люди почали отримувати гроші в дойчмарках. Але хтось збіднів, хтось втратив роботу, хтось втратив гідність. І західні німці тоді, з одного боку, раділо об'єднання, але з іншого боку, багато було зроблено і помилок. Було зверхнє ставлення до східних німців. І хтось зараз намагається взяти за це певний реванш. І от партія АДН дуже вдало на цьому грає, так? Нас, східних німців, вважають ідіотами, а насправді ми просто інші, ми у нас інші погляди. Це досить консервативні люди. І от тут я підходжу до, можливо, одного з найважливіших пунктів. Це демографія. Саксонія-Ангальт дуже маленька федеральна земля, там 2 мільйони населення, і земля з найстарішим населенням. Тобто там багато людей віку 50, 60, 70 років. Це переважно чоловіки. От тут дуже важливий момент. Після об'єднання Німеччини в 90-ті роки з східних земель виїхали дуже-дуже багато молодих, добре освічених, переважно жінок. І це відчувається в голосуванні, в поглядах людей. Тобто це набагато більш консервативні люди. Структура населення в Саксонії-Ангальт – це переважно робітники. І все це використовує АДН.
0: Зрозуміло. А паралельно з цим відбуваються абсолютно небезпечні речі. Я не лише про жорстку реакцію офіційного Берліну після того, як спробували зробити катастрофу з дроном в аеропорту. Так? Після Лейпцигу відбулися навіть певні речі. Тобто тепер Росія у відповідь на німецьку реакцію
1: закриває культурний центр.
0: Закриває, та, в Гьоте-центр, там... Міністр закордонних справ Лавров взагалі каже, це початок війни, так в нього була така істерика у Владивостоці. А паралельно з тим диверсії продовжуються. Цього разу не про вибухи, але цього разу про вибухові пристрої і лінії електропередачі. Ці диверсії є дуже небезпечними, бо це високовольтні лінії електропередач. Черговий раз в спецслужби, поліція та відкриває оці вибухові пристрої. Про диверсії говорять вже на найвищому рівні. Цей дискурс для настроїв в Німеччині, для німців, навіть в тій самій Саксонії, це якось впливає?
8: Безумовно, це впливає. Я чекаю все опитування громадської думки, які підтвердили цю тезу про те, що ці диверсії, про які ми з вами говоримо, спроба теракту в Лейпцигу, потім диверсія на підстанціях, це викликає в людей страх. Східні німці бояться більше, ніж західні. Вони більш налаштовані на якісь компроміси з Росією. Вони бояться, що війна прийде не в Німеччину, і це дуже вміло використовує АДН. Тобто, поки що німецькі політики дуже обережні, коли говорять про ці диверсії, хто за цим може стояти, але, звичайно, перше, про що всі думають, це Росія. Тобто, це виглядає як спроба Росії, не доведена поки що, це така теза лунає в німецьких ЗМІ, вплинути, додати, можливо, цій партії АДН ще 1-2% на виборах, а в нас вибори ще через 2 тижні знову в Берліні і в Мекленбурзі передній Померанії, це теж колишня східна НДР, і там теж АДН на першому місці, але там вона може не отримати такий високий результат, 40%, можна отримати 37-38%. Тобто зараз дуже напружена ситуація в Німеччині, і Фрідріх Мерц поки що дуже обережний, але з іншого боку він вчора чітко сказав, що він свідомо вийшов до громадськості і сказав, що за цим терактом, спробою теракту в Лейпцигу стоїть саме Росія. Він хотів, щоб це знали.
0: А наш колега, журналіст і публіцист Віталій Портніков в етері «Центр Європи», власне, про диверсії росіян в Німеччині ось що сказав. Нам цікаво буде, щоб ви, глядачі, і ви послухали.
1: І пов'язав їх з виборами, сказав, так, що це одне з другим має стосунок.
0: Давайте послухаємо.
9: Величезна кількість цих атак, найбільш важливих, вона на сході Німеччини, вона прямо розрахована на цю частину країни, на цю частину виборців, на тих, хто голосують або за альтернативу для Німеччини, або за альянс Сарвгахтнехт, або в кращому, це вже кращий варіант Марії, від собі за лівих. Але все це формації, які не хочуть підтримувати Україну. Німецький уряд у свою чергу робить протилежні кроки. Він показує, що він буде жорстко виступати. Він показує, що це ворожа активність. Він показує, що це росіяни все роблять навмисне. Тобто він переконує цих самих потенційних виборців в тому, що держава може захистити себе. Не треба боятися, треба бути разом з державою.
0: І от, пане Романе, як ви розцінюєте ось цю таку пов'язаність цих процесів?
8: Безумовно, німецький уряд намагається сказати, що ми можемо вас захистити, але ви вимушений визнати, що поки що цей захист недостатній. Якщо взяти випадок Лейпцига, то там частина обладнання антидронового ще не було встановлено. Тобто Німеччина не тільки там, а насправді ж таких диверсій або інцидентів на якихось інших об'єктах стає дедалі більше. І от перед виборами такої кількості не було ще ніколи. В різних містах. Отут я в одному місці не погоджуся з паном Віталієм Портніковим, колегою, тому що це відбувається по всій Німеччині. І на Заході, і на Сході, і на Півночі, і на Півдні. На Півдні буквально кілька днів тому був підпал оборонного підприємства. Там іде розслідування. Тобто це новини про це були майже щодня, і вони продовжуються. Тут в Берліні теж горіла підстанція 2 чи 3 дні тому. Тобто, безумовно, таке враження, що це саме Росія намагається вплинути на результати виборів. Наскільки це вдасться, це велике питання. Але те, що люди бояться, коли це з'являється просто в новинах, це факт.
0: А тоді поясніть ще оцей момент, ми теж за ним стежимо уважно, коли в Польщі суд каже, ні, захищати країну, навіть якщо це теоретично було, це право українців під час російської агресії. Це я про тих двох, яких утримують, одного за ґратами в Німеччині, другого в Хорватії, і звинувачують в підриві так, північних потоків. Тут суд починається в жовтні. Бачимо, що змінилася перекваліфікація, і німецький суд раптом говорить про воєнний злочин. Це зовсім інша підслідність, це зовсім інші звинувачення. І допускає тепер отакий консорціум Nord Stream 2, так, Північний потік 2, як бути стороною цього судового процесу, а там головний учасником цього консорціуму є «Газпром» Росії. Тобто ворога, який фактично це все розпочав, роблять тепер учасником німецької феміди. Що це означає? означає і оця зміна перекваліфікації і цей майбутній суд в жовтні?
8: Я б не говорив про перекваліфікацію. Тобто в Німеччині є свої закони. За німецькими законами вона має повне право розслідувати цей інцидент. Хоча ви правильно сказали, що це цей газогін, два газогони, північний потік, перший і другий. Це російська власність фактично, тобто там більшість акцій контролює саме «Газпром», російська державна компанія. І в Німеччині ставлення до цього процесу, який почнеться 14 жовтня в Гамбурзі, досить різне. Є політики, які вважають його ганебним, експерти, частина суспільства. Є ті, хто вважають, що треба розслідувати, поставити всі крапки над «і», зрозуміти, що саме сталося, і потім вже говорити. Тобто, мовляв, з формальної точки зору Німеччина нічого не зробила. Але з іншого боку, є і критики, які кажуть, ні, Польща, ні, тим більше, там країни, які дотичні до цього, Данія, Швеція, вони закрили свої справи, чи не відкривали їх навіть, тобто не проводили якихось дій, а тільки Німеччина це зробила. І от в Німеччині, до речі, саме АДН, те, про що ми з вами говоримо, партія «Альтернатива для Німеччини», перекручує правду, коли каже, що це був напад на німецьку критичну інфраструктуру. Це не так. Тому що цей газогін, два газогони, не є німецькою критичною інфраструктурою. І на той момент, коли вони були підірвані, газ не постачався. Припинення постачання було з боку Росії. І про це ці політики не говорять. Вони
0: так, ми бачимо, це навіть ці результати виборів пов'язані навіть з цим. Так? Дуже дякуємо, пане Романе, за аналіз коментар. Редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко був на зв'язку з нашою студією.
1: Ну, а зараз ми розпитаємо деталі атаки, великої атаки на Київ і на Київську область. З нами на зв'язку пресофіцер ДСНС Павло Петров. В нього і дізнаємося про те, якої шкоди задала Росія і скільки життів відібрала цієї ночі у Києві. Речник головного управління ДСНС у Києві. Долучаємо його до нашого етеру.
0: Так, ну, власне, чому нам важливо зараз почути уточнені дані, тому що станом на початок нашого етеру атака ще тривала, зокрема, по деяких містечках Київської області не було зрозуміло масштабів ще остаточно ударів по столиці.
1: Було відомо про двох загиблих і щонайменше 10 поранених, постраждалих. Чи зараз змінилася статистика? Сподіваємося, що загиблих не додалося, але про все в пана Павла розпитаємо. Вже він з нами на зв'язку. Вітаємо.
10: Вітаю, студія.
1: Які підсумки цієї атаки, пане Павло?
10: Ну, для нас вони, як завжди, ну, для столиці дуже погані, насправді, двоє, щонайменше, двоє осіб загинуло, кількість, на щастя, не збільшилася, щонайменше 10 осіб постраждало, але цифра може змінюватися, якщо люди самостійно будуть звертатися за медичною допомогою. Загалом, станом на зараз, в деяких районах ще триває ліквідація наслідків цієї нічної атаки, думаю, кияни бачили дим над містом, і станом на зараз в Голосіївському районі у нас за однією локацією ми повністю ліквідували пожежу, ще на одній пожежу локалізовано, тобто вогонь вже не розповсюджується, триває ліквідація. Працюємо в Подільському, в Шевченківському районах, також в Дніпровському районі у нас було загоряння трав'яного настилу. Станом на зараз пожежу ліквідовано. Тобто працюємо, така важка ніч насправді, і черговий комбінований такий удар. Пару днів було тихо у нас в столиці, але от станом на зараз працюємо.
1: Атак стало більше, і вони такі страшніші, можна сказати, і об'єктів, за якими полюють росіяни, теж більше. Зрозуміло, що найперша їхня мета – це терор, ну а тепер вони ще й полюють за нашими якимись хабами, складами. Ще потужніше, бо це теж вони обстрілювали. Чи справляються працівники ДСНС?
10: Так, дивіться, насправді хочу підтвердити, що у нас сьогодні під атакою житлова забудова, цивільна інфраструктура, складські будівлі, в яких, ну, дуже багато насправді у нас було будівель сьогодні, в яких були якісь товари, типу вода чи хімія якась, тобто побутові такі речі повністю. Станом на зараз у нас рятувальників вистачає, у нас дуже швидко ми підтягнули резерви свої, викликали, тому станом на зараз працюємо ну, у нас завжди, в принципі, ми пораємося своїми силами, якщо нам не вистачає, нам на допомогу Київська область приходить, так і ми до Київщини завжди приїжджаємо, коли потрібно.
0: Пане Павле, а скажіть, а оце реакція столичної військової адміністрації, зокрема, запровадити два режими попередження, жовтий, червоний, так, от ви, бо це було як відповідь, і зміни були після того, як фактично обстрілами день і ніч декілька тижнів займалися російські окупанти. Чи воно вам, для, зокрема, для наших рятувальників, щось змінило? Це якось полегшило вам можливість швидше чи інакше реагувати у введення оцього подвійного рівня попередження?
10: Дивіться, він, наскільки мені зрозуміло, був створений і введений для того, щоб трошки покращити ситуацію в місті, для того, щоб люди мали можливість користуватися послугами бізнесу і транспорт. Для рятувальників, ви знаєте, ми в першу чергу дивимося на те, що відбувається в повітрі, дякуючи нашим повітряним силам, у нас є така змога. І ми моніторимо, все ж таки опираємося на повітряний простір, на те, що відбувається, чи є загроза удару, чи немає. І більше ви ж повинні розуміти, що навіть якщо є загроза, але є ризики для цивільних, тобто якщо це якась цивільна забудова житлова, якщо є ризик або загроза життю та здоров'ю людей, ми все одно будемо працювати і надавати необхідну допомогу. Тому в роботі рятувальників от саме таке нововведення особливо нічого не змінило.
0: Не змінило. Але в цьому випадку ще скажіть, як за цю ніч? Комбінований удар почався ще з вечора, тривав фактично до зараз. Буквально от, маємо лічені секунди. Скажіть, чи була спроба знову російських окупантів діяти по-терористичному? Тобто повторити удар, коли вже приїжджають бійці ДСНС рятувати людей, гасити пожежі і повторний удар? Чи було сьогодні десь хоч на якісь локації?
10: На одній з локацій у нас сьогодні такий випадок був, але, на щастя, рятувальники, через те, що ми, в принципі, моніторимо повітряний простір, встигли відійти на безпечну відстань, ніхто з особового складу не пострадав.
0: Дуже дякую вам за деталі і подробиці. Павло Петров, речник головного управління Служби надзвичайної ситуації у столиці.
1: Ну і також дякуємо нашим глядачам, що були з нами. Леся Вакулюк, Роман Чайка працювали в цьому етері для вас сьогодні впродовж 3 годин на Славі, а також можете споглядати цей етер на Еспресо. Дякую, що були з нами і закликаємо.

0: загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову п'ятиповерхівку та триповерховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
1: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із п'ятиповерхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
2: Я з собакою знову біжу на перший поверх. Ну, там, забігаю в крило, стоїмо. Бух! Вимикається все світло. Це там третій прильот. Вимикається все світло. Ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
3: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машина зачепила, вона вибухнула, і, на жаль, я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Тобто дуже шкода його жінки, він просто не передав слова. Ну, також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждалих рано.
1: Так, от якраз послухали пряму мову дівчинки Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбираючи розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятиповерховому будинку, також пошкоджені і сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Солом'янському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
0: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо зі столиці. Ми рухаємося до Київщини. Одна людина постраждала через російський обстріл. Росіяни завдали

дронового удару по Бориспільському та Фастівському районах області. Горіли промислові підприємства, знищені 7 вантажних автомобілів. Також ворог двічі атакував будівлі одного із логістичних комплексів, додали у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ліквідація наслідків триває. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Пасажирський потяг сполученням Київ-Суми атакували вранці 2 російських шахеди, повідомили в «Укрзалізниці». Вагони завчасно зупинили через повітряну тривогу усіх пасажирів, а також локомотив і бригади оперативно евакуювали у безпечне місце. Надзвичайники врятували 90 людей і погасили пожежу. Ніхто не постраждав. До місця призначення пасажирів довезуть автобусами. До 3 зросла кількість травмованих внаслідок атаки на ринок у передмісті Одеси, повідомили в обласній військовій адміністрації. До медиків звернулися також чоловіки, ушпитали 58-річного охоронця. Росіяни вдарили ракетами по найбільшому речовому ринку в Україні та Європі. 7 кілометр його територія, понад 75 гектарів. Пошкоджені торговельні павільйони. 29-річна жінка травмована на Дніпропетровщині. Впродовж ночі майже 20 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками і артилерією, поінформував голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджене агропідприємство та житлові будинки. Шістдесятидев'ятирічного чоловіка поранили вранці окупанти у Херсоні. Постраждалий був на вулиці і потрапив під атаку ворожого дрона. Він у лікарні, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації. І 175 дронів та ракет знищила українська протиповітряна оборона цієї ночі. Основні напрямки удару ворога – Одещина та Київщина. Про це повідомили у повітряних силах. Окупанти атакували 2 балістичними ракетами, 3 десятками крилатих ракет, а ще запустили понад 140 ударних дронів. Зафіксоване влучання у 29 місцях. Наслідки уточнюють. А я хочу нагадати вам про важливий збір, який триває на телеканалі «Еспресо» для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам». Збираємо кошти на транспорт, обладнання та техніку, без яких складно виконувати бойові завдання. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Можете відсканувати QR-код або ж записати номер рахунку і долучитися до збору. Усі кошти, які вдасться зібрати завдяки цьому збору, будуть витрачені на допомогу нашим військовим. Тож, якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Дрони атакували уночі нафтоприробний завод у російському Саратові. Гості аналітики повідомляють про серію вибухів та пожежу на території. Місцева влада заявила про нібито пошкодження цивільної інфраструктури. Завод входить до структури Роснефті. Він є одним із найстаріших НПЗ Росії. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України. Назвав це свідомим політичним рішенням. Про це він написав в офіційному акаунті у Телеграм. За його словами, Кравченко не хоче, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Зазначу, що раніше Кравченко заявив, що не планує звільнятись з посади за власним бажанням на тлі згадок його прізвища у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції в офісі Генпрокурора. Вчора видання «Українська правда» написало, що відбулася зустріч посадовця з президентом Володимиром Зеленським. І після цього генпрокурор заявив про відставку. Нагадаю, 4 вересня у межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював посадовець Офісу генерального прокурора Сергій Кропива. Її учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. За інформацією слідства, Кропива діяв під протекторатом Кравченка.
У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані. Відома голівудська акторка Анджеліна Джолі разом із сином завітали до Харкова. Вони відвідали боксерський клуб «Спадкоємець». Про це повідомила Українська федерація боксу. Там зазначили, що візит став цілковитою несподіванкою для спортсменів. І син Джолі, Нокс, разом із українськими захисниками провів у клубі тренування з тайського боксу. І це вже третій візит однієї із найвідоміших акторок світу в Україну. Від початку масштабного вторгнення. У 2022 році вона побувала у Львові, а у 2025-му – у Херсоні. І такими були новини на цей час. Я бажаю вам спокійного дня і побачимося завтра.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинкам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю, чому мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували, як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.
1: спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Я Василь Зима і в етері інформаційний проєкт «Слава», український фокус вечір. Відтепер і щодня по буднях ви можете дивитися нас щодня на платформах «Слава», а також на «Еспресо» із 18 до 20 за Києвом і з 17 до 19 за Варшавою. Ще більше глибокої аналітики, ексклюзивних коментарів та спікерів, а також окремі рубрики з вашими улюбленими ведучими «Економіка», «Світ», «Сьогодні», «Культура» та «Погода». Але не тільки. До нашої команди доєднується Сергій Згурець із воєнною аналітикою, а ранковий прайм перебирають на себе Олесі Вакулюк, Роман Чайка, Катерина Некреша та Сергій Руденко. Буде цікаво, не перемикайте, ми починаємо. Ну і сьогодні будемо говорити про підсумки вчорашньої зустрічі в Києві між посланцями Трампа та президентом України Володимиром Зеленським і командою з Європи, яка прибула на ці перемовини, очікування масованої російської атаки, що можна протиставити постійним загрозам з боку Російської Федерації станом на сьогодні, чим можуть нас потішити або здивувати оборонна промисловість, що приготували, також багато іншої інформації. Скандал в Німеччині, де праві сили перемагають в землі Ангальт-Саксонія, є реакція з боку Польщі, є скандал, тому що є заява з боку Німеччини. Що це означає для України, що це означає також для Польщі, тому що безпека однієї країни, вона вплив Європейського Союзу впливає на багато інших країн, особливо коли зараз всі ці країни спільно працюють над безпековою складовою в гібридному протистоянні з Російською Федерацією і в гарячому протистоянні з Україною. Все це та більше протягом наступних двох годин, також рубрики всі, які я анонсував. Ну а зараз залучаємо до розмови Дениса Бобкова, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України, яка веде бої на Олександрівському напрямку. Це стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Пане Денисе, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, рада вас бачити та чути.
0: Йдуть малими групами окупанти і гублять зв'язок. Військовий розкрив був ситуацію біля Дніпропетровщини про те, що там відбувається там на зараз. А ми з вами спробуємо ще більше розкрити і деталізувати ту інформацію, аби мати уявлення про те, що відбувається на Олександрівському напрямку, де, нагадаю, ще досі триває операція контрнаступальна фактично Збройних сил України, в результаті якої вдалося витіснити ворога з багатьох населених пунктів і зачистити ці населені пункти від супротивника. Ну отже, Збройні сили України отримали перевагу в застосуванні FPV-дронів і руйнують логістику ворогу вглиб на 50 кілометрів. Чи дійсно це так є, чи це лише на окремих ділянках цього напрямку таке відбувається? І знову ж таки, за рахунок чого вдається цю перевагу отримувати? Будь ласка.
1: Так, маєте рацію, спостерігаємо і активно залучаємось до використання мідл-страйків, руйнуємо логістику противника, тому що логістика – це основа. Це забезпечення, відсутня логістика, відсутні і активні бойові дії. В принципі, це стосується не лише противника, а й нас. Тому ми, окрім того, що завдаємо ударів по логістиці противника, намагаємось, звісно, і удосконалювати, і берегти, забезпечувати власну. Ця ситуація з мідл-страйками, вона можлива завдяки активному виробництву дронів і компонентів, які дозволяють наносити ці мідл-страйки. Це першочергово також, звісно, варто відмітити фаховість наших операторів БПЛА, фаховість нашої розвідки. Це все працює в такому великій складовій, які дають от такий от результат, який ми можемо спостерігати на полі бою.
0: В результаті наступальних дій, які проводили Сили оборони України, звичайно, були створені сірі зони, так звані, які фактично не контролюються в повній мірі ні силами оборони, ні збройними силами Російської Федерації. Ну і от росіяни не просто перебувають в цих сірих зонах, а вони також втрачають зв'язок. Про який саме зв'язок іде мова? І чи дійсно після втрати Starlink росіяни так і не змогли знайти відповідну заміну? І чи це впливає на їхню бойову спроможність? І знову ж таки, якщо говорити про ці сірі зони саме на Олександрівському напрямку, що вони з себе представляють, будь ласка?
1: Якщо ми говоримо про зв'язок, так, після втрати Starlink росіяни дійсно не змогли знайти відповідну альтернативу, настільки ж якісну, тому вони вимушені дедалі частіше використовувати радіозв'язок, який ми знаємо, що доволі легко перехопити, і, в принципі, всю інформацію, яку противник передає за допомогою радіозв'язку, він так чи інакше ризикує тим, що ця інформація потрапить до нас, відповідно. Зв'язок на полі бою безпосередньо максимально важливий, оскільки без належного зв'язку втрачається оця, от, можна сказати, така от смуга, вертикальне управління, починаючи від вищих штабів, наприклад, це може бути штаб дивізії, як у них, далі йде бригада, батальйон, рота, взвод, відділення, вже яке безпосередньо перебуває на лінії бойового зіткнення. І десь на цих етапах, якщо немає належного зв'язку, а вже ж операція чи то оборонна, чи то наступальна, вона може зазнати невдачі через банальну відсутність зв'язку.
0: В окупації ще залишається певна територія в цьому напрямку, зокрема, на Дніпропетровщині, під ворожою окупацією в районі біля села Дачне. Там є певні території, які перебувають під окупацією ворога. Чи є перспективи звільнення, зачистки цих територій? Що з себе представляє ось ця окупація ворога? Він там зарився в землю, там є якісь опорні пункти ворога, якась є лінія, зрозуміла мережа цих опорних пунктів, або мережа, можливо, таких от різних його конструкцій, які мали б створити оборонну лінію, чи це просто перебування тих чи інших військових певної кількості в будинках чи в підвалах? Розкажіть, будь ласка, більше.
1: Так, з приводу того населеного пункту, який наразі єдиний залишається в Дніпропетровській області, окупований противником, там проблема полягає здебільшого в тому, що ландшафт, скажімо так, не зовсім грає в нашу сторону. Проте це не говорить про те, що цей населений пункт неможливо звільнити. Заходи і відповідні дії з приводу цього проводяться активно, тому я впевнений, найближчим часом ми побачимо та почуємо хороші новини якраз саме щодо Дніпропетровської області. Взагалі окупація, ну, це вже, знаєте, не ті населені пункти, які, скажімо так, які в принципі нагадують населені пункти, на жаль. Фактично це навіть не окупація, а просто зайняття противником випаленої землі, де абсолютно повністю відсутня будь-яка цивільна інфраструктура, немає абсолютно жодного непошкодженого або незнищеного житлового будинку, відсутні в принципі ті елементи, які роблять населений пункт населеним. Тому фактично, на жаль, це просто кілометри квадратні випаленої і зруйнованої землі, яку нам потім доведеться відновлювати, тому роботи попереду ще багато.
0: Дякую вам дуже, дякую, що долучилися, дякую за ваші коментарі. Денис Бобков, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України, яка веде бої на Олександрівському напрямку. Олександрівський напрямок – це стик трьох областей – Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. На цій території було здійснено наступальні дії, контрнаступальні дії фактично, які змусили ворога піти з величезної території. Мова йде про десятки кілометрів звільнених квадратних, також десятки населених пунктів. Ну і зараз залишається ворог ще в районі села Дачне, де, як каже наш гість, є певна, має ворог певну перевагу саме через розташування цього населеного пункту. Зараз будемо слухати нашу кореспондентку буквально за хвилинку, яка розповість про підсумки, навіть не те, що підсумки, обставини. Більше інформації дасть про те, про що, можливо, ви не читали, не дивилися, не знали. Вчора до столиці прилітали спецпосланці Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Власне, бізнес-партнер давній Дональда Трампа і його родич, чоловік його доньки, які виконують певну таку місію, маючи контакти з Москвою, працівники були в Москві, маючи контакти з багатьма іншими учасниками, безпосередніми чи опосередкованими цієї великої війни, тому що війна, яку зараз веде Росія проти України, це не лише війна, в якій бере участь Україна та Росія, це війна, в якій беруть участь країни, які підтримують Росію, давайте говорити відверто, і країни, які підтримують Україну також, тому що Росія веде війну гібридну, і не лише гібридну, можна так сказати, проти цих країн. Тому цей візит був дуже очікуваним, і нарешті він відбувся. Катерина Галка з нами, наша кореспондентка. Катерино, вітаю тебе.
2: Вітаю Василю, вітаю Христину, наші глядачі.
0: І ти збрала інформацію, власне, все можливе цікаве про ці візити, про їхню політичну складову, дипломатичну складову, але також обставини самого візиту, де були, що бачили, на чому приїхали, на чому поїхали, чим пригощали Віткофа і Кушнера. До речі, теж цікава інформація, яку, можливо, багато хто пропустив. Розкажи, будь ласка, більше.
2: Так, то вчора був дуже спокійний день для столиці, і різниці ми відчуваємо вже сьогодні, тому що прямо зараз у Києві лунає повітряна тривога, є повітряна небезпека. Втім, вчора все було абсолютно інакше, тому що приїхали гості із Америки. Приїхали вони Укрзалізницею, користувалися потягом, там їх частували кримсько-татарськими стравами, на що, до речі, Вітков сказав, що йому дуже сподобалося. Президент Зеленський запросив його приїжджати ще або залишатися надовше. Втім, важливо тут інше. Приїхали вони залізницею, тому що не змогли використовувати літаки. Дійсно, американська делегація, американські посланці планували прибути до Києва літаками через аеропорти. Втім, напередодні росіяни, як ми знаємо, атакували один із аеропортів у столиці, чим дали зрозуміти, що сісти спокійно американці в Києві не зможуть, про що заявив президент Володимир Зеленський вчора. Власне, через те, що вибиралися, вони їхали почали приблизно о 13-й, привезли, зустріли гостей спочатку на пероні столичного вокзалу залізничного представники української дипломатії, зокрема Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Зустріли вони його на пероні, і далі американські гості поїхали до Софії Київської, де їх уже зустріли не лише представники української переговорної групи, а й сам президент Володимир Зеленський. Далі у них розпочалася така невеличка екскурсія Софією Київською, і після чого уже почалися перемовини. Загалом вони складалися із трьох раундів, було два раунди двосторонніх перемовин між американцями та українцями, і один раунд, до якого також долучилися радники з нацбезпеки, з Великої Британії, Франції та Німеччини. Ось приблизно десь 4 години тривали раунди перемовин, після чого представники вийшли до преси. Вітков, Кушнер та Зеленський провели невелику прес-конференцію, де розповіли про підсумки свого візиту, про підсумки того, про що вдалося поспілкуватися. Насправді, конкретних тез чи чітких рішень ми не почули на цій прес-конференції, втім, все одно було цікаво, говорили, зокрема, про те, що війна, ймовірно, триватиме і взимку, а відповідно Україні потрібен пакет допомоги від партнерів, аби пройти холодну пору. Зокрема, ми очікуємо, як повідомив президент Зеленський, від партнерів допомогу із збиттям балістичних ракет. Також ми працюємо над створенням перекоплювачів реактивних дронів, а також, ну, звісно, чекаємо пакет енергетичної підтримки, тому що розуміємо, що росіяни атакуватимуть нашу енергетику. Американці ж не обіцяли нічого фактично, але наголосили на тому, що дуже важливо розпочати заново переговорний процес у тристоронньому форматі, і закликали, власне, і українську сторону, і російську знову сісти за стіл перемовин у форматі от такої трійки Україна, Росія та Сполучені Штати як посередник. Також знаємо, що мають продовжитися перемовини між європейською, українською та американською стороною. Давайте швиденько ще послухаємо коментарі наших гостей про те, чому це важливо.
3: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
4: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
5: Актуальним залишається територіальне питання, на мій погляд. Це я вам кажу свою думку. Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але ми могли можливість і проговорювати. І це, я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів.
2: Тож, перемовини на рівні Україна, Сполучені Штати та європейські партнери, скоріш за все, продовжаться незабаром. Будемо слідкувати. На цьому у мене все. Василю, Христину, вам слово.
0: Дякую дуже, Катерина Галко, наша кореспондентка. Про найважливіше з зустрічі президента Зеленського з Стівом Вітковом та Джаредом Кушнером. Також на цій зустрічі в другому її етапі брали участь представники Німеччини, Великобританії та Франції, представники Європейського Союзу, тому що думка і інтерес Європейського Союзу тут теж дуже важливі. Зараз більше будемо говорити про політичну, дипломатичну складову і спробуємо зрозуміти, а що далі із Володимиром Огриськом, дипломатом і міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівником Центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаю вас. Радий бачити.
6: Вітаю вас, пане Василю. Одне невеличке уточнення. Ну, ми так називаємо наш центр, поки що неофіційно, але центр дослідження Росії, яка поки що все ще існує.
0: Так, можна розширити назву, дійсно, поки що все ж таки існує. Ну, давайте розпочнемо говорити про візит Кушнера і Віткова. Також європейські представники були в Україні. Чому саме тільки ці країни, до речі, були долучені до розмови, теж цікаво. Ну, але і спробуємо зрозуміти, що далі. А що далі? Ми очікуємо на розмову президента Зеленського із президентом Трампом. Сьогодні, 7 вересня, було анонсовано, що має ця розмова відбутися. І це новина, яка має стати вже фактом, та? Але поки що не стала. Отже, після зустрічі з Віткуфом та Кушнером президент США Дональд Трамп має зв'язатися телефоном і поговорити із Володимиром Зеленським. Ми очікуємо на цю розмову. Давайте спробуємо зрозуміти, чого варто очікувати від цієї розмови. І що важливо, Трамп хоче зрозуміти, а що сказав Зеленський на ті пропозиції, очевидно, які привезли Віткуф та Кушнер.
6: Ну, треба зрозуміти, які ж були пропозиції. Із того, що можна зрозуміти, поки що не видно, щоб це були якісь принципові речі. От з тих заяв, які зробили вчора американські представники, видно, що йдеться про якісь вибачте за це слово, може дрібнуваті теми, дещо такого, знаєте, другорядного характеру, не по суті. Бо бачите, коли президент України говорить про те, що тут ключові питання мають залишатися лише для керівників, то це означає, що не в змозі ці переговірники робити щось, що виходить за межі їхньої компетенції. Я би тут, до речі, дещо уточнив, насправді немає ніякого територіального питання, на мою думку, щонайменше. Є питання про звільнення тимчасово окупованих територій Російською Федерацією. Все інше – це те, що жодним чином не вписується ні в які міжнародно-правові норми, ні в те, що називається здоровим глуздом. Тому хай там росіяни нав'язують всі ці формулювання, наше повинно бути дуже чітким і зрозумілим. Тимчасово окуповані території, які мають бути звільненими. Як і коли, за рахунок чого, це вже наступні питання, але ми повинні дуже чітко і ясно артикулювати те, що насправді є на землі.
0: Та, я хотів би, щоб ми зараз послухали політолога, професора Білостоцького університету Даніеля Бочковського, який в етері українського фокусу висловив думку щодо приїзду представників Трампа в Російську Федерацію. Чи можна вважати, і як трактувати візит Віткова та Кушнера саме до Москви? Слухаємо.
7: Ця розмова є продовженням візити голови очільника ЦРУ в Москві, коли американці вже тоді, як це Кремль розуміє, досить відкрито з'явилися і, ймовірно, пояснили в цьому випадку людям Путіна, що певні речі і певні дії не будуть толеруватися. І думаю, що попри це росіяни не перестали застосовувати агресивну політику щодо східного флангу НАТО. І можемо навіть сказати, що кількість агресивних дій в Польщі, в Німеччині, у Фінляндії, в інших місцях значно зросла. І це є типова відповідь Росії, тобто ескалація в моменті, коли ми говоримо про деескалацію.
0: Чи вважаєте ви, що це дійсно продовження певної візити глави ЦРУ, з яким Путін не зустрівся, коли дізнався, з чим він приїхав? І також з відкупом також там приїхав представник із санкційної політики. Чи це була спроба тиску на Путіна, чи просто додатковий такий важіль? Ваша думка.
6: Бачите, пане Василю, ну дивіться, що зараз оголошує Трамп відносно Ірану? Та він каже, я цей Іран економічно просто знищу, задушу та й все. От питання в задачі. Якщо б Трамп хоча б на десяту частину від того, що він говорить відносно Ірану, не говорив би, а зробив би відносно Росії. Ну де б була та Росія? Навіть за обставин, що вона може отримувати допомогу від Китаю, вірніше, отримує її. Але ж це не, так би мовити, речі, які важко порівняти. У Трампа є безліч інструментів для того, щоб максимально чітко і ясно дати зрозуміти Путіну, що його карта бита, що в нього вже цих карт, за висловленням Трампа, стає все менше і менше. Ну, Трамп ж цього не робить. Дивіться, оцей, я не знаю, як його вже назвати, законопроект покійного Грема Блюменталя відносно санкцій. Хіба Трамп не може організувати своїх республіканців в Конгресі, щоб вони це швидко проголосували? Та може, безумовно. Але чомусь зараз після всіх цих туди-сюди практик тепер вже почали говорити про те, що він можливо буде проголосований вже після листопадових виборів в Конгрес. Це про що? Це про просто спроби в черговий раз відтягнути прийняття якихось рішень. Та й навіть якщо він буде прийнятий, то це буде на відкупу Трампу. Захоче щось робити – зробить, не захоче – не зробить. Це санкції? Це не санкції. Тому, бачите, тут все залежить від політичної волі. Хотіли б американці, відправили б ще раз директора ЦРУ там, чи ще кого завгодно і сказали, дорогі російські друзі, от дивіться, ось ми вам привезли отакі умови. Працюємо разом, не працюємо разом, тоді, вибачайте, ви будете мати отакі наслідки. Ну, це справді легко робиться, це в традиції американської дипломатії, не робити це голосно, нікого не принижувати, щоб, ну, знаєте, не робити речей, які в дипломатії не прийняті, але просто залишити такий собі аркуш паперу, де будуть викладені отакі умови. Ну, на жаль, цього немає. На жаль, ми чуємо, що Вітков і Кушнер, вибачте на слові, облизують воєнного злочинця, кажуть, що вони щасливі, що вони можуть з ним поспілкуватися, що вони мріють, коли вони будуть на пенсії, згадувати ці речі, їх описувати і тому подібне, і що вони передають найпалкіше вітання воєнному злочинцю від президента Трампа. Ну, це про що? Це про санкції, це про тиск, це про те, що Сполучені Штати Америки налаштовані на те, щоб Росія таки відчула свою відповідальність щонайменше. Та ні, це про те, щоб показати, що Трамп великий миротворець, що він хоче зробити щось позитивне. Ну, але два нерозумних хлопчики б'ються в пісочнику і ніяк не хочуть прийти до якоїсь спільної думки. А я, Трамп, великий, розумний, геніальний. От, власне, що зараз ми будемо очікувати після розмови із Зеленським і з Путіним. От мені буде навіть просто цікаво потім порівняти, що ж ми почуємо у підсумку.
0: Ми дочекаємося розмови телефону, яка має бути між Трампом та Зеленським. Ну, власне, в будь-якому разі сьогодні, заданом на зараз, в десь пів на 11-ту, та чи пів на 12-ту, в там, де проводить Трамп, у Вашингтоні, очевидно, чи де він там є. Ну, але це, зустріч має відбутися після його розмови з Вітковим та Кушнером. Ми будемо очікувати, але якщо це станеться під час нашого етеру, розкажемо ні, пізніше розкажуть мої колеги. Я, щоб завершити цей кейс, скажу, що президент сказав за результатами перемовин, що війна до зими не закінчиться, період важкий, треба його проходити. В Кремлі сказали, що можливий формат Вашингтон-Київ-Москва. Ну і також Зеленський заявив, що Україна, Європа та США проведуть зустріч найближчим часом. Будемо очікувати. У нас є ще кілька важливих тем, які не можна не обговорити. Ну, зокрема, представниця ЄС Марта Кос, єврокомісарка з питання розширення, заявляє про те, що треба відкрити всі кластери щодо вступу України до Європейського Союзу. Ну і тут дуже важливо, в Україні дуже гучні корупційні справи. Справа Міндіча, справа Династії, справа Карфагену, справа перед цим була ще там одна гучна справа. Скажіть, будь ласка, розкриття цього корупційного гнійника, скажімо так, публічне розкриття, судові процеси, викриття цих всіх махінацій, розмов, це дає розуміння нашим партнерам в Європейському Союзі, від яких ми потребуємо допомоги навіть станом на зараз. Ситуація дуже непроста економічна. Те, що Україна бореться і треба Україну підтримувати на шляху до боротьби з корупцією. Вона є, але є боротьба. Як ви оцінюєте те, як оцінює ЄС, Єврокомісія і наші партнери в окремих країнах ЄС цей процес викриття масштабної і високорангової корупції?
6: Знаєте, пане Василю, я думаю, що тут може бути два типи оцінок. Перший з боку наших партнерів, наших друзів, які будуть робити наголос на тому, що, ну дивіться, Україна – жертва агресії. Надскладна ситуація, дуже складно, дуже важко. Але разом з тим вона бореться, і вона бореться не лише з російським ворогом, але вона бореться з внутрішнім ворогом, який називається корупцією, який дійшов до всіх поверхів влади. І саме через те, що вона бореться, і там, що там є, в Україні є відповідні правоохоронні органи, які з цією корупцією все-таки б'ються і намагаються її якось зламати цій корупції хребет, ми будемо допомагати. Це одна лінія. А друга лінія наших, скажімо так, не другів, які будуть використовувати ці речі для того, щоб тикати пальцем в Україну і казати, ну яка там європейська перспектива? Ну подивіться, що у них відбувається. Генпрокуратура корумпована, офіс корумпований, там Міністерство Х корумповане, Міністерство Y корумповане і так далі, і так далі. От, власне, я вже не кажу там про суди, про інші структури, які начебто повинні бути взірцем чесності, справедливості і так далі. От. І це буде інша схема, так би мовити, і інший інструмент, який будуть використовуватися проти України. Очевидно, що це в наших інтересах нарешті поставити крапку. Ну, уявіть собі, щоб щось подібне, те, що зараз інкримінують генеральному прокурору, відбулося десь би в якійсь би країні. Де він би вже давно подав би відставку і сказав би, що я йду, тому що я не хочу жодним чином, щоб через мене пляма була на інституції, а через інституцію на країні. Ну, що ми чуємо? Ми чуємо, що я з посади не піду.
0: Та це остання заява Кравченка, дійсно, на його зустріч з журналістами оф-рекорд, очевидно, була озвучена, що нехай і вище керівництво відправляє мене у відставку, там є певна процедура, має бути президентський, рішення Верховної Ради. Ну, власне, та, ми почули це, дійсно.
6: І ну, бачите, просто у нас поки що, пане Василю, на жаль, різна політична культура. Людина, яка просто попадає в об'єктив преси, і преса її, навіть преса, я вже не кажу про правоохоронні органи, і преса починає вишукувати в діяльності того чи іншого західного політика якісь моменти, які не є, так би мовити, співмірними з правилами поведінки, вже в тому випадку, навіть ще до правоохоронних органів, зазвичай політики йдуть у відставку.
0: Дякуємо дуже, пане Володимире, що долучилися. Так, дякуємо за коментарі.
6: У нас копають за руку, але це ні на кого не впливає. Ну, от бачите, от такий поки що у нас елемент політичної культури.
0: Дякую дуже. Володимир Огриско був з нами, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках і керівник Центру дослідження Росії. Зараз маємо сюжет до вашої уваги, потім буде розмова з гостем, власне, і на тему, яку я зараз вам озвучу також. Четверті серед найкращих у липні 26-го року французький журнал «L'Express» включив СБУ та ГУР до п'ятірки найсильніших спецслужб Європи. Українські розвідувальні структури відзначили за швидкий розвиток, технологічність та готовність до ризикованих операцій. Серед найгучніших – спецоперація «Павутина», під час якої Службі безпеки України вдалося уразити 41 російський літак 7 вересня у день воєнної розвідки. Розповідаємо вам про найвідоміші операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
8: Березень 2022 року російські військові нещадно сантиметр за сантиметром знищують український Маріуполь і рясно скидають бомби на Азовсталь. У підземних укриттях комбінату тисячі людей, оборонці та цивільні. Ризикуючи життям, близько 16 вертолітних екіпажів рушають на підкріплення. Троє росіяни збивають, решта на низьких висотах і маневруючи під інтенсивним вогнем, проривають блокаду. Доставляють понад 30 тонн вантажів та 72 добровольців, а також евакуюють 64 тяжкопоранених бійців. Попри болючі втрати, стратегічне завдання виконане. Не менш захоплюючу спецоперацію Головне управління розвідки провело у серпні 2023 року, аби зупинити обстріли мирних міст. Група розвідників на чолі з Олегом Бабієм здолала 600 кілометрів пішки у тил росіян. На військовому аеродромі Сольці у Новгородській області знищили бомбардувальник Ту-22 і ще два вивели з ладу. Під час відходу група вступила у нерівний бій. Командир – герой України посмертно. Відчайдушною і вкрай вдалою можна назвати спецоперацію «Синиця». 9 серпня 2023 року завербований ГУР, російський пілот Максим Кузьмінов перегнав із Курського аеродрому гелікоптер «Мі-8» з цінним вантажем. На його борту були деталі до винищувачів Су-27 і Су-30, а також секретна технічна документація. Планування операції тривало півроку. Під час перельоту Кузьмінов отримав поранення, але успішно приземлився в Україні. Двоє членів його екіпажу, які не знали про його план, загинули під час спроби втечі. А майже за півроку, 13 лютого 2024 року, Кузьмінова вбили в Іспанії.
9: Давайте, пацані, і відходимо на позиції!
8: У 2023-2024 роках ГУР почало активно знищувати російський флот морськими дронами «Магура». Серед їхніх найвідоміших жертв – ракетний катер «Івановець», десантний корабель «Цезар Куніков», патрульний корабель «Сергій Котов» і низка швидкісних катерів. Втім, не водними цілями єдиними. У грудні 2024 року «Магура Ві-5» знищив два російські гелікоптери «Мі-8». У травні 2025-го модернізований ракетою «Магура-8» збив винищувач Су-30 у Новоросійську. Додав, що результати роботи Головного управління розвідки – це не лише конкретні вдалі операції. Так, за останній місяць спільно з силами оборони спецслужба сприяла серії ударів по російським об'єктам у тилу та окупованих територіях. Знищені пускові установки, радари, ракетні комплекси, катери, кораблі, військові літаки. Суттєво пошкоджені нафтові комплекси і різноманітні стратегічні заводи. Юлія Гунько, Слава.
0: Теж вітаємо всіх причетних з ним воєнної розвідки. Я запрошую до розмови Віктора Ягуна, директора Агенції реформування сектору безпеки, генерал-майора з запасу Служби безпеки України. Пане Вікторе, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Так, чи чуєте мене все? Бо я не дуже чую.
10: Доброго здоров'я.
0: Так, радий бачити і чути. Дякую, пан Віктор, що ви з нами. Знаєте, не завжди, не кожного дня, як то кажуть, роздають інтерв'ю очільники таких структур, як Головне управління розвідки. От Олег Іващенко дав дуже фахове і якісне інтерв'ю, позначивши важливі точки, про які ми коротко зараз проговоримо, бо вони стосуються і нас, і наших партнерів, і загалом стану в Росії, запасів міцності в Росії, перспектив цієї війни, яка є зараз, і очікувань і для цивільних, і для військових, і знову ж таки для країн Європейського Союзу. Тут дуже важлива така тема, яка має насторожити, напевне, і зняти рожеві окуляри в багатьох людей. Олег Іващенко, начальник ГУР Міноборони, каже, що Росія посилюватиме тиск на країни східного флангу НАТО. А я тут знайшов інформацію, яка це підтверджує, тому що заступниця Лаврова Захарова заявила, що в разі конфлікту Росія визначає цілі, які вона вражатиме на території Норвегії, Королівства Норвегії, яке межує з Росією, там ви знаєте. І ось це вже чітка заява про те, що так війна, вона в нас, як то кажуть, на порядку денному. Як би ви розцінили цю заяву пана Іващенка, тому що вона стосується нас, стосується наших партнерів, чи дійсно це заява про те з боку Росії, що вона готується не до гібридної, а до, в разі чого, відкритої гарячої війни з східним, північно-східним флангом НАТО? Будь ласка.
11: Ну, я не думаю, що головний сценарій сьогодні – це прямий російський напад на Польщу. Вже завтра. Значно реалістичніше інше. Кремль буде поступово перевіряти межу допустимого. Це можуть бути порушення повітряного простору безпілотниками, диверсії різноманітні, кібератаки, провокації на кордоні, інформаційні операції. Росія дивиться, як швидко реагує Польща, як реагує НАТО, і чи буде, ну, Польща, я маю на увазі, бо ми все ж таки на польського глядача, я думаю, що і інші країни НАТО на східному фланзі, і чи буде за провокацією конкретна відповідь. Тобто Москва перевіряє не стільки саму статтю 5 НАТО, скільки політичну волю союзників і її застосувати. Найнебезпечніше, коли такі інциденти стають звичними. Якщо сьогодні без відповіді проходить одна провокація, завтра Росія спробує зробити наступний крок. Для Польщі, наприклад, це вже навіть не теоретична загроза. Польща – ключова держава східного флангу і головний логістичний маршрут підтримки України на даному етапі. Тому я думаю, що зараз Росія шукає не червону лінію НАТО, про яку ми там всі говоримо, а сіру зону перед цією червоною лінією.
0: Ну і от знаєте, тут з інших заяв також важливо просто вашу думку почути. Керівник ГУР Іващенко каже про те, що дуже критичними є удари України по Росії, як і Росії по Україні, що війна фактично більше переходить на тил, тому що ворог хоче фактично зламати цю опору, яка тримає Збройні Сили, матеріально, фінансово, економічно, ресурсно. І також сили удари України, вони дуже відчутні для Росії, але при цьому він не каже про те, що 2-3 тижні, та? І 2-3 дні, він каже, що Росія має достатньо сили, аби воювати ще до кінця 28-го року, але тут важливі, до речі, удари сил оборони, підтримка і санкційний тиск на Росію. Про санкції зараз, напевно, говорити не будемо, але загалом, як ви оцінюєте, це реалістичний погляд, що до кінця 28-го року Росія може, бо перед цим були очікування, що економічно Росія витримає до травня 26-го року. Я пам'ятаю дуже добре цю, її багато хто говорив, але бачимо зараз вже вересень 26-го, і Росія продовжує вести цю війну за підтримки окремих країн. Будь ласка.
11: Тут треба розуміти, що до кінця 28-го року це завершення всього, що вони там накопичили. А питання про 26-й рік йшло дуже просте. Що якщо Росія в 25-му році перед 26-м роком не зупиниться, в неї історично буде складатися таким чином, що найближче десятиріччя вона вийти з цього падіння, яке вона себе загнала, вона не зможе. Тобто цей Рубікон, 25-26 рік, якраз і був тим моментом, який визначався. Якщо Росія зупиниться і, ну, я не кажу, що відкотиться назад, а по крайній мірі почне якось реалізовувати якісь інші проекти, крім військових, то, можливо, в них є перспективи, що вони там десь через певний період зможуть знову претендувати на входження, ну, якщо не вісімку, то двадцятку точно. Після початку 26-го року всі економісти однозначно говорять, Росія пішла вниз. Незважаючи там на ті відсотки, там є, знаєте, показники, що вона там чуть ли не четверта економіка світу, там ще щось таке. Це все не має значення. Вона системно йде вниз. І системно йде вниз не тому, що економіка не працює. В неї економіка якраз досить потужно працює. А тому, що вона повністю перегорнула все, що пов'язане було з технологічними проривами, з розвитком цивільних компонентів економіки. І повністю переорієнтувалася на військову складову.
0: Але тут, знаєте, пане Вікторе, я вибачте, що уриваю, це тут вже такий розрахунок, що ми ставимо все, як то кажуть, на червоне чи на чорне, я не знаю, на що вони ставлять, або виграєм, або пан, або пропав. Та? Ну, в будь-якому разі Росія буде робити все для того, аби намагатися зламати український тил, зламати суспільство, зламати економіку, енергетику, власне, змусити йти на перемовини на її умовах. І, звичайно, тут Росія масштабує виробництво дронів, баражучих боєприпасів, які теж літають на досить високих швидкостях для того, аби вражати максимально склади, логістику, економіку, енергетику, все, до чого вона може дотягнутися. Я б хотів, щоб ми зараз послухали Олександра Мусієнка, військовослужбовця Збройних сил України, військового аналітика, який, власне, і говорить про те, а що Україна може зараз протиставити цьому. Не в контексті ударів у відповідь, а в контексті стримування і знешкодження того, що летітиме і летить по нашій території.
12: Навіть в цих умовах, поки в нас ще немає значної кількості перехоплювачів, працює досить таки впевнено авіація, яка збиває багато цілей. І працюють в тому числі підрозділи зенітно-ракетних військ. Тобто в процесі очікування, скажімо, це не означає, що в розпачі опускають руки, ні, вживають інші заходи для того, щоб зменшувати загрози.
0: Нагадаю, що Олександр Мусієнко заявив про це в етері українського фокусу. Ну, давайте спробуємо зрозуміти, наскільки Україна сьогодні спроможна і не лише на сьогодні, а в перспективі створити ось цей шил, такий щит проти шахедів. Тим паче, що завтра має бути Рамштайн відбутися, черговий, 36-й. І там одне з питань, це якраз питання нагальних потреб для ППО напередодні Рамштайну для України. Отже, створення цього щита. Наскільки ви бачите це перспективним, ефективним і, як то кажуть, короткостроковим?
11: Ну, Україна сьогодні змінює саму філософію боротьби.

0: Тому Україна створює окремий ешелон протидії. Дрони-перехоплювачі, дешеві ракети, ну, ті ж самі мобільні вогневі групи, РЕП, авіація. І є ще одна принципова річ. Протиповітряна оборона не повинна починатися лише тоді, коли дрон вже летить над Україною. Тому перший рівень – це виробництво, другі – склади і логістика, і третій – це аеродроми та стартові позиції. Тобто таким чином ми будемо намагатися знищувати оцю, цей ланцюжок Росії. І я думаю, що це так само має дати результат. І лише тільки четвертий рівень вже над Україною безпосередньо перехоплення. Для, до речі, для Польщі цей досвід надзвичайно важливий, тому що Україна фактично сьогодні створює модель майбутньої європейської протидронової оборони, про яку всі говорять. Тобто Україна сьогодні є полігоном не тільки війни, а й майбутньої європейської системи протиповітряної оборони.
1: Я хотів почитати дуже коротко, у нас буквально 20 питань, але коротенько. Китайська держкомпанія постачає Росії сировину для виробництва дронів гарантію. Саме час Китаю просить Україну не бити по Владивостоку, коли там була російська делегація. Тобто, ну, має бути інтерес спільний. Чи може Україна сьогодні говорити з Китаєм про те, що, ну, давайте якось будемо так робити, щоб і вам було безпечно, і нам було комфортно, і ви не працювали з Росією? Буквально, чи гроші все ж таки перемагають, чи політичний інтерес?
0: Слухайте, ну, російський дрон починається не на стартовому майданчику, ми всі це розуміємо. Він починається з компонентів, банківських платежів і міжнародної логістики, яка, власне, йде через Китай. Тому якщо ми, якщо Китай щось просить, а у них досить серйозна паніка була після там, аварії на газовому цьому заводі Амурському, і вони чомусь вважають, що це там Україна причетна до тої аварії, ну нехай що хочуть, то їх вважають. Я думаю, що якщо ми почнемо бити по їхнім підприємствам і по їхнім або просто, там, не знаю, грубо кажучи, загрожувати їхньому бізнесу, а для них це ключове. Я думаю, китайці набагато активніше включаться, в тому числі і в процеси переговорні і недопущення подвійного допуску продукції подвійного використання. Пане, на російський ринок.
1: Пане Вікторе, ще одне запитання, буквально на хвилинку, але воно важливе. В Німеччині закрили Руський дом. Там, звичайно, були не лише дячі культури, але й шпигуни російські. Але таких шпигунів по світу багато. ГУР каже, що їх понавідкривали цих домів в Африці і там вербують росіян. Це дійсно велика шпигунська мережа. Ну, якщо говорити про африканський континент, буквально хвилинка часу.
0: Це надзвичайно величезна мережа. Вона колись свого часу зачіпляла і Україну, і вона реально розповсюджена по всьому світі. Це дві такі мережі, які контролюються і фінансуються опосередковано державою. Це релігійні громади православної Російської православної церкви і оці культурні дома. До речі, вони час від часу пересікаються і або один другому надають приміщення, або взаємодіють на ті чи інші території.
1: Дякуємо вам дуже за фахові коментарі. Віктор Ягун був з нами, директор агенції реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу Збройних сил України. Перша наша година етеру нашого підходить до завершення. Вперед ще дуже багато важливої та цікавої інформації, тому закликаю вас, будьте з нами, далі буде.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Ого, суперсил. І що брать?
5: Бери вог! Там сосиска, відпад!
6: Київстар, тебе бери. Ми тихуна.

0: Ви хочемо додивитись.
1: Угу. Безлін соцмережі.
2: Супутник бери! Нам треба супутник.
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Дю. Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
7: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Нормовен. Нормовен. Легкий сніг. Здоров'я вен.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
18: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
19: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Сноті виводить сли та патогени.
1: Зі Сноті носик не грозить.
19: Сноті, щоб носик дихав, а не грозив.
8: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
10: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
9: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
7: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на краплі та капсули Уролисан в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
5: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
6: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
5: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
6: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівське навало.
5: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
7: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
8: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Український фокус вечір. Наша триває. Нагадую, що мене звуть Василь Зима. Ми продовжимо. Я скажу, що окремі ЗМІ, європейські, перш за все, мова йде про Financial Times, Ілі Фігаро, розкривають деталі візиту Кушнера і Віткофа до Києва. Зокрема, Financial Times пише про те, що посланці Трампа передали Зеленському оновлений мирний план. І питання, звичайно, дуже складне, це питання території. А зараз будемо говорити про те, а як у США реагують і чого у США очікують у політикумі, як то кажуть, у Вашингтоні від візиту Віткофа та Кушнера до Києва, які очікування для нас, тому що після розмови Віткофа і Кушнера з Трампом, Трамп має говорити із Зеленським. І ми спробуємо, як то кажуть, випередити цю подію і спробувати зрозуміти, а про що може сказати Трамп. Я запрошую до розмови Стівена Мура, він є американським політтехнологом, колишнім радником республіканців. Трамп є республіканцем, нагадаю, і засновником Ukraine Freedom Project. Пане Стівене, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Добрий вечір, Василий.
0: Ну, отже, чекаємо з години на годину, можливо, з хвилини на хвилину, коли Трамп задзвонить Зеленському, і вони поговорять після розмови з Віткофом та Кушнером, але поки немає подробиць і деталей, чи зустрілися, чи поговорили. Які очікування саме у політикумі Сполучених Штатів Америки, в уряді Трампа, можна так сказати, навіть від візиту спецпредставників Російської Федерації в Україну, і чого б вони хотіли, що б вони хотіли почути з Києва, будь ласка.
2: Що ж, ви бачили, що Джеррі Кушнер сказав? Кушнер сказав, що нам потрібна ситуація, коли виграші будуть всі. І щоб амбіції всі були задоволені. І це не виграшна позиція, це для України буде програшна ситуація, тому що це бізнес перемовини. Що вони упускають? Так, це те, що в бізнес перемовинах є завжди морква та вудочка, на якій вона вісить. Тобто є заохочення позитивне і також є негативне заохочення до співпраці. Тож Путін не поведеться, а він намагається ті ж максималістичні умови висунути. І Віткоф та Кушнер продовжують повторювати все, що він каже. Тож вже було 14 дзвінків між Трампом та Путіним з того, як Трамп повернувся до офісу. І з цих 14 дзвінків Путін запускав дрони та ракети на Україну кожного разу. Тобто він говорить з Трампом про мир, а пальцем водить по червоній кнопці. Тож це не серйозні перемовини мирні, і в мене немає серйозних очікувань щодо цього.
0: Ну, ось видання Financial Times пише, власне, про те, що Кушнер і Віткоф передали Зеленському мирний план оновлений. США намагається відновити переговорний процес, який раніше зайшов у глухий кут. І одним з головних питань залишається територіальна проблема. Зокрема, Донбас називають головною червоною лінією в перемовинах. Зеленський підтвердив, що Україна не погодиться на передачу Росії своїх територій, які нині перебувають під українським контролем. В той самий час у Москві кажуть, що можуть повернутися до формату США – Україна, Росія. Ну і Зеленський говорить, що може відбутися зустріч між США, Україною та Росією. То про що говорити? Давайте спробуємо зрозуміти, які можуть бути ще пропозиції від Трампа аж до посилення економічного, можливо, тиску. І взагалі, чи, на вашу думку, Трамп в цей для нього важливий час напередодні виборів готовий посилювати тиск на Росію? Представник з санкційних питань, напевно, недаремно прилітав разом з Віткофом і Кушнером до Москви. Будь ласка.
2: Можу вам сказати, що Путін, він дуже погано сприймається. Якщо ви тиснете на Путіна, завжди це добре. Чому Трамп цього не робить? Для мене це не ясно. Чесно кажучи, у нього та ж сама проблема, що і Байдена. Ви, можливо, пам'ятаєте, що у Байдена був страх. Страх рухати ці політики далі. Тобто його вся зовнішня політика була заснована на страсі, що Путін буде ескалювати ситуацію. І навіть так, Байден назвав це ескалація під управлінням. У Трампа та ж сама ситуація. У Путіна є ядерна зброя, і ніхто не знає, наскільки він зійшов з глузду. Я живу у Києві, і я також в цим цьому списку людей, які постраждають від ядерної зброї. І Путін може втратити Захід, він може втратити далі Китай і інші країни, які його підтримують. Але враховуючи це, є дуже прості речі, які Трамп міг би зробити. Перш за все, він би міг використати потужності США для того, щоб вивести один з тисячі кораблів тіньового флоту, які вивозять нафту з Російської Федерації в Китай, Індію або в Туреччину. І це вже була б чітка заява. Або ж норвежці, вони зробили це. Вони конфіскували російське судно буквально кілька днів тому. І це судно було в порті, яке контролювалося норвежцями. І вони це зробили у відповідь на атаки на газові та нафтові ресурси, які вони втратили в Криму. Тобто це просто посилення вже існуючих санкцій, це вже було багато. В нас є зараз біль, присвячений санкціями від Лінсі Грем, і він уже в Конгресі. І це демократи, хто затримує цей біль. Демократи можуть зробити багато для того, щоб ці санкції розвивалися, і зробити тиск на Путіна. Тобто є дуже багато речей, які можна зробити. І, чесно кажучи, Європа в липні, Європа закупила чимало палива в Російській Федерації для того, щоб профінансувати 400 тисяч шахедів. Тобто дуже багато чого може зробити європейські союзники для того, щоб тиснути на Путіна. Але для цього має бути воля.
0: Так, і тут дуже важливо розуміти, що підштовхує Трампа, його волю до цих дій. Ну, очевидно, це мова йде і про рейтинг також, тому що всі політики в демократичних країнах, де їх обирають, не так, як в Росії, де їх призначають, де їх обирають, вони зважають на рейтинги. Рейтинги Трампа, відтак, напевно, його політичної сили, впав до рекордно низького рівня, пише в опитуванні Financial Times. Дуже коротко, як, на вашу думку, до яких дій це має змусити Трампа? Нас цікавить, звичайно, Україна, можливо, буде якесь посилення підтримки України, тому що у США Україну підтримують більшість громадян в цій війні, як то кажуть, хороших хлопців з поганими хлопцями. Чи, можливо, можуть бути якісь зовсім неочікувані кроки від Трампа або жодних кроків?
2: Трампу треба зрозуміти. Трамп підтримує переможців. Якщо подивитися на те, як він підтримує кандидатів в США, цей кандидат переможець, ви з переможцем. І тому Трамп має хибну уяву, що Путіна не може перемогти. І наскільки ми знаємо, зазвичай чорний дим вже підіймається над Москвою. І український морський флот, навіть не будучи найбільшим, вже 1/3 морського флоту Російської Федерації подавив. Україна зробила свої власні кінетичні санкції. І ви зменшили в половину потужності Російської Федерації. І Путін вбив 1,5 мільйона людей. Якщо розглядати ситуацію таким чином, то це те, що республіканці мають робити. І це те, що ми зробимо. І в нас є сайт, який називається putinloser.com. І це те, що ми пояснюємо людям в Америці. Ми пояснюємо, що він лузер, ми не хочемо його підтримувати. І показується, що 85% людей, які вважають, що Україна підтримується, вони хочуть надавати Україні більше зброї. Тож ситуація дуже проста. Україна перемагає, і нам потрібно говорити про це знову і знову.
0: Я дуже дякую, що ви про це говорите і в Штатах, і там, де ви є, і говорите це в нашому етері. Стівен Мур, американський політтехнолог, колишній радник республіканців, засновник Ukraine Freedom Project, був з нами, та дійсно казав один з американських президентів, з батьків-засновників, що зло перемагає, коли люди доброї волі бездіють. Тому те, що США діє, це дуже важливо для того, щоб зло в нашій, принаймні, частині світу, на нашому континенті не перемогло. Спільні україно-польські розкопки тривають у Львові на території колишнього міста Голосько-Велике. Ексгумація загиблих у вересні 1939 року під час захисту міста забрала багато життів. Як стверджують археологи, тоді місцевим подекуди доводилося займатися процесом поховання самостійно. Скільки останків вже вдалося виявити і яка їхня кількість може бути ще віднайдена, дізнавалася наша Еліна Гоян.
1: Археолог Юрій уважно та дбайливо розкопує останки військовослужбовців на території колишнього кладовища в районі Голоско у Львові. Тут археологи шукають останки польських військових та німецької армії, які загинули під час Другої світової війни. Поруч із кістками знайшли бойові жетони обох армій, а от особистих речей наразі не виявили.
3: Так як всі ці солдати позбавлені особистих речей військового спорядження, значить захоронення відбулося після того, як завершилися бойові дії, дві ворогуючі сторони розійшлися, і збирати вже можливостей ні тим своїх полеглих таких можливостей не було. Відповідно, місцеві, які розуміли, що тіла не можуть просто так бути розкидані по селищу, бо це все-таки було селище.
1: Після нападу Третього рейху на Польщу німецькі війська підійшли до Львова. Тоді територію обороняли підрозділи польської армії, у складі яких воювали представники різних національностей. Археологи стверджують, серед похованих можуть бути українці.
4: Ми хочемо ексгумувати останки всіх солдатів, оскільки нинішнє місце розташування поховань далеко не ідеальне. Тут усе сильно заросло рослинністю, через що важко дістатися до місця і запалити свічку. Тому ми хочемо перенести їх на цвинтар, де вони спочиватимуть поруч із іншими солдатами 1939 року.
1: Українські та польські археологи виявили понад 30 останків військових обох армій. Знайдені кістки передають антропологам, які досліджують вік, стать та зріст загиблих. Найважливіше завдання для науковців – з'ясувати, за яких причин вони загинули.
5: Ми очікуємо знайти тут велику кількість ушкоджень, оскільки, як відомо, це жертви воєнних дій, тож, безумовно, буде багато травм і чимало роботи з їх документуванням, бо під час бойових дій ми стикаємося з різними видами травм. Це вогнепальні поранення, травми, спричинені вибуховими пристроями. Також трапляються термічні ураження від дії високих температур.
1: Спільні українсько-польські розкопки триватимуть ще місяць, щоб знайти всіх загиблих та гідно перепоховати. Такі пошукові роботи планують провести і у Польщі.
0: Це дуже важливо, що розпочався рух назустріч. Будь-який односторонній рух, він, знаєте, складний. Поки ти дійдеш, хтось буде стояти, і це вимагає багато часу. Коли є рух назустріч одне одному, тоді швидше вдається подолати ці кілометри, чи ці роки. Україна і Польща довший час шукали порозуміння. Це порозуміння шукалося в часи Кучми, коли він був президентом України, Квасневського, коли він був президентом в Польщі. Та потім були певні моменти, коли Росія намагалася розсварити наші народи. Пам'ятаємо ці історії, які вкидалися відвертими російськими агентами, які були на посадах в Україні. Не буду, як то кажуть, проти ночі згадувати їхні прізвища, але ви пам'ятаєте всі ці історії, коли проводилися виставки, де спотворено пропагандистському аспекті подавалися події на Волині. Це все робилося, але зараз Україна і Польща намагаються шукати порозуміння, і їм це вдається. І от ми про це будемо, не лише про це, але про це також будемо говорити із Катериною Круляк, депутаткою Сейму Польщі та очільницею польсько-української парламентської групи. Пані Катерино, вітаю вас, дякую, що знайшли час і долучаєтесь до нашого етеру.
6: Дякую також. Добрий день, вітаю.
0: Радий бачити. Отже, Польща вперше дозволила проведення ексгумаційних робіт на території своїй, на території Польщі. Чи важко було досягти цього і що це означає, це рішення, власне, для наших спільних дій у подоланні історичних суперечностей?
7: Я гадаю, що найменш радіє Росія, а найбільше радіють народи Польщі та України, що ми врешті вирішуємо наші проблеми і ми не піддаємося на російську пропаганду. Бо наші історичні проблеми ми повинні вирішити. Якщо ми цього не зробимо, то Росія завжди буде українцям казати погано про поляків, а полякам погано про українців. Тож, на нас чекає правда, і треба зіткнутися з правдою. Треба просто радіти, що ми між самі з один з одним з'ясовуємо ці проблеми. Ми.
0: Як ви бачите подальший розвиток цієї спільної роботи над подоланням історичних суперечностей, травм, зціленням спільним цих травм? Я сьогодні прочитав таку історію, що в школах у Данії дітей з перших класів навчають емпатії, просто говорити один з одним, чути одне одного. Це дуже важливо. Не знаю, чи в Україні таке є, але європейська практика дуже важлива, що вчаться чути, розуміти, говорити про проблеми. Це те, що зараз робить Україна і Польща. Давайте подивимося трохи вперед. У нас іде війна, ситуація, напевно, не зміниться найближчим часом, але в цій складовій ми готові рухатися далі. І яка мета цього руху? От її можна окреслити?
7: Та ми ж йдемо вперед. Це нас чекає, це поховання людей на цвинтарях у святій землі. І ми повинні це зробити і українців, і поляків із території Волині чи з території прикордоння. І ми це робимо. У нас є різна інформація. Поляки говорять про одну кількість жертв, українці про іншу кількість жертв. Я гадаю, що це розмова для істориків, а ми не повинні боятися цієї розмови, бо те, що було 80 років тому, що було 100 років тому, і далі, це вже історія, а на нас чекає будування майбутнього. Майбутнього добрих міжсусідських стосунків і України в Європейському Союзі та в НАТО також, і цієї турботи про те, щоб Україна перемогла у цій страхітливій, спричиненій Росією війні.
0: Та дійсно, Україна і Польща є спільним, як то кажуть, безпековим поясом для Європи, одне для одного, і спільно Україна і Польща не одного разу в історії перемагали в багатьох битвах, насправді. Сподіваємося, що буде так і цього разу. Битва, яку переживала вже Україна і Польща матеріально, ресурсно, і, очевидно, доведеться пережити знову, це битва з атаками на енергооб'єкти, з холодом, з нестачею, можливо, продуктів, з багатьма іншими проблемами, які, от, очевидно, взимку знову Росія влаштує Україні. І Польща вже готується допомагати. Є певні кейси. Давайте зараз послухаємо Віто Надашкевича, координатора організації Poland Helps, про допомогу, яку зараз вже надають в підготовці до зими, ну, зокрема, от в Харкові. Дивимося.
8: Хороший кейс співпраці польської держави, а саме посольства Польщі у Києві і Poland Helps як найбільшої приватної польської ініціативи, яка об'єднує понад півмільйона звичайних поляків, звичайних польських сімей, завдяки вкладам, внескам благодійним яких Poland Helps вже допомогло Україні на більш ніж півмільярда гривень.
0: Ця допомога, яка є і яка буде, як готується Польща насправді, бо там є енергетичний певний пакет, спільний європейський, і такий от волонтерський, точковий. До чого готується Польща стала на зараз? Акумуляція ресурсів, будь ласка.
7: Поляки допомагали Україні рік тому, коли була дуже важка зима. Поляки також будуть допомагати Україні зараз. Це агрегати не тільки у великих містах, але і в менших населених пунктах. Це ми готуємося і враховуємо те, що в Польщу приїде більше біженців, тому що коли буде холодно і якщо не буде світла, ми думаємо, що жінки з дітьми до нас також приїдуть. Тож, це вже триває 4 роки. І хоча іноді погані речі відбуваються, але ж солідарність між нашими народами, ми кожного дня доводимо під час війни. І з українського боку так само. Бо я хочу сказати, що Україна, яка страшно постраждала від війни, але я нещодавно була в Україні на сніданку молитовному у президента України Зеленського і в Вінниці. І дуже багато доброзичливості, турботи бачила набагато більше, ніж від будь-якого іншого народу. І якщо буде потрібно, якщо Україні буде потрібна підтримка і допомога, то поляки допоможуть. Але ж я думаю, що і уряд прем'єра Дональда Туска не залишить людей без світла, без опалення. Як тільки ми зможемо допомогти, то будемо допомагати.
0: І приходимо до ще однієї важливої теми. Ви знаєте, допомога однієї країни – це важливо. Добре, коли є спільна допомога, але в окремих країнах Європейського Союзу, особливо напередодні виборів, які відбудуться в багатьох країнах Європейського Союзу, є певні тенденції, які я попрошу вас прокоментувати як політика, не буду в це лізти. Є заяви, це вибори в Німеччині, земля Саксонія-Ангольд, де перемогли альтернативи Фюр Дойчланд, альтернативи для Німеччини, праворадикали фактично. Туск розкритикував перемогу цієї політичної сили, яка не має більшості, але має перемогу в цій землі. В Польщі тільки ідіоти або зрадники зможуть радіти тріумфу АДН у Німеччині, наголосив Дональд Туск. Йому прилетіла відповідь від одного з депутатів Європейського парламенту від цієї партії, який сказав, що не гальмуйсь, не кірсуй, знаю, що він мав на увазі. І є заява президента Польщі Кароліна Вроцько, який сказав, що таке явище є небезпечне і неприйнятне. Це він про проросійський курс альтернатив Фюр Дойчланд. Загрози, ризики, чому так сталося, і чи дійсно останнє попередження для Мерца. Це важливо для спільної роботи в рамках Європейського Союзу. Будь ласка.
7: Коричнева націоналістична сила присутня не тільки в Німеччині. Ми фактично у всій Європі маємо ось такі націоналістичні рухи. Німеччина небезпечна, особливо тому, що АФД вітає як друзів Росії. Я не можу це зрозуміти, але АФД розростається саме на території Східної Німеччини. Тобто в часи Радянського Союзу, Радянських Республік, це була та комуністична частина Німеччини, і там досі залишаються пам'ятки червоноармійцям, там досі є така симпатія до Росії. І ось цей націоналізм, ці націоналістичні гасла, повернення Німеччини, як кажуть, і дружба з Росією в той же час. А з моєї точки зору, я зараз перебуваю на території, яка колись була німецькою, і АФД якраз бажає ревізії кордонів, і вони говорять про повернення німецьких земель знову ж таки в Німеччину. Це дуже небезпечно, але добрих людей більше. У нас також у Польщі через рік будуть вибори, і ми повинні робити все, щоб оця коричнева націоналістична сила подолати. І німцям ми кажемо, ну, що АФД виграло в Саксонії. Це малий ленд, мала земля. І, можливо, вони покажуть, проявлять себе, як вони правлять. Бо зараз не можна в добре об'єднаній Європі управляти, керувати краще, ніж сама Європейський Союз. Уже є приклад Брекситу. Великобританія вийшла з ЄС. В них величезні проблеми економічні, міграційні. А міграція в них не зменшилася при цьому. Ми спостерігаємо. І я думаю, що постійно треба розповідати, казати людям, що націоналізм – це погано. Націоналізм – це війни, біда, бідність, інфляція – це закриття від решти світу.
0: Так, тут, знаєте, в Німеччині 100 років тому плюс-мінус був вже не націоналізм, а, як то кажуть, значно страшніша форма, та, яка переросла в те, що стало бідою для всього світу. Сподіваємося, що зараз цього не станеться, але в будь-якому разі це тенденція. І знаєте, є люди, які, не знаю, чи націоналізм їх сподвигає, чи якісь інакші ідеї в голову вкладають, які атакують українців в Польщі. Є чітка позиція влади, уряду, правоохоронних органів, прокуратури. Є вироки для таких людей, які атакують українців, які б'ють, там, зневажають, нападають. Але це триває. І от в Гданську, це на півночі Польщі, поліція розшукує нападників на українку, її розбили голову пляшкою. Можливо, поодинокий випадок, але, бачите, це вже цілий ланцюжок. За вашою оцінкою, як ви спостерігаєте, в Польщі ось ця істерія серед окремих людей, окремих категорій людей, вона спадає? Впливають вироки, засудження, арешти? Чи, в принципі, не видно тенденції до спаду цих настроїв?
7: Падає тенденція, але насамперед завдяки тому, що ефективно ми шукаємо і ловимо всіх людей, які порушують добрі звичаї і права людини. І я тільки коротенько звернуся до націоналізму. Любити свій народ – це величезна честь і задоволення, але вважати, що мій народ найкращий і найважливіший на світі, Це величезне зло, яке призводить якраз до фашизму. Ось про це ви казали. І ми у Польщі із такими рухами також стикаємося. Ми із ними боремося і ефективно боремося. І я бачу, що багато поляків є таких прикладів, коли є добрі стосунки, коли гучно говорять, що я не погоджуюся з тим, що ви робите. Не погоджуємося на зло. І цього все більше у Польщі. І я дивлюся також на інтернет-сторінки. І те, що з'являється в інтернеті, ось ці рухи, і там люди, які не погоджуються на націоналізм, їх більше.
0: Знаєте, дійсно, ці прояви, як фашизм, ви говорили про нацизм, ксенофобія, це те, як віруси, очевидно, з'являються в певний період часу в Європі, в народах, але, власне, наші народи, наш континент вже повинен мати, як то кажуть, імунітет проти цього. Ми вже це проходили і сподіваюся, що зараз не буде такої загрози, як це було знову ж таки 100 років тому. Польща одна з небагатьох країн, можливо, була навіть поодинока країна, яка передала небагато, але в той час кожна ракета мала значення. Це не дешеві ракети для систем ППО, зокрема для Петріот, коли було взагалі відкрите небо над Україною для балістики. І завтра має бути Рамштайн, де знову буде питання ППО для України. Тут важливо розуміти позиція Польщі і вплив. Діалог, переконання, Польща завжди була адвокатом України, в тому, щоб зараз Україна отримала максимально цього ППО для на зимовий період. Як ви оціните цю роботу зараз уряду, перш за все, Польщі, можливо, депутатів, які очікування для нас є? Будь ласка.
7: Якщо говорити про передачу батарей патріотів, Польща не може передати своїх, а Польща погодилася, щоб трошки посунутися в черзі, щоб Україні було ближче. Це вже розмови на рівні уряду. В Польщі уряд дійсно виступає за Україну, підтримує Україну на дипломатичному рівні дуже сильно. Тож, я гадаю, що ці розмови принесуть позитивні результати. Я не скажу, чи ми, як Польща, віддамо ракети чи ні, це вже рішення Міністерства національної оборони, але є держави, які далі віддалені від Росії, і вони зможуть віддати для України. Ми знаємо, що величезна солідарність у Європі полягає в тому, щоб підтримувати Україну і на рівні людському, гуманітарному, але в тому числі і на оборонному.
0: Так, я дуже дякую, що ви знайшли час, дякую, що долучилися до нашого етеру, дякую за ваші фахові і чесні, що найважливіше, для політика коментарі. Катерина Круляк, депутатка Сейму Польщі та очільниця польсько-української парламентської групи, була в нашому етері. Ну і зараз вже доходить час до того, аби запросити до розмови мою колегу Лєну Чеченіну, яка підготувала інформацію із царини культури. Лєна, вітаю, будь ласка, тобі слово.
9: Василю, вітання тобі, вітання нашим глядачам і глядачкам. Що ж, почнемо із Дональда Трампа і Роберта Де Ніро за секунду. Отже, що зробив Дональд Трамп? Він у себе у соцмережі True Social запостив картинку, явно зроблену за допомогою штучного інтелекту. На картинці зображений актор Роберт Де Ніро і із кофтою з написом «Трамп – мій президент». І підпис, навіть цей недоумок, починає це розуміти. Це пише Дональд Трамп. Прикол у тім, що Роберт Де Ніро, один із найбільших критиків Дональда Трампа, він почав його дуже жорстко критикувати буквально відколи він став президентом вперше, і навіть ще під час виборчої кампанії. І інколи, звичайно, Роберт Де Ніро доходить до таких прямих образ. Я вже навіть не знаю, хто його більше критикує, хоча є цілий список акторів і акторок, які постійно виступають проти Дональда Трампа. Роберт Де Ніро відомий тим, що от він виходив на вручення церемонії нагородження Тоні, зірвав оплески. Зараз ви бачите ці кадри. Він просто вийшов, сказав: «Трампе, Та не пішов ти. Ну, якщо ми говоримо так стримано по телевізійному, ви розумієте, що там було трошечки жорсткіше. Оплески були неймовірні. Він в багатьох інтерв'ю говорив про те, що Дональд Трамп – це катастрофа для Америки. І він неодноразово записував виступи, які ну, просто останніми словами матюкали теперішнього президента. І, звичайно, Дональд Трамп не лишався поза цим. І він також говорив про те, що взагалі Роберт Де Ніро бездарний актор, так, і він би взагалі його не знімали ніде, тому що він тільки ганьбить цю професію. І тут, от, напевно, я так розумію, що Дональд Трамп вирішив так пожартувати. Ну, давайте, щоб ви просто зрозуміли, наскільки Роберт Де Ніро, один із найкращих світових акторів, американських акторів, ненавидить Трампа, пропоную подивитися один із перших уривків, перших відео, де Роберт Де Ніро не нападає словесно на президента Сполучених Штатів.
10: I mean, he's so blatantly stupid.
11: Слухайте, та він просто неймовірно дурний. Він покидьок, скотина, свиня. Він шахрай, базікало, нікчема, яке меле нісенітниці. Не розуміє суті речей. Йому на все начхати. Він думає, що надурив усе суспільство і не платить податки. Він ідіот. Найкраще про це сказав Колін Пауэлл. Він національна катастрофа. Та він ганьба для цієї країни.
9: Ось так. Ну, ще нагадаю вам вчергове, що ми не один раз в нашому ефірі розповідали, як різні актори говорять десь приблизно те саме, може трішечки м'якше. Приміром, Марк Руфало теж не може себе стримати постійно. Ну, що ж, я думаю, що цей такий, можливо, певний розбрат серед акторів, акторок голівудських, американських, він буде посилюватися. Хоча мені здається, що все-таки більшість людей із царини культури там Сполучених Штатів, вони є в опозиції до Дональда Трампа. Ну і стосовно інших музикантів, митців, які базуються в Америці, які дуже часто змінюють свої рішення. Ми в наших ефірах раніше розповідали вам про оркестр американський Анаполіса, який запросив до себе грати російського скрипаля Вадима Репіна. І на численні прохання громади української, яка живе в Сполучених Штатах, а також посольства України в Сполучених Штатах, от вони не хотіли скасовувати цей концерт. Їх казали, що ось дивіться, Вадим Репін, скрипаль, так, він талановитий, але він виступає безпосередньо на різних путінських концертах, пропагандистських концертах. Тобто це скрипаль, який безпосередньо причетний до російської пропаганди через культуру. І ось раніше ми вам розповідали минулого тижня, що представники цього оркестру казали, що ні, ми не будемо скасовувати цей концерт. Згадували, що дивіться, на початку повномасштабного вторгнення ми так відмовилися з ним працювати. Натомість ми зробили дуже таку велику, обширну програму, яка стосувалася саме української музики, українських композиторів. Але зараз, ну що ж ви маєте проти цього Вадима Репіна? І все, начебто вони стояли на своєму, але зараз вже ми бачимо, що вони здалися, і вони сказали про те, що із скрипалем Вадимом Репіним симфонічний оркестр Анаполіса дійшли взаємної згоди не продовжувати заплановану співпрацю. Мовляв, от ми все розуміємо, що війна, тому ми даємо задню. От бачите, ми часто також говоримо про те, що наші або активісти, громада, або представники якихось громадських організацій, або і представники взагалі наших державних відомств намагаються перешкодити виступам чи участі якихось російських митців на міжнародних майданчиках. В більшості випадків, на превеликий жаль, це не вдається, можливо, інколи через брак аргументації з нашого боку. Але ось, бачите, є випадки, коли це справді діє і вдається скасувати. Ну, от ще би придумати, як виступи Анни Нетребко скасувати, тому що все не вдається попри будь-яке прохання. Ну, і також хочу сказати, що нині, якщо ви любите українську літературу, то ви можете проголосувати і долучитися до вибору 35 книжок за 35 років. Це спільна кампанія Megogo Books та Україна. Українського інституту книги. Ви можете зайти на їхній сайт, зараз ви його бачите. Там представлені книги, які експерти відібрали, і ви можете за них проголосувати, яка вам найбільше подобається, яка вас найбільше вразила. І ось через певний час ми будемо мати такий черговий рейтинг знакових книжок, які просто must read, що називається. Я із нетерпінням чекаю, хоча, як і багатьох людей, через зайнятість немає часу читати стільки, скільки хочеться, але потрібно намагатися. Тим паче, що зараз особливо потрібно підтримувати українських книговидавців, які терплять настільки великі збитки через російські обстріли. Що ж, друзі, на цьому я з вами прощаюся до завтра. Бажаю вам спокійного вечора і спокійної ночі. До зустрічі.
0: Не можу не погодитися з Іриною Чеченіною. Дійсно, українських видавців, українських письменників, от я і за себе можу сказати, варто підтримувати тим, що ви читаєте, купуєте українські книги. Це дуже важливо для того, аби ми мали майбутню і перспективу. І дуже важливо розуміти, для того, щоб розуміти перспективу, якою погода буде в Україні завтра, про це нам розповість Наталка Діденко, яку я щиро радий бачити в етері з поверненням. Будь ласка, пані Наталю, вам слово.
12: Дуже я радію також нашій зустрічі і з паном Василем, і з вами, дорогі глядачі. Поговоримо ми, звичайно ж, про осінь, про погоду і про найближчі синоптичні перспективи буквально за секунду. Вересень ще зовсім юний, і зазвичай на початку місяця ми завжди з вами говоримо, оглядаємо, точніше, коротку кліматичну характеристику поточного місяця, яким він зазвичай буває. Статистика – це, ну, часом така сухі цифри, можливо, не таке цікаве, але насправді це дуже і дуже важлива інформація, бо це така, як фундамент, за яким ми часом всі тримаємося. Отже, трохи історичної такої ретроспективи вересневої. Вересень – це перехідний місяць, зрозуміло, від літа до осені, і йому властиве таке загальне, вже, звичайно, поступове, а часом і різке, до речі, зниження температури повітря. Грозова активність слабшає, і середня місячна температура повітря, загалом, як я вже сказала, за статистикою, це середня місячна, становить 13-17 градусів тепла, на півдні до плюс 20. Абсолютний максимум температури повітря у вересні від 30 до 38,8 градусів. Ну і абсолютний мінімум від 1 до майже 9 градусів морозу, трохи вище, зрозуміло, на Херсонщині, Запоріжжі, ну, тобто на півдні. Заморозки в повітрі також відмічалися у другій та третій декадах. Це ми говоримо про історію. Ще раз підкреслюю, щоб це не прив'язали цю інформацію про заморозки, як ніби поточно чи прогнозовано. Тобто таке буває. У Карпатах та подекуди на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Кіровоградщині навіть на початку місяця. Середньомісячна кількість опадів 37-74 мм, на півдні 28-36, на високогір'ї Карпат 126-130 мм. І зараз дуже важлива інформація, це прогноз середньомісячної температури повітря та кількості опадів у вересні. Цей прогноз складено Українським гідрометцентром. Отже, середня місячна температура повітря передбачається в межах 11-18 градусів тепла, це близько норми, а місячна кількість опадів від 37 до 76 мм, що в межах норми. Ось такий він красень-вересень, він уже встиг нам показати таку прохолоду, але загалом, я думаю, що ви всі погодитеся, що ну, погода комфортна, температура повітря зараз поки що низькувата, але ми про це ще обов'язково, до речі, поговоримо, коли вже будемо говорити про прогноз на найближчу добу. А зараз ну, улюблена багатьма рубрика, а точніше підрубрика – це магнітні бурі. І зараз до вашої уваги прогностична діаграма, з якої ми зараз бачимо, що завтра очікуються магнітні бурі, тобто підвищена геомагнітна активність. Це не якісь надпотужні магнітні бурі, але тим не менше, хто помітив, що він на них реагує своїм погіршеним самопочуттям, обов'язково зверніть на це увагу. Ну і найголовніша, звичайно ж, тема нашої зустрічі – це погода, яка очікується завтра, найближчої доби, 8 вересня в Україні. Ми традиційно розпочинаємо з західних областей. У західних областях України завтра, 8 вересня, очікується, як ви бачите, прекрасна погода. Такий ось несиноптичний термін. Від 23 до 26. На Закарпатті до 28 градусів. Сонце, дуже багато сонця, антициклональний характер погоди. Це, до речі, чи не найтепліша буде частина України. На півночі Житомирщина, Київщина, Сумщина і Чернігівщина. Температура повітря трохи нижча, але також досить прийнятна. Плюс 21, плюс 23 градуси. І антициклон, багато сонця, жодних дощів, чудове синє небо і білі хмарки. На сході України завтра очікується, ну, в принципі, схожа погода. Ну, як ви бачите, температура повітря подібна, 22-23 градуси, сонячно, от типовий антициклон, і взагалі схід, це ж найбільш континентальна наша частина. І ось тут така типова погода для антициклону. У центральній частині України від Вінниччини до Дніпропетровщини мало якихось відмінностей, різноманітностей, скрізь помірно тепло, 21-23, можливо, при сонечку до 24 градусів. Ну і скрізь, як ви бачите, ніякого дощу, часом якісь там білі, дуже красиві купчасті хмари хорошої погоди. Вони так і називаються. У південній частині України завтра, 8 вересня, очікується погода комфортна, тепла, плюс 23, плюс 25 градусів, дуже багато сонця, робіть запаси вітаміну D. Ну і у Києві, у столиці завтра просто розкішна осіння погода, вереснева, рання осіння, максимальна температура повітря плюс 21, плюс 23 градуси і також дуже багато сонця, опадів не передбачається. За традицією ми, звичайно, ж оглянемо погоду у всій Європі і розпочинаємо традиційно із Великої Британії, з Лондону. Завтра, 8 вересня, у Лондоні дуже подібна, практично така сама погода, як і в Києві, до речі. Без опадів, сонячно, плюс 21 градус. Ми йдемо далі і дивимося тепер на Париж. У Парижі може бути дощ, при дощі ось нижча така температура повітря, плюс 18, але при припиненні опадів, якщо будуть прояснення, то температура повітря буде десь трохи вище, до 22 градусів. У Мадриді, я не знаю, як вони не втомилися, бідні іспанці, там далі триває спека, ну, зрозуміло, що сонячно, і ось, як ви бачите, дуже висока температура повітря, далі тривається сильна спека, плюс 35 градусів. У Римі завтра очікується, до речі, також досить спекотна погода, до 31-33 градусів, сонячно. Берлін. У Берліні, пересовуємося ми вище, на північ, у Берліні погода, як ви бачите, зовсім інша, тут уже з'являється ймовірність дощу і значно нижча температура повітря, хоча, як для північного регіону, така досить помірна 23 градуси. В Осло температура повітря завтра, 8 вересня, очікується в межах 18 градусів, без опадів, але також ці дощі будуть і невеликі, тобто можливі і прояснення. У Празі завтра передбачається погода, як ви бачите, спекотна, до плюс 30 градусів, без опадів, багато сонця. Таке літо триває. Ну і у Варшаві завтра, 8 вересня, очікується до 26-27 градусів і також без опадів. Буквально одним-двома реченнями хочу сказати, що ось найближчим часом, ну, принаймні до середини тижня, початку десь так четвер, навіть до п'ятниці, в Україні переважатиме антициклональний характер погоди, буде дуже сонячно, дощів не передбачається і очікується підвищення температури повітря до 25-29 градусів, а подекуди і до плюс 30. Дуже рада з вами зустрітися, усім хорошої погоди, безпеки, здоров'я і, як завжди, уточнених прогнозів погоди.
0: Дякую дуже, Наталці Діденко, за інформацію про погоду. Я хотів би завершити, хотів би сказати, що колись говорили ми в нашому етері, що в Німеччині було б добре рано чи пізно пересісти з мерседесів на танки леопарди. От, до речі, один із завод компанії Volkswagen продає свої потужності оборонній компанії, і на цьому заводі будуть в Німеччині виготовляти продукцію оборонного призначення, що означає в Європі, зокрема в Федеративній Республіці Німеччині, розуміють, що загрози з боку Росії – це не слова, це цілком реальні ці загрози, і це розуміють в Німеччині, це розуміють в Польщі, це розуміють в країнах Балтії, це розуміють в країнах Скандинавського півострова, і дуже добре, що Європа це розуміє. Я дякую, що ви були з нами, інформації багато, як то кажуть, новини ніколи не закінчується, та тому будьте з нами, і мої колеги будуть розповідати вам більше.

Рубрика «Погляд», з вами Василь Зима. Важливі новини, які я вирішив вам розповісти. Гроші потрібні, Рада прискориться. Нардепи планують активно взятися за розгляд десятків законопроєктів, від яких залежить співпраця із МВФ, а також виконання програми Ukraine Facility. Керівництво парламенту, голови комітету та урядовці обговорили документи. Опрацювати їх планують найближчими тижнями. Раніше голова бюджетного комітету Роксолана Підласа заявила, що від роботи Верховної Ради залежить надходження в Україну майже 13 мільярдів євро. Це важливо, про це говорили наші партнери раніше, про це говорили в Україні раніше. Добре, що зараз, коли в Україні є серйозні проблеми із фінансуванням, коли урізаються статті, незахищені статті державного бюджету, до грудня цього року Верховна Рада вийшла прискоритися, як то кажуть, і можна лише побажати успіхів в ухваленні відповідних законопроєктів. Більше мільярда доларів не використали за призначенням. Українські аудитори виявили діри, через які витекли сотні мільйонів доларів, призначених на оборонні закупівлі. У 2024-2025 роках через доплати посередникам, завищені ціни і невиконання контрактів Україна втратила шалені кошти. Видання The New York Times отримало матеріали аудиту і оприлюднило цю інформацію. Особливих збитків завдала переплата, адже Міноборони працювали через посередників, хоча у виробників зброю можна було придбати дешевше. Переплата складала до 3% від суми контракту, це збагатило певні компанії на десятки мільйонів доларів. Були і інші дивні рішення міністерства, про які докладно написали журналісти видання. І це лише 24-25 роки. Будемо стежити за даними від аудиторських служб, які, можливо, покажуть нам інформацію за 25-26 роки. Сили має, але вони не безмежні. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко оцінив економічні спроможності агресора вести війну на виснаження. За словами генерала, путінська машина суттєво була послаблена ударами сил оборони по об'єктах нафтопереробки, воєнних заводах і маркетплейсах. Також підбило ноги російському коневі і винищення тіньового флоту та логістичних спроможностей на Чорному морі. Зупинка зернового експорту б'є по бізнесу і скорочує надходження до бюджету. Головний розвідник Міноборони дає Росії ще майже 2 роки. За його словами, на 27 та 28 роки гроші у Путіна є, але посилення санкцій може змусити Кремль завершити війну раніше. Ми особливо чекаємо на санкції Грема Блюменталя, які має ухвалити Конгрес Сполучених Штатів Америки, Сенат їх схвалив. Спорядили літаки і вже перелетіли з далекого сходу на північ Росії. Країна-агресорка готується до масованого обстрілу України. Час відносного затишшя, пов'язаного із візитом Віткофа та Кушнера, окупанти використали для підготовки масштабної атаки. Ворог планує задіяти до 10 бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС. Очікують, що пуск ракет може відбутися протягом тижня. А ключовими цілями, за даними розвідки, Москва розглядає українські об'єкти енергетики. Тут лише можна сказати, що варто бути уважними, реагувати на сигнали повітряної тривоги, тому що ворог дійсно готується бити по території нашої держави. І Росія закриває Генеральне консульство Німеччини у Санкт-Петербурзі та німецькі культурні центри імені Гьоте. У МЗС Російської Федерації заявили, що це відповідь на недружні дії Берліна після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига-Галле. Німецьке генконсульство має припинити роботу до 18 вересня, його співробітники залишити територію Росії. Працівники всіх філій інституту Гьоте мають виїхати з Росії до 13 вересня. Раніше Німеччина закрила Генеральне консульство Росії в Бонні. Бонн – це була столиця ФРН до знищення Берлінської стіни і російський дім науки і культури в Берліні. Берлін пішов на ці кроки після того, як поклав відповідальність на Росію за гібридну атаку в аеропорту Лейпцига, де поблизу українського вантажного літака виявили дрон із вибухівкою. Нагадаємо, що у відповідь на звинувачення Німеччини очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що канцлер Фрідріх Мерц, цитую, йде оголошувати Росії війну. Тут в будь-якому разі обмінялися, як то кажуть, такими кроками і рішеннями. Будемо дивитися, як ситуація розвиватиметься і надалі. Але ще хочу нагадати, що в Росії вже цивільні підприємства, скажімо так, починають переробляти в підприємства оборонної сфери. Дякую, що були з нами. Залишайтесь, і мої колеги розкажуть вам більше. Далі буде.

0: не без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари, і у них кльопані ручки, заклепками, не припаяні ручки, а кльопані, дивіться, з заклепками. Шик, просто шик. Ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі, тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко, і це прекрасно, і хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів, найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денце так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2. Може, максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі, такого гранатового кольору. От на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля, я ще спеціально подивилася, думала, ну, може, набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень, а я, якби, на той момент, ну, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй, і до цього я, якби, собі мені не треба було каструль, тобто я не цікавилася, скільки коштують каструлі, ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі. Одна штука 5,5 тисяч. Отак от може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують. Це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша. І це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепок. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.
1: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи.

0: системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.

ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Масована російська атака по Україні, відставка генпрокурора та протести проти проросійської партії в Німеччині. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я Євгенія Мотрич, вітаю вас. Загиблі. Загиблі і поранені, знеструмлення і пожежі в кількох областях України. Такі наслідки чергової російської атаки по Україні. Війська РФ випустили 33 ракети різних типів та майже 200 дронів. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора на тлі скандалу довкола справи «Карфаген», у межах якої НАБУ і САП розслідують можливі причетність працівників Офісу генпрокурора до прикриття шахрайських кол-центрів. Хто вплинув на рішення чиновника? У Берліні біля Бранденбурзьких воріт протестували проти ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Які загрози несе перемога проросійської сили та як реагуватимуть політики в Європі? У ніч на 8 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними, балістичними та крилатими ракетами, а також майже 200 дронів. Основні удари були спрямовані по Київщині та Одещині, є знеструмлення у 5 регіонах України. Київ. Внаслідок російських атак там загинуло 2 людей, ще 10 постраждало. У столиці рятувальники продовжують ліквідацію наслідків. На Одещині удар пошкодив торгівельні павільйони ринку. Постраждали 3 людей, один із них перебуває в лікарні. На Сумщині російські війська атакували пасажирський потяг через пожежу евакуювали 90 людей, обійшлося без постраждалих. А на Київщині після дронової атаки виникли пожежі на промислових підприємствах і логістичному комплексі. На Дніпропетровщині зафіксували майже 20 атак. Є постраждалі, пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ, адміністративну будівлю та агропідприємство. На обстріли відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга. Він заявив, що Росія здійснила масштабну атаку на Київ відразу після того, як посланці президента США покинули українську столицю, та зазначив, що російські балістичні ракети говорять голосніше, ніж слова лідера Кремля про дипломацію. Отже, повертаємось до Києва. Нагадаю, що внаслідок нічного та ранкового обстрілу столиці 8 вересня загинуло 2 людей, 10 постраждали. Руйнування зафіксували у 7 районах столиці. Що наразі відбувається в місті, запитаємо у Нікіти Галки, кореспондента «Суспільне». Вітаю, Нікіта. Розкажіть, будь ласка, докладно про наслідки атаки, що наразі відбувається в столиці.
1: Мої вітання. Я зараз перебуваю у Солом'янському районі міста Києва. І це одна із локацій, куди росіяни вдарили, за словами місцевих, балістичними ракетами. Люди чули, за різними даними, від 3 до 5 вибухів. От за кілька хвилин до нашого включення навіть поспілкувався із чоловіком, який був поранений, але вже повернувся з лікарні, тому що каже, що треба прибирати наслідки цієї атаки, треба закривати вибиті шибки, прибирати скло зі своєї квартири. І каже, що його врятували дії поліцейських, які наказали усім людям, хто вийшов після першого вибуху і був поранений чи мали якісь наслідки, поліцейські наказали лягти, і тому від другого удару це їх врятувало. Це якраз одна із локацій, куди і прийшлося, в принципі, одне із потраплянь ракети, обрушилося, як ви бачите, перекриття впало цієї будівлі. Тут ще продовжують працювати рятувальники за допомогою ось такої спеціальної техніки. Зараз згори будуть намагатися загасити. Ця будівля, я тут перебуваю на локації близько 2 години, вона отак от постійно продовжує тліти чорним димом. Рятувальникам досить складно там працювати. Крім цієї локації, також внаслідок удару фактично вся ця вулиця у Солом'янському районі міста Києва, вона пошкоджена. Це 3 багатоквартирні будинки залишилися без скла. Також це гуртожиток. Крім цього, це будівля, яка належить до Міністерства освіти України. Ну і автівки. Щодо автівок, то можу сказати, щонайменше, за моїми підрахунками, 6 автівок суттєво пошкоджені і 11 вигоріли ущент. У будинках зараз немає ані світла, ані газу, ані води. На місці вже всі комунальні служби, якраз газовики, приїхали останніми. Зараз будуть намагатися все під'єднати, так само, як і вуличне освітлення, тому що теж обірвало дроти. А ось, здається, їх досить добре видно, обірвало дроти внаслідок цього влучання. Ну і скажу, що ще раніше звід побувати я в іншому Голосіївському районі. Там російська також балістична ракета, за словами директора компанії, влучила на територію підприємства, на територію компанії, де зберігалися обладнання і також панелі, сонячні панелі, які компанія встановлювала. Компанія працювала 35 років, як сказав нам директор, на ринку України. 100 працівників у неї було, і все вигоріло ущент. 3 будівлі, все обладнання, яке там було, також автомобіль. корабель, навантажувач. В принципі, ось такі наслідки у двох районах, які ми встигли зафіксувати.
0: Дякую, Нікіта. Нагадаю нашим глядачам, що це був Нікіта Галка, кореспондент Суспільного. Він показав жахливі кадри наслідків російської атаки на Київ. І вночі 8 вересня дрони атакували російський Саратов та Енгельс, а також тимчасово окупований Мелітополь. В Саратові після атаки очевидці публікують відео пожежі. За усім аналітикою телеграм-каналів горів місцевий нафтопереробний завод. Він входить до структури державної нафтової компанії «Роснафта», випускає автомобільний бензин, дизельне паливо, суднове пальне, також бітум, мазут і інші хімічні речовини. Це вже п'ята атака на цей нафтовий об'єкт з початку року. Від ранку 8 вересня місцеві ППО збивають також дрони в Енгельсі, там базується ворожа стратегічна авіація. І за даними місцевих пабліків, дронами знищено також електропідстанції у тимчасово окупованому Мелітополі. Нагадаю, що переходимо до наступної теми. Росія не здатна досягти своїх цілей у війні проти України, тому Кремль може розглядати ескалацію протистояння з країнами східного флангу НАТО, щоб змусити Європу скоротити підтримку України. Про це свідчить активізація російськими спецслужбами гібридних операцій у країнах Альянсу. Про це заявив начальник ГУР Міноборони України генерал-лейтенант Олег Іващенко. Він наголосив також на ефективності далекобійних санкцій України.
2: Зараз ми вже достатньо потужно знищуємо та знижуємо воєнно-економічний потенціал Російської Федерації. Ми здатні завдавати ударів на глибину понад 2000 кілометрів. Наші удари впливають на зростання дефіциту бюджету РФ, який сьогодні становить 82 мільярди доларів. Якщо після удару противник змушений зупиняти виробництво, відновлювати об'єкт, змінювати логістику, перекидати засоби протиповітряної оборони, витрачати додаткові ресурси, це вже впливає на його можливості вести війну. Ми працюємо по енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує російські війська ним по логістичних центрах, по об'єктах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс.
0: А росіяни нібито готові до переговорів. Таку інформацію американські посланці переказали президенту України. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю виданню Axios. За його словами, він скептично ставиться до заяв про готовність Росії щодо переговорів. І свідченням тому є бойові дії та посилення російських атак на українські міста. Водночас український президент заявив, що американські посланці намагаються розблокувати дипломатичний процес і запропонували кілька нових ідей. Серед них взаємні кроки з деескалації з енергетичної інфраструктури, постачання зерна та експорт нафти і газу і підготовка зимового пакета допомоги для України.
3: Після візиту посланців США я зрозумів, що Путін готовий обговорити ідеї щодо просування переговорного процесу. Росія справді думає, що ця зима може допомогти їй зламати нас. Коли вони атакували нашу електроенергетику, ми позбавили їх можливості продавати нафту і газ. Упродовж вересня та жовтня ми повинні знайти будь-який спосіб для розмови. Без діалогу результату не буде.
0: Руслан Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора на тлі скандалу довкола розслідування НАБУ і САП «Карфаген». Справа стосується можливої причетності працівників Офісу генпрокурора до прикриття шахрайських кол-центрів. Кравченко назвав своє рішення політичним і заявив, що не хоче, аби посаду генпрокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Водночас ще вранці 7 вересня він запевняв, що не планує йти у відставку за власним бажанням. За даними «Української правди», того ж вечора Володимир Зеленський зустрічався з Кравченком і головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією, щоб ухвалити кадрові рішення. Раніше детективи НАБУ провели обшуки у службових приміщеннях, якими користувався Кравченко. За версією слідства, працівники Офісу генпрокурора отримували хабарі від кол-центрів і легалізовували кошти через закупівлю майна. Трьох підозрюваних суд узяв під варту. Ютуб заблокував на території України 31 канал російських пропагандистів і діячів культури. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Зокрема, доступ обмежили до каналу Філіпа Кіркорова, Лєпса, Анни Нітребко та компанії «Касперський Раша». Більшість заблокованих ресурсів належать артистам, які відкрито підтримують агресію Росії проти України та виступають на пропагандистських концертах. Нагадаю, ще у 2024 році Центр протидії дезінформації вивів та заблокував 200 ворожих каналів в YouTube, що працювали над дестабілізацією ситуації в Україні. Росія закриває Генеральне консульство Німеччини у Санкт-Петербурзі та усі філії Інституту Гете на своїй території. Так, росіяни відповіли на закриття їхнього Генерального консульства у Боні та Російського дому у Берліні. Міністр закордонних справ РФ Лавров тоді заявив, що це початок справжньої війни. Водночас у Берліні вважають, що закриття Росією німецького генконсульства у Санкт-Петербурзі ще більше ускладнює відносини між країнами. Нагадаю, на початку вересня Німеччина офіційно звинуватила РФ в інциденті, який стався 4 серпня в аеропорту Лейпцига. Там біля українського транспортного літака виявили дрон з вибухівкою та детонатором. 7 вересня ввечері біля Бранденбурзьких воріт у Берліні відбувся протест проти ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», яка напередодні перемогла на земельних виборах у Саксонії-Ангальт. За даними поліції, в акції взяли участь близько 5 тисяч людей, тоді як організатори нарахували близько 14 тисяч. Серед учасників були провідні кандидати від зелених і лівих на виборах до земельного парламенту Берліна 20 вересня. Протестувальники тримали плакати з гаслами «Фашизм – це не альтернатива» та «Зупиніть нацистів з АДН». Депутатка польського сейму Катерина Круляк певна, що перемога проросійських політсил в Німеччині – це загроза для усієї Європи.
4: Німеччина небезпечна, особливо тому, що АФД вітає як друзів Росії. Я не можу це зрозуміти, але АФД розростається саме на території Східної Німеччини, тобто в часи Радянського Союзу, Радянських Республік, це була та комуністична частина Німеччини, і там досі залишаються пам'ятки червоноармійцям, там досі є така симпатія до Росії. У нас також у Польщі через рік будуть вибори, і ми повинні робити все, щоб оця коричнева націоналістична сила подолати.
0: У польському Кельце нині стартує одна з найбільших у Європі міжнародних виставок оборонної промисловості. На кілька днів у місті збираються представники оборонної індустрії, військові та урядовці. Вони представлять найновіше озброєння та техніку. На заході працює наша Інна Білак. Інно, вітаю. Розкажи, будь ласка, хто з українських виробників приїхав до Кельц і які інновації презентують учасники?
5: Вітаю, колеги. Цьогоріч свої інновації тут у Кельцях презентують понад 1200 гравців оборонної галузі. Це рекордна кількість учасників виставки із понад 40 країн. Найбільше компаній, близько 200 із Канади, воно цьогоріч є ключовим партнером заходу. А також представлені компанії з Польщі, Німеччини, США, Тайваню та Південної Кореї. Тут можна побачити зблизька і навіть доторкнутися до військової техніки, так би мовити, різних калібрів, такої як бойові танки та машини піхоти, гелікоптери, ракети, безпілотники, так і потрібних на фронті портативних нагрівачів для перевезення поранених чи рюкзаків для мінометів та снарядів. Зараз я у павільйоні, де демонструють українські інновації. Україну представляють понад 300 оборонних компаній. Це здебільшого виробники дронів, систем радіоелектронної боротьби. Тут, зокрема, демонструють дрони «Фурія» та «Пташка». Також міжнародній публіці сьогодні покажуть ударний дрон. Буквально в ці хвилини покажуть ударний дрон «Рам-2Х», за словами виробника, саме цими дронами. Україна б'є по ключових об'єктах в Росії та окупованому Криму, ракету «Дрон Паляниця», ракету «Нептун», а компанія «Файрпон» представить свою найвідомішу розробку – крилату ракету великої дальності «Фламінго» та балістичні ракети «ФП-7» та «ФП-9», які компанія презентує, пов'язує з проєктом «Фрея», яку спільно розробляє разом з європейськими союзниками. І тут, за зачиненими дверима, цей проєкт також обговорюватимуть, бо оборонні торги у Кельцях – це не тільки місце, де показують військову техніку, а місце, де ведуть переговори, укладають контракти та визначають майбутнє європейської оборони. Окрім військових та представників оборонних компаній, сюди приїжджають також політики, і виставку сьогодні відвідає також президент Польщі Кароль Навроцький. Також будуть міністри оборони різних країн, зокрема міністри оборони, а також їхні заступники різних країн, зокрема Канади, Польщі, США, Кореї, Південної Кореї та Туреччини. Ну і ми будемо полювати за ексклюзивними коментарями для глядачів. Слава! Женю!
0: Дякую, Інно. Будемо чекати ексклюзивних коментарів. Нагадаю, це була Інна Білак. Вона розповіла про старт найбільшої в Європі військово-промислової виставки. Тож це були головні новини на цю мить. Далі в етері «Слава» аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йдеться про таке. Руслан Кравченко подав у відставку за кілька годин після заяви, що він не причетний до корупційного скандалу у Генпрокуратурі. Що змінилося після зустрічі з Зеленським та Арахамією? Запитуємо у народних депутатів Лесі Забуранної та Ярослава Юрчишина. Росія говорить про переговори і посилює удари по Україні. Чи вірять у Таліні, що Кремль готовий домовлятися? Дізнаємося у естонського євродепутата, екс-командувача сил оборони Естонії Ріго Терреса. Правопопулістська партія АДН набирає популярності у Німеччині. Чому російські атаки на країну не відштовхують виборців від проросійської партії? Аналізуємо з Brussels Freedom Hub Роландом Фройденштайном. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше на порталі «Слава». Бізнес замість миру. Що стояло за візитами Віткова і Кушнера? Чим Україна відповідатиме на нові реактивні шахети? І що означає гучний успіх ультраправих Німеччині? Про це та інше далі. Візит Стіва Віткова та Джареда Кушнера до Москви міг бути пов'язаний не лише з війною проти України, а й з американсько-російськими бізнес-інтересами. Таку думку в ефірі українського фокусу на «Слава» висловив дипломат Роман Безсмертний. Він звернув увагу, що помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі у Кремлі говорив і про двосторонні бізнес-проєкти. Саме тому Безсмертний ставить під сумнів, чи були переговори Віткова і Кушнера насамперед про мирне врегулювання.
1: Те, що я побачив у цьому візиті, це імітацію переговорного процесу, мирного переговорного процесу. Насправді, якщо подивитися і подію в Москві, і в Києві, нічого сутнісного абсолютно не було оголошено. Це свого роду мильна бульбашка, суть якої, ще раз наголошу на цьому, а створити ще раз в чергове занавіс політичний, так звані мирні переговори, за яким вирішуються зовсім інші питання.
0: Дипломат також вважає, що Європа має бути повноцінно представлена у переговорах, адже саме вона залишається ключовим партнером України.
1: Знову в переговірний процес не допускають європейців. Це взагалі згубна річ. Європейці, які взяли на себе основний тягар допомоги, гарантії безпеки, їх не допускають до переговорного процесу. На мою точку зору, українській стороні треба чітко заявити, або Україна виходить з цих переговорів, або зусиллями Сполучених Штатів і України європейці мають сидіти за столом переговорів.
0: Чому Безсмертний критично оцінює роль американських представників і що, на його думку, має змінитися у форматі переговорів, дивіться у повній розмові на порталі «Слава». А тепер до політики. Альтернатива для Німеччини перемогла на виборах у Саксонії-Анхальт, набравши понад 40% голосів. Дональд Туск відреагував жорстко. Цитую, у Польщі лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу АФД у Німеччині. Польський прем'єр натякнув на праві партії у своїй країні, які останнім часом також посилюють підтримку. Нагадаємо, парламентські вибори у Польщі заплановані на листопад наступного року. Детальніше про партійні рейтинги на порталі «Слава». А тепер про зміни у польській медицині. Черги на частину процедур відтепер контролюватиме державна система охорони здоров'я. До переліку увійдуть, зокрема, коронографія, встановлення кардіостимуляторів та інші процедури. Це має допомогти точніше бачити час очікування і виявляти випадки, коли одна людина записана на ту саму послугу кілька разів. Повний список процедур на порталі «Слава». А у мене все на цьому. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Ми дивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні подіяння з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Сєрант.
1: Я Юлія Єршова.
0: Добрий день.
1: Вітаємо вас. Володимир Зеленський повідомив, що розраховує на зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Про це Володимир Зеленський сказав, відповідаючи онлайн на питання журналістів. Він зазначив, що сподівається на цій зустрічі обговорити пакети балістики від американців. Зеленський нагадав, що зараз триває робота над антибалістичною програмою «Фрея» та висловив сподівання, що американці цю програму підтримають. Утім, зазначив він, поки програма не готова, Україні потрібні пакети балістики від американців. Я розраховую на зустріч в 20-х числах із президентом Трампом, підняття цієї теми, і дай Бог буде результат, сказав Володимир Зеленський.
0: Сподіваємося, маємо надію, що так і буде. А ми переходимо до дальших тем. За даними КМВА, у столиці результати нічної балістичної атаки загинули люди. Також зросла кількість мешканців Києва, які отримали поранення. Глава МЗТС України Андрій Сибіга заявив, що Росія здійснила масштабну атаку на Київ відразу після того, як посланці президента США покинули українську столицю. Тим часом генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Це реакція генпрокурора пов'язана з спецоперацією НАБУ та САП під назвою «Карфаген», у межах якої розслідують кришування незаконних колл-центрів і легалізацію отриманого від них майна. Про боротьбу з корупцією російським загарбником та про перемовний трек будемо говорити з нашими гостями, членом постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Лесю Забораною та членом постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі Ярославом Юрчишином. Добрий день. Добрий день, пані Лесю.
2: Добрий
0: пане
2: день.
0: Ярославе, вітаємо вас.
3: Доброго дня.
1: Отже, перше питання. Після зустрічі Зеленського з посланцями Трампа Володимир Зеленський каже, що отримав повідомлення, що росіяни нібито готові до переговорів. Бачимо, що фактично за кілька годин після цієї заяви Росія б'є балістикою по столиці. Ну, я хочу запитати, чи ви вірите, власне, що Москва справді готова про щось домовлятися? До обох це питання, звичайно.
2: Ну, я, якщо можна, почну. Звичайно, Москва готова виключно на своїх умовах про щось домовлятися, і це незаперечний факт. І такий показовий обстріл міста Києва після того, як від'їхали американські перемовники, є красномовним свідченням того, що відбувається. Ми можемо розуміти, що на сьогоднішній день, звичайно, Москві не подобається те, що Україна, власне, вражає їх НПЗ, вражає їх великі логістичні торговельні склади. І, безумовно, це не дуже сприятливо впливає на, скажімо, прийняття суспільством, особливо в контексті дуже в скорому часі виборів до Державної Думи, так званих виборів. Але в той же час не потрібно бути в ілюзіях, що вони готові на будь-які поступки. Однозначно вони готові виключно іти на будь-які перемовини лише на своїх умовах. Також зрозуміло, чому американській стороні вигідно все ж таки проводити таку політику медіації, тому що вони також знаходяться в кануні своїх виборів до Конгресу. І, звичайно, та ситуація, яка є у внутрішній політиці Сполучених Штатів, теж вимагає як з одного боку, скажімо, демонстрації можливостей штатів щодо мирних врегулювань будь-яких, так і в той же час штати зацікавлені в стабілізації нафтового ринку, ну і відповідному, в певному, принаймні, демонструванні примирення. Але ми маємо в першу чергу дбати про свої інтереси, про гарантії безпеки і дійсно про стабільний мир в Україні, не в поступках Росії.
1: Дякую. Пане Ярославе, власне, на вашу думку, що могли такого в Кремлі почути американці, щоб говорити про прогрес?
3: Ну, насправді американці будуть говорити про те, що існує прогрес навіть тоді, коли його немає, бо зараз сама політика Сполучених Штатів у зв'язку з позицією та керівництва Державного департаменту і особисто президентом це не говорити про те, що не вдається. Чи насправді вдалося досягнути хоча б якихось домовленостей? Я тут повністю з колегою згоджуся, що Росія почне реально домовлятися тоді, коли почне програвати. Зараз вона буде домовлятися лише про умови капітуляції України, чи формальні, чи неформальні, бо ми розуміємо, що якщо Росія буде дотискати там позаблоковий статус, повернення статусу російської мови, там якісь квазі-устрій, квазі-незалежність для окупованих територій, там виносячи за дужки Крим, тобто те все, що ми чуємо з боку Росії, то це про капітуляцію України, що явно не зупинить війну, а просто заморозить її, і логічно, що Росія далі буде, відчувши свою силу, продовжувати агресію вже не лише проти України, а проти балтійських країн, Польщі та інших країн-сусідів. Тому єдиний шанс, насправді, довготривалий мир – це примусити Росію до визнання, до фактичної капітуляції, так, до визнання провини в цій війні, сплати репарацій. Чи є такі можливості в Сполучених Штатах, в Західному світу цілком, але для цього треба діяти куди більш хоробріше. Звісно, внутрішні виклики, як вибори, наприклад, в Сполучених Штатах, відвертають увагу від України, і американцям технічно потрібно хоча б якісь швидкі результати, тому якісь елементи тиску з боку Сполучених Штатів на Росію, звісно, можуть бути задіяні. Я дуже сподіваюся, що це в кінцевому варіанті станеться. Але Росія, яка має ще потугу наносити такі удари, як сьогодні було по Києву і по багатьох інших містах, вона і далі буде це робити, незалежно від того, що певний переговорний трек таки триває. Єдине, коли Росія буде реально домовлятися, це тоді, коли вона буде бачити перспективу своєї поразки. Я зараз в Києві, власне, коментуючи вам, чую, як за вікном лунають вибухи. Це от красномовна демонстрація, пояснення того, що Росія, яка не скорена, вона не готова вести реальні переговори. Тому так, будуть продовжуватись удари України по Росії, ми будемо атакувати, на відміну від Росії, не цивільні міста, а ті об'єкти, які допомагають Росії продовжувати злочинну агресію, яку весь світ фактично визначив як геноцидальну політику стосовно України. І лише тоді, коли Росія побачить перспективу свого програшу, вона почне реально домовлятися.
0: Питання до обох, до пані Лесі, також до пана Ярослава. Що такого сталося в українському суспільстві, а може в українській державності, що в час війни ми спостерігаємо за новими скандалами корупційними у топ-посадовців країни? Будь ласка, пані Лесі, вам слово.
2: Ну, власне, ви знаєте, звичайно, це засмучує, і дійсно це є абсолютно неприпустимо в такий складний час. В той же час, знаєте, треба знаходити в певній мірі позитивний сигнал, і він полягає в тому, що все ж таки антикорупційна система, не дивлячись на війну, не дивлячись на всі обставини, працює ефективно, виявляє всі ці злочини. І якщо ми будемо аналізувати взагалі новітню історію України, то ми бачимо, що фактично зараз є той період, коли вся ця система, яка будувалась роками, вона відповідно сьогодні демонструє вже такі більш прозорі, ефективні, дієві механізми своєї роботи. Тому з цієї точки зору, напевно, ми вже доходимо до такої певної стадії дорослення і зрілості суспільства загалом. Але, звичайно, коли ми чуємо, бачимо факти про існування топ-корупції, однозначно, особливо під час війни, це не може не викликати дуже великого суму і жалю. І, звичайно, не може бути толерантно сприйнято ні суспільством всередині країни, ні назовні.
0: Пане Ріаславе, будь ласка, ваш коментар.
3: Напевно, було б наївно уявляти, що країна, яка перебуває на етапі трансформації посттоталітарного в демократичну, не буде мати випадків корупції. Тому тут дуже важливо оцінювати не лише наявність корупційних ризиків чи корупційних викликів, а і те, як влада реагує на ці виклики. В Україні ці справи не замовчуються, вони публічно обговорюються. На відміну від, наприклад, там Росії чи Білорусі, ми навряд чи почуєте про корупцію, хіба про ту, яку вже подолали режими, які ці корупційні схеми і створювали. А по-друге, немає недоторканих, що надзвичайно важливо. Якщо справи стосуються заступників керівників Офісу Президента, народних депутатів, міністрів, це демонструє скоріше одужання від пострадянської корупційної тіньової системи управління державою. Ну і політична реакція. От буквально вчора пан Кравченко, генеральний прокурор, написав заяву про відставку після розмови з президентом і з керівником фракції більшості. Тобто і політична відповідальність, яка є елементом демократії, тобто відповідальність людини перед командою, яка делегувала на посаду, навіть до моменту виголошення там підозри чи до моменту якихось вже юридичних дій, а просто через те, що у відомстві викрили корупцію, це теж хороший тренд одужання, та? Тобто хороший симптом одужання від цієї корупції. Україна показує здатність боротися як з війною, як з Росією, агресією Росії, так і з корупцією одночасно. Чи засмучують наявність таких випадків? Звісно, засмучують. Чи дає мотиви передбачати оптимістичні сценарії розвитку, що Україна таки зможе подолати корупцію? Так, бо навіть під час війни ми викриваємо корупцію, ми з нею боремося, незалежно від того, які посади займають власне ті, хто підозрюється в створенні корупційних схем.
1: Щиро дякуємо за ваші коментарі. Ми розмовляли із народними депутатами Лесею Забуранною, а також Ярославом Юрчишиним. Дякую. Російська армія нарощує масовані обстріли прифронтового Запоріжжя. Каби, шахеди, FPV-дрони тероризують місто щодня. До того ж, зросла кількість безпілотників зі штучним інтелектом. Лікарні переповнені пораненими, тоді як у медичних закладах міста критично не вистачає медперсоналу. Детальніше про це у матеріалі наших колег з редакції. От так.
4: Запоріжжя щодня під комбінованими атаками російських окупантів. Кількість постраждалих серед мирного населення росте. У серпні лише під час одного обстрілу заводу «Запоріжсталь» балістичними ракетами та авіабомбами загинули 8 працівників підприємства. 27 людей дістали поранення. Серед них і Роман, у якого складне осколкове поранення.
5: Уламок увійшов в руку, вилетів разом зі шматком руки та кістками. Зате живий. У Романа мінно-вибухова травма з уламковими переломами відділу передпліччя, відкрита рана з дефектом м'яких тканин, з пошкодженням судинно-нервових структур.
4: Колега Романа, який працював безпосередньо на доменній печі, розповідає, на підприємстві завжди серйозно ставляться до повітряної тривоги. Однак цього разу російська ракета досягла цілі надто швидко.
5: Пару хвилин і одразу прилетіло. Темрява, пил, рука одразу почали кричати, реагуючи на голоси одне одного. Зібралися спускатися, пролунали ще вибухи і ще вибухи. Ми спустилися в яму, частина пішла до бомбосховища, де швидка. У мене текла кров, мені руку перетягнули. Ну і чекав, поки тривога закінчиться.
4: Все частіше Запоріжжя атакують російські дрони із штучним інтелектом. Експерти кажуть, що зовні та за силу удару ці дрони не відрізняються від інших моделей. Система небезпечна тим, що сама захоплює і атакує ціль.
5: Наскільки мені відомо, російські FPV долітають до Запоріжжя на глибину 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Грубо кажучи, як би це зараз жорстоко не звучало, але виходить, що росіяни вирішили збільшити вартість того, чим вони будуть вбивати звичайних запоріжців.
4: Запорізькі медики фіксують постійне зростання кількості поранених серед мирного населення. Травматологічні відділення місцевих лікарень переповнені, тоді як медперсоналу критично бракує.
5: На жаль, наше відділення, я думаю, що і лікарня загалом також потребує поповнення медичними сестрами, молодшими медичними сестрами. Тому що, на жаль, така важка праця і просто не вистачає людей. Хтось не витримує, хтось їде, не витримує цієї обстановки. У нас 12 лікарів із нашого відділення пішли до війська.
4: І така ситуація майже в кожній запорізькій лікарні.
5: Зараз найслабше місце в нашій лікарні – це нестача персоналу. Я знаю, що в інших лікарнях це теж дуже актуальне питання. Проблеми зі штатом. Відтік із нашої лікарні можна пояснити лише цим, коли люди виїжджають до іншого міста заради безпеки.
4: Лише за останній місяць в запорізькій лікарні прийняли не менше сотні поранених цивільних. Через посилення обстрілів входи до всіх медичних закладів зараз захищені антидроновими сітками.
0: Ось такі реалії в Україні. Кремль погрожує Естонії та іншим країнам Євросоюзу. Лавров навіть заявив, що відносини між Німеччиною та Росією – це справжня війна. В багатьох країнах НАТО російські спецслужби організують акти диверсії та теракти. А як Естонія готується до ескалації зі сторони Росії? І як в Таліні оцінюють візит спецпосланців Трампа до Москви та Києва? Про це будемо говорити з нашим гостем, естонським євродепутатом, генерал-лейтнантом, командувачем Сил оборони Естонії з 2011 по 2018 рік Ріком Терасом. Добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
6: Hello.
1: Доброго дня.
0: Пане генерале, як в Естонії оцінюють візит спецпосланців Трампа до Москви, а потім, звісно, вони приїхали до Києва? На вашу думку, Росія деескалує чи навпаки іде на ескалацію війни в Україні?
1: Я не бачу жодних реальних наслідків цих візитів. Нічого не змінилося. І поки Путін буде відчувати, що він може програти у війні, він не сяде за стіл переговорів, це точно. І такі обговорення з посланцями – це просто марна трата часу. І, власне, Путін зловживає навіть цими можливостями, просто щоб дати західному світу відчуття, що він веде переговори. Він цього не робить, а нам потрібно сильніше підтримувати Україну.
0: Росія також погрожує рядом європейських країн, між іншими Балтійським країнам, вашій державі Естонії. В Білорусі, наприклад, ремонтують аеропорт в місті Гродно. Це величезний об'єкт, який може мати навіть військове та цивільне призначення. А влада оголосила, що з нього будуть літати літаки лише в трьох напрямках. Чи на вашу думку це не виглядає як така димна завіса і підготовка Росії і Білорусі до, не знаю, ескалації в сторону Заходу, вашої країни, Литви, Латвії чи Польщі?
1: Всі країни, які ви згадали, вони входять в НАТО, і будь-які спроби щось зробити в цьому напрямку зустрінуться з реакцією з спільних сил НАТО. І ми знаємо про цю ситуацію ще з 2004 року, ми є членом НАТО з того часу, і ми бачили, як Росія збільшує свою військову присутність, все, що вони роблять, є ескалацією. Але НАТО також готується, і я не бачу, щоб Росія зараз мала сили щось робити в цьому напрямку. Ми щодня бачимо в Україні, що Росія не може мати якісь там успіхів в завоюванні маленьких селищ на сході України. І мені здається, що тут найважливіше сьогодні тиснути на Росію. Нам потрібно суттєво збільшити військову підтримку Україні. Минулого року, в 25-му, ЄС підтримував Україну військово на 20 мільярдів євро. І це можна дорівнювати одній чашці кави для європейського громадянина на місяць. Тобто, якщо ми збільшимо ці витрати, то буде результат ще краще. Тобто, нам потрібно переконати ті країни, які ще утримуються, до збільшення підтримки. Багато українських експертів нині говорять про те, що для того, щоб зупинити військову економіку Росії, щоб зупинити, власне, той потік нафтових доларів, які йдуть на фінансування війни проти України, єдиним способом є закриття Балтійського моря. Ми розуміємо, що юридично це складно зробити, але тим не менше можна, наприклад, перевіряти ті танкери, які знаходяться під санкціями, можна, наприклад, дати вказівку страховикам не страхувати ці судна. На вашу думку, чого бракує, щоб прийняти таке рішення, щоб все-таки перекрити цей канал, цей шлях для Росії для поповнення свого бюджету?
6: Звісно, НАТО і ЄС мають дотримуватися міжнародних норм і правил, але є можливість санкціонувати не лише окремі кораблі і танкери, а цілий флот. І я думаю, що тут можна починати вже переговори з Грецією, з Мальтою, які багато, власне, керують такими зусиллями багатьох третіх країн щодо таких танкерів, такого флоту, але нам потрібно повністю тиснути на флот у кожному кутку. І є можливість це робити. Я бачу, про Балтійські країни, якщо говорити, ми маємо контролювати всі танкери під санкціями.
1: Ще хочу вас розпитати з приводу скандалу, який в Естонії спалахнув із закупівлею снарядів для України. Відомо, що постачальникам авансом заплатили майже 70 мільйонів євро, але Україна, власне, так і не отримала належних боєприпасів. Відомо, що міністр оборони Естонії подав відставку у зв'язку із цим скандалом. Розкажіть, будь ласка, що сталося з цією закупівлею?
7: Well, we have had increase нас, of defense big group procurement,
6: власне, на 240% збільшилися закупівлі боєприпасів за останні два роки, і це означає, що немає ще такого механізму, який би допоміг уникнути таких зловживань. Я думаю, що міністр правильно зробив, коли пішов у відставку. Я думаю, що ми зможемо доставити стільки боєприпасів, скільки можливо в Україну. І знову ж таки, таке, власне, сталося зараз за останні два роки у нас було дуже багато закупівель, і лише там 2 чи 3 з них не вдалися. Я думаю, що тут Естонія дуже проходить ретельний аудит, перевірки робляться, і я думаю, що те, що трапилося, власне, допоможе нам організувати все краще.
1: Щиро дякуємо за ваші відповіді. Ріго Тарас, естонський євродепутат, генерал-лейтенант, екс-командувач Сил оборони Естонії, був гостем українського фокусу. Кількість диверсій у Німеччині зростає. Цього року зафіксовано 160 потенційних актів диверсії проти об'єктів цивільної та енергетичної інфраструктури. Крім того, правоохоронці 700 разів виявляли підозрілі предмети. Лише за останні дні спроби пошкодити високовольтні лінії зафіксували одразу у кількох федеральних землях. Детальніше про це у наступному матеріалі.
8: 7 вересня, Саксонія, Схід Німеччини. 21 вибуховий пристрій знаходять на високовольтних лініях неподалік кількох електростанцій. Поліції вдалося знешкодити небезпечні пристрої. Ще один інцидент стався цю ж ніч у Берліні. Горіла підстанція. Втім, це не сказалось на її роботі та енергопостачанні. І це лише останні епізоди серії атак на німецьку енергетичну інфраструктуру. 1 серпня біля вугільної електростанції Еншвальде у Брандербурзі виявляють саморобні пускові пристрої. Схожі конструкції того самого дня використовують у Бергаймі. Невідомі перекидають кабелі через високовольтні лінії, спричиняючи коротке замикання. 5 енергоблоків залишаються без живлення. 2 вересня – вибух на залізничному вокзалі в Аусбурзі. Постраждали випадкові перехожі, серед них 2 громадян України. Наступного дня вибухонебезпечні пристрої знаходять біля підстанції в Дормагені. А 5 вересня прокуратура Дрездена повідомляє про ще 12 підозрілих предметів поблизу високовольтних ліній. Слідчі поки не стверджують, що всі ці випадки пов'язані, але перевіряють і одну із найсерйозніших версій – диверсійну діяльність, керовану іноземною державою. Підозри ці не безпідставні. У серпні Німеччина визнала Росію відповідальною за спроби атакувати дронами літаки А-124 «Руслан» в аеропорту Лейпцига. Колишній політичний радник Європарламенту Петр Качинський вважає, навіть якщо відповідальність за нинішні інциденти ще має встановити слідство, вони вкладаються у ширшу російську стратегію дестабілізації Німеччини.
6: Такі інциденти завжди залишаються інцидентами, які мають розглядатися та досліджуватися поліцією та прокуратурою. Поки ми не маємо цих підтверджень, складно спекулювати. Але, скоріше за все, спікер, прес-секретарка Захарова, вона так насправді визнала цю відповідальність під час цієї прес-конференції, говорячи про Німеччину.
8: І паралельно з диверсійними загрозами Москва підвищує градус уже на політичному рівні. У відповідь на російську гібридну активність Берлін закрив російське консульство в Бонні та російський дім у столиці. Москва відповіла закриттям філії Інституту Гетте та німецького генерального консульства в Петербурзі. Втім, кінцева мішень гібридної війни навіть не електростанція, підстанція чи залізниця. Її головна мішень – суспільство – змусити німців жити з відчуттям постійної небезпеки. Тож політичний розрахунок Москви може бути таким – зробити ціну протистояння Росії настільки відчутною для звичайного європейця, щоб на наступних виборах він сам проголосував за того, хто пообіцяє цю ціну більше не платити. Сергій Бордюжа, Інна Білак, Слава.
1: Власне, ми повертаємося до обстрілу Києва. Є інформація від Віталія Квиличка про те, що уже троє загиблих у столиці внаслідок останньої російської атаки.
0: Так, а коли в Києві терор ракетами та дронами, також і Німеччина залишається під атакою Росії, гібридною атакою. І це початок справжньої війни. Такими словами, глава МЗТС Росії Сергій Лавров оцінив відносини між Берліном та Москвою. Тим часом в виборах до локального парламенту землі Саксонія-Анхальт за офіційними даними перемогла ультраправа АФД. Про погрози Кремля, диверсійні акти на критичну інфраструктуру Німеччини і які наслідки це може мати для України та Європи. Звісно, мова за перемогу АФД. Про це запитаємо нашого гостя, співзасновника Brussels Freedom Hub Роланда Фройденштайна. Добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
9: Добрий день and hello from Brussels.
1: Американські посланці Трампа передали Зеленському, що Росія нібито готова до переговорів, але того ж дня Київ атакували реактивні дрони та ракети. Вже відомо про трьох загиблих. Чого насправді хоче Кремль, на вашу думку?
6: Вони хочуть домінувати в Україні, вони власне оскаржують саме існування української держави, і тут нічого не змінилося ще з 2014 року, але щоб там Кушнер і Вітков не вважали цікавими ідеями з Москви, нічого не змінилося в такому основному базовому підході Путіна до України, і тому я не бачу жодних тут перспектив щодо цих угод, які хоче досягнути Америка.
0: Сергій Лавров погрожує Німеччині і говорить про війну. А одночасно ми спостерігаємо за терактами в Німеччині і тільки за останню добу виявлено більше як 20 різних вибухових речовин на критичній інфраструктурі, особливо в східних ландах Німеччини. Німецькі служби розслідують ці справи, а на вашу думку, хто може бути причетним до тих актів?
6: Це великою мірою, звісно, така тактика залякування Росії. Вони хочуть розділити німецьке суспільство, налякати частину німців, особливо в східних землях, так, щоб вони, власне, піддалися цим вимогам Путіна і припинили підтримку України. Але водночас є конкретні докази щодо того, що деякі з цих атаків не були, були вчинені якимись агентами ГРУ чи самими офіцерами ГРУ. І Я б тут сказав, що анархісти, антиіндустріалісти, екстремісти, у нас були випадки, коли вони, власне, були пов'язані з такими актами, тому що, тобто, там Росія напряму не впливала на ці атаки на підстанції, наприклад. Але якщо говорити про ці атаки дронові, про які ви також згадали, усі, власне, ознаки вказують на те, що Росія тут пов'язана, і особливо, якщо ми говоримо про якісь спроби пошкодити оборонну промисловість, якесь виробництво, тут видно, що це робота агентів Росії.
1: Ну, але тим не менш, ми бачимо, що буквально за 5 днів до виборів в землі Саксонія-Анхальт Берлін офіційно звинуватив Росію, власне, в інциденті, в диверсії на литовищі в Лейпцигу. І тим не менш, АФД, праворадикальна партія, набирає 44% на виборів у цій землі і хоче відновити відносини з Москвою, припинити, власне, допомогу Україні. На вашу думку, чому російські диверсії, російські атаки, які спостерігаємо в Німеччині, не відвертають виборців від проросійської партії?
6: Це дуже гарне питання. Якщо говорити про конкретний такий спосіб мислення східних німців, навіть стільки років після возз'єднання Німеччини, є все одно таке глибока психологічна відмінність між багатьма східними німцями та не всіма, але багатьма і західними німцями. Тому що для багатьох Росія, для багатьох на сході, Росія в 90-х виграла демократію свою, але програла холодну війну. І східні німці відчувають, що вони також можуть, власне, вони змогли якось подолати комуністичну партію у своїй країні, але вони, власне, не хочуть цих західних підходів у своїй частині країни. І тому дуже багато таких сентиментальних почуттів щодо того, що, власне, Захід поганий для них. І Путін грає на цьому. Не будемо забувати, що дуже були в такі потужні кампанії впливу з боку Росії проти таких індивідуальних кандидатів в партії АДН. Але я все ж таки можу сказати, що основна мотивація такого високої низки голосів, це все ж таки економічні причини, тобто не якісь військові там сентименти, а те, що Німеччина, власне, після 30 років економічного зростання зараз перебуває в економічній кризі, і, власне, демографічно цей регіон є демографічно найстарішим.

0: Перш за все, АФД ще не при владі в Саксоні-Анхальті. Так, але є, власне, різні варіанти, тобто вони можуть або якось з кимось домовитися, чи якось пройти до інших парламентарних груп і сформувати таким чином уряд. Проте я не бачу, щоб це автоматично посилювало шанси АФД прийти до влади, захопити владу саме на федеральному рівні. Дві третини німецьких громадян дуже стурбовані після результатів останніх виборів. Тобто Німеччина не стає нацистською, Німеччина не хоче повертатися до рук пропутінських націоналістів, і в найближчому часі вони цього не зроблять. Але цей регіональний уряд в Саксонії-Анхальт, власне, буде мати труднощі в тому, щоб якось, власне, це центральні такі тези їхньої програми, вони будуть викликати певні розчарування серед виборців, тому що вони неможливі для виконання. І мені здається, що власне наступні кілька років ця партія стане менш успішною, ніж була там останні кілька місяців.
1: А наскільки імовірна є така ситуація? Бо я читав аналітику, що наприклад, це перемога АФД саме в Саксонії-Анхальт несе небезпеку теж для безпекової складової в Європі. Тому що коли треба буде пересуватися союзничим військам саме через територію того ланду, то там має бути згода і локального парламенту. А на вашу думку, це може ускладнити логістику на схід Європи за захист східнього флангу НАТО, а також логістичну військову допомогу в Україні?
0: Так, може ця ситуація ускладнити такі можливе транспортування, пересування, ті, які, власне, зараз відбуваються, і може це ускладнити можливі перекидання військ у разі більш такої сильної конфронтації з Росією. Але є певні обхідні шляхи. Перш за все, я не думаю, що регіональний уряд може повністю заблокувати якусь діяльність федеральних збройних сил або НАТО. Регіональний уряд може бути більш таким схильним до співпраці чи менш, але вони не можуть ветувати такі рішення завжди. І друге, власне, в Німецькій Федерації є ще багато інших земель, регіонів, і є інші такі транспортні шляхи для транспортування матеріалів допомоги Україні. Тобто я тут про це б не турбувався так сильно, але може бути проблема з внутрішньою контррозвідкою, тому що вона дуже така федералізована в Німеччині, тобто кожна земля має власну контррозвідку, і вони всі між собою співпрацюють. Тобто тут є такий ризик, що уряд Саксонії-Анхальт, коли в них буде домінувати АФД, вони можуть стати такою ланкою цього обміну розвідувальними даними в Німеччині між різними органами різних земель, і вони можуть мати якийсь вплив Росії. Але навіть тоді б я можу сказати, що дуже багато є обхідних шляхів, є спеціальні брандмаури, коли можна, власне, зупинити надання інформації іншим землям, і тому я думаю, що тут є способи, як подолати такі ситуації, хоча дійсно вона буде складною.
2: Щиро дякуємо за ваші відповіді, за ваші коментарі. Рональд Фройденштайн, співзасновник Brussels Freedom Hub, був гостем українського фокусу. Ну, ще інформація про наслідки російського обстрілу. Володимир Зеленський у своїх соцмережах написав про те, що сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканалу «Ми, Україна», телемарафону «Єдині новини». І станом на зараз відомо про 6

0: постраждалих. Шахеди проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям, написав український президент. Ну, йдемо далі. У польському Карпачі стартував 35-й економічний форум. Триватиме він 3 дні, і це один із найбільших політико-економічних форумів Центральної та Східної Європи. Понад 500 тематичних заходів і понад 6000 учасників 60 країн світу. Наталка Волосацька працює у Карпачі, вона з нами на прямому зв'язку.
1: Добрий день.
0: Наталю, вітаємо тебе. Ну, розкажи, чому присвячений цьогорічний форум і, власне, які ключові теми дискусії?
2: Вітаю, Юлю, Марику. Головна тема цьогорічного економічного форуму – архітектура нового порядку, стабільність у час змін. Політики, представники бізнесу, науки і громадського сектору говоритимуть про штучний інтелект і цифровізацію, безпеку, економіку, міжнародну політику, охорону здоров'я та місцеве самоврядування. Відомо, що приїде 2 віце-прем'єри Польщі, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський, також інші профільні міністри, понад 100 парламентарів, говоритимуть багато і про Україну, зокрема під час презентації спільного звіту Варшавської школи економіки та економічного форуму буде такий окремий аналіз теми наслідків вступу України до ЄС для продовольчої безпеки країн Центрально-Східної Європи. Також на форумі буде український вимір міграції та інтеграції. І трохи ще скажу про контроверсійний відтінок цьогорічного форуму. Один з штрихів – це участь китайських компаній та інституцій. Я точно знаю принаймні одну людину, яка через це відмовилася від участі у форумі. Це Каміль Басай, експерт з питань боротьби з дезінформацією, який, серед іншого, досліджує операції впливу Пекіна. Оскільки форум у Карпачі має і безпековий контекст, то присутність китайського бізнесу Каміль Басай вважає неприйнятним. Ще один момент, на якому я би хотіла наголосити, це присутність тут окремих політиків, наприклад, Януша Ковальського, автора ідеї, що всіх українців треба негайно відправити в Україну. Ну, а також Лешика Міллера, екс-прем'єра Польщі, який відомий своєю антиукраїнською риторикою, яка вже перегукується з російськими наративами. Вони братимуть участь у панелях і представлятимуть свої книжки. Колеги.
0: Дякуємо, Наталю, за ці подробиці. Чекаємо також включень і в наступних випусках. Наталка Волосацька була з нами на зв'язку з Карпачу.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слави» триває. Залишайтеся з нами, на все добре.
0: Бережіть себе.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
3: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі запит на відстрочку та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Дорогі друзі, доброго ранку всіх, хто вже з нами і всіх, хто щойно до нас долучився. Це український фокус ранок на Слава ТВ, який ви також можете оглядати в етері телеканалу «Еспресо». Роман Чайка, Леся Вакулюк. Працюємо в цій студії для вас до 10-ї години. І в цій годині поговоримо трохи про те, чи буде... Чи будемо ми прикриті з неба? І бачимо, що російські атаки все стають агресивнішими і частішими. Маємо також наслідки, нову інформацію про наслідки атаки на Київ. Цієї ночі є, на жаль, двоє загиблих і 10 постраждалих. Будемо говорити, власне, зараз про те, як нам пережити найближчу зиму. Володимир Зеленський каже, що Москва сподівається зламати Україну взимку, як завжди, в принципі, впродовж цього повномасштабного вторгнення, ну, але нарощує Росія дрони, нарощує ракетні удари, і про це зараз поговоримо з Сергієм Грабським, полковником запасу Збройних сил України, військовим експертом і екс-учасником міжнародних місій у Косові та Іраку.
1: Пане Сергію, вітаємо вас.
2: Вітання, студія. Доброго ранку.
1: Отже, навіть сьогоднішня комбінована атака, яка триває в деяких регіонах України, каже, що зимовий пакет, про який говорив президент Зеленський, нам дуже необхідний. Нам дуже необхідна швидка реакція і допомога наших союзників. Розуміємо, що великі очікування в нас тепер на найближче оцей Рамштайн, який частина наших союзників будуть онлайн. Що сподіваєтеся ви із того, що нам необхідно, бо ми можемо швидко отримати за результатами Рамштайну?
2: Пане Роман, ну давайте будемо відверті. Надії на те, що ми отримаємо там десятки або сотні патріотів, вони не є такими, що можуть справдитися, тому що таких патріотів просто не існує в природі. Тому ми говоримо про те, що нам можуть передавати ті обсяги ракет, які є доступні, а доступні ракети, ну, десятки, не більше. І нам ці ракети передаються вже зараз. І треба розуміти наступне. Обороною, тільки обороною, ми ніколи не виграємо цю війну. І коли ми говоримо про перемогу в цій війні, нам слід розуміти також, що необхідно наносити удари, в тому числі по території Російської Федерації. Якщо ми хочемо зменшити інтенсивність балістичних ударів по території України, треба збільшити інтенсивність наших ударів по території Російської Федерації і примусити противника відсовувати ударні комплекси якомога далі від нашого кордону. Посилювати нашу авіаційну складову, посилювати нашу балістичну складову. І саме тому я очікую від Рамштайна саме прийняття рішень щодо передачі нам авіаційних комплексів, щодо посилення наших засобів розвідки, щодо передачі нам додаткових оперативно-тактичних ракет. Навіть атакамси могли б нам допомогти в цій справі. Ну і безперечно, максимальне прискорення і задіяння України в процесі розробки та виробництва нових систем IRIS-T, які можуть значно посилити наш потенціал, і вони не залежать від того, що на сьогоднішній день є ненадійним, а саме від поставок з Сполучених Штатів. Крім того...
1: Пане Сергію, але ми бачимо, що, наприклад, наші європейські партнери, Євросоюз, от заявку України ж схвалив на купівлю ракет до Патріот, і це ж коштом з того кредиту 90 мільярдів євро для України обіцяних. Тобто схвалення заявки і її виконання. От це в який термін?
2: Пане Романе, давайте порахуємо. Арифметика, вона дуже така проста наука, якщо її займатися. В світі виробляється в рік десь біля 700 ракет до Патріотів. Значна кількість цих ракет з запасів була витрачена і в нашій війні, і у війні в зоні Персидської затоки. Противник випустив по нам тільки у серпні місяці десь приблизно 140 балістичних ракет. Для того, щоб їх перехопити, необхідно дві контрбалістичні ракети. Тобто за один місяць ми можемо витратити піврічний запас випуску цих ракет. Ми можемо виділяти скільки завгодно грошей, Ми можемо допечі її забезпечити виробників грошима, але на сьогоднішній день ми маємо бути абсолютно свідомі того, що обсяги ракет, обсяги виробництва не задовільняють потреби ринку, якщо говорити словами маркетологів. Тому гроші виділені, це чудово, але треба розуміти, що таких ракет просто не існує в природі. Розповіді про якісь там склади, запаси і так далі, і тому подібне, залишаються розповідями, тому що найбільшим секретом любої країни поза межами ядерного клубу є саме дані по протиповітряній обороні. Тому ми ніколи не дізнаємося, які дійсні запаси існують. Все, що озвучується там про десятки і сотні ракет, нагадують мені ту інформацію, як колись казали, що десь в пустелі Невада стоять сотні танків «Абрамс». Чого не існує так само в природі. Тому я і кажу, що від цього Рамштайну, відповідаючи на ваше питання, я сподіваюся отримати інформацію щодо посилення нашої саме ударної складової для того, щоб ми атакували Росію більш інтенсивно і зменшували можливість наносити удари по нашій території.
0: Пане Сергію, от ви щойно озвучили таку просту арифметику, яка насправді непроста. Але як гадаєте, чи цю арифметику також розглядають міністри оборони наших країн-партнерів? Чи буде вона звучати так само на Рамштайні?
2: Абсолютно, пані Олесі. Саме тому я і кажу, що Україна має бути інтегрована в процес розвитку і виробництва систем IRST, які є, ну, за великим рахунком, аналогом, а з участю України можуть навіть перевищити показники патріотів. І Європа має ці ресурси, які б дозволили налагодити виробництво цих ракетних комплексів у, скажімо так, промислових кількостях. А не так, як зараз виробляється, їх там буквально 3-4 комплекси за рік, і черга стоїть, ну, майже на 10 років вперед.
0: До зими ми будемо мати якийсь запас, щоб хоча б можна було, ну, видихнути, ми видихнемо вже, напевно, після завершення війни, але якось, щоб якось воно заспокоїло людей, щоб вони не знаю, не проводили, до прикладу, в Києві всі ночі в метро.
2: Пані Олесю, давайте будемо знов таки відверті. Сьогодні збивали ми балістичні ракети. Ми збивали сьогодні балістичні ракети. Дуже мало, але ми їх збивали. Це те, що називається, що можемо, то можемо. Тобто у найкращі часи максимальний рівень перехоплення балістичних ракет складав десь приблизно 47%. Це стеля, яку ми досягали тоді, коли, ну, навіть не стояло питання в обмеженні. На сьогоднішній день противник може використовувати балістичні ракети, але знов-таки зверніть увагу, як часто він їх використовує. Я б сказав так, це на сьогоднішній день, коли ми говоримо про масовані удари, це тричі на місяць. То кожні 10 днів вони накопичують ракети і наносять їм удари. Давайте не робити з Росії монстра, вони так само обмежені в своїх виробничих можливостях, вони виробляють максимум до 3 ракет в день. І їм потрібно накопичувати, тобто для того, ці ракети. Тобто для того, щоб нанести удар, їм треба як мінімум 10 днів. Ба більше, 90 ракет в місяць, а вони витрачають цих ракет більше 150 на місяць, як я сказав, 144-177, як це було в липні. Тобто вони так само працюють на межі можливостей, і наша задача саме посилити удари вглиб Російської Федерації. Ми, повторюю ще раз, не зможемо отримати ту кількість ракет, яка б гарантувала нам, як ви кажете, спокійні ночі.
1: Ну, тому, так, в цьому випадку, якби ви від слів до діла перейшли наші американські партнери і члени НАТО, та, коли ми пам'ятаємо, що минулого року ракети «Томагавк» лише в озвученому словесному вимірі викликали в Кремлі істерику. Та, тут дуже важливо тепер зрозуміти, як це буде виглядати у найближчі місяці. Ми бачимо неймовірно велику кількість кібератак, гібридних атак і інших провокацій, які проводяться в країнах НАТО з боку Росії. Це вже встановлені факти. Відповідно, ми бачимо, як політика передвиборчий період, зокрема США, впливають на політику Сполучених Штатів як ключового учасника НАТО. І у нас, наприклад, здивувало, що фактично це вперше відбулося навчання військові, які провели НАТО. Це були навчання проти атомних субмарин Російської Федерації. Відповідно, вони пройшли без участі США.
2: Абсолютно. Треба розуміти, що в Сполучених Штатах зараз трошки інші пріоритети, і це свідомий вибір американського народу. Ми його можемо обговорювати, але ми не можемо його заперечувати. І саме тому я робив акцент на тому, що ми маємо зосереджуватися на тих можливостях, які ми маємо на сьогоднішній день у нас тут. І це дуже добре, що європейські країни усвідомлюють загрози, які становить для них Російська Федерація, і активно нам в цьому допомагають. Тому ми і говоримо про те, що необхідно бути прагматиками і концентрувати наші зусилля, наші ресурси саме на тих напрямках, які дозволять нам встояти, дозволять нам перемогти. І з Сполученими Штатами, чи без Сполучених Штатів, але вибору у нас немає, ми маємо воювати, ми маємо перемагати у цій війні. І коли я кажу «ми», це стосується не тільки України, а й інших країн, які вже задіяні в цій війні. До речі, першою країною, яка вступила в цю гібридну війну нового покоління, була саме Польща, і це сталося у 2021 році, коли почалася мігрантська криза як один з елементів тої самої гібридної війни. Тобто Польща вже давно воює, і саме тому я кажу «ми», а як союз держав, які вже протистоять російській військовій і гібридній агресії.
1: Пане Сергію, до речі, от ви це згадали, напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що це буде дуже важка осінь, зима і вирішальна в цій війні не лише для України, але й для Польщі. Відповідно, ми бачимо, що ці навчання і певні маневри відбуваються саме на східному фланзі НАТО. Це і країни Балтії, і Польща, і Скандинавія. Наскільки ви бачите, є готовність саме зустріти будь-які комбіновані загрози з боку Росії на цій ділянці, на східній ділянці в НАТО?
0: І ви кажете, що не треба робити з Росії монстра, але, наприклад, винищувачі НАТО тричі за тиждень перехоплювали російські літаки над країнами Балтії. То все-таки монстр чи не монстр?
2: Не монстр. Не монстр. Не монстр, тому що, і дуже дякую, пані Олеся, що ви підняли цю тему, треба усвідомлювати наступне, що співвідношення можливостей військово-космічних сил Росії до можливостей Альянсу 1-3, якщо не 1-5. Тим більше треба розуміти, що Альянс за необхідності може повністю, якщо буде політична воля, до речі, може повністю заблокувати Балтійське море, серйозно послабивши можливості Російської Федерації вести там агресивні бойові дії. Авіація Російської Федерації традиційно була слабким елементом ланцюга військової міці Російської Федерації, і саме на це робляться такий акцент. Те, що ті літаки літають, літають, поки їм можна літати. Що стосується, наскільки готові країни східного флангу НАТО, або як її називають іноді зараз, це новітня Лівонія, то я б сказав так, політичні кола, політики і уряди тих держав абсолютно серйозно усвідомлюють загрозу, що виходить від Російської Федерації, але на превеликий жаль ми маємо ситуацію, коли суспільство цих країн ще ментально і морально не готові до того, що війна може завтра прийти до них в дім. І саме тому це викликає дуже серйозне занепокоєння, тому що армія зустріне противника. Робляться дуже важливі кроки для того, щоб посилити саме армійську складову, але без підтримки суспільства, без усвідомлення суспільством реальної загрози, яка існує на сьогоднішній день. Я боюся, що ми можемо у відносно далекому майбутньому, я на цьому наполягаю, відносно далекому майбутньому, тому що без припинення війни в Україні ні про які активні бойові операції проти країн Альянсу не йдеться від слова зовсім, стикнутися з серйозними проблемами, тому що російське суспільство і армія вже мотивовані, вони вже готові, вони не бояться втрат, що може бути шоком для країн Альянсу, які межують з Російською Федерацією. Це серйозна проблема, не треба працювати.
1: Пане Сергію, ви вже двічі сказали «не монстр», говорячи про Російську Федерацію. Зокрема, і для потужностей і максимального бюджету, який вони задіюють в війні проти України, так само, як і про провокацій і інших речей, які вони роблять проти країн НАТО. А в цьому випадку, наприклад, очільник нашого головного управління розвідки, пан Іващенко, він ж каже, що навпаки, в Росії йдуть абсолютно такі несподівані, навіть для нас, хоч ми з ними вже п'ятий рік воюємо відкрито, в технологічні ривки. І він, зокрема, почав розповідати нам про масоване виробництво дронів, які можуть бити на відстань до 700 кілометрів. Про такі цифри ми в 22-му році навіть не могли би і почути. Давайте послухаємо в нашого очільника ГУРу, Головного управління розвідки, а ви прокоментуєте нам.
3: Окремо з'являються нові баражуючі боєприпаси. Це вже щось середнє між реактивним дроном і крилатою ракетою. Вони можуть розвивати швидкість 500-600, а іноді й до 700 км на годину, та можуть запускатися з повітряних чи наземних платформ. Водночас це високоточний боєприпас із використанням штучного інтелекту та машинного зору. Баражуючі боєприпаси, що найбільш масово застосовуються противником, а це бандероль та Дань-Те, мають у кілька разів більшу масу бойової частини – понад 130 кілограмів, ніж у БПЛА типу «Гарань-Шахед» – 50-90 кілограмів. Тобто противник робить ці засоби більш автономними і менш залежними від зовнішнього управління. Це ускладнює протидію їм.
1: Наші розвідники так кажуть, там, а ми ж бачили, як ми проминули цей момент, коли реактивні поодинокі дрони стали масовими в ударах Росії, отже вони їх мультиплікували в промислових масштабах, і зараз ось така загроза. Так все-таки в цього не монстра є можливості тепер масовано диктувати умови на відстані до 700 кілометрів?
2: Нема. Тому що йдеться, і відмічу, генерал Іващенко сказав, поодинокі випадки. Тобто немає зараз масового виробництва, хоча я можу сказати, що є плани створення до 10 тисяч об'єктів типу Дань-Те. Тобто противник розвивається, безперечно, але коли я кажу не монстр, він не може це зробити в замкнутому виробничому циклі. Скажіть мені, будь ласка, скільки двигунів виробляє Російська Федерація, які використовуються для реактивних дронів? Відповідь – ноль. Вони все отримують з Китаю. Тобто, розуміючи, усвідомлюючи таку велику загрозу, треба розуміти, як з цією загрозою боротися. Тобто, я ще раз наголошую на тому, що ми маємо наносити удари саме по об'єктах на території Російської Федерації. Щодо масовості використання дронів, ще у лютому місяці ми рахували спокійну ніч, коли по Україні випускалося 250 дронів. Зараз ми чомусь вважаємо, що ніч є кошмарна, якщо по Україні випускається 120 дронів. Скажіть, будь ласка, 250 – це більше, ніж 120? Чи, може, ми сильно зменшили рівень перехоплення дронів? Тому Російська Федерація не виглядає як монстр з точки зору абсолютно матеріалістичного аналізу. Угу. Вона може бути таким в, скажімо так, висловах журналістів, але з точки зору військової справи ми так не вважаємо. Тому треба реалістично підходити до можливостей Російської Федерації відповідно діяти.
1: Пане Сергію, дякуємо за аналіз і коментар. Сергій Грабський, полковник запасу Збройних сил, військовий експерт, а в минулому учасник міжнародних місій України в Косові та Іраку. До справ глобальних можемо підійти, так?
0: Так, і будемо до них підходити разом з Віктором Шлінчаком, головою управління Інституту світової політики. Він з нами на зв'язку. Ага, чекаємо на його появу. Власне, з ним поговоримо про ось цю можливу ескалацію, можливе промацування Росії партнерів НАТО, країн НАТО. Що це за якісь такі наміри російські, чи є на це
1: дуже важливо, Росії
0: сили. Ну, а також поговоримо і про політику, про те, що відбувається в Німеччині і має відголосок на тільки на Німеччині.
1: Крім німецької преси і інша європейська преса, зокрема, дуже уважно стежили. І їх висновки про ось це шоу та, у вигляді Вітков і Кушнер летять до Москви, але їдуть потягом до Києва, дуже скептично налаштовані щодо так званого дипломатичного треку вирішення до зими та питання російсько-української війни. Одним словом, публікації були за вчорашній день, я передивився, фактично всі говорять, що це спроба відновити контакт, Але за ними швидше лежить меркантильно-бізнесові інтереси, що пора переходити на заробітки мільярдів, трильйонів на основі російських пропозицій, які озвучує там Дмитрієв і Путін, ніж реально готуватися до осінньо-зимової воєнної кампанії і її продовження. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, вже з нами. Вікторе, вітаємо вас.
4: Доброго ранку.
1: Ну, ми отут якраз зріз преси подивилися, а якщо можна коротко, просто ваш підсумок, цей трек із відновленням дипломатичного діалогу Москва-Вашингтон-Київ, як ви розцінюєте, що з цього всього?
0: Чи вийде діалог, чи знову буде якийсь монолог?
4: Найцікавіше було вчора оприлюднено у одному із медіа про те, що, мовляв, Путін буде ескалювати до виборів в свою Держдуму, тому що йому треба голоси, відповідно, йому треба зараз показати тій радикальній частині російського суспільства, що він готовий до більш рішучих заходів. А вже після виборів, мовляв, він може погодитися на якісь перемовин. Я до цього ставлюся, відверто кажучи, дуже скептично, тому що зимова операція, військова операція на фронті, вона спланована. І мені здається, що вікно можливостей, якщо воно і буде відкриватися, то воно буде відкриватися ближче там до весни, коли треба буде в Кремлі вирішувати нагальне питання, чи є у них ресурси продовжувати літню операцію військову, і чи вони зможуть дотягнути до кінця 27-го року з тими ресурсами, які є. Ну і відповідно, чи Україна під час зимових місяців зможе показати якісь дальнобійні удари по території Росії. Тобто факторів дуже багато. Я не бачу, не побачив взагалі в цих картинках, які демонстрували з Кремля. І навіть те, що понаписували ці так звані посланці, якихось сигналів, що Путін готовий зараз буквально в найближчі тижні чи найближчі місяці переглядати свою стратегію.
1: Так, ми до речі, пане Вікторе, теж помітили, обіцяли, всі очікували, ну зараз Дональд Трамп подзвонить до Путіна, потім подзвонить в Київ, і ми щось почуємо за наслідками цих дзвінків. Ми нічого не почули, крім звуку шахедів і балістичних та крилатих ракет. Все, крапка?
4: Ну, по-перше, треба сказати, що перед цим візитом, проти якого, до речі, виступав Марко Рубіо, держсекретар, він казав, що цей візит покаже слабкість Сполучених Штатів перед Росією. Тобто там знову ця бізнесова частина перемогла, і, власне, про яку ви говорили. Угу. І, власне, коли ми говоримо про те, чим починався візит, що, мовляв, ці спецпосланці привезуть до Путіна якийсь план. Ви чули про цей план? Там якась лежала папочка, читечка червона перед Путіним, але я не думаю, що до якогось плану навіть дійшли якісь реалістичні обговорення. Путін, очевидно, що переконаний, що наступний 27-й рік, коли почнуться парад виборів у Європейському Союзі, він ослабить Україну як мінімум фінансово, він ослабить Україну військово, і це для нього можливість продовжити нагнітати, продовжувати ескалювати ситуацію для того, щоб відмовились від підтримки України саме в Європі. А от тоді тоді ми опиняємось перед ситуацією, чи є здатні ми будемо готові до 27-го року у разі якихось, ну, тут якраз прогнозованих результатів у Європі, чи здатні ми будемо оборонятися так, як нам дають можливості зараз. І це впирається в підготовку.
1: А ми вчора якраз з Лесею в цей момент помітили, оця несподівана зміна російського диктатора за китайським прислів'ям. Сидить на березі і чекає, поки політичний труп ворогів об'єднаної Європи пропливе після тих виборів. Ми якраз про це говорили. Маємо абсолютно, як ви казали, сподівані, очікування. Тут неочікувані результати з Саксонії в Німеччині. І майже монобільшість, три мандати. Дати це бракло для локального парламенту, для альтернативи для Німеччини.
0: Але вони вдвічі наростили свої голоси.
1: З попередніх виборів 21-го року. А тепер ще Франція. Францію ми вчора цитували. Там фактично фронт Ле Пен може повторити ситуацію. Бачимо, що відбувається в Британії і що говорить Фарадж. Знаємо, що будуть вибори наших сусідів в Польщі так само. Відповідно, оця ставка Путіна на за результатами виборів розколоти об'єднану Європу, мрії сивого диктатора чи є реальна загроза?
4: Ну, тут ще можна додати Італію, Іспанію, так. Португалію. Там, повторюсь, буде цілий парад виборів. Тому казати про те, що десь ставка може зіграти, десь не зможе зіграти, зараз ми можемо там тільки, знаєте, дивлячись в небо. А от реальні розклади, ну, з'являться, мабуть, ближче до весни. І саме ці розклади будуть штовхати Путіна до рішення продовжувати чи не продовжувати війну в тому темпі, в якому він це демонструє протягом останніх 4,5 років.
0: Пане Вікторе, а як пояснити ось цей запит, до прикладу, в Німеччині на ультраправих, до прикладу, в цій Саксонії? Це вперше з часів Другої світової війни такий в них результат?
4: Ну, давайте почнемо з того, що зараз готові ультраправі поєднувати свої зусилля з ультралівими. Такого ще в історії не було. Там ультраліва партія отримала трошки більше 5%. І це дасть можливість якраз створити таку псевдокоаліцію, можливо, цьому земельному парламенті, де, власне, буде дуже цікава ситуація, тому що це дійсно абсолютно ідеологічно протилежні партії, але вони об'єднані, можливо, одним і тим самим гаслом, що досить вже там нам воювати із Росією. Треба згадувати, як ми прекрасно жили, коли у нас був дешевий газ. І коли там канцлер Шрёдер дуже тісно обнімався із російською владою. І от апеляція до цього минулого, вона не дає дивитися у майбутнє.
1: А як воно поєднується, оцей політичний і безпековий тренди? Вони ж діаметрально протилежні навіть в тій самій Німеччині. Тобто німці будуть змінювати систему нацбезпеки, змінювати законодавство. В них провокація за провокацією, окрім дронів, як то кажуть, в аеропорту, які могли спричинити неймовірну катастрофу, вибуховими пристроями пробують знищити лінії електропередач. Це вже декілька кейсів є. В спецслужби вказують на російські кіберзагрози, гібридні загрози. Це один трек, і ті ж самі німці одразу обирають тих, хто каже, давайте дружити із російськими терористами і підтримувати Путіна, і business as usual, і Nord Stream як Nord Stream. Тобто оці два треки зовсім в протилежному напрямку. Як це в межах одної Німеччини, на вашу думку, уживається?
4: По-перше, треба говорити про те, що це якраз територія так званої, ну, колишньої НДР, яка, в принципі, ідеологічно не так давно ще тяжіла до Радянського Союзу. І, відповідно, корені ростуть звідти. Друга історія – це ментальна. Ну, в Німеччині останні там 50-80 років, мабуть, уже існувало таке ментальне... ментальна настрій на пацифізм. І в них, згадайте навіть, яка була реакція на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Говорили, що вони нам можуть передати каски і аптечки, але ніхто не обіцяв, що вони будуть передавати нам зброю. Зміни відбулися, зміни на рівні еліт відбулися. І тут треба сказати, що історія з цими земельними виборами, вона поки що не впливає на федеральні рішення. Тому що парламент, якщо я не помиляюсь, в Німеччині має обиратися в 29-му році, ну, звичайно, якщо не буде дострокових виборів. Тому саме парламент, федеральний парламент і, власне, уряд федеральний, він ухвалює рішення, в тому числі щодо зовнішньої політики. Але є речі, які можуть на рівні земельних парламентів ухвалюватись, зокрема, наприклад, вивчення в школі російської мови. Чи там дещо... Дещо відредагована редакція історії. От зараз якраз ультраправі закликають до того, що треба нам дуже добре вивчати кайзерівську історію, там 1878 року, і де були у Німеччині величезні успіхи. Тому тут якраз, знаєте, є дуже цікаві паралелі, які нам диктує наша історія із Росією, коли Путін намагається в історичних алюзіях знайти виправдання для тих чи інших своїх рішень.
1: Так, а давайте підсумуємо просто достатньо в несподівані результати виборів в Саксонії, та, які шокували не лише в політиків.
0: Канцлер Мерц засмучений, тому що його політична сила там програла. Зрештою, можемо послухати його реакцію на ці вибори.
5: Я хочу чітко заявити, за 2,5 тисячі кілометрів на схід звідси панує особливе тріумфування з приводу результатів цих виборів. І це не дивно, якщо врахувати, хто намагався просувати та досягти цього результату виборів. В цьому відношенні ми точно знаємо, з ким маємо справу. Я ні на міліметр не відхилюся від свого фундаментального переконання, що зараз ми повинні захищати нашу свободу від Росії.
0: Реакція також була і від польського прем'єра Дональда Туска, який написав у себе на X про те, що радіти перемозі АФД можуть хіба ідіоти або зрадники. Щоправда, політики від АФД відповіли Тускові відповідь, звичайно, дорослих людей. Не гальмуй, снікерсуй, це щось таке.
1: В стилі альтернатив фюр Дойчланд. Але ми теж бачимо, що є дуже цікавий момент, де представники тих політичних сил, які одні раділи перемозі альтернативи для Німеччини у Саксонії, а їхні, ну, скажімо, сподвижники в тих самих ПІС чи інші сказали, ні-ні, головний ворог Росії, ми ніколи не зможемо стояти на позиціях, на яких стоїть АФД. Тобто підтримувати Путіна і дружити з Росією. Одним словом, наскільки, от підсумуємо просто, наскільки оці результати локальних земельних виборів в Саксонії можуть розколоти єдиний, і, наприклад, політичні сили в тих країнах, які по-різному розцінюють Росію і її терористичну роль.
4: Щодо Польщі, я вам скажу такий прогноз, що якщо все буде відбуватися от по тому сценарію, який ми спостерігаємо, то там на перше місце вийде на наступних парламентських виборах не ПІС, а Конфедерація, яка, власне, недалеко від'їхала від альтернативи для Німеччини в деяких своїх ідеологічних устремліннях. Що стосується загальних підсумків. Зрозуміло, що зараз ми будемо мати черговий виток збільшення підтримки якраз праворадикалів, причому по всій Європі. І це може спричинити, ну, от таку реакцію, про яку ми з вами на початку говорили, про те, що кожна країна буде продавати своєму виборцю, що треба думати в першу чергу про власні інтереси, а не про глобальні виклики. Врешті-решт цього і добивається Путін, щоб кожна країна себе обмежила в допомозі Україні і, відповідно, далі, щоб цей сніговий ком, щоб він рушився. І ми маємо і так в Європі дуже багато країн, які сидять, вибачте, в засаді, і думаю, що вони пропетляють, що небезпеки безпекові, вибачте, за тавтологію, що вони їх оминуть.
0: Ну, або ж будемо сподіватися на те, що дорослі політики все-таки розуміють загрози. До прикладу, в кабінеті президента Польщі заявили, що теж занепокоєні тим, що перемогла ультраправа партія в Німеччині, і будуть робити якісь висновки, дивлячись на своїх сусідів. Пане Вікторе, дякуємо вам. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, був із нами. Рухаємося далі. Далі поговоримо трохи про наші справи господарчі, які вони в нас.
1: Можна і швидше фінансові.
0: Йдемо в зиму, та чи маємо ми...
1: Економіст і член дискусійного клубу Олег Пензен з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку.
0: Так, долучається до нас пан Олег. Власне, трохи поговоримо про наслідки отих ударів по наших всяких складах. З чим ми будемо жити, про будемо говорити також про економію,
1: і про фінанси,
0: до якої вдається наш кабінет міністрів, що з чим
1: міністр фінансів каже, що бракує
0: ситуація найгірша
1: ситуація в бюджеті.
0: Що воно таке, з чим і що, що воно нам несе?
1: Отже, є вже зв'язок. Олег Пензен з нами. Доброго ранку.
6: Доброго ранку, колеги.
1: Пане Олеже, уряд відклав велику кількість непріоритетних видатків, так вони це окреслюють. Міністр фінансів каже, найгірша бюджетна ситуація з початку повномасштабного російського вторгнення, тобто з 22-го року. А ваш аналіз що каже нам?
6: Ну, в дійсності, ми ж можемо оперувати тільки тими цифрами, які в відкритому доступі. Якщо міністр фінансів каже, що ситуація найгірша, напевно, давайте йому вірити. Особливо з точки зору, що дохідна частина бюджету буде однозначно зменшуватися через удари ворога по логістичних центрах, через удари ворога по українських бізнесах, через блокування портів Чорного моря. Ну, ті компанії наші, ті металургійні комбінати, гірничо-збагачувальні комбінати, аграрні комбінати, фермери, які продавали це все на експорт, а 90% експорту України йде через море, вони ж не зможуть заплатити податки. Тобто однозначно база оподаткування буде зменшуватися і

0: дійсно ситуація буде вкрай важкою, і ми вже почули, що уряд пішов на достатньо жорсткі шляхи економії. В чому є момент, який треба розуміти? На жаль, ми завжди чомусь хрестимося після того, коли гримнуло. Я думаю, що питання економії треба було запроваджувати набагато раніше, припиняючи фінансувати речі, без яких цілком імовірно в період війни можна обійтися, ну, на кшалт, наприклад, того ж самого українського кешбеку, який ні до чого абсолютно. Більше того, якщо ми ще згадаємо, що достатньо багато таких популістичних заходів фінансувалося з резервного фонду Кабміну, який повністю може бути використаний на безпеку оборону, то в мене є питання, на що це робилося. Це перше питання, перший момент, чому погіршилася ситуація в бюджеті, ще раз повторюю, через зменшення податкових надходжень. Друга проблема надзвичайно велика. У нас з вами макроекономічне фінансування наших партнерів зав'язане на результативні голосування у Верховній Раді. Угу. От так це називаємо, дуже обережно. Ми з вами по 25-му році через неголосування законодавчих актів, які стояли в маяках програми Ukrainian Facility, а це програма «Гроші в обмін на реформи», недоотримали 5,5 мільярдів євро. Ну, просто цифра відкрита. Тобто ми недоотримали грошей тому, що хтось у Верховній Раді щось не проголосував. В цьому році ситуація ще гірша. Тому що ми маємо з вами синхронне внесення достатньо серйозних маяків по економічних законах і в програмі Ukrainian Facility, і в програмі макроекономічного фінансування, і в меморандумі з Міжнародним валютним фондом. І хочу нагадати, що, по-моєму, третій раз вже була спроба проголосувати закон про оподаткування закордонних пересилок дешевше 150 євро, і ми побачили в черговий раз, що в дійсності кількість голосів монобільшості становить 195 голосів, а не 226. Тобто ми отримали ще раз підтвердження, що в реальній дійсності сьогодні голоси збирати треба під кожен законопроект, і голосувати на сьогоднішній момент народні депутати і далі не збираються в тому режимі, який потрібний для України. Угу. Тобто ми з вами знову маємо затримки по фінансуванню, знову маємо серйозні проблеми, які пов'язані з виконанням маяків. І зараз тут у нас сидить моніторингова місія Міжнародного валютного фонду, яка приїхала аналізувати проєкт бюджету на 27-й рік. І як наслідок, перспектива фінансування до кінця цього року в межах бюджету 26-го року. Ну, от поки що питання отримання чергового траншу підвішено, бо не голосоване. Ну, це другий момент, який також треба рахуватися.
1: Пане Олеже.
0: Ну і третій. Угу.
1: Та, третій і другий.
0: Третій момент полягає в тому, що в нас серйозно було зотримане початок фінансування по 90 мільярдів євро. На, ну, рахуйте, перші гроші прийшли в червні місяці. Тобто, окрім тих всіх проблем, які є, нас з вами Міністерство фінансів ще й з січня по червень місяць наближало видатки. Що це означає? Воно фінансувало за рахунок коштів листопада, грудня то, що мало бути з їх точки зору профінансоване там умовно в квітні, в березні. Тобто в нас з вами ще й на кінець року виявилася величезна дюрка, вибачте. Тобто це третій момент, який також пов'язаний з тими всіма фінансовими проблемами. Тому, в принципі, Марченка я розумію.
2: Ви говорили про великі цифри втрат нашого експорту при заблокованому Чорноморському, Дунайському напрямках. Лишень для аграріїв, я вже не говорю про інші галузі, зокрема і металургії. От ми ж в Запоріжжі сьогодні було з нами на зв'язку, там намагаються найбільші металургічні комбінати так чи інакше зупинити. Але теж бачимо, що російський окупант пан системно робить розвідку і б'є по хабах і складах. Ну, таке собі відповідь на Валберіс і Озон. Після чого в містах, довкола яких ці склади є, виникає своєрідний такий ефект доміно, паніка, бо зникає певна частина товарів у магазинах, люди починають масово скуповувати. Одним словом, як ви цю частину розцінити, економічний ефект ударів по великих маркетплейсах, які забезпечували гіпермаркети? Тобто в нас є ризик восени отримати дефіцит і різкий стрибок цін, чи просто буде перебудовано логістичні ланцюжки без урахування хабів і складів?
0: Ну, по-перше, я не згоден з вами, що це є відповідь на Валберіс. Росіяни били по логістичних центрах і по супермаркетах 22-го року.
2: Ні, це вони так озвучують.
0: Україна почала відповідати в 26-му році, тому давайте не будемо причини і наслідки міняти місцями. Це раз. Друге. Коли ми з вами говоримо про внутрішню продовольчу ситуацію в Україні, я дуже коротко вам спробую пояснити, що Україна – це є велика аграрна країна. Ми минулого року зібрали 64 мільйони тонн зерна, внутрішнє споживання – 18 мільйонів. Ми через блокування портів Чорного моря не вивезли 10 мільйонів тонн врожаю 25-го року. І в нас з вами зараз пішов врожай 26-го. Ми щороку виробляємо 4 мільйони тонн олії. Внутрішнє споживання 380 тисяч тонн. Ну, як ви думаєте, можливо, в тих ситуаціях якийсь дефіцит? У нас проблема гірша. У нас проблема полягає в тому, що в нас сьогодні ціни у аграрного товаровиробника через перевиробництво продукції немає де його збути, впали нижче собівартості. І сьогодні товаровиробник бере кредити для того, щоб закінчити осінньо-польові роботи і посадити у зимі. Тобто, перше, дефіциту не буде за жодних умов. У нас харчів дуже багато, і більше того, є небезпека зниження ціни. Це перший момент. Другий. Коли ми з вами говоримо про дефіцит, не дефіцит, логістичні проблеми і пусті полиці по деяких супермаркетах, то я просто хочу, ну, в даній ситуації сказати дві речі. Річ перша. Генетична пам'ять українців таким чином реагувати на будь-які негативні сигнали з приводу того, що робиться там з харчами. У нас люди, треба, не треба, біжуть скупляти все підряд, на всякий випадок, а раптом буде гірше. І ще один момент також, напевно, в тій ситуації треба розуміти. Слухайте. Скажіть мені, будь ласка, коли в Україні з'явився перший супермаркет? В 1999 році. Скажіть мені, будь ласка, а як ми з вами харчувалися до цього? Ну, не було ж супермаркетів.
2: Базари і маленькі магазини.
0: О, базари і маленькі магазини. Скажіть мені, будь ласка, зараз є базари і маленькі магазини в Україні?
1: Ну, ще є.
0: Та 45% українських сімей середньостатистичних формують свій місячний продовольчий кошик з базару, вибачте. Тому говорить про те, що оце раптом зникне і буде біда, ну, слухайте.
1: Так що навіть трошечки виграє маленький бізнес. Пане Олеже, дякуємо вам. Олег Пензін був з нами на зв'язку. Економіст, з ним поговорили трохи про те, як ми будемо в зиму входити з нашою бюджетною ситуацією, яку міністр фінансів назвав найгіршою з 2022 року. Дорогі друзі, нагадуємо, що ми сьогодні працюємо з Романом до 10 за Києвом, до 9 за Варшавою.

посуди. Дуже-дуже вчасно з'явився набір кастрюль у Рожаві. Дивіться, трішечки з історії, якщо так можна сказати, цього набору. Ну, він такий у нас примхливий, то є, то немає. То є, то закінчується, ми потім його достатньо довго чекаємо. Тому поки він є, треба брати. Наші постійні глядачі не дадуть збрехати, що такі набори інколи щезали в нас і на півроку, ми чекали на них довго. Тому зараз є, і це чудово. Чим нестандартний цей набір? Тим, що це не просто кастрюля. Ви от одразу всі ці чотири кастрюлі бронюєте одним телефонним дзвінком. І це не класичний набір від літра до, наприклад, 5-6. Тут найменша кастрюля, ось найменша кастрюля, вона вже має в об'ємі 6,5 літрів. Це найменша 6,5. А найбільша, дівчата, 12-літрова. 12 літрів об'єм найбільшої кастрюлі. Ось вам як і такий банячок. 12 літрів об'єм кастрюлі. Ну ви погляньте, ну сюди ж можна 3-літрову баночку занурити, правда ж? Або, ну подивіться всередині на денце, ну тут можна 4-літрові банки вмістити. І бачите, вона висока, тобто для стерилізації нам же потрібно занурювати, так, ємність. Тут можна, якби, без проблем, це перше. Друге, вона не дуже подіяльна.

по-перше, це безпечно. Ну, це, знаєте, на все життя ви купуєте собі такі баняки, на все життя своє, тому що нічого вам ніде тут не відкрутиться, нічого не станеться, чи там кришка розбилася скляна, або що, ні, тут металева кришка, теж зі зручною ручкою заклепаною, легко підіймається сама ручка, легко занурюється, навіть дивіться, кастрюлі занурюються одна в одну, бачите? Я так можу весь набір зібрати, так? Тобто таким чином ви маєте можливість якби просто і без проблем зберігати такі кастрюлі. Ну, серйозний набір, ви бачите, серйозний набір. 4 величезні кастрюлі. Навіть звичайний стандартний набір кастрюль може коштувати кілька тисяч гривень, правда ж? А тут великі 6,5, 8,2, 10, 12 літрів об'єм кастрюль. Яка буде ціна? Ви не розпакуй, я нагадую, тому, звичайно, у нас для вас, як завжди, заготована знижечка, спеціальна вартість. І хочу наголосити, підкреслити, дівчата, будь ласка, довго не чекайте, тому що зараз він користується неабияким попитом. У нас багато навіть і поза ефіром замовляють такі набори кастрюль. Навіть не чекають якоїсь знижки, презентації, а дзвонять, і набір урожайний. Дайте, будь ласка. Тому і вам дуже рекомендую. Зараз є, зараз буде знижка. Теж, будь ласка, ні секунди часу не гайте і замовляйте його. Тож, якщо готові, на обмежений час, на час презентації, 4 великі кастрюлі, професійний посуд буде коштувати вам всього лише. Готові? 1999 гривень. Це 8 предметів. Це 4 кастрюлі, 4 кришки. І подаруночки, дівчата, і подарунки від нас, від Розпакуй, а саме чайник. О, як мені подобається цей подарунок. І це ще не все, і такі сюрпризи ховаються, і ополоник. Тобто в нас було 8 предметів, ну тепер уже 10 предметів. 4 кастрюлі, 4 кришки, чайник і ополоник. 10 предметів за 1999 гривень. Боже, як це класно, як це круто, як це дешево, як це доступно. Тільки, будь ласка, не прогавте свій час, тому що 50% – це не 100, не 200 гривень, це 2 тисячі ви заощаджуєте. 2 тисячі! І все, що вам треба зробити, це встигнути додзвонитися, це вчасно зателефонувати. Тому поспішайте. Час у вас є на те, щоб ще скористуватися акційною пропозицією. Безкоштовний номер телефону з усіма питаннями. Звертайтеся, що таки залишилися до наших консультантів. Ось, і будемо рушати далі до нашої наступної пропозиції. Тож дзвоніть вже зараз, не пропустіть такого шикарного лоту.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми.

Коми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах. При синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: нашого програмку. Вітаю всіх, хто долучається до нашого етеру. Це український фокус «Ранок слави». Ви також можете нас дивитися на «Еспресо».
1: Це Роман Чайка, я Леся Ваколюк, і ми працюємо в цій студії до 10 ранку за Києвом, до 9 ранку за Варшавою. Зараз трохи поговоримо про те, що відбувається за нашим західним кордоном. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас попередила про небезпеку політичних партій, які не помічають російських загроз. До прикладу, бачимо результати виборів в Саксонії Німеччини, де перемогла ультраправа партія, політична сила, яка і де йдуть такі настрої, що, мовляв, не треба сваритися з Росією, давайте, хай буде мир, дружба, досить тої війни, і ми собі будемо собі добре жити. Що само собі особою заперечує? Та?
0: Дуже гостро на це відреагували в Польщі, зокрема, в різні представники політичних сил дуже по-різному розцінили ці результати, які так радісно в своєму застосунку X перепостив і президент США Дональд Трамп, і Ілон Маск, який зразу радісно вітав альтернативу для Німеччини. От зараз ми про це розпитаємо нашого колишнього консула України у Гданську в 16-21 роках, Лев Захарчишин, на зв'язку з нашою студією. Пане Леве, вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Отже, оця вже дводенна дискусія між польськими партійцями за результатами виборів до локального парламенту в Саксонії. Що ви бачите із цього обміну оцінками і репліками?
2: Ну, насправді це дуже цікаво спостерігати, тому що тут, як кажуть в Україні, і сміх, і гріх. З одного боку, ну, думки, очевидно, розділилися. Напевно, найбільш гостро скоментував прем'єр Польщі. Він сказав, що тільки ідіоти або зрадники можуть радіти перемозі АФД в Саксонії. Натомість правий спектр польського політикуму в вигляді колишнього прем'єра Моравецького чи Конфедерації, вони закликають так помірковано, давайте не будемо сваритись, давайте будемо придивлятися, розмовляти з АФД. І навіть звучать такі голоси, ну а от якщо вони раптом переможуть загалом в Німеччині, буде канцлер від АФД, то ми мусимо зберігати якісь там мости для співпраці. Чому я про це кажу? Тому що насправді дуже цікавою є сама позиція АФД в стосунку до Польщі. Крім того, що АФД – це є проросійська сила, така ревізіоністська, яка виступає за припинення війни коштом України, за перегляд кордонів, за відновлення Нордстрімів 1 і 2. Вона має конкретні, скажімо так, претензії, або я би сказав, може інакше, таке зверхнє, зневажливе ставлення до Польщі і до поляків. Деякі з представників АФД відкрито говорять про те, що, перепрошую за непарламентарний вислів, поляки – це негри Європи. Вони мають претензії до повоєнних кордонів польсько-німецьких. І коли ти чуєш від польських політиків правого спектру про бажання діалогу з цією політичною силою, ну то принаймні виникає здивування. Тому оцінки дуже неоднозначні, але якщо говорити загалом, це дуже поганий сигнал, дуже небезпечний сигнал. Поки що, на щастя, це тільки одна маленька земля в центрі Німеччини, колишня східнонімецька земля, але цей тренд помітний в німецькій політиці, і це є величезний виклик перед німецькими такими, ну, провідними політичними силами.
1: Ми зараз продемонструємо нашим глядачам власне таку офіційну позицію і від прем'єр-міністра Польщі, і також від
0: німецька реакція
1: президента на ці результати виборів у Німеччині.
0: Так, чи можемо послухати власне, що
1: Дональда
0: сказав Дональд
1: Туска і представник кабінету президента Польщі Шефер Накер.
3: Проросійська політика альтернативи для Німеччини, наприклад, пропозиція скасувати санкції проти Росії, з точки зору Польщі, є небезпечною та неприйнятною. Конкретні пункти програми АДН не відповідають інтересам Польщі.
4: У Польщі лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу АФД у Німеччині. Їх чимало в конфедераціях та ПІС.
0: Одні польські політики в межах однієї, наприклад, там сили по-різному до цього ставляться. Ми бачимо, коли в межах одної партії одні кажуть, слухайте, не вирішивши питання репарацій за Другу світову, ми не можемо спирати альтернативу для Німеччини. Одним словом, на правому фланзі теж неоднозначно в межах навіть одних партійних утворень реакції. Які наслідки з цього буде, що підуть внутрішньо партійні розколи?
2: Ну, по лінії стосунків з АФД цілком ймовірно, хоча, на жаль, вони мають багато спільного. І це багато спільного, якщо говорити, наприклад, про конфедерацію, бо, власне, в конфедерації такий найбільш помітний є розлам в оцінці виборів в Саксонії. Тому що, я вже казав, з одного боку, це є таке зверхнє антипольське відкрите позиція АФД, з другого боку, вони мають спільне. Це є проти Європейського Союзу, це є проти демократичних цінностей. І, власне, оце і цікаве питання, як польські політики знайдуть своє місце, свої відповіді на ці дуже важливі питання. Тому що, з одного боку, хочеться далі продовжувати свої антиєвропейські, антидемократичні шляхи, меседжі, а з другого боку, така приємна, такий партнер, який відкрито зневажає тебе. Тобто, як вони це поєднають, це їхні проблеми. Але ще раз кажу, мене менше цікавить тут, як польські, важливо, що в Польщі є тверезо мислячі сили політики, і важливо, що навіть канцелярія президента в даному випадку зайняла позицію принципову, так, бо вона не завжди має таку принципову позицію. Хай воюють.
1: Знаємо, що українці дуже часто потрапляють в поле зору і є таким головною мішенню для атак, власне, ультраправих сил в Польщі. Але бачимо також, що є кроки, які намагаються, по-перше, врівноважити ситуацію, а по-друге, вирівняти її якось. І, зокрема, що ви скажете про ось ці спільно-україно-польські ексгумації, які зараз тривають у Львові на території колишнього міста Голосько Велике? Це загиблі в вересні 39-го року.
0: 39-й рік, початок Другої світової.
1: Так. І, власне, там українські і польські археологи працюють. Маємо коментар про це депутатки Сейму Польщі, очільниці польсько-української парламентської групи. Можемо її послухати. Вона озвучила, власне, свою думку в українському фокусі увечері в етері. Давайте послухаємо.
5: Поляки говорять про одну кількість жертв, українці про іншу кількість жертв. Я гадаю, що це розмова для істориків, а ми не повинні боятися цієї розмови, бо те, що було 80 років тому, що було 100 років тому, і далі, це вже історія, а на нас чекає будування майбутнього. Майбутнього добрих міжсусідських стосунків і України в Європейському Союзі та в НАТО також. І цієї турботи про те, щоб Україна перемогла у цій страхітливій, спричиненій Росією війні.
1: Пане Лева, як ці ексгумації впливають на польське суспільство? Чи вони вносять якийсь конструктив в діалог? Чи вони вносять якусь ясність, зрозумілість у спілкуванні, в діалозі поляків-українців?
2: Ну, по-перше, це дуже важливо, що ми це робимо, і польська, і українська сторона, тому що, які б не були політичні наші стосунки, є речі поза політикою, це є речі гуманітарні, християнські. Кожна людина, яка загинула, має право на вшанування і на гріб, так? І це є база, з якої треба взагалі починати вирішення цих всіх проблем. Очевидно, теж питання нашої спільної безпеки, тому що якщо ми не подолаємо оцей штучно роздутий російськими спецслужбами конфлікт польсько-український, то ми ставимо під загрозу. Ну, Україна вже є в стані війни, Україна вже якби. Ну, ми можемо втратити хіба тільки підтримку з боку Польщі. А для Польщі це є реальний виклик і реальна загроза для їхньої національної безпеки. Тому, перше, ми мусимо це робити, незважаючи ні на що. І воно буде давати свої позитивні результати. Б, ми мусимо чесно говорити про нашу історію і з одного, і з другого боку, тому що кожна сторона буде завжди намагатися суб'єктивно оцінити історичні події. Чи це дає результати? Я би сказав так, для того, щоб воно давало результати, треба, щоб така співрозмірна, як іде антиукраїнська агітація, треба таку саму інформаційну кампанію проводити в Польщі, в Україні. На жаль, поки що цього ще недостатньо, але добре, що ми в цьому напрямку йдемо. І дуже символічно, власне, оце, що ви зазначили, поховання жертв війни 39-го року. І тут знову-таки в цьому контексті треба постійно і чітко зауважувати, що величезну частину солдат польської армії, які в 39-му році воювали за Польщу, це були люди українського походження. Це громадяни Польщі українського походження. От якщо ми будемо такі акценти наголошувати, якщо ми будемо їх медійно супроводжувати, якщо ми зуміємо дати тому ще культурний вимір у вигляді фільмів, виставок, не знаю, якихось конференцій і так далі, вечорів пам'яті, то таким чином ми зможемо переламати цю негативну тенденцію.
0: Історія історією, але лишень певні політичні сили на цьому наголошують в Польщі, та? І ми бачимо, що вже це вийшло за межі Польщі. Політико от пише про популістську риторику, яка перетворює українців тепер на мішень, тобто такі на ксенофобські настрої, і відповідно те, що ви і сказали, має бути кампанія, яка би мала це погасити, але нічого більше так не гасить, як співпраця, в тому числі в безпековій сфері. Дональд Туск, прем'єр Польщі, вчора сказав, що фактично ця осінь-зима це не лише найвирішальніша фаза війни і загроза незалежності не лише України, але й Польщі. І в цьому випадку, наскільки ось ці слова відчуваються польським суспільством. От сьогодні вночі польські літаки знову піднімалися в повітря через оцю комбіновану атаку, яка була по Україні. Ми бачимо попередню реакцію, коли в рамках безпеки була загроза ніби з боку Білорусі. Та? Виявилося, що це зграя птахів на щастя. Але ми теж розуміємо, що всі сценарії підготовки і закриття повітряного прикордонного простору Польщею по східному всьому кордону і Сувальський коридор, всі ці питання нікуди не зникли. Так от оця загроза, чи вона відповідає от ці слова прем'єра Дональда Туска настроєм польського суспільства в своїй переважаючій кількості?
2: Ну, це подібно до попереднього запитання. Воно потрохи починає доходити до свідомості, але знову-таки, як на мою думку, ще немає такої ефективної інформаційної кампанії. Ну, дуже простий приклад. От я дивився ваші попередні новини. Латвія збирається закрити автобусне сполучення з Росією. В Польщі до сих пір діє. Щоденно автобуси з Калінінградської області їздять до Гданська, так? І це абсурд, як на мою думку, бо з одного боку ми проводимо, ну, Польща проводить військові навчання, готується до відбиття агресії. З другого боку, кожного дня, умовно кажучи, шпигуни потенційні російські собі їздять спокійно до регіону прикордонного і дуже важливого в системі оборони Польщі. Тобто дуже багато є таких чинників, які, як, чесно кажучи, дивлячись, я не зовсім розумію тут політику Польщі, але знову таки, вертаючись до того, як на це відповідати, треба симетрично відповідати, треба будувати контрінформаційну кампанію. І ще один такий приклад, я от зараз, ми говорили про польсько-українську історію. В Польщі, не знаю, років 8 тому, напевно, вийшов дуже скандальний фільм «Волинь». Так, це така польська візія цього нашого конфлікту. І цей фільм дуже багато, власне, дав такий тригер до відновлення оцих емоцій, так, негативних. Ми мусимо так само створювати свої культурні проекти, які будуть давати нашу точку зору, які будуть пробувати об'єктивізувати ці наші стосунки. Тому що поки що наразі Україна весь час реагує на виклики, а не пробує сама створювати свій інформаційний продукт, свій інформаційний, поле інформаційне, для того, щоб теж впливати на польське суспільство. Треба розмовляти з поляками, в тому числі з тими, які живуть в полоні комплексів, ілюзій і перекрученої історії.
1: А ще знаєте, як буває, дуже часто негативні новини, вони, ми на них швидше реагуємо, більше реагуємо, емоційніше реагуємо. Так людська природа створена, ніж на щось, що є позитивне. До прикладу, в Любліні позитивний момент, що представники антикомуністичної партії звернулися з тим, щоб повернути синьо-жовтий прапор в мерію Любліна. Тобто поляки говорять про те, що синьо-жовтий прапор має бути
0: поряд з біло-червоним на мерії.
1: Біло-червоним. Так, інший приклад, що поляки виділяють генератори для Харкова прифронтового, так, щоб підтримати Харків таким чином в цій складній зимі. І, власне, можемо про цю ініціативу послухати, про це розповіли в етері справи. Слави, перепрошую, Віта Надашкевич, координатор організації Poland Helps, власне, яка і вирішила таким чином обігріти Харків, надавши генератори.
6: Хороший кейс співпраці польської держави, а саме посольства Польщі у Києві і Poland Helps як найбільшої приватної польської ініціативи, яка об'єднує понад півмільйона звичайних поляків, звичайних польських сімей, завдяки вкладам, внескам благодійним яких Poland Helps вже допомогло Україні на більш ніж півмільярда гривень.
0: Ось такі історії і історії спільної оборони і безпекові, вони можуть перебити весь цей флер політичних оцінок історії 20-го століття? Є шанс?
2: Шанс є, але я ще раз скажу, до цього треба підходити професійно. Тобто є аналітики, психологи, соціальні психологи, є медійники, які розуміють, які проблеми, як на них реагувати, який продукт треба створювати. Це не є... Тут не має бути аматорства, тут має бути професійна політика, яка будується на, перш за все, на засадах нашої безпеки. Безпеки України, безпеки Європи.
1: Саме так, тому що Росія дуже професійно колупає наші спільні польсько-українські травми і їй вдається нас таким чином протиставляти одне одному. Пане Леве, дякуємо вам. Це був Лев Захарчишин, консул України у Гданську у 2016-2021 роках. Рухаємося далі. В Карпачі відбувається 35-й економічний форум. Найбільша щорічна дискусійна платформа в Центральній і Східній Європі для політики, бізнесу і експертів. Розпочинається сьогодні, триватиме до 10 вересня. І там будуть обговорювати питання безпеки, економічної трансформації майбутнього Європи і України. Маємо на зв'язку кореспондентку Слави Наталку Волосацьку, яка більше розкаже про цю подію і чого очікувати, власне, від економічного форуму у Карпачі.
0: Так, чи є вже на зв'язок з Наталією? Важливо просто зрозуміти, власне,
1: ще
0: чи на цьому економічному форумі будуть розглядатися ось ці східноєвропейські, центральноєвропейські схеми, та, які були в свого часу, як називали, кажуть, є Європейська унія, але є локальні такі ось ці від Балтії до Чорного моря, та, про питання, які треба об'єднати і вирішувати. Чи ми свого часу мали дискусії про те, що це має бути Балто-Чорноморська візія, не лише економічна, але безпекова, а тепер бачимо, що знову вертається необхідність мати отаку оборону дугу. Цікаво, чи в рамках цього в Карпачі економічного форуму буде ця дискусійна панель.
1: Власне, розпитаємо про це Наталку Волосацьку, кореспондентку Слави. Вже вона з нами на зв'язку. Вітаємо, Наталко, тобі слово.
7: Вітаю, колеги. Головна тема цьогорічного економічного форуму – це архітектура нового порядку, стабільність у часи змін. Політики, представники бізнесу, науки і громадського сектору говоритимуть про штучний інтелект, цифровізацію, безпеку, економіку, міжнародну політику, охорону здоров'я та місцеве самоврядування. Відомо, що приїде два віце-прем'єри Польщі – міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. Інші профільні міністри – понад 100 різних парламентарів говоритимуть багато і про Україну, зокрема під час презентації спільного звіту Варшавської школи економіки та економічного форуму буде окремий такий аналіз теми наслідків вступу України до ЄС для продовольчої безпеки країн Центрально-Східної Європи. Також на форумі буде український вимір, йтиметься про міграцію та інтеграцію. І трохи скажу ще про контроверсійний відтінок цього форуму. Один з штрихів – це участь китайських компаній та інституцій китайської делегації. І я точно знаю принаймні одну людину, яка через це відмовилася від участі у форумі. Це Каміль Басай, експерт з питань боротьби з дезінформацією, який, власне, серед іншого досліджує операції впливу Пекіна. Оскільки форум у Карпачі має такий безпековий контекст, то присутність китайського бізнесу Каміль Басай вважає неприйнятним. Ще один момент, на якому я би хотіла наголосити, це присутність тут окремих політиків, наприклад, Януша Ковальського, автора ідеї, що всіх українців треба негайно повернути в Україну. І також буде Лешик Міллер, екс-прем'єр Польщі, який відомий своєю антиукраїнською риторикою, яка перегукується з російськими наративами. Вони братимуть участь у панельних дискусіях, презентуватимуть свої книжки тощо. Ну і, власне, такий порядок денний сьогоднішнього форуму, який триватиме 3 дні.
1: А хто буде від України, щоб протистояти Лешику Міллеру, до прикладу?
7: Поки що я не знаю, хто буде з української делегації, але коли ми вчора ввечері сюди їхали, то бачили багато машин на українській реєстрації, але офіційну делегацію ми зможемо дізнатися, хто туди входить вже після відкриття, яке відбудеться приблизно за годину.
1: Яка атмосфера в Карпачі напередодні? Якісь безпекові, не знаю, питання, як там вирішують їх?
7: Ну, поки що ми взагалі не бачили поліції, вона є на в'їзді, тільки одна машина у пункт, де можна забрати акредитаційні свої картки. Тобто, якогось посилених заходів безпеки ми ще не бачили, але з готелю я чула сирени, тобто делегації приїжджають, їх супроводжують, власне, щоб вони взяли участь у відкритті форуму.
0: Чи будуть на форумі також панелі, які окремо будуть виділяти примат безпекової спільної колективної активного простору східноєвропейського над дискусіями про те, куди більше збіжжя чи картоплі має рухатися в рамках Європейської унії?
7: Так, безпековий вимір тут буде присутній, буде багато панельних дискусій, і йтиметься не тільки про якісь фізичні загрози, а й гібридні, так, кібератаки. Тобто тут серед заявлених учасників і нинішні військові, і колишні військові, так, експерти. Тобто безпековий вимір тут буде обговорюватися на потужному рівні, судячи з представників.
0: Оскільки тут будуть і міністри, і ті, які займаються цифровою безпекою, чи до форуму буде готовий якийсь аналіз саме російських впливів через засоби соцмереж, алгоритми, якими їхні російські кібервійська вже не перший рік атакують Європу, а Польщу особливо?
7: Оскільки заявлена присутність і підтверджена присутність міністра цифровізації Кшиштофа Габковського, то, очевидно, ми почуємо якісь нові свіжі цифри про кібератаки, про діяльність ботів, тролів, російських впливів у польських соцмережах. Тобто, очевидно, ми нові цифри почуємо, але поки що якихось деталей я не можу вам назвати.
1: Наталко, я знаю, що ти робиш такий подкаст про, власне, російську дезінформацію, про її вплив, зокрема, на поляків. Якісь останні такі гучні історії, які були виявлені, що за ними саме стоять росіяни. Що ти можеш назвати?
7: Ми всі пригадуємо підпали, диверсії на залізниці, також заліт російської ракети на територію Польщі, на щастя, вона впала у полі. Але тоді, власне, російська дезінформація йшла такими двома хвилями. Перша хвиля – це була те, що покладали вину на Україну, далі ставили під сумнів те, що польська держава може захистити своїх громадян. Власне, ставили під сумнів партнерів, тобто НАТО, Європейський Союз. З якихось таких дуже свіжих я не можу назвати, тому що зараз усі соцмережі дуже акцентовані на такій афері зонда крипто, тобто йдеться про криптовалюту, і акцент змістився трохи туди, і якісь антиукраїнські антиукраїнська риторика зараз на задньому плані. Сподіваємося, що так воно і надалі буде. Натомість проукраїнські поляки виходять на акції підтримки до українців. Буквально в неділю у Українській греко-католицькій церкві у Варшаві до громади прийшла полька Ліліана Комаровська з плакатом про те, що вона підтримує українців, про те, що вибачається за слова негативні, які, можливо, лунають з боку її земляків щодо українців. Попросила українців тут залишатися, бо для неї це новий досвід, нові друзі. Ну, і якщо говорити про економіку, це важливий внесок в ВВП країни Польщі.
0: Ми щойно в нашого консула в Гданську в минулому Левка Захарчишина розпитували, як то кажуть, як там на Балтії, та дуже стратегічно важливий регіон для диверсії ФСБ і інших спецслужб Росії. Вони там свого Кенінсбергу, окупованого з Калінінграду, чимало планів відстежують. Отже, на Балтиці там одні такі настрої, а попри те їздять автобуси із Калінінграда з русскими. Та в цьому випадку, які от ви б відстежили за останні дві доби, як змінилися або не змінилися настрої після оцінок і результатів виборів в Саксонії. Ці локальні ми їх розпитуємо, бо дуже цікава ця дискусія, як вітати чи захищатися. Дуже по-різному дивляться на результати альтернативи для Німеччини. Що ви помітили? Отакий зріз станом на сьогодні в польській пресі, серед простих поляків, в соцмережах, скажімо так, а не в партійних виданнях.
7: Ну, скажу, що серед простих поляків, ну, я взагалі не чула розмов про результати виборів, так, у Німеччині. Людей передусім цікавить їхня зарплата, пенсія, ціни у супермаркетах. Якось про Німеччину вони не говорять, але, звісно ж, у політичних колах це обговорюють, кажуть про те, що радіти перемозі АФД – це фактично зрада. Ну і, власне, такі от настрої. Серед звичайних поляків я взагалі не чула обговорення.
0: Тобто такий розрив виходить між політично-медійним підсвіткою, так, і абсолютно, як то кажуть, посполитими темами, які зовсім не кореспондуються із цими реакціями. Так зараз виглядає розрив між медіально-політичним дискурсом і реальним дискурсом поляків?
7: Так, звісно. Тобто те, що відбувається у соцмережах, не відповідає тому, що відбувається на вулицях. Тобто, от змалюю ситуацію. Я бачу багатьох українців, які досі носять на собі будь-яку українську символіку. І я питаю, ви не боїтеся? Вони кажуть, ні, ми жодного разу не чули, щоб люди, щоб поляки мали якісь претензії. Навпаки, підходять, дякують, питають, яка ситуація на фронті, яка ситуація з рідними, де вони і так далі. Тобто, соцмережі живуть своїм життям, а на вулицях трошки інше це життя.
1: Бо в соцмережах можуть працювати російські боти, і деколи їм вдається робити це успішно. Наталко, дякуємо тобі за інформацію. Наталка Волосацька, кореспондентка, була з нами на зв'язку. Трохи поговорили про 35-й економічний форум у Карпачі і також про вплив російської дезінформації і на поляків, і на нас. Ну, і також про результати виборів в Саксонії.
0: Так, про це і будемо
1: і
0: далі
1: про
0: говорити.
1: Це далі будемо також говорити. Та з Романом Гончаренком, редактором Deutsche Welle. Вже він з нами на зв'язку. Долучаємо його до нашої розмови. Запитаємо, як німці на це реагують.
0: Так, але для тих, хто раптом пропустив ці результати, бо це все-таки Федеральна Республіка Німеччина, в кожній землі федеральній є свій місцевий парламент, вибори локальні в ЄС, в Саксонії. Фактично хотіли повторити досвід України 2019 року. Забракло три мандати, щоб утворити турбомонобільшість від альтернативи для Німеччини.
1: Але, тим не менше, альтернатива для Німеччини подвоїла свій результат з попередніх виборів, тож тепер голосів у них значно більше. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, вже з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Романе.
8: Доброго ранку, колеги.
1: Ми чуємо політичні заяви, так, про те, що відбувається в Німеччині, але хотілося б також почути, яка реакція самих німців, що вони про це говорять, про те, що
0: було
1: в Саксонії. Так.
8: Ну, поки що я не бачу якихось свіжих опитувань саме загальнонімецьких, але те, що ми бачимо суб'єктивні опитування людей на вулицях, то, звичайно, в Західній Німеччині, в більшості людей шок, як і в політиків, про це говорив вчора канцлер Фрідріх Мерц. Є певна розгубленість, я б навіть сказав, параліч такий суспільства, оскільки ще кілька років тому на вулиці переважно західно-німецьких міст, це треба зазначити, виходили десятки тисяч людей на акції протесту проти можливого успіху АДН на різного роду виборах. Зараз цього не було, виходили тисячі людей в місті Магдебург, це столиця Саксонії-Анхальт, де відбулися вибори в неділю, я на них був присутній. Але, якщо чесно, я був здивований, що такі акції протесту були відносно мало чисельні, вже після самих виборів вони теж були не такі чисельні, як очікувалося. Тобто в різних містах десь виходило 100, десь 300 людей. Зараз продовжуються демонстрації. В Берліні вчора була багатотисячна демонстрація, але це все одно не той масштаб, який можна було очікувати, якщо враховувати масштаб змін і символічність подій. Так, спершу з 45-го року в Німеччині до влади може прийти партія, яка офіційно визнана, принаймні в цій федеральній землі, правоекстремістською.
1: А, власне, розкажіть українцям, які, може, не так знають добре особливості регіонів Німеччини, особливість Саксонії. Яка вона, ця частина Німеччини? Хто там проживає? Хто ці люди? Як, наскільки вони відрізняються від німців в інших регіонах?
8: Це питання на годину, дуже цікаву розмову.
1: Але нам треба коротко.
8: Якщо коротко, то Східна Німеччина справді відрізняється від решти країни. В першу чергу, звичайно, своїм минулим, 40 років НДР, це залишається. Є кілька чинників, які варто пам'ятати, коли ми говоримо про східних німців, чому вони так голосують, не так, як західні німці. Перше, це, звичайно, потрясіння. Так? Україна теж пережила це потрясіння, зникнення країни. В Німеччині це було, звичайно, інакше. Це було об'єднання з Західною Німеччиною. Прийшов добробут з одного часу, люди почали отримувати гроші в дойчмарках. Але хтось із біднів, хтось втратив роботу, хтось втратив гідність. І західні німці тоді з одного боку раділо об'єднання, але з іншого боку багато було зроблено і помилок, було зверхнє ставлення до східних німців. І хтось зараз намагається взяти за це певний реванш. І от партія АДН дуже вдало на цьому грає, так? Нас, східних німців, вважають ідіотами, а насправді ми просто інші, ми у нас інші погляди. Це досить консервативні люди. І от тут я підходжу до, можливо, одного з найважливіших пунктів – це демографія. Саксонія-Ангальт – дуже маленька федеральна земля, там 2 мільйони населення, і земля з найстарішим населенням. Тобто там багато людей віку 50, 60, 70 років. Це переважно чоловіки. От тут дуже важливий момент. Після об'єднання Німеччини в 90-ті роки з східних земель виїхали дуже-дуже багато молодих, добре освічених, переважно жінок. І це відчувається в голосуванні, в поглядах людей. Тобто це набагато більш консервативні люди. Структура населення в Саксонії-Ангальт – це переважно робітники. І все це використовує АДН.
0: Зрозуміло. А паралельно з цим відбуваються абсолютно небезпечні речі. Я не лише про жорстку реакцію офіційного Берліну після того, як спробували зробити катастрофу з дроном в аеропорту. Так? Після Лейпцигу відбулися навіть певні речі. Так? Тепер Росія в Росії, у відповідь на німецьку реакцію
1: закриває культурний
0: центр. Гьоте-центр, там
1: посольство.
0: Міністр закордонних справ Лавров взагалі каже, це початок війни, так в нього була така істерика у Владивостоці. А паралельно з тим диверсії продовжуються. Цього разу не про вибухи, але цього разу про вибухові пристрої і лінії електропередачі. Ці диверсії є дуже небезпечними, бо це високовольтні лінії електропередач. Черговий раз в спецслужби, поліція та відкриває оці вибухові пристрої. Про диверсії говорять вже на найвищому рівні. Цей дискурс для настроїв Німеччини, для німців, навіть в тій самій Саксонії, це якось впливає?
8: Безумовно, це впливає. Я чекаю все опитування громадської думки, які підтвердили цю тезу про те, що ці диверсії, про які ми з вами говоримо, спроба теракту в Лейпцигу, потім диверсія на підстанціях, це викликає в людей страх. Східні німці бояться більше, ніж західні. Вони більш налаштовані на якісь компроміси з Росією. Вони бояться, що війна прийде не в Німеччину, і це дуже вміло використовує АДН. Тобто, поки що німецькі політики дуже обережні, коли говорять про ці диверсії, хто за цим може стояти, але, звичайно, перше, про що всі думають, це Росія. Тобто, це виглядає як спроба Росії, не доведена поки що, це така теза лунає в німецьких ЗМІ, вплинути, додати, можливо, цій партії АДН ще 1-2% на виборах, а в нас вибори ще через 2 тижні знову в Берліні і в Мекленбурзі передній Померанії, це теж колишня східна НДР, і там теж АДН на першому місці, але там вона може не отримати такий високий результат, 40%, можна отримати 37-38%. Тобто зараз дуже напружена ситуація в Німеччині, і Фрідріх Мерц поки що дуже обережний, але з іншого боку він вчора чітко сказав, що він свідомо вийшов до громадськості і сказав, що за цим терактом, спробою теракту в Лейпцигу стоїть саме Росія. Він хотів, щоб це знали.
0: А наш колега, журналіст і публіцист Віталій Портніков в етері «Центр Європи», власне, про диверсії росіян в Німеччині ось що сказав. Нам цікаво буде, щоб ви, глядачі, і ви послухали.
1: І пов'язав їх з виборами, сказав, так, що це одне з другим має стосунок.
0: Давайте послухаємо.
9: Величезна кількість цих атак, найбільш важливих, вона на сході Німеччини, вона прямо розрахована на цю частину країни, на цю частину виборців, на тих, хто голосують або за альтернативу для Німеччини, або за альянс Сарвгахтнехт, або в кращому, це вже кращий варіант Марії, від собі за лівих. Але все це формації, які не хочуть підтримувати Україну. Німецький уряд у свою чергу робить протилежні кроки. Він показує, що він буде жорстко виступати. Він показує, що це ворожа активність. Він показує, що це росіяни все роблять навмисне. Тобто він переконує цих самих потенційних виборців в тому, що держава може захистити себе. Не треба боятися, треба бути разом з державою.
0: І от, пане Романе, як ви розцінюєте ось цю таку пов'язаність цих процесів?
8: Безумовно, німецький уряд намагається сказати, що ми можемо вас захистити, але ви вимушений визнати, що поки що цей захист недостатній. Якщо взяти випадок Лейпцига, то там частина обладнання антидронового ще не було встановлено. Тобто Німеччина не тільки там, а насправді ж таких диверсій або інцидентів на якихось інших об'єктах стає дедалі більше. І от перед виборами такої кількості не було ще ніколи. В різних містах. От тут я в одному місці не погоджуся з паном Віталієм Портніковим, колегою, тому що це відбувається по всій Німеччині. І на Заході, і на Сході, і на Півночі, і на Півдні. На Півдні буквально кілька днів тому був підпал оборонного підприємства. Там іде розслідування. Тобто це новини про це були майже щодня, і вони продовжуються. Тут в Берліні теж горіла підстанція 2 чи 3 дні тому. Тобто, безумовно, таке враження, що це саме Росія намагається вплинути на результати виборів. Наскільки це вдасться, це велике питання. Але те, що люди бояться, коли це з'являється просто в новинах, це факт.
0: А тоді поясніть ще оцей момент, ми теж за ним стежимо уважно, коли в Польщі суд каже, ні, захищати країну, навіть якщо це теоретично було, це право українців під час російської агресії. Це я про тих двох, яких утримують одного за ґратами в Німеччині, другого в Хорватії, і звинувачують в підриві так, північних потоків. Тут суд починається в жовтні. Бачимо, що змінилася перекваліфікація, і німецький суд раптом говорить про воєнний злочин. Це зовсім інша підслідність, це зовсім інші звинувачення. І допускає тепер отакий консорціум Nord Stream 2, так, Північний потік 2, як бути стороною цього судового процесу, а там головний учасником цього консорціуму є «Газпром» Росії. Тобто ворога, який фактично це все розпочав, роблять тепер учасником німецької ефеміди. Що це означає? означає і оця зміна перекваліфікації і цей майбутній суд в жовтні?
8: Я б не говорив про перекваліфікацію. Тобто в Німеччині є свої закони. За німецькими законами вона має повне право розслідувати цей інцидент. Хоча ви правильно сказали, що це цей газогін, два газогони, північний потік, перший і другий, це російська власність фактично, тобто там більшість акцій контролює саме «Газпром», російська державна компанія. І в Німеччині ставлення до цього процесу, який почнеться 14 жовтня в Гамбурзі, досить різне. Є політики, які вважають його ганебним, експерти, частина суспільства. Є ті, хто вважають, що треба розслідувати, поставити всі крапки над «і», зрозуміти, що саме сталося, і потім вже говорити. Тобто, мовляв, з формальної точки зору Німеччина нічого не зробила. Але з іншого боку, є і критики, які кажуть, ні, Польща, ні, тим більше, там країни, які дотичні до цього, Данія, Швеція, вони закрили свої справи, чи не відкривали їх навіть, тобто не проводили якихось дій, а тільки Німеччина це зробила. І от в Німеччині, до речі, саме АДН, те, про що ми з вами говоримо, партія «Альтернатива для Німеччини», перекручує правду, коли каже, що це був напад на німецьку критичну інфраструктуру. Це не так. Тому що цей газогін, два газогони, не є німецькою критичною інфраструктурою. І на той момент, коли вони були підірвані, газ не постачався. Припинення постачання було з боку Росії. І про це ці політики не говорять. Вони
0: так, ми бачимо, це навіть ці результати виборів пов'язані навіть з цим. Так? Дуже дякуємо, пане Романе, за аналіз коментар. Редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко був на зв'язку з нашою студією.
1: Ну, а зараз ми розпитаємо деталі атаки, великої атаки на Київ і на Київську область. З нами на зв'язку пресофіцер ДСНС Павло Петров. В нього і дізнаємося про те, якої шкоди завдала Росія і скільки життів відібрала цієї ночі у Києві. Речник головного управління ДСНС у Києві. Долучаємо його до нашого етеру.
0: Так, ну, власне, чому нам важливо зараз почути уточнені дані, тому що станом на початок нашого етеру атака ще тривала, зокрема, по деяких містечках Київської області. Не було зрозуміло масштабів ще остаточно ударів по столиці.
1: Було відомо про двох загиблих і щонайменше 10 поранених, постраждалих. Чи зараз змінилася статистика? Сподіваємося, що загиблих не додалося. Але про все в пана Павла розпитаємо. Вже він з нами на зв'язку. Вітаємо.
10: Вітаю, студія.
1: Які підсумки цієї атаки, пане Павле?
10: Ну, для нас вони, як завжди, ну, для столиці дуже погані, насправді, двоє, щонайменше, двоє осіб загинуло, кількість, на щастя, не збільшилася, щонайменше 10 осіб постраждало, але цифра може змінюватися, якщо люди самостійно будуть звертатися за медичною допомогою. Загалом, станом на зараз, в деяких районах ще триває ліквідація наслідків цієї нічної атаки, думаю, кияни бачили дим над містом, і станом на зараз в Голосіївському районі у нас за однією локацією ми повністю ліквідували пожежу, ще на одній пожежу локалізовано, тобто вогонь вже не розповсюджується, триває ліквідація. Працюємо в Подільському, в Шевченківському районах, також в Дніпровському районі у нас було загоряння трав'яного настилу, станом на зараз пожежу ліквідовано. Тобто працюємо, така важка ніч насправді, і черговий комбінований такий удар. Пару днів було тихо у нас в столиці, але от станом на зараз працюємо.
1: Атак стало більше, і вони такі страшніші, можна сказати, і об'єктів, за якими полюють росіяни, теж більше. Зрозуміло, що найперша їхня мета – це терор, ну а тепер вони ще й полюють за нашими якимись хабами, складами. Ще потужніше, бо це теж вони обстрілювали. Чи справляються працівники ДСНС?
10: Так, дивіться, насправді хочу підтвердити, що у нас сьогодні під атакою житлова забудова, цивільна інфраструктура, складські будівлі, в яких, ну, дуже багато насправді у нас було будівель сьогодні, в яких були якісь товари, типу вода чи хімія якась, тобто побутові такі речі повністю. Станом на зараз у нас рятувальників вистачає, у нас дуже швидко ми підтягнули резерви свої, викликали, тому станом на зараз працюємо ну, у нас завжди, в принципі, ми пораємося своїми силами. Якщо нам не вистачає, нам на допомогу Київська область приходить, так і ми до Київщини завжди приїжджаємо, коли потрібно.
0: Пане Павле, а скажіть, а оце реакція столичної військової адміністрації, зокрема, запровадити два режими попередження, жовтий, червоний, так? От ви, бо це було як відповідь, і зміни були після того, як фактично обстрілами день і ніч декілька тижнів займалися російські окупанти. Чи воно вам, для, зокрема для наших рятувальників, щось змінило? Це якось полегшило вам можливість швидше чи інакше реагувати у введення оцього подвійного рівня попередження?
10: Дивіться, він, наскільки мені зрозуміло, був створений і введений для того, щоб ну, трошки покращити ситуацію в місті, для того, щоб люди мали можливість користуватися послугами бізнесу і транспорт. Для рятувальників, ви знаєте, ми в першу чергу дивимося на те, що відбувається в повітрі, дякуючи нашим повітряним силам, у нас є така змога. І ми моніторимо, все ж таки опираємося на повітряний простір, на те, що відбувається, чи є загроза удару, чи немає. І більше ви ж повинні розуміти, що навіть якщо є загроза, але є ризики для цивільних, тобто якщо це якась цивільна забудова житлова, якщо є ризик або загроза життю та здоров'ю людей, ми все одно будемо працювати і надавати необхідну допомогу. Тому в роботі рятувальників от саме таке нововведення особливо нічого не змінило.
0: Не змінило. Але в цьому випадку ще скажіть, як за цю ніч комбінований удар почався ще з вечора, тривав фактично до зараз. Буквально от, маємо лічені секунди. Скажіть, чи була спроба знову російських окупантів діяти по терористичному, тобто повторити удар, коли вже при

0: трохи надалі.
1: Страх забирає час.
2: Хочу знати правду. Я втомився. Ми всі втомилися. Від холоду, від спеки, від постійного пильнуй, від думок, що сьогодні може бути останній день. Але знаєш, що більше втомлює? Брехня. Брехня, що ми марно тримаємось. Брехня, що це не наша війна. Це моя війна, бо це мій дім. Хочеш знати правду? Ми всі люди. Просто ми обрали боротися. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
3: Іду на ви!
4: Іду на ви!
3: Іду на ви!

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Дорогі друзі, зараз у нас будуть мобільні телефони. Це дуже цікава модель. Кнопочний телефон для тих, кому потрібно телефонувати, а не займатися якимись сторонніми речами на телефоні. І насправді такі телефони зараз переживають якби нове народження, нову хвилю популярності. Це пов'язано з тим, що за нинішніх умов нам дуже важливо тримати зв'язок. А такі телефони добре тримають заряд батареї. Заряду батареї цього телефону вистачає на цілий тиждень, а якщо ви мало ним користуєтеся, то навіть довше. І він, це, знаєте, телефони з категорії невбиваємих, тому що в нього ще й металевий корпус, тобто якщо раптом десь він там впаде, йому нічого від цього не буде. Що ще тут є такого хорошого в цьому телефоні? Він відчувається, що в нього металевий корпус, хороший динамік, окремо є кнопка ліхтар. Причому цей ліхтар буде вмикатися навіть без цього, розблокування. Ось тут посередині конкретно є кнопочка, і тут ліхтарик, причому він дуже добре світить. І крупні цифри на екрані, кнопочки не западають, вони так розташовані, що ми конкретно натискаємо кожну кнопку. Це важливо, і це важливо в першу чергу для людей старшого віку, яким, в принципі, такі телефони від початку вони саме розроблялися для людей старшого віку. Також такі телефони можна брати дітям теж, тому що, власне, тут є основні функції, щоб дитина завжди була з вами на зв'язку.

нас є в двох кольорах, сірий і помаранчевий, ну, тобто у них корпус однаково чорний, але ось тут оздоблення можуть бути помаранчеві, можуть бути такі сіренькі. Ну і при цьому на нього дуже адекватна ціна. Дуже адекватна ціна. Тому зараз на час нашої презентації в студії ми, звичайно, вам подаруємо хорошу знижку. І вже, до речі, до нас телефонує, от у нас до нас пан Микола телефонує зараз з приводу цього телефону. Пан Сергій, пан Петро телефонує зараз до нас. Прекрасно, друзі, прекрасно. Ну що ж, зараз на час презентації коштує цей телефон 1299 гривень. І їх у нас не так багато, тому презентація буде тривати менше, ніж півгодинки, вже хвилин 20 у вас залишається, аби замовити цей телефон саме за актуальною ціною. Тому я вас запрошую зараз робити ваш вибір. І ще раз наголошую, що особливістю цієї моделі є в першу чергу те, що вона має функцію павербанка. Тобто ви, власне, можете від цього телефона зарядити ще один телефон. Як би це дивно не звучало, але насправді це актуально. Цей телефон, він добре дзвонить, хороший динамік. Що тут ще є? Тут ще є радіо, звичайно, тут можна поставити карту пам'яті, якщо не помиляюся, до 32 гігабайт. Можна сюди або музику улюблену закачати, або, наприклад, аудіокнигу і теж слухати з задоволенням, з радістю, з легкістю. От, і тому зараз запрошую вас зателефонувати. Оці дві моделі, вони ідентичні, просто одна сіра, інша помаранчева. Друзі, продовжуйте телефонувати. Зараз у вас ще є прекрасна можливість до нас долучитися. Зберігаємо на пару хвилин і вам ось цю ціну. Телефонуйте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються по

Слаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45 ексклюзивно на Мегого.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії.
2: Громадянки!
0: Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: От зараз ми побачимо з вами Сергія Кропову, заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора України. В неділю 6 вересня Вищий антикорупційний суд заарештував його у справі про сприяння діяльності незаконних кол-центрів, тобто так званих офісів, чиї співробітники обманювали людей і змушували переказувати гроші на чужі рахунки. Співробітники Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто НАБУ і САП, затримали Сергія Кропову в рамках операції «Карфаген». Його підозрюють в участі у злочинній організації та легалізації понад 89 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. Але обшуки проходили також у приміщеннях, якими користується генеральний прокурор України Руслан Кравченко та його перша заступниця Марія Вдовиченко. А прокурор САП на суді заявив про дружні відносини Сергія Кропови з Русланом Кравченком. Що сам Кравченко відповідає на згадки свого імені у контексті цієї операції «Карфаген»? Чи відправляють його у відставку? Чи, може, він сам подасть у відставку? Які наслідки от такий черговий корупційний скандал може мати для президента України Володимира Зеленського, тобто того, хто і запропонував призначити Кравченка на посаду в парламенту? Отож, вітаю вас, з вами Катерина Некреча. Усі ці питання і також головне питання нашого вечора – що далі? Ми будемо ставити сьогодні ввечері, як і що дня в будні о 20:15 в ефірі «Еспресо». Можете дивитися нас і по телебаченню, також в Ютубі на нашому каналі. Обов'язково пишіть коментарі під цим нашим відео, підписуйтесь на «Еспресо» і також важливі відповіді, варіанти відповідей від вас, що це означає, що далі і чи, на вашу думку, генеральний прокурор України має подати у відставку, чи, можливо, парламент або ж президент мають його у цю відставку відправити. Отже, наприкінці минулого тижня у заголовки провідних українських медіа, та всюди ми з вами бачили ось назва давньої такої фінікійської держави та одноіменного міста Карфаген. І ви можете знати фразу «Карфаген має бути зруйнований», яку вимовив римський політик та оратор Катон Старший. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура дали назву «Карфаген» своїй операції. Ну, ми знаємо, що НАБУ та САП славляться цікавими назвами до таких розслідувань. Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яка сприяла діяльності шахрайських кол-центрів. Вищий антикорупційний суд заарештував трьох ймовірних учасників угруповання, трьох підозрюваних. Йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропову, його співмешканку Єлизавету Івахненко та водія Сергія Куцого. У провадженні також фігурує президент футбольного клубу «Харків» Богдан Бойко. Наша журналістка Юлія Дмитришин зібрала усі подробиці цієї справи. Тож, Юля, передаю тобі слово. Привіт.
1: Карфаген має бути зруйнований. Це відомий давньоримський вислів, який означає знищення ворога або усунення серйозної перешкоди. І саме так називається антикорупційна операція НАБУ і САП, про яку стало відомо вже 4 вересня. Правоохоронці повідомили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива. Тут йдеться про надання нелегального захисту для мереж шахрайських кол-центрів і легалізація майна, яку вони отримали внаслідок своїх злочинних дій. І за інформацією НАБУ і САП, учасники організації отримували цю незаконну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих кол-центрів. Ми знаємо офіси такі, чиї співробітники телефонують українцям та іноземцям і таким методом шахрайства виманюють їхні гроші. За версією слідства, Сергій Кропова заснував цю організацію і очолив її, використовуючи керівні структурні підрозділи Офісу генпрокурора. Більше того, він начебто залучав працівників прокуратури і наближених до нього людей, зокрема дружину, родичів дружини, водія, свого заступника і їхніх родичів. НАБУ опублікували матеріали прослуховувань і журналісти-розслідувачі розкрили кодові назви фігурантів. Канцлер – це Сергій Кропива. Муза – його співмешканка Єлизавета Івахненко. Камрад – тобто водій Сергій Куций. І як стверджують слідчі, Кропива внаслідок цієї діяльності своєї чи діяльності організації легалізував майна на суму понад 89 мільйонів гривень. У плівках також можна почути таке слово як «шеф». І канцлер на плівках також називає його Андрійович. Таке побачення Харкові має генеральний прокурор Руслан Кравченко. І сам Руслан Кравченко у Фейсбуці власне заявив, що немає жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів. Тобто він не давав ніяких вказівок сприяти такій діяльності і не використовував для цього повноваження генерального прокурора. Нагадаю, що минулого місяця поліцейські по всій Україні викривали інфраструктуру шахрайських цих кол-центрів. Нацполіція, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора провели 411 обшуків і заявили про припинення діяльності близько 100 шахрайських кол-центрів. Але, як зазначає НАБУ, в інтересах канцлера це було лише демонстрація активної роботи органів прокуратури. Тому я пропоную прослухати наступний фрагмент.
2: Тобто ми визначилися, що там таки робимо, як робимо. Тобто ми зі шкіри геть не ліземо і не надуваємо якісь вітрила. Точно все набираємо, але просто розтягуємо це. По 10 на тиждень колонимо. Ну, приблизно так. І головне, дуже добре все це висвітлюємо.
1: Наразі Кропиву взяли під варту до 2 листопада із заставою 120 мільйонів гривень, а його водія до 3 листопада із альтернативною заставою 3 мільйони гривень. Ще одну підозрювану, власне, музу, тобто Єлизавету Івахненко, суд взяв під варту на 60 днів з можливістю вийти із СІЗО під заставу у 20 мільйонів гривень. Нагадаю, що правоохоронці затримали Сергія Кропиву та Єлизавету Івахненко у Львові, його у авто, а її на залізничному вокзалі. І тоді Кропива стверджував, що

0: Він перебував у відрядженні, але власне показати необхідні документи, які це підтверджують, він не зміг. Наразі у мене все. Катю, передаю тобі слово.
1: Юлю, дякую. Ми сьогодні протягом ефіру будемо чути більше цікавих фактів. Я розумію, що ці вихідні інформаційно для всіх нас, і для журналістів, і для глядачів були інформативними в цьому сенсі. Ми сьогодні ж будемо аналізувати усе, що дізналися, і все, що відбувається в тому числі от і в судових засіданнях, так? Тобто ми будемо говорити в тому числі, яка ж участь генерального прокурора у злочинній організації з покривання шахрайських кол-центрів та легалізації доходів від них, чи є ця участь взагалі від генпрокурора. На записах розмов підозрюваний в організації злочинної групи посадовець офісу генпрокурора згадує такого собі шефа і називає його Андрійович. Саме таке по батькові у Руслана Кравченко. Під час обрання запобіжного заходу Сергій Дію Кропові прокурор САП відкрито заявив, що підозрюваний міг координувати ремонтні роботи у помешканні Кравченка у Козині під Києвом. Зокрема, в одній із розмов Кравченко нібито доручає Кропові встановити в його будинку газовий генератор на кіловат 30 чи 50. Крім того, за версією слідства, Кропова допомагав зробити візу до Сполучених Штатів Америки дружині Кравченка, а також організував святкування до дня народження генпрокурора у Мадриді. За версією слідства, Кропова є довіреною особою генерального прокурора і має з ним наявні, з ним дружні неформальні стосунки. І треба також сказати, що офіційно жодного статусу у провадженні Кравченко не має. Сам він заперечує свою причетність до участі у незаконній діяльності кол-центрів. Ось можемо послухати, як він відповідає на згадки про себе от у виступі прокурора. От це він сказав, давайте послухаємо.
2: З розмови очевидно, що попереднє твердження антикорупційних органів про мою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації не має жодного підтвердження. Розмови – це просто розмови, як і фото сейфу з грошима є лише фото сейфу з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури немає, а є лише затвердженням адвокатів фотографію з іншого кримінального провадження. Щодо отримання візи до США і купівлі ноутбуку. Моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає. До будинку площею 280 квадратних метрів, у якому проживає наша родина на праві оренди, ми його обрали ще взимку. Але він потребував доробок і налаштування обладнання. Саме в цьому контексті обговорювалася робота майстрів, сигналізація та побутова техніка. До будинку ми переїхали 1 травня 2026 року. Моє постійне місце проживання буде задекларовано відповідно до закону.
1: Отож, ми почули думку самого генерального прокурора. Далі ж до нашого ефіру долучаються народні депутати України. Це Сергій Демченко, народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань правової політики. І Ніна Южаніна, народна депутатка фракції «Європейська солідарність». Пані Ніна представляє Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Пані та панове народні депутати, сподіваюся, вас зараз побачу в нашому ефірі. Дякую, що цього вечора ви долучилися до розмови. Так, поки я не бачу на екрані, але сподіваюся, що ось-ось ми з глядачами побачимо наших запрошених гостей. Бачу вас. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
1: Дякую, що долучилися. Тим часом наших глядачів на YouTube Еспресо закликаю так само залишати ваші запитання. От ми почули генпрокурора Руслана Кравченка. В неділю він заявив, що немає жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів. Сьогодні, 7 вересня, на спілкуванні з журналістами, як передає кореспондент Суспільного, заявив, що не планує звільнятися з посади за власним бажанням. За словами генпрокурора, змусити його піти у відставку може рішення команди, президента чи Верховної Ради. Чи співзвучна вам позиція генпрокурора? Ну, давайте, пані Ніно, запитаю спочатку у вас.
3: Мені здається, ви знаєте, я поки слухала ваш сюжет, розуміла, що люстрація, яку проводила наша ще влада попередня щодо звільнення працівників, які працювали з командою чи в команді Януковича, була правильною дією. Наскільки вдалося вичистити всі органи від людей, які не виконують закон, а тільки вказівки, ну, не знаю. Я наразі, мені здається,

0: Здається, що потрібно, щоб, починаючи від Офісу Президента після плівок за участю Мудрої і Микитася там, і всіх цих людей, які там прозвучали, так точно і Офіс Генерального прокурора, від першого до останнього працівника, мають всі бути звільнені за власним бажанням, якщо у людей є честь і гідність відповісти перед нашими воїнами в цей важкий час. А ще краще, якщо ці чоловіки підуть захищати Україну, нашу землю. От такий я би їм запропонувала вихід із ситуації. Тому що, хто би що не говорив, інформація, яка прозвучала, вона завдала величезної шкоди не тільки цим інституціям, а Україні в цілому. Такої величезної шкоди, яку ми ще відчуємо найближчими місяцями і збагнемо, що це обернеться для України. Тому от для того, щоб зберегти взагалі можливості України в подальшому захищатися, отримувати допомогу і гідно виглядати назовні, будь ласка, ідіть всі воювати, захищати, зробіть хоч один раз такий насправді достойний поступок, щоб ми змогли збагнути, що ви розумієте свою провину в цій ситуації. От що я хотіла би, це моя особиста думка.
1: Та, пані Ніно, тут зауважу, що якщо дійсно є питання у слідства і є суд, і якщо судом була б доведена вина цих людей, це там вже і інше питання, але я зрозуміла вашу категорію, ваш заклик до дії ось такі, йти захищати батьківщину від щирого серця для того, щоб якось та от надолужити цієї репутаційної, цих репутаційних збитків. Пане Сергію, а на вашу думку, чи має подати у відставку генпрокурор, чи, можливо, депутати мають це ініціювати? Або ж і президент України Володимир Зеленський, який і, от нагадаю нашим глядачам, тобто президент подає кандидатуру, парламент за неї голосує, і потім президент там підписує, приймає кандидатуру, да, і потім ця людина стає генпрокурором, так було з паном генпрокурором. Хто має ініціювати щось, чи хай дійсно лишається все, як лишається?
2: Я є точно впевнений, що ситуація або пригода, яка трапилася в Офісі Генерального прокурора, чи за участю співробітника Офісу Генерального прокурора, має код красний, код червоний, і, відповідно, Генеральний прокурор мусить реагувати найсерйознішим рівнем, який тільки можливо в реагуванні. Щодо ситуації звільнення з боку Верховної Ради, ініціювання цього питання Генерального прокурора чи президента, я впевнений, що первісно ми мусимо почути якийсь звіт з боку Генерального прокурора щодо цієї ситуації і врахувати всі обставини, які будуть доведені з його боку. Щодо питання, на яке сказала колежанка, що треба проводити далі, я б назвав би це фільтрацію Генеральної прокуратури і взагалі в прокуратурі, да, то, на мою думку, це, на жаль, дало зворотній ефект на сьогоднішній день, люстрація. Ми втратили дуже багато професіоналів і у тому, як спілкується, про що говорить, як професійно відноситься до своїх обов'язок відповідний герой відповідних записів, які ми нещодавно почули в операції «Карфаген». Саме на це мене наштовхує. Ну, настільки низький рівень моральних і професійних якостей особи, яка займає достатньо високий пост в Офісі Генерального прокурора, це дуже ганебно. І це, насправді, наслідок цих всіх реформ, які, на жаль, відсунули від не тільки від Генеральної прокуратури, але й інших державних установ, насамперед професіоналів, насамперед людей, які мають якусь спадковість від попередніх, від старших товаришів, які займалися попередньо їх спеціальностями і могли чимось навчитися.
1: Ви на зараз жаль, про люстрацію, ви кажете, люди, реформи, що, просто уточніть, що ви маєте на увазі? Через реформи менше
2: я
1: професіоналів?
2: Мав на увазі люстрацію, я про те, що саме люстрація, завдяки люстрації цих випадків не було би, але, на жаль, вони завдяки люстрації зараз і стаються. Я думаю, що жоден з посадових осіб Генеральної прокуратури, які мав би відповідний досвід, який би отримав би посаду відповідно до тих правил і подій, які були раніше, відповідаючи строку служби, відповідаючи професійним якостям. Я думаю, собі не дозволив би не тільки на роботі, але й в побутовому рівні спілкуватися таким чином і на такий манер. Я не можу навіть сказати, що це аморально. Для мене це взагалі нереалістичні якісь речі. І якщо б це не був впевнений, що це дійсно реальні факти, то я б сказав би, що це видумане кіно, якесь видумане і далеко від реалії.
1: Пане Сергію, дозвольте уточнити, чи краще би приховували свою діяльність, можливо, пане Сергію. Можна у вас уточнення? Бо ви сказали, що пан генпрокурор має найкращим чином відреагувати. Як на вашу думку? Він уже сказав, що сам подавати у відставку не буде, це має вирішувати там парламент, його команда, президент, от хто завгодно. Все ж таки, сьогодні вам вистачає цієї позиції, що він каже, я не йду у відставку. Чи все ж таки має піти у відставку? Чи його мають відправити президент і парламент? От конкретно відповідь.
2: Я переконаний, знову ж таки, і як і моя колежанка, що дана ситуація – це трагедія для України. І так, як ми виглядаємо в міжнародному суспільстві, завдяки цьому випадку, я навіть не знаю, чи є в них ще надія, що ця трагедія – це не є майбутнє нашої держави. І треба їх це буде в цьому ще переконувати. Щодо те, що висловився генеральний прокурор, про те, що він не буде подавати відставку, це його право, і напевно в нього є підстави для того, що так говорити.
1: На вашу думку, має чи не має подавати відставку, чи президент його має відправляти? Просто поділіться своєю думкою. Ви є представником «Слуг народу», розумію, що ви мажоритарник, але тим не менш, можливо, десь з колегами обговорювали, можливо, є план якоїсь ініціації цієї відставки. Тут чи має бути тут якась реакція від президента?
2: Дякую. Я сподіваюся, що Верховна Рада почує, знову ж таки, звіт генерального прокурора і ці мотиви, якими він керується, надаючи відповідні заяви. І я сподіваюся, що Верховна Рада, враховуючи ці всі обставини, прийме зважене рішення, чи є підстави для відправлення відставку відповідно генерального прокурора чи ні.
1: Пані Ніно, а якої думки ви, і чи, на вашу думку, має бути реакція все ж таки президента, а можливо вас і ваших колег, я розумію, що ви позиція, але тим більше, можливо, є якийсь план дій, тому що тут йдеться і про згадку там по батькові прокурора збігається. Так, ми розуміємо, що немає обвинувачень в його бік, але тим не менш люди, які його там підлеглі, з яким у нього там дружні чи якісь такі більш ніж професійні стосунки, роблять от такі корупційні дії, та чи там покриваючи шахраїв там і отримуючи за обвинуваченням, наприклад, та отримуючи від цього також свою винагороду. Чи генпрокурор, у якого відбувається таке під носом, і він про це не знає, або ж генпрокурор, який це знає і це покриває, має залишатися на посаді, якщо він не подає сам та у відставку, чи має його відправити у відставку президент чи парламент, пані Ніно?
0: Я розумію, що, можливо, зараз більшість намагається говорити акуратно, тому що ще буде слідство, тому що буде ще судовий процес і так далі. Але зрозумійте, будь ласка, це справа честі для керівника такого високого рангу прийняти зараз швидко рішення. Якщо людина говорить, в даному випадку генеральний прокурор, що як вирішить команда, яка команда? Будь ласка, з цією командою на вихід. Просто дайте можливість Україні подальшому вистояти, отримати допомогу, працювати з партнерами. Це чорне п'ятно, яке зараз ви поклали на Україну, ну вже не можна пояснити. Навіть якщо в залі Верховної Ради буде лунати якийсь звіт, до чого цей же звіт, коли транснаціональна злочинна діяльність чинилася з України, 49 країн потерпали від цієї злочинної діяльності, і навіть якщо там декілька працівників займалися там кришуванням чи куруванням роботи цих центрів, все рівно це падає, якби лягає це чорне п'ятно на всю Генеральну прокуратуру. Тому просто справді судовий процес, слідство, судовий процес мають відбутися. Але є справи, які можуть зараз, і дії, які можуть допомогти Україні вистояти. Ну не можуть же хлопці тільки класти своє життя на лінії фронту, а тут в Україні не знайдеться навіть сили волі залишити свою посаду на благо країни, для того, щоб ми вийшли з цієї ситуації. Ну, мені дуже дивно. Але не тільки генеральний прокурор. Ви дивіться, яка насправді система організувалася. А служба фінансового моніторингу, як це можна взагалі? Скажіть, будь ласка, тоді, а який в нас орган в країні відповідає за відслідковування такої злочинної діяльності і за її припинення? Хто конкретно в нас по законодавству, от колега, можливо, більше в цьому прочитав чи може сказати, хто конкретно відповідає за припинення злочинної діяльності? Який орган?
1: Ви про колцентри, пані Ніно, чи ви про...
0: Так, про
1: бачите, як йдеться у розслідуванні НАБУ САП, виходить, що Генеральна прокуратура займалася цим, так, облави влаштовувала, але врешті за цим розслідуванням і стала покривати частину цих колцентрів. Ми далі в ефірі дійсно будемо, спробуємо розібратися в цьому питанні, як це функціонує. Принаймні, вам за позицію сьогодні дякую за те, що взяли участь в нашому ефірі. Будемо далі дивитися на реакцію, тому що дійсно цікаво, чи вона буде від і президента в тому числі. Сергій Демченко, народний депутат, фракція «Слуга народу», та Ніна Южаніна, народна депутатка, фракція «Європейська солідарність», були нашими гостями. Ми вже почули з вами позицію генпрокурора Руслана Кравченка щодо операції «Карфаген». Тепер поговоримо про нього самого. Руслан Кравченко – наймолодший генпрокурор за всю історію України. На момент призначення у червні 25-го року йому виповнилося 35 років. Що ще про нього відомо, розповість наша кореспондентка Ірина Давосир уже на зв'язку зі студією. Привіт, передаю тобі слово.
3: Катю, привіт. Розповідаю, що дізналася. Отже, Русланові Кравченку, нинішньому прокурору, 36 років. Народився він у Сєвєродонецьку на Луганщині. Навчався у юридичній академії імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. Має звання лейтенанта юстиції. Свою професійну кар'єру він розпочинав у органах військової прокуратури Кримського, Західного та Південного регіонів України під час антитерористичної операції у 2014-2015 роках. Служив у Дебальцевому та Бахмуті, виконував обов'язки прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України і за це отримав статус учасника бойових дій. З квітня 2015 по лютий 2019 року обіймав посади прокурора відділу та керівника підрозділів у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України. Далі ще півтора року Кравченко працював заступником військового прокурора Центрального регіону України, а згодом був начальником управління спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора. Кравченко брав участь у кількох резонансних справах, зокрема у 2014-му забезпечував проведення першочергових слідчих і процесуальних дій у Севастополі під час розслідування агресії Росії проти України. Упродовж 2015-2016 років підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти російських військових, а в період з 2016 по 2021 Кравченко очолював групу прокурорів і державне обвинувачення в одній з найгучніших справ в історії сучасної України у кримінальному провадженні за фактом державної зради президента-втікача Віктора Януковича. У 2020 році Кравченка звільнили в запас військової служби, а з 2021 по 2023 роки Кравченко очолював Бучанську окружну прокуратуру на Київщині, а у 2022 році займався розслідуванням російських військових злочинів у Бучі. Після цього Кравченко ненадовго покинув правоохоронну діяльність, бо отримав посаду начальника Київської обласної військової адміністрації, а у 2024 році очолив Державну податкову службу. У 2023 році Кравченко подав свою кандидатуру на посаду голови НАБУ, але не пройшов співбесіду на доброчесність. За даними Центру протидії корупції, у 2020 році через цю ж причину Кравченко провалив конкурс на посаду прокурора САП. каменем спотикання. В обох випадках стала службова квартира, яку Кравченко отримав у 2018 році та продав її через 5 днів після приватизації. У червні 2025 року Руслана Кравченка призначили генеральним прокурором, вже четвертим за період каденції Володимира Зеленського. А вже через місяць в країні спалахнули протести з картонками. Люди вийшли на мітинги через спробу влади обмежити незалежність НАБУ і САП. Закон 124.14, який тоді ухвалили у Верховній Раді і який підписав Зеленський, надавав генеральному прокурору керівний вплив на роботу антикорупційних органів. Сам Кравченко називав це поверненням балансу повноважень і відповідно до Конституції і запевняв, що жодної ліквідації НАБУ та САП немає. Утім, під тиском суспільства, також міжнародних партнерів, Зеленський виніс на розгляд Ради ще один законопроєкт, який повертав незалежність антикорупційних органів. Отож, це вся інформація від мене. Катю, передаю ЕТР тобі.
1: Іро, дякую за цю інформацію. І далі ми будемо говорити знову ж таки про політичні аспекти і політичну відповідальність всієї історії, тому що зараз судові процеси є, є фігуранти, і ми за цим також можемо спостерігати, так? Але все ж таки, чи є відповідальність ще й політична. Зараз до нашої фірми долучаємо політолога і експерта зі стратегічних комунікацій. Юрій Богданов вже до нас долучився. Пане Юрію, вітаю вас.
4: Вітаю.
1: Я хочу, щоб ми з вами послухали, власне, от Володимира Зеленського. Треба сказати, що перші повідомлення про Карфаген, про операцію від НАБУ та САП, їхні відео так цієї операції опубліковано було в п'ятницю ввечері, та фактично там два дні тому. І протягом трьох діб фактично президент України Володимир Зеленський не коментував цього. Також поки немає інформації, а чи є взагалі в планах президента звільнити генпрокурора, якого ж він запропонував призначити, так? Але ось 2 вересня в вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. Давайте послухаємо цю заяву.
5: Я направив у Верховну Раду України 2 дуже важливі законопроекти, абсолютно актуальні. Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайський кол-центр. Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить. Вже робляться необхідні кроки нашими правоохоронцями і треба дати їм більше законодавчих інструментів. Я прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроекти.
1: Пане Юрію, хронологія така, ще раз нагадаю, 2 вересня ця заява в вечірньому зверненні від президента про шахрайські кол-центри. 5 вересня публікація розслідування НАБУ та САП «Карфаген». От зараз тут у них на Ютубі 688 тисяч переглядів. Що це таке? Чи знав президент про розслідування, чи про проблеми якісь з кол-центрами, чи про те, що там кол-центри можуть покривати в Генпрокуратурі?
4: Що стосується, чи знав президент, мені видається доволі наївним думати, що президент не здогадується, як у нас президенти навіть не здогадуються, як у нас влаштовані всі напівкримінальні або відверто кримінальні бізнеси, або криміналізовані бізнеси. Там, не знаю, в країні є шахрайство, в країні є проституція, кол-центри, торгівля речовинами. Що все, що завгодно, не знаю, не оподаткована торгівля підтарифними товарами. Зрозуміло, що майже всі ці історії вони так чи інакше знаходяться під кураторством тих чи інших правоохоронців протягом буквально десятиліть. Можемо згадати історію з бурштином, історію з цигарками, з торгівлею алкоголем, кол-центр це один з таких бізнесів. По-перше, це дуже багато говорить про те, як держава, в принципі, облаштувала боротьбу з цими явищами, тобто вона дуже епізодична і дуже не інституціоналізована. Це перше. Друге, очевидно, що те, що прокуратура чи інші правоохоронці чують, давайте назвати речі цими іменами, інші бізнеси, добре відомо. Інше питання, що, зазвичай, не вистачає політичної волі з цим боротися. Тому я не сумніваюся, що президент здогадувався, що ці речі так чи інакше кимось покриваюся, і це очевидно. Інша справа, що чи була політична воля боротися, мені видається, що доволі очевидно, що ні, не було політичної волі це боротися. Тому що різні можуть бути мотиви, в тому числі для того, щоб мати лояльність цих самих правоохоронців. Тобто не треба шукати всюди змови чи особистий матеріальний інтерес, є інтерес чисто політичний, щоб ці правоохоронці були лояльними. Але це знову таки погано. Ну, капітан очевидність тут буде сьогодні. Це дійсно погано, тому що це розвиває саму спроможність так чи інакше органів правопорядку дійсно буде органом правопорядку, тому що будь-яке кришування корумпованих потоків, звісно, розмиває компетентність цих органів. Що стосується відсутності заяви президента про це якоїсь, або відсутність комунікації, то мені видається, якщо чесно, це доволі нормальним, тому що ми бачили, що в ту ж Мудру президент звільнив протягом пари годин після того, як вийшли плівки, де Мудра була викрита в корупційних діях. І мені видається, причина цілком очевидна. Ну, давайте об'єктивно, при всій важливості боротьби з корупцією, візит Віткова, Кушнера і весь перемовний трек об'єктивно для країни набагато важливіші, ніж хоч і огидна, але все-таки доволі типова для України корупційна історія.
1: Якщо, окей, Кушнер і Вітков поїхали вже, та тепер уже руки дійдуть, і як треба взагалі з цим розбиратися, які рішення треба ухвалювати? Тому що, якщо дивитися на фігуру пана генпрокурора, ми, до речі, його запрошуємо обов'язково, якщо він захоче, ми готові надати йому слово, взяти у нього інтерв'ю, почути його власну думку, поки він поспілкувався з журналістами на зустрічі, написав допис у Фейсбуці, де закрив, до речі, коментарі. Але є майно, є будинок, який він в Козині там орендує за, ну, насправді, за дуже неринкову ціну, там, максимально неринкову. Питання, чому його колеги по генпрокуратурі там допомагають йому облаштовувати свої особисті справи. Є якісь подорожі, відпочинки, там, віза. І це все також викликає багато запитань у суспільства. І навіть якщо б генпрокурор, якщо він не знав про шахрайство, про те, що там хтось його працівників підлеглих покриває офіси, то сама поява його імені і оцих от моментів навколо його біографії, що він не контролює ситуацію в генпрокуратурі, це вже є причиною для відставки? По-перше, від нього особисто себе відставити, по-друге, від президента. Чи недостатньо?
4: Ну, дивіться, якщо чесно, я вважаю, що для його допису, який він написав, ну, який вочевидь за нього написали, достатньо, щоб його звільнити. Вибачте, але це реально суміш хамства, погроз і доволі специфічної поведінки, що від генпрокурора, м'яко кажучи, не очікуєш. Тобто, просто його допис в Фейсбуці при інших рівних умовах був би достатньою умовою для того, щоб його звільнити. Вибачте. Крім того, реально робити вигляд, що він не в курсі, ну теж доволі дивно. Я вважаю, що, звісно, пан Кравченко має сам піти у відставку. Якщо він не піде у відставку сам, його має відправити у відставку президент. Тому що, знову-таки, не може генеральний прокурор, який має бути одним з охоронців законності в країні, дозволяти собі такий рівень комунікації, який він собі дозволив. І це треба теж, а це треба теж дивитися саме так. Тобто тут, на мою думку, провина Кравченка очевидна, саме як, вибачте, його службова недбалість. І я вважаю, що це, звісно, достатній рівень для звільнення. Мені видається, навіть дискусії такої немає. Я сподіваюся, що в найближчі дні це питання буде вирішене, тому що це дуже важливо, в тому числі для того, щоб підтримувати легітимність влади. Легітимність влади і так постраждала через останні скандали і негаразди. І я дуже сподіваюся, що в Офісі Президента все-таки розуміють, що легітимність держави зараз набагато важливіше за збереження посади паном Кравченком. Я сподіваюся, що він піде у відставку вже найближчі дні.
1: Дякую вам за вашу думку. Ще раз нагадую, що всі, кого ми згадали, хто не взяв участь в цьому ефірі, ми готові вас запросити до участі. І нині ще в нашому ефірі брав участь політолог і експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов був нашим гостем. В коментарях ви можете написати на вашу думку, чи має президент відправити відставку генерального прокурора за хоча б ту інформацію, яка сьогодні є у суспільстві. Ну а далі ж про ці офіси. Я думаю, що ми багато з вами чули, але детальніше, як це працює, якої шкоди завдає економіці, чи кришуються всі офіси, як це відбувається, ми запитаємо нашого гостя. Наступного – це засновник просвітницької ініціативи «Останній капіталіст» Валентин Красноперов, наш гість сьогодні. Пане Валентине, вітаю вас, добрий вечір. Зараз ми налаштовуємо зв'язок. Я бачу, що багато переглядів і коментарів, в тому числі. Ось, наприклад, ми можемо зараз зауважити, що сама індустрія взагалі цих шахрайських кол-центрів в Україні, як вона виглядає, в квітні цього року глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності опублікувала звіт щодо роботи так званих офісів. Організація оцінила оборот роботи офісів в 1 мільярд доларів щомісяця. І за інформацією авторів звіту, у кол-центрах працює 60 тисяч українців, зокрема, 2/3 у сфері банківських махінацій. Організатори схем обманюють громадян із 29 країн світу, більшість із яких європейські. І от журналіст Української правди нам в коментарях розказав, Володимир Фомічов, він на умовах

0: анонімності спілкувався з керівником одного з кол-центрів, і ми дізналися, скільки працює в тому, скільки заробляють і взагалі на цьому грошей. Ми це згодом дізнаємося з вами, але зараз от запрошуємо до розмови засновника просвітницької ініціативи «Останній капіталіст» Валентин Красноперов долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Валентине, добрий вечір.
1: Їм добрий вечір.
0: От детективи НАБУ, вони викрили діяльність мережі кол-центрів, так? Йдеться про те, що частину з них, от всього розслідування Карфаген, покривали працівники Генпрокуратури. Там оцінюють на мільйони євро збитки, як українцям, так і громадян країнам ЄС. Чи можете ви нам просто розказати, як працює ця історія? Чи є підрахунки, скільки таких кол-центрів в Україні? І дійсно, чи ці цифри там, що там 60 тисяч українців працевлаштовані, зокрема, з вашою інформацією, збігаються?
1: Ну, я не підраховую кількість, я лише можу сказати про причини, чому вони взагалі існують, як явище. Так, десь половина з них, там, ну, та сотні їх, половина з них це так чорні кол-центри, половина з них це так звані білі, і білі це не означає, що вони сплатять податки чи несуть користь економіці. Це ті безпосередньо офіси, які кришуються правоохоронною системою. Тут ми виходимо взагалі на проблему, яку ми так і не вирішили після Майдану. У нас більшість правоохоронних структур абсолютно знаходиться в старих таких, в старому стані. По суті, вони є рентно орієнтовані. Їхня задача не служити країні часто. Я не кажу про те, що немає таких співробітників, але багато хто свою основну задачу ставить не служити країні, а так чи інакше сідати на різні потоки. І це потоки і корупційні, це потоки і різної діяльності, яка не личить і загалом руйнує Україну. Зокрема, оці от офіси і шахрайство на жителях вже Європейського Союзу і на українцях, зокрема, стало такою можливістю. Вони кришують, вони отримують за це мзду, десь 20-25 тисяч доларів в місяць безпосередньо з такого офісу. От, і потім перенаправляють ці потоки далі по своїх там владних структурах, по управлінських рішеннях. І проблема в чому? Я от нещодавно роздумував над цим. Проблема перша, що Україна наразі не має практично якісних незалежних правоохоронних органів, окрім, якщо ми не говоримо про цю гілку антикорупційних органів, які займаються вищими посадовцями. По факту, що Нацполіція, що Служба безпеки України, яка розслідує всі внутрішні питання, що ДБР, що Генпрокуратура. Це все залежні абсолютно ручні органи, які не мають і внутрішніх процедур відповідних, і не мають незалежності в своїй структурі, не мають зовнішнього достатньо потрібного тиску і контролю, щоб система була доволі якісна, як ми бачимо по НАБУ. Так, коли плівках чиновники різного рентного корупційного рівня підтверджують, що вони не можуть занести гроші, не можуть порішати нічого безпосередньо з слідчими НАБУ чи з прокурорами антикорупційної прокуратури. Такого рівня чесності, відданості своєї справи в ДБР чи Генпрокуратури ми сказати не можемо. Тому, оскільки це покривається, з іншої сторони, Україна доволі інтегрована в фінансові ринки світу, от що дозволяє так чи інакше швидко переводити ці гроші, користуватися тим, що світ відкривається для нас. А ми цьому світу приносимо такий подарунок у вигляді шахраїв. Ну і ще важливий момент, що навіть при командно-адміністративній системі, от це знаєте, я уявляю цього Коломойського, який сидить, дивиться на це все, так? Це погана система, вона закрита, вона часто корупційна, але, наприклад, там раніше її хоч би якось силовикам по руках давали за такі речі. Зараз ніхто по руках не дає. Ми бачимо, що центральна влада вибудовує вертикальну систему управління без автономності, без нормальної системи селекції кадрів і іншого, намагаючись в якомусь сенсі керувати чи вручну впливати на правоохоронні органи, разом з тим вона їх не контролює, вона не може давати їм по руках там, де вони повністю розходяться. Немає навіть усвідомлення те, що такі види діяльності завтра підкинуть велику свиню загалом Україні. Тому що, я завершую, потім далі буде спілкуватися, якщо треба питання задавати, тому що якщо ти розводиш жителів Чехії, жителів Литви, жителів Німеччини, потім безпосередньо еліти цих країн, особливо крайні праві політики, виходять і кажуть, ви ви не просто допомагаєте країні, яка нам не подобається, а країна, яка дурить наших громадян. І викидують на стіл конкретні докази того, що з України ведуться страшні речі щодо обманювання, видурення грошей. Візьмуть на національний рівень, піднімуть історію якоїсь бабці, чи якоїсь дідуся, чи ще когось, кого обдурили, і він тепер на вулиці знаходиться саме через українців, де правоохоронна система не змогла зупинити цілий кластер, який безпосередньо залучав десятки тисяч, мова йде приблизно про 60 тисяч молоді в основному, яка займається не в оборонці, вона, наприклад, виробляє дрони, чи не в інженерії, чи в освіті. Вона вчиться просто легких грошей і просто красти на громадянах Європейського Союзу. Ми маємо дві головних проблеми, я закінчую. Перше, це репутаційні проблеми потенційні і в офісі президента, і владі мали це прораховувати, а вони це не захотіли прораховувати, там спроможності до цього, на жаль, невеликі. І по-друге, безпосередньо те, що репутаційні проблеми, і друге, те, що значна частина прошарок українських громадян стають, по суті, соціальними інвалідами, вибачте мені, ну, мене за такі слова, тому що вони звикли отримати великі гроші за кидання інших людей. Де далі ці навички втілювати, я не розумію, але це, на жаль, певний паттерн поведінки, який далі дуже важко викорінювати і важко людей направляти в нормальну систему. І як наслідок, до речі, при навіть якщо ми почнемо закривати ці кол-центри, а операція Крафен показала, що Генпрокуратура грається трошки в показуху, щось там закриває, а щось далі кришує, так? Навіть допустимо, у нас зараз...
0: Пане Валентине, у нас, на жаль, лишається 40 секунд, я змушена вас перебити. Дякую за вашу промову. Я так наведу, що от в серпні цього року Нацполіція разом з СБУ та Офісом Генпрокурора провела 411 обшуків і припинила діяльність 96 шахрайських кол-центрів у різних українських регіонах. Така офіційна статистика. Але, звісно, як ви зауважуєте, і та, як бачимо інформацію, що 60 тисяч українців, ймовірно, працюють у цій сфері, і це є проблемою для нашої репутації у Європі. Валентин Красноперов, засновник просвітницької ініціативи «Останній капіталіст», розказував про роботу офісів в Україні. Ми запрошуємо до цього ефіру всіх, кого ми згадали, в тому числі правоохоронців, поговорити обов'язково готові до коментарів. З вами була програма «Що далі?». Зустрінемося завтра о 20:15. Мене звати Катерина Некреча. Бережіть себе.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки зором, тут бачите цифри, які великі, але й зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такий телефон насправді зараз в магазинах. Ви не Баєте, такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете, ось, тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте, ну, тобто, дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то що Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Ви подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в цього, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники вуха і все, в телефонах сидять. Ось, тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново можете написати. Якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною, тому поспішайте.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Підозрюваним обирають запобіжні заходи, а тим часом генпрокурор назвав згадки про себе на плівках НАБУ лише розмовами і подавати у відставку не планує. Як на розслідування мали б відреагувати президент та нардепи? Відков впевнений, що вдалося досягти прогресу у мирному процесі, зокрема щодо майбутніх тристоронніх зустрічей України, Росії, США. Таке спецпосланець Трампа заявив за підсумками переговорів у Москві та Києві. Чого очікувати від телефонної розмови Трампа із

0: 9 годині для підсумків з нашими експертами. Ну і сьогодні розпочнемо відразу з теми, напевно, найгучнішої, бо четвертий день країну відверто лихоманить від чергового корупційного скандалу. Нагадаю, дуже коротко, слідчі НАБУ та САП оголосили про викриття масштабної злочинної організації в офісі самого генерального прокурора, яка, за даними слідства, ця організація займалася прикриттям та кришуванням шахрайських кол-центрів і легалізацію коштів жертв шахраїв. Ну і в рамках справи, яка дістала кодову назву «Карфаген», затримані кілька вже працівників Генпрокуратури, зокрема, йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва офісу Генпрокурора Сергія Кропиву, який у матеріалах фігурує під псевдонімом «Канцлер». Вчора йому суд обирав запобіжний захід, тримання під вартою з правом вийти під заставу у 120 мільйонів гривень. Ну а сьогодні ВАКС обирав запобіжний захід інші ключові фігуранці справи. Справи Єлизаветі Івахненко. Вона фігурує в справі як муза, а також відправив під варту водія головного організатора. Про це теж будемо говорити трошки пізніше. Генеральний прокурор Кравченко, в якого кабінеті також проводилося слідчі дії, категорично відкидає свою причетність до злочинної схеми. Сьогодні він заявив, що не збирається подавати відставку, і звільнити його може лише президент або Верховна Рада. Ну і президент, який попри протести з боку антикорупційних організацій, громадських активістів, незалежних медіа, рік тому призначив Кравченка генпрокурором, поки що мовчить. Ну, які настрої є в парламенті зараз, ми будемо з вами дізнаватися. Власне, від наших перших гостей, це є Андрій Осадчук, народний депутат України «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, та Сергій Козир, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Я вітаю вас, панове, нашому етері.
1: Вітаю.
2: Добрий вечір.
0: Ну, власне, генпрокурор Кравченко сьогодні зробив заяву, що він не збирається подавати відставку і не вважає, що повинен нести відповідальність за те, що сталося, ймовірно, в його відомості. Можемо, власне, його зараз послухати і потім обговорити його позицію.
3: Я не відчуваю, що маю це робити. Є процедура. Верховна Рада може проголосувати, президент може ініціювати цю відставку. Якщо вони це зроблять, я, звичайно, підкорюся. Я за посаду не тримаюся. Але і друга річ – це колектив. Я без колективу нічого зробити не можу. Якщо весь колектив вирішить, що я маю подати у відставку, то я теж це зроблю.
0: Що ж, давайте поговоримо про цю ситуацію. Сказав пан Кравченко, що його може звільнити Верховна Рада. Це, власне, норма Конституції, закону. Чи може бути така ініціатива? Чи ви вважаєте, що справді пан Кравченко нікому не винен в цій історії? Давайте, напевно, розпочнемо з пана Козиря. Все-таки ваша квота президентська. Прошу.
1: Так, да, ну, дійсно, як казали на початку нашого ефіру, що вже п'ятий день всіх турбулентності цієї ситуації, зрозуміло, що вона наклалася з приїздом посланців зі Сполучених Штатів, і, можливо, ця ситуація більш обговорюємо у нашій фракції. Для мене особисто зрозуміло, що для мене також це була новина, і те, що там озвучує генеральний прокурор, зрозуміло, що потрібно дати правову оцінку всіх-всіх речей, і дійсно є механізм там звільнення генерального прокурора. Я думаю, що ми до нього точно повернемось. Зараз посланці поїхали, і буде можливість сконцентрувати саме на цьому свою увагу, я думаю, і президента, і нас як фракції. Тому такі речі точно неприпустимі. Зрозуміло, що з боку антикорупційних органів повинні бути наступні дії, якщо там є докази, в тому числі участі, окрім там записів участі генерального прокурора, то потрібно їх реалізовувати і працювати в цьому напрямку. Тому на сьогоднішній день дуже багато питань, ніж відповіді, тому потрібно повністю розібратися. Я не долучений, на жаль, до матеріалів слідства, я не знаю, в принципі, як і всі ми, не знаємо подробиці, але я думаю, що правоохоронні органи працюють, і якщо така реалізація стала можливою, то вона просто не може бути необоснованою. Тому це ті речі, які можуть бути озвучені на показ, а я думаю, що там матеріали слідства більш фахово і більш ґрунтовно все викладено.
0: Я просто хочу уточнити, чи от якщо би завтра, наприклад, ваші колеги винесли би це питання в залу, чи ви готові проголосувати за звільнення генерального прокурора у зв'язку з цим скандалом?
1: Це перше повинно бути винесено на фракцію, фракція обговорить, і фракція ж приймає рішення більшістю. Тому якщо більшість буде приймати, то зрозуміло, що ми також працюємо в цьому напрямку. Тому я не можу сказати особисто я, що як, але потрібно в тому числі розібратися. Тому що я розумію, в інституції такого точно не може бути.

0: Потрібно розібратися. На даний момент дуже багато питань, як це могло статися в такій інституції, яка повинна бути превентивним і працювати навпаки для того, щоб таких випадків не допускати.
1: Пане Андрію, ви на комітеті вже розібрали, думаю, цю ситуацію. Що ви думаєте, власне, про заяву Кравченка, що він не буде подавати відставку за власне бажання?
2: Ну, на комітеті ми, власне, поки що нічого офіційно не розібрали. Ми жваво це обговорювали в чаті. І, в принципі, були робочі зустрічі, сьогодні багато розмовляли в коридорах комітету. Але, ви знаєте, я от п'ятий день перебуваю в цих дискусіях, і от зараз слухаю колегу. І знаєте, що я згадую? Що коли тільки Кравченка призначили, у нас була з ним, по-моєму, одна єдина зустріч, причому на його території, в офісі генерального прокурора. І серед іншого, тоді він дуже жорстко наполягав, що для його ефективної роботи йому треба дати свободу в призначеннях прокурорів, як в офісі генерального прокурора, так і регіональних прокуратур, тому що він бідкався, що ці конкурси і добір іде дуже довго, втрачається час, і третє, десяте. Якщо хто пам'ятає, коли Верховна Рада відкатувала назад минулорічний скандал з атакою на НАБУ і САП, там була одна деталь, яка трохи загубилася в емоціях, а саме Верховна Рада то відкотила всі повноваження по незалежності НАБУ і САП, але тим законом були надані додаткові повноваження Генеральному прокурору призначати самостійно керівників місцевих і в офісі Генерального прокурора. Фактично була реалізована оця от вимога пана Кравченка. І я думаю, він мав би розуміти, що отримавши ці додаткові повноваження, він ще більше збільшив свою відповідальність перед нами, як депутатом Верховної Ради, і перед народом України, для якого він нібито має працювати. І зараз, звичайно, те жахіття, яке ми всі побачили з історією з кол-центрами, і всі ці кол-центри – це все жахіття, яке триває вже, нагадаю, не перший рік. І при нагоді нагадаю, що профільний комітет, який би він там не був добрий чи поганий, але ми більше 2 років тому напрацювали відповідальність.
3: Ми тут ті, хто підтримують Україну, ми також стаємо ціллю для Росії. Вона використовує максимально різні засоби для того, аби посіяти розбрат, а підірвати демократичні принципи, а також послабити наше бажання допомагати Україні. Ми бачимо, наскільки активно зараз вона атакує Україну дронами, і деякі потрапляють навіть на нашу територію. Бачимо, що атака, яка була в Німеччині, це лише один із нещодавніх прикладів того, як Росія діє в Європейському Союзі. І скажу, що попри таку стратегію залякування, ми не реагуємо на це, ми не відмовляємося від до подальшої допомоги Україні. І навпаки, така безвідповідальна поведінка Росії, вона лише підсилює нашу волю для того, аби допомагати миру в Європі. Пане Євгенію, ми будемо підтримувати нашу підтримку. Ми будемо співпрацювати з Збройними силами України і особливо, коли йдеться про регіон та прикордонну зону з Європейським Союзом. Ми також будемо посилювати повітряну потужність України, оскільки Росія і продовжує рухатися, вона розширює свою лінію розмежування. Ми розуміємо, наскільки важко зараз живеться і цивільним через постійні повітряні тривоги. Ми, на жаль, не можемо допустити, щоб повітряні тривоги тривали ще довше. Україна зараз змагається з часом, Путін наступає, він готується. Ми мусимо зараз провести всі заходи в рамках вінтеризації, підготовки до зими. І разом ми маємо вжити усіх заходів для того, аби підсилити стійкість України. Ось чому зараз ми обговорили найнагальнішу потребу у перехоплювачах. І тому зараз я звертаюся до усіх учасників контакт-групи з оборони України для того, аби вони більше пообіцяли та більше надали Україні в цьому ключі. Найперше, якщо ми думаємо про нашу безпеку, ми одноцінно маємо думати і про допомогу Україні. Ми хочемо їй допомагати в подальшому. З перспективи НАТО ми хочемо і надалі надавати системи Patriot та перехоплювачі. Ми з нашими колегами були одностайними під час попередньої зустрічі та сьогоднішньої. Особливо Німеччина в подальшому буде підсилюватися, надавати ракети до снаряди до ракет повітря-повітря. І ці ракети будуть надаватися уже зараз, коли ми говоримо, і до того, як настане зима, Україна отримує обіцяні засоби. Також ми говоримо і про керовані ракети, також системи середньої дальності. Ось чому я зараз, справді, мені приємно, що Україна може отримати кілька сотень додаткових ракет. Такі великі закупівлі, вони означають, що цей потенційний об'єм закупівель може лише нарощуватися. І ці закупівлі, це якраз є прикладом того, як ми можемо підтримувати і нарощувати свої зусилля, а також покращувати умови для того, аби надавати та посилювати наші власні потужності. Зараз ми бачимо, що нові проєкти впроваджуються, в рамках яких Німеччина буде підтримувати встановлення так званого куполу, щиту, який буде захищати українські міста від атак дронів. Росія також потужно реагує для того, аби допомагати Україні у вишколі їхніх бійців. Ми надаємо амуніцію для того, аби стабілізувати лінію фронту. Окрім цих заходів, Україна також отримає сотні тисяч артснарядів, особливо для того, аби забезпечити своє небо. Це максимально гарний приклад такої активної співпраці в рамках контакт-групи з оборони України. Дякую, заходи, дякую такій команді, дякую за те, що всі ці заходи зараз реалізуються. Як ми можемо ще більше об'єднатися для того, аби допомогти Україні? Ось чому ми збираємося вкотре. Дякую і слава Україні! Дякую, міністре Пасторіус, дякую за цю ініціативу. І ми зараз очікуємо на слово генерала Хмари. Шановний міністр Пасторіус, шановні очільники оборонних відомств, генеральний секретар Рюте, колеги, друзі України. Для мене сьогодні величезна честь брати участь у першому моєму засіданні контакт-групи з оборони України. Я хочу подякувати найперше нашим партнерам за підтримку, за все це, що ми отримуємо впродовж всього цього часу і фінансуванням, і збройними засобами. У нас надзвичайно хоробрий народ, хоробрі бійці, і тому ми стоїмо досі. Скажу, що так, ми можемо уже покласти край тому, що робить Росія, але ми знаємо, що наше вікно можливостей обмежено. Росії зараз не вдається отримувати успіх на полі бою. Ми намагаємося зупиняти їхні наступи, але ми знаємо, скільки їх гине. І попри це, Росія через свій терор хоче компенсувати свої наміри. Зараз бачимо, що балістичні і керовані ракети зараз летять на міста, зокрема і на Київ. І також ми фактично можемо перехоплювати 31 з 32 крилатих ракет. але бачимо, що є ще інші труднощі. На жаль, Росія вражає цілі, і все це відбувається через відсутність перехоплювачів. Ми мусимо розуміти, що наша економіка, наше суспільство, на жаль, виснажується. Росія якраз і націлена на це. Тому зараз ми говоримо про те, що нам потрібно. Нам треба додаткових 300 тисяч бійців на наступний рік. Росія нарощує своє виробництво, вона не зупиняється, але скажу, що ми не будемо грати за правилами Росії. У нас є власна відповідь. Наша відповідь – це розумні технології. І все це відображається у нашій роботі, у нашому плані, план, який має на меті спрямувати Росію до миру. Ми зараз формуємо нашу стратегію, яка базується на досвіді попередніх проєктів. Ми підсилюємо те, що працює. Така єдність є особливо важливою і всередині, і за межами Європи. Йдеться про єдність Європи, йдеться про єдність світу. Ця єдність потрібна нам усім. Наш план зараз посилює військові операції, людський капітал, роботу з партнерами, а також фінансову компоненту. Наш план буде працювати, якщо у нас буде достатньо ресурсів, і тому необхідно здійснювати фінансові рішення. Ми говоримо про 7 мільярдів євро завдяки зустрічі в Анкарі ми отримали. Вже 62 мільярди євро Україна отримує через двобічні договори безпекові. І тому ми говоримо зараз про додаткові 8 мільярдів євро, які ще через певні декларації має Україна отримати. І попри це, все одно є певна прогалина в обороні, це 37 мільярдів євро. І все це допоможе для того, аби відбувалися безперебійні поставки цього року та наступного. Після того, як наш успіх відбудеться, я хочу закликати до нових фінансових рішень до листопада. Так само скажу, що для того, аби забезпечити стійкість України, на жаль, слів спікера не чутно.

Особливо те, що було виправдано в боях. Звичайно, допомога Україні – це не якась дотація чи субсидія, це інвестиція. Ми вибудовуємо спільні партнерства. Ми хочемо розуміти, що ці партнерства, вони і є націлені на подальшу безпеку. Я справді надіюся на гарні результати сьогодні. Дякую за ваш час і за вашу допомогу. Дякую, пане міністре. Далі будемо передавати слово секретарю штату. Дякую за... Я надіюся, що усім тут буде зрозуміло, що наш прем'єр-міністр та загалом наша держава надає непохитну допомогу Україні, народу України та вашій владі. Ми захищаємо разом свободи та демократію. І тому я знаю, що у нас в Великій Британії ми приймали Володимира Зеленського, ми відвідували Київ, ми бачили на власні очі наслідки того, як Росія руйнує українські міста. І також ми подивляли хоробрість українського народу. І тому ми заповзялися дати Україні все, що ми можемо для того, аби Україна пережила чергову зиму. Особливо, якщо ми говоримо про те, що відбувається в Москві, то скажу, що є певні такі колективні зобов'язання щодо України, аби вони лише посилювалися, аби вони залишалися непохитними. І тому я гадаю, що справді дуже важливо, окрім дипломатичного треку, розуміти, що так, ця війна може завершитися лише через переговори, і дуже важливо, аби Росія усвідомлювала, що наша підтримка буде продовжуватися Україні, Україна буде боротися і надалі. Я вважаю, що міністр Хмара дуже чітко висловився, і ми розуміємо, що зараз хоче Україна від нас. Це ракети-патріоти, це перехоплювачі, це потужності, які матимуть можливість збивати ракети та інші засоби, якими Росія атакує Україну. Сьогодні я хочу оголосити 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а також перехоплювачі, які допоможуть Україні вижити цю зиму. І також мої попередники також давали зобов'язання 120 засобів протидронових та інші, які будуть підсилювати діапазон засобів, якими диспонує Україна. І також будемо спостерігати за тим, що відбувається в тилу ворога. Особливо ми перебійно додаємо Україні снаряди, де це про мільйон нових снарядів, також і Німеччина, Литва, Швеція, Данія, усі підсилюються, усі надають. Даруйте за певну затримку, але я хочу сказати, що усі ми тут приєдналися, знайшли час для того, аби досягати спільної мети. Тому щиро радий, що я сьогодні долучився до зустрічі, і я чекаю з нетерпінням, щоб ми разом провели двосторонні зустрічі і обговорили найнагальніші питання. Дякую, пане секретарі. Далі ми хочемо передати слово генеральному секретарю пану Рюте. Дякую, друзі, партнери, дякую. Ми маємо сьогодні 36-ту зустріч контакт-групи з оборони України. Євгене, вітаємо вас в команді. Це ваша перша зустріч в такому форматі. Бажаємо вам успіху. Ми бачимо, що
боротьба, яку веде Україна, вона задає тон на континенті і за межами. Ми знаємо, наскільки від цієї війни залежить наша власна безпека. І ми зараз хочемо вибудувати потужнішу Європу, потужніше НАТО, і тому ми повинні підтримувати українську безпеку для того, аби вони встояли від тих атак, які зазнають від Путіна. Ми бачимо, що, звичайно, є певний порядок денний, і ми бачимо, що є певні затримки, які вимірюються людськими життями. Ми розуміємо, що сьогодні дуже багато цивільних загинуло від початку повномасштабного вторгнення 22-го року в травні. І я сьогодні закликаю усі країни підсилити їхню підтримку. Наші учасники зобов'язалися надати 70 мільярдів євро в Анкарі, і тут йдеться також і про продовження двобічної допомоги. Я закликаю копати, шукати додаткові джерела фінансування. Ми знаємо, що так важливо захищати українське небо, надавати засоби, які будуть перехоплювати дрони та ракети. Також я хочу підкреслити, що є певні механізми. Механізми, наприклад, коли США продовжуються ці закупівлі, і, зокрема, протиповітряні засоби, і все це надається Україні. Тобто безперебійно цей процес відбувається, тому ми допомагаємо Україні захищати їхні міста та тримати зону бойового зіткнення. І, звичайно, скажу, що наші союзники продовжують надавати нові допомоги, зокрема, в 10 мільйонів євро, а також 3,5 мільйони доларів. Це такий відчутна ознака того, що і ЄС, і НАТО допомагають Україні, також підсилюється. Ми маємо підсилюватись, особливо, коли йдеться про двобічну допомогу. Так, ми зараз маємо шукати можливостей, ми створюємо ці можливості через різні пропозиції, адже варто захищати себе в небі. Ми бачимо, як адаптується Росія, ми бачимо, що північно-корейські ракети долучаються до дронів, тому Україна має справлятися і старими, та новими викликами. І на цьому я хочу послухати ваші обіцянки сьогодні на допомогу Україні. Дякую, пане генеральний секретар. І зараз передаємо слово пану секретарю США. Дякую за організацію та проведення цієї зустрічі контакт-групи з оборони України. Передаю вітання від імені міністра оборони Гекзета. Скажу, що під час останньої зустрічі контакт-групи з оборони України ми говорили про те, що відбувається, що європейські лідери зараз прийняли лідеруючу роль, коли йдеться про допомогу Україні. Цей перехід – це не лише концепт, це вже відбувається, і ми вже бачимо відчутні результати. Цей прогрес напряму пов'язаний з безперебійними поставками, які Україна отримує з США за посередництвом та за закупівлею європейських союзників. Ми бачимо, як Росія продовжує рухатися вперед, і ми бачимо потребу в тому, аби допомагати Україні закривати небо. Отже, Україна відповідає за свою власну безпеку. Європа відповідає за власну безпеку, яка напряму пов'язана з українською безпекою. Зараз ми говоримо про те, що наша військова стратегія з допомогою Європи виправдовує себе. Тому ми зараз підкреслюємо важливість тих зусиль, які Україна відіграє заради власної безпеки та на перспективу. Тому треба чітко розуміти, так як сказав президент Трамп, наша ціль – це тривалий мир, і тому ми підтримуємо зусилля в цьому напрямку. На жаль, ми не можемо передбачити, коли ця війна буде завершена. Росія зараз нарощує промислові потужності, тому ми маємо готуватися до затяжного конфлікту і
думати, як допомагати Україні в подальші місяці та роки. Тому ми дивимося на способи, як це забезпечити. Також Європа, як ніколи, має продовжувати надавати Україні допомогу, а також пам'ятати про пріоритети. На щастя, це відбувається. По-перше, Європа має продовжувати свої зусилля, а ми маємо реагувати на ті вимоги, які перед нами подає Україна. Дивимося на надання амуніції, критичних засобів. Це важливо, адже Україна таким чином буде стримувати російського загарбника. Європа зараз має зайнятися плануванням щодо стійкого закупівельного процесу. Ми, як союзники, маємо забезпечити, щоб усі ці європейські інвестиції в промислову компоненту має бути пов'язано з тим, що ми можемо надати в США. Тобто важливо інвестувати у ваші оборонно-промислові комплекси. Ми маємо планувати наші подальші інвестиції. І все це має узгоджуватися з нашими цілями. І саме тому ми допомагаємо Україні, ми зміцнюємо європейську безпеку, ми націлюємося на зміцнення промислової безпеки. Ми маємо залучати кошти. І я скажу, що так, все це вже відбувається, але ми не можемо зупинятися. США продовжуватиме підтримувати ці зусилля, закликаємо наших партнерів та союзників надавати Україні те, що їй потрібно. І тому ми бачимо, що так, США буде допомагати Україні з конкретними, передбачувальними та безперебійними засобами. І тому ми бачимо, наскільки важливо те, що робить Україна, розширює власне виробництво, і все це буде мати відгомін і для подальших поколінь. Ми бачимо зараз те, як відбувається стримування на практиці. Ми впевнені, що наші союзники будуть допомагати Україні обороняти себе, і ми бачимо, що все це справді має, все це тісно пов'язано з тими зусиллями і з тими успіхами, які Україна робить на полі бою. Впродовж останніх місяців ми бачили докази того, як одностайно, функційно діють наші союзники у стратегічному підході. Ми бачимо, як втілюються ті обіцянки, які Європа пообіцяла Україні. Тому це зараз якраз є те, що міністр оборони Гекзет переслідує. Тому ми зараз підсилюємо функції НАТО для того, аби зайняти основну функцію в Європі. Ми рухаємося разом в правильному напрямку завдяки президенту Трампу, а також таким лідерам, як генеральний секретар Рюте. Тому ми будемо вибудовувати Європу, яка буде мати силу та потужність вибудовувати нашу колективну безпеку. Дякую. І ми на цьому завершуємо відкриття нашої зустрічі, і на цьому офіційна частина завершена.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45 ексклюзивно на Мегого.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
7: Вітаю, я Микола Княжицький. Результат війни значною мірою вирішуватиметься в повітрі. І поки Україна б'є по російській воєнній економіці, НПЗ, портах, воєнних заводах, Росія посилює атаки на житлові квартали. Літо стало особливо пекельним і насамперед для Києва. В червні-липні столиця пережила серію масових ударів, і часом між ними минали лічені дні. Це терор, спроба залякати і зламати українців на п'ятому році Великої війни. Але не тільки. Окремою мішенню для окупантів стала й українська культура. Удари Росії по музеях, лаврі, театрах і бібліотеках – не випадковість і не ексцес виконавця. Це культурний геноцид. Рафаель Лемкін, який навчався у Львівському університеті, ввів в обіг поняття геноциду, не зводив його лише до фізичного винищення нації. Саме це сьогодні робить Путін. Буває українців на фронті і в тилу, виганяє їх з рідного дому на чужину. Мова, традиції, релігійні інститути, пам'ятки, історична пам'ять – все це теж стає мішенню, і по них Росія б'є століттями. Цієї весни, коли ситуація на фронті зайшла для Путіна в глухий кут, розпочався новий етап культурного геноциду. Не маючи змоги захопити більшість наших пам'яток завдяки силам оборони, імперія просто б'є по них ракетами. А почалося це в травні з російського удару по заповіднику «Стародавній Київ». Ракети і дрони летіли не по заводах, вони влучали в Національний музей «Чорнобиль», це і в Києві музей знаходиться. Там же пошкодили будівлі Києво-Печерської лаври, Харківський художній музей пошкодили. І це ж не побічні збитки війни. Це одна з її цілей, це намір стерти суб'єктність цілого народу через знищення його матеріальної культури.
8: 15 червня 2026 року. Харківський художній музей. Репінська рама. І ось як зараз виглядає Репінська зала.
7: Завідувачка відділу зарубіжного мистецтва Харківського музею Марина Філатова того літнього дня дивом залишилася живою. Вона вийшла з будівлі за 15 хвилин до прильоту.
9: Цей шахет, він пролетів прямо наді мною, я так злякалася, зайшла в арку, ну ми в Харкові тут звикли, що вони летають тут наче в себе вдома. Ось, коли пролунав вибух, зразу в той бік поїхали пожежні, швидкі, і встигла я піднятися додому, зателефонувала наша головна зберігачка Віра Ярова. Каже, що музей, будівля музею горить, ми з чоловіком зразу вже побігли до музею.
7: Шахет пробив дах і влучив саме в Репінську залу. Будівля спалахнула, і працівники музею кинулися всередину рятувати твори мистецтва.
9: Приліт був прямо в кришу, і даху взагалі немає. Ну, майже немає даху із цієї будівлі, яка пам'ятка архітектури 1914 року. Почали ламати двері, двері були металеві, це не так швидко трапилося, як нам гадалося. Допомагали всі. І мери, ДСНСники, пожежники, всі, хто були. Ви знаєте, навіть не доводилося пояснювати, що це там, будь ласка, обережно. Не до того було. Просто потрібно було винести як можна швидше і все скоріше.
7: Та полум'я дедалі дужче охоплювало стару історичну будівлю.
9: Ви розумієте, що таке стара будівля? Це дерев'яні перекриття, дранка між залами. Ну, було дуже жарко, спекотно у той день, тому дуже швидко все загорілося. І нас пожежні все розказали, що не можна більше чекати, потрібно лити воду. Ну і що, всі вийшли з будівлі, почали заливати все водою.
7: Пожежу вдалося загасити, але працівники музею ще довго рятували твори мистецтва від води. І ця боротьба триває досі.
9: Сушимо, реставратори працюють денно і ношно, у нас тут дуже багато волонтерів. Тому давайте без конкретних імен, без творів, які всі хочуть почути самі імена, які конкретно твори. Ось коли це все буде звірено, ми тоді зможемо щось сказати. Тому що з творами мистецтва дуже така цікава історія.
7: Загалом фонди музею налічують близько 26 тисяч експонатів західноєвропейського та українського живопису, графіки і скульптури 15-21 століття.
9: Я не вважаю, що це випадково. Ні. Мені здається, найголовніше це знищити ідентичність, тому що мистецтво це наше коріння, і якщо у людини немає коріння, він, як знаєте, ну, звідкіля він з'являється. Тому головне, мені здається, це все ми проходили, і страшні годи репресій, коли знищувалося українське мистецтво, і у Другу світову війну.
7: Це дуже символічно, що російський шахет влучив саме в Репінську залу. Там зберігається найбільша колекція творів нашого знаменитого земляка. По суті, Росія знову намагається присвоїти Іллю Репіна, художника, народженого на Слобожанщині, нащадка козацького роду Ріпи, доброго товариша видатного історика Дмитра Яворницького. Після більшовицького перевороту він не прийняв нову владу і залишився у Фінляндії. Імперія століттями привласнювала наших живописців і поетів, письменників, композиторів. Їхні твори й досі прикрашають зали російських музеїв, а їхні імена нам ще належить повернути. Нинішня війна – це лише фінальний акорд в багатовіковій політиці експропріації української спадщини Москвою. Археологічне привласнення. Протягом 19 і 20 століть найцінніші археологічні знахідки з українських земель від скіфського золота курганів до античних знахідок Північного Причорного моря системно вивозили до Ермітажу та Державного історичного музею в Москві. Україну позбавляли матеріальних свідчень її давнини, щоб підживити міф про триєдину Русь. Викрадення сакрального. Вишгородська ікона Божої Матері, шедевр візантійського мистецтва княжої доби на українських землях, була викрадена у 1155 році Андрієм Боголюбським і згодом присвоєна Московією під назвою Володимирським. Крадіжка мозаїк. Після руйнування Михайлівського золотоверхового монастиря в 1930-х роках частина його мозаїк опинилася в Москві. Зокрема, мозаїка Дмитро Солунський досі перебуває в Третьяковській галереї. Радянська евакуація. Під час Другої світової війни під приводом порятунку від нацистів радянська влада вивезла сотні тисяч архівних справ, унікальних стародруків та колекції живопису. Частина цих фондів так і не повернулася в Україну, опинившись у закритих і недоступних для нашої країни союзних, а згодом російських фондах. Я назвав лише кілька прикладів, бо щоб оприлюднити весь список російського культурного пограбунку, не вистачить дня. У 1948 році міжнародне право визнало геноцид злочином, але лемкінського поняття культурного геноциду до фінального тексту Конвенції ООН так і не включили. Тим часом СРСР сам будувався на культурному геноциді – від депортації народів до русифікації. Коли держава-агресор цілеспрямовано б'є по об'єктах культури, вона діє саме в цій логіці, яку описував Рафаель Лемкін. І це не помилка навігації ракет. Це намір ліквідувати культурну інфраструктуру, яка робить українців українцями, спроба демонтувати саму матрицю нашої ідентичності. Це відео прильоту російського циркону в Національний музей Чорнобиль, яке в травні цього року випадково зафіксував Ярослав Ємельяненко, автор ідеї сервісної зони музею.
10: Я подивився, куди летить по траєкторії, і зрозумів, що це чи музей, чи трошки далі. Я виїхав майже одразу, одягся, виїхав і побачив, що, на жаль, ракета влучила безпосередньо в музей, вона збила частину сусідньої будівлі і влучила на третій поверх Національного музею Чорнобиль, де зайнялась пожежа.
7: Пожежники багато годин поспіль гасили вогонь у музеї, заливаючи разом з полум'ям частини експозиції і весь перший поверх, на якому знаходилася сервісна зона.
10: І коли вже почали допускати туди людей, щоб ми якомога швидше могли евакуювати те, що зберіглося після удару, тут відбувся обвал перекриття між третім та другим поверхом Національного музею, додатково знищивши те, що могло вижити у другій експозиційній залі.
7: За словами заступника директора музею Євгена Кунделя, російська ракета знищила не лише експозиційні зали, вона майже нічого не лишила від самої історичної будівлі.
11: А це пам'ятка архітектури місцевого значення, це будівля Подільського пожежного депо. Саме звідси навіть у 86-му році частина ліквідаторів виїжджала на ліквідацію катастрофи Чорнобильської. Постраждало багато експонатів, які знаходилися саме

0: в частині, історичній частині. Там була історія міста, місцевості, де знаходилось саме селище Чорнобиль. От там найбільші втрати.
1: В цьому ракетному ударі, завданому не дешевим шахедом, а дорогою балістикою, є моторошна, майже кафкіанська закономірність. У 1986 році Москва намагалася вбити правду про Чорнобиль мовчанням і цензурою. У 2026-му Москва намагається фізично спалити місце, де цю правду було увічнено. Це удар по пам'яті ліквідаторів. Це спроба переписати історію катастрофи. Ярослав Ємельяненко теж бачить певний символізм в цьому влучанні. Адже за 3 тижні до удару в музеї урочисто відкрили нову експозицію, де були зібрані докази того, що винуватцем трагедії було не керівництво реактора, а саме радянська влада.
2: Саме з їхнім відношенням до людей, тобто де людина не має пріоритету в цій системі, саме з приховуванням подібних аварій, які ставались раніше на тому самому типі реактору. Тобто тут, ось на цих стінах, які частково вціліли, можна побачити якраз цю інформацію. Проходить рівно місяць після відкриття нової експозиції, де зафіксовані ось ці злочини проти України Радянського Союзу, і сюди прилітає Царком. Влучання Національний музей Чорнобиль навряд є випадковим, тому що це є продовженням усієї політики по знищенню всього українського історії, культури, свідчень про російські злочини на території України. І коли зараз зникають від балістичних ракет, які дуже важко збити, зникають музеї, художні галереї, ви бачите там центр Довженка, наша спадщина тисячолітня, як, наприклад, Лавра, Національний музей Чорнобиль вписується абсолютно, тому що це і є намагання стерти українців як факт, тому що ми є небезпечними для Росії. Чорнобиль став однією з основних причин, чому розпався Радянський Союз і Україна стала вільною. Тому цей музей, він критично важливий і він має бути відтворений.
1: Загальний обсяг прямих та непрямих збитків, завданих українській культурі, за оцінками Світового банку, сягнув астрономічних 24 мільярдів доларів. В Україні зруйновано та пошкоджено 1949 пам'яток культурної спадщини Міністерства культури України. Серед них понад 160 об'єктів мають статус національного значення. Постраждали 2576 об'єктів культурної інфраструктури – бібліотеки, театри, філармонії, з яких понад 500 знищено вщент. За даними Мінкульту, росіяни незаконно вивезли з окупованих територій понад 35 тисяч музейних експонатів. Сучасне російське розграбування українських музеїв газета The New York Times назвала найбільшою крадіжкою предметів мистецтва з часів Другої світової війни. Хоча вони це робили століття, щоб побудувати міф про свою велич. А коли грабувати стало неможливо, прилетіли нищити ракетами. Але в цій стратегії є одна фундаментальна помилка. Культура – це не просто сума цегли, полотен чи рукописів. Культура – це жива практика свободи. Можна підірвати будівлю на Подолі чи спалити садибу на Харківщині, але неможливо вбити мову, якою говорять у траншеях, і пам'ять, яка передається далі.
3: За словами Ярослава Ємельяненка, на відновлення музею знадобиться не один рік.
2: Тому що насправді будівля дуже сильно пошкоджена. І коли будуть проведені всі роботи з оцінки, будуть проведені роботи з консервації, з укріплення, потім буде перебудова, відбудова постраждалих частин. Тільки після того буде процес реекспозиції, відновлення експозиції, можливо, зі створенням вже нових експозицій 26-го року по прильоту, бо я вважаю, що про це треба говорити, це треба поширювати, це теж частина чорнобильської історії. Тільки тоді ми зможемо вже говорити про повернення сюди.
1: І хоча сам музей найімовірніше відновлюватимуть ще роками, сервісна зона, невеличка крамничка чорнобильських артефактів, уже знайшла прихисток у добрих сусідів. Ресторан напроти музею виділив погорільцям частину свого винного погреба. Саме там пан Ярослав тимчасово облаштував свою сервісну зону.
2: Коли люди по-сусідськи допомагають, ми підлаштувались під 12 квадратних метрів, ми їм дуже вдячні. Те, що не паперове, ми його висушили, відтерли, і ви знаєте, в нього з'явилось додатковий шар історії. Тут є наш проєкт, наприклад, «Чорнобильська вишиванка». Це проєкт, який ми в 17-му році зробили, тому що з давніх давен українці вишивали на своєму одязі національному ті події, про які вони навіть говорити не могли, тому що цар забороняв. Так з'явилася вишиванка. Ми створили разом з ліквідаторами цю чорнобильську вишиванку, вплели сюди знаки радіації вже як символи того, що ми переросли, перемогли.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
4: Ого, суперсил.
5: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Угу. Без злім соцмережі.
4: Хай буде Київстар тебе.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилось.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмент.
13: Корвалмент. Заспокой своє серце.
14: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
18: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
19: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
20: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
21: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
22: Нежить буває таким грізним. В тебе ніж не дихає, а в мене тече.
23: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
24: Зі Снотті носик не грозив.
23: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив. Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
25: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
26: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
27: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
28: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Гербал Кідс в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» до кінця місяця.

0: колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
1: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит». І сьогодні ми говоримо про повітряний терор Києва. Чи можливо його припинити? І коли? Під ударом вся Україна. До Одеси вперше долетіли КАБи, а на Волинь – ракетні дрони. Проте отруту знайдено? Перший реактивний перехоплювач поступив в арсенал сил оборони. Найбільш критичні наступні півроку. Про це попереджає прем'єр Польщі Туск, а прем'єр Індії Моді та глава КНР Сі Цзіньпінь більше не хочуть продовження війни. Київ – прифронтове місто. Терор реактивними безпілотниками, який уже другий тиждень триває в режимі 24/7, фактично перетворив столицю на зону бойових дій. Тепер уряд планує формалізувати цей стан. Відповідну постанову вже розробляють в Кабінеті міністрів. Це означає пільги для бізнесу, пом'якшення процедур бронювання військовозобов'язаних, передача державних приміщень для логістики та складів. Чи виправдані такі зміни? Чи справді Київ нині вже прифронтове місто, таке як Харків чи Суми?
1: У липні по Києву та області росіяни запустили близько 1500 реактивних безпілотників. У серпні – вже понад 2500. Тобто лише за два місяці більше 4000 реактивних безпілотників. Для порівняння, під час першої масштабної повітряної операції «Бліц» у 1940 році нацисти випустили по Лондону близько 8000 ракет «Фау-1». Їх вважають аналогами сучасних БПЛА. Але є важлива різниця – 8000. Фау-1 впали на Лондон за 9 місяців, а 4 тисячі їхніх сучасних аналогів по Києву лише за 2.
0: Російські воєнні злочинці більше не намагаються вдавати, що їхня ціль – військові об'єкти. А кришталево ясно, просто по-гітлерівськи оголошують свою справжню мету – зламати українців. Реактивні дрони, а насправді це крилаті ракети, мають тримати киян в постійному стресі. Знищення продовольчих складів, щоб спровокувати дефіцит товарів і паніку серед людей. Постійні тривоги, зупинений громадський транспорт, зачинені супермаркети, перекриті мости мають паралізувати економіку міста, позбавити державу податків, а людей – засобів для існування. І все в результаті має спровокувати українців на соціальний вибух, а може й повстання, з вимогою погодитися на умови капітуляції.
2: Якщо ви питаєте технічно, як це робиться, то за добу попередження про те, щоб цивільне населення залишило умовне таке-то місто. Якщо ти не злякаєшся загороджувальних загонів, які виставлять Зеленський і місцева влада, ти виходиш із міста. І все. І більше нічого. Ось ви вважаєте, що ми закликаємо до якихось, значить, жорстокостей? А ми закликаємо до того, щоб деморалізувати цю публіку, про яку ви говорите, яка ні в чому не винна, нікого не обирала, значить, нікому не мститься, нікого не ховала, ні з ким не воює. Ось цю публіку деморалізувати до такого ступеня, щоб із піднятими лапками вони вийшли на зустріч нашим військам. Ось і все, все завдання.
0: Звісно, нічого не вийде. Як не вийшло нацистам з Лондоном в 1940-му, як не вийшло у їхніх російських спадкоємців із Києвом взимку 25-26-го. Пригадуєте, тоді Путін теж сподівався, що навесні українці будуть благати про капітуляцію. Росія не має ресурсів перетворити всю Україну на Сирію. Саме тому зосередиться на Києві, як найбільшому місті країни, де зараз проживає понад 10% всього населення. Хоча й західним регіонам варто приготуватися. Перший реактивний шахет вже пролетів 900 кілометрів з тимчасово окупованих територій просто на Волинь. Прогнозують, що за 2-3 тижні постійні тривоги та атаки, які нині переживає Київ, можуть поширитися і на Львів. Чи означає це, що Україна і найперше кияни приречені на розстріл в прямому етері? Ні. Питання лише часу, коли знайдуть протиотруту, її вже шукають.

0: ті, серед яких будуть і найновіші комплекси «Самп-Ті-НГ». Ці франко-італійські комплекси називають аналогом «Петріот», які здатні збивати балістику. Крім того, президент Франції Макрон заявив, що Франція надасть Україні ліцензії на виробництво зенітних ракет «Астер-30» для ЗРК «Самп-Ті». Також після перемовин президента Зеленського з канцлером Мерцем Німеччина погодилася передати Україні протягом 2027-2028 років понад 600 ракет ПАК-2, старішої версії ракет для Петріотів, які, втім, також збивають балістику. Крім того, за повідомленням Bloomberg, НАТО продовжує тиск на Грецію, а також Іспанію, що вони передали Україні свої ПАК-2, оскільки мають одні з найбільших запасів. Норвегія готова за свій кошт їх викупити і поставити в Україну.
1: Так, із протибалістичними ракетами ситуація почала вирівнюватися. Якась частина вже приїхала, хоча й наразі мізерна. Водночас тривають активні пошуки ракет на зиму, коли Москва може відновити атаки на енергосистему. Путін вже це обіцяє. Врешті, авантюра Трампа в Ірані не лише дала Путіну додаткові гроші від нафти, а й суттєво скоротила запас ракет до Петріотів, які й так були в дефіциті по всьому світу. Але якщо в протибалістиці Україна повністю залежить від партнерів, то чому ракетні дрони стали несподіванкою, яка створила такі колосальні проблеми? Тут уже кивати на Захід не вийде. Причина всередині країни – в управлінській кризі, в нестачі стратегічного мислення, в безвідповідальності, врешті-решт. Тому що вперше про реактивні дрони, які стануть для нас бідою, заговорили ще восени 25-го. Але величезні кошти, західні в тому числі, йшли на виробництво перехоплювачів звичайних шахедів. Їхня швидкість близько 150 км в годину, реактивних – більше 500. В результаті склади забиті тихохідними перехоплювачами, які просто не можуть наздогнати швидкісні цілі, що де-факто вже стали ракетами. Ще навесні панувала ейфорія. Україна перехоплювала ініціативу в дронові війні. Горіли НПЗ та нафтові порти на Балтиці і в Чорному морі. Був майже перерізаний сухопутний коридор на Крим. Росіяни стояли в чергах за бензином. Попереду цього спалені склади Wildberries. Хоча були попередження. В нашій програмі ми також про це говорили. Це не триватиме вічно. Навіть робили прогноз. Наше вікно можливостей закінчиться наприкінці літа, на початку осені. Так і сталося. Але що буде далі? Україні знову вдасться обійти Росію на технологічному повороті. Про все це говоримо з військовим аналітиком Костянтином Криволапом.
0: Костянтин Криволап – військовий аналітик, авіаційний експерт. В минулому – інженер-випробувач конструкторського бюро «Антонов».
1: Пане Костянтине, я вас вітаю. Ракетні шахеди, десь, знаєте, за відчуттями, нас повернули десь 2022 рік, за відчуттями, напевно, беззахисності, особливо мова йде про киян, звичайно. А за рівнем того хаосу, який діється в місті через постійні тривоги, такого, напевно, не було за всі роки війни. Я на розмову з вами їхав 4 години, і це ще мені дуже пощастило, бо йде автобус через міст, і вдалося туди втиснутися, іншим пощастило менше. Скажіть, будь ласка, чому ми виявилися не готовими до такого типу загрози? Про реактивні шахеди йшла мова ще з минулої осені. Були попередження, що Росія нарощує їхній випуск, що вони прийдуть на заміну звичайним бензиновим шахедам, дронам. Чому ми прогавили цей момент і як?
2: Ну, ситуація, як для мене, то досить дивна, тому що реактивні шахеди я бачив, тримав в руках, і, так мовити, грався з ними ще в 24-му точно, а в 23-му напевно. Да? Чудові розробки, такі гарні штуки були. Тоді вирішили, що вони дуже дорогі, і сенс збивати їх, шахеди збивати цими дронами, нема сенсу. Я з цим погодився, тому що шахед тоді коштував там 30, 50, 80, в залежності від фарширування і комплектації, $1000. А цей дрон, він був десь 100-120, там і інші дрони, вони були десь в такій ціні, тому що там, ну, просто десь близько 10-15 тисяч доларів сам двигун чеський так коштував. Ну, і вся інша система теж, вона була не зовсім проста, система наведення, орієнтації, вона була на рівень вищий, ніж тих FPV-шок,

0: квадриків, які тоді були. А потім ми почали гратися в групу під назвою «Тільки збитих шахедів». І ми якось до шахедів так відносились, ну, не дуже, я б сказав, серйозно. Я до осені минулого року я казав, що у нас нема концепції боротьби з шахедами. І якщо пам'ятаєте, була десь місяць, може, тому, була така, як завжди, цікаве повідомлення від Броудік, і він каже, ну, все гаразд, ми там нормально атакуємо Росію, і це правда, да? А от що ви будете робити, він звертається до захисників, якщо до вас полетить 200 шахедів на добу, в тому числі і половина з них буде реактивні. І це так зависло в повітрі, да? А я дуже добре цю ситуацію пам'ятаю, тому що я тоді так подумав, ну, а що такого страшного? Що таке реактивний шахет? Реактивний шахет – це спрощена версія, дешева версія крилатої ракети. Крилата ракета – це перше завдання, яке отримують пілоти, коли вони починають навчатися в бойовому застосуванні. Це вправа номер один. Тільки здав екзамен з пілотування, приступаєш до виконання бойових завдань, осваюєш там види озброєння, знаєш, що таке гашетки, на які кнопки жати, як включати АЗС для захоплення, там, для чогось, чогось інших там завдань підготовки. Готовки до запуску ракети. Все зрозуміло, це найпростіше завдання. Да? І, ну, не буде зараз там не встигнути зробити перехоплювачі в нормальному серійному, серійному об'ємі. Ну, будемо збивати авіацію. Буде дорожче, але будемо збивати. А тут її не збивають.
1: От, власне, чому? Я теж хотів це запитатися. Чому Міги? Чому F-16? Чому ми переживаємо? Чому Київ переживає аж такий терор? Так, це дорого. Зрозуміло, що авіація – це дорожче. Але, ну, хоча б на той час, поки не знайдеться рішення більш системне.
0: Абсолютно вірно. Ви абсолютно вірно кажете. Тому я до цього відносився так. Ну, якось це переживемо. Це буде якась короткострокова така ситуація, яку переживемо. Достатньо у нас там кількості цих ракет, достатня кількість ПВКС, оцих снарядів, які некеровані снаряди, до яких приладнали там системи наведення, доєднали там можливості аеродинамічного керування цими системами. І вони у нас є. Калібру 70 мм. І є, нормально працюють, дуже гарно. Ну, я не бачив, чесно кажучи, я не бачив в цьому проблему. А тепер виявляється, що вони йдуть одним коридором, що вони йдуть там стінкою понад Білорусію, що вони там, може, користуються білоруськими ЛТЕ.
1: Флеш, до речі, про це недавно заявляв радник президента, він казав, що це є один коридор, і він відомий, цей коридор.
0: Так, тобто все зрозуміло. Я знайшов для себе тільки одну відповідь. Це пов'язано з тим, що коли прийшов Елізаров, він об'єднав зусилля різних підрозділів, різних родів військ, різних частин для того, щоб забезпечити оцю стіну, яка виникала вздовж кордону або ЛБЗ, організував війська таким чином, що показниками їх ефективності було не кількість збитих шахедів, а скільки в тебе зайшло і скільки вийшло. Це різні показники. Зрозуміло, да? І як тільки були введені такі прості організаційні рішення, і додано до цього ще спроможності збивати, з'явилися дрони, там, скажімо, на Стінг, Піуансан і так далі, да? Коли вони з'явилися, все, шахеди до міста не долітають.
1: Так, ми пам'ятаємо цю історію, коли в якийсь момент дійсно понад 90% дронів почали збивати, і українці забули, що таке шахеди над їхніми містами.
0: Так, ну там десь літають шахеди, ну, там збивають, є навчені люди, які вміють це робити, чудові дрони, все гаразд, війська кажуть, все клас, все хорошо, все дуже добре. Ну, дійсно. Ну, щось, звісно, прорвалося, ну, бо з цього не може бути. Але 90% ми збивали. А зараз ці реактивні шахеди, ну, не можу сказати, що там годинами, але довгий час кружляють над Києвом. І от коли починають казати, що я одного виробника так почув, він каже, ну, ці шахеди ж розробляли росіяни довго, і ми повинні теж розробляти їх довго. Та вони в 24-му точно були, так? І от Зараз ми бачимо ці реактивні шахеди, тому що ну, принципово там зробити з звичайного шахеда реактивний шахед, ну це для конструкторів, для інженерів це, ну, це не задача. Да? Тому що там все інше залишається те, що було, а тут просто замінюєш двигун і замінюєш там систему живлення цього двигуна, трохи змінюєш систему керування, трохи покращуєш там, змінюєш аеродинаміку і все працює. Тобто це не саме складне питання. Uh-huh. І тому росіяни дуже швидко, коли вони вже засвоїли випуск великої кількості звичайних поршневих шахедів, їм перейти до 3000 шахедів реактивних на місяць, це вже невелика проблема. І от в серпні вони випустили по нам 2500 цих реактивних шахедів. Тобто цифра 3000, вона ну, реальна, вона відповідає дійсності. Uh-huh. І коли шановний пан Буданов каже, що це буде там до 18 вересня, я кажу, а чого так? Я не розумію, чого так.
1: Мене теж тому, що здивувало, чому вони мають закінчити це 18 вересня за виборами в Госдуму?
0: Чому? Да. Не розумію.
1: Це
0: чому?
1: Дуже ефективна тому, зброя, як виявилося.
0: Да, 100 дронів на добу, беремо 1440 хвилин на добу, ділимо на 100 дронів, получаємо через 14 хвилин, в середньому ти можеш запускати. Коли ти запускаєш їх, там, збираєш кубку там, 5 дрончиків і запускаєш їх, то раз в годину в тебе вони з'являються, і потім ти годину там, всіх наших ППОшників і населення ти розвікаєш, так би мовити. Да? Я хочу сказати, що Путін, він ну, в таких конкретних кругах військових і не військових, дипломатичних, він вважається гарним тактиком. Я весь час над цим сміявся. Але зараз я вимушений сказати, що він знайшов таку щілинку в нашій системі захисту, в яку він так, чи то він організував своїх людей, що вони знайшли. Ну, в будь-якому випадку, оця ситуація з постійними тривогами, які вартують. Оці тривоги, вони, ну, якщо зараз реактивний шахет вартує там десь 150 тисяч навіть, да? То це за 15 мільйонів доларів, які для нього копійки. Він тримає все місто в такому серйозному психологічному напруженні, коли люди починають, вони не висипаються, вони роздратовані, вони починають виливати на всіх свою таку негативну енергію. І влада в цьому винувата, винна. Винна вона у всьому, від корупції, ЦК, незрозумілі призначення. Все. І от Путін вважає, що після цього наш народ прийде до президента і скаже, так, ми більше не можемо, давай будемо капітулювати, тому що більше не можна. Він не розуміє, що ми не той народ. Ну, просто не той народ. Ми будемо там...
1: Окей, я з вами погоджуюся в цьому, що він неправильно оцінює українців. Зрештою, він намагався і взимку нас теж зламати з тою самою метою організувати атаку на енергетику. Він її вже публічно оголосив, що відновлює. Але це дуже класно надіятися на народ. Але скажіть, будь ласка, як цю щілину замазати? Як її закрити? Ви бачите часовий проміжок, якийсь горизонт, коли це питання буде вирішено і кияни, і та й решта України, тому що якщо на Києві спрацювало, це спрацює на інших містах, зможуть відпочити від тих постійних тривог, коли будуть рішення, які ці рішення будуть. Каже міністр оборони Хмара, що є 4 перехоплювачі реактивних, і вони вже в розробці. Один уже поступив в Сили оборони. Це має бути тільки перехоплювачі, чи має бути авіація, це має бути відновлення роботи мобільних вогневих груп, це має бути розробка зенітно-ракетного комплексу. Що це має бути і коли? Головне питання – коли?
0: Ну, стосовно термінів дуже важко сказати, тому що ми кажемо про те, що засоби детекції, а це перше питання, яке стоїть взагалі в питанні любого удару, любого знищення спроможностей, да, перехоплення якихось цілей. Перше завдання – це детекція. Так ось, з детекцією ми кажемо, що нам 3 роки чи 4 роки нам не вистачає засобів детекції, нам не вистачає засобів детекції. І при цьому, я не можу сказати, що нічого не робиться. Наше ППО зробило ну, дуже великий такий могутній такий стрибок з моменту, коли почалася гаряча фаза цієї війни, там, в 22-му році, коли у нас все мобільне ППО, якщо було на колесах, воно поїхало, і слава Богу, а стаціонарні всі були знищені, і вся наша авіація, яка могла стати на крило, вона піднялася в повітря за 30-40 хвилин до удару. Да? І тут не можна сказати, що ми якось погано спрацювали. Ми багато втратили, але могли втратити значно більше. І честь і хвала нашим військовим, які змогли підняти це все в повітря або поставити на колеса і відправити. І потім зібрати з кожного з світу по...
1: зоопарк
0: цей зоопарк зібрати, поставити керування цим зоопарком. Але у всьому цьому не вистачало завжди незвичної для системи ППО, для взагалі мислення наших командуючих, командирів систем ППО, це боротьба з шахедером. Тому що це, якщо летить ракета якась конкретна, ти знаєш, як її збивати, ти знаєш, де вона буде проходити, ти тренувався в цьому пів свого життя. А якщо в тебе виникає шахед, який летить на різних висотах, різних умовах, і його можна збивати і так, і сяк, і по-іншому, то це дуже складне завдання. Це, в першу чергу, криза самого управління оцим питанням малої ППО. От я бачу в цьому кризу. Як тільки буде подолана ця криза, будуть поставлені правильно проблеми, сформульовані, і буде поставлене правильне рішення, це все поїде. І поїде досить швидко. Тому що, якщо казати принципово, у нас з всіх елементів виявлення цілорозподілу, потім виявлення найбільш ефективних засобів ураження. У нас все це є. У нас суттєва деформація взагалі всієї системи управління. І це стосується як державного, так і місцевого, так і військового. У нас дуже багато організаційних проблем саме в керуванні.
1: Пане Костянтине, я тепер розумію, чому на моє пряме запитання про час, коли це закінчиться, ви не дали прямої відповіді. Очевидно, тому що проблема не стільки в технічних засобах, в їх масштабуванні, а проблема в управлінська, проблема кадрова. І я дуже сподіваюся, що, власне, це зрозуміє влада і почне це питання вирішувати. І тоді будуть вже інші рішення, і технічні, і кияни, і інші. Українці забудуть, що таке шахедний терор. Я сподіваюся, що так буде. Дякую за розмову, на все добре.
0: Дякую, на все добре.
1: Без сумніву, рішення знайдуть. Так само, як це сталося з проблемою річної давності, коли в якийсь момент справжньою бідою для нас стала не балістика, проти якої тоді в нас було досить патріотів, а звичайні бензинові шахеди. Вони хмарами сунули на Україну, а мобільні вогневі групи були безпомічними. Так з'явилися дрони-перехоплювачі, час яких тепер минув. Можливо, цього разу, крім реактивних перехоплювачів, почнемо розробляти власний зенітно-ракетний комплекс. Масовий та дешевий. І такі зенітки знову змінять правила гри. Що буде після цього робити Путін? Адже повітряний терор – це його останній козир. Фронт стоїть. Проблеми в російській економіці наростають. Еліти все більше нарікають та хочуть закінчення війни. І в цих умовах російський диктатор після кількох тижнів роздумів ухвалює рішення про ескалацію. Чому? Про все це, а також про мобілізацію в Росії, напад на країни Балтії, попередження польського прем'єра Туска та несподівану зміну риторики Сі Цзіньпіня та Нарендра Моді – говоримо далі. Літні політичні канікули закінчилися, і головні світові гравці після них вирішили виміряти температуру в кремлівських палатах. Наскільки адекватний пацієнт? Спершу був напівтаємний візит глави ЦРУ Редкліффа до Москви. Потім зустріч міністра фінансів Бесента з його російським візаві Силуановим. Якщо коротко підсумувати, спроба донести пацієнту інформацію про його справжній стан – провалилося. Посилення повітряного терору проти України, розгортання мобілізаційної інфраструктури в Росії, масові диверсії проти військових виробництв в Польщі, Естонії, Словаччині, Німеччині, Болгарії – тощо свідчать, що Путін вирішив продовжувати війну.
2: Як я і попереджав, ескалація з боку Росії триває. Україні потрібно більше посилення повітряного захисту, що також має вирішальне значення для нашої безпеки. Це завдання для всієї Європи. Наступні півроку будуть вирішальними, і ми, як Польща, так і НАТО, повинні бути готові до різних сценаріїв. Ми не можемо виключати провокацію з боку Росії проти одного з членів НАТО. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.
1: Напевне, в цьому твіті польському прем'єру вдалося найбільш концентровано передати всі загрози, які приготував Путін. Давайте їх розшифруємо.
3: Із настанням холодів Росія може змістити акцент із ударів по складах на енергетичну інфраструктуру України. Після завершення так званих виборів до Держдуми в Росії може розпочатися нова хвиля мобілізації в Росії. Питання – чи у відкритій, чи прихованій формі. Нове поповнення російської армії може бути спрямоване на Донеччину та Луганщину для виконання вже 15-го дедлайну Путіна щодо їхнього захоплення. Цей термін вкотре перенесли, цього разу на 31 грудня. Водночас, за деякими даними, російські генерали вже просять перенести його до 31 березня. Росія може використати нове поповнення не лише проти України, а й для тиску на східний фланг НАТО, Польщу, країни Балтії та Скандинавію. Пряма війна з НАТО наразі менш ймовірна. Водночас слід очікувати нових форм гібридної агресії.
1: Прогнози польського прем'єра Дональда Туска деталізував голова естонської розвідки Каупо Розін, яка вважається однією з кращих в світі в матеріалі журналістів The Telegraph. Ось про що там йшлося.
3: Розін припускає, що за сприятливих для Кремля умов Росія у перспективі може спробувати атакувати країни Балтії. Подвоєння чисельності російських військ біля кордонів Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії є сигналом на довгострокову конфронтацію. Напад РФ на Естонію означатиме прямий вступ у війну Великої Британії. Лондон має особливі союзницькі відносини з Сталіним. Водночас Росія опинилася у критичному становищі через війну в Україні. А можливий політичний переворот може статися блискавично за одну ніч. Оточення Путіна більше не вірить в перемогу Росії та закликає шукати вихід з війни. Путін володіє лише деструктивними опціями. Він загнав себе у патову ситуацію. Продовження війни загрожує колапсом, а її згортання означатиме слабкість і повалення режиму. Головна мета Путіна зараз – змусити Захід скоротити військову та фінансову допомогу Києву, без якої Україна не зможе тримати паритет на полі бою.
1: Чи дійсно казав Путін своєму оточенню, що його повісять, якщо не візьме Донбас? Достеменно невідомо. Можливо, це журналістські перебільшення або свідома дезінформація чекістами. Втім, логіка саме така. В 2025 році Трамп пропонував Путіну розкішні умови виходу з війни. Тоді диктатор відмовився, в надії, що весняно-літній наступ переламає ситуацію на його користь. На фронті не вийшло, тому тепер пробую через терор мирних міст. Але час іде, і простору для маневру стає дедалі менше. Заяви китайського президента та індійського прем'єра після зустрічі з російським диктатором на саміті ШОС в Киргизстані мали б його насторожити.
2: Китай посилить координацію щодо України для політичного врегулювання війни. Сі Цзіньпін, голова КНР. Нам потрібно перейти від нескінченної війни до її закінчення, до припинення бойових дій. І нам потрібно рухатися саме в цьому напрямку. Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії.
1: Під час цих слів Путін помітно нервував, не зміг контролювати свої ноги. Що, власне, відбувається? Чи дійсно в Росії лишилася тільки одна людина, яка хоче продовження війни, а інші, від еліт до охлосу, схиляються до її закінчення? Чи правда, що старі партнери Росії, Китай та Індія, також більше не вірять в спроможності Кремля? Чи стане мобілізація останнім і рішительним для Путіна, і якою вона буде? Частковою чи тотальною? На 300 тисяч чи 600 тисяч? Про все це говоримо далі з Вадимом Денисенком.
3: Вадим Денисенко, голова аналітичного центру «Ділова столиця». В минулому – народний депутат України 18-го скликання. Головний редактор телеканалу «Еспресо» та тижневика «Коментарі». Автор праці – «Постпутін. Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років».
1: Пане Вадиме, вітаю вас. Про неможливість мобілізації в Росії спочатку заявляли там на рівні Госдуми, називали це українським ІПСО. Зовсім недавно про це заявив представник Російської Федерації в ООН. І ось цього тижня ми вперше бачимо публічну заяву Путіна в його такому фірмовому стилі про чуж собачу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, рішення про мобілізацію після виборів Госдуму у вересні, воно вже ухвалене? Буде, не буде? Якщо буде, то яка? Така, як ми бачили в Пензі влітку цього року? Чи таку, яку ми бачили останні там 3-4 роки? Чи якийсь інший третій формат? Тобто, що зараз відбувається з цією мобілізацією в Росії?
4: Дивіться, з того, що я розумію, було прийнято рішення свого часу про те, що мобілізація після виборів буде обов'язковою, але вона буде в іншому форматі, ніж це відбувалося у 2022 році. З самого початку планувалося, я маю на увазі, з самого початку, це місяць-два тому, відбувалося кілька нарад, наскільки я знаю, в Кремлі, наскільки мені говорили люди, які розуміють, що це відбувається. І, власне кажучи, губернаторам доносилися цифри про те, скільки людей вони повинні щомісяця мобілізовувати. Тобто це цифра, яка збільшувалося в середньому в 2-2,5 рази порівняно із тим, що відбувається зараз в нинішній період часу, коли фактично відбувається підписання контрактів, ну, ще ж мобілізацію, але в достатньо такому тихому, спокійному руслі. Але, судячи з усього, мобілізація стає одним із найбільших подразників для російського суспільства на сьогоднішній день. І те, що Путін, те, що спочатку, точніше, Єдина Росія одним із гасел своєї виборчої кампанії зробила те, що мобілізації не буде, і це зартикулював лідер Єдиної Росії Медведєв свого часу, потім це про це говорили ряд інших політиків. Це, звичайно, очевидно, дратувало російське суспільство. Але те, що Путін змушений був в своєму екстреному випуску, чи ж екстреній заяві, зокрема, закцентуватись на тому, що ніякої мобілізації не буде, це говорить нам про те, що, як мінімум, в тих цифрах, які планувалися ще, умовно кажучи, вчора-позавчора, цієї мобілізації не буде. Але те, що повністю відмовитись від мобілізації, точно так же, між іншим, як і повного закриття інтернету, Росія не може і не хоче, я в цьому більш ніж впевнений. Просто це все переноситься на певний період часу. Чому це для нас плюс? Тому що насправді Росія входить в зиму. І якщо така серйозна мобілізація переноситься із жовтня на умовно там пізніший період часу, то взимку мобілізувати таку кількість людей і тим більше загнати їх в палатки, в табори палаткові серед російської зими буде достатньо складно. Тому в даному випадку можемо говорити про те, що темпи мобілізації будуть дещо нижчими, ніж це планувалося раніше. І, очевидно, все ж таки, вона буде більш розтягнута в часі, і вона переноситься на трошки пізніший проміжок часу. Єдине, що залишається незмінним, це те, що, як планувалося, так і зараз планується, що ця мобілізація буде відбуватися за гроші. Тобто, ключовий момент про мобілізацію, який був прийнятий в Російській Федерації, це те, що правила контрактів не змінюються, і навіть якщо тебе русифікують в тій самій Пензі, тобі платять за це гроші. Тобто ця норма поки що залишається діючою, і це насправді збереження того соціального контракту, який є на сьогоднішній день між громадянами Росії та російською владою.
1: Окей, а якщо до російських еліт? Недавно в матеріалі з Телеграф керівник естонської розвідки сказав журналістам, що вони втомилися і вони намагаються переконати Путіна припинити війну. Чи це дійсно так? Бо бачимо, ніби якісь є човникові оці рухи, ну вони є в принципі постійно, зокрема зі Сполученими Штатами. Чи ці еліти дійсно можуть якось достукатися до Путіна? Від нього одного зараз залежить питання припинення війни? Чи якийсь певний тиск може справити на нього якесь враження?
4: Ну, він, попри те, що знаходиться в бункері, він не знаходиться в вакуумі. Тобто, в принципі, певний тиск на нього є, тобто він не може не звертати увагу на певні речі. Але говорити про те, що він хоче закінчувати війну, ні, це неправда. Тобто, чи є якісь логічні аргументи, які зупиняють Володимира Путіна? Станом на зараз таких логічних аргументів для того, щоб зупинити війну, немає. Тобто він вважає, що він повинен продовжувати війну, і він її буде продовжувати доти, доки він не відчуває або дуже серйозного зовнішнього тиску, або дуже серйозного внутрішнього тиску. Тобто, ну, про внутрішній тиск ми з вами переговорили. Про зовнішній тиск, на жаль, такого тиску на сьогоднішній момент нема. Тобто станом на зараз Сполучені Штати Америки не мають інструментарій, який би дозволив змусити Путіна до реальних переговорів. Китай на сьогоднішній день, в принципі, споглядає і чекає, коли Китай запросять до цього переговорного процесу, і поки що він втручатися в хід подій, ну, в всякому разі, не видно, щоб вони збиралися це робити. Про Індію тут годі говорити, тобто Індія не збирається це грати. Вона, якщо і буде грати цього, то тільки встрибуючи в останній вагон.
1: Ну, логічно.
4: Тому на сьогоднішній...
1: Я кажу, ми логічно підійшли просто до наступного запитання. Власне, оця заява Сі Цзіньпіня і Моді, яка які відбулись так синхронно, так, в Киргизстані, про що вони свідчать? Про те, що вони все-таки якийсь момент включаться активніше в цю гру? Чи це просто, я не знаю, чи просто вони сигналізують Путіну, що вони не вірять його військові спроможності досягнути успіху на Донбасі? Про що це взагалі? Чому вони зробили ці заяви?
4: Ну, це риторичні фігури. Тобто в даному випадку це повністю риторичні фігури, які кожен політик зобов'язаний говорити. Тобто вони не можуть не реагувати на певні процеси. Вони розуміють, що для ШОС, а це відбулося все на саміті ШОС, в принципі, продовження цієї війни може викликати певні дисбаланси, які вже помітні в Чорному морі, які вже помітні в тому, що реально з'являються певні проблеми із постачанням зерна в усьому світі. Є певні пробуксовки із питаннями нафти і ціни на нафту в тому числі. Тому вони зробили ті заяви, які потрібні, перш за все, для їхнього внутрішнього споживача. Говорити про те, що зараз вони включилися в боротьбу і те, що вони починають активно працювати в цьому напрямку, ні, це, на жаль, неправда. Поки що всі чекають, як зусилля Трампа по примушуванню Путіна до, чи примушуванню, неправильно, може, слово, по спробі натиснути на Путіна з тим, щоб той сів за стіл переговорів, проваляться. На жаль, з високою долею ймовірності ми можемо говорити про те, що ці спроби Трампа будуть провалені, а вони зараз вже з'явилися. Тобто візит Редкліфа, теоретично, можливо, майбутня зустріч керівництва ФБР і ФСБ на початку жовтня. Це все частина одного до цього спроби повернути час назад і повернутися до плану із 28 пунктів, який ми рік тому обговорювали. Це все спроби повернутися до цієї історії, але, судячи до цього, вони будуть провалені. І от після того, от уже теоретично, можна буде говорити про те, що за певних обставин, якщо дуже сильно попросять сторони, то Китай теоретично може включити в цю боротьбу. Я тут даю дуже багато цих умовних моментів. Якщо. Тому це не означає, що тут переговори провалилися, і на другий день Китай включився. Ні, на жаль, це значно довший, значно складніший процес, ніж це багатьом може здатися. Це, але на цьому етапі і Китай, і Індія, але особливо Китай, дуже зацікавлені в тому, щоб Сполучені Штати Америки провалилися, щоб вони вийшли значно слабішими, перш за все, на переговори Трамп Сі Цзіньпінь в цьому конкретному випадку, але це не лише про Україну. І повторюся, зараз це вже безпека Чорного моря. Це значно ширше. Тобто війна вийшла за межі двох країн, де-факто вийшла. І росіяни пробують її розширити, в тому числі на Європейський Союз. Тому після цього там теоретично можуть бути якісь подвижки.
1: Одна з тих карт, яку Путін припіднімає, вона лежить в нього на столі, про яку говорить, так, це потенційна агресія проти країн НАТО. Ми не знаємо, про що йдеться, ми не знаємо про сценарії, вони можуть бути різні, від гібридних до якихось інших. Про це, в принципі, як мінімум двічі вже цього літа заявляв прем'єр Польщі Туск, про це говорив міністр оборони Польщі, каже, що можуть бути використані українські дрони для провокації. Про це заявляла американська розвідка. Ми постійно чуємо ці заяви. Це Путін так маніпулює ними, він так підкидає їм цю карту і грає, знаєте, в гру «Тримайте мене семеро», чи ця опція справді в нього знаходиться на розгляді? І знову ж таки, якщо вона дійсно є, то яка буде реакція того ж самого Китаю, якому залежить на ті ж самі Польщі, на ринках, на доступу до Євросоюзу? Яка буде реакція Сполучених Штатів і тому подібне?
4: Ну, в даному випадку поки що дуже тяжко щось прогнозувати, але ця карта точно лежить на столі у Путіна і точно вона відкрита. Мобілізація реально могла б допомогти Володимиру Путіну вирішити це питання, тому що, зокрема, вважалося, що якщо цього року вдалося би домобілізувати додаткових 300 тисяч, то частина з них опинилися б на північному заході Російської Федерації, де 2-3 роки тому були створені 2 додаткових воєнних округи, і, власне кажучи, це було укомплектовано б частини, які б стояли безпосередньо на кордоні із Балтійськими країнами. Чи готовий буде без цієї мобілізації Путін до певних провокативних дій? Не виключено, цього не можна виключати. Але, в принципі, це дещо ускладнює уже ці повномасштабні вторгнення, про які, якщо цієї мобілізації не буде, я маю на увазі, то які, про які так багато говориться. Але до гібридних атак, безумовно, Росія готова. Як буде реагувати на це Китай? Поки що Китай мовчить про це. Поки що Китай, тому ж таки, наскільки я це розумію, Китай чекає зустрічі із Трампом, яка має відбутися в 20-х числах вересня, тобто вже буквально через 3 тижні, якщо вона знову ж таки відбудеться. І Китай дивиться на всі ці речі. Правда, Китай неодноразово заявляв, тобто це, що для нього є дві червоних лінії. Червона лінія перша – це ядерна зброя, так. І друга – це перекидання війни на треті країни. Тобто, в принципі, Китай традиційно категорично виступав проти будь-чого подібного. Але тут ми повинні пам'ятати про, ну, називаємо це казус Литви. Чому? Тому що Литва свого часу визнала Тайвань, є представництво Тайваня в Вільнюсі, і з того моменту Китай, по суті, розірвав дипломатичні стосунки, а Литва навіть викреслена із митного переліку країн Китайської Народної Республіки. Але, знову ж таки, Росія має кордони з Литвою тільки по Калінінграду. Тобто починати якісь бойові дії з Литвою достатньо, ну, проблематично, ну, в якому разі мені так здається, як мінімум, тому що є питання логістики. Ну, і є, в принципі, питання ексклаву російського під назвою Калінінград. Тому в даному випадку поки що маємо, ну, як завжди, життя вносить свої корективи. Угу. Тобто, і в даному випадку оце от розуміння того, що напевно, все ж таки треба відійти від мобілізації, хоча б на певний проміжок часу. Це теж от те, що життя внесло свої корективи.
1: Ну, власне, 6-9 місяців, десь про той самий термін, буквально на днях сказав Дональд Туск, що все вирішиться, що найбільш критичні це, власне, найближчі півроку. Отже, тоді будемо очікувати, будемо бачити, як ми війдемо в зимову кампанію, тому що фактично літня вже закінчується. І, відповідно, на що ми вийдемо навесні після обіцяного терору повітряного і після того, що скаже Китай, бо він точно пересидить цю зиму і десь, напевно, на весну мусить сказати своє слово. Дякую вам, пане Вадиме, за розмову. Питання захоплення всього Донбасу стало для Путіна вже питанням його персонального виживання. Йому потрібна хоч якась ілюзія російської перемоги та української поразки. Літній наступ, на який було стільки сподівань після проваленого весняного, добігає свого кінця. Далі зникне Зеленка, погіршиться погода, прийдуть осінь та зима. Що вдалося Кремлю на фронті, а що ні, та які наміри нового українського генерального штабу, дивіться далі. Закінчився серпень, а з ним і літо, на яке путінська армія мала величезні плани по захопленню не тільки Донеччини, але й Запоріжжя і Харківщини. Вони сподівалися на Зеленку, яка давала значну перевагу для реалізації тактики малих груп, єдиної, яка дає зараз хоч якийсь результат окупантам. Але за підсумками літа ворог не виконав жодної з поставлених цілей, не зробив проривів нашої оборони, не захопив Костянтинівку і не зайшов у жодне інше велике місто. Загальна площа окупованих територій за 3 місяці становить трохи більше 250 квадратних кілометрів та ще потребує серпневої кореляції. Натомість сили оборони, за найбільш консервативними оцінками, за літо звільнили на 100 квадратних кілометрів більше. І це при тому, що ще певна кількість наших контрнаступальних операцій залишається під грифом «чутлива інформація». У серпні стало відомо про деокупацію майже всієї Дніпровщини, за виключенням одного села. Тут ЗСУ на широкому фронті в 60 кілометрів відкинули росіян у глиб Донеччини та Запоріжжя, взяли під вогневий контроль та максимально наблизились до фізичного перерізання траси Велика Новосілка – Гуляйполе. А також форсували річку Мокрі Яли. Та по обох її берегах поступово рухаються на південь у напрямку Великої Новосілки. Водночас, попри Зеленку, яка не дозволила виконати план Мадяра ліквідовувати щомісяця 50 тисяч окупантів, російська армія все ж втратила за літо найбільшу кількість військових за всі роки літніх наступів – понад 120 тисяч. І вже зараз наші офіцери обіцяють, що з настанням осені ця кількість буде стрімко збільшуватися. Є дві проміжні, так би мовити, тактичні причини, через які війна не лише продовжується, але й незабаром піде на новий виток ескалації. По-перше, тільки війною тепер Путін може пояснити ту розруху, в яку перетворюється його федерація. А по-друге, він все ще вірить в перемогу. В його паралельній реальності, створеній генералами, російська армія ще минулого року захопила і отримує Куп'янськ. А зараз проривається вглиб Харківщини. Вона прорвала всі оборонні лінії на Запоріжжі. Вже майже взяла Оріхів і наступає на саме Запоріжжя. На Донеччині росіяни вже давно зачистили Лиман і Костянтинівку, зайшли в центр Добропілля і стоять на порозі Слов'янська і Краматорська. Тобто все йде не те, щоб за планом, але з великими успіхами. І з цієї позиції виглядає так, що Україна от-от впаде. І навіть главі ЦРУ Редкліфу не вдалося достукатися до російського диктатора, щоб відкрити йому очі на реальність. А як він міг, якщо армійці винайшли нову практику наступів? Тепер вони захоплюють села навіть не поодинокими штурмовиками із прапором, а з використанням ще технологій просто створюють потрібні переконливі відео. Що ж відбувається в реальності на фронті? Справді, на Донеччині значно зросли загрози, але ворог зумів досягти цього, послабивши інші ділянки фронту, чим одразу скористались сили оборони. Цікавою є тенденція останньої декади серпня. Російська армія посилила наступ на Покровському і Костянтинівському напрямках, але зменшила на інших настільки, що в підсумку кількість наступальних дій ЗСУ виявилася більшою. Зараз на останні великі міста Донеччини наступає більш як 200-тисячна російська армія. Приблизно стільки ж Путін зібрав, щоб захопити Київ за 3 дні. До Слов'янська і Краматорська лишилось менше 15 кілометрів. Ворог, не маючи можливості застосувати звиклу тактику охоплення, пробивається до агломерації в лоб зі сходу. Наразі два головні вектори наступу на Слов'янськ спрямовуються на Миколаївку, в якій розташована Слов'янська ТЕС, а також вздовж траси з Бахмуту на Слов'янськ. Наступ на Миколаївку йде двома флангами – вздовж Сіверського Дінця, де ворог розширив сіру зону аж до Пискунівки. Це половина відстані до Миколаївки. Втім, закріплення росіяни тут не мають, а їхні просування мають чи не найменші темпи на всьому напрямку. На відміну від південнішого флангу, де окупанти частково закріпилися у нашому укріпрайоні Райо-Олександрівці, розташованому на панівній висоті, що домінує над Слов'янсько-Краматорською агломерацією. А також значно розширили зону інфільтрації довкола неї. Поодинокі штурмовики через цю зону вже навіть доходять до Миколаївки. І хоча наразі без закріплень, але тенденція надзвичайно загрозлива. Якщо ворогу вдасться її розвинути, то він здобуде позиції, з яких зможе наступати на агломерацію. З півдня росіяни намагаються просуватися вздовж дороги Бахмут-Слов'янська, також вздовж каналу Сіверодонецьк-Донбас, який в'ється через всю височину над агломерацією. Значних просувань тут за все літо не було, але у серпні ворог зумів перейти канал на ділянці в 7 кілометрів та Краматорському фронті. Тут вони наступають 3 напрямками – з Міньківки на Васютинське, з Привілля на Малинівку та із Федорівки другої на Заповідне. Російські штурмовики поступово почали просочуватися у глибину наших позицій. Їх помітили вже на відстані в 7 кілометрів від аеродрому Краматорська. Це ще не катастрофа, яку неможливо відвернути, але вже і не дзвонить про небезпеку, а удар по голові. Все це підсумок неналежної реакції на втрату Сіверська. З того часу за 8 місяців ворог пробив половину відстані до Слов'янська і Краматорська. На сусідньому Покровському напрямку, який вже можна перейменовувати на Добропільський, ситуація в серпні теж погіршилась. Ворог поступово просувається до Добропілля із флангів – з півдня та зі сходу. З півдня вони захопили місто Родинське, зайшли в Новоолександрівку та штурмують Мирне. Одночасно вони поступово просуваються вздовж дороги Покровськ-Павлоград. До адмінмежі з Дніпровщиною залишилось 15 кілометрів. Зі сходу ворог закріплюється на околицях Білицького, намагається пробитися до міста через Новий Донбас і Ганівку. Втім, найбільш небезпечним є їхнє просування між Добропіллям та Костянтинівкою, де вони знову намагаються прорвати нашу захисну лінію в районі Кучеревого Яру, щоб вийти до Дружківки і відрізати оборонців Костянтинівки від логістики. Їхня головна ціль – окупувати Райське. По дорозі до нього російські штурмовики фіксували вже у Торцькому та у Павлівці. І все ж вони не мають тут значних проривів, а поодинокі інфільтранти регулярно знищуються. Розвинути наступ на Донеччині як на Добропілля, так і на Краматорськ не дає ситуація в Костянтинівці, в якій окупанти хоча й розповсюдилися по всьому місту, але не контролюють його. Сили оборони все ще зберігають стабільний контроль орієнтовно в половині міста, зокрема у східних та північних районах. Однак і на заході та на півдні міста все ще зберегли здатність тримати оборону десятки наших позицій. А тому ворог, попри значну перевагу, не може зайти в Костянтинівку ще більшими силами. Тому вони охоплюють Костянтинівку із флангів. Зокрема, зі сходу окупанти майже окупували Часів Яр, який тримав оборону понад 2 роки і 3 місяці. І хоча тут також проривів немає, але силам оборони поступово доводиться відходити до Костянтинівки. Втім, так довго тривати не може, і якщо б залишалося все як є, то поступово, але незворотно, ми б втрачали всю Донеччину. Реакцією головнокомандувача Михайла Драпатова стало призначення 2 із найкращих командирів Сил оборони – Андрія Білецького та Дениса Прокопенка – керувати оборонною Донеччини. Хоча поки немає деталей розподілу управління на їхніх ділянках, однак, якщо глянути на ситуацію суто з точки зору логіки географії, то захист Донеччини Прокопенко і Білецький розділять по Костянтинівці. Перший корпус «Азов» під командуванням Прокопенка триматиме оборону від Костянтинівки і до стику Донецької, Дніпровської та Запорізької областей в районі Покровського. Відтак він об'єднає свої зусилля із 7-м корпусом ДШВ, а також іншими бригадами, які беруть участь у нашому контрнаступі на Олександрівському напрямку. Натомість 3-й армійський корпус Білецького, окрім ділянки від Бурової і до південних околиць Лиману, додатково візьме під захист Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та східний фланг оборони Костянтинівки. Саме на його плечі лягає відповідальність за підготовку цих міст до оборони. Також змінилися 2 керівника корпусів. 11-й корпус, який тримає оборону перед Слов'янськом, очолив Еміль Ішкулов, екс-комбриг 80-ки, який свого часу відзначився критикою Олександра Сирського щодо проведення операції на Курщині. Сусідній, 19-й корпус, який обороняє підступи до Краматорська, очолив Валерій Скрет із 46-ї аеромобільної бригади. Втім, так виглядає, що мова йде не просто про зміну керівництва, але й про глобальну зміну підходу до управління захисними процесами. Як саме, наразі невідомо. Цілком ймовірно, що новопризначеним керівникам дали можливість запропонувати власний підхід, логіка якого полягає у покращенні координації та скороченні часу від пеленгування цілі до її знищення. Саме тому додатково сюди перекинули ще підрозділи сил безпілотних систем «Мадяра». Керівництво ЗСУ продемонструвало, що вони готові не просто дати вирішальний бій за Донеччину, але й націлені на перемогу. Обидва командири мають за спиною успішні оборонні та наступальні операції. Нагадаємо, що минулого року під командуванням Прокопенка Азов відбив наступ на Добропілля та взяв ворогів оточення. Білецький не тільки втримав Лиман, але й проводить там успішні контратакувальні дії як на південному фланзі біля Ямполя, так і на північному в районі Зеленої долини. Втім, деталі про ці кампанії ми дізнаємося із офіційних джерел згодом. А поки що гриф чутливої інформації зняли із подій на Харківщині, де ще раніше під командуванням Михайла Драпатого розпочалася кампанія з відкидання росіян із правобережжя Осколу та убезпечення надійного прикриття для Куп'янська. Так, ЗСУ мали значне просування біля дворічної основної бази ворога на правобережжі. Окрім того, вони зачистили позиції росіян на північ та південь від села Западне, змусивши окупантів відступати аж до Осколу. Підготовка до масштабної мобілізації росіян відбувається на всіх ділянках фронту, і сили оборони мають ще 2 місяці, щоб максимально покращити свої тактичні позиції. Це була програма «Східний щит». Що відбувається на фронті і довкола нього, дізнаємося вже наступного тижня. На все добре.
5: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Ого, суперсил.
4: Перевог! Там сосиска відпад.
5: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
6: Угу. Безблім соцмережі.
7: Хай буде Київстар тебе.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент – заспокой своє серце.
16: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
17: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
18: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
19: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
20: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
21: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
22: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
23: Зі Снотті носик не грозив.
22: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
24: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
25: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
26: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на комбі-гриб Hot Sip в аптеках Подорожник, Бам та Ощад.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Кликаємо його.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей. Thank you.

0: доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Президент України Володимир Зеленський. Внаслідок атаки будівля частково зруйнована. На місці працюють екстрені служби. Пожежу рятувальники загасили. Голова держави назвав атаку по ЗМІ новою сторінкою російської деградації та наголосив, що на неї має відреагувати Європа і весь світ. А після нічної комбінованої атаки Росія продовжила дроновий терор. Під час денних ударів по Україні реактивний шахет також зафіксували в повітряному просторі Румунії над містом Яси, повідомляють місцеві ЗМІ. Оголошувалася повітряна тривога через загрозу дронів. Стежимо. Президент України Володимир Зеленський розраховує зустрітися із Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Про це голова держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів онлайн. Зеленський планує порушити під час зустрічі питання американських пакетів балістики для України. Він зазначив, що наразі триває робота над антибалістичною програмою «Фрея», але до її готовності Києву потрібна допомога США. Де саме може відбутися зустріч, гарант не уточнив. Водночас 22 вересня у Нью-Йорку розпочнуться дебати Генеральної асамблеї ООН, у яких Зеленський планує взяти участь. Уночі і зранку безпілотники атакували Саратов і Енгельс у Росії. В Саратові місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу. Ймовірною ціллю міг бути нафтопереробний завод «Роснафти». Російська влада підтвердила пошкодження цивільної інфраструктури та повідомила про постраждалих. Однак ураження НПЗ офіційно не підтвердила. В Енгельсі також лунали вибухи та повідомляли про проліт безпілотників. Неподалік розташований військовий аеропорт.

0: Летаю.
1: Вітаю, колего, під час інавгураційного відкриття 35-го форуму у Карпачі представили щорічний спільний звіт Варшавської школи економіки та економічного форуму. І одна з тем стосувалась України, зокрема, аналізу наслідків вступу України до ЄС для продовольчої безпеки країн Центрально-Східної Європи. До цього дослідження долучилось понад 60 експертів з різних країн Центрально-Східної Європи, і більшість з них вибрали сценарій «він-він» як наслідок вступу України до ЄС в рамках продовольчої безпеки. Пропоную послухати підсумки цього звіту.
2: Експерти вважають, що приєднання України до ЄС з перспективи продовольчої безпеки не становить загрози. Але також вони дають рекомендації для фермерів і виробників, зокрема, будувати стратегію конкуренції з огляду на ціновий тиск та інвестиційні ризики. Шукати конкурентні переваги, передусім щодо якості, та поглиблювати кооперацію у питаннях налагодження ланцюжка поставок продовольства в країнах Центральної і Східної Європи. А щодо спільної аграрної політики, то тут потрібно створювати рівноправні умови конкуренції та посилювати інструменти для збільшення експортних можливостей сільськогосподарських продуктів за межі ЄС.
1: Багато говоритимуть на форумі не тільки про продовольчу безпеку, а й мілітарну, цифрову. Тут вже почав роботу такий окремий підфорум цифровізації. І мені вдалося поспілкуватися з заступником міністра з профільного міністерства Польщі Даріушем Стандерським. Він каже, що кількість кібератак у Польщі помітно зростає. За останні кілька місяців зафіксували ріст на понад 60%. І, власне, це означає, за словами заступника міністра, що війна у кіберпросторі вже триває. Для цього Міністерство цифровізації збільшує фінансування на боротьбу з кібератаками, а також на відповідні освітні програми. Прошу пряму мову.
3: Польща і Європа у питаннях безпеки мусять говорити одним голосом. Насамперед мають підтримувати Україну, яка веде війну, і ставити на перше місце безпеку. Польща виконала свої зобов'язання. Ми призначаємо майже 5% ВВП на оборону. Настав час, щоб інші країни теж витрачали більше на нашу спільну безпеку. Видатки на оборону і розумна державна політика в цій сфері – це те, що нас єднає, незважаючи на політичні розбіжності. І це також повинно об'єднувати весь Європейський Союз.
1: Ось так, колего, виглядає перший день економічного форуму. Завтра програма ще насиченіша, тож побачимося у ефірах вже завтра.
0: Дякую, Наталко. Наталка Волосацька з 35-го економічного форуму у Карпачі включалася в прямий етер. Наші новини. А ми йдемо далі. Видворення 10 російських дипломатів є захистом суверенітету країни. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. За його словами, співробітники посольства РФ займалися діяльністю, неприйнятною для дипломатів відповідно до Віденської конвенції. Угорська влада вимагає від них залишити країну, однак це рішення не означає розриву дипломатичних відносин з Росією. Така масова висилка є безпрецедентною для Угорщини. У 2018 році країна видворила лише одного російського дипломата. Раніше цього року Будапешт також вислав російського розвідника, який працював під дипломатичним прикриттям. Водночас головний дипломат України Андрій Сибіга заявив, що рішення вислати з Угорщини російських дипломатів, цитую, «дуже своєчасне і розумне». А в Німеччині поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в організації серії диверсій біля об'єктів електропостачання. За даними видання ФАС, йдеться про Даніеля В., якого зупинили під час перевірки на дорозі поблизу Вайсвайлера. Правоохоронці звернули на нього увагу після того, як кілька ЗМІ отримали листи з визнанням відповідальності за диверсії. Автор листів повідомив деталі атаки на підстанцію у Брандебурзі, які на той момент ще не були публічними. Розслідування пов'язане також із вибуховими пристроями біля лінії електропередач в районі Гьорлица та іншими подібними інцидентами. Водночас німецька влада готує комплекс заходів для захисту критичної інфраструктури від диверсій. Велика Британія передасть Україні військову допомогу на понад 6 мільярдів гривень для посилення протиповітряної оборони напередодні зими. До пакета, зокрема, увійдуть ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

артилерійські боєприпаси великого калібру та безпілотники. Зброю закуплять у США за механізмом Pearl, а ракети для ППО мають доставити в Україну ще до початку зими. Міністр оборони Британії Вес Стрітінг наголосив, що підтримка особливо важлива на тлі очікуваних російських ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. На цьому у мене поки що все. Ще більше оновленої інформації на старті наступної години не пропустіть, а стартує український фокус вечір.

0: Вітаю вас на славі, український фокус вечір. Мене звуть Василь Зима. Протягом наступних двох годин я та мій колега разом з вами будемо говорити про найголовніше, будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Що буквально за кілька хвилин, можливо, навіть годину до етеру, чулися вибухи, робота ППО в столиці, ворог продовжує атакувати наше місто. На жаль, є загиблі, є постраждалі, є руйнування вже сьогодні вдень, вночі, зранку, це не припиняється. Про наслідки ворожих атак станом на цю годину я буду розпитувати у Катерини Поп, речниці Київської міської військової адміністрації, яка долучається до нашого етеру. Пані Катерино, вітаю, дякую, що ви з нами.
1: Вітаю.
0: Ну, що ж можна говорити про наслідки ворожої атаки, яка відбувалася вночі, зранку, в день сьогодні? От буквально нещодавно з'явилася інформація про те, що є ще загиблі в результаті цих атак. Руйнування і які цілі обирав ворог цього разу, будь ласка.
1: Внаслідок ворожої комбінованої атаки вночі на 8 вересня та в день, на жаль, загинуло 5 киян. Ще розповідаю їм сім'ям та родинам. Стосовно потерпілих, то кількість потерпілих зросла протягом дня. Наразі фіксується 29 осіб потерпілих внаслідок ворожого обстрілу. Із них 14 осіб поранені та перебувають у медичних закладах охорони здоров'я Києва. Троє з них, на жаль, поки що у важкому стані, але їх стараються медики стабілізувати та повідомляють лише про зміну стану. Стосовно наслідків, то досить складна ніч для рятувальників, складний день. Продовжують вони ліквідовувати пожежі на кількох локаціях, кількох районах столиці, оскільки ворог протягом дня завдає повторні удари по тих локаціях, які вже зазнали пошкоджень зночі. Як уже і зазначають, тривалий час командування повітряних сил і керівництво нашої держави, різних підрозділів, в тому числі військове командування, ворог нещівно продовжує знову почати балістичні склади, знищувати цивільну інфраструктуру, пошкоджувати всі Україні поштові сполучення і тероризувати майже цілодобово мирне населення. На жаль, столиця та Київщина зазнають пошкоджень від цих обстрілів майже щодня. І щодня працюють рятувальники на ліквідацію. Хочеться ще раз подякувати кожному з них, оскільки сьогодні тільки в Києві близько півтори десятка осіб вдалося врятувати завдяки підрозділам рятувальників, які прибули на місця, а також підрозділам патрульної поліції столиці, які оперативно прибули та, незважаючи на повторні сигнали повітряної тривоги, допомагали рятувати людям на локаціях, які пошкодились, в тому числі біля житлової забудови.
0: А ворог сьогодні бив по житловій забудові, були пошкодження, ворог бив по торгівельних мережах, також є руйнування. От в Солом'янському районі у нас було включення наживо в нашому етері ранковому. Чи відомо, скільки пошкоджено житла, наскільки суттєво, чи є заявки зараз на допомогу, чи, можливо, навіть і відселення? Ми бачили, в одному з районів Києва був приліт, поряд із будівлею повибивало вікна, можливо, є серйозніші пошкодження. Вже стало на зараз, що вже є якась інформація про те, про ці заявки, можливо, знову ж таки, є запити на відселення, переселення, будь ласка.
1: Там зараз у Голосіївському та Солом'янському районі, де найбільше пошкодженої житлової забудови реформи штабів допомоги постраждали. Пошкоджено більше ніж півтори десятка багатоквартирних будинків. Більшість з них пошкоджені саме в Голосіївському районі та в Солом'янському районі столиці. Наразі фіксується звернення з поліцією, також приймаються заявки на отримання матеріальної допомоги одноразової власникам житла. Її оселі зазнали пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу. Також після завершення роботи рятувальниками, проливання всіх конструкцій, які були пошкоджені в будинках, які зазнали найбільших руйнацій, та перевірки стабільності несучих конструкцій житла, будуть оформляти заявки за необхідністю на відселення та на отримання одразу допомоги в розмірі 40 тисяч гривень. Проте тимчасово до отримання такої допомоги власники житла які потребують відселення, можуть проживати у визначених межах району, локаціях. Це і гуртожитки, і інколи готелі. Приватний бізнес надають такі локації для тимчасового відселення. Тому все працює, щоб визначають потребу у таких людях. І станом на завершення робочого дня і фіксування всіх наслідків, завершення роботи аварійних служб, муніципальних та рятувальників, зможемо зрозуміти, скільки людей і чи є такі люди, які захочуть відселитися.
0: Дякуємо дуже, пані Катерино. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші фахові коментарі. Катерина Поп, порешниця Київської міської військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки по столиці. Один з наслідків ворожої атаки по столиці, особливо болючий для медійників, тому що наші колеги постраждали. І, до речі, це не перша атака, як написав Ігор Петренко, керівник медіагрупи «Ми Україна» в себе у Фейсбук. Це не перша атака на офіс телеканалу. Ворог вдарив. Ну, добре, я не буду розповідати. Я дам слово пану Ігорю, який долучається до нашого етеру. Вітаю вас, пане Ігоре. Співчуття через те, що сталося. Вітаю. Сьогодні ви вперше урвали етер через ворожу атаку, прицільну ворожу атаку. Отже, розкажіть, будь ласка, більше. Канал «Ми Україна» і «Ми Україна Плюс» зазнав удару ворожим засобом ураження просто під час прямого етеру. Будь ласка.
2: Так, все абсолютно вірно. На жаль, це вже друге. Трошки більше 2 тижнів тому у нас був теж приліт неподалік. Тобто тоді я казав, що це все ж таки не цілеспрямована відповідна атака. Це була, скажімо, ударна хвиля, да, яка серйозно пошкодила будівлю, але в основному це були там вікна, рами, двері і так далі. Тоді ніхто взагалі не постраждав. Тому ми швидко, навіть не виходили. Тобто всі ефіри і все, що ми робили, ми продовжували робити. Цього разу інша ситуація. Я в себе на Фейсбуці опублікував відео, де чітко видно, що це цілеспрямована атака. Засіб ураження б'є будівлю, якраз ту частину будівлі, де у нас знаходиться ньюзрум. Не знаю, чи це випадковість. Наші співробітники якраз були в ефірі безпосередньо, хто в укриттях, це була жовта загроза, але добре, що не та кількість людей, яка зазвичай перебуває якраз безпосередньо в цьому місці, але є поранені, а це 5 співробітників телеканалу, поранення різної тяжкості, від легких до середньої тяжкості, 2 наших колег і досі перебувають в лікарні, їхньому життю, слава Богу, нічого не загрожує. Але їм прийдеться одужувати і відновлюватися ще якийсь певний час. Ще один постраждалий – це охоронець, він співробітник компанії, яка надає нам відповідні послуги. У нього середньої тяжкості так само, і нога зламана. Ось він теж перебуває, відповідно, в лікарні зараз. Ми, на жаль, змушені були припинити нашу роботу. Я думаю, що нам потрібно буде декілька днів для того, щоб відновитися. Хочу подякувати всім медійникам, колегам по марафону і не лише, тому що вони доволі швидко запропонували нам допомогу. Я думаю, що ми нею вимушені будемо скористатися. Ну, але, знову ж таки, свою роботу ми продовжуємо робити.
0: Дякую вам дуже, пане Ігоре. Та, слава теж доєднується до підтримки, співчуття через те, що сталося, і найшвидше одужання нашим колегам, які на робочому місці в своїй дуже важливій роботі були. Ворог завдав удару по ним, і така війна проти медіа. Як сказав президент України Володимир Зеленський, це якісь нові обставини ворожих атак, ворожої війни, склади, логістика, торгівельні мережі, житлові будинки, тепер ще й медіа. Хоча, знову ж таки, це не перша атака на медіа. Перша атака на медіа була ще в 22-му році, коли ворог вдарив по телецентру в столиці. Тоді теж, на жаль, загинули наші колеги. І це триває протягом 5 років. Ну і зараз в нас час для того, аби я вам представив свого колегу Сергія Згурця, рубрика «Воєнний огляд» із Сергієм з Гурцем, де він говоритиме про ситуацію на фронті, оборонні постачання, контракти, закупівлі. Вся інформація важлива і стосується безпосередньо чи опосередковано війни, яку веде Україна. Сергій про це говоритиме. Радий бачити. Сергій, будь ласка, тобі слово.
3: Вітаю тебе, Василь, вітаю наших глядачів. Сьогодні в нашій рубриці ми будемо говорити про технічні складові російських атак на столицю, про наші технологічні розробки, які дозволяють протидіяти російській балістиці, і про виставку озброєння Польщі, де українські підприємства представляють свої найновіші розробки. Про все це за мить. Росія має обмежені просування на фронті, але зараз здійснює такий масштабний тиск на Київ і інші міста з використанням балістики і значної кількості реактивних дронів. Ворог прагне скористатися тим, що Україна зараз має такі обмежені протиракетні можливості, і сьогодні була чергова атака на нашу столицю і на інші міста нашої держави, і ворог активно використовує насамперед реактивні дрони, кількість яких в атаках починає збільшуватися. Ми насамперед говоримо про дрони типу Герань-4, Герань-5, інші розробки, зокрема ракетодрон Бандероль, які використовуються противником і які мають більше швидкості і більші висоти, ніж попередні покоління дронів з двигунами внутрішнього згорання. І це створює певні виклики для нашої системи протиповітряної оборони. Чи існують у нас можливості протидіяти цим загрозам? Так, існують. Вчора кластер оборони технологій, це технологічна складова нашого Міністерства оборони, вперше продемонстрував розробку і заявив про те, що є одна з компаній, яка на сьогодні має можливості здійснювати збиття російських дронів, зокрема таких дронів, як ракетодрон «Бандероль», з використанням власних способів перехоплення. От зараз ми це бачимо в відео. Деталізація, яка саме система використовується для збиття оцієї дрона Бандероль, поки що не відомо, але показово, що ця система працює. І також було повідомлено, що вартість цієї розробки набагато менша, ніж вартість самого ракетодрону противника. Це вкрай важливий економічний компонент, тому що ми знаємо, що Росія щомісяця планує виготовляти близько 3000 дронів типу Герань-4, Герань-5. І, власне, це означає, що кількість наших протиракетних, протидронових засобів так само має бути суттєво збільшена. Окрім цієї розробки, також відомо, що Міністерство оборони вже тестує і доповнило до свого арсеналу ще один дрон, дрон-перехоплювач, який має швидкості, які дозволяють перехоплювати дрони противника. І ми говоримо про систему, яка називається «Алекса Спа». Патіум – це реактивний дрон, зараз ми бачимо цей старт цієї розробки, яка так само скерована на те, аби перехоплювати російські реактивні шахеди. Зараз питання масштабування цих рішень, і, звісно, це означає, що низка інших підприємств за рахунок фінансування з боку Міністерства оборони можуть виготовляти ці системи збиття, аби мінімізувати ті ризики, які сьогодні створюють російські реактивні шахеди. Коли ж ми говоримо про балістику, то сьогодні так само є низка позитивних новин на тлі зустрічі в форматі «Рамштайн», де було сьогодні оголошено про те, що Україна може використовувати 3,2 мільярда євро на закупівлю ракет до «Петріотів» з загального кредиту в 90 мільярдів євро, які скеровуються на закупівлю озброєнь. Це рішення сьогодні було ухвалено, і на ці 3,2 мільярда євро Україна зможе закупити до 1000 ракет перехоплювачів до систем «Петріот», це системи ПАК-3. І, власне, міністр оборони Хмара сказав, що ці ракети будуть постачатися в Україну декілька років, тому що ми знаємо, що темпи виготовлення на сьогодні ракет «Петріот» ПАК-3 – це десь 700 ракет на рік. І це означає, що 1000 ракет для України, вони будуть не так швидко отримані нашою системою протиповітряної оборони, але на тлі цього було також оголошено про те, що Україна оперативно просить системи ракети до систем «Петріотів», аби мати більш міцну систему ППО на цю зиму. І також було оголошено, що Німеччина передасть ракети ПАК-2 до цих комплексів. Також було оголошено, що Велика Британія за рахунок своїх ресурсів забезпечить постачання певної кількості ракет, аби дійсно українська сторона мала можливості збивати російську балістику, де яку ворог намагатиметься використовувати достатньо щільно і активно при наближенні холодів. Але так само є і українські розробки, це системи протиповітряної оборони, які сьогодні, до речі, були вперше представлені на виставці озброєнь у Польщі. Це виставка МСП по 2006 у містечку Кельце. І там досить вражаюча українська експозиція. Що саме показувала Україна на цій виставці, що саме демонстрували інші партнери, про це ми поговоримо з нашим гостем. Зараз до нас долучається Антон Міхненко, військовий експерт компанії Defense Express. Він побував на відкритті МСПО 2006. Пане Антоне, вітаю вас, радий бачити і чути.
4: Я вітаю, пане Сергія. Навзаєм, дуже радий бачити і чути.
3: Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що було на першому дні, що ви бачили, що найбільш вразило вас на тих стендах, які показували українську продукцію і, можливо, продукцію інших держав?
4: Ну, по-перше, я хочу наголосити, що виставка МСПО 2026 в цьому році, вона достатньо потужна і серйозна. Вона більше на 10%, якщо порівнювати по кількості експонатів, які виставлялися в минулому році. Безумовно, лідируючою темою, головною темою цієї виставки це була безпілотно-літальна авіація. Це дрони-перехоплювачі, це дрони-камікадзе, фактично дрони на кожному шляху. Це ми маємо на це звернути увагу. Крім самих дронів, безумовно, увага поділяється і компонентам, і складовим до цих дронів. Однозначно є місце, і достатньо велике місце, це для інших традиційних, для нас відомих зброї, зразків озброєнь, це артилерія, бронетехніка. Але тим не менш, незважаючи на те, що всі засоби важливі, скажімо так, в ході бойових дій, безумовно, безпілотна тематика була найбільш активна, найбільш потужна представлена зараз в рамках виставки МСПО 2026. Що стосується української експозиції, мене вразило і дуже так, як то кажуть, бальзам на серце, це той факт, що українська промисловість, вона презентувалась фактично разом. Тобто всі великі такі виробники, це зброярі, це Укроборонпром, Науді, вони презентували власну продукцію в одному павільйоні, в одному місці, і фактично всі іноземні виробники, експертне середовище, потенційні замовники з інших країн, вони мали можливість побачити всю українську продукцію, практично всю українську продукцію на одному стенді. PowerPoint виставлявся десь трішечки в стороні, але тим не менш це все було в одному тому самому павільйоні. Це дуже важливо, тому що ми маємо презентувати власну продукцію на міжнародних ринках разом, спільно, незалежно від того, чи це є приватний сектор, чи є державний сектор. Але щоб наші потенційні партнери, наші замовники за кордоном, в тому числі, мали можливість познайомитися з цією лінією продукції. Стосовно безпосередньо тієї продукції, яка презентувалась, знову ж таки, Україна показала достатньо дуже потужний сегмент, який ми набули під час війни. Це безпілотна спільно-літальні апарати, це наземні НРК, також безекіпажні дрони надводного базування, це, знову ж таки, ракетне озброєння, в тому числі PowerPoint показував нам відомі ракети і Фламінго, і балістичні ракети, які в проєкті зараз є у PowerPoint. Тому, в принципі, можна сказати, що Україна себе достатньо потужно, серйозно демонструє. Стенд наш, безумовно, виділяється уваги з боку наших партнерів. Кожен можна побачити багато людей, які хочуть подивитися з нашим озброєнням і зрозуміти, на які зараз існують тренди. Стосовно ж те, що навколо нас потужно виставилася експозиція з боку Канади. Канада зараз лідируюча країна, яка, мовно кажучи, спонсорує, але презентує в тому числі свою продукцію на виставці МСПО. Також є продукція з боку Австралії. Але якщо казати знову ж таки про дійтися по всій виставці, мені вдалося це зробити. Я скажу так, що безумовно кількість продукції, яка торкається саме військових даних апаратів, дронів, перехоплюючих, вона велика. Окрема складова, це знову ж таки, я побачив, що виробники, вони дуже зараз звернули увагу на створення реактивних дронів. Тобто, якщо ми кажемо, що Захід, він трішечки відстає, ні, він дивиться на ті тенденції, які є на полі бою, він бачить, що зараз реактивні дрони набувають можливостей, і Російська Федерація ефективно застосовує, і тут на виставці є значна кількість виробників, які пропонують, в тому числі, реактивні дрони. Крім цього, і складові до цих реактивних дронів. Якщо раніше, за власним досвідом, я так не бачив великий такий асортимент саме двигунів реактивних для дронів, то зараз їх велика кількість, знаєте, і виробники намагаються якомога скоріше продемонструвати свої двигуни для реактивних дронів.
3: Пане Антоне, дуже дякую за ці пояснення. Виставка триватиме до кінця тижня. Сподіваємося, що у нас будуть нові контракти з нашими партнерами і будуть спільні проекти. Нашим глядачам нагадаю, що це був Антон Міхненко, експерт Defense Express з питань технологій та оборонно-промислових компаній. І впродовж тижня ми будемо слідкувати за цією виставкою і шукати ті проривні рішення, які дійсно цікавлять наших партнерів, і ті рішення, які дійсно можуть зміцнити обороноздатність нашої держави. Далі ефір продовжить Василь Зима.
0: Дякую дуже, Сергію Згурцю. Ми рухаємось далі. Я запрошую до розмови Євгена Магду, який є кандидатом політичних наук, виконавчим директором Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
5: Вітаю, добрий вечір. Радий вас бачити в вечірньому етері.
0: Та радий вас бачити також. Дякую, що ви з нами. Багато сьогодні було заяв про те, які можливі перемовини, чого хоче Москва, чого хоче Київ, чого хоче Вашингтон. Ми тезово про це скажемо, тому що заяв багато, знову ж таки, вони поки що всі лише озвучені певними персонами в Москві, але не мають якогось підтвердження. А от важливо, що Володимир Зеленський після зустрічі з Вітькофом Кушнером, маючи зустріч з журналістами в онлайн-спілкуванні, вчора сказав, що Європа має бути присутньою за столом будь-якого формату перемовин. Тут одне питання. В якому складі Європа має бути присутня, з яким меседжем Європа має бути присутня? І ось присутність трьох представників європейських країн, які були на зустрічі з Вітковим та Кушнером. Чи цього достатньо, чи ця група буде розширена? І чому так важливо присутність? Тому що Лавров сказав, що Європа дуже захвилювалася, коли, бачите, вони там відроджують дух анкоріджа між Москвою та Вашингтоном, Європа дуже хвилюється. Він розуміє, що Європа хоче бути присутньою. Будь ласка.
5: Я думаю, що насправді має бути присутність як, власне, тих країн, які були присутні в неділю на переговорах, так і Польщі. І, можливо, ще, наприклад, інших країн, які на сьогоднішній момент для нас є важливими. Ну, чесно кажучи, мені було дивно, коли були представники коаліції рішучих, а не було представників Польщі. Тому що Польща залишається нашим стратегічним партнером, і ми маємо це, ну, враховувати. На жаль, я не знаю природи цих суперечностей, що завадило, власне, представникам Польщі бути в Києві в неділю, але сподіваюся, що вони все-таки знайдуть можливість бути, ну, і ми знайдемо порозуміння в цьому питанні. Тому що виникає питання, що ми наче кенгуру стрибаємо через державу, з якою у нас є не лише спільний кордон, але й спільні стратегічні інтереси. І це для мене, ну, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, скажімо так. Не буде, знаєте, я хотів би ще звернути увагу на один такий цікавий факт, що, в принципі, прагнення створити посаду спеціального представника з переговорів по завершенню російсько-української війни від імені Європейського Союзу, очевидно, Великої Британії, спільно, можливо, ще Норвегії, воно так і не знайшло відображення. Пам'ятаєте, кілька місяців тому про це йшла мова, але зараз вона так, ця посада так і не народилась, даруйте, попри те, що достатньо велика кількість політиків і діючих, і відставних, так би мовити, свіжо відставлених, могли б бути на цій посаді і могли б посилювати інтереси Європи. На жаль, на сьогоднішній момент існуюча політична формула, вона грає проти Європейського Союзу, тому що 27 країнам є складно узгодити якусь спільну позицію, навіть стосовно завершення найбільшої в сучасному світі війни, яка йде поряд з кордонами Європейського Союзу.
0: Після візиту Вітькова і Кушнера до Києва, після того, як вони поспілкувалися, очевидно, із Дональдом Трампом, мала бути розмова телефонна між Зеленським та Трампом. Станом на зараз немає жодної інформації, що ця розмова відбулася. Натомість відбулася розмова між президентами Дональдом Трампом і Владимиром Путіним. Про це повідомляється. І тут важлива така історія, крім всього іншого, яка озвучується, що Трамп нібито наполіг на тому, що мирна угода має бути досягнута за його президентства, що, тут дуже важливо, це з російської сторони подача, відкриє можливості для відновлення, налагодження і покращення і розбудови стосунків між Росією та США. І тут дуже важливо зрозуміти, чи це така нова політика, чи як нам реагувати. От там відбулася розмова, говориться про їхню нормалізацію, але за рахунок угоди, яку, очевидно, нам будуть пропонувати. І чи знову буде розмова між Зеленським і Трампом після розмови Трампом між Трампом і Путіним? Яка на це має бути реакція і який сенс захований, знову ж таки, в цих вербальних конструкціях? Будь ласка.
5: Враховуючи, що у нас 7 годин з Сполученими Штатами різниця, якщо я не помиляюсь, то я думаю, що шанси на розмову Дональда Трампа і Володимира Зеленського сьогодні, безумовно, зберігаються. І швидше за все вона відбудеться пізніше. Але тут є кілька факторів. І те, що Вітков і Кушнер першими прилетіли в Москву, а потім відбули до Києва. І те, що Трамп першим дзвонить Путіну, вже не вперше, даруйте за каламбур. Ви знаєте, я знову-таки, повертаючись до турне американських представників, хотів би відзначити, що їх в Москві зустрічав ніхто інший, як Кирилл Дмитрієв, колишній киянин, який вміє дуже вправно розписувати різноманітні перспективи. Він там обіцяє трильйонні прибутки і так далі. Хоча я не економіст, а швидше гуманітарій, але для мене залишається загадкою, як за президентство, за ті, ну там, трохи більше двох років президентства Дональда Трампа, можна товарообіг з кількох мільярдів доларів між Сполученими Штатами та Росією збільшити до трильйонів. Ну, це понад 1000 разів. Для мене це загадка. Я думаю, що не лише для мене.
0: Так, тут було ряд заяв, я не буду них концентруватися, тому що, знаєте, за кілька днів від різних вуст, Лаврова, Піскова, там ще якихось певних людей, Ушакова, можливо, з'являється багато інформації про те, що можливі перемовини в форматі трьох, Україна, США та Вашингтон, можливі мирні пропозиції, Росія не виключає того, що може бути мирне вирішення врегулювання війни Росії проти України, але є певні умови. Ці умови так чи інакше впираються в територію, в Донбас, вже, до речі, знову Путін переніс дату захоплення Донбасу, тепер це вже весна 27-го року, вже не Новий рік 26-го року, не грудень 26-го року. Якщо так підсумувати, це більшою мірою заяви, які мають на щось вплинути, які мають до чогось підштовхнути. Вони робляться кожен день, знову ж таки, по кілька заяв, і нема сенсу їх переповідати. Що, чого хочемо складу сягти таким чином? Пане Євгене, чи чуєте ви мене?
5: Ну, це очевидно, вона хоче захопити в такий спосіб створити ударну. Так, чую. Вона хоче захопити Донецьку область для того, щоб створити плацдарм для подальшого наступу на Україну, тому що Донецька область на сьогоднішній момент це, ну, практично одна єдина фортеця, і темпи просування російських окупаційних військ по цій території показують, наскільки, ну, там для них складна ситуація, що вони просуваються, встилаючи тілами своїх вбитих територію. Але Путіна це не зупиняє, у нього ж зовсім інші амбіції. Він просто добре розуміє, що якщо росіянам вдасться пройти Донецьку область, то далі їм буде набагато легше. Просто набагато.
0: Так, ну, у будь-якому разі, я думаю, що в Україні це розуміють. Будемо стежити за тим, які будуть заяви, які будуть дії, найголовніше, з боку української сторони. Ну, тут що важливо, що, очевидно, весь світ побачив, наскільки Путін не в темі того, які території захоплює його війська окупаційні в Україні. Тому що Білецький, власне, генерал Білецький показав на весь світ, що Святогірськ, про який сказав Путін, не захоплений, хоча Путін, знову ж таки, цю інформацію, очевидно, отримав. Це ще раз свідчить про те, що Путін розповідає візитерам від Трампа, насправді не є реальністю. Він або не в темі, або вдає, що не в темі того, що відбувається на полі бою. Тому тут так, цю неадекватність треба теж з нашої сторони, напевно, розігрувати значно ефективніше. Розігрувати ефективніше, чи принаймні пояснювати партнерам і продовжувати боротьбу, я зараз веду мову про корупцію. От в контексті цієї сприйняття цієї корупційних історій, чергової корупційної історії, розслідування справи Карфаген європейськими партнерами. Генпрокурор подав відставку з посади генпрокурора. На вашу думку, далі як? Які кроки української влади, перш за все українського політикуму, мають переконати наших партнерів, від яких ми зараз залежимо фінансово. Ми очікуємо допомогу, ми очікуємо санкцій, ми очікуємо багато чого напередодні зими і так далі. Які кроки мали переконати їх, що ми дійсно усвідомлюємо, розуміємо і рухаємося далі в боротьбі з корупцією і в унеможливленні корупції? Прозорий конкурс на прокурора, скажімо, генерального. Та, ну, це було б якраз дуже, по-моєму, помічна історія. Будь ласка.
5: Можна ще припинити красти гроші. Це теж, я думаю, буде достатньо переконливим, якщо у нас амплітуда корупційних скандалів суттєво зменшиться. Це, знаєте, такий переконливий факт. Я поясню, чому. Тому що наші західні партнери українську корупцію сприймають як розкрадання західних грошей. Тому що ми на сьогоднішній момент, це не секрет, значною мірою перебуваємо на утриманні наших західних партнерів. Більше того, для того, щоб отримувати гроші, які нам обіцяні, 90 мільярдів євро на 2 роки, Україна має проводити реформи, і там працює принцип квід про кво, тобто одне за іншим. І це, ну, на сьогоднішній момент мені видається теж важливим розуміння. Але у нас натомість, наприклад, Верховна Рада місяць прогуляла в парламентських комітетах формально, а потім ми отримали зразу низку таких гучних скандалів, які просто розривають, мені здається, уявлення наших партнерів про ситуацію в Україні. Я скажу так, що за моїми спостереженнями, не лише Україна, як кандидатка на вступ до Європейського Союзу, проходила таке антикорупційне очищення. Це теж треба розуміти. І, відповідно, нам треба на це належним чином реагувати. Але коли, знаєте, у нас реакція президента, вона, ну, така в контексті темників Медведчука, просьба ігнорувати, то, ну, мені видається, що президенту ставлять чимало важких питань, можливо, в непублічній сфері.
0: Знаєте, що важливо? Що от конкурс прозорий на посаду генерального прокурора, це якраз була, по-моєму, дуже чітка відповідь на вимоги, які ставить перед Україною Європейський Союз, антикорупційні громадські організації, опозиційні сили, громадські діячі. Зокрема, Європейський Союз є один з тих організацій, яка установ, власне, яка вимагає впровадження прозорого конкурсу на посаду генерального прокурора. Поки що ми не мали відповіді позитивної на це питання. Тут побачимо, зрозуміло, що має бути певна процедура, має бути рішення народних депутатів, має бути позиція президента, але знову ж таки це має бути не рішення, очевидно, дещо прозоріше. Та? Тому знову ж таки побачимо, яке буде призначення, які будуть ті рішення з боку глави нашої держави, з боку парламенту українського. Чи готова Україна зараз фактично зробити ключовий правоохоронний орган? Ви усміхаєтесь, пане Євгене, чому?
5: Тому що понад 30 років незалежності України посада генерального прокурора завжди була караючим мечем президента. І в контексті нинішнього розвитку подій я не вірю, що Володимир Зеленський змінить підхід до цього. Скептик я в цьому питанні.
0: Ну, в будь-якому разі, є станом на зараз рішення, є запобіжні заходи, є тримання під вартою для фігурантів цієї справи Карфаген, там і водій, і канцлер, цей помічник генерального прокурора, і його, власне. Будемо стежити. Зараз є варіанти, які покажуть, куди ми рухаємося, та, і чого ми хочемо. І є потреба підтримки фінансової, матеріальної, політичної, збройної, оборонної з боку Європейського Союзу. Тому тут, як то кажуть, треба робити кроки назустріч. Принаймні, це, є це розуміння. Переходимо ще до однієї важливої теми, яка точно стосується України, вона стосується Польщі, вона стосується загалом Європи, Європейського Союзу, до якого прагне Україна. Це вибори в Німеччині, в землі Ангольсаксонія. Це восьма за розміром земля з 16 федеральних земель Федеративної Республіки Німеччини, де, поки що не більшість, але перемогу здобула праворадикальна партія «Альтернатива для Німеччини». І я хотів би, щоб ми послухали реакцію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на результати виборів у парламент в землі Саксонія-Ангольд. Давайте слухати.
6: Я хочу чітко заявити, за 2500 кілометрів на схід звідси панує особливе тріумфування з приводу результатів цих виборів. І це не дивно, якщо врахувати, хто намагався просувати та досягти цього результату виборів. В цьому відношенні ми точно знаємо, з ким маємо справу. Я ні на міліметр не відхилюся від свого фундаментального переконання, що зараз ми повинні захищати нашу свободу від Росії.
0: Якби ви оцінили, прокоментували заяву канцлера ФРН Мерца, про що вона свідчить? Який це сигнал найголовніше?
5: Спочатку хочу спитати, як там з Таурусами, які він обіцяв ще, коли був кандидатом на посаду канцлера. Перше. Друге, Аліса Вайдаль, яка є співголовою АДФ, АФД, даруйте, вона вже пообіцяла, що мер скоро піде в відставку. Це політична заява, тому що про неї там зараз багато пишуть, яка вона там, людина з подвійним дном. Але питання ж не в тому, а питання в тому, що тренд, який ми спостерігаємо, він небезпечний. І якщо альтернативі для Німеччини вдасться призначити свого прем'єр-міністра, зокрема, ну тобто обрати Ульріха Зігмунда прем'єр-міністром Саксонії-Ангальт, а тут до цього прийшов до Ландтагу місцевого союз Сари Вагенкнехт, хоча це формально ліва партія, але вона теж, знаєте, любить загравати з Путіним, така Путін-Ферштейр-Лайт. І якщо Ульріх Зігмунд буде прем'єром, то, ну, може розвалитися Брандмауер, який існує в німецькому політикумі, коли, скажімо, системні політичні партії не погоджуються працювати з альтернативою для Німеччини. Це ситуація, ну, достатньо складна і, насправді, ну, в інтересах України, на мою думку, щоб Мерц пішов ва-банк. Якщо він буде розуміти, що він втрачає підтримку, щоб він ухвалив рішення про підтримку України більш масштабно, ніж на сьогоднішній момент, хоча Німеччина, я це знаю, серед лідерів з надання Україні військово-технічної допомоги, це правда. Але ми ж розуміємо, що ситуації, коли все буде ідеально, коли буде час для легких популярних рішень, на сьогоднішній момент у України вже немає. І ближче роки не буде. Це просто навіть безвідносно до голосування у Саксонії-Ангальт. Тобто там те, що вони обіцяють зробити, воно не все далеко буде реалізовано. Але те, що вони будуть послідовно пити кров німецького істеблішменту за російські гроші, в цьому у мене практично немає сумнівів.
0: Важливо, що сама альтернатива для Німеччини офіційно заперечує пряме наслідування НСДАП, це нацистська партія Адольфа Гітлера. Однак німецькі спецслужби, історики, політологи фіксують у риториці і ідеології партії глибокі паралелі з праворадикальними силами міжвоєнної Німеччини. І що важливо, Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини є таке, офіційно визнало партію, цитую, підтвердженою правоекстремістською організацією через загрозу демократичному ладу. Щодо пані, про яку ви говорили, та... Аліса Вайдель, вона,
5: Аліса Вайдель.
0: Та, вона попри те, що підтримує антиімігрантську політику, офіційно, це не якісь чутки, офіційно, має за дружину іммігрантку, ну, сама, власне, сама є лесбійкою, хоча виступає проти усиновлення ЛГБТ, але усиновила двох дітей. Тобто, питання в тому, що ти говориш одне, а живеш зовсім інакше, так живеш, і від чого хочеш відмовити інших людей. І тут є такий просто, ну, політик, очевидно, який хоче перемогти, повинен жити так, як він фактично проповідує, та, ну, але тут бачимо, що життя одне.
5: Я спробую пояснити. Ну, по-перше, жодна німецька партія не назве себе правонаступницею НСДАП, тому що після Другої світової війни в Німеччині була денацифікація, це просто технічно неможливо. Ну, тобто ви навіть на блошиних ринках у Німеччині і Австрії не купите нацистську символіку. Це раз. Друге, Вайдель, вона просто демонструє, що приватне життя і політична позиція може бути різною. І їй це, в принципі, ну, за великим рахунком вдається. Адже вона, ну, вона говорить, що я буду захищати інтереси німців. Тих, вона говорить, я зроблю те, що ви хочете. А як я живу, ну, це ж її приватна справа, насправді. Тут, якби її подруга, чи там дружина, чи чоловік, я не знаю, як у них там ролі, вона була б в керівних органах альтернативи для Німеччини, тоді була б інша справа. А приватне життя, якби це дивним не видавалось, воно залишається приватним.
0: Ми зараз послухаємо ще заяву Роланда Фройденштайна, співзасновника Brussels Freedom Hub, в етері українського фокусу.
7: Основна мотивація такого високої низки голосів – це все ж таки економічні причини, тобто не якісь військові там сентименти, а те, що Німеччина, власне, після 30 років економічного зростання зараз перебуває в економічній кризі, і саме тому, власне, АЕДН пообіцяла просувати якісь економічні реформи.
0: У нас буквально 2,5 хвилинки. Чи дійсно в економіці причина такого рішення? Звичайно, Східна Німеччина досі не досягла, не догнала за економічних показників, очевидно, Західну Німеччину колишню. Ну, але чи лише про економіку мова? І чи це може зіграти в інших землях, де будуть відбуватися вибори? Будь ласка.
5: Можна знайти багато виправдань. Можна сказати, що Саксонія-Ангальт найменш населена федеральна земля Німеччини. Що через столицю місто Магдебург не проходить швидкісна залізниця. Можна говорити, що там, можна знаходити дуже багато причин. Але в будь-якому випадку ми маємо констатувати факт, що пропаганда альтернативи для Німеччини знайшла достатньо велику кількість голосів на свою підтримку. І це вже, так би мовити, другий раз, тому що 2 роки тому альтернатива для Німеччини виграла в Тюрінгії. Сусідні, до речі, землі, і теж яка земля колишня Східної Німеччини. Тобто після 90-го року, за 36 років, фактично не відбулося повного вирівнювання рівня життя. А коли економіка падає, вона не настільки швидко росте, як хотілося б, то звичайно, що попит на прості рішення суттєво зростає. І звичайно, що будуть показувати пальцем представники альтернативи для Німеччини, інших радикалів в бік українців, казати, що це вони заважають жити німцям нормальним бюргерським життям.
0: У нас буквально хвилина 10. Я коротко. Угорщина висилає 10 російських дипломатів. Що означає це, що Європа почне цей процес загалом, якщо навіть Угорщина висилає? Чи це можна говорити, що висилається тих, про яких знали, що вони не зовсім, як то кажуть, дипломати? Будь ласка.
5: Це 0,5% від загальної кількості європейських дипломатів. Радослав Сікорський нарахував, що всього 40% російських дипломатів в Європейському Союзі займаються діяльністю, яка не сумісна з їхнім дипломатичним статусом. Угорщина в цьому сенсі, вона дещо змінила свою позицію порівняно з тим, що робив Віктор Орбан. Але, звичайно, це з одного боку. Але з іншого боку, ані отримувати нафту з Росії, ані, власне, робити щось з другою чергою АЕС ПАКШ, Будапешт не збирається.
0: Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за фахові коментарі. Євген Магда був з нами, кандидат політичних наук, виконавчий директор Інституту світової політики. Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав це рішення Угорщини і сказав, що воно своєчасне і правильне щодо висилання російських дипломатів з території Угорщини, власне, як і з території інших держав. Що я вам хочу сказати, що наш етер триває, попереду ще багато цікавої та важливої інформації. Перш ніж про новини розповідатиме Христина Яцьків, ви дізнаєтесь більше ще важливої інформації, тому будьте з нами. Далі буде.

Я Олександр Морошенко, вітаю з рубрикою «Економіка». Говоримо про новини зі світу грошей. Отже, готується Україна до опалювального сезону, і майже на 80% вже підготовлений житловий фонд нашої держави до холодів. Про це відзвітували у Міністерстві з відновлення інфраструктури. Мова йде про орієнтовно 114 тисяч будинків, також готові до зими понад 20,5 тисяч шкіл, дитячих садків та закладів охорони здоров'я. В громадах проводяться ремонти покрівель внутрішньобудівельних систем, перевіряється стан інженерного обладнання. Ну, особливий фокус в уряді кажуть на прифронтових регіонах, де ризики пережити складну зиму найвищі. Там мають бути резервні рішення та спроможності максимально швидко відновлювати роботу пошкоджених російськими обстрілами енергосистем, додають в уряді. Ну, якщо ми вже почали розмову на тему житла, то триває урядова ініціатива, і українці дедалі більше нею користуються. 172 нових кредити на загальну суму понад 365 мільйонів гривень оформили українці за минулий тиждень. Тут мова йде про пільгові позики за програмою доступної іпотеки «Єоселя». Про це повідомили у Міністерстві економіки. Кредити за ставкою 3% отримали в першу чергу військовослужбовці, представники сектору безпеки. На другому місці – ветерани, педагоги, далі медики. Загалом, від початку року ініціативою скористалося понад 5760 українців. Найбільше беруть кредити за програмою «Єоселя» у Київській області, столиці, на Львівщині. І в першу чергу видають перевагу новобудовам або беруть позики, аби взяти житло на стадії, так би мовити, фундаменту, на стадії будівництва. Вже третя спроба. Верховна Рада наступного тижня знову збереться на засідання, аби проголосувати за одну з ініціатив, яка допоможе розблокувати міжнародне фінансування. Тут мова йде про податок на посилки, так званий. Ініціатива має змінити правила стягнень з товарів іноземних маркетплейсів у разі поштових відправлень вартістю до 150 євро. Про це повідомив чинник фінансового комітету парламенту Данило Гетьманцев. Документ нині на доопрацюванні депутатів. Від його схвалення залежить сума орієнтовно 700 мільйонів доларів, яку ми очікуємо за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Також мова йде про 3,5 мільярди євро в рамках макрофінансової позики від Європейського Союзу. Будемо стежити і наскільки депутати активно долучаться до голосування вже після чергових правок до законопроєкту, якого дійсно потребує міжнародне фінансування. Ну а ось 48,6 мільярда доларів. Ось таку суму склали міжнародні резерви станом на серпень місяць, повідомили у Нацбанку, але зменшилися засіки держави на 5%. Кажуть, це через скорочення обсягів міжнародної допомоги. Ну, та попри незначне таке коливання, поточний обсяг міжнародних резервів продовжує підтримувати стан фінансового сектору і стабільність гривні. Давайте подивимося, які показники нам дає сьогодні Національний банк відносно основних валют. Бачимо, що 11 гривень 98 коштує польський злотий, дешевше також євро, 51 гривня 68 копійок, і дешевший американець, 44,46. Таке посилення відчуває станом на сьогодні українська гривня. Буду ставити на цьому крапку в економічному огляді. Триває ефір, попереду багато цікавого. Дивіться нас.

0: Вітаю, це новини на Славі. Мене звати Христина Яцьків. І одразу до найголовнішого. В Харкові двоє людей постраждали внаслідок атаки російського безпілотника поза АЗС у Київському районі. Про це повідомили у ДСНС. Через удар виникла пожежа, загорілася заправна колонка та автомобіль. Рятувальники ліквідували займання та наслідки атаки. Постраждалим надали необхідну допомогу. До 5 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ. Ще 23 людей постраждали. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. У Голосіївському районі зафіксували кілька влучань у складські будівлі. У Солом'янському районі БПЛА також впав на склади. Рятувальники продовжують працювати у Солом'янському та Шевченківському районах. Триває гасіння пожеж у нежитлових будівлях. За іншими адресами вогонь вже ліквідували. На Дніпропетровщині оголошено обов'язкову евакуацію всіх жителів ще з двох населених пунктів Синельниківського району, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Йдеться про Зоряне та Амаліївське Слов'янської сільської громади. Впродовж найближчого місяця звідти мають виїхати всі. Наразі в цих селах проживає 203 людини. Вивозитимуть Нацполіція та волонтери з використанням броньованих авто. Людей доправлятимуть до транзитних центрів, надаватимуть першочергову допомогу, ну а тим, хто потребуватиме найбільше, допомагатимуть з розселенням. В ОВА закликають не зволікати з евакуацією і берегти себе. Після нічної комбінованої атаки Росія продовжила дроновий терор. Під час денних ударів по Україні реактивний шахет також зафіксували в повітряному просторі Румунії над містом Яси, повідомляють румунські ЗМІ. Діджі-24 інформує, що через загрозу дронів місцевий аеропорт зупинив відправлення рейсів, а перед цим дронова небезпека фіксувалася в небі Молдови. Скасованих рейсів немає, проте наразі всі рейси призупинені, доки ситуація проясниться, прокоментував директор аеропорту Ромео Ватре. Країни Євросоюзу погодили закупівлю для України американських ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» на 3 мільярди 200 мільйонів євро. Кошти виділять у межах 90-мільярдного кредиту ЄС для підтримки України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що держави погодили виняток із правил, які передбачають закупівлю зброї переважно європейського або українського виробництва. За її словами, це дозволить Україні краще захистити небо від російських атак. Технічну роботу для виділення грошей планують завершити до 11 вересня. Загалом у межах цього кредиту ЄС уже виплатив Україні 8 мільярдів 300 мільйонів євро, зокрема, на посилення протиповітряної оборони. Німеччина терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі ПАК-2 для систем «Петріот» із запасів Бундесверу. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Він наголосив, що підготовка України до зими є найвищим пріоритетом і потребує негайних дій. Пісторіус також закликав інших союзників перевірити власні запаси та ухвалити рішення на користь України. Кількість ракет, які передасть Німеччина, наразі не уточнюється. ПАК-2 призначені для ураження повітряних цілей, зокрема літаків і крилатих ракет. Відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу до кінця року, прагнуть у Міністерстві закордонних справ. Про це заявив речник відомства Георгій Тихий. За його словами, після зміни уряду в Угорщині Україна провела 3 раунди експертних консультацій. Сторони, зокрема, узгодили спільне бачення щодо гарантування прав угорської нацменшини та подальшого руху України до ЄС. Наразі відкриті 2 переговірні кластери – перший і шостий. У МЗС розраховують найближчим часом відкрити принаймні ще 2. Тихий наголосив, що Україна вважає всі необхідні умови для відкриття наступних кластерів виконаними.
1: На нашу думку, виконані всі необхідні умови для викриття решти кластерів уже зараз. І ми прагнемо відкрити

0: польського боків. Історики наголошують, оприлюднення архівів має допомогти краще дослідити трагічні сторінки спільної історії та сприяти історичному діалогу між Україною і Польщею.
1: Наша база відкрита і вона знаходиться в інтернеті. Тому, відповідно, жодних проблем доступу. Чи треба йти в бібліотеку, чи архів, вже не існує. Ця база буде наповнюватися ще тисячі і тисячі позицій. Це перший крок. Ми сьогодні бачили презентацію 2700 випадків. Найближчим часом ми цю цифру зможемо підняти до 5000.
2: Це важливий захід для всіх дослідників польсько-українських відносин періоду Другої світової війни і післявоєнного періоду, і для тих, які розуміють, як важливу роль цей період і інтерпретація цього періоду відігрває в польсько-українських відносинах на даний момент, сьогоднішній. Тому я радий, що він відбувся.
0: Кількість диверсій у Німеччині зростає. Цього року зафіксовано 160 потенційних актів диверсії проти об'єктів цивільної та енергетичної інфраструктури. Крім того, правоохоронці 700 разів виявляли підозрілі предмети. Лише за останні дні спроби пошкодити високовольтні лінії зафіксували одразу в кількох федеральних землях. Детальніше про це у нашому матеріалі.
3: 7 вересня Саксонія, Схід Німеччини. 21 вибуховий пристрій знаходять на високовольтних лініях неподалік кількох електростанцій. Поліції вдалося знешкодити небезпечні пристрої. Ще один інцидент стався цю ж ніч у Берліні. Горіла підстанція. Втім, це не сказалось на її роботі та енергопостачанні. І це лише останні епізоди серії атак на німецьку енергетичну інфраструктуру. 1 серпня біля вугільної електростанції Еншвальде у Брандербурзі виявляють саморобні пускові пристрої. Схожі конструкції того самого дня використовують у Бергамі. Невідомі перекидають кабелі через високовольтні лінії, спричиняючи коротке замикання. 5 енергоблоків залишаються без живлення. 2 вересня – вибух на залізничному вокзалі в Аусбурзі. Постраждали випадкові перехожі, серед них двоє громадян України. Наступного дня вибухонебезпечні пристрої знаходять біля підстанції в Дормагені. А 5 вересня прокуратура Дрездена повідомляє про ще 12 підозрілих предметів поблизу високовольтних ліній. Слідчі поки не стверджують, що всі ці випадки пов'язані, але перевіряють і одну із найсерйозніших версій – диверсійну діяльність, керовану іноземною державою. Підозри ці не безпідставні. У серпні Німеччина визнала Росію відповідальною за спроби атакувати дронами літаки А-124 «Руслан» в аеропорту Лейпцига. Колишній політичний радник Європарламенту Петр Качинський вважає, навіть якщо відповідальність за нинішні інциденти ще має встановити слідство, вони вкладаються у ширшу російську стратегію дестабілізації Німеччини.
4: І такі інциденти завжди залишаються інцидентами, які мають розглядатися та досліджуватися поліцією та прокуратурою. Поки ми не маємо цих підтверджень, складно спекулювати, але скоріше за все спікер, прес-секретарка Захарова, вона так насправді визнала цю відповідальність під час цієї прес-конференції, говорячи про Німеччину.
3: І паралельно з диверсійними загрозами Москва підвищує градус уже на політичному рівні. У відповідь на російську гібридну активність Берлін закрив російське консульство в Бонні та російський дім у столиці. Москва відповіла закриттям філії Інституту Гетте та німецького генерального консульства в Петербурзі. Втім, кінцева мішень гібридної війни навіть не електростанція, підстанція чи залізниця. Її головна мішень – суспільство – змусити німців жити з відчуттям постійної небезпеки. Тож політичний розрахунок Москви може бути таким – зробити ціну протистояння Росії настільки відчутною для звичайного європейця, що на наступних виборах він сам проголосував за того, хто пообіцяє цю ціну більше не платити. Сергій Бордюжа, Інна Білак, Слава.
0: На сьогодні у мене все. Мене звати Христина Яцьків, а далі етер продовжується українським фокусом. Вечір.

0: Дякую, що ви з нами. Український фокус вечір в етері. І буквально з хвилини на хвилину я долучу гостя до нашої розмови. Ми поговоримо про дуже важливі теми підтримки України, перш за все, оцінки європейськими політиками, лідерами європейських країн, урядами європейських країн, то, що відбувається зараз в Німеччині. Нагадаю, що в Німеччині, в країні Ангольд-Саксонія, здобула перемогу вперше із часів Другої світової війни, вперше із 1945 року, праворадикальна партія в Німеччині. Це Альтернатива фюр Дойчланд, альтернатива для Німеччини. Яка на це реакція, які оцінки даються? Тому що, знову ж таки, те, що може потім вплинути на політику всієї Європи, всього Європейського Союзу, дуже часто може народжуватися в дуже маленькому форматі, на якійсь маленькій землі. Ангольд-Саксонія – це за територією восьма земля в складі Федеративної Республіки Німеччина, восьма федеральна земля. Загалом є 16 федеральних земель в Федеративній Республіці Німеччина, але це такий показник. Я коротко ще озвучу деяку інформацію для вас. Зокрема, сьогодні відбувається 36-те засідання у форматі «Рамштайн». Це засідання, в якому онлайн бере участь Україна, його ключовими учасниками є Великобританія, Німеччина, які дуже багато зараз допомагають нашій державі. Зокрема, Німеччина, яка представлена була міністром оборони Пісторіусом, заявляє, що терміново передасть Україні ракети ПАК-2 для Петріот. Це дуже важливо. Європейський Союз дав згоду на купівлю Петріот для України на 3 мільярди 200 мільйонів євро. Також Великобританія обіцяє допомогу Україні в розмірі 100 мільйонів доларів, і в цю допомогу також входитимуть ракети для систем Петріот. Це те, за чим ми стежимо. В 16-й годині стартувало засідання «Рамштайн». Ми будемо чекати на його підсумки. Воно триває вже трохи більше, ніж 3 години. Я думаю, що більше інформації ми отримаємо дещо пізніше. Ну і зараз отримуємо більше інформації від нашого Юрія Фізера, який в своїй рубриці розповість про те, що відбувається поза межами нашої держави. Юрію, дякую, що ти з нами. Будь ласка, тобі слово.
1: Тебе, Василю, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Отже, сьогодні про таке. Угорщина висилає російських дипломатів. У Фінляндії кажуть, що імперські амбіції Росії не обмежаться тільки Україною, а Трамп знову малює нові географічні карти. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. А починаю з такого. Країни Європейського Союзу погодили виняток, який дозволить Україні купувати критично важливі компоненти для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це спільно з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, наступний транш у розмірі 3,2 мільярда євро зможе надійніше захистити українське небо від російських ударів, і ці кошти надійдуть на додачу до вже виділених 8,4 мільярдів євро кредитної підтримки, які спрямували, зокрема, і на засоби ППО. Велика Британія спрямує 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а це понад 116 мільйонів євро на зміцнення протиповітряної оборони України перед початком зими. Про це повідомив британський уряд. До нового пакета допомоги увійдуть ракети для комплексів «Петріот», артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники. Озброєння постачатимуть через спеціальний механізм закупівлі американської зброї, аби захистити критичну інфраструктуру до настання холодів. За словами міністра оборони Сполученого Королівства Веса Стрітінга, це рішення ухвалили за підсумками візитів до Києва. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна провів тривалу розмову про Україну зі старшим сином президентом США Дональдом Трампом-молодшим. Зустріч відбулася під час спільної вечері в Талліні, куди очільника естонської дипломатії запросила американська сторона. За його словами, ситуацію навколо України за столом обговорювали досить активно. Дипломат зазначив, що йому було цікаво переговорити з людиною, яка не є дійсним політиком, проте має значний вплив, бо налагодження контактів із нестандартними людьми з близького оточення Білого Дому може стати його країні у нагоді. Росія вдається до ескалації та гібридних дій саме тому, що тиск з боку країн Заходу є дієвим. А ось про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Томас Беренсен. За його словами, Європа збільшує підтримку України та посилює тиск на Москву, аби зрештою змусити її сісти за стіл переговорів. Очільник нідерландської дипломатії підкреслив, що навіть після знаходження рішення щодо війни в Україні російська загроза нікуди не зникне, тому Захід зобов'язаний тримати оборону та продовжувати системні обмеження і надалі. Імперські амбіції Росії не обмежаться лише Україною, тому Фінляндії слід бути готовою до довгострокової та непередбачуваної загрози. А ось про це під час виступу на навчально-підготовчій програмі з питань безпеки заявив міністр оборони країни Антті Хеккенен. За його словами, Москва прагне відновити щонайменше ті сфери впливу, які мала за часів Радянського Союзу, тож зміцнювати національну оборону необхідно вже зараз. Пан міністр підкреслив, що ефект від зростання європейських видатків на безпеку стане помітним лише у 30-х роках, тому Гельсінкі спільно зі Швецією вже вкладають кошти у засоби протидії дронам. А ось влада Угорщини ухвалила рішення вислати з країни 10 співробітників російського посольства через діяльність, яка, цитата, несумісна зі статусом дипломата. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан. За її словами, за її дорученням представник міністерства вже поінформував посла Росії про те, що дії цих співробітників суперечать нормам Віденської конвенції. У Будапешті підкреслили, що такий крок спрямований виключно на захист безпеки та суверенітету держави. Водночас пані міністерка запевнила, що це рішення не означає розриву дипломатичних відносин із Росією. Ну і вже, звісно, є реакція на це із Москви. Речниця тамтешнього МЗС, країни-агресорки Марія Захарова, сказала, що Росія відповість на висилку 10 своїх дипломатів з Угорщини, і ця відповідь буде, цитата, «жорсткою і болючою». Ну і на завершення. Міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір викликала посла Сполучених Штатів Америки Біллі Лонга через скандальну публікацію Дональда Трампа. Американський лідер оприлюднив у своїй соцмережі карту, де території Ісландії, Канади, Гренландії та кількох держав Центральної Америки зафарбовані в кольори прапора Сполучених Штатів Америки. В ісландському зовнішньополітичному відомстві дипломату прямо наголосили, що подібний допис є абсолютно неприйнятним. Жодних пояснень до зображення чинний господар Білого Дому Дональд Трамп поки не надав. Ну і на цьому в мене все. У сьогоднішній рубриці «Світ сьогодні» на славі більше, очевидно, буде вже завтра і точно більше буде у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Дякую дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події поза межами нашої держави. Я хочу лише додати, що ми очікуємо на долучення гостя до нашого етеру. А перед цим я озвучу вам деяку інформацію, яка стосується подій, що сталося сьогодні. Я нагадаю, перш за все, що ворог завдав масштабної ракетно-дронової атаки по території нашої держави. Зокрема, постраждали місто Київ і Київська область. В Києві станом на зараз є інформація про 5 загиблих, причому що 2 людини загинули вже в день, коли ворог завдав ударів дронами по складському приміщенню в Солом'янському районі. Загалом постраждало 5 районів міста Києва. Найбільше очевидно, це постраждали Солом'янський, Голосіївський, Дарницький райони. Ворог влучив у приміщення одного з телеканалів, які входять до єдиного марафону, це телеканали «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс». В пряме, ну, фактично на камери потрапило відео влучання цього дрона. Це було пряме влучання, не уламки впали, не щось інакше. Це було пряме влучання в ньюзрум цього телеканалу, який вперше від початку повномасштабного вторгнення фактично урвав свою пряму трансляцію. Що важливо, що зараз відбувається, просто в ці хвилини відбувається 36-те засідання «Рамштайн» в мережі, в форматі онлайн воно відбувається, і також там присутня і українська сторона. Є обіцянки для України ракет ПАК-2 від Німеччини, і також є допомога від Великої Британії. Ми отримуємо військову допомогу на 100 мільйонів, на 100 мільйонів доларів. Ну що ж, окрім цього, події важливі відбуваються і в Польщі, до яких причетна Україна, зокрема. Це оборонна виставка в Кельці у Польщі, і також це економічний форум в Карпачі в Польщі, про що ми говорили. Зараз я долучу до розмови Андрія Орденовича, військового дипломата, заступника військового представника України при НАТО, з якими продовжимо нашу розмову. Пане Андрію, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Мирного вечора, слава Україні!
0: героям слава. Ну і давайте ми почнемо говорити про те, що я розповідав, очікуючи на наше ТЕР. Це допомога, яку Україна вже отримує, допомога, про яку ми, можливо, дізнаємося, щойно стане більше відомо про результати 36-го засідання у форматі «Рамштайн», яке відбувається просто в ці хвилини. Британія виділяє Україні 100 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення ППО взимку та на іншу допомогу. Наскільки це важлива допомога і, знову ж таки, на що ми можемо, крім систем ППО, розраховувати в межах суми 100 мільйонів, розуміючи, що кожна ракета ПАК-2 чи ПАК-3 – це, ну, вартість в районі 1 мільйона доларів десь приблизно. Будь ласка.
2: Ну, але це більш важливо, що це також дуже цінна ракета для того, щоб зберегти життя наших громадян, а також критичної інфраструктури. Окрім заяв Великобританії під час 36-го засідання контактної групи з оборони України «Рамштайн», також були й інші заяви від інших країн. Тематикою цього засідання була виключна система протиповітряної оборони. Це підготовка відповідних рішень для пакету зимового захисту України, тому що всі бачать критичні наслідки застосування Російською Федерацією балістичних ракет, а також надзвукових аеробалістичних і багато інших. Окрім Великобританії, свої внески зробила Німеччина. Міністр оборони Борис Пестеріус заявив, що видадуть необхідну кількість, я не хочу назвати спеціально в відкритому ефірі, але це декілька сотень ПАК-2. 2 вересня цього року на засіданні міністрів закордонних справ Європейського Союзу, відповідно до заяв Кая Калас, що окремі країни також заявили свої внески. Мова в попередні дні велася про Іспанію та Грецію, у яких закінчуються відповідні терміни експлуатації чи терміни утримання його на збереженні ракет, перехоплюючи до Patriot PAC-2. Це також достатньо велика кількість, не декілька сотень, а я би сказав біля тисячі таких ракет. У свою чергу, окрім Німеччини, Франція і Італія заявили про можливість виділення додаткових засобів ракет «Астра» до існуючих наших систем ППО «Самті». А окрім рішення політичного про передачу додаткових декілька батарей «Самті», які також на перших етапах 2023-2024 роки допомагали нам утримувати чисте небо над західною територією України. Нідерланди на попередньому саміті «Рамштайну» також прийняли рішення на виділення додаткових крилатих ракет, які можуть бути застосовані з тих повітряних платформ, які є. І все це в контексті посилення наших спроможностей. Я би сказав і хотів би дуже підкреслити, що досягнення тих рішень, які були зроблені, це передувала копітка робота міністра оборони, який провів відповідні телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Це також передувала зустріч на рівні послів Ради України НАТО в Брюсселі за участю заступника міністра оборони, заступника головнокомандувача Збройних сил України за такою самою тематикою підготовки до зими і отримання необхідних пакетів перехоплювачів. А додатково до діяльності таких прямі дій, як засідання і міністрів закордонних справ, і постійних представників, була зустріч заступника міністра закордонних справ з делегацією парламентської асамблеї НАТО, де також піднімалося питання необхідність прискорення підтримки України відповідними засобами, ракетами-перехоплювачами, системами ППО до підготовки не тільки до зими, але й на сьогоднішній критичний момент.
0: Так, я хотів би далі піти і запитати про... Давайте ми зараз, до речі, ми зараз просимо цю антибалістику для України, яка дуже важлива, і ворог запускає балістичні ракети. Сьогодні знову по Києву, Київщині прилітала балістика, де по інших регіонах нашої держави ще вдалося дві балістичні ракети збити, не всі далеко, значно більше крилатих ракет вдалося збити. Ну, але виникає інша загроза, яка сьогодні стоїть перед нами, це баражуючі боєприпаси, це реактивні шахеди, проти яких треба шукати протидію. Я хотів би, щоб ми послухали цитату, це слова головного керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України в його інтерв'ю, яке він дав виданню «Укрінформ». Мова йде про Олега Іващенка. Що він сказав, власне, про нові загрози, які готує для України Російська Федерація?
3: Окремо з'являються нові баражуючі боєприпаси. Це вже щось середнє між реактивним дроном і крилатою ракетою. Вони можуть розвивати швидкість 500-600, а іноді й до 700 км на годину, та можуть запускатися з повітряних чи наземних платформ. Водночас це високоточний боєприпас із використанням штучного інтелекту та машинного зору. Баражуючі боєприпаси, що найбільш масово застосовуються противником, а це «Бандероль» та «Дань-Те», мають у кілька разів більшу масу бойової частини – понад 130 кілограмів, ніж у БПЛА типу «Гарань-Шахед» – 50-90 кілограмів. Тобто противник робить ці засоби більш автономними і менш залежними від зовнішнього управління. Це ускладнює протидію їм.
0: Чи вдасться швидко знайти цю протидію? Ну, власне, ми протидію знаходимо, відповідно, в Україні своїми зусиллями, а також, чи сьогодні можливо знайти протидію не лише цим засобом ворога, як точковій історії, а також в масовому вияві, тому що ворог масштабує виробництво, і ми знаємо, що в разі чого взимку може прилетіти значно більше баражучих боєприпасів і реактивних шахедів, які не вдається збивати з 90-відсотковою результативністю, як це було із зі звичайними шахедами. Будь ласка.
2: Так, це черговий виклик нашим силам оборони, нашому оборонно-промисловому комплексу, щоб знайти протидію. Протидія на сьогоднішній день знаходиться у вигляді нашої винищувальної авіації, яка застосовує ракети повітря-повітря, а також гарматне озброєння на них для знищення і реактивних шахедів, і так званих ракет-дронів чи крилатих ракет напівбандероль С-8000. Якщо ми побачимо за відповідними даними, які надають наші офіційні джерела, що зазначені бандеролі на сьогоднішній день збиваються набагато більш успішніше, ніж балістичні ракети. І як я підкреслював, що під час засідання у форматі «Рамштайн» окремі країни заявили про додаткову надання так званих ракет повітряного базування, які можуть бути застосовані наявними силами і засобами нашої винищувальної тактичної авіації для, ну, скажімо, пошуку варіантів відповіді Російської Федерації. Але ключове на сьогоднішній день, що також ведеться, ну, я би не сказав дослідження, але роздуми наших стратегів, яким чином змінити парадигму відповіді на ті загрози, які є в нас в повітрі. І парадигма, зміна парадигми полягає в тому, щоб не збивати стрілу, яка летить, а атакувати того лучника, який посилає ці стріли. Тобто на сьогоднішній день і силами оборони, і силами спеціальних операцій, відповідними департаментами прямої дії головного управління розвідки ведуться роботи щодо пошуку виявлення засобів запуску і реактивних БПЛА, а також і авіаційної техніки. І протягом останніх днів були доповіді офіційні про знищення окремих засобів, як Су-24 пошкодження, це літак-бомбардувальник, Су-35 в Курській області, вони самі самознищилися і на благо України, на благо в нашій обороні. А також інші засоби, які підпадають під ту категорію. і зенітно-ракетні комплекси чи інші напрямки, які ведеться силами оборони, охота на них для того, що С-300, С-400, С-500, які вони використовують, вони також пускають, це балістична ракета, хоча б призначена для збиття повітряних цілей, але використовується для нанесення уражень на наземним цілям, складам, в тому числі логістичним і торговельним центрам, і випадки були. Тому парадигма відповіді вирішується в такий спосіб, щоб не тільки посилити авіаційну компоненту для збиття тих чи інших, посилити наземну компоненту, але система протиповітряної оборони, вона набагато складна, і треба шукати нам інші виходи. Наприклад, системи раннього виявлення, на додаток до того, що нам дають партнери розвідувальні дані. Це також є різні способи і методи, і ми повинні адаптовуватись, тому що на сьогоднішній день виграти індустріальну війну, в якій ми зараз знаходимося, можуть тільки основні зусилля нашого суспільства, яке має достатню відпірність і достатню стійкість, це також адаптовність і стійкість нашого оборонно-промислового комплексу, можливості його співпраці з іноземними партнерами для випуску нових адаптованих відповідей на ті загрози, які надходять з Російської Федерації, а також інновації, які впроваджуються, можливо, не так швидко, як ми хочемо, але ми маємо це робити. І адаптивність до тих змін, які нам представляє ворог. І на сьогоднішній день, що стосується системи протиповітряної оборони, це якраз відповідь на КАБи, це відповідь на бандеролі, це відповідь на балістику. І ми повинні працювати як можна швидше, 24/7, щоб знайти ці відповіді на національному рівні і у тісній співпраці з партнерами, які на сьогоднішній день нам допомагають дуже потужно. І та заява Урсули фон дер Лайєн, яка сказала 3,2 мільярда євро на закупівлю в рамках програми Jumpstart і PUR в НАТО у американської сторони відповідних ракет-перехоплювачів. Ми отримуємо допомогу, але багато чого залежить від нашої організованості, нашої сумлінності і відповідальності для того, щоб досягти правильного балансу використання коштів і отримання необхідних засобів ураження для того, щоб зупинити ворога і не дати йому можливість наносити болючі кінжальні удари нашому суспільству і нашим Збройним силам.
0: Та, ну і от ви сказали вже та про заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Лейєн, яка пообіцяла 3,2 мільярди євро на систему Петріот для України. Ну, очевидно, є система, можливо, пускові, але перш мова йде, звичайно, про ракети. Також у вересні вже цього місяця президент Зеленський проанонсував свою можливу зустріч із президентом Трампом щодо ракет для ППО. І тут важлива інформація, чи мова може йти лише про ракети для ППО, як про постачання, про купівлю, про допомогу, чи також і про те, аби вирішити питання із ліцензією на виробництво ракет ППО, можливо, спільно Україна і Польща, чи більшою мірою на території Польщі би їх виробляли. Але в будь-якому разі, чи мова про цю ліцензію буде йти, чи дійсно, як кажуть, поза всіма оцими такими інформаційним шумом, з того, що говорять люди, які долучені, у США триває серйозна дискусія щодо ліцензування України і, можливо, Польщі в цьому питанні. Вона не припиняється, тобто це не питання на паузі, просто йдуть розмови, щоб безпекова складова нікуди не потрапила, як то кажуть, технології певні, щоб все було виготовлено, тому що це дуже складний процес, це дуже високоточна зброя, яка, ну, як то кажуть, зубилом і молотком не робиться. Будь ласка.
2: З вами важко не погодитись, оскільки це дійсно високоточна зброя, на сьогоднішній день одна із самих таких ефективних на рівні із південно-корейською системою Чангун, яку також ми можемо взяти на замітку і доручити нашим відповідним каналам працювати чи напряму, чи через країни, які мають більш розвинуті відносини в сфері оборонно-промислового комплексу з цією країною. Ті всі речі, які ми говоримо на сьогоднішній день, це якраз і направлені на те, щоб допомогти нам досягти того рівня захисту від тих ризиків і загроз, які несе нам, скажімо, ракетна промисловість і ракетні спроможності нашого сусіда-ворога, який не дивляться ні на які гуманітарні і інші аспекти ведення війни, а нещимно наносить нам болючі кінжальні удари по цивільній інфраструктурі, енергетиці, а також по скупченню людей в тих чи інших торговельних центрах. Воно вирішується тільки комплексно. Ми повинні робити свою роботу, і на сьогоднішній день ведуться відповідні заходи. Такі заходи, як, наприклад, програма «Фрея». Президент буде в вересні у Сполучених Штатах в рамках засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Передбачається зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки, дипломатія на цьому працює, і з метою вирішення низки питань, включаючи нашого, скажімо, миротворчого процесу, а також і посилення наших спроможностей. В рамках цього британський прем'єр-міністр Енді Бергем сказав, що вони будуть організовувати засідання коаліції охочих в напрямку вирішення також низки питань, посилення майбутніх гарантій безпеки для України. На виставці ви на початку своєї програми сказали, що МСПО в Кельце, в Польщі, також є відповідна виставка України, і там продемонстровані окремі додаткові засоби, наприклад, виробниче об'єднання конструкторське бюро «Луч», ракета і система ЗРК «Корал», яка також передбачає збиття балістичних і крилатих ракет. Залишилось тільки правильно підтримати в політичному плані урядом зазначене конструкторське бюро, щоб довести до логічного завершення випробування і поставки на озброєння. Ми повинні використовувати всі можливості, а основне – бути дисциплінованими, сумлінними і в напрямку захисту наших національних інтересів, підтримуючи любі ініціативи, які надають відповідь тим загрозам, які на сьогоднішній є.
0: Пане Андрію, дякую вам дуже. Дякую, що долучилися, дякую за ваші коментарі. Андрій Орденович був з нами, військовий дипломат, заступник військового представника України при НАТО у 8-12 роках, також військовий аташе посольства України у США у 16-20 роках. Ну, а зараз маємо сюжет до вашої уваги. Вони могли бути в Німеччині, працювати, будувати кар'єру, жити далеко від війни. Натомість допомагають українцям виїхати з-під російських ударів. Дві молоді німкені допомагають в евакуації українців на прифронтових територіях та розповідають про російські злочини за кордоном. Навіщо їм це? Далі в нашому сюжеті.
4: Краматорськ для німкені Анни Ельсберт уже майже другий дім. Тут вона живе від 2022 року. Їй було 22, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відтоді Анна допомагає українцям у прифронтових містах. Спочатку її команда привозила людям гуманітарну допомогу. Та коли лінія боєзіткнення почала наближатися, потреба допомоги змінилася в сторону евакуації.
5: Наші перші поїздки в прифронтові райони відбувалися тоді, коли фронт ще не був настільки близьким. Коли там стало небезпечно, ми почали вивозити людей. Ми вже мали певний зв'язок з цими людьми і містами ще до того, як вони стали жахливими прифронтовими районами. Ти справді звикаєш до цього середовища. Звикаєш до постійного дзищання дронів і до постійних кабів, які падають зовсім поруч із тобою.
4: Команда невелика, лише семеро людей. Та масштаби роботи значно більші. Торік вони вивезли близько 1200 людей. Лише за останній місяць – близько 150. Серед евакуйованих – діти, люди похилого віку, маломобільні. Одна з найважчих історій в пам'яті Анни – дзвінок родини з уже окупованої території. Зайти туди команда не могла, тож запропонувала єдиний можливий варіант. Люди мали вийти самостійно, а евакуаційна команда могла зустріти б їх на підконтрольній території.
5: І протягом кількох днів їм доводилося перепливати частини шляху через, так би мовити, брудну річку. Вже було холодно, вони мерзли, чоловікам доводилося більшу частину дороги нести бабусю, і нам довелося відвести їх прямо до лікарні, тому що всі їхні рани вже почали інфікуватися. Вони розповіли, що коли прийшли росіяни, перше, що вони зробили, застрелили чоловіка на очах у всієї родини. Тоді вони вирішили, що так більше жити не можуть.
4: Поруч з Анною в Україні працює ще одна німкеня – 25-річна Рікарда Фазоль. Вона допомагає команді зі зйомками та соціальними мережами. А разом із братом створює документальні фільми про Україну.
6: Я усвідомила, що люди у Німеччині насправді не розуміють, що відбувається в Україні. І я хотіла знімати відео, які були б дуже простими для звичайного німця, щоб допомогти їм краще зрозуміти, що насправді відбувається поблизу фронту або в Україні загалом. Тому я почала знімати документальні фільми. Серед них про FPV-дрони, про їхню небезпеку і застосування проти українців.
4: Рікарда зізнається, що частина німців втратила інтерес до України. Багато хто підхоплює тези російської пропаганди.
6: Вони просто повторюють те, що прочитали у Фейсбук. І це просто так сумно, дуже сумно бачити, що люди, з якими я виросла, просто повторюють ці тези і насправді не замислюються над цим. Тож так, я думаю, просто важливо роз'яснити це і надати достовірну інформацію.
4: Друзі та рідні дівчат підтримують Україну, втім хвилюються за їхню безпеку. І навіть попри страх близьких, вони залишаються в Україні. Бо Анна хоче й надалі вивозити людей із небезпеки, а Рікарда – розповідати та пояснювати про злочини Росії тим, хто може бачити їх лише з екрана.
5: Я справді дуже хочу, щоб одного дня я могла евакуювати когось назад. Я дуже сподіваюся, що колись там знову буде безпечно, і я зможу повернути їх до їхнього міста.
0: Бачите, є німкені, німці, які бачать війну на власні очі, бачать горе людей, слухають історії про розстріляного чоловіка російськими окупантами і намагаються допомогти. Вони займають сторону не те, щоб України, сторону правди, сторону демократії, сторону свободи, сторону життя. А є люди, які вірять російській пропаганді і обирають тих, хто, як то кажуть, підігрує інтересам Росії, вважаючи, що війна – це нібито провина України. Якби не Україна, так війни б не було. Все залежить від того, що ти бачиш, у що ти віриш. Що бачила Ліна Чеченіна сьогодні і про що нам готова розповісти, будемо дізнаватися буквально за кілька миттєвостей. Я озвучу інформацію, знову ж таки, трагічно. Двоє людей загинули, ще троє постраждали внаслідок атак російських безпілотників на Київщині. Повідомив про це очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, процитую його. Він у своєму телеграм-каналі написав про це, що маємо, на жаль, двох загиблих, трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київщину. Це була озвучена інформація. Також стежимо за тим, яке рішення буде ухвалено на Рамштайні щодо України. Ну, але зараз ми дізнаємося про те, що бачила, що чула Ліна Чеченіна. Вона зараз з місця події. І от про що хоче нам розповісти, будемо уважно слухати. Лін, добрий вечір, будь ласка, тобі слово.
7: Василю, привіт! Вітання нашим глядачам і глядачкам. За секунду розповім про черговий фільм розслідування про військові злочини росіян на окупованій Київщині, конкретно у Бучі. За секунду розповім, що за фільм і який там головний герой. Отже, колеги з Радіо Свободи, вони давно працюють над стрічками, які показують, які розповідають про воєнні злочини. І, власне, як ці злочини розслідуються, це вже, здається, п'ятий чи четвертий фільм нашого колега Дмитра Джулая. І він за попередні свої роботи отримував різні нагороди. Ну, от, я думаю, що за це розслідування, мабуть, також отримає. Головний персонаж цього фільму, його звати Артем Дементьєв, він снайпер розвідник Псковської бригади. І, власне, каже, що впродовж усього фільму глядачам розповідають про його воєнні злочини, саме конкретні його, хоча його колег, так би мовити, також, але він в центрі уваги, і розповідають про те, як саме він це зробив, що він зробив, чому це треба вважати воєнними злочинами. Є свідчення правоохоронців, розповіді, точніше, правоохоронців, і також свідчення свідків, які бачили ці воєнні злочини. Загалом він вбив 5 цивільних бучанців, а також ще причетний до викрадень, катувань і поранень багатьох інших людей у Бучі. Власне, майже всі свідки, які мали з ним якісь контакти, з якими зараз спілкувалися наші колеги з Радіо Свобода, вони однозначно і одразу впізнали цього Дементьєва за фотографіями і сказали, що ми його забути не можемо, тому що в одного пана з Бучі він стріляв, а з іншим він просто говорив про життя, так би мовити, говорив про те, що Путін скоро стане царем, і про те, що ось один із свідків розповідав, що це була людина, яка абсолютно була впевнена, що Україна – це не окрема територія, і що він прийшов сюди з своїми іншими, не знаю, просто чи можна це називати побратимами, наводити певні порядки. Ну, давайте ми подивимося уривок із цього фільму.
8: Колтон був вбитий із зброї, якою користувався і володів Дементьєв.
9: Да, він 100% цивільний. Це для нього просто ну, якась провінція, в яку він приїхав наводити лад.
10: Це він. Це також він.
11: Ви так впевнено його впізнаєте, так? Да?
10: Якби у вас стріляли, то ви теж, мабуть, запомнили.
7: Ну, що сказати, ця стрічка і свідчення героїв цієї стрічки дуже схожі на свідчення багатьох інших бучанців і загалом людей на окупованій Київщині, на окупованих, уже деокупованих територіях. Вони всі розповідають майже одне і те саме. Ну, а от стосовно цього Артема Дементьєва, то треба сказати, що його уже немає в живих. Наприкінці 25-го року він помер на теж українських територіях. Але його встигли нагородити аж 4 орденами за мужність, і це лише за те, що він робив на території України. А також от показали у фільмі, як в одній із шкіл облаштували таке місце його пам'яті і його звитяг, так би мовити. І там написано, що його представили до звання Героя Росії. Ось така от історія. Ну, це достатньо важливі свідчення і важливі фіксації для того, аби подавати на майбутній трибунал. Ми всі сподіваємося, що він буде над російськими військовими злочинцями. Ну, а також фільм «Радіо Свободи» Дмитра Джолая, який називається «Вертикаль терору». Мені сказали колеги невдовзі, буквально через кілька днів, можна буде подивитися на Ютубі. Якщо ви витримуєте такі теми, то я раджу вам його до перегляду.

0: Дякую дуже Ліні Чеченіні і, звичайно, дякую тим людям, які працюють над подібними роботами, над подібними матеріалами, над подібними стрічками для того, аби показувати, розповідати, як то кажуть, оживлювати ті злочини, які робить Росія, бо є такі безіменні Дементів, є якийсь безіменний десантник, але це не безіменний десантник, це конкретна людина, яка конкретно стріляла, конкретно вбивала, і вже її нема. Але це дуже важливо, щоб люди бачили і розуміли суть путінської агресії. А зараз ми будемо намагатися зрозуміти суть явищ, які завтра будуть у нас в Києві, метеорологічних. Про це нам розповість Наталка Діденко, яку я долучаю до етеру. Пані Наталю, вітаю вас, будь ласка, вам слово.
1: Вітаю, Василю, вітаю, дорогі наші глядачі. Ми поговоримо, звичайно ж, про метеорологічні явища, які очікуються завтра в Україні. Поговоримо про загальноєвропейську погоду, про магнітні бурі. Ну, все як завжди, буквально за секунду. Ми розпочнемо сьогоднішню нашу зустріч із розмови про тумани. Якраз розпочинається класична пора для утворення цих явищ. Ми поговоримо, які бувають види туманів. Ну, це атмосферне явище, перш за все, при якому над земною поверхнею скупчуються дрібні краплі води або кристали льоду, що знижують видимість. Принагідно нагадаю, що тумани – це видимість менше 1000 метрів, а є таке красиве явище, як серпанок – це близько 1000 метрів. Отже, основні види туманів – це радіаційний туман. Він утворюється в такі малохмарні ночі, коли штиль і коли поверхня землі швидко охолоджується і остуджує відповідно пролегле повітря. В низинах, ярах, долинах вранці та ввечері утворюється. Адвективний туман, адвекція, перенос, коли тепле та вологе повітря переміщується над холоднішою поверхнею, і він, до речі, може тривати цілодобово навіть за помірного вітру. Тумани випаровування з'являються, коли холодне повітря проходить над теплою поверхнею води, наприклад. Фронтальний туман у атмосферних фронтах на стику теплих і холодних повітряних мас утворюється під час випадіння опадів. Крижаний туман, ну тут все зрозуміло, складається з крихітних кристаликів льоду. Є ще міський туман, смог. Взагалі він поєднує у собі природний туман і підсилюється, на жаль, промисловими і автомобільними викидами, що його робить небезпечним для дихання. Але зараз, як ми знаємо, навіть без смогу такого природнього туману у нас утворюється смог після пожеж, такі дими, які є небезпечними і для дихання, вони утворюються після пожеж, спровокованих обстрілами нашої території російськими агресорами. То і смоги взагалі ще підрозділяються на основні види смоги, так званий лондонський смог, це сірчаний, лос-анджелеський тип, це фотохімічний смог, це от, власне, суміш газів із вихлопних труб, вулканічний смог, зрозуміло, суміш газів, які виділяються при виверженні вулкана, і ще такий аляскінський тип, крижаний смог. Ми обов'язково будемо ще повертатися до теми ось метеорологічних явищ, про що Василь нагадав, що ми поговоримо. Сьогодні ми поговорили про тумани природнього явища, неприроднього явища і ворожого походження явища. Магнітні бурі. Магнітні бурі, зараз до вашої уваги прогностична діаграма, і з неї ви бачите, що, ну, чесно кажучи, не дуже спокійна ситуація, адже ось активізація завтра десь всередині дня буде магнітна буря, тому, будь ласка, уважніше до себе, до свого самопочуття. Ну і, власне, головна тема нашої з вами зустрічі – це погода, прогноз погоди на завтра. Поглянемо спочатку, що у західних областях України. Там завтра найтепліша, а я б навіть сказала, найспекотніша погода, адже температура повітря, як ви бачите, від 27 до 30 і вище градусів, сонячно, сухо. У північній частині України також завтра буде дуже тепло, дуже багато сонця. Температура повітря від 24 до 27 градусів. І, ну, завтра також ще, наприклад, вночі та вранці можливий туман, але природного походження. Дай Боже, щоб винятково природного походження. У східних областях трохи свіжіше. Плюс 23, плюс 24 градуси, без опадів і також сонячна погода. У центральній частині України завтра очікується погода дуже подібна на синоптичну ситуацію інших областей. 24-27 градусів, сухо і сонячно. У південній частині України завтра переважатиме погода суха, сонячна, тепла, 24-26 градусів без надмірної спеки. Ну, чесно кажучи, температура повітря практично ідеальна. У Києві, у столиці, завтра максимальна температура повітря висока, таке трохи, знаєте, літо, до 27 градусів і також сонячна погода. Ну, тепер, як завжди, помандруємо усією Європою і розпочинаємо ми прогноз погоди на завтра, на найближчу добу із Великої Британії, у Лондоні. У Лондоні завтра очікується помірна температура повітря плюс 20 градусів, опади малоймовірні. У Парижі температура повітря подібна така, вони вже так втомилися влітку від спеки, що 21 – це просто такий подарунок синоптичний, і також суха погода в Парижі. У Мадриді завтра 28 градусів, вже, на щастя, не 35, і навіть є ймовірність дощу локального. У Римі завтра очікується спекотна погода, є ймовірність дощу і грози. Ну, йдемо далі. У Берліні 9 вересня, ну навіть прохолодно, я б сказала, тобто дощ пов'язаний з діяльністю атмосферного фронту і максимальна температура повітря невисока, плюс 18 градусів. В Осло очікується завтра температура повітря, ну як для Осло, то цілком комфортно, прийнятна, плюс 19 градусів і також є ймовірність дощу. У Празі очікується тепла погода до плюс 25 градусів, сонце, мінлива хмарність і періодичний дощ, тобто на всі смаки погода, так би мовити. Ну і у Варшаві завтра очікується досить, ну навіть не тепла, як ви бачите, спекотна погода до плюс 30 градусів. Ось така найближча синоптична перспектива. Найближчими днями в Україні буде тепло і навіть дуже тепло. Як я вже казала, найвища температура повітря очікується в західній частині. Трохи стриманіше вона буде на сході України. Як завжди, уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди.
0: Дякую, Анастасія Єденко. Ну а ми рухаємось далі.

Погляд за Василем Зимою і ось які є новинки сьогодні обрав для вас. Спецперевірка від президента. Україна вже більше місяця без посла у Сполучених Штатах Америки, але Володимир Зеленський не поспішає відправляти абикого. Після ряду корупційних скандалів лідер держави вирішив спершу вивчити можливих кандидатів з усіх сторін. Він дав доручення Службі безпеки України та Національному антикорупційному бюро, аби ті зібрали щодо претендентів на посаду усю необхідну інформацію, аби не вигулькнула випадково з часом якась корупційна історія щодо того чи іншого кандидата. Зеленський заявив, що завдання перед новим послом у Вашингтоні важливі. Це і ППО, і санкції, інша підтримка. Тож за це має взятися фахова і чиста від скандалів та темних оборуток людина. Президент має ряд кандидатур, але очікуватиме щодо них на детальну інформацію від НАБУ та Служби безпеки України. Про кого йде мова, кого президент розглядає на цю посаду, не говориться, не йдеться, але принаймні те, що вже цих людей перевірятимуть НАБУ і не будуть спливати якісь корупційні історії вже, коли людина буде на посаді. І от зовсім дика історія трапилася в Києві, який постійно під ворожими обстрілами. Посвятив студент під відкритим небом, а в небі реактивні шахеди. Один зі столичних вишів вирішив розчинити новачкам двері у храм науки на площі перед будівлею закладу. Саме в той час, коли над столицею кружляли ворожі залізні пташки і працювало ППО. Саме в цей час зранку дрони вдарили у ряд локацій, могло прилетіти і на місце збору студентів. Інформацію про захід розмістили в інстаграм-аккаунті вишу. Обіцяли звернення академіка Ківалова і пісні від Наталії Могилевської. Посвяту транслювали в прямому етері і на офіційних сторінках закладу. Коли пролунала повітряна тривога, студентів не провели в укриття. Свято тривало. Поліція за фактом порушила кримінальне провадження, закидають службову недбалість. Дуже важливо, щоб тут було відповідне покарання, тому що ми знаємо, коли на фронті або біля фронту прилітало, коли були шикування військових, але ворог так само може вдарити і по шикуванню студентів, тому що в один зі столичних вишів під час навчання дрон уже прилітав, на щастя, студенти були в укритті. Ну і діти будуть в укритті. Безпечне дитинство. Дітлахи пішли в перший в Україні підземний дитячий садочок, повідомляє Міністерство освіти та науки України. В Пісочинській громаді на Харківщині відкрили безпечний простір, який зможе прийняти 260 діточок, 8 навчальних приміщень, душ, їдальня, медичний пункт і автономне живлення. До шелтера діти і вихователі можуть потрапити з будівлі дитсадка окремими переходами, не виходячи на вулицю. Це перший подібний проєкт. Але не останні. Такі підземні простори будуть ще в 9 областях. Держава виділила на це майже 1 мільярд гривень. Також долучається місцева влада. Це дуже важливо, що дбають про безпеку дітей. Ну і на сам кінець. Крадіжка на майже 10 мільйонів євро. У Франції в будинку музею Ренуара зловмисники викрали 4 картини видатного імпресіоніста. Сигналізація спрацювала вчасно, але упіймати двох злодіїв охорона не встигла. Одне полотно крадії залишили, потім кажуть, і два. Втім, решту шедеврів забрали із собою. Поліція намагається знайти зловмисників. Нагадаю, рік тому із Лувра викрали коштовності французької корони, які не знайшли і досі. Ну, сподіваємось, що картини Ренуара вдасться знайти, тим паче, що це не перша крадіжка видатних картин в музеях і Франції, зокрема, але ми розуміємо, що пошуки триватимуть. Ну, що, це ж вся інформація, яку я хотів вам...

0: Після короткої паузи Росія з новою силою обстрілює українські міста. Крилаті ракети, балістика і реактивні дрони. Найбільше страждає Київ, є загиблі. Поранені співробітники телеканалу «Ми Україна» саме у той час, коли журналісти були в ефірі. І все це лише за добу після візиту американських посланців. Чому не спрацювала дипломатія Трампа і що він скаже під час дзвінка до Путіна і Зеленського? Розбираємо сьогодні у випуску BBC «Україна». Я Ольга Паламарюк. Режим тиші в Україні протримався лише півдоби після того, як Київ покинули американські гості. На вихідних Стів Віткоф і Джаред Кушнер їздили в Москву, а потім і в Київ. Американська делегація просила Росію і Україну не атакувати одна одну у цей час. Попри обіцяні три доби, тиша тривала недовго. Росіяни вже в понеділок запустили реактивні дрони, а потім і ракети. Атака тривала всю ніч з понеділка на вівторок, потім була пауза і нова хвиля обстрілу, прильоти в кількох районах столиці. Чим били? Ракетами, протикорабельними, крилатими, балістичними. Запустили понад 150 ударних дронів, з яких більше половини реактивні. Це ті самі дрони, які українська протиповітряна система все ще важко збиває, і які за своїми параметрами більше нагадують крилату ракету, ніж безпілотник. Росія почала активно застосовувати грані, так називається цей вид дронів, останніми місяцями. Але експерти кажуть, над розробкою Москва працювала ще з 2024-го. Станом на зараз відомо про 25 поранених у Києві і 5 загиблих. Посеред дня росіяни вдарили по будівлі телеканалу «Ми Україна» саме тоді, коли журналісти були в ефірі. 5 людей поранені, і ось ці кадри рятувальників. Наслідки обстрілу зібрали мої колеги.
1: У Києві ніч вибухів і пожеж. Комбінована атака росіян по столиці України не вщухала до ранку. Ракети, крилаті, балістичні, на додачу до хвиль реактивних шахедів. Усю ніч працювали сили ППО. Повітряні сили України повідомили, збили 2 балістичні, 31 крилату ракету і 142 російські безпілотники. На місцях влучань і падінь уламків спалахнули пожежі. Рятувальники працювали безупинно. Міська влада повідомила про 3 загиблих і 25 поранених у Києві. Із настанням ранку російський повітряний терор не припинився. Хвиля за хвилею реактивних шахедів атакували цивільну інфраструктуру і потяги «Укрзалізниці» у 3 різних місцях. У день під час ефіру російський безпілотник поцілив прямісінько в редакцію телеканалу «Ми Україна». 5 людей поранені. Їхні закривавлені фото облетіли соцмережі.
2: Прильот почув. Та й все, вийшов, бачив. Люди вибігають в крові, тут горить, взяв вогнегасник і почав це все тушити.
1: Президент Зеленський назвав це ударом по медіа. Сьогодні Росія завдала удару по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканалу «Ми Україна», телемарафону «Єдині новини», сказав президент. Просто посеред дня. Це не перша російська атака проти українського телеканалу. У липні внаслідок обстрілу росіян була зруйнована телестудія 5-го каналу, який не входить до телемарафону. І хоча відновлення російської кампанії ударів з повітря чекали, бо Кремль оголосив паузу лише на приїзд до Києва американської делегації, кияни, кажуть, надіялися на те, що стане легше.
3: От до нас приїжджають якісь іноземні гості, і у нас завжди тихо, ти якось видихаєш спокійно, і так сидиш, думаєш, боже, як? Ну, наче от як оце в неділю було, не було тривоги взагалі, так спокійно, наче війни і немає.
4: Ну, такий близький політ, то дім він прям ходуном верхній, зверхній, отак ходить. Ну, страшно, що ще можна відчувати. Хотілося б, щоб американці не уїжджали.
0: Ну і більше про наслідки обстрілу говоримо із кореспонденткою BBC Софія Середа доєднується з Києва. Софія, якими були ці дні у Києві і особливо сьогоднішня ніч?
5: Ти знаєш, от слухав попередніх людей, які тільки що коментували, і дуже з ними погоджуся, тому що і я, і мої рідні, і мої друзі всі відзначали те, що було занадто тихо, коли Віткоф і Кушнер були в Києві. Хтось навіть говорив про те, що зміг нарешті сходити в кіно, в театр. Спокійно, я пожити своє нормальне життя, поспати у своєму ліжку, а не в укритті, не в метро, не будь-де на підлозі, тому що ми знаємо, коли обстріли, багато хто в ліжку поспати не може. Але от, наприклад, від вчорашнього обіду, мені здається, дрони знову полетіли, знову гучно. От буквально зараз, коли я сиджу і вмикаюся до вас в ефір, у мене за вікном кілька хвилин тому гепало, тому працює ППО, я сподіваюся. Відтак, можна сказати, що атаки Росії посилилися, тому як це не розслабляємо.
0: Сподіваюся, ти в безпеці, Софія. Ну, знову ж таки, якщо говорити про американську делегацію, знаю, що ти була присутньою на прес-конференції Зеленського, американських гостей у Києві. Що вони говорили про захист України перед зимою?
5: Ну, Володимир Зеленський трішечки пожартував навіть, що Джаред Кушнер і Стівен Вітков, вони спрацювали своєрідним таким ППО, стали для українців, тому що, як я вже задала, не обстрілювали Україну росіяни у ці дні. Але, звісно, він додав, що ракет Петріот для українських установок ППО треба ще більше.

0: був першим з початку повномасштабної війни. До Росії Вітков літав 8 разів, Кушнер – 3. Вони зустрілися з Путіним, говорили 3 години про змістовні плани щодо припинення війни. Ось так повідомили у Білому домі. Маленький крок у напрямку миру назвав зустріч речник Кремля. Після Москви Вітков та Кушнер потягом поїхали у Київ. Зустрілися із Володимиром Зеленським, представниками Офісу Президента і європейськими радниками із Нацбезпеки. Потім була прес-конференція із пресою, про яку ми вже згадували раніше. Кореспондент BBC Стів Розенберг підсумовує, що про цей візит говорили в Москві.
1: Говорячи про переговори, Юрій Ушаков вжив слова «конструктивні», «предметні» та «відверті». Але все це не означає, що вони наблизили мир в Україні. Складається враження, що дипломатичного прориву не сталося. Але й дивуватися цьому не варто, адже напередодні переговорів Кремль активно знижував надії на бодай якийсь прорив. У російській пресі досить чітко простежуються 3 основні повідомлення. По-перше, дипломатичного прориву не сталося, і ніхто й не очікував, що він станеться. Одна російська газета назвала ці переговори «дипломацією приречених». Слова, які добре це підсумовують. Друге повідомлення, Володимир Путін не відійшов від своїх ключових умов для миру. Схоже, він вважає, що з настанням осені, а потім і зими, Росія продовжуватиме атакувати Україну. І в якийсь момент, на думку Кремля, Україна буде змушена погодитися на російські умови для миру. І третє, що звучить в російській пресі, там вважають, що швидкий мир в Україні потрібен Дональду Трампу більше, ніж Володимиру Путіну. Адже у США наближаються проміжні вибори, а йому потрібна якась перемога у зовнішній політиці. Втім, Дональд Трамп ніколи не приховував, що хотів би суттєво пожвавити відносини між Росією та Сполученими Штатами, особливо економічні. А відтоді, як він повернувся до Білого Дому, ідея покращення економічних відносин та економічних угод між Москвою і Вашингтоном були завжди на столі переговорів. Думаю, американці дали росіянам зрозуміти, що як тільки вони врегулюють війну в Україні, щойно це питання буде зняте з порядку денного, то вони зможуть перейти до різноманітних угод, вигідних і Росії, і Сполученим Штатам.
0: Ну, вже сьогодні за результатами візиту американців Дональд Трамп дзвонив Путіну. Чи є якась конкретика? Ні. Поїздка пройшла зі знаком «плюс», домовилися домовлятися. Це, якщо коротко, про що говорили Трамп із Путіним, принаймні те, що відомо пресі. Ну, і до нашого ефіру доєднується Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Пане Олексію, вітаю. Чи наблизилася Україна до миру, на вашу думку, після ось цього візиту американців?
2: Вітаю вас. Точно цей візит не наблизив Україну до миру, тому що схоже, що у Трампа і Путіна значно більше спільного в їхніх інтересах, чи то приватних, чи то політичних, ніж у Трампа з Україною. Коли президент Зеленський апелює до світової громадськості про те, як Росія веде методи російського ведення війни, то це точно не до Трампа, тому що його це абсолютно не цікавить.
0: Ну і, власне, так, Трамп уже подзвонив Путіну, і поки що інформації про те, що він зателефонував Зеленському, немає. Але от росіяни після перемови не просто не припинили обстріли, як видається, атакують з такою новою силою, найбільше страждає Київ. Поясніть, яка мета цих ударів?
2: Мета цих ударів абсолютно очевидна. Це видно з нової тактики російської. Це тактика терору і те, що якщо Росія там час від часу намагається якось виправдовувати, що це у відповідь на щось там, що зробила Україна, рапортує про знищення військових цілей, складів безпілотників, які там, якщо їм вірити, практично в кожній точці міста Києва, то зараз вони навіть, образно кажучи, не заморочуються пояснювати. Тобто є чітка мета терору, і Росія не вважає за необхідне виправдовуватись, тому що, ну, власне, нема перед ким.
0: Ну, і ще деякі експерти от прогнозували, що ось цей візит у Київ може змінити думку американців про війну в Україні. Що вони побачать все на власні очі, можливо, будуть більше допомагати. Чи вважаєте ви так само?
2: Ви знаєте, можливо, Джаред Кушнер, якби він поговорив з своїми дідусями, бабусями по білоруській лінії, то вони б йому розказали, хто такі нацисти і хто такі фашисти.

0: Але я не думаю, що на відкуп це могло справити якісь враження. Звичайно, завжди дуже важливо побачити все на свої очі. Але також в мене не склалося враження того, що це якимось чином вплинуло на те, що говорив Вітков. Ну, не знаю, знову ж таки, за Кушнера, що він, можливо, там в приватній бесіді своєму тестю після цього розкаже.
1: Ну, а власне, якщо повертатися до Трампа, Трамп ще жодного разу не був в Україні, а чи після цього візиту, чи, можливо, поїде він у Київ тепер, які ваші прогнози?
0: Ну, я навіть не ставив би гривню проти ста, щоб сказати, що Трамп сюди приїде. Те, що йому зараз, ну, власне кажучи, мотивація, от, чи ця нова активація переговорного процесу, очевидно, зумовлена, принаймні, одна з причин – це вибори, які мають бути в Сполучених Штатах. Трампу зараз треба показати якийсь прогрес на зовнішній арені. І він просто цинічно використовує Україну, пославши своїх переговорників сюди. Якби раптом йому хтось з радників сказав, що якщо ти сфотографуєшся з Зеленським на фоні Бучі, і це додасть там 1-2 чи 10% республіканській партії, можливо, він би не цим наважився. Ну, це точно не з метою допомогти Україні.
1: Ну, а якщо говорити, можливо, про тристоронню зустріч, так, про яку згадував Володимир Зеленський, чи може вона відбутися в найближчому майбутньому, як ви гадаєте?
0: Може, але з тих самих причин, про які я вже сказав. Те, що ця тристороння зустріч нічого не вирішує, виходячи з заяв і дій російської сторони, виходячи з того, що Сполучені Штати Америки, адміністрація Трампа таку сумнівну роль відіграє, точно вони не на боці України. Чи вони є нейтральними посередниками? Велике питання. От тому тристороння зустріч, навряд чи вона може щось принести. Те, що було б позитивом, от сьогодні в цій зустрічі останній, це присутність європейських радників. І це, власне кажучи, може якимось чином, ну, вплинути на майбутній перебіг майбутніх переговорів, але не на результати.
1: Зрозуміло. Олексій Мельник, експерт Центру Разумкова, був із нами. Дякую за ваш аналіз, за ваші прогнози. Якщо вам подобаються наші випуски та відео, підпишіться на наш канал у YouTube. Там журналісти BBC Україна щодня публікують цікаві і пізнавальні матеріали. Ось як цей про його.
2: Життя в Україні не обходиться без стресу. І кожен з нас за роки війни виробив свої прийоми, як приборкувати високий кортизол. Один із науково підтверджених методів, який поліпшує здоров'я тіла і психіки – заняття йогою. Але чомусь так сталося, що в залах для йоги більше жінок, ніж чоловіків. Є навіть суто жіночі групи, куди чоловіків не пускають. Мовляв, нема матки – нема йоги. Іди пожми штангу. Я вирішив розібратися в цій темі у новому випуску «Страшно розумно» – серії пізнавальних відео від BBC Україна.
1: І це все на сьогодні. Побачимось завтра.
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
6: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Генеральний прокурор України Руслан Кравченко йде з посади. Ще у понеділок в день він не збирався писати заяву, проте після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським змінив ці плани. Ім'я Руслана Кравченка згадується в контексті операції «Карфаген», у рамках якої антикорупційні органи затримали заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Крупову. Кравченко ж заперечує причетність до схеми сприяння кол-центрам, за от, власне, через яку його підлеглий отримав цю підозру. Але у п'ятницю в кабінеті Генерального прокурора України відбулися обшуки. Тимчасовою виконувачкою обов'язків генпрокурора має стати перша заступниця Марія Вдовиченко. Але обшуки також були і у неї. І, як стверджує народний депутат України Олексій Гончаренко, вона також написала заяву про звільнення. Хто буде керувати офісом Генерального прокурора? У які скандали потрапляли попередники Кравченка на цій посаді? Та що треба зробити для очищення репутації прокурора? Ну і головне питання, а що ж далі? Ми його ставимо у прямому ефірі в будні о 20.15, перепрошую. Вітаю всіх, моє ім'я Катерина Некреча, дякуємо всім нашим глядачам, всім, хто дивиться нас онлайн, в Ютубі, на каналі Еспресо, всім, хто дивиться нас в телевізійному ефірі, обов'язково підписуйтесь на нас в соцмережі, а, до речі, в коментарях під нашим відео в Ютубі ви можете ставити і свої запитання протягом ефіру, я особисто стежу за тим, що відбувається в чаті, і ці ваші запитання будемо також ставити в нашому ефірі. Тим більше стараємося поставити їх от цікавим відповідачам, цікавим експертам, які дійсно можуть нам розкрити очі на те, що відбувається, і разом шукаємо відповіді на питання головне, а що ж далі. Так от, президент України Володимир Зеленський планує направити подання про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка до Верховної Ради. Так має відбуватися за процедурою. Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами сьогодні, 8 березня. Він пояснив, що напередодні зустрічався із Кравченком, із керівниками НАБУ і САП. І далі я процитую. «Впевнений, ви розумієте, про що говорили. В мене була достатньо довга зустріч з генпрокурором. Він написав відповідну заяву, і подання буде направлено до Верховної Ради», так сказав Володимир Зеленський. Коментар щодо операції «Карфаген» президент дав аж на четверту добу після обшуків в офісі генерального прокурора, а також затримання заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП, от Сергія Крупови, про якого ми з вами багато вже чули, та інших фігурантів, власне, в рамках цієї операції «Карфаген». Напередодні ввечері от видання «Українська правда» повідомило про зустріч президента України Володимира Зеленського з генпрокурором Русланом Кравченком і керівником фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давидом Арахамією. І тут треба пояснити, що за законом про прокуратуру президент має внести до парламенту подання щодо звільнення генпрокурора. А Верховна Рада уже має винести це питання на голосування. Сьогодні факт зустрічі з Кравченком підтвердив Володимир Зеленський. Після розмови Руслан Кравченко фактично докорінно змінив плани щодо своєї роботи, тому що ще в день 7 вересня генпрокурор заявляв, що не збирається у відставку, він не винен. І якщо говорити про відставку, то це має рішення бути його команди, президента чи Верховної Ради. А увечері, вже після зустрічі з українським президентом, от пан Кравченко написав у своєму Фейсбук наступне.
1: Подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Це політичне рішення, і я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною.
0: Ось маємо такі цитати, тобто розуміємо, що пан Кравченко, по-перше, він не є нині підозрюваним, це треба розуміти, так, хоча обшуки у нього проводилися на плівках, які в своєму розслідуванні опублікували НАБУ та САП, зокрема, там в Ютубі це відео є, так, там також немає там прямого вказання саме на Кравченка, є лише по батькові Андрійович, яке співпадає, є лише згадка про такого потужного, могутнього шефа шефа, який має багато зв'язків, і таке інше. Тому, власне, також маємо говорити і про те, а що ж в Генпрокуратурі буде далі, а коли, власне, буде ця відставка, і хто буде виконуючим обов'язки, чи як це має виглядати. Ну і головне питання, а що далі взагалі з цією системою, як глобально вона має бути очищена, хто це має робити. Ми зараз протягом ефіру все це будемо обговорювати. Наш перший гість в цьому ефірі – Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України. Пане Сергію, добрий вечір.
2: Вітаю. Ну, давайте зразу я чітко окреслю, що я висловлю свою точку зору, не точку зору Офісу Президента. Тому, якщо вам треба офіційна позиція, то це не від мене вона буде лунати, а від посадових осіб.
0: Добре. Сергію, я хотіла якраз у вас це уточнити. Я пам'ятаю ваше попереднє включення в наш ефір, ви це чітко підкреслюєте. Добре, тоді з громадянином Сергієм Лещенко поговоримо, але якщо ви, якщо мої питання будуть десь вам відгукуватися і ви зможете щось прокоментувати про певні факти, то будь ласка. Я хочу вас запитати от таку інформацію, чи подав уже, чи є у вас інформація Володимир Зеленський пропозицію про звільнення генпрокурора до парламенту?
2: У мене інформації немає, я не володію.
0: Поки невідомо. Ну, але чули від президента, що це планується та зробити. Хочеться тоді особистою вашу точки зору. Ну, ви все одно працюєте так чи інак в Офісі Президента України, тому ви, як громадянин, знаєте більше якоїсь інформації.
2: Я працюю, чуєте мене?
0: Я вас чую.
2: Позаштатний радник.
0: Позаштатний радник Офісу Президента України. Ви так чи інак ближче до президента і до всіх цих процесів, ніж я, ніж наші глядачі. Тому цікаво через вашу призму сприйняття почути вашу думку. Як вам взагалі це розслідування НАБУ та САП, Карфаген? Чи дивилися ви його про роль, власне, Кропивий, про Музу, так, і все, що ми як суспільство почули? Вам особисто, як було це чути, це дивитися?
2: Моя особиста точка зору, що антикорупційні органи ефективно виконують свою роботу. І я радий, що був депутатам, які входив в комітет Верховної Ради в минулому скликанні, який створив ці антикорупційні органи. Нас було 1,5 десятка депутатів, які попри весь хейт, ненависть, інформаційні замовні кампанії, попри тиск, захистили НАБУ, захистили САП, захистили антикорупційний суд. Ми створили ці органи. Вся законодавча база по НАБУ, САП і антикорупційному суду створена нами. 15 людей, членів антикорупційного комітету. І, на жаль, тодішній президент наш Порошенко не підтримував це завзяття, і він провів спецоперацію, щоб зняти тодішнього керівника комітету Єгора Соболєва, коли він долучив до нашого комітету юриста компанії «Рошен», який нарушив баланс голосів, і тоді Соболєва зняли. І це суттєво уповільнило антикорупційну реформу, тобто, підсумовуючи сказане, я вважаю, що антикорупційні органи – це здобуток України. Я вважаю, що корупція – це не український винахід, вона є скрізь у світі, а країни відрізняє тільки те, якою є реакція і ставлення до корупції. Якщо корупція покривається, якщо викривачів б'ють, саджають в тюрми, вбивають, то це диктатура. Якщо корупцію викривають і потім летять голови, то це демократична країна. І Україна знаходиться в таборі демократичних держав. Тому я цьому радію і вважаю, що нам всім пощастило, що в нас є антикорупційні органи.
0: Так, пане Сергію, тут нагадаю, ви ж також були народним депутатом України, обрані якраз від блока Петра Порошенка. Так, просто ремарка.
2: Як добре... Я був обраний... Ви даєте мені говорити, чи ви будете...
0: І так, так, я просто це підкреслю як факт вашої біографії, тому що розумію, що не всі наші глядачі це можуть пам'ятати.
2: Я обраний був народом України, а не Петром Порошенком. Я був обраний як позапартійний народний депутат. Позапартійний.
0: Так, так.
2: І я не належав до жодної політичної партії, окрім партії Демократичний Альянс, все своє життя. Тому те, що люди обираються за партійними списками, у нас тоді в партійному списку були члени 8 партій і кілька сот позапартійних громадян.
0: Пане Сергію... Так, хочеться уточнити, це факт з біографії, і дякую, що ви уточнили, хто саме за що голосував. Хочеться у вас, і насправді, як ремарка, також, ну, добре, що минулого року, минулого літа, напевно, сталися картонкові протести, і все ж таки повноваження НАБУ та САП не вдалося там зрізати, що їхня діяльність продовжується, і за останній рік ми багато таких розслідувань побачили, що, правда, дійсно, судових вироків ще немає, це важливий момент. Хочеться у вас уточнити щодо термінів. Ви, тим більше, як і журналісти, як народний депутат в колишньому, і зараз як громадянин, який коментує ці теми. Ось дивіться, оце розслідування Карфаген, воно було опубліковано 5 вересня. Ще 7 вересня Руслан Кравченко говорив, що не буде йти з цієї посади, він не винен, і от лише там президент, парламент чи його колеги можуть там йому сказати, що він має йти з посади. Після зустрічі з президентом вчора ввечері це змінилося. От на вашу думку, чи взагалі в таких ситуаціях очільник органу такого, так, от як тут генпрокурор, чи має він нести політичну відповідальність одразу? Чи має бути це миттєва реакція написання заяви на звільнення? Тому що він або знав про ці схеми і нічого з цим не робив, і брав в них участь, або не знав про ці схеми, що також свідчить певну про непрофесіоналізм, що під його носом таке робиться, а він не знає. На вашу думку, чи не заповільна така реакція, що аж президент мав довго з ним говорити для того, щоб пан Кравченко все ж таки написав таку заяву?
2: Так, давайте. По-перше, ви пишете знову радник Офісу Президента про викриття корупції. Я в цьому ефірі не представляю жодної точки зору Офісу Президента. Я представляю свою позицію як громадянин. Якщо вам не цікава моя позиція,
0: зараз заберемо цей титул
2: Офісу Президента, то тоді вам треба звертатися в Офіс Президента до посадових осіб, щоб вони щось коментували з цього приводу. Що стосується мого особистого ставлення, то це ганебна ситуація, і генеральний прокурор не може в такий спосіб бути або співучасником з одного боку, або з іншого боку бути в невіданні того, що відбувається в його, скажімо так, посадовому оточенні. І, звичайно, реакція на це має бути швидкою і однозначною. Це відставка. І в даному випадку пану Кравченку треба було брати приклад з пана Костіна, попереднього генпрокурора, який взяв на себе миттєво політичну відповідальність за ситуацію з прокурорами, які отримували інвалідності. Пам'ятаєте, здається, в Хмельницькому МСЕК, там була така керівниця, яка була теж під слідством, і пан Костін сказав, я до цього взагалі не причетний, жодного стосунку не маю, але я беру політичну відповідальність і подаю прохання про відставку. І пан Костін гідно пішов, отримав, власне кажучи, нормальне продовження своєї кар'єри, став послом України в Нідерландах, тому що він є фаховий юрист, який потрібен на цьому напрямку, тому що в Нідерландах він представляє інтереси України, в тому числі в міжнародних судових юрисдикціях, щоб отримати справедливі вироки міжнародних судів. Отак треба було діяти пану Кравченку. Це моя особиста точка зору.
0: Так, так, ви це підкреслюєте.
2: Нам в Україні, моя точка зору, нам в Україні з генпрокурорами дуже рідко щастить. У нас були ганебні випадки, коли генпрокурорів призначали без юридичної освіти, і під це спеціально Порошенко міняв парламент, щоб свого кума посадити. І потім ця
0: людина закривала. Пане Сергію, ви згадуєте про Порошенка вже вдруге, але він був давно при владі. Давайте з 2019 року в Офісі Президента. Я вас чую, я прошу вас також почути мене.
2: Я ж громадянин України.
0: Колега-журналіст, ви як колега-журналіст, також маєте розуміти, що я маю ставити запитання в програмі.
2: Я закінчу свою точку зору. Можна або бути говорити
0: давайте
2: з собою,
0: коротко, у мене ще є цікаве питання для вас.
2: Мені не треба бути в цьому ефірі, і ви самі з собою говорите, і я не беру участь в ефірі. Або ви вислуховуєте мою повну відповідь, і тоді ми спілкуємося.
0: Це має бути діалог. Будь ласка, договоріться.
2: Я представляю самого себе, а не Офіс Президента. Так от, я стверджую, що ганебна практика призначень генпрокурорів, вона тягнеться з далекого минулого. І Пшонка такий самий був собутильник Януковича, який став генпрокурором. І Луценко собутильник Порошенка, який справу по вишкам Бойка просто продав. Ви знаєте, що в нас Бойка досі сидить в парламенті.
0: Пане Сергію,
2: і сидить насправді.
0: Ми зараз не маємо часу, на жаль, вислуховувати,
2: я
0: знаєте, за всю історію України. Ми сьогодні будемо говорити
2: України.
0: І згадувати різних прокурорів. Пане Сергію, я вас дуже прошу. Як колишній журналіст? Як колишній журналіст маєте зрозуміти, що має звучати питання, і ви зараз виводите нас зовсім в іншу тему?
2: Або ви мене дуже дослуховувати, або ви мене не кличете в ефіри більше, тому що мені ефіри, де ви будете мені розказувати, де я маю зупинитися, в таких ефірах і участь не беру.
0: Я хочу вам поставити уточнення.
2: Або ви мене дослуховуєте, або ви спілкуєтесь самі з собою. Отже, я закінчую свою точку зору.
0: 20 секунд.
2: Попри те, що ваш канал належить однопартійцю Порошенка, я скажу в цьому ефірі, що ганебна практика призначення кумів і собутильників президентів була при Порошенку. І Луценко став таким ганебним прикладом. Більше того, без вищої юридичної освіти. І Кравченко понесе свою відповідальність за все, що він робив, якщо він вчиняв злочини, навручить йому підозру, він піде під суд і буде та відповідати. А я гордий тим, що ми створили антикорупційні органи, які будуть це робити.
0: Так, антикорупційні органи, їм уже 10 років. Вони створені були дещо раніше.
2: Створені були в 2000...
0: Ніж...
2: 2000... 2014 році, коли створений був нацпарламент, в якому я працював 5 років, саме мій комітет, в якому я був всі 5 років, захистив і створив ці антикорупційні органи. Спочатку створив, потім захистив.
0: Пане Сергію, дозвольте уточнити, і що ви думаєте про таку думку? Ось чому ж не одразу пан Кравченко написав заяву? Є думка заступниці виконавчого директора Центру протидії корупції Олени Щербан, що Кравченка, український президент, був готовий звільняти ще раніше, але генпрокурор мав таку підтримку від народних депутатів, зокрема від пана Арахамії, і тому він відчував, що ось є у нього такий певний імунітет, можливо. А для депутатів, він, і, власне, там згадує вона прізвище Арахамі, знову ж таки, він був хорошою кандидатурою, тому що він був гарантом їхньої безпеки. Що ви думаєте про таку думку?
2: Я перший раз цю думку чую, і ця думка мене не стосується ніяк. У людини є така точка зору, нехай вона її транслює. У мене немає жодної інформації, чому він написав заяву зараз, а не пізніше, які в нього стосунки з Арахамі і так далі. Будь ласка, запрошуйте цю людину, нехай вона коментує.
0: Так, пане Сергію, я вас запитую якраз як громадянина, тому що колись-то в Україні будуть вибори, і ми з вами підемо на виборчі дільниці і будемо голосувати за ті чи інші політичні партії, за тих чи інших депутатів,
2: вибори,
0: і тому це важливо.
2: Війну. Для того, щоб були вибори, треба з країни, щоб закінчилась війна.
0: Безумовно.
2: Під час виборів не буде в нас, під час війни не буде виборів.
0: Ви згадуєте про те, як і згадали такий екскурс в історію, був, як змінювалися антикорупційні органи, що вони взагалі з'явилися. На вашу думку, от ви кажете, ганебна практика призначати там кумів, там суботильників, ви сказали, ну щось таке, да? Тобто якихось своїх людей, умовно кажучи. На вашу думку, чи взагалі призначати генерального прокурора це якби нормальна практика? В тому сенсі, чому немає конкурсу? От, наприклад, сам же пан Кравченко, він брав участь там в конкурсах до НАБУ та САП, але не пройшов. Так? Чи не має бути якихось також конкурсів для того, щоб людина чесно була, виграла їх, доброчесна була, щоб це було публічно, а не щоб її призначав там президент і Рада підтримувала це, наприклад. Тому що вже навіть за каденції Володимира Зеленського з 2019 року вже там кілька, зараз взагалі останній рік, так багато корупційних таких от навіть розслідувань НАБУ та САП або журналістських розслідувань. Тобто, здається, що дійсно є такий певний запит у громадськості на те, щоб більш прозорою була система і призначень, і конкурсів. Чи ви, як громадянин, підтримували би таку ідею, щоб дійсно посада генпрокурора була саме за обранням через відкритий прозорий конкурс?
2: Повідомляю вам, що коли я був депутатом парламенту, я і група депутатів-антикорупціонерів подавали законопроект про призначення генпрокурора на конкурсі. Президент Порошенко цей законопроект блокував. Він не був ухвалений в нашому парламенті. Тому не перебивати мене зараз.
0: Зараз інший парламент. Давайте про сьогодення.
2: Зараз інший парламент. Запитуйте в інших депутатів нинішнього скликання, як вони вважають за потрібне призначати генпрокурора. Я в своєму скликанні парламенту минулому подавав такий законопроект, який був заблокований президентом Порошенком. Моя відповідь така.
0: Зараз інший президент, можливо, монобільшість у цього іншого президента підтримала би таку ідею?
2: Запитайте депутатів цього скликання. Я не входжу до цього скликання.
0: Ну, зараз би ви повернулися до цієї ідеї, як громадянин, та, от, власне, що це досі потрібно Україні?
2: Я висловив ще тоді. Ще тоді я цю позицію, як громадянин, висловлював, подаючи такий законопроект. Моя позиція незмінна. Будь ласка, звертайтесь до депутатів нинішнього скликання, що вони про це думають.
0: Пане Сергію, ви думаєте, що є певний тут інтерес, можливо, у політичних фігур, у депутатів, у кого завгодно, хто вирішує ці питання, для того, щоб не ініціювати цю історію? Можливо, комусь, певним групам якраз вигідно, щоб така кандидатура призначалася, а не обиралася на прозорому, під час прозорого, власне, відбору на конкурсі?
2: Ну, давайте, ви теж не вносите питання, що конкурс – це панацея. У нас на конкурсі призначалося багато посадових осіб, які потім виявилися ні на що не спроможними. Згадайте, як у нас керівників Національного агентства запобігання корупції на конкурсах обирали, і потім там спочатку 5 їх було, потім там одного обирали, все це було чисто формальність і пшик. Потім у нас на конкурсі обирали керівника Бюро економічної безпеки, вже рік людина на посаді. Сказати, що в нас зникла злочинність в частині податкових злочинів, я думаю, що ні ви, ні я цього не можемо. Тому конкурс – це не відповідь на питання, як побороти корупцію, але це додає прозорості. З цим я повторюся згодний. Я був тим, хто про це подавав законопроекти ще коли це не було трендом. А загалом, що стосується практик нинішнього парламенту, то ставте запитання депутатам нинішнього скликання. Вони мають таку функцію на відміну від мене.
0: Так, ви на початку, наскільки я почула, ви в принципі так сказали, що добре працюють антикорупційні органи НАБУ та САП, що вони займаються таким розслідуванням. Тобто, якби і на посаду генпрокурора і його там заступників, да, прокурорів в генпрокуратурі призначали таким чином, як це відбувається в НАБУ, це було б позитивним сигналом, я так розумію. Тобто ви б схвально до цього, як громадянин, поставилися б?
2: Як громадянин, я свою позицію висловив під час роботи депутатом 8-го скликання 14-19 років, подавши законопроект на цю тему.
0: Дякую.
2: Який стосувався обрання генпрокурора на конкурсі.
0: Дякую.
2: Чому президент Порошенко це заблокував? Запитайте Порошенка.
0: Так, і чому Володимир Зеленський це не ініціює? Ми можемо запитати лише Володимира Зеленського, не у вас.
2: Я не депутат нинішнього скликання, тому я не можу цю тему коментувати.
0: Пане Сергію,
2: скликання я свою позицію висловив.
0: Дякую. Так, радник Офісу Президента чи позаштатний радник Офісу Президента України?
2: Да, позаштатний радник Офісу Президента. Позаштатний. У мене немає робочого місця, немає обліку відпрацьованого часу, немає зарплати.
0: Угу. Пане
2: тому
0: Сергію,
2: це, власне кажучи, діяльність громадська.
0: Ну, я вам бажаю, щоб все склалося, як ви того хотіли, якщо вам треба робоче місце, щоб воно з'явилося, принаймні. Сергій Лещенко був сьогодні нашим гостем, позаштатний радник Офісу Президента України, але нам коментував усі ці теми як громадянин України. Нагадаю, в колишньому народний депутат також України, який прийшов не від партії, та, але був в блоку Петра Порошенка. Так, у нас далі є багато цікавого, як і обіцяла. І ось пан Сергій, до речі, почав згадувати там певні прізвища називати. Ну, і ми вирішили насправді також поговорити про те, якими були генеральні прокурори. І от пан Руслан Кравченко, четвертий генеральний прокурор, призначений за каденції президента України Володимира Зеленського, тобто з 2019 року. Його попередники йшли з посади після звинувачень у відсутності результатів, недостатній боротьбі зі зрадниками, а також після корупційних скандалів. Моя колега Юлія Дмитришин зараз на зв'язку, і вона нагадає, кого і за що звільнили з офісу генпрокурора. Юлю, вітаю, передаю слово тобі.
3: Катю, вітаю. Володимир Зеленський є президентом вже 7 років, і протягом цього часу посаду генерального прокурора очолювало четверо посадовців, двоє з яких були звільнені на тлі корупційних скандалів. Чинний генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про свою відставку 7 вересня у своєму телеграм-каналі і, власне, після антикорупційної операції НАБУ і САП «Карфаген». Розслідувачі викрили злочинну організацію, яка сприяла шахрайським кол-центрам, і за інформацією антикорупційних органів, керівником організації був Сергій Кропива, заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва в Офісі генерального прокурора. Як заявив прокурор САП, Сергій Кропива діяв за повної підтримки генпрокурора Руслана Кравченка. Натомість сам Кравченко стверджує, що він не був залучений до цієї організації і, відповідно, не використовував свої повноваження для її діяльності. До речі, заяву Кравченка про відставку вже прокоментували у Єврокомісії, там зазначили, що зазвичай вони не коментують якісь окремі випадки, але тут Європейський Союз дотримується політики нульової терпимості до корупції, і боротьба з корупцією є ключовою вимогою для будь-якої країни, яка претендує стати членом Європейського Союзу. Наразі я пропоную згадати й попередників Руслана Кравченка на цій посаді. Першим генпрокурором на каденції президента Зеленського був Руслан Рябошапка. Він очолив офіс генпрокурора у серпні 2019 року, і під час президентських виборів він був радником Зеленського з правоохоронної та антикорупційної політики, а до цього працював у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Але вже у березні 2020 року пішов у відставку, і Володимир Зеленський тоді заявляв, що Руслан Рябошапка не досяг результатів на своїй посаді. Зокрема, йому закидали, що він не розслідує справ щодо топ корупціонерів. І натомість Рябошапка відповідав, що покарання топ-корупціонерів має займатися НАБУ і САП. А він на них впливу ніякого не має. Зараз Руслан Рябошапка є партнером адвокатської компанії «Азонс». Другою генпрокуроркою стала Ірина Венедіктова, перша жінка в історії України, до речі, на цій посаді. І Венедіктова Шахматова була експерткою з правових питань у передвиборчій кампанії Зеленського. Згодом вона прийшла до Верховної Ради за списком «Слуги народу», але на початку 2020 року вона вирішує припинити свої депутатські повноваження за власним бажанням, і в березні того року Володимир Зеленський призначає її генеральною прокуроркою. Її ж звільнення пов'язане з масовим відстороненням посадовців через викриття колабораціонізму у державних органах у липні 2022 року. У Офісі президента тоді пояснювали, що генпрокурорка недостатньо працювала над очищенням свого відомства від колаборантів і державних зрадників. Натомість сама Венедіктова сказала, що Київ не є окупована територія, тому колаборантів в її офісі не було. А у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив її посолкою у Швейцарії. Третім генпрокурором став Андрій Костін. Він обійняв цю посаду 28 липня 2022 року, а у жовтні 2024 року написав заяву на звільнення. Це сталося у зв'язку із викриттям 50 прокурорів у Хмельницькій області, які нелегально, незаконно оформили собі інвалідність. І у квітні 2025 року Зеленський призначив Костіна послом у Нідерландах. Натомість у мене вже все. Це вся інформація, яку мені вдалося зібрати. Катю, передаю тобі слово.
0: Юлю, дякую. І далі ми от поговоримо про те, що головний фігурант операції НАБУ і САП, Карфаген Сергій Крупова, потрапив до Офісу Генерального прокурора одразу на керівну посаду. Це сталося влітку 2022 року. Це призначення відбулося без конкурсу, бо тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова визначила, що Крупова матиме статус державного службовця, а не прокурора. На час воєнного стану Верховна Рада дозволила призначати працівників на такі посади без конкурсного відбору. А вже в липні минулого року був ухвалений законопроєкт, який дозволив призначати без конкурсу прокурорів в Офіс Генерального прокурора та в регіональні прокуратури. Далі ж ми будемо говорити з нашим наступним гостем. Це Віктор Чумак, колишній заступник генпрокурора, народний депутат України 7-8 скликання. Пане Вікторе, я вітаю вас.
4: Добрий вечір, слава Україні.
0: Героям слава. Я так коротко вашу біографію, яка стосується цієї теми, що з 11 вересня 2019 року ви головний військовий прокурор України, з 4 січня 2020 року заступник генерального прокурора України Руслана Рябошапки, з 6 березня виконувач обов'язків генпрокурора 2020 року, але от до 17 березня ви були лише на цій посаді, адже саме тоді парламент і призначив Ірину Венедіктову генпрокурором. Ми от щойно з Сергієм Лещенком говорили, як з громадянином України, але згадували ще минуле його, в тому числі, депутатство. І ось пан Сергій каже, він був депутатом, він тоді подавав законопроєкт, який завернув Порошенко, для того, щоб все-таки конкурс відбувався на таку посаду генеральним прокурором. На вашу думку, але вже минулі роки, відколи є монобільшість, є президент Зеленський в тому числі, на вашу думку, все ж таки те, що на таку важливу посаду, от немає тут реформи, та, і людина призначається все ж таки там президентом, і за це голосує парламент, але немає такого конкурсу, якби це, наприклад, як це виглядає в НАБУ, про що це може свідчити? Чи це є інтереси певних політичних груп, наприклад, та? Чи це просто руки до цього не дійшли?
4: Перше, по Лещенку і про законопроєкт щодо конкурсу. Це ми подавали разом. У 2016 році такий законопроєкт був поданий мною, Лещенка, там, по-моєму, Заліщук Світлани, Наєм, Наталія Новак, Павло Мрізаненко. Нашою групою було поданий такий законопроект щодо конкурсного відбору на посаду генерального прокурора. Ну, тоді його навіть ніхто не розглядав, тому що ніхто не хотів. Тепер друге питання, про яке ви говорите, про призначення, порядок призначення генерального прокурора. Порядок призначення виписаний в Конституції. І по Конституції він, прокурор, призначається, звільняється за поданням президента Верховної Ради України. От. Посада ця політична, посада дуже вагома. Тому в 96-му році, коли виписували Конституцію, в принципі, ніхто не думав про те, що з прокурорами от будуть такі величезні проблеми. Тому що перший прокурор Віктор Шишкін, який був, була людина високоморальна, була людина високопрофесійна. І навіть думки не можна було, що на цю посаду може прийти хтось такий, після якого або щодо якого можуть бути відкриті провадження і звинувачення у корупції. Ну, допоки не прийшов Піскун. От. І там, коли не сталися проблеми з купівлею домів на Лазурному побережжі, там, на Лазурному узбережжі. От. І тоді вже виникли якісь питання. Тому, в принципі, ця, вроді би, як посада, вона була з запобіжниками. Її призначення і звільнення було запобіжниками. Тобто це не особисто вибір президента, а президенту треба було узгодити це з представницькою владою, законодавчою владою, з парламентом. Да? І парламент міг відхилити особу, яка, в принципі, ну, була, скажімо так, одіозна, яка була недоброчесною, яка мала складні стосунки з цим же самим парламентом. Тобто, вроді би, це як була там система стримання і противаг. Але вже коли стали в парламенті, стали збивати парламенти під більшість під президентів, окремих президентів, тому що раніше у нас парламенти більш були суб'єктні. І, в принципі, з президентами вели певний діалог. Але потім вже, от починаючи з 2014 року, коли президентом став Порошенка, там менш суб'єктність парламенту, тому що, в принципі, ви мене чуєте, що з мене
0: пропало? Так, чую, і котика вашого добре. Бачимо, до речі, за вами.
4: А, ну вибачайте, вона в мене зірка це, екрану.
0: Це прикрашає, тільки мене. Прикрашає наш ефір.
4: Вибачайте, я її не можу її зупинити, тому що вона буде мяукати, кричати і рватися. Тому краще, щоб була сиділа там ззаді і мене заважала.
0: Читаючи такі новини, ми її можемо зрозуміти, тому...
4: Так, коротше, і от, розумієте, і от з того часу, в принципі, вірніше, навіть раніше завжди всі президенти шукали свого, так би мовити, в лапках свого генпрокурора. Чому? Тому що вся українська правоохоронна система, вона заточена була і до сих пір заточена, крім НАБУ і САП, я про це окремо скажу. Вона заточена була на дві головних задачі по відношенню до правлячої політичної групи людей. Я не називаю її елітою, я кажу правляча політична група, там партія, президент і таке інше. Да? Правляча політична група людей. Вона була заточена під дві задачі для них. Це стримування політичних опонентів, коли вся правоохоронна система, а на вершині цієї пірамідки правоохоронної системи стоїть прокуратура, може в будь-який час політичного опонента осадити через там кримінальне провадження по відношенню до там найближчих родичів, проведення певних кримінально-правових заходів по відношенню до самого політичного опоненту і таке інше. Або, тому що в нас дуже сильне переплетіння політики і бізнесу, або щодо, ну, я би так сказав, боротьби, ну, незаконної боротьби і, скажімо так, неконкурентної боротьби з бізнесовими конкурентами. От це була дві головні задачі нашої правоохоронної системи. Вона більше нічого. Ну, якщо говорити про якийсь там захист прав і інтересів громадян, то це відбувалося дуже рідко і теж тільки в випадках, які були дуже гучні. От вона під це заточувалась. Тому у нас кожна, в принципі, група правоохоронців мала свої завдання, мала свої сфери впливу, там, наприклад, там, я не знаю, ну от зараз про кол-центри йдуть, але кол-центр – це остання, скажімо так, остання тема, але вже були там наркоторгівля, проституція, відповідала там частина Нацполу і прокуратура, частина СБУ і прокуратури, і таке інше, митниця, контрабанда, і все це розподілялося між різними групами правоохоронців, в тому числі прокурорів. Але створення НАБУ і САП, створення НАБУ особливо в 2014 році, коли, в принципі, для того, щоб обрати голову НАБУ, прийшлося проводити конкурс, і цей конкурс дуже сильно злякав Петра Олексійовича Порошенка. Дуже сильно злякав, тому що, в принципі, він втрачав інструмент призначення, звільнення. От політики втратили на НАБУ інструмент тиску адміністративного на керівника НАБУ. Щоб його призначити, аби його звільнити, в них немає цього інструменту. Президента немає цього інструменту. І він дуже тоді сильно налякав Петра Олексійовича Порошенка, і тоді, в принципі, почалася боротьба за конкурс. Не за призначення вже когось, а за призначення за конкурс. Ну, наприклад, зірвали перший конкурс на ЗК. Призначили на трьох осіб замість необхідних хоча б чотирьох, для того, щоб ці особи там обрали між собою голову на ЗК. Призначили в 2016 році трьох осіб на ЗК, і там через те, що один потім вийшов, це який я був, і тож я не міг піти туди, тому що це зразу робилося, орган робило нелегітимно. Перезапуск на ЗК відбувся набагато пізніше. От. Потім була боротьба вже за, скажімо, не просто конкурси, а вже правила проведення конкурсів. Скільки буде там представників України, а скільки буде представників наших партнерів. Чи будуть вони мати вирішальний голос, чи ні. І от саме боротьба за конкурси, за конкурсні умови, за того, кого провести в цей конкурс, стала просто визначальною, коли стало таке питання щодо визначення людей, там, наприклад, там, на ДПС, на цього, на, в НАЗК, в Національне антикорупційне бюро. Ви пам'ятаєте, що туди хтось приводив лижника в комісію там італійського?
0: Пане Вікторе, тобто ви говорите про те, по суті, да, що і був певний страх втратити контроль над такими важливими органами, і ви згадали про потоки. Ну, якщо ми запитаємо, вийдемо на вулицю до людей, то всі скажуть, знаєте, як в народі, що хто кришує, то зрозуміло, як правоохоронці, і тут в цій справі Карфаген, це також наочно видно. У мене до вас таке питання, у нас є ще 2 хвилини, але що далі робити, як реформувати цю систему, чи як через детектори брехні призначити на цю посаду там того ж генпрокурора, чесну людину, як далі діяти і під час воєнного стану для того, щоб наступні генеральні прокурори, вони просто контролювали, що відбувається, і чесно працювали в інтересах українського народу?
4: Дивіться, я скажу дуже непопулярну річ. Я скажу так, що, в принципі, як тимчасові заходи покращення роботи системи, треба запроваджувати конкурси. Це абсолютно точно. В самій системі. Це абсолютно точно. Конкурси – це абсолютно точно. Але це не вирішує повністю питання, тому що питання стоїть не про те, яка погана система, а яка погана система влади в цілому політичної. Тому що політична влада в нас базується на негативному відборі. От в чому величезна проблема. Бо саме політична влада базується на негативному відборі, куди проходять не найкращі за меритократичними принципами, а або свої, або люди, які купують навіть у виборців свої посади на цій в цій владі. І от тут, розумієте, тут же залежить все від громадян. І наскільки громадян свідомо буде робити політичний вибір свій, президента, свого депутата, депутата місцевої влади. І якщо ми навчимося вибирати меритократів, тобто людей, які опираються на реальні цінності, які є доброчесними, які дуже серйозно там відносяться до своєї власної репутації, тоді вже не буде цієї проблеми, тому що вони самі будуть контролювати призначення таких же самих меритократів в систему правоохорони. Тому що в будь-якому разі будуть, якщо це будуть не меритократи, а їх антонім, да, там, скажімо, а їх протилежність як істократи, тобто самий негативний вибір, да, то вони будуть і тягнути за собою таких і в правоохоронну систему, і в органи виконавчої влади, і в будь-які інші, і в судові. От. Тому, в принципі, питання глобальне стоїть – навчитися обирати нам.
0: Навчитися обирати, коли будуть вибори, пане Вікторе, зараз це не на часі.
4: Питання в тому, що ось ця вся система і Кравченка, і все інше. Кравченка, до речі, ви там сказали, це про КПРВУ сказали, да. Це продукт цієї системи за 30 років, розумієте? Це не просто він з'явився з нікуди, він не є там чимось окремим вакуумі, тому що вакууму влади не буде. Влада якраз заповнювала це своїми людьми. І от вона заповнювала саме такими людьми. А Рябошапку і Чумака зняли за те, що, в принципі, за 6 місяців, які там були Руслан Рябошапка і Чумак в прокуратурі, ми зуміли звільнити 708 прокурорів, які не могли пояснити, звідки в їх бабусі, дідусей, БМВ і Ауді.
0: Угу. Дякуємо вам, пане Вікторе, дякуємо за вашу думку. Віктор Чумак, колишній заступник генпрокурора, народний депутат України 7-8 скликання, поділився своїм досвідом і своїми рецептами. Далі ж до ефіру запрошуємо Мартину Богуславу. Слави, це голова антикорупційного центру «Межа». Мартина, добрий вечір. Ще так. Тоді, поки ми зараз підключаємо пані Мартину, ось є інформація, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко готував атаку на антикорупційні органи до того, як написав заяву про відставку. Про це стверджує видання «Українська правда». За інформацією УП, вранці, в понеділок, 7 вересня, органи прокуратури отримали розпорядження систематизувати всі наявні матеріали щодо НАБУ і САП. Це могло бути ознакою того, що генпрокурор планував контратакувати антикорупційні органи, так припускають журналісти, наголошую. Також під час обшуків першої заступниці Кравченка Марії Вдовиченко ви знайшли матеріали, які свідчать про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими. У своїй статті УП також повідомила з посиланням на джерела антикорупційних органах, що представники Офісу Генерального прокурора могли отримувати приблизно 7 тисяч доларів щомісяця з кожного кол-центру, якщо під прикриттям з ОПГ працювали ОГП, припрошую, працювало бодай 100 кол-центрів, це вже, ну, 700 тисяч доларів нелегального доходу на місяць. Тож, Мартина Богуславець, наша наступна гостя. Вітаю, добрий вечір. Мартино, щодо цієї інформації від журналістів «Української правди», що генпрокурор міг готуватися та певну таку атаку на антикорупційні органи, чи у вас є така інформація, чи ви це підтверджуєте, чи схоже це на правду?
5: Це не потрібно навіть слухати журналістів, антикорупційних активістів. Це на 101% є правдою, бо варто просто послухати останні заяви керівництва Національного антикорупційного бюро та САП, які безпосередньо говорять, що вони знають, зрозуміло, що в них найкращі джерела витоків якихось правоохоронних органів, що на них така атака готується. Ба більше, в мене особисто є багато знайомих серед детективів НАБУ, які говорять про те, що за останній рік проти великої кількості з них також відкривалися насправді кримінальні справи, піднімалися старі кримінальні справи. Просто це не було так гучно, про це так всі голосно не говорили, але піднімалися і справи з боку СБУ, якісь придумані штучні зв'язки, і справи з боку ДБР за колишні ДТП. Все це робиться, аби, от знаєте, як це називається, смерть 10 порізами, ми це так називаємо, висмикувати по одному детективу, висмикувати по прокурору, таким чином блокувати роботу. Найгірше, що зараз буде, буде відбуватися наступне. Так, заблокована зараз, можливо, якась атака з боку Офісу Генерального прокурора, яка планувалася, бо з останньої інформації, яка відома, то сьогодні, ми так розуміємо, підозру вже отримала і сама Вдовиченко на руки. Я так розумію, що чекаємо офіційного підтвердження цієї інформації. Я думаю, що заяву написав Кравченко із наших джерел не просто так. Я думаю, що найближчим часом буде публікація другої частини плівок НАБУ. І фактично Банкова і влада хоче, аби в них діючий генпрокурор не отримав підозри, тому що десенько хочуть його зараз позбутися, щоб це вже був, мовляв, який екс там генпрокурор. Але, друзі мої, найгірша атака на антикорупційну інфраструктуру, вона ще попереду. І все це буде відбуватися не з боку генпрокуратури, а з боку СБУ. А от з боку СБУ в них там все класно, ніхто з СБУ не звільнений. І пан Поклад, який зараз є фактично і керує насправді негласно СБУ. Справа в тому, що атака буде спрямована на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на пана Олександра Клименка. Про це вже Клименко говорить теж публічно. Що буде відбуватися? Увага! Міндічі, Чернишови, Мудрі, будь-які всі ці справи, ми бачимо, от цей кейс абсолютно ганебний, генпрокуратури, все це ми бачимо, виключно тому, що дуже добре працює спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ. Але без САП, без цієї антикорупційної прокуратури, ми б не чули би цих справ в суді, ці справи би до суду не доходили, всі ці прокурори не читали би абсолютно ганебних, жахливих плівок, які ми слухали. От і все. Влада дуже добре розуміє, що тут треба просто хакнути НАБУ, точніше хакнути САП, і ланцюжок розірветься. А що буде? В липні 27-го року, відповідно до закону, закінчується офіційний строк повноважень Олександра Клименка. Це діючий керівник САП. Ми розуміємо, що якщо він знову подасться на конкурс, він його точно переможе. Ідеально чиста репутація, результати роботи ми бачимо Клименка. От я один результат роботи хотіла би навіть продемонструвати. нам хочуть пояснити, що це все, мовляв, неправда, і що то ніякий такий сейф, він, значить, не знаходиться десь в офісі генпрокурора, і все це, мовляв, видумки детективів НАБУ. Значить, це неправда, тому що вчора я була на суді у ВАКСі, це офіційна фотографія із сейфу власника Карфагену, одного із прокурорів. Ми так розуміємо, що в іншому приміщенні просто не приміщення офісу генпрокурора. Ось всі ці сейфи.
0: Мартино, дякую вам. Я розумію, що тобто ви кажете, що це справжнє фото, точно, да, бо були дійсно такі коментарі різні, що ні, у нас 20 секунд до кінця ефіру. Я вам дякую за участь і за ваші коментарі. Бачу, що на вас реагують і вам також пишуть коментарі. Подяку наші глядачі в Ютубі. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа», була нашою гостею. І, звісно, вже завтра, 20:15, в ефірі «Еспресо» ми продовжимо ставити питання. А що далі? А що далі? Долучайтеся до обговорення. Мене звати Катерина Некреча. Бережіть себе і вже до завтра.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлін соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
8: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
10: Корвалмент – заспокой своє серце.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
14: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
17: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
19: Я Ярослава Могуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
20: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
21: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
20: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Зі Снотті носик не грозив.
20: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
24: Знижка 10% на Первекс в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».

0: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Росіяни тероризують Київ. Пошкоджені багатоповерхівки, медичний заклад, супермаркет, телеканал, склади. Є загиблі та поранені. А у столичному виші посвячували першокурсників у студенти під час тривоги. Справа «Карфаген». Суд відправив за ґрати ще одного фігуранта.

0: Де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня, підбиваємо підсумки та разом з нашими експертами намагаємося пояснити, що ж відбувалося сьогодні. Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилося і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» вдень атакував будівлю телеканалу «Ми Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено дворічну дитину. Ну, а в Білій Церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Пане Олександре, вітаю вас.
1: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
0: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
1: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького. Але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але логічно було б, щоб загрози вищого рівня вони стосувалися всіх. А загрози жовтого рівня вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше – і причому в обов'язковому порядку, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди зрозуміло, що не зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
0: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
1: Розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. Насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій – це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку,

0: Якщо влада не може забезпечити, скажімо так, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Ну, є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезень таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх цінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити взагалі.
1: Дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
0: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
1: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають цим про свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається ці, тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
0: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресенський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати, чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
1: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От в мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, як він називається, університет інтелектуальної власності, який пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студент.
0: Підрахує.
1: Так.
0: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну. Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
1: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
0: Вибачте, ну, у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть. А так неправильно.
1: Здається, та на 5, за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітичного дослідницького центру Інститут міста. Ну а ми продовжимо. Я сьогодні скажу, що наше опитування до вас воно пов'язано з інформацією, що в нас виявляється 30 мільярдів дірка в бюджеті. Про це сказав міністр фінансів. Небезпечна ситуація. Він сказав, що це найгірша ситуація з 22-го року від початку вторгнення. І можуть бути різні обмеження видатків, які не пов'язані безпосередньо з обороною. Чого саме це торкнеться? А ми тим часом питаємо вас, а який ваш персональний мінімум видатків на місяць, на який би ви могли прожити? Варіант відповіді до 5 тисяч, 5-15 тисяч. 15-30 тисяч або понад 30 тисяч. Про це підіб'ємо підсумки наприкінці нашої години інформаційної. Ну, а зараз до теми гарячої, до теми розслідування справи «Карфаген», головного корупційного скандалу теперішнього тижня, який з минулого тижня до нас перекочував. Власне, сьогодні маємо новини. Генпрокурор Руслан Кравченко таки змушений був написати заяву на звільнення, при цьому він знову повторив, що то не його рішення, а політичний. Він не вважає, що повинен нести відповідальність за те, що чинили його підлеглі. Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що перед тим він провів зустріч у справі, власне, цього виявлення злочинного групування в керівництві Генпрокуратури. Зокрема, Зеленський поспілкувався з керівниками НАБУ, САП та й самим генеральним прокурором Русланом Кравченком, який, очевидно, після цього і написав свою заяву. В самій справі «Карфаген» сьогодні, до речі, новий арешт. Вищий антикорупційний суд ВАКС взяв під варту адвоката Олександра Дидича. Його вважають довіреною особою головного фігуранта схеми Сергія Кропиви, канцлера. Дідича підозрюють в отриманні та легалізації тюнівих грошей, які були введені в бухгалтерії пов'язаних ФОПів, того, що як альтернативу судом призначено заставу 15 мільйонів гривень. Ну і, власне, повертаючись до заяви Кравченка, тепер за законодавством парламент має дати своє схвалення на відставку генпрокурора. Для цього, відповідно, треба 226 голосів. Ну а президент, в свою чергу, має подати на затвердження парламентом нову кандидатуру очільника ОГПУ, Офісу Генерального прокурора України. Ну і в нас на зв'язку є народні депутати. З ними будемо говорити, чого нам чекати найближчим часом в цьому сенсі. До нас долучається Олександр Бакумов, це народний депутат «Слуга народу», голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, та Андрій Левис, народний депутат України, «Європейська солідарність». Вітаю вас, панове. Я відразу питаюся, чи є у вас, точніше, на вашу думку, голоси на звільнення Кравченка, чи можуть бути тут якісь непорозуміння чи проблеми, якщо завтра, умовно кажучи, Зеленський винесе це на голосування? Пане Олександре, давайте з вас, напевно, почнемо. Ви все-таки, напевно, як представник монобільшості, більше то знаєте.
2: Я думаю, що не буде голосів, не буде проблем із збиранням голосів щодо надання згоди відповідно Верховної Ради на звільнення генерального прокурора з посади. Ми бачимо, як зараз відбуваються відповідно події. Сьогодні комітет з питань правоохоронної діяльності мав засідати, і в принципі ми зібрались на засідання. У нас був порядок денний, але виходячи з того, що у нас є нова юридична реальність, тому що станом на вчора генеральний прокурор не оголошував про те, що він написав заяву на звільнення. Сьогодні це вже публічно пролунало в засобах масової інформації, в соціальних мережах. Враховуючи ці нові обставини, комітет вирішив не робити заслуховування по порядку денному, зокрема щодо функціонування і організації Офісу генерального прокурора, органів контролю, кадрових служб, а розглянути ці питання комплексно у питанні, коли буде внесена пропозиція президента щодо надання згоди Верховної Ради на звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка із займаної посади. Тому ми, обговоривши це питання, дійшли згоди і ухвалили таке рішення, фактично погодившись на те, що комітет невідкладно збереться, як тільки Верховна Рада отримає відповідну пропозицію від глави держави.
1: Тут у нас виникне ситуація тоді, або в нас якийсь час керувати Генеральною прокуратурою офісом буде Марія Вдовиченко, яка є заступниця генпрокурора, і щодо неї теж є питання, вона фігурує в матеріалах справи операції «Карфаген» НАБУ. А по-друге, ну, питання є, тому що в нас це звучало в різних, зокрема, і інтерв'ю, наприклад, від журналістів-розслідувачів про те, що начебто існувала домовленість якась негласна щодо Кравченка, що він є генеральним прокурором, тому що він гарантуватиме, що не будуть порушуватися кримінальні справи щодо впливових депутатів, зокрема і Давида Арахамії, керівника фракції «Слуг народу». Тому тут є оцей момент, чи тоді руйнується ця домовленість, якщо вона справді існувала, чи після цього депутати, які погодилися на скасування депутатської недоторканності, не опиняються в такій складній ситуації. Пан Андрій, вам слово.
3: Ну, бо насамперед хочу сказати, що ми є всі заручниками одної тієї самої проблеми саме ручного управління державою одною особою. І кейс, скажімо, конфлікту гурту Служби безпеки України, це показує, що відсутня координація і комунікація між такими відомствами. Більше того, під великим сумнівом є можливість впливу на ці структури. Тому що конфлікт, так, він з вулиці пішов, це конфлікт, але в медіа і в соціальних мережах він досі триває, нема кому навіть сказати фігурантам, хлопці, можливо, прикрити рот, поки йдуть розслідування, так? Тобто це все хаотизує ситуацію в державі. Так само і ситуація з Кравченком. Ну, сталася ця річ. Очевидно, що він, можливо, ймовірно, може бути і сам отримати підозру ближчим часом. Є якась одна заява, друга заява генпрокурора, але де-юре, ну, я так зрозумів зі співколеги, що документи до Верховної Ради ще не надійшли. Знову нас підвішене питання з Генеральної прокуратури. Виконувати обов'язки може особа, яка має зв'язки з родичами, дуже близькими родичами, які мають російські паспорти, і яка, ну, сама генпрокуратура це сказала, причетна, можливо, до наступного наїзду на САП НАБУ, оскільки було знадено часопису відповідні матеріали, і це чомусь ВПУ вирішило сказати. Тобто хаотизується його орган. Тобто прийшла вже від оприлюднення інформації КФРН, ну, достатньо часу, це вже кілька днів. А ми не розуміємо, чи змінюється Кравченко, де документ, і хто буде виконувати ці обов'язки. І це під час такої страшної драматичної ситуації, і міжнародної, і безпекової. Ну, уявіть собі, що може думати звичайний громадянин, нормальний громадянин. Тут цілу ніч добре. Церковні шахеди, тут перестрілка між спецслужбами, і оці сейфи повні грошей, але немає ніяких політичних рішень. Тому це показує, що ситуація в державі хаотизується, і необхідно зараз владі консолідувати всі державницькі сили, почати говорити по-дорослому суспільству, а головне – робити інституційні зміни. Що зміниться, якщо якогось малого шльоцика, перепрошую на слові, призначить генпрокурором, який буде виконувати знову ручні вказівки кінозв'язки з президентом? Тому необхідно насамперед прийняти законопроект. Під який, до речі, підв'язано 900 мільйонів євро, це 15343, про конкурсне обрання генерального прокурора.
1: Одне з 10 зобов'язань перед Європейським Союзом. Так, так.
3: І це чи довіру населення до влади.
1: Пане Олександре, що скажете? Чи яким має бути? Я розумів, що зараз м'яч на полі президента, він може подати кого завгодно, закон йому це дозволяє робити. Хоча, якщо чесно, я, до речі, от у вас у цього етеру, і як ви вважаєте, в яких країнах Європейського Союзу існує така практика, що глава держави за його поданням призначається або звільняється генеральний прокурор країни?
2: Давайте повернемось до...
1: Але я все відповім на своє запитання, якщо дозволите. В жодній країні Європейського Союзу такої практики немає. Така практика існує в Росії, в Білорусі, в Таджикистані, в Узбекистані, в Туркменістані, ну і так далі. В Білорусі, я казав. Та. Словом, це явно пережиток, скажімо так, совєтського спадку, де Генеральна прокуратура виконувала зовсім інші функції. Ну і, напевно, нам треба повернутися до логіки, напевно, реформи ще 2014 року, яка в 2019 році була до певної міри перекреслена. Я нагадаю, що тоді під Руслана Рябошапку поверталися якісь повноваження щодо призначення всіх заступників одноосібно, а також директорів департаментів, що дозволило після Рябошапки, який 186 днів всього протримався на посаді, фактично новому генпрокурору призначати будь-кого.
2: Мені можна відповідати?
1: Прошу.
2: Давайте почнемо з того, що ніхто в цій державі одноосібно не призначає генерального прокурора. Українська конституція закріпила систему стримування противаг, відповідно до якої призначити генерального прокурора може дійсно глава держави тільки за згодою Верховної Ради України. Це те ж саме за цією процедурою відбувається і процедура звільнення, тільки за згодою парламенту. Також в системі стримування противаг існує ще один елемент – це висловлення недовіри, резолюції недовіри Верховною Радою України, що має наслідком відставку генерального прокурора. Оце вже політичне рішення. Відставка – це втрата довіри, якщо ми йдемо до теорії права. Все решта – то за особистим бажанням, у зв'язку з іншими обставинами, передбаченими законом про прокуратуру. Якщо ми говоримо про інші країни Європи, ми можемо подивитись, це залежить від того, а в якому статусі і яка форма республіки відповідно функціонує в тій чи іншій державі. Франції, Італії чи там Німеччині. Ми говоримо...
1: Зустрічне запитання відразу. Так, а ми йдемо в Євросоюз чи в якийсь інший союз? Ну, просто якщо вже ми порівнюємо з Євросоюзом.
2: І ми маємо зберігати дійсно максимальну концентрацію влади там, де є демократична, відкрита, публічна дискусія і порядок добору. Саме там буде ухвалено виважене і правильне рішення. Для цього є український парламент. Якщо ми зараз з вами хочемо змінити процедуру, ну так нам не треба конституцію змінити. Ми ж розуміємо, що інститут прокуратури закріплений в основному законі держави. 131 прим. І там визначається 85-ті визначені повноваження парламенту, 106-ті визначені повноваження президента. І там це закріплено. А під час дії правового режиму воєнного стану будь-які зміни до Конституції є забороненими. Вона фактично консервується для того, щоб під час воєнного стану не відбулось жодних змін до основного закону. Таким чином, якщо ми хочемо якось змінити, добре, можна йти в дискусію щодо порядку призначення генерального прокурора, однак я б не говорив про те, що зараз це приймається одноосібно.
1: Давайте дамо слово Андрію Левусу, чи погоджуєтеся з колегою, як вийти з цієї проблеми?
3: Я нічого не маю особисто до колеги, я розумію, він дуже фахово це все пояснює, реальність такою воно є, де юре, так? Але з іншого боку, ну, трошки це смішно звучить, особливо опирання на Конституцію. Ну, яка Конституція? Та вона вже порушена 100 разів. Там вже стільки дірок, що немає як латати. Місцеве самоврядування знищено, свобода слова знищена, права громадян на політичну діяльність через інститут санкцій незаконно знищиться, просто прибирається політичних конкурентів. І це ж, я розумію, воєнний стан, я сам учасник бойових дій, все розумію, що повинно бути більше дисципліни, скажімо так, в державі, більше порядок, і має бути мобілізовані для перемоги. Але в той самий час нам говорять про Конституцію, а самі катають груз по Іспаніях і відповідно мільярд доларів, євро просто йдуть з кишені українських бідних громадян, витягують останні гроші, витримають через ці шифрейські полцентри. Більше того, додумались забирати ці гроші ще наших союзників, європейців, і цинічно продати просто платників податків Європейського Союзу. Це ж така ганьба на весь світ, а тут говорити про Конституцію. Це також трошки перебільшення, що необхідно зміни до Конституції. Ніхто не забирає президента право подавати кандидатуру в генпрокурора в парламент. Мова йде про те, що попередньо буде відбір, експертний відбір, і закон може це цілком врегулювати. Це підтримує Європейський Союз. І зараз уряд визнає шалену дірку в бюджеті. Ми йдемо в страшну зиму. Нема ефективних, на жаль, поки що рішень ні по реактивних шахедах. Невідомо, коли будуть ракети проти Петріот, можливий блекаут, можливо, різні соціальні проблеми, так? Тому його треба вирішувати приймати ці закони, які вимагає Європейський Союз, зокрема, і в частині боротьби з корупцією 5 законопроєктів, і про Генпрокуратуру, в тому числі, отримувати ці кошти, і нарешті поговорити людям правду і по-дорослому вирішувати питання. А тут, з одного боку, у нас Конституція, а з іншого боку, у нас Форест Гамп з музею, і це трошки, знаєте, виглядає як зневага до всіх українців. Нам будуть розказувати про Конституцію, а самі будуть просто обкрадати громадян і понижувати нашу обороноздатність, що є вже злочином проти національної безпеки.
1: Слухайте, нас лишилося буквально по хвилині. Пане Олександре, відреагуйте, будь ласка, і чи є у вас ідея, як тоді нас в межах Конституції, власне, повернути довіру, зокрема, до правоохоронних органів в цій ситуації?
2: Пане Андрію, ну, по-перше, я не заперечував конкурсний відбір. Ви підняли питання в процедурі призначення. Я вам прокоментував, як процедура призначення визначена в основному законі держави. І нам її не змінити. Якщо ми хочемо додати додаткові елементи перед цими основними моментами проходження від президента до парламенту і навпаки, будь ласка, ніхто ж цього не заперечує. Більше того, я переконаний, більшість колег з виважену, об'єктивну, неупереджену попередню процедуру відбору підтримують. Я особисто її підтримую. А що ж ми зараз розробимо підміну? Починаємо із злочинності, з кол-центрів, закінчуємо місцевим самоврядуванням. Знищено. Я би просив тримати дискусію в контексті питання. Моє особисте ставлення до того, що сталося, дивіться, ми не говоримо про корупцію. Про що ви говорите про корупцію? Це гірше, ніж корупція. Це, о, якщо підтвердиться те, що опублікували правоохоронні органи, це класична мафіозна система. Класична, інтегрована, вертикально побудована система, яка діє паралельно і спирається на державницький механізм шляхом правоохоронного свого, скажімо так, забезпечення. Я ж це як правник розумію. Тому тут не про корупцію речі, тут про страшні речі йде мова. А тому, коли до мене ставиться питання, чи ви за відставку, чи повинен піти генеральний прокурор у відставку і звільнитись, він має піти і звільнитись.
1: Пане
2: варіантів
1: Олександре.
2: Немає.
1: Пане Олександре.
2: І тому, повертаючись до вже вашої відповіді, бо я не люблю, коли ми в ефірі перекручуємо. Дуже люблю рівну і поважаю дискусію, коли ми дійсно професійно розмовляємо. Якщо ми говоримо про попередню процедуру добору, і кандидатів, які номінуються перед главою держави бути кандидатами на посаду Генерального прокурора України, дійсно такий механізм можна розробити, такий механізм можна ухвалити шляхом ухвалення закону про прокуратуру, внесення змін.
1: Окей, пан Андрій, підсумуємо.
3: Давайте працювати цим нам.
1: Короткий підсумок. Насправді, мені здається, саме про це я і намагався сказати, що сьогодні парламент має проявити ініціативу, мені здається, в цій історії, тому що інакше, інакше я навіть не знаю, де ми зайдемо з такою динамікою. Дякую дуже, панове, за цю розмову. У нас були два сьогодні народні депутати. Це Олександр Бакумов, народний депутат «Слуга народу», голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності комітету з питань правоохоронної діяльності, та Андрій Левус з фракції «Європейська солідарність». Ну, а ми, нагадаю, сьогодні запитуємо вас, який ваш персональний мінімум видатків на місяць до 5 тисяч гривень. Нагадаю, що мінімальна пенсія в Україні 2,5 тисячі. 5-15 тисяч, 15-30 тисяч чи понад 30 тисяч просто для того, щоб прожити наступний місяць. Про це будемо говорити. В нас тим часом наступна вже є тема. Ми сьогодні поговоримо, дуже багато було подій міжнародних. Вони, ті, які стосуються нас, це, звичайно, це такий післясмак візиту Віткофа і Кушнера. Президент США Дональд Трамп сьогодні за результатами цього візиту провів годину телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вони обговорили, власне, підсумки візиту Віткофа та Джареда Кушнера до Москви. Ну і Трамп наголосив на необхідності завершення війни, що, цитую, відкриє шлях до відновлення відносин між США та Російською Федерацією, що це супер вигідно для Москви. Обидва лідери оцінили результати поїздки посланців як позитивні. Ну от про це будемо зараз говорити, і не тільки про це. З нами на зв'язку Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода. Ростислав, вітаю.
4: Вітаю, Андрію.
1: От, власне, цей факт розмови між Трампом Путіним, і сподіваємося, незабаром буде телефонна розмова з Зеленським, вона така проанонсована, поки що не бачила результатів. Як нам оцінювати це?
4: Ну, це що до нам хочемо відчувати, маленька є. Зараз до нам на пошту, знову після 6 місяць переговори. Можливо, хотів відповідь до кошту поїхати. Москву вже рідко був мати 8 років, кушне 4-4. Ну, можливо, перші з України. І це Трамп відчував єднання, якщо це тримати. Тому і оголошення, бо Пісков день говорить, і американських спецслонців
1: сказав. Ростиславе, мусимо, напевно, перенабрати, бо щось маємо якісь проблеми трошечки саме зі звуком. Зараз спробуємо це полагодити просто зараз. Нагадаю, що також сьогодні в нас є 36-те відбулося засідання в форматі «Рамштайн». Там є певні підсумки вже. Стосовно цього всього маємо ми заяви Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, який сказав, що всі зусилля зараз потрібні бути спрямовані на те, щоб Україну цієї зими підтримувати. Це критична зима, критично важливий час. Також під головуванням, до речі, міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга відбувається «Рамштайн». Ну і, до речі, маємо хорошу теж новину. Це те, що в нас Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз зможе нам профінансувати закупівлю зброї саме з кредиту в 90 мільярдів. Це теж важливий момент, який дозволить нам цю зиму пережити. Сподіваємося, звичайно. Ну і є в нас також цікава інформація з Угорщини, яка висилає 10 російських дипломатів. Росіяни вже погрожують жорсткою відповіді. Не знаю, що це насправді означає. Сам Петер Мадяр, прем'єр-міністр Угорщини, сказав, що це не означає те, що Угорщина повністю розриває всі дипломатичні контакти з Російською Федерацією. Тим не менше, вони вважають, що ці дипломати займалися не тою діяльністю, яку називають дипломатією. Є вже з нами Ростислав Хотин, повертається. Отже, повертаючись до цієї оцінки того, що відбулося, цих телефонних розмов, і взагалом, чи відбувся справді прорив якийсь після цієї зустрічі Віткофа і, власне, Путіна?
4: Ну, прорив може і не відбувся, але важливо, що перезапущений після шестимісячної перерви переговорний процес, тому що Іран зовсім перебрав на себе всю американську увагу. Не було зовсім переговорного процесу за участі американців. От, і тому ясно, що це треба вітати. Те, що вони вперше прибули до Києва, та й в балансі з Москвою, так мовити, спочатку Москва, а потім Київ. Але тим не менше, вони прибули до Києва перший раз, і це вже теж важливо. І нагадаю, що в неділю під час переговорів в Києві Віткофа і Кушнера Пісков, речник Кремля Дмитро Пісков, сказав, що телефонна розмова президента Путіна і президента Трампа не планується. Але, тим не менше, вона сьогодні відбулася, вівторок, і вони розмовляли годину, хай з перекладачами, тобто це трошки повільне, так мовити, темп розмови. Тим не менше, Трамп відчуває, що є динаміка, що є переговорний процес запущено. Трамп відчуває, що треба ловити цей момент, треба просувати, дотискати, він вважає, і Київ, і Москву. Тобто він не тільки вважає, що Москву дотискати, а і Київ також. Оце ще один нюанс дуже важливий, про це пам'ятати. Далі, очевидно, що Вітков і Кушнер дадуть брифінг якийсь Трампу про переговори в Москві і в Києві. Вони говорили про якісь нові ідеї, поки що не оголошують, які це нові ідеї. От та російська позиція, яка була озвучена після переговорів в Москві, вона все ще таки залізобетонна. Знову якісь оце усунення першопричин конфлікту. От там, ну тобто, знову якісь наполягання на очевидно виводі збройних сил України до цього Донбасу. Очевидно, це десь так читається між рядками. Тобто, знову якась гарантія позаблоковості України, бо це ж першопричина, одна з цих, як вони кажуть, першопричин. Так що поки що ми не бачимо якихось публічних зсувів в російській позиції, але тим не менше Віткоф і Кушнер говорять та й Зеленський, також про якісь нові ідеї. Подивимося, що це за нові ідеї. Подивимося, чи буде телефонна розмова Трампа і Зеленського. Принаймні, планується, поки що українська сторона дуже хотіла, щоб відбулася не тільки телефонна розмова, а й очна зустріч Трампа з Зеленським, коли український президент буде перебувати в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН в другій половині вересня місяця, цього місяця. Так що це дуже важливо, щоб Зеленський пробріфував його напряму, так би мовити. А також ті всі заяви про потребу захисту України взимку, про потребу зимового пакету перехоплювачів для патріотів. Це всі речі краще озвучувати Трампу особисто, а не публічно через медіа там, чи через переговорників. Тобто Трамп має це чути сам особисто, щоб допомогти українцям зараз, Україні, пережити цю зиму і дати для антиперехоплення балістичних російських ракет, ракети перехоплюючи до систем Петріот. Це теж дуже важливо. Далі, що ще ми почули з цих переговорів, які були в Києві? Ми почули один момент, це те, що все ж таки найголовніша, найболючіша проблема – це проблема територіальна. Це проблема Донбасу. Все впирається в Донбас, території. Росія відтак знову наполягає на виведенні українських сил з Донбасу, як я вже сказав. От, і тут вона поки що безкомпромісна. І це є загвоздка. Але Путін боїться також, що якщо він не подасть російській громадській думці здобуток Донбас, то це ставить сумнів навіть питання навіть особистої безпеки Путіна. Другий момент. Це те, що ми почули в Києві, це те, що все ж таки є намагання якось поновити переговорний процес, щоб він був від динаміка. І те, що долучились європейці, це дуже важливо для Києва. Те, що американці погодились на те, що були радники з питань безпеки лідерів Німеччини, Франції і Британії в Києві, це дуже важливо, тому що присутність європейців посилює українські позиції. Як не крути, а Київ сильніший, коли європейці залучені до переговорного процесу, коли вони також сидять за столом переговорів, це посилює позиції України. Як не крути. А ще важливо, щоб європейці також з американцями, не дай Боже, не були горшки, бо це грає на руку Росії. А все ж таки, хай там якісь йдуть критика постійно Європи, Євросоюзу з боку Америки, американської адміністрації, європейці критикують. Це вже таке стало модно в Вашингтоні. Треба на це не треба реагувати на це. Треба з американцями працювати. Не дай Боже, щоб російська стратегія на розділення Європи і Америки увінчала з успіхом. Так що поки що отак от якось воно виглядає. На цьому подивимося, динаміка така, що десь щось, як казав Кирило Буданов, Нью-Йорк Таймс буквально кілька днів тому в інтерв'ю, можливо, щось активізується між виборами в Думу 18-20 вересня, які відбудуться в Росії, ну так звані вибори, ми ж розуміємо, що це за вибори в Росії, і американськими проміжними виборами на початку листопада. Отут варто чекати активізації переговорного процесу між Америкою, Європою і Україною, і Америкою, Україною і Росією, от можливо, за європейську участь. Андрію.
1: Власне, ця європейська участь дуже непокоїть Кремль, і Пісков про це вже сказав, що це ускладнює процес, те, що бере участь, продовжує Європа в переговорних процесах можливих, і сказав, що європейці роблять все, щоб не дати цій війні завершитися. Це сьогодні він таке сказав, речник Кремля. Тут, до речі, цікавіше, на сам кінець питаюся момент в Угорщині, яка висилає аж 10 російських дипломатів. Здавалося, зовсім ще недавно це був би фантастичний сценарій. Що можемо сказати про події в Будапешті?
4: Ну, по-перше, треба розуміти, що Будапешт і Угорщина не така вже велика дипломатична махіна, але там десятки-десятки російських, чомусь працюють десятки-десятки російських дипломатів. Тобто, ясно, що за даними західних розвиток, де 40% з усіх дипломатів Росії в країнах Європейського Союзу – це дипломати під прикриттям, це шпигунська діяльність здійснюється. Тобто, із 2000 російських дипломатів в Європейському Союзі, в столицях Європейського Союзу, десь 840% – це фактично шпигуни Служби зовнішньої розвитки або ФСБ, чи ГРУ російського, от, спецслужб. Так що це один момент. Другий момент. Ясно, що за Орбана така ситуація з висилкою дипломатів, це було неуявно, це не можна було уявити собі. А Петр Мадяр ставить свою, так мовити, підпис під цим по-новому, розчерк свій, пера робить свій по-новому. Тобто, що Росія вже не є партнером, Росія не є тим більше другом, навіть партнером не є. Так що, в принципі, да ще 10 дипломатів, розумієте, не одного-двох, от, да 10, да ще й оголосили, бо зазвичай, коли висилають, то не дуже й оголошують. А тут Будапешт тоді публічності, розголосу хотів, що теж показово. Це дуже нетипово, це дуже тверда лінія. Але подивимось, чи скористається з цього Україна, поки що на інших аспектах відкриття кластерів і добра Угорщини ми теж не бачимо. Тобто Росію свариться з Росією, це добре для України, але поки що не бачимо якогось послаблення угорської твердої позиції щодо євроінтеграції України, відкриття кластерів.
1: Побачимо. Ростиславе, дякую за розмову. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, був в нашому етері. Ну і в нас, нагадаю, сьогодні опитування, який ваш персональний мінімум видатків на місяць, який дозволяє вам дожити, умовно кажучи, до цей місяць пережити. Варіанти відповіді до 5 тисяч гривень, 5-15 тисяч, 15-30 тисяч або понад 30 тисяч. Йдеться про персональні гроші саме для вас, не для родини. А поки що у нас більшість тих людей, які проголосували, обрали варіант до 5 тисяч. Це дуже небагато і це дуже скромно насправді. Ми зараз про цю тему будемо говорити. Єврокомісія обговорила дефіцит українського бюджету з прем'єром Корецьким. Перед тим міністр фінансів, нагадаю, Сергій Марченко в інтерв'ю Євроньюз заявив, що Україна опинилася в найскладнішій ситуації з 2022 року. Бракує понад 32 мільярди доларів. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов'язані з війною через брак ліквідності, сказав Марченко. Що ця фраза взагалі означає, будемо говорити з нашим наступною гостею. Це Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос». Пані Юлію, вітаю вас.
5: Добрий вечір.
1: 32 мільярди доларів – це величезна діра в бюджеті. Насправді, як так сталося, що попри величезні транші, ми опинилися в такій якійсь фінансовій скруті? Чи можна було краще якось до цього бути готовим? От про це все зараз будемо говорити, але я розпочну з нашого опитування. Давайте і вам його теж адресуємо. Такий ваш персональний мінімум, за скільки гривень ви могли би прожити тисяч, напевно, місяць?
5: Ну, думаю, що якщо включаючи оплату комуналки, я думаю, що мінімум 1015 точно треба. Середня заробітна платня в Україні десь 27 тисяч, і насправді люди, які живуть на 27 тисяч, вони більшість цих грошей витрачають, ну, скажімо так, проїдають за місяць на комуналку, на продукти, на дітей. Тобто це ще залежить від того, скільки членів сім'ї у вас і скільки вам треба годувати.
1: Власне, так. Я, до речі, ще є кілька цифр. Вони, я не знаю, чи потребують коментаря, але вони мені видалися достатньо цікавими. Я просто так подивився, що в нас, наприклад, мінімальна пенсія зараз 2,5 тисячі. Це 50 приблизно євро. А мінімальна пенсія в найбіднішій країні і найменша, власне, мінімальна пенсія Європейського Союзу, це Болгарія, це приблизно 250 євро. Я так подумав, з чим це можна порівняти? Можна, звичайно, порівняти з мінімальною пенсією, наприклад, такої країни, як Люксембург, але краще порівняти це з пенсією окремо взятого прокурора Генеральної прокуратури з прізвищем Кропива, який має в 41, здається, рік чи 42 пенсію вже в 24 тисячі гривень. Тобто це більше 500, там близько 500 євро. Ну, така цікава якась арифметика, але мені здається, що тут є щось теж про соціальну справедливість, про яку в нас любить казати і політики, і урядовці.
5: Це соціальна справедливість, яку треба навести зі спеціальними пенсіями, тому що у нас виходить так, що середня то 2,5, просто у одних це 100 тисяч, а у інших там 1800, так? І є проблема з тим, що у нас неадекватні спеціальні пенсії, які треба, ну, як мінімум переглянути на воєнний стан, а як максимум взагалі переглянути, тому що, ну, є питання.
1: Ну, я так пам'ятаю, що в 2014 році здавалося, що це питання закрили. Тоді була думка, що, в принципі, не має бути цих спецпенсій. Ці тоді цитували ще живого Бендукідзе, який казав, що пенсія – це суто соціальний інструмент, і вона приблизно має бути у всіх однаково. Це просто те, що дозволяє людині триматися на плаву, умовно кажучи, якщо в неї немає інших там накопичень і так далі. І він там наводив приклад Австралії, дуже успішної країни, де відносно скромні пенсії. Ну, наприклад. І вони приблизно...
5: Він забув сказати, що в Грузії взагалі не було пенсій до того, як власне вони почали реформи. Тому так, і якби різні країни по-різному влаштовані, я би так сказала. Тобто, якщо у вас є повноцінна зайнятість, люди працюють, вони власне повинні мати пенсію. І питання тільки в тому, що якщо ти більше працюєш, ти маєш і довше працюєш, ти маєш більшу пенсію. Якщо ти не працював, то ти маєш той мінімальний мінімум, на який ти здатен прожити. Тому тут питання ще і соціальної справедливості, і справедливості того, що якщо людина важко працює 40 років, то безумовно вона повинна мати більшу пенсію. Але точно не прокурор Крапива, який працював 20 років і якось напрацював таку велику пенсію. Я вже не кажу зверху до цього пенсіонера, скільки він встиг ще приграбастить. І, власне, ну, така, м'яко кажучи, чергова некрасива історія.
1: Власне, на вашу думку, все-таки, як у нас виникла така дірка в 32 мільярди, як нам тепер з тим всім жити?
5: Ну, дірка виникла по двох причинах. Перше, невиконання Україною, перш за все, урядом тих зобов'язань, які він набрав. Тому що вони наобіцяли з три короба, підписали велику кількість документів і забули її виконати. Це попередній уряд, ну і цей поточний теж щось не біжить виконувати. Тому тут питання в тому, якщо вони розраховували на ці гроші, і ці гроші були прив'язані до конкретних виконання конкретних зобов'язань, в тому числі і прийняття законодавчих актів на рівні Кабінету міністрів, не тільки на рівні Верховної Ради. Тобто розпорядження і постанови Кабінету міністрів, яких пан Корецький нарахував 44 штуки невиконаних вартістю майже, здається, чи 12, чи 15 мільярдів доларів, то я думаю, що Кабінет міністрів повинен показати приклад і швидко виконати ту роботу, яку він наобіцяв, і для того, щоб Україна починала закривати дірки. Інша частина відповідальності лежить на парламенті, на монобільшості, яка теж наобіцяла багато всього. Ну і якщо наобіцяли, треба виконувати. Тому тут питання, що із цих 32 мільярдів доларів, насправді цифра завищена, їх немає, цих 32 мільярдів. Я думаю, що реальна сума десь біля 23-27 мільярдів, які потребує Україна до кінця року. І ці гроші, власне, можна отримати, виконавши ті зобов'язання, і ці гроші є. Вони просто в Україну не прийшли, тому що Україна не виконала ті зобов'язання, які вона набралася в рамках 90-мільярдного кредиту європейського в Світового банку, ну і там цілий перелік міжнародних організацій.
1: Хочу просто уточнити, лишається у нас пару хвилин. А там є то, в тому числі, наприклад, зобов'язання по реформі Генпрокуратури?
5: Звичайно.
1: Дивіться,
5: там є зобов'язання по реформі, там є по ДБРу, там є по виконанню тих, що Україна перекладає з року в рік, морочачи голову міжнародним партнерам.
1: Бачите, в якій ми пікантній ситуації. Якщо нам, наприклад, не додадуть ці гроші, тому що ми, наприклад, не реформуємо Генпрокуратуру, а ми дізнаємося, що там займаються тим прокурори, що шахрайським чином найбідніше населення, пенсіонерів здебільшого, дурять цими телефонними дзвінками, обіцяючи, що вони там виграли 300 тисяч, перешліть нам тисячу, і вони ваші, і так далі. І це якісь гігантські суми теж, там же ж цей ринок цих кол-центрів оцінюють мільярди гривень. Це мільярди гривень, які люди зі своїх пенсій витратили, крихітних. Ну, тобто, це зараз моральний аспект відставимо, але просто я хочу спитати, якщо Європа справедливо не додасть нам грошей, і, умовно кажучи, їх не вистачить на пенсії, знову ж таки, або на якусь соціалку, то постраждають же ж від того не корупціонери і не мафіозі у владі, а постраждають, знову ж таки, найбідніші люди. І це якось страшенно несправедливо. Як розірвати це порочне коло?
5: Дивіться, я думаю, що ситуація буде розвиватися таким чином. Перше, видатки на оборону і безпеку будуть захищені. Далі будуть захищені соціальні видатки, це пенсії, соціальні виплати і вчителі, і там лікарі. всі інші видатки будуть обрізані. І до кінця року ми закриємо цю дірку шляхом того, що ми виконаємо зобов'язання перед армією, перед обороною і виконаємо соціальні зобов'язання. Ніяких проєктів, марафонів, там оцього всього маразму, який насправді треба обрізати, і без цього не буде. Ось і все. Тому так працює бюджет. Для цього навіть не треба приймати окреме законодавство. Є механізм чітко прописаний, який говорить про те, що якщо грошей не вистачає, то фінансуються тільки самі необхідні видатки. Самі необхідні видатки – це видатки на ведення війни, на грошове забезпечення військовими і на всі соціальні виплати. Тому якби колапса не станеться.
1: Дивіться, у нас була 1000 так, там, кілометрів залізниці, там кілька тисяч. Там, без
5: 3000.
1: 3000. В нас 1000 Весна зараз, в нас все там 1000 була Зеленського.
5: Це все обріжеться.
1: Але то, що вже виплатилося, воно вже виплатилося.
5: Воно виплатилося, але є, повірте мені, дуже багато видатків, яких вартує обрізати, які можна обрізати. Тому якби цей механізм в Україні, знаєте, як імунітет. Коли нападає якась вірус чи бактерія, імунітет починає працювати. В таких ситуаціях спрацьовує фінансовий імунітет, який захищає самі необхідні видатки. Все решта зупиняється.
1: Що ж, це вже якийсь помірний, але оптимізм. Дякую дуже за розмову. Юлія Сірко була з нами, народна депутатка України, фракція «Голос». Говорили про діру в бюджеті. Виявляється, вона чуть менша, ніж ми сподівалися, можливо, 27 мільярдів. І якось, будемо сподіватися, що дамо собі раду, попри всі зусилля, деколи представників у владі, щоб ми... ради собі не дали. Що ж, панове, дякую дуже всім, хто сьогодні був з нами. Я, до речі, зараз скажу наш результат опитування. Не так багато людей сьогодні проголосувало. 38% наших глядачів кажуть, що готові прожити менше, ніж за 5 тисяч на місяць. Ну, слухайте, насправді це неймовірна стійкість нашої нації, як люди можуть помовляти собі в усьому. 31% готові прожити до 15 тисяч місяць, 15% до 30 тисяч вкладуться, ну а 17% треба більше 30 тисяч для того, щоб дотягнути до наступної надходження фінансово. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, побачимося вже завтра о 9 годині, ну і бережіть себе.

0: У нас буде представлений монітор пацієнта, що доволі така велика рідкість для машин саме кейсовак оброньованих. Тут у нас є така панель, да? Її можна, ну, її зазвичай заповнює саме людина, яка буде працювати на цьому автомобілі.
1: Нікіта з позивним Чакі показує, чим обладнаний броньований санітарно-евакуаційний автомобіль «Новатор 2С». Хлопець має досвід роботи бойовим медиком, тому чудово розуміє, як саме спеціалізований транспорт може врятувати життя.
2: Ця машина, вона пристосована для медичної евакуації. Да, у нас тут, як ви бачите, є чотири ліжка, да, які можуть розкладатися, та є місце саме для роботи медика.
1: На «Новаторі» працює і Вікторія Кара, командирка роти тактичної евакуації. Вона розповідає, чому броньований транспорт важливий на передовій.
3: У нас він обладнаний це нагрівачами для крові, для проведення трансфузії, донорської крові, коли людина вмирає тут і зараз, і також всім необхідним по тактичній евакуації. Тобто, щоб в русі ми змогли швидко надавати допомогу та рятувати людей. Це забезпечення дихальних шляхів, це апарати штучної вентиляції легень, це нагрівачі хороші, які допомагають, і також боротьба з гіпотермією.
1: «Новатор 2С» розробила компанія «Українська бронетехніка». Машина призначена для евакуації поранених із передової та надання їм першої допомоги. Броня захищає екіпаж і пацієнтів від куль та мінних уламків.
4: Це автомобіль евакуації з переднього краю бійців чи поранених. Він предназначений для перевезення 4 осіб в лежачому стані або до 6 осіб в сидячому стані. Автомобіль має максимальний рівень захисту «Станах-2». І протибалістичний, і протимінний захист.
1: У медичних силах кажуть, потреба в таких автомобілях залишається постійною, адже під час евакуації вони регулярно потрапляють під вогонь.
5: Потреба складає біля 400 засобів щодо сил оборони. Заявка на партнерів зараз біля 200, ми теж очікуємо. Тому попит є постійно, оскільки це теж, на жаль, є розхідний матеріал, бо вони уражаються, оскільки вони застосовуються в небезпечних зонах, відповідно, ураження їх є регулярним.
1: Один «Новатор 2С» коштує близько 15 мільйонів гривень. Близько сотні таких машин уже використовують наші екіпажі. Виробник заявляє, потужності дозволяють випускати понад 1000 таких автомобілів на рік.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю вас на Радіо Свобода. Мене звати Власта Лазур. Мабуть, ви бачили заголовок і обкладинку, і ви знаєте, що в нас в гостях Ольга Стефанішина, посол України в Сполучених Штатах 2025-2026 роки, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської інтеграції 2020-2025 і міністерка юстиції України 2024-2025. Я вас вітаю.
1: Вітаю, Власта.
0: Я сподіваюся, що розмова буде відвертою, пізнавальною, можливо, місцями гострою, але це залежить від того, наскільки ви готові говорити про все.
1: Подивимося, але думаю, що буде цікаво, як мінімум, в плані того, що всі посади, які ви тільки що назвали, це минулі посади, і сьогодні я не зв'язана ні державним сектором, ні політичними зобов'язаннями.
0: Вільна людина.
1: Так.
0: Вільна людина, так, але при цьому маєте, у вас починаються взаємовідносини з, вже почалися з антикорупційними органами, і ми не знаємо, чим це завершиться. Добре, дивіться, я почну з того, що в серпні торік ви стали послом України у Сполучених Штатах. І не минуло й року, як ви пішли з цієї посади. Мені досі не зрозумілі причини вашого рішення, ми про це зараз поговоримо, але в першу чергу я у вас хочу запитати ось що. За неповний рік роботи у Сполучених Штатах. Чи зрозуміли ви стратегію, давайте так, Дональда Трампа по Україні? Чого він хоче? Чого він прагне?
1: Дональд Трамп просто в нашому розумінні є Америка таку, як ми знаємо, Америка вільна, гідна, ціннісна, але так само є Америка, яка стала такою. І Дональд Трамп насправді уособлює багато нормальної Америки, яку в Україні не знають. Да? Це транзакційний підхід, це капіталістичні підходи до ведення бізнесу, але все ж таки, на момент, коли я залишала Америку, я точно можу сказати, що я вибудувала систему відносин, в яких можна функціонувати навіть тоді, коли позиція президента США міняється кожні мій алгоритм полягав в тому, що це кожні два тижні. Тобто, якщо є домовленість, в тебе є два тижні, щоб її виконати. Якщо ти не виконав, значить, або вона не реалізується, або позиція міняється. І тому треба формувати стримування і противаги.
0: Так, а зрештою, от просто, якби вам треба було дати коротку відповідь на питання, яка мета або яке бачення Дональда Трампа в контексті завершення війни? Він на чиєму боці? Він як це бачить? Ну, тобто, що би ви відповіли?
1: Для Трампа Росія – це в його картині світу основний чинник стримування щодо там посилення Китаю. Угу. Та, тобто він вважає, що слабка Росія посилює Китай. Типу зближення з Росією і формування якоїсь екосистеми відносин, воно відтягує Росію від Китаю. Тобто це офіційна, в принципі, логіка Державного департаменту Білого Дому. Але так само я можу підтвердити, що всі спроби вибудувати цей стратегічний діалог, вони потерпіли повне фіаско.
0: Діалог чий? Трампа?
1: Росія і Сполучених Штатів. На рівні інституцій потерпіли повне фіаско. Але це його глибоке переконання, це, в принципі, переконання, яке є в команді. Це просто до того, що він не на боці Росії, хоча дуже часто ми чуємо такі достатньо компліментарні відгуки. Він точно налаштований на те, щоб завершити війну, припинити. Тобто, так? Тобто він йому абсолютно все одно, чи використовувати епітети перемога, чи використовувати епітети

0: теж працювали, коли були послом над цим візитом, бо він відтерміновувався там впродовж кількох місяців. Як ви оцінюєте цей візит? Ну, от, хоча б в плані, може, якоїсь короткострокової перспективи, я не впевнена, що слід говорити про якусь довгострокову.
1: Росіяни називають переговір цих переговірників «Вітьок» і «Зятьок». Це така взагалі манера росіян вести політику, так, трошки з такою надмінністю та і ухмилкою. Я думаю, що самим важливим елементом є те, що вони просто приїхали. Тобто сама по собі подія полягає в тому, що вони приїхали і доїхали до Києва. А водночас я б хотіла звернути увагу на такий неочевидний момент, що читаючи про побоювання безпекові, організація поїздки в Київ, вона вимагала також залучення колег з Державного департаменту, з Міністерства фінансів і з Ради національної безпеки Білого Дому. І фактично...
0: Москву вони не залучають цих людей.
1: Ну, до цього ця команда не їздила. І я думаю, що це перше з безпекових міркувань, все, що стосується залучення Державного департаменту. Але так само я хочу звернути увагу, що в травні... червні цього року між Державним департаментом Білим Домом відбулись суттєві кадрові ротації. І один з ключових людей в Державному департаменті, права рука державного секретаря Рубіо, отримав статус заступника радника з національної безпеки в Білому домі, і він є на сьогодні одним з найбільш потужних бюрократів, якщо можна сказати, в системі. Ендрю Бейкер, якого ми більше знали, він пішов з посади. На сьогодні фактично Майк Нідем залишається ключовою людиною, яка сидить на файлі в якості радника з національної безпеки. От людина з його команди була присутня, Кріс Карен, він був присутній у ході переговорів, які відбувались в Києві. Я вважаю, що це дуже гарний знак, тому що команда переговірників посилюється інституційно, і до процесу залучається і РНБ, і Білий Дім. Водночас ми бачимо, що наратив з боку Російської Федерації абсолютно не змінився
0: взагалі
1: минулим роком.
0: Так.
1: Згадайте, минулий рік Ден Дріскол приїжджає сюди, привозить нам 28 пунктів з наступними словами. Зима буде важка.
0: Це Володимир Зеленський вже потім сказав, або 28 пунктів, або втрата там гідності.
1: Тобто меседжі...
2: Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча. Та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості.
1: Я просто хочу повторити, що говорилось минулого року, що зараз транслюється росіянами. Цю зиму Україна не переживе. Краще домовлятись зараз, ніж півроку. Через півроку Україна буде в жахливому стані, буде знищена енергетика. Ця країна не переживе зиму, а ми захопимо Донбас, ну це стандартна історія. Відповідно, рік тому це виглядало настільки реалістично для Пентагону, Білого Дому, президента Сполучених Штатів і переговірників, що вони майже панічно не хотіли брати відповідальність та за те, що буде, якщо Україна впаде. Тобто це, в принципі, хороший момент, тому що для них це страшно. Але ми зиму пережили, ситуацію на фронті ми стабілізували, і війна перенесена на територію ворога. Що ми бачимо зараз? Переговірники повернулися з Москви з тим, що зима буде важка, буде балістика, ми знову захопимо Донбас. Тобто наратив, по суті, такий самий. І в очах переговірників я впевнена, що це послаблює Росію. Тому що на сьогодні в нас є ті карти, яких не було тоді, коли звертався президент Трамп до президента Зеленського. А сьогодні президент Путін телефонує Трампу і просить зателефонувати Зеленському, щоб той не атакував Москву і Червону площу на 9 травня. Розумієте, у нас є вже свої важелі впливу, і ми за цей рік показали,

0: що в умовах обмежених ресурсів, обмеженого постачання зброї, шаленого політичного тиску, в тому числі Сполучених Штатах, ми не лише пережили зиму, і українці не лише вистояли, ми змогли стабілізувати ситуацію на лінії фронту, ми змогли показати абсолютно нову реальність на полі бою, і ми перенесли війну повністю на територію ворога своїми дальнобійними ударами.
1: А можна тут уточнення? А наскільки, як часто ви отримували, будучи у Вашингтоні, отримували сигнали від представників американської влади, щоб Україна не завдавала ударів, не знаю, по там терміналах нафтових, по Новоросійську, все те, що могло підвищити ціни на енергоносії, що невигідно для американської влади?
0: Ніколи щодо будь-яких ударів, окрім ударів, які стосувались або суден компанії Chevron і Exxon, або інфраструктури в порту Новоросійську. Я маю давні гарні відносини з Казахською Республікою, ще в силу якихось інших часів, не пов'язаних з євроінтеграцією. Я була на зв'язку з казахським послом, тобто там є з одного боку розуміння ситуації, з іншого боку це бюджетоутворююча взагалі галузь для Казахстану і безпосередньо предмет економічного інтересу Сполучених Штатів.
1: Казахська нафта в порту Новоросійську, так, і вони переживали.
0: І казахи чітко кажуть, що і казахи, і Ексон, і Шеврон, вони чітко кажуть, що вони розуміють позицію України, але так само вони розуміють, що їхня помилка була в тому, що вони створили історію з безальтернативністю маршруту. Тобто немає іншого варіанту швидкого, та як там закрити, умовно кажучи, цей термінал і створити якісь обхідні шляхи. Але росіяни, падлюки, теж знаючи про це, вони наближали військові спроможності максимально близько до цих комерційної інфраструктури. Але врешті-решт я придумала, як це можна врегулювати, і на сьогодні діє механізм взаємодії з компаніями, які дозволяє уникати таких ексцесів, які були. Але
1: що значить уникати ексцесів?
0: Ми бачимо фактично, що попри те, що дальнобійні санкції досягають різних частин світу і Росії, вони все ж таки не досягають суден Ексону і Шеврону, наприклад. Там,
1: тобто ви, будучи у Вашингтоні, випрацьовували це рішення?
0: Мене прямо викликали в Білий Дім терміново. Та, цей момент, коли тебе викликають в Білий Дім на високому рівні, і ти не знаєш чого. Та, і я придумала дуже багато різних, в мене було варіантів, а потім виявилось, тому що я думала, війна, мир, може якесь там рішення, це можливо там ліцензії на Петріота, може це закон Лінсі Грема, а може президент Трамп приїде в Київ. У мене так дуже було багато думок, а потім я приходжу і чую, що це стосується суверенних інтересів Сполучених Штатів, і це настільки важливе питання, що до нього звертають увагу.
1: Що вони вам кажуть? Хлопці, дівчата, подумайте, як цьому запобігти.
0: Перший меседж, він є офіційним, про те, що при всьому розумінні цілей, які переслідує Україна, реалізуючи певні військові операції, безвідносно до оцінки цих операцій, наслідками цих операцій стають події, які безпосередньо, тобто це перший меседж, безпосередньо шкодять економічним інтересам або суверенним інтересам Сполучених Штатів. Тобто це перше, знайте це, коли ви щось робите.
1: Це вам це сказали в Білому домі.
0: Так. І друге, це заклик до того, щоб випрацювати механізм, за якого це не буде відбуватись. Так, от, власне, і все.
1: Знаєте, ми можемо з вами дуже довго, насправді, говорити про відносини Києва і Вашингтона. Не вистачить всього інтерв'ю, але я з вами от зараз спілкуюся, перед цим поспілкувалася там з людьми, які стежили за вашою роботою у Вашингтоні. І складається враження, що вам ця робота подобалась. Ви її достойно виконували. Всі відзначають, що ви дійсно швидко почали налагоджувати контакти. Я бачила заяви Володимира Зеленського. Він задоволений вашою роботою. Ви задоволені були своєю роботою. Але, як я сказала на початку, не минуло і року після вашого призначення. Ви заявляєте, що ви йдете у відставку з особистих причин. Що це за особисті причини?
0: Та, як казав один з моїх радників, Олю, досиди хоч до 1 січня, щоб було 2 роки в резюме. Ну, це він мені казав на кожній моїй посаді, не тільки на посаді.
1: Ну, ви навіть року тут не пробули, року не було.
0: Ну, так, але до 1 січня досиділа і виходить 25-26 роки, бачите?
1: А, ось
0: тут
1: так.
0: Вже така математика. Але насправді перше, я дійсно... дуже задоволена тими результатами, які мені вдалося досягнути за рік. Безумовно, якийсь горизонт мого планування був ширший, тому що я, в принципі, людина системна.
1: Ну, ви очікували на повну каденцію, правильно? Вас коли призначали?
0: Ну, дивіться, коли ти міністр в уряді країни, в якій починається повномасштабне вторгнення, тобто ти не мислиш там якимись каденціями 3 років, 5 років. Та? У мене був план. Тобто я взагалі в якийсь момент теж визнаю, не зрозуміла, коли змінився вайб або навіть підходи щодо формування команд або там розташування певних осіб в команді Володимира Олександровича там в певний період часу. Тобто в мене було розуміння, що триває війна, ми всі там є команда людей, які мають якісь компетенції, знання, кожен свої завдання, і ми собі оце трошки, потрошки, як той паровозик, їдемо вперед, кожен реалізуючи свої цілі. Але, ну, типу, я не пропрацювала так само і року на посаді міністра юстиції.
1: Ну, це трошки, ми підійдемо до міністра юстиції, це інше, а ви все-таки до цього були в уряді там з 20-го року, і багато хто вважав, що це було логічно поєднувати європейську інтеграцію і юстицію. Але тут все-таки інше. От ви не пропрацювали і року, йдете у відставку. Чому?
0: Я прийняла це рішення, тому що, скажімо так, баланс якихось особистих подій в моєму особистому житті, а також те, що тривали активні слідчі дії відносно моїх близьких, моїх батьків, мого певного оточення, вони вимагали моєї постійної уваги. Тому що я розумію, що є дослідження певного мого особистого життя, особистих подій. Фактично, коли це стосується великої кількості людей, які мене оточують, я не можу собі дозволити, мені важко балансувати. Тобто робота посла України в Сполучених Штатах або взагалі робота на американському треку – це робота, яка тебе поглинає повністю. Тобто ти не можеш там працювати на 50%, тому що якщо ти робиш щось в Америці не на 100%, це значить нічого не робиш. Тобто і це питання було вибору. Та? Або я займаюсь своїми домашніми питаннями, організовую своє життя тут, або я в Сполучених Штатах. Тому все ж таки я прийняла таке рішення.
1: Я спробую не дипломатично перекласти те, що ви мені щойно сказали. Чи правильно я вас зрозуміла, що справи САП і НАБУ, які почалися щодо вас, змусили вас піти у відставку?
0: Мене важко змусити, я прийняла це рішення.
1: Ну, фактично, через розслідування САП і НАБУ.
0: Ні,
1: це основна причина була, чи ні?
0: Ні, це не була основна причина, тому що, ну, знову ж таки, я юрист, і мова ж не йшла про те, що там у мене був якийсь календарик, в якому написано, типу, до підозри залишилось там, типу, 3, 2, 1.
1: Та, воно так і вийшло. Ні, чекайте. Ви кажете, що це не була основна причина, але фактично ви у відставку пішли, ну, указ по вас Володимир Зеленський підписав 3 серпня, а вже 5-го, через 2 дні, не знаю, 48 годин, давайте так рахувати, хоча може і менше, з'явилася новина про те, що вам вручили підозру, і ви вже в суді, і вам обирають запобіжний захід. Виглядає так, що ви зіграли на випередження і сказали, що давайте я піду, щоб вручали підозру не чинному послу, а колишньому послу.
0: перше, я дійсно прийняла це рішення з розумінням того, що...
1: Ви знали, що вам будуть вручати підозру?
0: Ну, я безпосередньо це знала, тому що мені прийшла повістка. Да? Тобто мене ж викликають, тобто я за кілька днів, тобто якщо заяву написала я в понеділок, то можливо в п'ятницю або там в суботу я знала про те, що
1: вам прийшла повістка на виклик в НАБУ?
0: Так, для вручення підозри.
1: Да, тобто... Це було за скільки часу до вручення підозри?
0: Ну, це було за кілька днів.
1: За кілька днів?
0: Да,
1: за кілька днів. Ви інформуєте про це президента і кажете, що я хочу піти у відставку.
0: Я точно не хотіла створювати умов. Перша причина була все ж таки особиста. Да? Тобто я розуміла, що в мене на вагах було або продовжувати служити державі так, як я це робила попередні 10 років, десь на шкоду своїй родині, десь ігноруючи якісь речі, або все ж таки в умовах, коли моє близьке оточення проживає не найкращі часи в своєму житті просто через те, що люди зі мною знайомі, або народили мене, стали моїми батьками, або ще щось, ну, я маю в цей момент бути на їх стороні і віддати їм якби частину
1: данини. Ну, тобто, просто, щоб ми були зрозуміли аудиторію.
0: Да, але я просто
1: НАБУ
0: хочу...
1: і САП працювали по ваших родичах, викликали на допити, так?
0: Ну, це звичайний, насправді, це звичайний процесуальний...
1: Ви все це спостерігали?
0: Да, це звичайний процесуальний момент. Але, маючи вже свою позицію внутрішню щодо цього питання, я точно знала, я про це заявляла, тут немає ніякої контроверсії, та, про те, що в мене було бажання все ж таки повернутися в Україну з особистих причин, але так само і не було питань щодо моєї діяльності на посаді посла. Я хотіла би продовжувати працювати, але я прийняла таке рішення. І вже коли там я написала заяву, я прийняла це рішення, тому що я не хотіла створювати так само обставин, коли питання щодо мого звільнення будуть задавати президенту, коли він буде там повинен щось там коментувати. Я прийняла це рішення. Я повернулась в Україну, завершивши дипломатичну кар'єру. Його завдання зараз, звичайно, підібрати кандидатуру нового посла.
1: Отже, ви кажете, що розслідування САП і НАБУ не було основною причиною вашого звільнення. Можливо, так співпало. Все-таки звільнилися ви за два дні до того, як вам оголосили про підозру і вам почали обирати запобіжний захід. І ми зараз, перш ніж просто говорити про цю справу, я би хотіла... провести аудит, так би мовити, всіх ваших справ.
0: Я думала, всіх моїх активів.
1: Активів теж проведемо. Просто я не хочу на цій справі зупинятися, але я не можу про неї не згадати, бо ви вже їхали в Сполучені Штати, ба більше, вас вже призначали в 24-му році міністром юстиції, і за вами тягнулася давня справа САП і НАБУ. Вона ще відома як справа Лукаш, тягнеться з 2014-го серед підозрюваних чи навіть обвинувачених уже, так, колишня міністерка юстиції Олена Лукаш, і ви інкримінується підозрюваним, що ви заволоділи грошима, ну не ви, а коло підозрюваних, так, у сумі понад 2 мільйони гривень, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС. А ви були тією особою, які підписували документи щодо тендеру. І у вас там статус обвинуваченої, правильно?
0: Так.
1: І вже в цьому статусі ви поїхали послом в Сполучені Штати. І правильно?
0: Ну, я вже в статусі підозрюваної і стала членом уряду. Та, але жоден з цих статусів не несе за собою обмежень.
1: Ну, перше, друге, підозрюваної, але потім вже в статусі обвинуваченої ви стали міністром юстиції. І в статусі обвинуваченої поїхали послом в Сполучені Штати. Вас цей статус не тиснув приймати на себе ці
0: дивіться,
1: посади?
0: Дивіться, я живу з цією справою все своє життя. Тобто,
1: ну не все, 10 років більше,
0: то
1: так?
0: Це свідоме життя, так. Правильно ви сказали. Тобто сьогодні, буквально через 2 місяці, мені виповниться 41 рік. Якщо я не помиляюсь, я, звичайно, не є математиком, коли ця справа була заведена, мені було 29 років. Тобто, уявіть, скільки різних досвідів ця справа і я прожили разом протягом цього періоду часу. І скільки паралельно десятків, а може і сотень мільйонів гривень платників податків пішло на те, щоб 10 генеральних прокурорів, в тому числі виконуючих обов'язків, і вже на сам кінець Національне антикорупційне бюро займалося цією справою. Тому, безумовно, тут питання балансів. Мене це не тисне, тому що, перше, я була звичайним співробітником Мін'юсту, і все, що описується в документах, які надаються до суду, я абсолютно підтверджую. Я виконувала свою роботу, я приймала рішення, і більше того, я очолювала підрозділ, який відповідав за євроінтеграцію якраз під час Майдану. І я точно розуміла, що я роблю. Якість досліджень, це от, я думаю, прямо можна пару годин проділити з такому спарингу з Данилом Мокриком. Це
1: йому буде приємно, що ви його тут згадали, бо це його історія.
0: От ми з ним, не тільки я і справа, а ще й Данило, якби от зі мною всі ці роки теж от, якби, помагав не забувати. Мене це не тисне, тому що я не відчуваю за собою якоїсь неправості. Більше того, ця справа – це чомусь, да, тобто ви були учасником Революції Гідності. Да? Тобто ми всі розуміємо, що була відмова від писання угоди про асоціацію, був студентський розгін студентського майдану. Ми все це бачили і проживали, але чомусь на цій єдиній справі, там на 2 мільйони гривень на 3 дослідження, всі ці роки тримались санкції проти Лукаш. Тобто інших, скажімо так, діянь, які би ставили, скажімо так, під питання роль тодішньої міністерки юстиції в подіях трагічних під час Революції Гідності і після неї, не було, щоб подати їх, підкласти в Брюсселі під санкції. Тому я вважаю, що ця справа, вона не додала мені щастя в житті, вона не додала мені ні в чому. Я все життя там з 29 років по 41 рік свого життя пояснювала і мала пояснювати на кожному етапі свого життя та кар'єри цю справу.
1: Щоб довго не зупинятися, зараз справа слухається в суді, у вас статус обвинуваченої, але ви кажете, що невідомо, коли ця справа дійде до завершення, що там ще багато роботи.
0: З періоду Революції Гідності в Україні змінилось 10 прокурорів. Це, по-моєму, без врахування останнього. Ну, 10-11, включаючи тих, хто виконували обов'язки. Якщо б кожен з них хотів мати якийсь резонанс на цій справі, цю справу можна було б набагато раніше відправити до суду. Але тільки НАБУ і САП, лише після того, як їм, наскільки мені відомо, скажімо так, скинули цю справу, це справа, яка розслідувалась Генеральною прокуратурою, ну, років 8 або 9. І потім ця справа була як вісяк, ну, це була справа Майдану, так? Потім як вісяк вона була скинута НАБУ, тільки Національне антикорупційне бюро разом сам спрямували цю справу до суду. До цього вона просто висіла, як ота довідочка, яку підкладали в ЄС, щоб тримали санкції. Тому до якихось остаточних висновків ще далеко, але, знову ж таки, я не маю ніяких романтичних, скажімо так, почуттів до судового процесу, але і не можу сказати, що він здійснює якийсь тиск відносно мене, тому що я робила свою роботу, і я це визнаю прямо в залі суду.
1: Продовжуючи аудит ваших справ, це давня справа, відкладаємо, але все-таки звільнилися ви з посади посла не через цю справу. Нова справа НАБУ і САП щодо вас, там 3 епізоди. Один епізод – це незаконне збагачення, і 2 – недекларування майна. Давайте я почну озвучувати позицію слідства і, ну, будемо обговорювати. За версією слідства, в 24-25 роках ви придбали 2 квартири в столичному житловому комплексі Fine Town. Хто не кияни, це хороший житловий комплекс, достатньо дорогий. Як стверджували правоохоронці, перемовини щодо купівлі нерухомості вели не ви, вела ваша подруга, а самі квартири не були відображені у вашій декларації. Отже, ви купували квартири, 2 квартири через свою подругу у столичному комплексі Fine Town.
0: Я хочу звернути увагу, що стаття «Незаконне збагачення» має фінансовий поріг. Да? Тобто для того, щоб саме стаття стала кримінальною, відповідно, має бути перевищений певний поріг. Ми це прямо говорили в суді, що, знаєте...
1: Там який поріг, ви знаєте?
0: Трошки більше 10 мільйонів гривень. І, відповідно, це трохи трагікомічно, та, що коли ти говориш... Я відповім зараз на ваше питання. Однозначно, ні, ці квартири не належать мені. Та? Але... В 2019 році, коли вносили зміни до Кримінального кодексу в частині незаконного збагачення, визначався цей поріг, ну, я особисто уявляла собі людину, яка буде звинувачуватись за цією статтю, як якогось там махровотко, корупціонера, прокурора або людину, яка відмила величезну кількість коштів, там, розсувала, там, інвестувала в нерухомість якісь незаконні кошти. Тобто я собі мала іншу картинку. Що я, як я оцінюю ситуацію відносно мене, це спроба копійка до копійки зібрати все, що можна було зібрати для того, щоб дотягнути до порогу кримінального звинувачення. Тому можемо говорити окремо по кожному елементу, але знову ж таки, як жартують мої друзі, незаконне збагачення від слова «багатство», і це те, точно те, чим я не розжилася за період свого служіння державі.
1: Давайте так. Ви купували через свою подругу квартири в Файнатаун?
0: Я нічого не купувала ні через подругу, ні через батьків, ні через друзів, ні через будь-яких.
1: Добре, ви знайомі з жінкою на ім'я Тетяна Мазуренко?
0: Я вважаю, що це велика несправедливість використовувати...
1: Це ваша подруга, яка за даними слідства купувала... Вам квартири.
0: Це дуже несправедливо. Я абсолютно підтримую те, що моє прізвище, моє життя є предметом публічної трансляції, але я жорстко засуджую втручання в приватне життя осіб, які не становлять суспільного інтересу, осіб, які ведуть приватне життя.
1: Ну, ми ж не знаємо, це становить суспільний інтерес чи ні. Це має визначити суд.
0: Але... Це приватна особа, яка не має... Це моя дуже близька подруга,
1: дуже близька
0: з якою я дуже близьких стосунках багато років, але, знову ж таки, я вважаю, що її приватне, вона не є людиною публічною, вона ніколи не взаємодіяла з державними органами, вона ніколи не залучалась до будь-яких...
1: Ви стверджуєте, що ви не просили її придбати для вас дві квартири і не...
0: Я хочу звернути увагу, я вже відповіла на це питання, перше, а друге...
1: Ви кажете, ні.
0: Я відповіла вже на це питання ствердно, чітко підтвердивши, що я не маю стосунку до нерухомості, яка була придбана Тетяною або будь-якою іншою знайомою мені людиною протягом життя.
1: Просто слідство каже, що вони знайшли переписку ваших розмов, де ви також обговорюєте ремонт цих квартир і обговорюєте передачу їй готівки на ремонт цих квартир.
0: Це не відповідає дійсності. До речі,
1: хто не побачить, це все матеріали справи.
0: Це четвертий том, тут інша переписка, але в тому, до чого ви апелюєте, там немає такої інформації, але, знову ж таки, я не та людина, яка буде зараз з вами дискутувати на цю тему. В мене є кримінально-процесуальний кодекс, в мене є адвокати. Ми дуже сильно чекаємо, щоб справа нарешті дійшла або не дійшла до суду. І я буду не просто готова, я буду відкрито мати право коментувати будь-які деталі, представляти будь-які аргументи. На сьогодні, до того, як справа передана до суду, фактично всі важелі впливу і контролю знаходяться тільки в стороні обвинувачення. І, відповідно, ми до судового процесу живемо в форматі, який відомий в усіх американських фільмах, а все, що ви скажете, може і буде використано проти вас. Повірте мені, я, мої адвокати, ми дослідили кожне слово, кожен меседж, кожну позицію,
1: добре,
0: яка представляється адвокатами.
1: Ваш тоді висновок, це все наклеп? Це все скомпрометовано, скомпільовано? От тоді що це? Детективи НАБУ і прокурори САП, вони вигадали цю всю історію?
0: Ну, перше, це версія.
1: Чи вони неправильно зрозуміли вашу переписку?
0: Дивіться. Очевидними фактами є те, що є версія і концепція, яка сформована прокурором на основі матеріалів, які там скомпильовані детективами. Я не зацікавлена в тому, щоб копатись або формувати якісь конспірологічні теорії. Мені взагалі байдуже, з яких причин політичних, неполітичних, правових, технічних, випадково там почалась ця справа. Є конкретні факти, є конкретна позиція і теорія, яку висуває слідство. Вони мають на це право надано цим органам законом, і я так само, користуючись своїми правами, буду представляти позицію в суді.
1: Я лише хочу сказати, ну, це до вашої честі, насправді. Не так багато підозрюваних НАБУ свідомо повертаються в Україну і стають перед українським судом. Тому вам це робить честь, насправді. Але далі... Далі справа
0: за судом. Ви знаєте, деякі з моїх знайомих мене запитували, типу, чи ти плануєш повертатися? Та, тому що були випадки, коли, пам'ятаєте, членів уряду десь там ловили, повертали.
1: Вашого наступника, Германа Галущенка, якийсь там міністром юстиції після вас. Їх,
0: хтось там якось там тікав, когось не могли повернути. Ну, тобто, і для мене це теж був такий цікавий сигнал, тому що ці питання виникають. В мене не виникало цього питання. Тобто я собі не уявляла реальності, в якій, типу, що я, ну, в мене тут батьки, родина, там кохані, один коханий, от кохана людина, подруга Тетяна тут, з якою ми фактично виховували дітей, ну, разом, та, тому що ми самі виховуємо наших дітей. Тут я що, попрошу політичного притулку в Сполучених Штатах і зроблю вигляд, що в мене тут немає життя, то мені не приходило це в голову, але слушно, але варто буде зазначити, що деякі люди, дійсно, які вважають мене частиною оцих там зілібобіків, та вважали, що я буду переховуватись або
1: вважають мене частиною зілібобіків. Ну, ми тоді поговоримо зараз, чи є ви частиною зілібобіків.
0: Ну, це прямо такий, статичний зріст аудиторії в Фейсбуці, яка коментує
1: давайте,
0: мої соціальні мережі.
1: Давайте закінчимо тоді аудит ваших справ. Це от, я продовжую по цій справі останній. Ще, що каже слідство? Що ви домовлялися про придбання будинку під Києвом, за який готові були заплатити 550 тисяч доларів. Планувалося, що 250 тисяч ви платите готівкою, а решта суми покриває передача продавцю тих самих двох квартир з Файна Таун. Але угода не відбулася, тому що ви отримали посаду посла в США, і вам будинок став непотрібний. Чи ви планували взагалі купувати будинок під Києвом за 550 тисяч доларів?
0: Перше, в версії слідства треба було всі чотири томи взяти, тому я могла би підвіритись і зразу вам
1: цитати. Це таке саме, що запам'яталось.
0: Я вам скажу так, судді першої інстанції, коли обирався запобіжний захід, прийняли рішення про доступ медіа і експертів на засідання суду. І я дуже чітко артикулювала, що мій захист, і я особисто це підтримувала. Але що я хочу сказати? Я багато дійсно аналізувала і думала про цей кейс, що про цю там концепцію або версію, яку висуває слідство. Перше, мені здається, що важливо сказати, це не корупційний злочин. Мова не йде про розтрату бюджетних коштів, мова не йде про використання службового становища, мова не йде про...
1: Чекайте, якщо цих грошей не було у вашій декларації, якщо це значно більша сума, ніж ваші офіційні доходи, то виникає питання, звідки у вас ці гроші? Це не злочин планувати купівлю будинку?
0: Це вже тоді треба йти на передачу, є питання, та, є така програма. Та, є питання, от є, можна ходити і відповідати на питання. Але реальність полягає в тому, я просто хочу, щоб зафіксувати те, що ми говоримо конкретно про справу, в якій слідство ставить питання про те, що я там невчасно задекларувала користування певним майном, але і так само, що в мене були кошти, які я так само не задекларувала.
1: За які хотіла купити будинок.
0: Знову ж таки, 0,0 в жодному документі, ні в підозрі, ні в матеріалах, які додавались до клопотання, не зазначається, що це стосується використання мною службового становища, Це не стосується використання бюджетних коштів, це не стосується будь-яких подій, де мало складова.
1: Слухайте,
0: корупційна.
1: Я з вами не сперечаюся, не про використання службового
0: стану. Для мене це важливо.
1: Це про незаконне збагачення.
0: Мій меседж про інше. От я хочу просто його зафіксувати. Перше, ця справа про те, як я вела аудит там свого життя і відображала його в декларації. Абсолютно спокійно я сприяю слідству, наскільки я можу і хочу це робити. Я чекаю засідання суду, продовження запобіжного
1: заходу.
0: Давайте так.
1: У вас було 250 тисяч доларів незадекларованих коштів, які ви готові були витратити?
0: Я відповім зараз на це питання, але це стосується моєї справи. Вона не стосується використання. Для мене важливо зробити цей акцент, тому що триває війна. І я, як член уряду протягом 5 років і вже посол як рік, свідомо всій своїй команді, це дуже багато людей, ставила вимогу, що ми робимо все можливе, що ми можемо без використання бюджетних коштів, без залучення будь-чого, що може піти на інші потреби, важливіші, ніж, наприклад, та робота, яку я робила. Тому для мене важливо це акцентувати. Але в умовах достатньо серйозної кадрової кризи, яка сьогодні є в системі державного управління, і, ну, як очевидно можна сказати, і певної кризи державного управління, ця справа, на мою думку, точно не додає мотивації йти на державну службу. Так, я абсолютно визнаю, що в ході судового процесу можуть бути встановлені якісь факти, коли я щось неправильно зрозуміла, та або, на думку слідства, якісь кошти, які я мобілізувала, наприклад, на лікування мами, матері своєї, да, тобто вони мали бути якимось чином відображені. У мене інша версія. Суд буде розбиратись. Тобто це буде предмет судового процесу. Мені немає чого приховувати. Знову ж таки, незаконне багачення про слово «багатство» – це те, чого в мене немає. Але,
1: пані Ольго, при всій повазі.
0: Але важливо, що так само, як і кілька інших кейсів всіх осіб, які ми знаємо, чи це там Національне антикорупційне бюро розслідувань було, чи будь-хто. Тобто я є людиною, яка працювала більше 10 років в системі. Мене знають десятки і сотні людей в країні і за кордоном. І фактично, маючи можливість ще послужити державі, я прийняла рішення вийти з дипломатичної служби для того, щоб віддати данину вже своїй родині. Але будь-хто, хто зараз міг би розглядати можливість служіння державі, він зважить, чи воно вартує того, чи буде ставитись під питання найменші якісь мої просто прояви здорового глузду,
1: я думаю,
0: просто
1: що
0: життя,
1: якраз
0: розумієте?
1: Тому що триває війна, і тому що дуже багато людей в Україні живе на межі бідності, є соціологічне дослідження.
0: Абсолютно.
1: Є достатньо серйозний відсоток людей, які навіть на їжі економлять, і коли чиновники під час війни купують собі дорогу нерухомість, дорогі автівки, годинники, і їхні доходи не офіційні, не можуть покрити ці витрати, виникає питання, звідки гроші?
0: Абсолютно.
1: Без використання службового становища. Окей, тоді звідки вони взялися і за що? Так?
0: Я абсолютно вас підтримую і підтримую і внутрішньо розділяю.
1: Тоді давайте продовжимо.
0: Агресію.
1: Отже, ви заперечуєте, що, чи правильно я зрозуміла, ви заперечуєте, що ви збирались купувати будинок за 250 тисяч доларів готівки, плюс хотіли віддати 2 квартири за цей будинок. Ви заперечуєте це?
0: Знову ж таки, в цьому процесі фігурують і інші особи, і це все буде визначати судом. Ну, тобто, я хочу нагадати, що зараз ми на тому етапі, коли наше з вами інтерв'ю може і буде використано проти мене органом досудового розслідування.
1: Тоді йдемо далі.
0: Тому
1: ще
0: відповідно,
1: один епізод.
0: Відповідно, я хочу наголосити і зафіксувати, що вся ця інформація буде публічно досліджена в ході судового процесу.
1: І ви не хочете нашкодити своїй позиції.
0: І вона
1: позиції.
0: Буде відкритою. Ви так само, або колеги там з Радіо Свободи, будь-якого медіа маєте і можете бути присутні в ході судового засідання. І я, і мій захист підтвердили і погодились з тим, коли суддя нас про це питав.
1: Крім того, за даними прокуратури САП, з січня по квітень 24-го року ви орендували квартиру на вулиці Ярославів Вал в центрі Києва. Це для тих, хто не живе в Києві, це достатньо дорога вулиця, там дорога нерухомість. Прокурори кажуть, що ви платили за свою квартиру $1300 на місяць. А згодом проживали в квартирі матері в ЖК Львівська площадь. Місце проживання не були відображені, ці місця проживання і перша, і друга, не були відображені у вашій декларації. Ви живете в квартирі? Давайте спочатку про Ярославів Вал. Платите $1300 на місяць. Чому ви це не декларуєте?
0: Є закон про запобігання корупції.
1: Так.
0: Є зобов'язання про декларування користування або там
1: власності. Так, якщо ви в оренді ви декларуєте, так, і якщо це ваше.
0: Закон передбачає, що обов'язок такої декларування настає, якщо таке користування відбувається більше 180 днів. От і все тайна розкрита. Я хочу нагадати, що в мене не було ні службових квартир, ні службових дач.
1: Тобто ви жили,
0: не було
1: ви жили в квартирі на Ярославу,
0: мене не було
1: менше
0: охорони.
1: Менше 180 днів.
0: У мене не було охорони, в мене не було ніяких протоколів.
1: Я правильно зрозуміла? Ви жили в квартирі за $1300 менше 180 днів?
0: Звичайно, звичайно. Я це і кажу.
1: Потім ви приїхали в квартиру своєї матері Львівська площа. Це теж... ви там теж жили менше 180 днів.
0: Мені звичайно, і з одного боку хочеться дуже детально відповідати на всі ваші питання, але так само я думаю, що багато людей, які б хотіли сьогодні прийти в державний сектор, слухаючи наш діалог, остаточно передумають це робити.
1: Чому?
0: Ну, тому що я насправді не робила ніяких протизаконних дій. І окрім того, що там є це предметом дослідження суду, ми з вами говоримо про це, я про це говорю як публічна людина, чисто особисто мені би не хотілося, звичайно, як людині, щоб широкий загал або суспільство взагалі знало, який я веду спосіб життя, що я користуюсь там квартирою матері. Я не мала змоги за період протягом своєї роботи в уряді придбати окреме житло для себе. Я не мала, змоги. Да,
1: тобто... Пані Ольго, ця квартира матері, це ж не просто квартира матері. По ній теж було розслідування, що в жовтні 22-го ваша мати придбала трикімнатну квартиру в елітному ЖК Львівська площа в Києві. Площа 100 квадратних метрів, і це було майже вчетверо дешевше за ринкову ціну. Ви тоді пояснювали, що мати інвестувала раніше по іншій ціні, і тому ось така була ціна. Але тут питання, і це теж хай розбирається слідство, але тут питання, що ви спочатку пожили на одній орендованій квартирі, не задекларували, бо жила менше 180 днів. Потім на іншій у матері не задекларувала, бо теж жила трохи менше 180 днів. Ну, це не прозоро виглядає.
0: Ні, я задекларувала перше моє користування квартирою в тому ЖК, воно задекларовано, і питання в калькуляції. Тобто за версією там орган судового розслідування, типу, я мала задекларувати це раніше. Дані, які ми підготували, аналітика, яка підготовлена мною, вона свідчить про інше, і це питання буде досліджуватись виключно вже в суді. Але це задекларовано. Я просто хочу звернути увагу, що дійсно там є питання про те, що я користувалась певним майном менше 180 днів, але так само 24 лютого я отримала дзвінок від британських колег з інформацією про те, що я є в списку ліквідації, так само, як і всі члени уряду. Ця інформація є публічна. Та? І я хочу звернути увагу, що в мене ніколи не було державної охорони, в мене не було якихось там службових приміщень або певних особливостей. І, ну, скажімо так, сусіди в тій квартирі, яка задекларована була раніше, не особливо були щасливі, що вони мають таку чудову сусідку.
1: Чому? Так?
0: Ну, тому що вони вважали, що це небезпечно. І більше того, були блокпости, і я хотіла проживати поряд з місцем роботи. В мене була можливість ночувати і жити в кабінеті. В мене була там кімната відпочинку, але все ж таки я хотіла якось пересуватись, і в якийсь момент я прийняла рішення повернути дітей з-за кордону. Тому так, дійсно події, які там, або інформація, яка відображається в цих матеріалах, які стали публічним, вона відповідає дійсності, але це абсолютно не означає, що в цьому є склад кримінального злочину. І це важливо зазначити. Тому мені, як людині, яка розуміє, що багато-багато колег і друзів, які будуть дивитися це інтерв'ю, неприємно, звичайно, говорити про особисті речі. Так? Мені неприємно, я не хочу, не маю запиту говорити про те, що там, я повертала дітей, там питання безпеки, там що спрацювало, що не спрацювало там, з точки зору організації побуту в 22-23 році, але я це роблю свідомо, і я сподіваюся, що також ця справа, хід її розгляду, воно також, можливо, стане підставою для перегляду якихось підходів, які будуть більш лагідними з точки зору залучення людей в державний сектор.
2: Війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
5: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
6: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф – потужно діє там, де болить.
7: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
14: Ого, суперсил.
15: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Без злім соцмережі?
18: Хай буде Київстар тебе.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
20: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – «Невраксил».
21: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
22: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
24: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
25: Знижка 10% на комбі-гриб Хотсіп в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
7: Декларування, ви маєте на увазі, буде переглянуто. Ще один епізод по цій справі. Прокурори САП кажуть, що ви користувалися автомобілем Mercedes-Benz, який був оформлений на вашого помічника. Ну, і також говорять про те, що ви витрачали гроші на авіаквитки і лікування матері, і ці гроші не були відображені у ваших деклараціях. Автомобілем теж менше 180 днів користувалися?
8: Все в ту саму пісочницю.
7: Серйозно?
8: Так. Да.
7: Взяли, покористувались 100 днів чи 170 і віддали.
8: Дивіться, в мене прям є 3 адвокати, які от пишуть таблички. Та? Тобто, тому якби ці всі калькуляції є, всі ці калькулятори і бухгалтерії, вони будуть, скажімо так, вже в рівному бою представлені в суді.
7: Чи правильно я зрозуміла? В цілому, я не хочу нашкодити вашій справі, я розумію ваше таке сенситивне становище, але ваш захист полягає в тому, що так, все це майно, я знаю про нього, я ним користувалася, але я ним користувалася менше 180 днів, тому я не зобов'язана була його декларувати, а відтак не зобов'язана вам розказувати, де я брала на нього гроші, оскільки користувалася менше 180 днів.
8: Коли мова йде про задекларовану квартиру, я на неї не брала гроші і не про...
7: Це квартира матері,
8: так, окремо. Так само автомобіль така ситуація, і стосовно іншого майна, знову ж таки, це майно, яке не є моє, і воно не належить мені, але це є майно, яке придбала близька мені людина.
7: Угу. І взагалом вас підозрюють в незаконному збагаченні на понад 14 мільйонів гривень. Ну, тобто, наскільки я розумію, слідство вважає, що у вас були ці 14 мільйонів, які ви витратили на всі ці нерухомість, оренду і так далі, і ви їх не задекларували. Ви заперечуєте, ви кажете, що у вас не було таких грошей? Що були, але...
8: Це загальна сума, яка набігає на думку слідства по всьому, що ви перерахували.
7: Так.
8: І знову ж таки, треба, щоб звинувачення довело всі ці речі.
7: Там згадуються і готівкові гроші, і безготівкові, але...
8: Багато всього згадується, і прокурор це буде зобов'язаний доводити в суді.
7: Але
8: він буде доводити, протилежне.
7: Тоді поясніть мені ось що. Прокурори кажуть, що в період з початку 24-го до середини 25-го ви офіційно заробили 3,7 мільйонів гривень. я так розумію, що це виписка з банків, заробітна плата, 3,7 мільйонів гривень. Натомість з ваших банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 мільйони гривень. Ну, тобто, навіть якщо брати неготівкові кошти, то є така нестиковка. Виходить, що до вас на банківські рахунки якимсь чином потрапили гроші, які ви офіційно не заробили. Так же?
8: Знову ж таки, ця позиція озвучувалася адвокатом в ході засідання суду, коли обирався запобіжний захід. Там є контроверсійні калькуляції в самій підозрі, яка була мені представлена і в матеріалах, які були додані до клопотання, де ці цифри розбігаються між даними, які зазначає прокурор і експерт, який робив експертизу. Тому знову ж таки, це питання дослідження суду, тому що в одній частині документів зазначається сума 4 мільйони, в одній частині документів 3. Тобто є частина коштів, які я декларувала, наприклад, це кошти, які сплачував мій колишній чоловік на утримання дітей. Це, можливо, якісь перекази, які я здійснювала, мені здійснювала. Тобто це все офіційні документи, і, знову ж таки, це питання калькуляції. За нашими оцінками таких розбіжностей немає. За оцінками матеріалів, які надав прокурор, теж є різні цифри. Тобто це можна зараз спекулювати, можна багато чого говорити, але треба знову ж таки орієнтуватись на суд. Я абсолютно спокійно відношусь до того, що ця інформація є публічною, що нею можна користуватись, можна її представляти в негативному будь-якому світлі, але до моменту, поки справа направлена в суд, домінує позиція обвинувачення. В тому числі в публічному просторі, тому що я не маю тих прав, які сьогодні має прокурор. Прокурор має право контролювати мій спосіб життя, прокурор має право обмежувати мій спосіб життя у форматі, в якому він вважає за потрібне. Прокурор має право висувати будь-які версії, які він вважає за потрібне або вважає доцільними в ході розслідування. Я ж таких прав не маю. Тому що я не маю таких прав до того, як справа піде в суд. Тому, звичайно, до судового процесу точно буде домінувати версія обвинувачення, але це не означає, що вона є правдива. І знову ж таки повернемося до того, що це справа про версію, як обраховуються ті чи інші елементи мого життя, чи вони кваліфікуються як незаконне збагачення, на думку прокурора, так. Чи я вважаю, що я мала якісь кошти, які я не задекларувала, або які мають незаконне походження? Звичайно, ні.
7: Добре, ще останнє, що вам закидають, це те, що ви, використовуючи вже своє службове становище, тиснули на конкурсну комісію, яка мала обирати главу НАЗК, Національне агентство запобігання корупції. Що ви на це скажете? Є переписка?
8: Так. Перше, це не частина кримінального
7: цієї
8: процесу.
7: Але в ході,
8: це взагалі не частина там дослідження в кримінальному процесі.
7: Так.
8: Тобто це, до речі, це цілий четвертий том, він оці всі 234 сторінки, четвертий том, який додавався до клопотання про обрання запобіжного заходу, 234 сторінки матеріалів переписки, які зняті з певних пристроїв, вилучені в ході слідства, і всім цим обґрунтовується ризик того, що я можу переховуватись від слідства. Але не треба, я перед тим, як я прокоментую це, я хочу сказати наступне. База полягає в тому, що станом на 8 вересня 2026 року в Україні повністю функціональна, спроможна система антикорупційних інституцій з керівниками цих інституцій або суддями
7: обраними.
8: Пані Ольга,
7: скоріше всупереч, а не завдяки владі.
8: Ну, що таке влада? У владі є різні люди. Та? І я, як віце-прем'єрка, яка відповідала за питання євроінтеграції, я була однією з ключових людей, які ці зобов'язання брали. І я вела перемовини і дискутувала щодо тих зобов'язань, які є актуальними, щодо їх обсягу, щодо часових рамок. Я так само узгоджувала всі законопроекти, які ухвалювалися в цій сфері. І знову ж таки, конкурси організовані на основі спеціальних законів, за участі міжнародних експертів ці конкурси проведені, а комісії визначились з переможцями, ці переможці цих конкурсів затверджені урядом або відповідно рішенням президента, це, якщо це судді Вищого антикорупційного суду. Не треба коперсатись в телефонах третіх осіб, щоб підтвердити очевидний факт, що всі здійснювали моніторинг конкурсів. Я це також здійснюю.

0: фахівців, незалежне. І воно ухвалилось українськими міжнародними експертами. І щодо тут от в матеріалах це стосується НАЗК, стосується Бюро економічної безпеки і стосується директора НАБУ. Та, тому чомусь прокурор обрав саме підхід концентрації на одній людині, але ми говоримо про НАЗК, ми говоримо про НАБУ, ми говоримо про керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ми говоримо от
1: про ніби керівника... Ніби то ви втручались в роботу конкурсних комісій.
0: Це всі ці конкурси є нашими євроінтеграційними зобов'язаннями. Результатами цих конкурсів теж є євроінтеграційні зобов'язання. Я точно підтверджую, що я здійснювала моніторинг конкурсів, я відслідковувала кандидатів, які
1: добре,
0: подавались.
1: Добре, те, що вам закидають як тиск, давайте підсумуємо, ви кажете, що це не тиск, це був моніторинг, і це було в межах норми. З огляду на вашу посаду і з огляду на вашу завдання.
0: Я точно була тою людиною, яка не була ні активістом, ні займалася адвокацією. Я мала посаду, і моє завдання було, перше, щоб закони були проголосовані, це теж робота, щоб комісії були створені, щоб комісії виконали свою роботу в межах закону, і щоб в кінці кінців особи, які обрані цих комісіями були призначені. Тобто, перше, це не питання кримінального дослідження, це не питання політичної відповідальності, це питання там оцінки морально-етичних підходів, які я використовувала. Я можу погодитись, що це не був ідеальний формат, але моя задача була, я нагадаю, що я була віце-прем'єр-міністром, міністеркою, потім міністеркою юстиції, з тим, щоб в кінці дня були голоси за ухвалення законів, був консенсус на уряді за голосування за кандидатів і було зобов'язання, яке гарантує нам або фінансування, або поступ напрямку Європейського Союзу, було реалізовано. Все це зроблено.
1: Ось я вас далі запитаю. Дивіться, ви вже кілька разів сказали про те, що вам би не хотілося, щоб після цього інтерв'ю люди перестали бажати йти працювати на державну службу. В першу чергу і через зарплати, і через ось такі потім історії, які можуть з ними трапитися. Щодо ваших справ, я всім бажаю, знаєте, справедливого правосуддя. Але от ми що бачимо зі справи в справу? Що є чиновник, в якого скромна зарплата, і він якось обростає майном. Чи то купує, чи то користується, а потім з'являються всі ці пояснення. Там мало проживав, взяв у друга, в матері і так далі. І мені дуже часто в різних політичних колах доводилося чути наступне, що в урядовців зарплати офіційні дуже маленькі. Ну, я не знаю, давайте навскидку, скільки у вас була зарплата міністра, коли ви були міністром?
0: Навіть діти мої знають, вони думали, що коли я стала займати дві урядові посади, в мене буде зарплата в два рази більше. А виявилося, що ні.
1: Скільки у вас було зарплати?
0: 47 тисяч.
1: Добре, ну, 40-50, так. І що кажуть в політичних колах, в вузьких політичних колах? Ну, це ж не секрет, що урядовці отримують так само, як і дуже багато громадян України, зарплати в конвертах. А як можна працювати на державній службі за 40-50 тисяч? Тому у мене до вас дуже просте питання. Вам платили зарплату в конвертах?
0: Ні. Ну, ви знаєте, я, можливо, якось достатньо...
1: От ви все життя працювали... Чекайте, ви кажете, що ні. Ви працювали на 40-50 тисяч і орендували квартиру на Ярославому валу за 1300 доларів. Окей, менше 150 днів, нехай 100 днів, нехай 60 днів, але навіть за ці 60 днів ви мали за неї кожен місяць заплатити. За які гроші?
0: Я, звичайно, це прокоментую, але я, наприклад, зараз, коли я вже не зв'язана рамками державної служби або дипломатичними посадами, я так само не залишилась в статусі будь-яких радників штатних або позаштатних, і так само ви не побачите мене в наглядових радах підприємства.
1: Де хороші зарплати.
0: Ви не побачите. Я впевнена в своїх зусиллях, я отримала достатньо багато пропозицій, я куплю за власні кошти, які я зароблю і задекларую, між іншим, сподіваюся, їх я зароблю в період цього року, щоб я могла їх задекларувати, все, що мені буде потрібно. Моє життя склалось таким чином, що в мене не було потреби якби думати про зарплати в конвертах, тому що мене

0: в мене була родина, мені було де жити, в мене організований побут, і в мене немає якихось особливих запитів. Ну, так я вихована, так я прожила життя, що я можу прожити без Лора Піана і без Порше, і мені абсолютно комфортно, ви бачите, я якби дуже добре, на свою думку, вдягнута, і це не якісь супербрендові речі.
1: Дуже тобто, добре, я підтверджую. Та,
0: ну, мені подобається, і я не заплатила за це всі гроші світу, я це купила свої зарплатної картки американської, на американські долари. Тому я навіть в період до того, як я була запрошена в уряд, я працювала в приватному секторі, і вже на той момент я дуже непогано заробляла. І
1: тобто це заощадження?
0: Я можу собі дозволити в приватному секторі заробляти стільки, скільки я хочу, я це буду робити, і я не вважаю, що взагалі людина, яка має отаку там спокусу за рахунок того, що там доїти державу, наживатися, це не є в моїй природі. Я ніколи не брала участь ні в схемах, ні в шлагбаумах, ні в чому там, в якихось інших речах. Ви не називайте жодної людини, яка давала або пропонувала мені хабарі. Більше того, навіть коли я працювала міністром юстиції, деякі достатньо відомі, особливо останнім часом, в публічному полі особи намагались мені пояснити, що вони планують контролювати в мене в міністерстві такі-то напрямки. Цього не сталося. І мені це по кайфу. Я люблю свою роботу, я люблю мати вплив, за рахунок якого я можу щось реалізувати. В мене немає цілі за рахунок своєї служби наживати майно. Я можу це зробити офіційно, наприклад, так, як я роблю це зараз, маючи можливість заробляти офіційно, я буду це декларувати.
1: А можна тоді, давайте тоді тут зупинимося детальніше. Про аудит ваших справ, я думаю, на сьогодні достатньо.
0: Ви так кажете, наче я так, не знаю. Там мене тут, не
1: аудит,
0: знаю,
1: аудит, багато... давайте так, аудит епізодів вашої справи.
0: Це все досвід, який я сприймаю. Маю з вдячністю, я відкрита до публічної комунікації, і буду дуже відкрито спілкуватись в суді щодо всіх елементів.
1: Те, що ви тут сидите, це теж насправді говорить на користь, що ви відкриті до комунікації. А ви сказали, що коли ви працювали міністром юстиції, то були люди, які намагалися у вас в міністерстві якось що свої порядки впроваджувати.
0: Так.
1: А можете деталізувати, бо зараз пані Ірина Мудра перебуває в СІЗО, заступниця голови Офісу президента, по справі з відмиванням легалізації грошей, і рейдерська там історія, і якраз із плівок випливає, що вони намагалися через свої зв'язки в Мін'юсті щось там порішати. Це ви про неї чи якісь були інші історії?
0: Якраз зверніть увагу, що та заступниця міністра, яка відмовилась виконувати злочинний наказ, це людина, призначення якої саме я ініціювала на цю посаду, перебуваючи на посаді міністра юстиції.
1: Там чекайте, хто не може зловити який зв'язок, то там дійсно на плівках Мудра обурюється, що є людина в Мін'юсті, яка не хоче ув'язуватися, так би мовити, в цю схему. Ви кажете, що це людина, яка за вашої каденції ще працювала,
0: так.
1: Ви призначали.
0: Так само з плівок, які от були оприлюднені стосовно рейдерського там спроб, або рейдерського захоплення певних будівель, я з великим подивом дізналася, що коли мова йде про там якісь рішення, які має підписати Міністерство юстиції, це вже кінець злочинного плану. Тобто, це, типу, що цьому передувала прямо ціла низка подій, процесів, які організовувалися певними людьми. Але моя увага була однозначно дуже пристальна саме до цього напрямку. Він ніколи не славився якимись там позитивними здобутками. Були і прізвища за певними схемами. Такими схемами відчуження майна за попередні роки з'явились такі поняття, як чорні нотаріуси, чорні реєстратори. Тобто ці моменти були поборені, але так само мали місце підробні документи. Оця історія, там нарисую ухвалу, да, чи намалюю ухвалу. І оскільки я не допрацювала навіть до кінця року, мене не дійшли руки там до там цього процесу, але в мене був дуже детальний процес верифікації документів. Я не підписувала документів, яких не були перевірені дані з реєстрів, прізвища всіх там реєстраторів, нотаріусів.
1: Чекайте, а можна я вас уточню? А ви коли почули ці плівки за участю Мудрої, от яка була ваша реакція? Бо очевидно, ви з пані Іриною Мудрою десь, мабуть, в роботі перетиналась. Вона юрист, вона працювала в Міністерстві юстиції, наскільки я розумію, ще Денис Малюська туди запросив на посаду заступника міністра. Мабуть, ви з нею в роботі перетинались. Те, що ви почули на плівках, до якої міри вас це вразило? Які були ваші думки?
0: А коли почалась дискусія стосовно того, що я можу очолити Міністерство юстиції в статусі віце-прем'єрки, було прийнято рішення, що Ірина Мудра не буде продовжувати роботу в Міністерстві юстиції.
1: Це було ваше рішення?
0: Це не було моє рішення, але було очевидно, що в нас різні підходи в роботі.
1: Ну, ви так вирішили?
0: Я не ставила таких умов, і я таких рішень не приймала. Але суб'єкт призначення – це, наскільки я розумію, керівник Офісу Президента. Та коли стало зрозуміло, що все ж таки я очолю Міністерство юстиції, то тоді, відповідно, пані Ірина була переведена на службу в Офіс Президента в статусі заступниці
1: керівника Офісу. Як ви це пояснюєте?
0: Ну, це, можливо, має пояснювати сама Ірина, але я так само багато уваги приділила тим напрямкам, які були предметом там її відання, і я точно можу сказати, що всі особи, які займалися санкційною політикою, а також особи, які займалися певними міжнародними питаннями, в силу подій, які потребували, вони були перевірені, скажімо так, в бюрократичних боях, в яких вони не вистояли, вони були звільнені.
1: Навіть так. Давайте, ви раніше про зілібобіків щось там згадували. Я вже не можу.
0: Ну, це мене так називають.
1: Вас так часто називають. Дивіться, ви дуже багато років працювали на державній службі. Ще задовго до того, як в політику взагалі прийшов Володимир Зеленський. І я пам'ятаю, коли вас призначали на посаду міністерки європейської євроатлантичної інтеграції, дуже багато теплих відгуків лунало на вашу адресу від опозиції, від представників Голосу у Верховній Раді і Європейської солідарності. Однак останні там 5-6 років ви дуже чітко почали дійсно асоціюватися з Зе-командою, командою президента Володимира Зеленського. Наскільки ви все-таки можете вважатися, чи себе вважаєте відданим гравцем Володимира Зеленського? Чи можна вас називати представницею його команди? Можливо, ви стали такою за час роботи. І якою мірою ви все-таки підтримуєте його політику?
0: Дійсно, я працювала в уряді Гройсмана, і в мене так само теплі дружні відносини з паном Гройсманом. Я працювала в команді Івани Климпуш-Цинцадзе, і я дуже, дуже з великою вдячністю сприймаю цей шлях, який я пройшла разом з нею, дуже багато зростаючи, нам багато чого вдалося, і так само переважно перша двадцятка списку партії «Голос» – це все були там люди, з якими ми так чи інакше були знайомі або працювали. Але це все було там завершення якогось одного 4-річного політичного циклу, зміна на новий. Коли ми говоримо про мою роботу в команді президента Зеленського, це дуже тривалий час. Ми пройшли різні етапи. Це було і до повномасштабного вторгнення. Та я тоді думала, ну от уряд Гончарука протримався півроку. Ще тоді спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, він завжди підтрунював над урядовцями і казав, що ви там сильно не виступайте, бо голосочки за ваше звільнення збираються дуже швидко. І я так собі думала, що це може бути дуже короткий період в уряді. Коли почалось повномасштабне вторгнення, це абсолютно інша реальність. От коли мені задають питання про якісь там конверти, квартири, тобто це для мене просто повний сюр. Ну, повний
1: сюр. Не сюр, а справа є.
0: Сюр не сюр, а справа є. І, ну, якби в оточенні інших більш красномовних справ, які, ну, тобто я суспільні запити розумію. Але перше, що я маю сказати, що Володимир Зеленський – це безумовний лідер. І я жодного разу не пошкодувала про навіть те, що я часто змінювала посади в останні 2 роки. Я точно є командним гравцем. Якщо я в команді, я граю за команду.
1: А команди ви можете змінювати часто?
0: Я граю чесно, але так само я граю і жорстко. Я вмію відстоювати і свої інтереси, я вмію відстоювати інтереси держави. І я точно була тою людиною в команді президента, на яку він міг покластися, з якою можна було чесно проговорити, яка говорила чесно, говорила правду. І ми з ним мали формат, в якому ми взаємодіяли, який влаштовував і мене, і мені здається його, і величезну команду, яка потребувала координації. Це парламент, уряд. Тобто ми мали політичні плани стосовно євроінтеграції, ми мали календар, ми мали певний підхід до роботи, який давав результати, але його лідерство, його візія, його наполегливість, вони додавали до того, що я як урядовиця або команда бюрократів могли зробити. І без нього не було б ідеї про подання заявки на членство в Європейському Союзі. Без його телефонних дзвінків опівночі будь-якому лідеру, який тільки оце зібрався щось таке погане сказати на Євророді, не було б рішень. Без моєї експертизи не було б розуміння, які рішення мають бути. Я вважаю, що це певне благословіння, що я мала можливість служити в цей час з таким лідером.
1: Я прям заслухалась, як багато компліментів ви озвучили на адресу Володимира Зеленського. Ви назвали його безумовним абсолютним лідером. І ви сказали, що без нього не було б цих важливих кроків в євроінтеграції. Тоді поясніть мені, будь ласка, як ви розумієте, а що змусило Володимира Зеленського так зухвало спробувати ліквідувати незалежність САП і НАБУ рік тому, і тільки картонкові протести запобігли цьому сценарію. Це ж теж була європейська інтеграція про сильні антикорупційні органи. Куди ж поділося це лідерство? Як ви поясните це рішення?
0: Ви знаєте, я настільки не очікувала цього кроку, що я змогла прочитати закон вже після того, як він був проголосований в Верховній Раді. Тобто це дуже все швидко відбулося. Це був
1: як справжній лідер, робить все дуже швидко.
0: Я, чесно кажучи, це був буквально другий день, як я насолоджувалася життям після уряду.
1: Це був період, коли
0: уряд пішов у відставку.
1: Уряд Шмигаля пішов, уряд Свириденко прийшов.
0: І це, можливо, перший день.
1: Залишились без посади, але невдовзі вже пішли на посла.
0: Я сприймаю це рішення не лише як удар по антикорупційним інституціям. Це питання, в першу чергу, довіри. Тобто, мій величезний капітал – це не якісь там кошти…
1: Ви розумієте логіку Володимира Зеленського на той час?
0: Схований під диваном. Мій капітал полягає в репутації, авторитеті, зв'язках і контактах, які я будувала більше 10-річчя. І коли ти маєш це в основі, ти не можеш зробити такі рішення, тому що це підриває довіру. Якщо тобі не довіряють, значить намагаються перестраховувати, значить зобов'язань з'являється більше. І, звичайно, я думаю, що з часом, можливо, і Володимир Олександрович, можливо, хтось проліє більше світла на те, хто готував ці зміни, чому вони таким карколомним чином були проведені через парламент. Я точно знаю, що, можливо, якщо б
1: ви не здогадуєтесь, той момент... чому?
0: Побутує версія, що це пов'язано з Міндіджгейтом. Я не хочу коментувати за інших осіб. Я точно знаю, що якщо б на той момент я продовжувала бути віце-прем'єркою, я б точно прочитала законопроект, коли він був би зареєстрований, і я не змогла б робити вигляд, що він ок. Я не хочу влазити в ці коментарі. Це, звичайно, було погане рішення, і це рішення мало, хоча воно було відкатане назад.
1: А ви не запитували ніколи в президента про це? Володимир Олександрович, ми ж так довго з вами працювали над євроінтеграцією. Ви ж серед ночі могли набрати будь-якого лідера. Ми ж подавали з вами заявку. Чому ви все це вирішили обрізати?
0: Ну, дивіться, НАБУ і САП не дорівнює євроінтеграції, лідерству і зовнішня політика. Це важливо.
1: Це дорівнює.
0: Це важливий, в тому числі. Це важливий стрижень. Ні, це безумовно, це важливий стрижень. Це прям
1: це запит
0: така,
1: Майдану, да, побороти корупцію.
0: Заповідь,
1: і НАБУ, і САП, одна, як антикорупційна та, інфраструктура,
0: це
1: виникла
0: одна,
1: на цей запит.
0: Це одна з безспірних євроінтеграційних заповідей. Не постав під загрозу НАБУ і САП. Очевидно, та? Але це не дорідно, тобто це не всі зусилля.
1: І ви 5 років, та, працюючи міністром євроінтеграції, не осмілились запитати в президента хоча б віч-навіч, пане президенте, чому ви це зробили?
0: Я не хочу коментувати, що я там насмілилась. Я взагалі людина достатньо смілива.
1: То ви
0: в своєму світосприйнятті. Я вже розказала і про дітей, і про де я жила, і куди я ходила, і про подружку розказала. Можна, якби я залишу якусь конфіденційну частину свого життя, та, яка буде стосуватись мого спілкування з президентом. Тобто я не прожила своє життя зранку до ночі, спілкуючись з президентами там всіх країн світу. Я побудувала з нуля відносини з Володимиром Олександровичем. Я нагадаю, що він мене не знав особисто, коли я була призначена в уряд. Та? Тобто, ну, було в мене з ним спілкування.
1: Так, ви не були з кварталу, ви не були
0: не
1: з родини.
0: Я не була в списку,
1: ви не були...
0: я не була там дружиною якогось там, кого не можна включити в список, але ти дружина, якби йди в список. Та? Тобто, я була запрошена в уряд через рік вже після того, як...
1: Ви волієте, давайте так, так, я не хочу ходити колами. Ви зараз волієте не відповідати на питання, чи запитували ви в президента, чому він вирішив ліквідувати незалежність САП і НАБУ. Ви не хочете відповідати на це питання.
0: Президент своє рішення ухвалив, і рішення сприяти ухваленню цьому закону, і рішення повернути назад попередні норми.
1: Ну, вибору не було, його люди змусили. І партнери,
0: ну, дивіться,
1: і партнери
0: це,
1: зовні.
0: Я можливо, давайте, якщо ви будете не проти, я можу там через рік прийти до вас на інтерв'ю, я вже буду прям зовсім така цивільна людина. Зараз я говорю як людина, яка була в політиці. Ну, і політика це інша справа. Це відповідальність, це мандат, це влада, це баланс інтересів, баланс подій. Окрім того, що НАБУ і САП це, скажімо так, незмінна, непорушна заповідь європейської інтеграції, це є таким для мене, як для екс-віце-прем'єрки і для євроінтеграторки, скажімо так, за покликом серця. Це є заповідь для активістів, це є заповідь для експертів, це є заповідь для міжнародних партнерів. Але давайте не забувати, що НАБУ і САП – це правоохоронні органи. Ну, тобто НАБУ – це правоохоронний орган, а САП – це... там частина, там незалежна частина прокуратури. Тобто є частина, яка стосується важливості їх діяльності, існування, та, їх функціонування, прозорості і так далі, але вони так само є правоохоронними органами. Це інша складова. Тобто можна тут, звичайно, довго говорити. Я не хочу коментувати якесь своє особисте
1: через
0: спілкування.
1: Але через рік прокоментуєте.
0: Так, я можу буду таким палким активістом. Кажу, чому ще не проголосували конкурс на посаду генерального прокурора? Чому?
1: Так, ми говоримо якраз в день, коли генеральний прокурор дозрів до відставки через нові корупційні скандали. Повертаючись до вашої каденції в Сполучених Штатах, і ваша каденція насправді припала на час, коли країну буквально трясло від корупційних скандалів, ну, здебільшого це Міндічгейт. Просто от в короткий період з осені 25-го по весну 26-го сталося тут дуже багато подій. По-перше, отримав підозру Андрій Єрмак. Його підозрюють у відмиванні грошей на будівництві династії. По-друге, ми взагалі дізналися про існування династії, де там собі один з будинків будує Вова. Підозру отримали низка міністрів, в тому числі ваш наступник Герман Галущенко, а також Олексій Чернишов.
0: От він не мій наступник.
1: Наступник в Міністерстві юстиції.
0: Міністр юстиції.
1: Так. Все, я зрозуміла.
0: Як це там? Це ж не престол, воно не
1: ще один міністр Олексій Чернишов, дуже багато людей. Скажіть, і це все відбувалося, поки ви працювали у Вашингтоні. Скажіть, в контексті всього цього, які найчастіші питання вам ставили ваші візаві, коли отут династія, там Міндічгейт, там Германа Галущенка ловлять, там чергове розслідування, і ви приходите на там якісь зустрічі, от що вас питали про
0: американська політика, це, скажімо так, політика дорослого суспільства. Ну, ви всі в Україні, хоча там нема великої експертизи по американському файлу, скажімо так, але ми всі розуміємо і бачимо по тим конгресменам і сенаторам, які приїжджають в Україну, що їх середній вік – це там 60, 70, 80, 90 років. Тобто це люди, які в політиці 40, 50, 30 років. Тому вони бачили, перебачили. Тобто оці якісь там якби зміни міністрів їх особливо не бентежать. Вони, я скажу дві речі. Перше, ну, кейс з Андрієм Єрмаком, він дуже був гучний, очевидно, в Америці, тому що багато років Андрій саме закривав американський трек. Тому в нього були і контакти на різних рівнях, і він фактично пішов у відставку, там, якщо я не помиляюсь, буквально через кілька тижнів після перемовин в Женеві, коли там був по цьому 28-пунктному плану. Тобто, і він насправді був тою людиною, який піднімав слухавку і дзвонив секретарю Рубіо, і секретар Рубіо розмовляв з ним. Да, тобто, і в цьому моменті, коли відбуваються такі події, які відбуваються, звичайно, дуже багато було питань. І, скажімо так, не сильно допомогла, знову ж таки, частина комунікації, яку прокурори прийняли рішення опублікувати про Вероніку Феншуй. Ми там всі в Україні, типу, там посміялися з цього, так?
1: Ну, це про те, що голова Офісу Президента призначав
0: Україні,
1: людей
0: та?
1: Після того, як порадиться з ворожками,
0: да,
1: астрологами
0: в Україні,
1: та. І так далі.
0: Окей,
1: та.
0: Ми це все обговорили в Україні, окей, там, типу, га-га-га, типу, погано,
1: так, це
0: добре,
1: взагалі не га-га-га.
0: Це треш. Треш, угар і так далі, але в Америці цю інформацію розглядають як частину судового процесу і як те, в чому звинувачують, умовно кажучи, Єрмака. Тобто, може, ця інформація прозвучала з вуст прокурора.
1: Uh-huh.
0: Так? І тому, ну, от тут якби було таке, було багато запитань. Але, безумовно...
1: Що вас питали, наприклад?
0: Ну, питали, типу, а чому його переслідують, а в суді, хто така Вероніка Феншуй, мовно кажучи, питали
1: у вас,
0: така Вероніка Феншуй, і чому це так важливо, так? І чому це так важливо, якби є певний дисбаланс, тобто немає нічого такого... Ну, суперкрамольно, да, типу, що він там, не знаю, приймав у себе якихось російських агентів або там розкрав всю державу, да, тобто, типу, а чому Єрмак пішов у відставку, його переслідує Національне антикорупційне бюро, і до чого тут Вероніка Феншуй? Ну, типу, десь от такий вайб.
1: Угу.
0: Але дуже мені запам'яталася одна з розмов з головою одного з комітетів Сенату, це дуже поважний сенатор, який вже багато років сенатор, він багато років підтримує Україну, він викликав мене. Я якраз тільки приїхала працювати, і це була така перша зустріч. Він мене запитав про всі ці події, я сказала, що, ну, тобто сказала все як воно було і в публічному просторі так само. І він сказав мені, що питання не в тому, що відбулося, а питання в тому, як ти на це реагуєш і як ти виходиш з цього. Це доросла політика, ось, і так коротко підсумовуючи це, я можу сказати, що американці дивляться не на просто на якісь події, кажуть, о, треш, це жахливо. Вони також дивляться, що відбувається після, які ухвалюються рішення, яка реакція, чи послаблюється той чи інший лідер або особа, якої це стосується, чи посилюється особа. Тобто ти виходиш з цього сильніше, або це тебе послаблює. Тобто це основна історія, в яку дивляться зараз в цій реальності американські політики. Тому що Україну сприймають, Україну і президента Зеленського сприймають як політика, як лідера, як відому людину, і як і відповідно в їх розумінні на нього розповсюджуються всі правила політичної гри.
1: Якщо ми говоримо про сприйняття винятково Володимира Зеленського, сприймають в Штатах частиною цієї високопосадової корупції, Міндічгейту і так далі, корупційних справ в енергетиці, сприймають як частиною, який умовно знав, був в долі, в темі і так далі. Чи сприймають як людини, яка нічого не знала, а це оточення ось таке могло бути нехороше довкола нього?
0: Ну, ж таки, ми зараз говоримо там
1: про сприйняття.
0: Ні, ми говоримо про те, як ми взагалі все це сприймаємо в Україні.
1: А я вас питаю, як це сприймають у Штатах?
0: Думка про особистість Володимира Олександровича в Сполучених Штатах вже давним-давно сформована. І попередню адміністрацію, і цією адміністрацією. Він є людина, яка втримала країну і залишилась в країні тоді, коли всі радили їхати і формувати уряд в екзилі. Він є героєм, він є людиною, яка вибула оборонну підтримку для України, він є верховним головнокомандувачем, і він так само є президентом країни, який отримав 73% голосів виборців під час останніх виборів. І знову ж таки, все, що ви говорите, воно сприймається через призму того, як він застосовує правила політичної діяльності всередині країни. Це не екстраполюється назовні. Але, безумовно, події, які стали там предметом публічної дискусії щодо Міністерства оборони або міністра оборони, вони трошки відкочують нас назад з точки зору того, що, ну, знову ж таки, відносини, вони будуються. Та, і вони будуються на певному розумінні.
1: Це вже про Михайла Федорова чи про кого?
0: Так, тобто ця історія трошки підважила деякі проекти або деякі дискусії, які ми вели. І ну, було багато питань і нерозуміння. Але все решта це питання, яке не сильно змінює відношення до президента. Воно сформоване, тому що президент має особистий телефон президента Трампа, він може з ним списуватись, він може з ним зідзвонюватись. У них є розуміння один одного. Вони не завжди дуже, скажімо так, раді спілкуватися, але так само його знає весь практично особисто уряд Сполучених Штатів, десятки сенаторів, конгресменів. Він знайомий з президентом і урядом.
1: Отже, підсумовуючи те, що ви сказали, ви вважаєте, що Володимира Зеленського в 2026 році досі у Вашингтоні сприймають зразка, як в 2022, що він герой, який не втік, утримав країну, виборов для України там зброю, підтримку і так далі. І оці останні корупційні скандали на сприйняття його в Штатах не впливають.
0: Це внутрішня політика. Більше того, я аналізуючи останні рейтинги, ми постійно це робили, тому що така реальність. Підтримка України загалом, а в Сполучених Штатах це теж країна, яка любить лідерів. Тобто підтримка України, вона зросла і вона тримається попри там риторику МАГА, попри таку протекціоністську політику на рівні більше 60%. І більше того, якщо зробити розподіл між опитаними особами, опитаними людьми серед демократично-республіканського табору, в деяких питаннях, наприклад, щодо продовження надання Україні зброю, кількість опитаних серед республіканців більша за підтримку таких рішень. Тому це не було б можливо, якщо б ставились під питання авторитет, лідерство і тільки англійські слова лізуть в голову, лідерство президента. Тобто це реальність, подобається. Ну, можливо, в українському контексті хтось би хотів почути інше, але я точно не та людина, яка сильно переживає за чиюсь думку.
1: У мене останнє два питання. Ви розумієте, хто буде вашим наступником чи наступницею? Чи радили ви когось президенту?
0: Я просто почала перебирати посади, про які ви конкретно говорите. Ви про посла
1: України в США. Посла.
0: Да. Наскільки мені відомо, зараз немає.
1: Ні, нам це теж відомо. Можливо, так. Ви знаєте від своїх джерел, кого розглядали або розглядають на ваше місце.
0: Ця інформація не є закритою. Президент на спілкуванні з журналістами говорив про Дмитра Кулебу і Вадима Омельченка, якщо я не помиляюсь, але мені здається, жоден з них на сьогодні не готовий очолити цей напрямок. Я вважаю, що можна зробити дві речі. Перше, поки дійсно немає, скажімо так, рішення щодо кандидатури, нічого не заважає призначити тимчасово повіреного. Тобто це людина, яка не має там повного політичного мандату, але має там представницькі певні повноваження, так само, як тимчасовий повірений США
1: тут. В Україні. Тут.
0: Так само нічого не заважає працювати активно з Києва. У нас перезапущено Міністерство оборони, є новий міністр, абсолютно нічого не заважає сформувати делегацію, попрацювати в Пентагоні, попрацювати в Білому домі, попрацювати з кампаніями щодо оборонних проєктів. У нас призначений новий заступник державного секретаря, який курує Україною після того, як колишній помічник держсекретаря Кріс Сміт, якого багато хто знає в Україні, після багатьох-багатьох років служби покинув посаду. Тобто, звичайно, має бути команда з дипломатів, з Міністерства закордонних справ, яка буде налагоджувати ці зв'язки. Я хочу нагадати також, що минулого року Сполучені Штати стали другим після Європейського Союзу донором, який підтримував відновлення української енергетики. Тобто це великий здобуток. Це було відновлення фінансування, і мова йде там, якщо я не помиляюсь, орієнтовно про 800 мільйонів доларів, які були акумульовані з різних програм, якісь продовжились, якісь були нарощені, і вже навіть в рамках конференції по відновленню в Гданську була оголошена ще нова програма на, мені здається, 150 мільйонів доларів. Тобто цим треба займатися, для цього не треба чекати, поки з'явиться посол, який буде відповідати там всім галочкам. Це можна робити із Києва. І так само я не сильно зрозуміла історію з тим, що спікер Джонсон відхилив законопроект Лінсі Грема.
1: Про санкції.
0: Да, зняв його з розгляду. Він начебто перенесений на вересень. Але тут не можна пускати це на, не знаю, безконтрольний процес. Ви вже там задавали питання про конкурси. Знаєте, що я люблю моніторинг. Так? Моніторинг. Але і Європейський Союз не дуже хоче цей законопроект, тому що він стосується тарифів. Більше того, серед конгресменів Демократичної партії є опоненти цього законопроекту. Республіканська партія не є фронтранером колективно цієї ініціативи. Президент Трамп може управляти голосуванням в залежності від динаміки оцих там тристоронніх перемовин. Це величезна робота, і навіть була одна з тих версій, що якби активна робота в Конгресі заважає ігнорувати існування України уряду Сполучених Штатів. І я думаю, що це один з важливіших напрямків, яких можна закривати навіть з Києва.
1: Пані Ольга, на сьогодні, я думаю, достатньо. Я сподіваюся, що ми з вами дійсно через рік зустрінемося і на якісь питання самі собою знімуться, так? А на якісь питання, можливо, ви будете значно сміливіше відповідати. Дякую дуже.
0: Дякую вам. Власне, для мене дуже важливим було поспілкуватись через вас з тими людьми, які можуть послухати це інтерв'ю. Я не планую великої медійної активності, це вже не є частиною моєї роботи, тому дякую вам за те, що приділили час.
1: Дякую.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
6: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовилась. Перелік. Стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
14: Ого, суперсил.
15: Бери вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Без блін соцмережі.
14: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
19: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
21: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
22: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
23: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
24: Тільки бед знову тут!
25: Матча, гейми, сети, топ-подач, футбол, баскет, бокс, хокей, джиджибет, завжди good games.

Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на пластир All Fan в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадка.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Вітаю. Будь ласка, зверніть увагу на фото цієї дівчинки. Її звати Кіра Цибуля. Їй 13 років. Відомо, що коли почалося повномасштабне вторгнення, вона жила у селищі Кудрящівка Сіверсько-Донецького району Луганської області. А у вересні 2022 року стало відомо про її зникнення. Де вона перебуває зараз, невідомо. Я прошу кожного, хто бачить це відео, будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Кіри. Якщо вам відома будь-яка інформація про неї, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна, 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. І саме він звернувся до нас із проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей «Магнолія». І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці були відомі йому.
1: Дзвонив ковпошти, каже, де, як не відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі дзвонив, ну... Зв'язку нема, нема, нема. Цей телефон не виключаєш, тримаєш, от відзовуться, от. Каже, дідуся, не поїде, коли підемо вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже жизнелюбні, дуже те саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізель-шоу. Повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона її даже удаляли з поля за те, що її там ударили по ногах і вона втомстила. Казала, Маша, це маленька. Я вже навчилась плавати, ти так далі не бачиш, як я плаваю. Кажу, що точно плаваю? Та Катя каже, що те саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема. Зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони повернулися. Хочеться. З кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути, хто-то бачив. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Visik інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Visik Blue – для сухих і втомлених очей.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
4: Ого, суперсил.
5: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
6: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Угу. Без злім соцмережі.
4: Хай буде Київстар тебе.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
17: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
18: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
19: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
20: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Зі Снотті носик не грозив.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив. Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
23: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
24: Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Herbal Kids в аптеках подорожних.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Кликаємо його.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Спонсор показу – нерухомість «Ріел».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
7: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію.
1: З Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
0: Чому російські художники майже не реагують?
1: Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів.
0: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі?
1: У мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей.
0: Ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти.
1: Я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
0: Чи митці відреагували так, як ви очікували?
1: Сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
0: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
1: В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне, воно не залишає байдуже.
2: Вітаю, мене звати Оксана Височанська, і в цьому проєкті я спілкуюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це громадські і політичні діячі, журналісти, політики, волонтери, люди різних професій. Але усіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Старі міфи руйнуються, а нові ще не виникли. Говорить він і у своїй творчості акцентує, що світ, який ми знали досі, зникає. Тому на його картинах не живі тіла на сонячних пляжах, заквітчані танки і діти, над якими літають ракети. І це не тільки про війну Росії проти України, а загалом про нову реальність для світу. У цьому світі ми зараз живемо, і у ньому змінюється візія добробуту дедалі частіше. З'являються кліматичні катастрофи, кризи та збройні конфлікти. Втім, кінець цивілізації не означає кінця історії, каже мій сьогоднішній гість. Поляк із українським корінням, митець, творчість якого дуже багатогранна. Інсталяції, живопис, відео, перформанси, акції у публічному просторі і соціально-мистецькі проєкти. І це не мистецтво заради мистецтва. У всьому, що робить, він оголює актуальні проблеми людства.

0: то принаймні на 50%, а то й більше моєї творчості, можна назвати заангажованим мистецтвом, яке реагує на суспільні події. Війни, революції – це моє прокляття. Я настільки чутливий до несправедливості, до міграції, до воєн, до всіх цих речей, що відразу звертаю на них увагу. Я керуюся тим, чого я боюся, що мене жахає, і я ніби приручаю це через мистецтво.
1: Тобто для вас мистецтво – це спосіб пережити те, що вас тривожить. Така своєрідна терапія.
0: Я б не назвав це терапією. Мені здається, це взагалі має бути обов'язок людей, усього людства. Якщо відбувається щось погане, недобре, щось тривожне, люди не повинні від цього відвертатися. Натомість мають це з'ясувати, осмислити, замислитися, чому це сталося, бо інакше це буде повторюватися знову і знову. Ковід і дуже багато втрат, друзів, були смерті в моїй родині, помирали сусіди. Ми всі були дуже пригнічені. Потім настала важка зима. І на все це наклалася війна, яка вибухнула в Україні. У Вроцлаві дуже швидко з'явилася велика кількість українських біженців. І, чесно кажучи, щоб не збожеволіти, просто не збожеволіти, я почав працювати ночами. Воно прийшло саме. Таке трапляється рідко, але іноді певні речі самі приходять. Тобто бачиш образ і робиш, не розраховуєш, не задумуєшся, просто робиш. Так і виникла вся ця серія. Вона народжувалася разом із розвитком подій і з повідомленнями, які я отримував від друзів з України, з Києва, Львова та інших міст. Пізніше я зустрічав біженців на головному вокзалі у Вроцлаві. Там працював пункт, де одночасно могли прийняти 1500-2000 людей. Вони могли одразу після поїзда випити чогось гарячого, поїсти, перепочити, поспати. Певний час я був там волонтером, і це було для мене ще одним потрясінням. Я бачив літніх людей зі сходу України, які мали із собою лише одну поліетиленову торбинку. Вони навіть не знали, де опинилися. Смертельно виснажені діти, найрізноманітніші люди.
1: Одна з ваших робіт називається «Спеціальна операція». На ній темне тло і танки, що виїжджають на нас. Але ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти. Наче це тканина для дівочої сукні. Чому ви так намалювали?
0: Це була алюзія на брехню про так звану спеціальну операцію. Адже російська пропаганда подавала спецоперацію, операцію Z, так. Мовляв, ми несемо вам свободу, визволяємо вас від фашистського режиму, від утисків і так далі. Це була офіційна версія російської пропаганди. Тому я намалював ці танки такими гарними. Над ними навіть літає комашка. Це все було алюзією на обман російської пропаганди.
1: А що сказали глядачі на ці кольорові квітчасті танки?
2: Co powiedzieli na te kolorowe квітушкові чолги?
0: Щиро кажучи, після вернісажу, через три дні я мав таке чергування на експозиції, тому спілкувався з людьми, які прийшли на виставку. І мушу сказати, що вони відчитали, зрозуміли ці картини саме так, як я планував. Мій задум був зрозумілий глядачам, що це пропаганда. З темної ночі виїжджають ці квіткові танки і несуть свободу, що виявилося суцільною фікцією і брехнею. Тож, реакція львівської публіки, а ще я мав неймовірну зустріч.

0: зустріч.
1: Наприклад, тут була одна дівчина з Харкова. Біля картини «Вас вітає Харків» вона реагувала дуже емоційно. Водночас я бачив багато людей, які дуже швидко проходили виставку. Одні довго розглядали роботи і обговорювали, а інші ніби завмирали. Бо хоча ці картини такі кольорові, зараз я сам бачу в них певний мартирологічний вимір. Бо це ті конкретні події. Я намагався поєднати в них різні часові пласти. Як, наприклад, той пляж Маріуполя.
2: Саме про цю картину я хотіла розпитати далі.
1: Тут пляж і люди, які відпочивають на пляжі під парасольками. Та темна смуга – це Азовсталь. А на передньому плані лежать дві постаті. Одна у військовій формі, лежача, а друга незрозуміло, чи це жертва, чи людина, яка просто засмагає. Тож я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
2: Бо назва цієї картини нагадує про приємний відпочинок, а на зображенні зовсім інше. Для мене особисто ця друга постать – це мертва людина.
1: Так, але якщо умовно прибрати третину картини, то залишиться море, пляж, парасолька, люди, які відпочивають. Інший час.
2: Ви були колись у Маріуполі?
1: Так.
2: Тож у вас є власні спогади про це місто.
1: У 2004 році я був міжнародним спостерігачем під час помаранчевої революції. Я був неподалік Криму. Я був в комісії, яка спостерігала за перебігом виборів на одній із виборчих дільниць. Я був офіційним спостерігачем. Тоді я певний час перебував у тих краях, тому частину місць, зображених на моїх картинах, звісно, не всі, я пам'ятаю з різних своїх довоєнних подорожей Україною.
2: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі? Коли скинули авіабомби на драмтеатр, де ховалися діти, а загалом вбили часто дуже жорстоко десятки тисяч людей?
3: Дітям в театрі змасакрували тисячі людей.
1: Важко навіть назвати те, що я тоді відчував. Навіть зараз, коли ви про це запитуєте, я знов маю ці відчуття. То був стан, який скував дуже багатьох людей. Перше, це був шок. Шок від того, що сталося. Друге, у мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей, найближчих людей. Важко сказати. На початку, в ті перші дні, це був якийсь стан, навіть не знаю, заціпеніння, амок, незрозуміло було. Це було щось страшне. Якщо говорити простими словами, це таке психологічне відчуття. Хтось їхав на кордон допомагати, хтось йшов волонтерити. З'являлися пункти допомоги. Це називалося ейфорією, але мені здається, це був захист. Спосіб захистити власну психіку. Бо то дуже важко просто сидіти вдома і ніяк не реагувати, коли відбувається щось подібне.
2: Ви сказали, що картини про Україну створювали протягом перших двох місяців Великої війни. Тобто завершили серію на сам Великдень. У 2022 році він припав на 24 квітня, рівно через два місяці після початку повномасштабного вторгнення. Великдень – це дуже символічне свято, день, коли ми святкуємо перемогу життя над смертю, в духовному розумінні, звичайно. І тоді багато людей вірили, що з Великоднем і війна завершиться. Але так не сталося. Велика війна триває вже п'ятий рік, і ви також не припинили малювати.
1: Ні. Я завершив цю серію, але дуже важко від цього звільнитися. Ми ж сусіди. Ми дуже близько до цього конфлікту. Для француза чи іспанця Польща – це вже майже прифронтова територія, якщо подивитися на карту. До того ж, на сході Польщі дуже знизився туристичний рух. Багато туристів вже не їдуть в райони біля кордону з Білоруссю та Україною. І польських,
2: туристів,
1: і закордонних.
2: Чи іноземних?
1: Для них це територія на кордоні з війною.
2: Вони бояться туди їхати?
1: Коли людина їде у відпустку, вона хоче відпочити, а не думати, що ракета може перелетіти через кордон, чи станеться щось інше. Там часто літають літаки, а це страшенний гуркіт. Люди живуть із тим, що через день над їхніми головами літає натівська авіація, коли російські дрони наближаються до Західної України. Тому загалом є таке відчуття, що війна дуже близько. Є Україна, а за нею Польща. Ми – країна, яка безпосередньо знаходиться біля війни.
2: Тобто ваші сусіди, знайомі, колеги з Вроцлава справді відчувають, що війна вже майже в Польщі?
1: Пропаганда теж працює. Повідомляють, що дрони перелітали через кордон. Потім диверсії на залізниці. Дивним чином почали горіти великі склади, підприємства. Частина цих випадків – це підпали. Уся ця інформація, пропаганда, формує певну картину. У Вроцлаві ми живемо завіслою. Нам ближче до Берліна, ніж до Варшави чи Праги. І там є відчуття, що люди живуть своїм життям, планують відпустки. Хоча велика частина суспільства досі зберігає той порив допомагати, який був на початку війни. Мій колега-музикант Томек Сікора регулярно їздить із вантажами до Херсона в ту сторону. Але водночас багато людей просто відписуються від нього у Фейсбук. Бо вже не хочуть на це дивитися.
2: Чому?
1: Я кажу щиру правду. Люди не хочуть слухати. Це абсолютно природна реакція. Зараз відпустки. Люди думають, куди поїхати, до Греції чи Іспанії. А тут знайомий щодня публікує дописи про те, як рятуватися, коли нас доганяє дрон, про міни з обох сторін дороги. Показує фотографії спалених автомобілів. Для багатьох це руйнує їхній світ, у якому вони живуть.
2: Вони діють за принципом, якщо я цього не бачу, значить цього не існує?
1: Це не негативна оцінка. Це чиста психологія. Люди працюють, створюють сім'ї, і вони просто вже не здатні приймати таку кількість страшної інформації, особливо щодня.
3: Чи є теж якась інша реакція
2: опроч окрім того, що люди вимикають телевізор, коли чують про дрони і небезпеку, або перестають їздити на схід Польщі чи до кордону з Україною та Білорусю?
3: Схід Польщі на
2: є ще якісь реакції
3: з Україною і з Білорусю?
2: Чи можливо люди більше готуються до потенційної оборони?
3: Приготовані в разі чого до оборони?
1: Я би не хотів занадто заглиблюватися в політику, але з того, що кажуть на телебаченні, схоже, що ми озброюємося. Польща дуже активно озброюється. На озброєння витрачають величезні кошти. Звісно, коштом медицини, інших сфер. Це не просто так. Мільярди злотих ідуть на танки, гаубиці, дрони, усе це. Тобто країна постійно готує.
2: І що про це думають поляки? Погоджуються, що це потрібно?
1: Зараз уже майже ніхто не каже владі «не робіть цього». Тепер кажуть «робіть це з головою, робіть це розумно, передбачайте». Загалом зараз ми перейдемо до антиукраїнських настроїв в Польщі, яких теж чимало.
3: Зараз прийдемо теж, очевидно,
1: бо це наслідок
3: антиукраїнських в Польщі.
1: Є група людей, яка допомагає і активно залучена. Є ті, хто дуже переживає і допомагає, чим може. Є ті, хто взагалі не хоче нічого знати. Мовляв, нехай там це все відбувається, нехай це закінчиться, але я не хочу в це втягуватися.
2: А є дуже багато польських волонтерів, які вже понад 4 роки, а дехто ще з 2014 року приїжджають в Україну, привозять допомогу. Зброю, обладнання, бронежилети, каски, зупи для Києва зрештою.
1: Продукти, генератори.
2: Ми бачимо цю допомогу.
1: Саме вони підтримують той рівень готовності допомагати, який виник у перші дні війни. Звичайно.
2: Але є і інша група.
1: Ж, існують навіть політичні сили, досить гучні, які, згідно з результатами передвиборчих опитувань, мають близько 10% політичної підтримки. Їхня позиція фактично повністю збігається з лінією Москви. Я маю на увазі корону, конфедерацію польської корони, яка фактично займає проросійську позицію.
2: Що ви про це думаєте? Адже 10% – це не так вже і багато. Це не 40 і не 50%. Тобто більшість поляків все-таки підтримує українців.
1: Це ті люди, які декларують, що голосуватимуть за цю партію. Так що це щонайменше 3-4 мільйони людей, тож це, мабуть, вже немало.
2: Хто ці люди?
1: Я не політик. Є, звісно, соціологічні дослідження про те, чи мають вони вищу освіту, чи не мають. Думаю, це різні люди. Така мішанина. Зрештою, таке в Польщі вже було перед війною. Був Пілсудський, який думав про конфедерацію, щоб відділитися від Росії, щоб була та Україна, Білорусь, Литва. І був Роман Дмовський, який схилявся до співпраці з Росією в ту сторону. І певною мірою цей поділ зберігся.
2: А хіба ці люди не бачать безпілотників, літаків, не усвідомлюють загрози? Їм не страшно їздити на схід Польщі?
1: Вони часто живуть на сході Польщі. Ці речі між собою не пов'язані. Тому це не зовсім раціональне мислення. Логіка приблизно така. Ми допомагаємо Україні, тому до нас летять дрони. Якщо ми перестанемо допомагати, хай вони роблять, що хочуть в Україні, тоді ми знову будемо співпрацювати з Росією, буде дешева нафта, економічні домовленості. В нас же є традиція, тому це складно і в суспільному, і в політичному сенсі.
2: Що вас надихає, в лапках, на такі картини? Що впливає на вашу творчість?
1: Надихає загалом до мистецтва?
2: Так, до мистецтва.
1: Не знаю. Якщо чесно, я ніколи над цим ніколи не замислювався. Мистецтво – це мій спосіб спілкування зі світом. Це спосіб розмовляти зі світом. Так само, як хтось співає і так спілкується з людьми. А для мене мова мистецтва є мовою контакту. Особливо мова візуального мистецтва, адже його можуть зрозуміти представники будь-якої культури і народу. Це не книжка, яку треба перекласти на іншу мову. Це картина, скульптура, об'єкт, інсталяція. А джерело натхнення? Не хочу, щоб це звучало надто пафосно, але це просто моє життя. Світ навколо, усе, що відбувається. Цей постійний рух. Взагалі мушу сказати, що я люблю світ.
2: А як ви оцінюєте реакцію цього світу, який ви так любите, на війну в Україні? Чи митці, передусім митці, відреагували так, як ви очікували? Реакція є такою,
1: яку пан очікував. Якщо говорити про Польщу, то першими митцями, які говорили на виставках про війну, то були українські митці. Деякі з них були біженцями, а деякі в той час уже були в Польщі. Перші виставки, то була дивна ситуація. Була пандемія, і майже 2 роки всі галереї мистецтв були зачинені. 1,5 року.
2: В Україні пандемія фактично закінчилася 24 лютого 2022 року.
1: Так, я чув таке, що коли почалася війна...
2: Вже не було ковіду.
1: Через карантин у галереях на 1,5 року були заплановані виставки. І коли ті галереї нарешті відкрилися наприкінці 2021-го, чи вже у 2022 році, ці експозиції були застарілі на 2 роки. Бо хтось мав заплановану експозицію, а галерея була зачинена. Я дуже дратувався на багатьох виставках. От якась смішна, жартівлива виставка. А тут руйнується світ. А виставки такі ж, як були. Милі, ми сміємося, все добре. Не бачимо нічого навколо. Я не міг цього зрозуміти. Лише пізніше усвідомив, що це був наслідок відкладених через пандемію проєктів. А тепер з'явилося багато польсько-українських мистецьких проєктів. Багато українських художників почали працювати в Польщі. Польські митці теж почали створювати сильні виставки, пов'язані з війною. Просто для цього потрібен був певний час.
2: Таке запізнення – це нормальне явище? Чому реакція запізнилася на кілька років, а не з'явилася вже в перші місяці?
1: Думаю, на початку був ще такий момент. Можливо, ми не маємо права говорити про цю війну. Нехай вони про неї говорять, українські художники. Вони можуть промовляти в наших галереях. Спершу була така позиція. Можливо, ми не маємо права про це говорити, бо ми не там. Це була досить дивна ситуація. Втім, ми запізнилися не на 4 роки. Радше на 1 чи 2. І поступово ця реакція з'явилася. Але сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
2: А чому?
1: Так само, як зараз війна в Ірані теж не дуже знаходить відображення в мистецтві. Я розумію, це інша ситуація, інша відстань. Але все одно вона майже не резонує. Можливо, частина польських митців була просто психологічно паралізована тим, що відбувалося. Так само, як і багато українських художників. Я чув, що чимало українських митців у перші місяці, а дехто й упродовж першого року, взагалі не міг працювати, творити. Вони намагалися щось робити, але ситуація була настільки страшною і непередбачуваною, що людям просто потрібен був час, аби це пережити.
2: Минулого літа російський обстріл зруйнував будинок львівського художника Юрія Ямаша. Потім він опублікував дві фотографії. До і після удару. На першому фото були його картини і роботи інших митців у його помешканні. А на другій світлині – самі руїни. Таке трапляється не лише з окремими художниками, а й з галереями. Що ми можемо зробити, щоб врятувати сучасне українське мистецтво?
1: У львівській Jam Factory була дуже цікава виставка. Вона якраз показувала, що історія українського мистецтва постійно обрубується, переривається. Щойно починається новий етап розвитку, стається чергова катастрофа, і все закінчується. Потім приходить нове покоління, яке звертається до попереднього, і знову трапляється катастрофа. Що ми можемо зробити зараз? Сьогодні українське мистецтво дуже активно представлене. Є багато виставок, наприклад, у Любліні, в галереї «Лабіринт», у Варшаві, у Вроцлаві. В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Вони продовжують творити вже в інших умовах. Коли війна закінчиться, можливо, мистецьке середовище знову зміниться.
2: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
1: Так, але водночас, коли я сьогодні дивлюся виставки в Києві чи Львові, я бачу, що сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне. І ті роботи, які сьогодні показують у Польщі, також дуже глибоко зворушують. Іноді це мистецтво безпосередньо стосується війни, іноді дуже віддалених тем, але вони теж так чи інакше пов'язані з війною. І саме в цьому велика цінність сучасного мистецтва. Воно не залишає байдужим. Адже у світі дуже багато такого мистецтва, яке викликає лише миттєву реакцію. Подобається чи не подобається, а далі залишає байдужим. І вже за 10 хвилин ти про нього навіть не згадуєш. Не хочу, щоб це прозвучало як єресь, але з власного досвіду я знаю, що травматичні події, трагедії, конфлікти, війни, революції – часто посилюють людську самосвідомість. У випадку митців це позначається і на якості мистецтва. Коли людина опиняється в такому винятковому стані, особливо це стосується митців, їхня творчість нерідко стає глибшою. З'являється сенс, значно глибший, ніж просто зробити виставку, щось продати і забути. Раптом виникає відчуття, що ми створюємо мистецтво, бо мусимо говорити про щось надзвичайно важливе. І тоді це мистецтво стає сильним.
2: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію. Як ви думаєте, чи можна їх повернути?
1: Я цього просто не знаю. Загалом я оптиміст, хоча багато моїх проєктів, на перший погляд, здаються песимістичними чи навіть гнітючими. Але це не я вигадую ці теми, щоб когось пригнічувати. Їх вигадують самі люди і світ. І все ж я залишаюся оптимістом. Можливо, я оптимістичний божевільний. Я досі думаю, що ситуація може змінитися настільки, що хоча б частину цих творів удасться повернути. Можливо, у Росії відбудеться революція, можливо, ще щось. Бо це неможливо. Країна з такими величезними ресурсами, я кажу про Росію, з такими можливостями. Золото, нафта, порівняно небагато населення, колосальний туристичний потенціал. Фактично, цим усім керує мафія. Висмоктує гроші, тероризує людей, займається пропагандою і просто нападає на всіх тих сусідів, на яких тільки може. Можливо, колись люди там усе ж прозріють. Оце питання... Згадайте Польщу і солідарність. Раптово ті люди в умовах пропаганди, робота, талони на продукти, криза, комунізм, і раптом з'являється солідарність. І несподівано люди бачать: гей, це ж брехня, це обман. І раптом у нас рік свободи в комунізмі. Я дуже хотів би, щоб так сталося. Тоді, можливо, буде повернути твори мистецтва. Хоча з Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
2: Як ви гадаєте, чому нам не повернули жодну із вивезених ще раніше робіт? Адже кілька десятиліть ми все ж таки жили в умовах більш-менш нормального сусідства. І чому російські художники майже не реагують?
1: Ми знаємо багатьох російських митців, які виїхали із країни раніше чи пізніше, і тепер живуть у Західній Європі. Вони вже відірвані від своєї країни, і інтегровані в європейське мистецьке середовище. Хтось реагує на війну, хтось ні. А якщо говорити про тих, хто залишився в Росії, то, мабуть, ця реакція має дуже високу ціну. Не від кожного можна вимагати, щоб він пішов до в'язниці на 2 чи 3 роки лише за протест чи висловлену позицію. Наскільки я розумію, з того, що я читаю, сьогодні російське суспільство є репресивним.
2: Ми не сподіваємося, що відреагують усі, але хоча б 1, 2, 3 людини на таку величезну країну.
1: Я пам'ятаю початок війни. Молоді люди в різних містах Росії виходили з порожніми білими аркушами. І для більшості з них це закінчилося погано. Чи ви далі протестуєте? Так. Я не знаю, що з ними відбувається. Можливо, їх просто було замало. 3-4 тисячі заарештували. Не знаю точної статистики, але це завжди меншість. Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Це були 80-ті роки. Нас теж була меншість. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів. Це були люди, які свідомо приймали ризик. Обшуки вдома, побиття, суди. Тобто це було певне рішення. Тому, мабуть, не можна вимагати від усіх бути такими. Ми були. Ми брали участь у демонстраціях. Друкували сам видав. Але якщо тебе затримали, починалися реальні репресії. Тебе могли виключити зі школи. А якщо не закінчив школу і не склав випускних іспитів, тебе забирали до армії на 2 роки. Це серйозні репресії, правда? Були суди, штрафи, побиття. Тому таких людей було небагато.
2: Звідки ваш інтерес до України? Коли ви вперше сюди приїхали?
1: Уже в перший рік незалежності України. Здається, у 1991-му. Я приїхав за стипендіальною програмою Академії мистецтв.
2: Чому? 1991 рік. Україна. Все валиться. Твориться щось не усім зрозуміле. А ви приїжджаєте сюди на стипендію.
1: Вроцлавська академія мистецтв налагодила співпрацю з Львівською академією мистецтв. І ми цілою групою приїхали сюди на місяць-півтора. Це була тривала стипендія. Ми працювали на склозаводі. Адже я також займався художнім склом. Це був мій перший приїзд. Потім я приїжджав багато-багато разів. Я був і в Криму, ще до його окупації. Їздив на відпочинок, на канікули, до друзів. Загалом я багато разів приїжджав в Україну. Але, здається, я розумію, до чого ви ведете.
2: А тепер почалася війна. Ви не боїтеся?
1: Річ ще й у тому, що в мене є родинні зв'язки з Україною. З боку батька частина родини походить зі Львова. Після Другої світової війни понад 20 наших родичів переїхали звідси до Вроцлава. А інша частина родини, з боку мами, теж має українське коріння. Вони із колишнього села Човгани, приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Львова. Мого дідуся звали Андрій Чекаловський. Потім вони переїхали. Моя мама народилася вже біля Ковеля на Волині. Вона також була змушена тікати під час волинських подій.
2: То ви маєте українське походження?
1: Теоретично, так. Я хочу знайти родину Чекаловських у тих місцях. Можливо, після війни це вдасться зробити, і тоді ми визначимо, чи ми родичі. У мене збереглися дуже старі документи. Я ще не впевнений, що йдеться саме про наш рід. Але дідусь часто розповідав, що колись Чекаловські були дуже впливовими людьми. І коли він це казав, всі над ним сміялися. А потім я знайшов документи, які свідчать, що під час Гадяцької унії, ще у 17 столітті, Ян і Теодор Чекаловські, українські селяни, за участь у боротьбі з татарами отримали шляхетство і увійшли до складу шляхти Речі Посполитої. Це був Гадяцький договір, домовленість між гетьманом Іваном Виговським. Тож були козаки і Річчю Посполитою. Тобто це була спроба створити Річ Посполиту трьох рівноправних народів. Це був шанс, останній шанс, я вважаю, який змарнували обидві сторони. Але саме тоді я й натрапив на ці свої ймовірні корені. Тепер мені ще потрібно це остаточно підтвердити. Якби це вдалося, це було б чудово.
2: Для вас ці українські корені важливі?
1: Якщо виявиться, що це справді так, на 100%, звісно, важливі.
2: Чому?
1: Якщо чесно, я був би щасливий, якби мав якомога більше різних коренів. З різних народів, різних культур. Я взагалі сприймаю світ так, що всі ми, люди, тварини, рослини, є однією великою родиною. Саме так. Навіть якщо подивитися з точки зору генетики, усе почалося від перших одноклітинних організмів. Це ніби дерево, яке розгалужується, але наші дуже-дуже далекі пра-пра-пра були одноклітинними. Тому я сприймаю світ як одну велику родину. Як і в будь-якій родині, є жорстокі люди, є злі, є добрі, є прекрасні. Ми часто завдаємо одне одному багато болю.
2: Ваш прадід жив у Львові.
1: Так.
2: Певний час жив. Ви дізналися про це лише тепер, чи знали давно?
1: Я знав, але в сім'ях часто так буває. Ви можете отримати Нобелівську премію, а ваші родичі в той час будуть розмовляти про завтрашні іменини тітки. І ніхто не цікавиться вами. А, так, ти отримав якусь нагороду. Я про те, що в сім'ях дуже часто не цінують належно своїх членів. Так само було і з моїм прадідом. Він спроєктував, бо був майстром будівельних робіт. І разом зі своєю командою звів гарний дім Франка. Будинок, у якому Іван Франко кілька років жив, а потім помер, і де нині працює музей.
2: І тепер у цьому місці відбулася ваша виставка.
1: Це не зовсім у самому будинку Франка. Виставка проходила в музеї Івана Франка поруч із його будинком. А за музеєм Івана Франка стоїть будинок Грушевського, який теж будував мій прадід. Я припускаю, що, мабуть, коли Грушевський побачив, як будується дім Франка, то сказав: «Покличте цього Марчина Заходного, нехай мені збудує дім». Ось так було. Відверто кажучи, це було моє відкриття. Якось раніше в родині ніхто цим не займався. Можливо, просто не було нагоди. За комуністичних часів приїхати до Львова було дуже непросто.
2: Як ви про це дізналися? Ви спеціально шукали інформацію?
1: Я знайшов у старому путівнику Львовом згадку про те, що проєктантом будинку Франка був Марчин Заходний. І почав досліджувати цю тему. Переломним став 2019 рік. Я приїхав сюди зі своїм другом Володимиром Топієм, художником, який вже не живе в Україні, та його партнеркою, перформеркою Марією Гойн. Ми прийшли до дому Франка, і він сказав, що я є прямим правнуком Марчина Заходного. Так, почалася співпраця з музеєм Івана Франка. Я передав музею фотографію прадіда, бо вони взагалі не мали його зображень. А ще ми з братом знайшли листування мого прадіда з Іваном Франком. Фактично, їхні візитні картки з короткими записками.
2: Про що вони писали один одному?
1: Ви будете розчаровані. Про гроші. Я не знаю, що відповідав Іван Франко, бо в нашій родині збереглися лише листи прадіда, а не відповіді Франка. Мій прадід постійно писав приблизно так: «Ми вже завершили головний вхід. Треба заплатити робітникам». Тобто це було звичайне робоче листування.
2: Іван Франко називав себе будівничим, який зводить золоті мости порозуміння між поляками і українцями. І тепер ви приїжджаєте до цього дому.
3: І зараз пан приїжджає в той дом
1: Так, це дуже дивне відчуття. Я й сам так почувався під час відкриття виставки.
2: І тепер уже ви будуєте мости між двома народами.
1: Але я не знаю стільки мов, скільки знав Іван Франко. Це справді було дуже зворушливо. Якось досі до кінця не можу все це усвідомити. Це було якось так. Ось дім Франка, ось мій прадід, ось моя виставка, ось війна, ось Грушевський, який сьогодні став ще важливішою постаттю, ніж був до війни, бо зараз його часто цитують. Для мене це теж було відкриттям. Заново пізнавати, ким був Іван Франко, бо раніше я ним так не цікавився. Ким був Михайло Грушевський. Мені здається, це взаємний процес.
2: Це частково наша спільна історія. І теж розуміння, хто є важливим для ваших сусідів.
1: Я вважаю, що загалом сусідство... Сусід має бути добрим. Кожен знає, якщо маєш поганого сусіда, це справжня мука, бо бачиш його щодня. Тому я дуже хочу добросусідських стосунків. Попри непросту історію моєї власної родини, бо, наприклад, моя мама не пам'ятала 2 тижнів свого життя, часу втечі з-під Ковеля до Любліна. Моя бабуся, котра бездоганно говорила українською, ніколи не хотіла розмовляти цією мовою, хіба що співала мені українські пісні.
2: Чому?
1: Бо вона мала глибоку травму. І водночас вона була одружена з русином, моїм дідусем. Усе це настільки заплутано, що тут справді потрібно розрубати цей гордіїв вузол. Бо саме такі історичні вузли й досі живлять ті політичні сили, про які ми говорили на початку, Конфедерацію польської корони та інші подібні середовища. Тема Волині постійно повертається. Взаємні образи, претензії. Вони підживлюють націоналістичні сили, націоналістичні партії і в Україні, і в Польщі. Це їхня пожива. Натомість хвиля солідарності після початку повномасштабної війни була для них поразкою. Те, що люди об'єдналися, бо вони не хочуть, щоб так було. Я ж переконаний, що ми повинні з усіх сил прагнути до взаєморозуміння. Зрештою, я щиро вірю в Україну. Вірю, що вона буде в Європейському Союзі, що я буду приїжджати швидкісним поїздом до Львова.
2: Без тривалого стояння на кордоні.
1: А потім пересяду і поїду автобаном до Одеси. Так, саме в це я вірю. Звісно, це буде непросто. Не знаю, чи я доживу до цього дня, але мені здається, що саме таким є природний шлях розвитку. Крім того, я спостерігаю в Україні неймовірне молоде покоління. Дуже розвинене, дієве. І якби з Україною щось сталося, це була б величезна втрата. Я мушу сказати, якби Росії все ж вдалося здолати Україну, це була б колосальна культурна втрата і для Європи. Я цього собі навіть не уявляю. Але залишаємося оптимістами.
2: Як ви думаєте, після всіх цих реакцій, після всього, що ви побачили, як нам жити в цьому новому, справді глобальному світі? З одного боку, розвиваються технології, медицина творить дива. Уявіть, люди з протезами можуть грати в баскетбол. Я можу розмовляти з будь-ким, хто перебуває, скажімо, в Австралії, на іншому кінці світу. А з іншого боку, це світ, в якому люди і далі воюють за землю своїх сусідів, за воду, вбивають мільйони людей. Як нам жити далі? Як ви, як митець, це бачите?
3: Як пан, як артиста, то віджі?
1: Насправді, в мене є таке спостереження. Єдиний рецепт – це постійно розширювати свій запас знань. Це рецепт для всіх людей у світі. Ми повинні переходити на нові рівні усвідомлення, щоб краще розуміти всі механізми. А щодо того, як нам жити – то подорожуючи різними країнами, а я досить багато мандрую, я помітив одну річ. Більшість людей загалом добре ставляться до інших людей. Більшість людей хоче мати роботу, сім'ю і спокійно жити. Я думаю, цього прагнуть приблизно 90% населення на світі. Проблема ж є із тою частиною людей, яка сіє ненависть, поширює пропаганду, свідомо налаштовує людей одне проти одного, протиставляє різні суспільні групи і класи. Тому, на мою думку, є лише один вихід. Ми повинні дуже швидко розвиватися. Це єдиний рецепт, і іншого немає. Бо коли ми будемо розуміти ці механізми, коли знатимемо, як усе працює, хто що говорить і чому говорить саме це, тоді ми зрозуміємо, хто на цьому заробляє, хто отримує вигоду, а хто програє. Що більше ми будемо знати, то менше будемо піддаватися на маніпуляції.
2: Дуже вам дякую. Дякую за цей рецепт. Дякую за цю розмову.
0: І дякую вам за те, що дивилися. Нагадаю, сьогодні в нашій студії був Яцек Заходний, митець із Вроцлава, який бачить і має свій рецепт, як ми маємо далі жити в нашому великому глобальному світі, тобто вчитися, розвиватися, опановувати технології, щоб більше розуміти і не дозволяти нами маніпулювати. А ще Яцек Заходний є оптимістом і вірить, що вже незабаром можна буде проїхати швидкісним потягом з Перемишля по Україні і на південь до Одещини, до українського Чорного моря, і що ця війна вже швидко завершиться. Це був проєкт «Європейці». Дивіться нас на Ютубі, підписуйтеся, ставте вподобайки і повертайтеся. За тиждень буде в нас новий цікавий гість.

0: 12-річна Варвара Чечина, 14-річний Артем Шелуха та 12-річний Олександр Новіков. Усі ці діти проживали на території правобережжя Херсонщини. І усі зникли ще на початку повномасштабної війни. Навіть попри те, що правобережжя Херсонщини вже давно деокуповане, інформації про зниклих діток так і немає. Можливо, хлопців та дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Саме тому я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати місце перебування зниклих. Варвара Чечина. Дівчинці зараз уже 12 років. У неї кругле обличчя та довге русяве волосся. Дитина проживала у місті Береслав. Артем Шелуха. Він зник у селищі Білозерка. Нещодавно хлопцю виповнилося 14 років. У нього овальне обличчя та темні очі. А це Олександр Новіков. У листопаді хлопцю має виповнитися 13 років. У нього овальне обличчя та коротке світло-русяве волосся. Хлопчик зник безпосередньо в обласному центрі, у місті Херсон. Можливо, зниклі діти перебувають і в Україні, але на тимчасово окупованих територіях. Відтак, важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Варвару, Артема чи Олександра, або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку ж війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальна. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість із них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
1: Сьогодні значна частина життя дітей проходить онлайн. Саме в інтернеті та соціальних мережах вони шукають підтримку, спілкування та визнання. На жаль, деякі люди свідомо шукають в соціальних мережах дітей, щоб завойовувати їхню довіру та віддалити від рідних. Поступово вони створюють у дитини відчуття особливого зв'язку, через що вона починає вірити, що ніхто інший не здатен зрозуміти її так добре, як незнайомець в інтернеті. Тому важливо контролювати не лише час у гаджетах, а насамперед будувати довірливі стосунки з дитиною. Якщо дитина довіряє батькам, вона сама розповість про підозрілі знайомства чи дивні пропозиції. Пам'ятайте, найкращий захист в інтернеті – це не тотальні заборони та страх, а відкрите і безпечне спілкування в родині.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
4: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік. Стрес.
10: Знову стиснилася.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: Ого, суперсил.
14: Перевог! Там сосиска відпад.
15: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Безлім соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
19: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
20: Діді Бет знову тут!
21: Ставки, кефи, каші, матчі, гейми, сети, топ-падач, футбол, баскет, бокс, хокей. Діді Бет завжди good games.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко йде з посади. Ще у понеділок в день він не збирався писати заяву, проте після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським змінив ці плани. Ім'я Руслана Кравченка згадується в контексті операції «Карфаген», у рамках якої антикорупційні органи затримали заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиву. Кравченко ж заперечує причетність до схеми сприяння кол-центрам, за от, власне, через яку його підлеглий отримав цю підозру. Але у п'ятницю в кабінеті Генерального прокурора України відбулися обшуки. Тимчасовою виконувачкою обов'язків генпрокурора має стати перша заступниця Марія Вдовиченко. Але обшуки також були і у неї. І, як стверджує народний депутат України Олексій Гончаренко, вона також написала заяву про звільнення. Хто буде керувати офісом Генерального прокурора? У які скандали потрапляли попередники Кравченка на цій посаді? Та що треба зробити для очищення репутації прокурора? Ну і головне питання, а що ж далі? Ми його ставимо у прямому ефірі в будні о 20.15, перепрошую. Вітаю всіх, моє ім'я Катерина Некреча, дякуємо всім нашим глядачам, всім, хто дивиться нас онлайн, в Ютубі, на каналі Еспресо, всім, хто дивиться нас в телевізійному ефірі, обов'язково підписуйтесь на нас в соцмережі, а, до речі, в коментарях під нашим відео в Ютубі ви можете ставити і свої запитання протягом ефіру, я особисто стежу за тим, що відбувається в чаті, і ці ваші запитання будемо також ставити в нашому ефірі. Тим більше стараємося поставити їх от цікавим відповідачам, цікавим експертам, які дійсно можуть нам розкрити очі на те, що відбувається, і разом шукаємо відповіді на питання головне, а що ж далі. Так от, президент України Володимир Зеленський планує направити подання про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка до Верховної Ради. Так має відбуватися за процедурою. Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами сьогодні, 8 вересня. Він пояснив, що напередодні зустрічався із Кравченком, із керівниками НАБУ і САП. І далі я процитую: «Впевнений, ви розумієте, про що говорили. В мене була достатньо довга зустріч з генпрокурором, він написав відповідну заяву, і подання буде направлено до Верховної Ради», так сказав Володимир Зеленський. Коментар щодо операції «Карфаген» президент дав аж на четверту добу після обшуків в офісі генерального прокурора, а також затримання заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП, от Сергія Кропиви, про якого ми з вами багато вже чули, та інших фігурантів, власне, в рамках цієї операції.

0: Карфаген. Напередодні ввечері от видання «Українська правда» повідомило про зустріч президента України Володимира Зеленського з генпрокурором Русланом Кравченком і керівником фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давидом Арахамією. І тут треба пояснити, що за законом про прокуратуру президент має внести до парламенту подання щодо звільнення генпрокурора, а Верховна Рада уже має винести це питання на голосування. Сьогодні факт зустрічі з Кравченком підтвердив Володимир Зеленський. Після розмови Руслан Кравченко фактично докорінно змінив плани щодо своєї роботи, тому що ще в день 7 вересня генпрокурор заявляв, що не збирається у відставку, він не винен. І якщо говорити про відставку, то це має рішення бути його команди, президента чи Верховної Ради. А увечері, вже після зустрічі з українським президентом, пан Кравченко написав у своєму Фейсбук наступне.
1: Подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Це політичне рішення, і я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною.
0: Ось маємо такі цитати, тобто розуміємо, що пан Кравченко, по-перше, він не є нині підозрюваним, це треба розуміти, так, хоча обшуки у нього проводилися на плівках, які в своєму розслідуванні опублікували НАБУ та САП, зокрема, там в Ютубі це відео є, так, там також немає там прямого вказання саме на Кравченка, є лише по батькові Андрійович, яке співпадає, є лише згадка про такого потужного, могутнього шефа, який має багато зв'язків і таке інше. Тому, власне, також маємо говорити і про те, а що ж в Генпрокуратурі буде далі, а коли, власне, буде ця відставка, і хто буде виконуючим обов'язки, чи як це має виглядати. Ну і головне питання, а що далі взагалі з цією системою, як глобально вона має бути очищена, хто це має робити. Ми зараз протягом ефіру все це будемо обговорювати. Наш перший гість в цьому ефірі Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Пане Сергію, добрий вечір.
2: Вітаю. Ну, давайте зразу я чітко окреслю, що я висловлю свою точку зору, не точку зору Офісу президента. Тому, якщо вам треба офіційна позиція, то це не від мене вона буде лунати, а від посадових осіб.
0: Добре, Сергію, я хотіла якраз у вас це уточнити. Я пам'ятаю ваше попереднє включення в наш ефір, ви це чітко підкреслюєте. Добре, тоді з громадянином Сергієм Лещенко поговоримо, але якщо ви, якщо мої питання будуть десь вам відгукуватися і ви зможете щось прокоментувати про певні факти, то будь ласка. Я хочу вас запитати от таку інформацію, чи подав уже, чи є у вас інформація Володимир Зеленський пропозицію про звільнення генпрокурора до парламенту?
2: У мене інформації немає, я не володію.
0: Поки невідомо. Ну, але чули від президента, що це планується та зробити. Хочеться тоді особистої вашої точки зору? Ну, ви все одно працюєте так чи інак в Офісі президента України, тому ви, як громадянин, знаєте більше якоїсь інформації.
2: Я працюю, чуєте мене?
0: Я вас чую.
2: Позаштатний радник.
0: Позаштатний радник Офісу президента України. Ви так чи інак ближче до президента і до всіх цих процесів, ніж я, ніж наші глядачі. Тому цікаво через вашу призму сприйняття почути вашу думку. Як вам взагалі це розслідування НАБУ та САП, Карфаген? Чи дивилися ви його про роль, власне, Кропивий, про от Музу, так, і все, що ми як суспільство почули? Вам особисто, як було це чути, це дивитися?
2: Моя особиста точка зору, що антикорупційні органи ефективно виконують свою роботу. І я радий, що був депутатам, який входив в комітет Верховної Ради в минулому скликанні, який створив ці антикорупційні органи. Нас було 1,5 депутатів, які, попри весь хейт, ненависть, інформаційні замовні кампанії, попри тиск, захистили НАБУ, захистили САП, захистили антикорупційний суд. Ми створили ці органи. Вся законодавча база по НАБУ, САП і антикорупційному суду створена нами. 15 людей, членів антикорупційного комітету. І, на жаль, тодішній президент наш Порошенко не підтримував це завзяття, і він провів спецоперацію, щоб зняти тодішнього керівника комітету Єгора Соболєва, коли він долучив до нашого комітету юриста компанії «Рошен», який нарушив баланс голосів, і тоді Соболєва зняли, і це суттєво уповільнило антикорупційну реформу. Тобто Підсумовуючи сказане, я вважаю, що антикорупційні органи – це здобуток України. Я вважаю, що корупція – це не український винахід, вона є скрізь у світі, а країни відрізняють тільки те, якою є реакція і ставлення до корупції. Якщо корупція покривається, якщо викривачів б'ють, саджають в тюрми, вбивають, то це диктатура. Якщо корупцію викривають і потім летять голови, то це демократична країна. І Україна знаходиться в таборі демократичних держав. Тому я цьому радію і вважаю, що нам всім пощастило, що в нас є антикорупційні органи.
0: Так, пане Сергію, тут нагадаю, ви ж також були народним депутатом України, обрані якраз від блока Петра Порошенка. Так, просто ремарка.
2: Як добре... Я був обраний... Ви даєте мені говорити, чи ви будете...
0: Так, я просто це підкреслю як факт вашої біографії, тому що розумію, що не всі наші глядачі це можуть пам'ятати.
2: Я обраний був народом України, а не Петром Порошенком.
0: Я був обраний
2: як позапартійний народний депутат. Позапартійний.
0: Так.
2: І я не належав до жодної політичної партії, окрім партії Демократичний Альянс, за все своє життя. Тому те, що люди обираються за партійними списками, у нас тоді в партійному списку були члени 8 партій, і кілька сот позапартійних громадян.
0: Пане Сергію, так, хочеться уточнити, це факт з біографії, і дякую, що ви уточнили, хто саме за що голосував. Хочеться у вас, і насправді, як ремарка також, ну добре, що минулого року, минулого літа, напевно, сталися картонкові протести, і все ж таки повноваження НАБУ та САП не вдалося там зрізати, що їхня діяльність продовжується. І за останній рік ми багато таких розслідувань побачили, що, правда, дійсно, судових вироків ще немає, це важливий момент. Хочеться у вас уточнити щодо термінів. Ви, тим більше, як і журналісти, як народний депутат в колишньому, і зараз, як громадянин, який коментує ці теми, ось дивіться, оце розслідування «Карфаген», воно було опубліковано 5 вересня. Ще 7 вересня Руслан Кравченко говорив, що не буде йти з цієї посади, він не винен, і от лише там президент, парламент чи його колеги можуть там йому сказати, що він має йти з посади. Після зустрічі з президентом вчора ввечері це змінилося. От на вашу думку, чи взагалі в таких ситуаціях очільник органу такого, так, от як тут генпрокурор, чи має він нести політичну відповідальність одразу? Чи має бути це миттєва реакція написання заяви на звільнення? Тому що він або знав про ці схеми і нічого з цим не робив, і брав в них участь, або не знав про ці схеми, що також свідчить про непрофесіоналізм, що під його носом таке робиться, а він не знає. На вашу думку, чи не заповільна така реакція, що аж президент мав довго з ним говорити для того, щоб пан Кравченко все ж таки написав таку заяву?
2: Так, давайте. По-перше, ви пишете знову радник Офісу Президента про викриття корупції. Я в цьому ефірі не представляю жодної точки зору Офісу Президента. Я представляю свою позицію як громадянин. Якщо вам не цікава моя позиція,
0: зараз заберемо цей титр
2: Офісу Президента, то тоді вам треба звертатися в Офіс Президента до посадових осіб, щоб вони щось коментували з цього приводу. Що стосується мого особистого ставлення, то це ганебна ситуація, і генеральний прокурор не може в такий спосіб бути або співучасником з одного боку, або з іншого боку бути в невіданні того, що відбувається в його, скажімо так, посадовому оточенні. І, звичайно, реакція на це має бути швидкою і однозначною. Це відставка. І в даному випадку пану Кравченку треба було брати приклад з пана Костіна, попереднього генпрокурора, який взяв на себе миттєво політичну відповідальність за ситуацію з прокурорами, які отримували інвалідності, пам'ятаєте, здається, в Хмельницькому МСЕК, там була така керівниця, яка була теж під слідством, і пан Костін сказав, я до цього взагалі не причетний, жодного стосунку не маю, але я беру політичну відповідальність і подаю прохання про відставку. І пан Костін гідно пішов, отримав, власне кажучи, нормальне продовження своєї кар'єри, став послом України в Нідерландах, тому що він є фаховий юрист, який потрібен на цьому напрямку, тому що в Нідерландах він представляє інтереси України, в тому числі в міжнародних судових юрисдикціях, щоб отримати справедливий вирок і міжнародних судів. Отак треба було діяти пану Кравченку. Це моя особиста точка зору.
0: Так, ви це підкреслюєте. Загалом
2: нам в Україні, моя точка зору, нам в Україні з генпрокурорами дуже рідко щастить. У нас були ганебні випадки, коли генпрокурорів призначали без юридичної освіти, і під це спеціально Порошенко міняв парламент, щоб свого кума посадити. І потім ця людина
0: закривала. Пане Сергію, ви згадуєте про Порошенка вже вдруге, але він був давно при владі. Давайте з 2019 року в Офісі Президента. Я вас чую, я прошу вас також почути мене.
2: Я ж громадянин України.
0: Колега-журналіст. Ви як колега-журналіст також маєте розуміти, що я маю ставити запитання в програмі.
2: Я закінчу свою точку зору. Можна або ви будете говорити з собою,
0: Давайте коротко, у мене ще цікаве питання для вас.
2: Тоді мені не треба бути в цьому ефірі. і ви самі з собою говорите, і я не беру участь в ефірі. Або ви вислуховуєте мою повну відповідь, і тоді ми спілкуємося.
0: Це має бути діалог. Будь ласка, договоріться.
2: Я представляю самого себе, а не Офіс Президента. Так от, я стверджую, що ганебна практика призначень генпрокурорів, вона тягнеться з далекого минулого. І Пшонка такий самий був саботильник Януковича, який став генпрокурором. І Луценко саботильник Порошенка, який справу по вишкам Бойка просто продав. Ви знаєте, що в нас Бойка досі сидить в парламенті.
0: Пане Сергію,
2: сидить на справі.
0: Ми не маємо часу, тільки, на жаль, вислуховувати,
2: я
0: знаєте, за всю історію України. Ми сьогодні будемо говорити
2: України.
0: І згадувати різних прокурорів. Пане Сергію, я вас дуже прошу. Як колишній журналіст. Як колишній журналіст маєте зрозуміти, що має звучати питання, і ви зараз виводите нас зовсім в іншу тему.
2: Або ви мене будете дослуховувати, або ви мене не кличете в ефіри більше.
0: Пане
2: тому
0: Сергій.
2: Що мені ефіри, де ви будете мені розказувати, де я маю зупинитися, в таких ефірах є участь не беру.
0: Я хочу вам
2: тому,
0: поставити уточнення.
2: Або ви мене дослуховуєте, або ви спілкуєтесь самі з собою. Отже, я закінчую свою точку зору.
0: 20 секунд,
2: попри те, що ваш канал належить однопартійцю Порошенка, я скажу в цьому ефірі, що ганебна практика призначення кумів і саботильників президентів була при Порошенку. І Луценко став таким ганебним прикладом. Більше того, без вищої юридичної освіти. І Кравченка понесе свою відповідальність за все, що він робив, якщо він вчиняв злочини, набув ручить йому підозру, він піде під суд і буде та відповідати. А я гордий тим, що ви створили антикорупційні органи, які будуть це робити.
0: Так, антикорупційні органи, їм вже 10 років. Вони створені були дещо раніше.
2: Створені були в 2014 році, коли створений був НАК парламент, в якому я працював 5 років, саме мій комітет, в якому я був всі 5 років, захистив і створив ці антикорупційні органи.
0: Так,
2: спочатку
0: так.
2: Створив, потім
0: захистив. Пане Сергію, дозвольте уточнити, я, і що ви думаєте про таку думку? Ось чому ж не одразу пан Кравченко написав заяву? Є думка заступниці виконавчого директора Центру протидії корупції Олени Щербан, що Кравченка, український президент, був готовий звільняти ще раніше, але генпрокурор мав таку підтримку від народних депутатів, зокрема від пана Арахамії, і тому він відчував, що ось є у нього такий певний та імунітет, можливо. Та? А для депутатів він, і, власне, там згадує вона прізвище Арахамії, знову ж таки, він був хорошою кандидатурою, тому що він був гарантом їхньої безпеки. Що ви думаєте про таку думку?
2: Я перший раз цю думку чую, і ця думка мене не стосується ніяк. У людини є така точка зору, нехай вона її транслює. У мене немає жодної інформації, чому він написав заяву зараз, а не пізніше, які в нього стосунки з Арахамією і так далі. Будь ласка, запрошуйте цю людину, нехай вона коментує.
0: Так, пане Сергію, я вас запитую якраз як громадянина, тому що колись-то в Україні будуть вибори, і ми з вами підемо на виборчі дільниці і будемо голосувати за ті чи інші політичні партії, за тих чи інших депутатів,
2: вибори,
0: і тому це важливо.
2: Війну. Для того, щоб були вибори, треба в країні, щоб закінчилась війна.
0: Безумовно.
2: Під час виборів не буде в нас, під час війни не буде виборів.
0: Ви згадуєте про те, як і згадали такий екскурс в історію був, як змінювалися антикорупційні органи, що вони взагалі з'явилися. На вашу думку, от ви кажете, ганебна практика призначати там кумів, там соботильників, ви сказали, ну щось таке, да? Тобто якихось своїх людей, умовно кажучи. На вашу думку, чи взагалі призначати генерального прокурора це якби нормальна практика? В тому сенсі, чому немає конкурсу? От, наприклад, сам же пан Кравченко, він брав участь там в конкурсах до НАБУ та САП, але не пройшов. Так? Чи не має бути в якихось також конкурсів для того, щоб людина чесно була, виграла їх, доброчесна була, щоб це було публічно, а не щоб її призначав там президент і Рада підтримувала це, наприклад. Тому що вже навіть за каденції Володимира Зеленського з 2019 року вже там кілька, зараз взагалі останній рік, так багато корупційних таких от навіть розслідувань НАБУ та САП або журналістських розслідувань. Тобто, здається, що дійсно є такий певний запит у громадськості на те, щоб більш прозорою була система і призначень, і конкурсів. Чи ви, як громадянин, підтримували би таку ідею, щоб дійсно посада генпрокурора була саме за обранням через відкритий прозорий конкурс?
2: Повідомляю вам, що коли я був депутатом парламенту, я і група депутатів-антикорупціонерів подавали законопроект про призначення генпрокурора на конкурсі. Президент Порошенко цей законопроект блокував. Він не був ухвалений в нашому парламенті. Тому не перебивати мене зараз.
0: Зараз інший парламент. Давайте про сьогодення.
2: Зараз інший парламент. Запитуйте в інших депутатів нинішнього скликання, як вони вважають за потрібне призначати генпрокурора. Я в своєму скликанні парламенту минулому подавав такий законопроект, який був заблокований президентом Порошенка. Моя відповідь така.
0: Зараз інший президент, можливо, монобільшість у цього іншого президента підтримала би таку ідею?
2: Запитайте депутатів цього скликання. Я не входжу до цього скликання.
0: Ну, зараз би ви повернулися до цієї ідеї, як громадянин, та, от, власне, що це досі потрібно Україні?
2: Я висловив ще тоді. Ще тоді я цю позицію, як громадянин, висловлював, подаючи такий законопроект. Моя позиція незмінна. Будь ласка, звертайтесь до депутатів нинішнього скликання, що вони про це думають.
0: Пане Сергій, ви думаєте, що є певний тут інтерес, можливо, у політичних фігур, у депутатів, у кого завгодно, хто вирішує ці питання, для того, щоб не ініціювати цю історію? Можливо, комусь, певним групам якраз вигідно, щоб така кандидатура призначалася, а не обиралася на прозорому, під час прозорого, власне, відбору на конкурсі?
2: Ну, давайте, ви теж не вносите питання, що конкурс – це панацея. У нас на конкурсі призначалося багато посадових осіб, які потім виявилися ні на що не спроможними. Згадайте, як у нас керівників Національного агентства запобігання корупції на конкурсах обирали, і потім там спочатку 5 їх було, потім там одного обирали, все це було чисто формальності пшик. Потім у нас на конкурсі обирали керівника Бюро економічної безпеки, вже рік людина на посаді. Сказати, що в нас зникла злочинність в частині податкових злочинів, я думаю, що ні ви, ні я цього не можемо. Тому конкурс – це не відповідь на питання, як побороти корупцію, але це додає прозорості. З цим я повторюся згодний. Я був тим, хто про це подавав законопроекти, ще коли це не було трендом. А загалом, що стосується практик нинішнього парламенту, то ставте запитання депутатам нинішнього скликання. Вони мають таку функцію, на відміну від мене.
0: Так,
2: приймати такі рішення.
0: Ви на початку, наскільки я почула, ви, в принципі, так сказали, що добре працюють антикорупційні органи, НАБУ та САП, що вони займаються таким розслідуванням. Тобто, якби і на посаду генпрокурора, і його там заступників, да, прокурорів в генпрокуратурі призначали таким чином, як це відбувається в НАБУ, це було би позитивним сигналом, я так розумію. Тобто ви би схвально до цього, як громадянин, поставилися б?
2: Як громадянин, я свою позицію висловив під час роботи депутатом 8-го скликання 14-19 років, подавши законопроект на цю тему.
0: Дякую.
2: Який стосувався обрання генпрокурора на конкурсі.
0: Дякую.
2: Чому президент Порошенко це заблокував, запитайте Порошенка.
0: Так, і чому Володимир Зеленський це не ініціює? Ми можемо запитати лише Володимира Зеленського, не у вас.
2: Я не депутат нинішнього скликання, тому я не можу цю тему коментувати. Попередньому скликанні я свою позицію висловив.
0: Дякую. Так, радник Офісу Президента чи позаштатний радник Офісу Президента України?
2: Я позаштатний радник Офісу Президента. У мене немає робочого місця, немає обліку відпрацьованого часу, немає зарплати.
0: Угу. Пане
2: Сергію, це, власне кажучи, діяльність громадська.
0: Ну, я вам бажаю, щоб все склалося, як би ви того хотіли, якщо вам треба робоче місце, щоб воно з'явилося. Принаймні, Сергій Лещенко був сьогодні нашим гостем, позаштатний радник Офісу Президента України, але нам коментував усі ці теми як громадянин України. Нагадаю, в колишньому народний депутат також України, який прийшов не від партії, та, але був в блоку Петра Порошенка. Так, у нас далі є багато цікавого, як і обіцяла. І ось пан Сергій, до речі, почав згадувати там певні прізвища називати. Ну і ми вирішили насправді також поговорити про те, якими були генеральні прокурори. І от пан Руслан Кравченко, четвертий генеральний прокурор, призначений за каденції президента України Володимира Зеленського, тобто з 2019 року. Його попередники йшли з посади після звинувачень у відсутності результатів, недостатній боротьбі зі зрадниками, а також після корупційних скандалів. Моя колега Юлія Дмитришин зараз на зв'язку, і вона нагадає, кого і за що звільнили з офісу генпрокурора. Юлю, вітаю, передаю слово тобі.
3: Катю, вітаю. Володимир Зеленський є президентом вже 7 років, і протягом цього часу посаду генерального прокурора очолювало 4 посадовців, двоє з яких були звільнені на тлі корупційних скандалів. Чинний генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про свою відставку 7 вересня у своєму телеграм-каналі, і, власне, після антикорупційної операції НАБУ і САП «Карфаген». Розслідувачі викрили злочинну організацію, яка сприяла шахрайським кол-центрам. І за інформацією антикорупційних органів, керівником організації був Сергій Крупива, заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва в Офісі генерального прокурора. Як заявив прокурор САП, Сергій Крупива діяв за повної підтримки генпрокурора Руслана Кравченка. Натомість сам Кравченко стверджує, що він не був залучений до цієї організації і, відповідно, не використовував свої повноваження для її діяльності. До речі, заяву Кравченка про відставку вже прокоментували у Єврокомісії. Там зазначили, що зазвичай вони не коментують якісь окремі випадки, але тут Європейський Союз дотримується політики нульової терпимості до корупції, і боротьба з корупцією є ключовою вимогою для будь-якої країни, яка претендує стати членом Європейського Союзу. Наразі я пропоную згадати й попередників Руслана Кравченка на цій посаді. Першим генпрокурором на каденції президента Зеленського був Руслан Рябошапка. Він очолив офіс генпрокурора у серпні 2019 року, і під час президентських виборів він був радником Зеленського з правоохоронної та антикорупційної політики, а до цього працював у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Але вже у березні 2020 року пішов у відставку, і Володимир Зеленський тоді заявляв, що Руслан Рябошапка не досяг результатів на своїй посаді. Зокрема, йому закидали, що він не розслідує справ щодо топ-корупціонерів. І натомість Рябошапка відповідав, що покарання топ-корупціонерів має займатися НАБУ і САП, а він на них впливу ніякого не має. Зараз Руслан Рябошапка є партнером адвокатської компанії «Азонс». Другою генпрокуроркою стала Ірина Венедіктова, перша жінка в історії України, до речі, на цій посаді. І Венедіктова була експерткою з правових питань у передвиборчій кампанії Зеленського. Згодом вона прийшла до Верховної Ради за списком «Слуги народу», але на початку 2020 року вона вирішує припинити свої депутатські повноваження за власним бажанням, і в березні того року Володимир Зеленський призначає її генеральною прокуроркою. Її ж звільнення пов'язане з масовим відстороненням посадовців через викриття колабораціонізму у державних органах у липні 2022 року. У Офісі президента тоді пояснювали, що генпрокурорка недостатньо працювала над очищенням свого відомства від колаборантів і державних зрадників. Натомість сама Венедіктова сказала, що Київ не є окупована територія, тому колаборантів в її офісі не було. А у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив її посолкою у Швейцарії. Третім генпрокурором став Андрій Костін. Він обійняв цю посаду 28 липня 2022 року, а у жовтні 2024 року написав заяву на звільнення. Це сталося у зв'язку із викриттям 50 прокурорів у Хмельницькій області, які нелегально, незаконно оформили собі інвалідність. І у квітні 2025 року Зеленський призначив Костіна послом у Нідерландах. Натомість у мене вже все. Це вся інформація, яку мені вдалося зібрати. Катю, передаю тобі слово.
4: Юлю, дякую. І далі ми от поговоримо про те, що головний фігурант операції НАБУ і САП, Карфаген Сергій Крупував, потрапив до офісу генерального прокурора одразу на керівну посаду. Це сталося влітку 2022 року. Це призначення відбулося без конкурсу, бо тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова визначила, що Крупова матиме статус державного службовця, а не прокурора. На час воєнного стану Верховна Рада дозволила призначати працівників на такі посади без конкурсного відбору. А вже в липні минулого року був ухвалений законопроєкт, який дозволив призначати без конкурсу прокурорів в офіс генерального прокурора та в регіональні прокуратури. Далі ж ми будемо говорити з нашим наступним гостем. Це Віктор Чумак, колишній заступник генпрокурора, народний депутат України 7-8 скликання. Пане Вікторе, я вітаю вас.
5: Добрий вечір, слава Україні.
4: Героям слава. Я так коротко вашу біографію, яка стосується цієї теми, що з 11 вересня 2019 року ви головний військовий прокурор України, з 4 січня 2020 року заступник генерального прокурора України Руслана Рябошапки, з 6 березня виконувач обов'язків генпрокурора 2020 року, але от до 17 березня ви були лише на цій посаді, адже саме тоді парламент і призначив Ірину Венедіктову генпрокурором. Ми от щойно з Сергієм Лещенком говорили, як з громадянином України, але згадували ще минуле його, в тому числі, депутатство. І ось пан Сергій каже, він був депутатом, він тоді подавав законопроєкт, який завернув Порошенко, для того, щоб все-таки конкурс відбувався на таку посаду генеральним прокурором. На вашу думку, але вже минулі роки, відколи є монобільшість, є президент Зеленський, в тому числі. На вашу думку, все ж таки те, що на таку важливу посаду, от немає тут реформи, та, і людина призначається все ж таки там президентом, і за це голосує парламент, але немає такого конкурсу, якби це, наприклад, як це виглядає в НАБУ, про що це може свідчити? Чи це є інтереси певних політичних груп, наприклад, та? Чи це просто руки до цього не дійшли?
6: Перше, по Лещенку і про законопроект щодо конкурсу. Це ми подавали разом. У 2016 році такий законопроект був поданий мною, Лещенка, там, по-моєму, Заліщук Світлана, Наєм, Наталія Новак, Павло Мрізаненко. Нашою групою було поданий такий законопроект щодо конкурсного відбору на посаду генерального прокурора. Ну, тоді його навіть ніхто не розглядав, тому що ніхто не хотів. Тепер друге питання, про яке ви говорите, про призначення, порядок призначення генерального прокурора. Порядок призначення виписаний в Конституції. І по Конституції він, прокурор, призначається, звільняється за поданням президента Верховної Ради України. От. Посада ця політична, посада дуже вагома. Тому в 96-му році, коли виписували Конституцію, в принципі, ніхто не думав про те, що з прокурорами от будуть такі величезні проблеми. Тому що перший прокурор Віктор Шишкін, який був, була людина високоморальна, була людина високопрофесійна. І навіть думки не можна було, що на цю посаду може прийти хтось такий, після якого або щодо якого можуть бути відкриті провадження і звинувачення у корупції. Ну, допоки не прийшов Піскун. І там, коли не сталися проблеми з купівлею домиків на Лазурному узбережжі. От, і тоді вже виникли якісь питання. Тому, в принципі, ця, вроді би, як посада, вона була з запобіжниками. Її призначення і звільнення було з запобіжниками. Тобто це не особисто вибір президента, а президенту треба було вже узгодити це з представницькою владою, законодавчою владою, з парламентом. Да? І парламент міг відхилити особу, яка, в принципі, ну, була, скажімо так, одіозна, яка була недоброчесною, яка мала складні стосунки з цим же самим парламентом. Тобто, вроді би, це як була там система стримання і противаг. Але вже коли стали в парламенті, стали збивати парламенти під більшість під президентів, окремих президентів, тому що раніше у нас парламенти більш були суб'єктні, і, в принципі, з президентами вели певний діалог. Але потім вже, от починаючи з 2014 року, коли президентом став Порошенка, там менш суб'єктність парламенту, тому що, в принципі, ви мене чуєте, що з мене
4: пропало? Так, чую. І котика вашого бачимо, до речі, за вами.
6: А, ну, вибачайте, вона в мене зірка
4: це,
6: екрану.
4: Це прикрашає, тільки прикрашає наш ефір.
6: Вибачайте, я її не можу її зупинити, тому що вона буде мяукати, кричати і рватися. Тому краще, щоб була сиділа там ззаді і мене заважала.
4: Читаючи такі новини, ми її можемо зрозуміти, тому...
6: Так, коротше, і от, розумієте, і от з того часу, в принципі, більше навіть раніше завжди всі президенти шукали свого, так би мовити, в лапках свого генпрокурора. Чому? Тому що вся українська правоохоронна система, вона заточена була і до сих пір заточена, крім НАБУ і САП, я про це окремо скажу. Вона заточена була на дві головних задачі по відношенню до правлячої політичної групи людей. Я не називаю її елітою, я кажу правляча політична група, там партія, президент і таке інше. Да? Правляча політична група людей. Вона була заточена під дві задачі для них. Це стримування політичних опонентів, коли вся правоохоронна система, а на вершині цієї пірамідки правоохоронної системи стоїть прокуратура, може в будь-який час політичного опонента осадити через там кримінальне провадження по відношенню до там найближчих родичів, проведення певних кримінально-правових заходів по відношенню до самого політичного опоненту і таке інше. Або, тому що в нас дуже сильне переплетіння політики і бізнесу, або щодо, ну, я би так сказав, боротьби, ну, незаконної боротьби і, скажімо так, неконкурентної боротьби з бізнесовими конкурентами. От це була дві головні задачі нашої правоохоронної системи. Вона більше нічого. Ну, якщо говорити про якийсь там захист прав і інтересів громадян, то це відбувалося дуже рідко і теж тільки в випадках, які були дуже гучні. От. От вона під це заточувалась. Тому у нас кожна, в принципі, група правоохоронців мала свої завдання, мала свої сфери впливу, там, наприклад, там, я не знаю, ну от зараз про кол-центри йдуть, але кол-центр це остання, скажімо так, остання тема, але ж були там наркоторгівля, проституція, відповідала там частина Нацполу і прокуратура, частина СБУ і прокуратури, і таке інше, митниця, контрабанда, і все це розподілялося між різними групами правоохоронців, в тому числі прокурорів. Але створення НАБУ і САП, створення НАБУ особливо в 2014 році, коли, в принципі, для того, щоб обрати голову НАБУ, прийшлося проводити конкурс, і цей конкурс дуже сильно злякав Петра Олексійовича Порошенка. Дуже сильно злякав, тому що, в принципі, він втрачав інструмент призначення, звільнення. От політики втратили на НАБУ інструмент тиску адміністративного на керівника НАБУ. Щоб його призначити, аби його звільнити, в них немає цього інструменту. Президента немає цього інструменту. І він дуже тоді сильно налякав Петра Олексійовича Порошенка, і тоді, в принципі, почалася боротьба за конкурс. Не за призначення вже когось, а за призначення за конкурс. Ну, наприклад, зірвали перший конкурс на ЗК. Призначили на 3 осіб замість необхідних хоча б 4 для того, щоб ці особи там обрали між собою голову на ЗК. Призначили в 16-му році, 16-му році 3 осіб на ЗК, і там через те, що один потім вийшов, це який я був, тож я не міг піти туди, тому що це зразу робилося, орган робило нелегітимно. Перезапис на ЗК відбувся набагато пізніше. От. Потім була боротьба вже за, скажімо, не просто конкурси, а вже правила проведення конкурсів. Скільки буде там представників України, а скільки буде представників наших партнерів. Чи будуть вони мати вирішальний голос, чи ні. І от саме боротьба за конкурсні умови, за того, кого провести в цей конкурс, стала просто визначальною, коли стало таке питання щодо визначення людей, там, наприклад, там, на ДПС, на цього, на, в НАЗК, в Національне антикорупційне бюро. Ви пам'ятаєте, що туди хтось приводив лижника в комісію там італійського?
4: Пане Вікторе, тобто ви говорите про те, по суті, да, що і був певний страх втратити контроль над такими важливими органами, це і ви згадали про потоки. Ну, якщо ми запитаємо, вийдемо на вулицю до людей, то ну, та всі скажуть, знаєте, як в народі, що хто кришує, то зрозуміло, як правоохоронці. І тут в цій справі Карфаген, це також наочно видно. У мене до вас таке питання, який, от у нас є ще 2 хвилини, але що далі робити, як реформувати цю систему, чи як через детектори брехні призначити на цю посаду там того ж генпрокурора, чесну людину, як далі діяти і під час воєнного стану для того, щоб наступні генеральні прокурори, ну вони просто контролювали, що відбувається, і чесно працювали в інтересах українського народу?
6: Ну, дивіться, я скажу дуже непопулярну річ. Я скажу так, що, в принципі, як тимчасові заходи покращення роботи системи, треба запроваджувати конкурси. Це абсолютно точно. В самій системі. Це абсолютно точно. Конкурси – це абсолютно точно. Але це не вирішує повністю питання, тому що питання стоїть не про те, яка погана система, а яка погана система влади в цілому політичної. Тому що політична влада в нас базується на негативному відборі. От в чому величезна проблема. Бо саме політична влада базується на негативному відборі, куди проходять не найкращі за меритократичними принципами, а або свої, або люди, які купують навіть у виборці свої посади на ці в цій владі. І от тут, розумієте, тут вже залежить все від громадян. І наскільки громадян свідомо буде робити політичний вибір свій. Президента, свого депутата, депутата місцевої влади. І якщо ми навчимося вибирати меритократів, тобто людей, які опираються на реальні цінності, які є доброчесними, які дуже серйозно там відносяться до своєї власної репутації, тоді вже не буде цієї проблеми, тому що вони самі будуть контролювати призначення таких же самих меритократів в систему правоохорони. Тому що в будь-якому разі, будуть, якщо це будуть не меритократи, а їх антонім, да, там, скажімо, а їх протилежність – какістократи, тобто самий негативний вибір, да, то вони будуть і тягнути за собою таких і в правоохоронну систему, і в органи виконавчої влади, і в будь-які інші, і в судові. От. Тому, в принципі, питання глобальне стоїть – навчитися обирати нам.
4: Навчитися обирати, про... коли будуть вибори, пане Вікторе, зараз це не на часі.
6: Питання в тому, що ось ця вся система і Кравченка, і все інше. Кравченка, до речі, ви там сказали, це ви про ПВУ сказали, да. Це продукт цієї системи за 30 років, розумієте? Це не просто він з'явився з нікуди, він не є там чимось окремим вакуумі, тому що вакууму влади не буде. Влада якраз заповнювала це своїми людьми. І от вона заповнювала саме такими людьми. А Рибошапку і Чумака зняли за те, що, в принципі, за 6 місяців, які там були Руслан Рибошапка і Чумак в прокуратурі, ми зуміли звільнити 708 прокурорів, які не могли пояснити, звідки в їх бабусі дідусей БМВ і Ауді.
4: Угу. Дякуємо вам, пане Вікторе, дякуємо за вашу думку. Віктор Чумак, колишній заступник генпрокурора, народний депутат України 7-8 скликання, поділився своїм досвідом і своїми рецептами. Далі ж до ефіру запрошуємо Мартину Богуславу. Славиться, голова антикорупційного центру «Межа». Мартина, добрий вечір. Ще так, тоді, поки ми зараз підключаємо пані Мартину, ось є інформація, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко готував атаку на антикорупційні органи до того, як написав заяву про відставку. Про це стверджує видання «Українська правда». За інформацією УП, вранці, в понеділок, 7 вересня, органи прокуратури отримали розпорядження систематизувати всі наявні матеріали щодо НАБУ і САП. Це могло бути ознакою того, що генпрокурор планував контратакувати антикорупційні органи, так припускають журналісти, наголошую. Також під час обшуків першої заступниці Кравченка Марії Вдовиченко ви знайшли матеріали, які свідчать про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими. У своїй статті УП також повідомила з посиланням на джерела антикорупційних органах, що представники Офісу Генерального прокурора могли отримувати приблизно 7 тисяч доларів щомісяця з кожного кол-центру, якщо під прикриттям з ОПГ працювали ОГП, припрошую, працювало бодай 100 кол-центрів. Це вже 700 тисяч доларів нелегального доходу на місяць. Тож, Мартина Богуславець, наша наступна гостя. Вітаю, добрий вечір. Мартино, щодо цієї інформації від журналістів «Української правди», що генпрокурор міг готуватися та певну таку атаку на антикорупційні органи, чи у вас є така інформація, чи ви це підтверджуєте, чи схоже це на правду?
7: Це не потрібно навіть слухати журналістів, антикорупційних активістів. Це на 101% є правдою, бо варто просто послухати останні заяви керівництва Національного антикорупційного бюро та САП, які безпосередньо говорять, що вони знають, зрозуміло, що в них найкращі джерела витоків якихось правоохоронних органів, що на них така атака готується. Ба більше, в мене особисто є багато знайомих серед детективів НАБУ, які говорять про те, що за останній рік проти великої кількості з них також відкривалися насправді кримінальні справи, піднімалися старі кримінальні справи. Просто це не було так гучно, про це так всі голосно не говорили, але піднімалися і справи з боку СБУ, якісь придумані штучні зв'язки, і справи з боку ДБР за колишні ДТП. Все це робиться, аби, знаєте, як це називається, смерть 10 порізами, ми це так називаємо, висмикувати по одному детективу, висмикувати по прокурору, таким чином блокувати роботу. Найгірше, що зараз буде відбуватися наступне. Так, заблокована зараз, можливо, якась атака з боку Офісу Генерального прокурора, яка планувалася, бо з останньої інформації, яка відома, то сьогодні, ми так розуміємо, підозру вже отримала і сама Вдовиченко на руки. Я так розумію, що чекаємо офіційне підтвердження цієї інформації. І я думаю, що заяву написав Кравченко із наших джерел не просто так. І я думаю, що найближчим часом буде публікація другої частини плівок НАБУ. І фактично Банкова і влада хоче, аби в них діючий генпрокурор не отримав підозри, тому що десенько хочуть його зараз позбутися, щоб це вже був, мовляв, який екс там генпрокурор. Але, друзі мої, найгірша атака на антикорупційну інфраструктуру, вона ще попереду. І все це буде відбуватися не з боку генпрокуратури, а з боку СБУ. А от з боку СБУ в них там все класно, ніхто з СБУ не звільнений. І пан Поклад, який зараз є фактично і керує насправді негласно власно СБУ. Справа в тому, що атака буде спрямована на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на пана Олександра Клименка. Про це вже Клименко говорить теж публічно. Що буде відбуватися? Увага! Міндічі, Чернишови, Мудрі. Будь-які всі ці справи, ми бачимо от цей кейс абсолютно ганебний, Генпрокуратури, все це ми бачимо виключно тому, що дуже добре працює спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ. Але без САП, без цієї антикорупційної прокуратури, ми б не чули би цих справ в суді, ці справи би до суду не доходили, всі ці прокурори не читали би абсолютно ганебних, жахливих плівок, які ми слухали. От і все. Влада дуже добре розуміє, що тут треба просто хакнути НАБУ, точніше хакнути САП, і ланцюжок розірветься. А що буде? В липні 27-го року, відповідно до закону, закінчується офіційний строк повноважень Олександра Клименка. Це діючий керівник САП. Ми розуміємо, що якщо він знову подасться на конкурс, він його точно переможе. Ідеально чиста репутація, результати роботи ми бачимо Клименка. От я один результат роботи хотіла би навіть продемонструвати. Нам хочуть пояснити, що це все, мовляв, неправда, і що ніякий такий сейф, він, значить, не знаходиться десь в офісі генпрокурора, і все це, мовляв, видумки детективів НАБУ. Значить, це неправда, тому що вчора я була на суді у ВАКСі, а це офіційна фотографія із сейфу власне Карфагену, одного із прокурорів. Ми так розуміємо, що в іншому приміщенні просто не приміщення офісу генпрокурора.
4: Мартино, дякую вам. Я розумію, що тобто ви кажете, що це справжнє фото, точно, да, бо були дійсно такі коментарі різні, що ні, у нас 20 секунд до кінця ефіру. Я вам дякую за участь і за ваші коментарі. Бачу, що на вас реагують і вам також пишуть коментарі. Подяку наші глядачі в Ютубі. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа», була нашою гостю. І, звісно, вже завтра, 20:15, в ефірі «Еспресо» ми продовжимо ставити питання. А що далі? А що далі? Долучайтеся до обговорення. Мене звати Катерина Некреча. Бережіть себе і вже до завтра.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Бери вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без влім соцмережі.
7: Супутник бери. Нам треба супутник.
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Дю. Розходимося.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Перелік. Стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
12: Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
18: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
19: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
20: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
21: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
22: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
23: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
24: Зі Снотті носик не грозив.
23: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
25: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
26: Тітю Бет знову тут!
27: Ставки, кефи, каш, матчі, гейми, сети, топ-падач, футбол, баскет, бокс, хокей, Тітю Бет.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: фанатам усіх Джек Расселів приготуватися. Сьогодні у нас людина, яка зробила з одного з них просто українську рок-зірку, але за псом-патроном значно більше, ніж просто веселий хіт. Музикант, автор пісень, людина, яка вміє говорити про дуже серйозне так, що це співає вся країна. Іван Марунич, «Карта світу». Іване, привіт.
1: Привіт. Дякую, що запросили. Ну, я сьогодні не один. Сьогодні зі мною Матвій Монаков. І ми сьогодні, окрім того, що трошечки поспілкуємося, і згадаємо та всі ці роки творчості. Трошки поспіваємо.
0: Та, отже, про роки творчості. Хочу тебе запитати, коли ти зрозумів, що музика для тебе – це вже не просто от я люблю грати, а спосіб говорити з людьми, і що тобі взагалі було так важко сказати людям?
1: Мені здається, що все почалося з того моменту, коли я усвідомив, що я народився в сім'ї музикантів, і тато, і мама завжди мене запрошували на концерти, на свою роботу. Я завжди з дитинства був на всяких бекстейджах, бачив, як твориться музика, причому дуже різноманітна, і багато класичної музики у нас вдома лунало, і популярної. От, тому, власне, я думаю, що якогось такого суперпереломного моменту не було, і все сталося само собою, як співає Віктор Павлік.
0: Ти пройшов шлях від музиканта до артиста, якого впізнають буквально за кількома нотами. Що було найскладніше?
1: Думаю, ви скажете, якого знає кожна собака.
0: Ми ще це скажемо, обов'язково.
1: А, да, є.
0: От що було складніше? Роками пробуватися в музиці, чи після популярності не загубити себе?
1: Та я не можу сказати, що щось, знову ж таки, сталося, якийсь перелом. Я тільки пам'ятаю, що колись я потрапив на Таврійські ігри, та це мене колись вразило, бо в мене був такий бейджик, я носив, у мене була можливість ходити там на всі саундчеки серед усіх зірок, тоді ще молодих, і Друга Ріка, і Канельзи, і я подумав, о, класно, було б прикольно щось своє таке замутити. Але все інше, я в якийсь момент розслабився, зрозумів, що якщо вийде написати пісні, які будуть подобатися людям, якщо ми навчимося їх виконувати, то, власне, це найкраща формула стати з часом щасливою людиною. Щаслива людина, яка займається своєю справою, а якщо це ще й комусь подобається, але ще й комусь може допомогти якимось чином, то все, значить, все правильно. Тому пишемо пісні, намагаємося музикою допомагати зараз українцям в ці непрості часи.
0: Ти кажеш про формулу написання пісні. А от чи є якась формула написання хіта? Бо ми всі бачимо «Пес Патрон», мільйони переглядів. Яка ця формула? Чи ти, можливо, не закладав нічого, а просто от хотів тренд, щось класне, а вийшло щось таке дуже масштабне і навіть про українське, вся країна це підхопила.
1: Можу сказати, що, мабуть, формула написання хіта існує, але це не стосується конкретно цієї пісні, тому що це взагалі була на початку не пісня, це був прикол для інтернету, мем. Ми їхали на концерт благодійний в Тернопіль, я ліг на полицю в купе і подумав, що було б прикольно в Фейсбуці написати, власне, що цей пес-патрон, який тільки ставав популярним, що з ним може ставатися. І я дуже зрадів, тому що на патрон є безліч рим.
0: І, та, і хто не ходить на газон?
1: Так. І в мене там в замітках реально 64 рими було. І мене зупинило тільки те, що я просто виробився в цьому потязі і не встиг запостити. На ранок щось вже було якось недоречно це постати. Ми приїхали на концерт, і я кажу там хлопцям, давайте трошки от зробимо один раз в житті. Все, тільки один раз концертний номер, щоб підтримати. От буде така пісня «Пес Патрон». А я буду читати от, власне замітки, що я не кидав в потязі. І от таким чином ми створимо такий концертний номер. Мене підтримали, а хтось зняв це, ясно, що на відео, виклав в соцмережі, і на наступному концерті всі послухали нашу основну програму і кажуть, ну, коли? Коли вже нас чекає ця пісня? Ну, і так сталося, що одне за іншим, і ми цю пісню записали, і це потім подружилися з командою «Пса Патрона», його хазяїн служить ДСНС. Мене з одного боку тішить, що з'явився такий наш персонаж справжній, але з іншого боку мені дуже би хотілося, щоб всі розуміли так, що це справжня служба, що вони виїжджають на розмінування. Ми спілкуємося час від часу з ними, і вони кажуть, що це, ну, це складна робота, тому що вони іноді виїжджають на ті ж місця, які вже розміновували, а потім знову повертаються через деякий час. Ну, словом, з одного боку, це персонаж, який може українців там, причому різного віку, підтримати. З іншого боку, ну, війна триває. І якщо такий персонаж з'явився, і такий мультивсесвіт навколо нього теж самі люди створили, в тому числі там пісня і мультсеріал, і так далі. Це дуже добре, тому що зараз нам треба і контент, і дитячий, і для дорослих, ну і взагалі іноді перемикатися. І якщо ця пісня допомагає, то ми тільки за. Але за цей час ми зробили цілий альбом, написали інших 20 пісень. Я сподіваюся, що люди будуть відкривати інші пісні «Карти світу».
0: Обов'язково, зокрема, хочу тебе спитати про інші пісні. От «Пес Патрон» – це хітовість, це популярність, це тренд. Твоя пісня «Крила», про що вона? Ти її створював теж як хіт, чи це, можливо, про щось глибше?
1: Ну, тут, знову ж таки, ніяких не було закладено там формул. Це, скоріш, просто була така емоція, бо там пісня досі є для нас важливою, ми її виконуємо, і коли їдемо до військовослужбовців, наших захисників,

0: тільки про розваги, але ми намагаємося бути і про сенси, і таким чином надихати людей. Ну, от пісня «Крила», власне, часто є таким open номером, тобто відкриває нашу програму і заряджає людей на настрій, що, так, будуть якісь там, можливо, смішні, веселі пісні, але ми хочемо почати з того, що ми, якщо вже співаємо українські пісні вдома, ми вже зібралися, то нехай там декілька цих годин нас надихне один одного, і таким чином у нас виростуть крила далі рухатись.
1: То давайте зарядимо наших слухачів, наших глядачів пісня «Крила».

І на полях, і в укриттях ми поруч стояли, не знаючи страху. За кожного, хто полетів у вирі нескореним птахом, горда нація змогла

0: Карта світу крила, дякуємо.
1: Ви не бачите, але тут багато людей зібралися на Галичина FM. Дякую, що запросили. Класна у вас атмосфера і дуже смачний чайочок.
0: Давайте продовжимо трохи нашу розмову. От я помітила, ти часто ховаєш доволі серйозні речі за гумором. А в житті ти теж такий? От коли боляче жартуєш, чи карта світу, вона значно веселіша за Івана Марунича?
1: Та я просто намагаюся бути щирим і в піснях в першу чергу, якщо є ідея створити, ну тобто, в мене спочатку народжується ідея, що я хочу сказати там конкретною піснею, потім намагаюся це якось лаконічно умістити в декілька куплетів приспів, а далі вже який настрій, як люди цю пісню розуміють, сприймають, я це вже віддаю публіці, тому що, ну, хочу, щоб це був такий процес взаємообміну. Ну, так само ми на концертах завжди говоримо, що карта світу – це не тільки музиканти на сцені, це і всі люди, які приходять. І от, власне, в такій взаємодії ми намагаємося створити емоцію. От, до речі, Матвій сьогодні зі мною грає, і я дуже тішуся, що Матвій долучився, тому що карта світу за останній час перетворилася на такий проєкт, де я намагаюся залучити найкращих музикантів, найкращих звукорежисерів, саунд-продюсерів, митців. І от, власне, таким чином ми робимо з тих пісень, які я колись написав під гітарку, щось значно більше. Ну, якщо воно викликає емоцію або веселу, або сумну, то я дуже тішусь.
0: Я бачила, ти багато займаєшся благодійністю, їздиш і до військових виступаєш, робиш благодійність.

0: Боре, я думаю, тобі є що сказати. Як ти гадаєш, чи справді музика, вона може щось змінити під час війни? Чи можемо ми називати взагалі музику нашою зброєю сьогодні?
1: Та, звісно, можемо. Ну, є ж багато кейсів вже за ці роки і великих конкретно зборів, коли один концерт може принести багато коштів, які перетворюються потім на матеріальне забезпечення для військовослужбовців. Ну, тут просто дуже важливо пам'ятати всім артистам і музикантам, що якщо є можливість зараз займатися музикою, виступати десь, то звісно, що це не даність, це скоріш просто от в конкретний момент у тебе є можливість допомогти війську. Та? Тому що ця формула, що ти або в силах оборони, або працюєш для сил оборони, вона продовжує працювати і буде працювати, звісно, скільки треба. Я дуже вдячний моїм колегам, які завжди долучаються до якихось ідей, там, коли у нас там є якийсь запит, щось зібрати, якісь кошти. Особливо моєму другу Олександру Положинському, тому що за декілька останніх років у нас випрацювався такий формат, ми робимо онлайн-стрім, до нього долучається вже дуже багато людей, яких ми навіть знаємо по нікнеймам, і протягом декількох годин зазвичай вдається зібрати хорошу суму. От, наприклад, останній раз ми там зібрали 129 тисяч гривень, і, тобто, за один вечір небагато, не мало, але ці гроші вже відправлені, вони працюють. Ми за цей час з Олександром виконали 28 пісень, і конкретно, відповідаючи на ваше питання, та 28 пісень, трошки віршів і трошки жартів від мене з Олександром перетворилися на конкретну допомогу силам оборони.
0: Допомога, дуже серйозні речі, ми про це говоримо, зокрема. А тепер трошечки ще до музичної частини «Карта світу» хочеться повернутися, де навіть сама назва пісні, вона у мене от викликала питання. «Придибашка».
1: А я знав, що ви запитаєте, і не дарма згадав Олександра Положинського, тому що це вперше в історії «Карти світу», коли ми взяли в репертуар пісню не мого написання, а Олександра. Він написав текст і мелодію, я долучився до написання музики, і у нас був проєкт «Олів'є», це був суто творчий проєкт, де ми могли сідати і щось вигадувати, було написано багато пісень, і от цю пісню я дуже полюбив. І от ми зібралися з Олександром, Олександре, як ви дивитесь на те, щоб пісню «Придибашка» ми записали в повному аранжуванні, зняли на цей трек кліп, і, власне, вже вона пішла в народ. Тим паче, що вона все ж таки літня, і в нас не так багато часу, щоб її реалізувати. Олександр нас підтримав, ми поїхали на Житомирщину, зняли кліп в справжньому селі, бігали за курочками, ловили їх і показували на камеру. Подивіться, будь ласка, на Ютубі. А, ні, цей момент ми вирізали, точно. Ну, власне, тепер існує пісня «Придибашка». Відповідаючи на ваше питання, слово «Придибашка» – це абсолютно словникове слово, це синонім слова «пригода». Ба більше, там в приспіві згадується ще слово «притичина» і «приключка», і це теж синонім слова «пригода». Ще є слово «придибенція», але в пісню воно не ввійшло.
0: Ого, «Придибашка». Давайте тоді послухаємо про пригоди, про «Придибашку».

0: кішечки.
1: Дурепа.
2: Придибашка. Плюс одне слово до словникового запасу.
3: Дякую.
2: Ми продовжуємо розмову з Іваном Маруничем, «Карта світу», і говоримо, зокрема, про благодійність, про багато речей. Дуже цікаво, тому рекомендую обов'язково. Ви можете нас не лише слухати, а й подивитися на нашому ютуб-каналі «FM Галичина Музика». Обов'язково заходьте, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть, що ви думаєте, чи знаєте якісь слова з пісні «Пес Патрон». А я думаю, знаєте. Отже, продовжимо. Іване, ти вже трохи говорив про благодійність, але я хочу трошки детальніше. Я думаю, ти точно чув, бачив або десь читав у соцмережах, одна популярна українська особистість, артистка, заявила, що благодійність сьогодні це взагалі не вигідно, що вона і так з квитків, з концертів не заробляє, вона голодує. Що б ти їй сказав?
3: Та, ну, насправді, ну, про що ми говоримо? Якщо триває війна повномасштабна, кожен день обстріли, гинуть люди, і, знову ж таки, повторюючись, у артиста є можливість вийти на сцену, заспівати пісень, то це має бути, ну, відсоток розваги, це все ж таки має бути невеликий, бо все інше, це має бути допомога армії. Інакше, кому все це буде потрібно, якщо окуповуються землі і ворог суне? Ну, тобто, я вважаю, що артист зараз це людина, яка може своїм скілом не тільки підтримати моральний дух українців, а має допомагати своєю піснею конкретно війську. І поки триває війна, так і має бути. Тому, будь ласка, не забувайте, по-перше, ну, я кажу тим артистам, які, можливо, ще у яких є якісь сумніви, хоча це дуже дивно. Я дуже тішуся, що всі наші друзі, артисти і близько такого не могли би сказати, тому що всі відповідальні, класні громадяни.
2: Повертаючись до цих таких гучних заяв, я дуже рада, що знайшлося багато людей, які захейтили Полякову за такі слова, і знайшлися люди, які її підтримали. На твою думку, от вона каже також, що зараз дуже дорого цей концерт організувати.
3: Так тобто, робіть дешевше.
2: Ну, от вона каже, що українці, вони готові давати там тільки $30. Більше вони не готові давати за концерт. А для того, там, щоб окупити оренду, музикантам дати якісь гроші та й самому заробити, оце дуже мало. На твою думку, для українців це зараз окей мати такі мінімальні ціни? Чи все ж таки варто піднімати? Бо коли ми бачимо от солдаут в театрі, коли є по 2-3 тисячі коштують квитки, а на якісь концерти, на жаль, бачимо там напівпусті зали. Чи вигідно це зараз? Чи варто піднімати ціни?
3: Ну, слухайте, попит на якісний продукт завжди буде. І, звісно, класно, коли артист може зробити хорошу виставу, хороший концерт. Глядачі готові платити гроші за квиток. Окрім цього, готові на самому концерті ще зверху донатити. І це найкращий варіант. Культурний процес має продовжуватися, тому що ворог тільки би і хотів, щоб ми зупинилися і нічого не робили. Але при цьому завжди пам'ятати, що будь-яка подія, вона має бути, ну, типу, в хорошому сенсі рентабельною. Чому? Тому що іноді ми там стикалися з подіями, коли там витрати на подію були набагато більше, ніж донати і збори. Ну, тоді питання, на що тоді робити, якщо ви могли ці гроші взяти там і напряму відправити, якщо ви заявляєте, що це от прям благодійна акція. Але при цьому, звісно, ну, ми маємо розуміти, що теж ясно, що якимось чином музичні проекти мають продовжувати жити, розвиватися. Всі дуже хочуть якісного контенту, якісних записів, зйомок і так далі. І тут питання, я думаю, що якщо артист створив щось якісне, класне, і люди справді це люблять, то вони готові купити квиток. Більше того, не всі мають в даний момент можливість от конкретно прийти і трошки розслабитись, там, можливо, поспівати пісень, а значить, що це найменше, що людина може сам задонатити і через артиста чи якісь людей, яким вони довіряють, от передати свою гривню на підтримку Сил оборони.
2: обов'язково передавайте свої гривні на підтримку наших захисників. До речі, про класний контент. Пес Патрон зробив тебе впізнаваним для дуже великої аудиторії, але скажи чесно, тебе от не бісить, що тебе люди не так добре знають, як от твою одну пісню, яка дала шалену
3: популярність? Та навпаки, я дуже втішений, тому що в мене є шанс чимось іншим запам'ятатися. Ми написали, я ж кажу, багато інших пісень. Та іноді приходиться розказати, що пісню Пес Патрон написав не сам Пес Патрон. Але я дуже радий, що ті люди, які знають цю пісню, і так було дуже-дуже багато разів, і приходили після концерту, казали, Іване, ми знали, прийшли на концерт, знали тільки там одну-дві пісні, ось, а відкрили для себе інші. У вас є альбом, виявляється, який називається «Простір важливих речей», а це простір не просто там якихось мемних пісень, там є і серйозні пісні, і ліричні, і я, і команда, яка долучається, це серйозні музиканти, які можуть іноді і пожартувати, але іноді щось створити більш серйозне, вкласти більше, там, наприклад, якихось музичних ідей, ну і таким чином розвивати проєкт.
2: Національний президентський оркестр грає «Пес Патрон». Виглядає насправді дуже видовищно. Чи очікував ти взагалі такого резонансу? І взагалі, як складав текст пісні, чи ти знав, що багато людей будуть його знати? От я скажу чесно. Я цю пісню знаю, хоча я її чула десь на радіо, десь на дні народження дитячому, десь ще, і я її вивчила. Чи очікував ти такого, що багато українців будуть знати «Пес Патрон»?
3: Звісно, не очікував. Але те, що воно перетворилося на такий... Знаєте, модне слово UGC, коли контент генерує публіка, там же ж був мега цей тренд кавер-версії, коли виявилось, що текст пісні «Пес Патрон» підходить ледь не на кожну пісню, на всі світові хіти, там українські. Так я просто тішуся, ми їх потім позбирали, зберегли, і це класний спогад. Коли запропонували від премії «Юна» нам, як людям, які отримали власне за цю пісню статуетку, виконати цю пісню з президентським оркестром, я сказав, так, друзі, круто, класна ідея, тільки якщо ви не проти, ми ще перед цим виконаємо пісню «Крила», яка от серйозна. Підтримали, тому що важливо було сказати, що мої про сенси і про трошки про розваги. І це на сцені, ти розумієш, що так, оркестр грає, так, це такий напівприкол, але аранжування ж серйозне і класно зроблене. Оркестр грає професійно і максимально таке об'ємне велике звучання. Прекрасний диригент і повний зал співає. Ну і в моменті це дуже класно і точно створило позитивні емоції. І у артиста, і те, що я бачив зі сцени, а потім в трансляції у глядачів.
2: Це точно, подивіться, обов'язково рекомендую, бо виглядає просто вау. Ну, а зараз пропоную послухати гімн усіх фанатів Джек Расселів. «Пес Патрон» в ефірі Радіо FM Галичина.
3: Це буде невеличкий мікс. Після пісні «Пес Патрон» ми перейдемо на пісню, яка називається «З кожної праски», якою ми часто завершуємо виступи. І були б не проти, щоб пісні... Хороші пісні українських артистів лунали з кожної праски.

Pass Patron. Pass Patron, Pass Patron. Патрон, ніде правди діти, цю пісню знають дорослі діти. Давайте відверто вже скинуть ті маски. Ця пісня лунає просто з кожної фразки. Пес Патрон потрапив у тренди, справедливо здобув статус легенди. Ця пісня лунає зліва і справа. Слава Україні! Героям слава!

Бордів, обід, пюре чи спагетті, паста. Наших пісень чи гітарні акорди. Тепер будеш слухати їх дуже часто. Милом переш чи береш персіл. Граєш у шахи або у баскетбол. Макдональдс, Луна та Мета в KFC. Наш репокор, фанки, джаз, рок-н-рол. Тебе Android або iPhone, нам абсолютно немає різниці. Мало грошей або є мільйон. Вчи слова наших композицій. Любиш піцу або любиш ір, але ми кажемо сумнівам. До побачення, я група Калуша або Грінжоли. Поїдемо на Євробачення.

0: Дякую.
1: Дякую, це була «Карта світу». Я дякую, що прийшли. Слухайте українське, думайте своє і не втрачайте крила. Іване, дякую, що був з нами і почуємось.
2: Дякую.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога,

0: військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Я Ярослава Могучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
1: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набріку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
4: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Herbal Kids в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Дванадцятирічна Варвара Чечина, 14-річний Артем Шелуха та 12-річний Олександр Новіков. Усі ці діти проживали на території правобережжя Херсонщини. І усі зникли ще на початку повномасштабної війни. Навіть попри те, що правобережжя Херсонщини вже давно деокуповане, інформації про зниклих діток так і немає. Можливо, хлопців та дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Саме тому я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати місце перебування зниклих. Варвара Чечина. Дівчинці зараз уже 12 років. У неї кругле обличчя та довге русяве волосся. Дитина проживала у місті Береслав. Артем Шелуха. Він зник у селищі Білозерка. Нещодавно хлопцю виповнилося 14 років. У нього овальне обличчя та темні очі. А це Олександр Новіков. У листопаді хлопцю має виповнитися 13 років. У нього овальне обличчя та коротке світло-русяве волосся. Хлопчик зник безпосередньо в обласному центрі, у місті Херсон. Можливо, зниклі діти перебувають і в Україні, але на тимчасово окупованих територіях. Відтак важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Варвару, Артема чи Олександра, або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот «Служба розшуку дітей» в Телеграмі. Або шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку ж війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальна. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І як показує досвід Служби розшуку дітей, переважна більшість із них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
2: Сьогодні значна частина життя дітей проходить онлайн. Саме в інтернеті та соціальних мережах вони шукають підтримку, спілкування та визнання. На жаль, деякі люди свідомо шукають в соціальних мережах дітей, щоб завойовувати їхню довіру та віддалити від рідних. Поступово вони створюють у дитини відчуття особливого зв'язку, через що вона починає вірити, що ніхто інший не здатен зрозуміти її так добре, як незнайомець в інтернеті. Тому важливо контролювати не лише час у гаджетах, а насамперед будувати довірливі стосунки з дитиною. Якщо дитина довіряє батькам, вона сама розповість про підозрілі знайомства чи дивні пропозиції. Пам'ятайте, найкращий захист в інтернеті – це не тотальні заборони та страх, а відкрите і безпечне спілкування в родині.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: кришування кол-центрів та відмивання мільярдів гривень. В офісі генпрокурора заявили, що вирішують питання про звільнення працівника, який фігурує в розслідуванні НАБУ і САП. У відомстві також зазначили, що розпочали службове розслідування після нічних обшуків у межах операції «Карфаген». У службових приміщеннях генпрокурора та його першої заступниці Марії Вдовиченко, бо, мовляв, під час слідчих дій детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета розслідування. Зокрема, згадуються справи щодо можливих протиправних дій близьких осіб керівництва САП, а також працівників НАБУ та САП. Нагадаю, у НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну організацію на чолі з керівником одного із структурних підрозділів Офісу генпрокурора. За даними слідства, він налагодив збір хабарів із так званих кол-центрів, які ошукали тисячі українців та іноземців. Кошти, одержані злочинним шляхом, підозрювані легалізовували через низку схем. Зокрема, понад 20 мільйонів гривень було витрачено на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Крім того, понад 12 мільйонів гривень становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації майна на третіх осіб. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Ще більше 10 мільйонів гривень були розміщені на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності. Наразі викрито 5 учасників злочинної організації.
1: У серпні 2025 року на керівну посаду в Офісі генерального прокурора було призначено так званого канцлера. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння Офісу генпрокурора у діяльності кол-центрів та легалізації злочинних коштів.
2: Варто зазначити, що канцлер працював в інтересах особи, яка і наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності. Назвімо його шеф.
0: Отже, в нашій країні війна, і тут щотижня в буквальному сенсі кримінальні серіали виходять. Цього разу серія під назвою «Карфаген». Тож, нагадаю нашим глядачам, НАБУ і САП заявляють, що викрили злочинну організацію, яку всередині 2025 року створив один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. До неї, за версією слідства, входили чинні працівники прокуратури та наближені до організатора цивільні особи. Суть звинувачення дуже серйозна. Люди, які мали протидіяти злочинності, нібито систематично отримували гроші за те, щоб не заважати працювати шахрайським кол-центрам. Офіційно НАБУ у своєму повідомленні прізвище організатора не назвало, але у медіа вже з'явилася інформація і фото, що це Сергій Кропива. Українська правда повідомила, що НАБУ і САП затримали його 4 вересня. Отже, з нами зараз на зв'язку Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа», і з нею будемо говорити про цю ситуацію, про цей кримінальний серіал. Пане Мартино, вітаємо вас в нашому етері.
3: Доброго дня, вітаю вас із спеціального офісу Генерального прокурора України в Києві.
0: Ох, як цікаво. Це дійсно в нас тепер триває справжній серіал, можна сказати. Хочу вас запитати, хто такий шеф? Ось це зараз, напевно, головне питання цієї справи. Наскільки реально, що людина рівня Кропиви могла сама створити ось таку систему без політичного чи силового прикриття вище? І чи є якісь здогадки ось про цих людей, про яких йдеться, власне кажучи, на плівках, так, хто такі ще муза? І якщо НАБУ встановить, що канцлер не був верхівкою цієї піраміди, то до якого рівня державної влади теоретично може піднятися взагалі ця справа?
3: А ми більш ніж впевнені, що про шефа, який звучить на плівках, якого називає керівник Кропива цього злочинного групування як Андрійович, мова йде про генерального прокурора України, призначеного президентом України Зеленським, мова йде про Руслана Кравченка, Руслана Андрійовича Кравченка. А зараз ми намагаємося з'ясувати, де знаходиться Кравченко. За інформацією видання «Зеркало тижня», він знаходиться в одній з клінік Києва. А ми щойно якраз повернулися із цієї клініки на Печерських Липках, але зараз прес-аташе, власне, Кравченко говорить, що Кравченко знаходиться з самого ранку на робочому місці, в офісі генерального прокурора, то ми тут, а можливо, знайдемо Кравченка тут. Бо все ж таки нам видається, що він дійсно ховається зараз в лікарні від правосуддя. Це на моїй пам'яті найгучніший корупційний скандал, де на плівках звучить шеф Андрійович. А сьогодні за все мова йде про генерального прокурора України. Все підтверджуючим фактом є те, що і один із фігурантів інший на цих плівках говорить про те, що шеф, от власне, цього Кропиви, який організовував цю схему із пришивання кол-центрів, раніше працював податковий. А хто в нас на увагу барабан на дріб 3-2-1 працював раніше в податковій? Правильно, діючий генеральний прокурор України Руслан Кравченко Андрійович. Раніше він очолював податкову адміністрацію. Та й все інше свідчить про те, що швидше за все мова йде про генерального прокурора України. А він мовчить вже більше ніж 24 години в себе на офіційних сторінках. Це дуже не схоже на самого Кравченка. Офіс генерального прокурора за кожним постом, який з'являється кожні декілька годин, вибачте на слові, або позориться ще більше. Вчора вони говорили, що ні, обшуку в генерального прокурора і в його заступників Довиченко не було, але сьогодні вони вже говорять, ні, обшук таки відбувся у приміщенні, яким користується генеральний прокурор України і його заступниця. Ну так, друзі мої, це і є обшук генерального прокурора України. Я не виключаю, що Кравченко може зараз переховуватися по медичних закладах або не виходити з заявою, бо мова йде про можливе власне знищення речових доказів, що є дуже небезпечним. А якщо він перебуває, власне, в лікарні, в якій намагалися також його знайти, то це також, аби не отримати якоїсь підозри або не продовжувати слідчих дій. Все, що відбулося, це страшна ганьба для правоохоронної системи і системи прокуратури, яку організував і насправді, власне, і законно, відповідно до закону, призначив Зеленський. Це відповідальність політична Зеленського. І за цим всім спостерігає Захід. Бо я нагадаю, що Кропива, який зустрічався в нелегальних валютних обмінниках, брав кеш чорний за кришування кол-центрів, він в оцьому офісі за моєю спиною, він очолював департамент, він був одним із начальників департаменту міжнародної політики. І це просто на голову мені не налазить, коли я вночі переглядала його Фейсбук, і там фотка за фоткою з послами, з послом ЄС Матерновою, із Єврокомісією. І паралельно він кришує кол-центри, які розводять, в тому числі, на гроші не тільки українців, але й європейців. Через це буде страшний міжнародний скандал. Тому що європейські, власне, правоохоронні органи неодноразово через в рамках міжнародного співробітництва зверталися до української влади, до українських правоохоронних органів, наведіть нарешті влад своїми кол-центрами, тому що вони вибивають незаконно гроші із громадян Європейського Союзу. Зеленський, звичайно, там виступав заявами, вносили законопроекти, всяке таке, але виявилося, що генпрокурор Зеленського, якого ми просили десятким організацій рік тому Зеленського не призначати Кравченка. Кравченко два рази сам не прийшов перевірку на доброчесність, коли хотів іти працювати в НАБУ і САП. Ми просили Кравченка не призначати Зеленського, оскільки Кравченко для нас і сам є той, хто покриває корупцію. Але Зеленський нас не послухав. А важко уявити, який буде міжнародний скандал. Я більш впевнена, що буде опубліковано другу частину плівок. І я думаю, що там більш зрозуміліше буде про, власне, шефа, про якого ми говоримо, Андрійовича. Але тут навіть не варто якось конспірологію вдаватися, бо поведінка Кравченка сьогодні дуже чітко нам показує, що мова саме про генерального прокурора України. А Кропива звільнений. Так.
0: Якось от ви вже почали про це говорити, власне кажучи, якось дуже прогнозовано виглядає ось ця ситуація. 2 вересня президент Зеленський пише в телеграм-каналі, що відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути такою чіткою, так, та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє. І він направляє до Верховної Ради 2 законопроекти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. І минає буквально кілька днів. І тут викривають цю злочинну організацію. Ви вірите, що це просто ось таке співпадіння?
3: Я вірю в те, що за останній рік Генпрокуратура намагалася продемонструвати нам, як виконання завдання Зеленського боротьби з колл-центрами. Сьогодні прозвучала відповідь. Я, на жаль, розумію, що ми не можемо мовою оригіналу в етері національного мовника з вами говорити. Там все російською мовою, там все з матами. Я не хочу говорити зараз в ефірі на еспресо російською мовою і матами, але вони говорять про те, що нам потрібно показати бурну діяльність, як ми боремося з кол-центрами, і висвітлювати це в медіа. Бо, значить, прийшла вказівка зверху, маючи на увазі Банкову, нам потрібно показати зараз серпні, показати зараз бурну діяльність. Я хочу сказати, що зустрічатися діючим топ-посадовцям Офісу Генпрокурора із людьми, увага, які знаходяться в розшуці в Інтерполу. Це просто на голову не налазить. Замість того, щоб затримати цих людей, вони зустрічалися з людьми, які знаходяться в розшуці Інтерполу, зустрічалися з ними в незаконних обмінниках. Вони б ті обмінники мали би арештувати і брати в них там чорний кеш. І складати його пачками на фотографії спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Пані Ірина, ми побачили, як ці пачки все в офісі Генпрокурора цього чорного кешу, який прокурори зустрічаються з людьми, які в розшуці в Інтерполу в нелегальних обмінниках брали за кришування значить кол-центрів. Чим довше мовчить зараз Зеленський?
0: Пані Мартино, на жаль, в мене ще є до вас дуже багато питань, правда, і я думаю, що ми їх ще обговоримо в нашому етері. Маємо прощатися, тому що у нас прямий етер. Я дякую вам, що ви долучилися до нашого етеру. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Ось такий кримінальний серіал, на жаль, триває в нашій країні. Єдине, що залишається постійним і стабільним, це те, що ми з вами маємо підтримувати наші Збройні Сили задля того, щоб ми з вами перемогли. Тож, 5 вересня Стів Віткоф і Джаред Кушнер понад 3 години розмовляли з Путіним у Кремлі. З російського боку були Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Після зустрічі американці поїхали з Москви і сьогодні прибули до Києва. Це їхній перший офіційний візит в Україну у цьому форматі.

0: Але хочеться спочатку трохи розповісти вам про зустріч спецпосланців із диктатором Путіним в Росії. Отже, Ушаков після переговорів сказав, що Путін знову говорив про необхідність усунення першопричин конфлікту і заявив американцям, що Росія нібито реально просувається на фронті та впевнена, що досягне поставлених цілей. Видання Reuters написало, що ознак прориву немає, і Le Monde трактує це ще жорсткіше. Москва фактично повторила свої максималістські вимоги і не запропонувала нових умов. Є інформація, що видання Reuters отримали коментар людини близької до Кремля, і за словами джерела, домовленості щодо лінії фронту практично неможливі, доки Путін не вважає завершенням захоплення решти Донецької області. І Путін вірить у доповіді військових, які стверджують, що це можна зробити до кінця року. Західні військові аналітики вважають такий сценарій малоймовірним через повільний темп російського просування. Ушаков сказав, що переговори вийшли далеко за межі українського врегулювання. Тож, поки війна не завершена, території України окуповані, а санкції залишаються одним із ключових інструментів тиску, Кремль уже говорить із людьми Трампа про майбутній бізнес США з Росією. Видання Le Monde знову ж таки звертає увагу саме на цей момент і трактує економічну частину як спробу Москви працювати через бізнесову логіку оточення Трампа. Далі ще більше шоку. На початку зустрічі Вітков сказав Путіну, що вони із Кушнером, Дмитрієвим та Ушаковим щойно говорили, що коли вийдуть на пенсію, у них залишаться неймовірні історії та спогади, і Путін буде на самому верху цих спогадів. Важко повірити, що таке дійсно говорять під час дипломатичної зустрічі президенту держави, яка веде загарбницьку війну. І саме під час цієї зустрічі, коли лунають такі слова, Росія запускає дрони по Запоріжжю, які прилітають в будинок, а на Харківщині вбиває цілу родину. І Путін говорить американцям, нам комфортно з вами працювати, і додав, що між сторонами існує дуже високий рівень довіри. І зараз із нами буде на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому етері, і все те, про що я щойно розповідала нашим глядачам, впевнена, вам це все відомо, тож я вас прошу спочатку прокоментувати ось цю зустріч посланців Трампа у Кремлі. Як нам на це все реагувати, оскільки всі теплі розмови ось ці не дають нам ніякого позитиву?
1: Ну, по-перше, я хотів би сказати, що значна частина експертів, я в тому числі, і ви цитували тут провідні міжнародні видання, що не очікують чогось екстраординарного від візиту до Москви і до Києва. Тому що на щось таке розраховувати, що буде якийсь прорив, малоймовірно, чесно кажучи. Я навпаки скажу, що я, чесно кажучи, побоююсь, а що ж це привезли Кушнер і Вітков з Москви. І чого я посміхаюсь, я згадую, що інвестбанкір Сергій Фурса, який веде програми на радіо НВ, він їх називає «Вітьок і Зятьок». От, мені здається, що дуже така влучна характеристика людей, які насправді не мають якихось офіційних посад, які є бізнесменами, але яких Трамп використовує. І я скажу, що дещо насторожує з того, що було в Москві. Ви вже згадали про це, що якісь такі сигнали, що зустріч з Путіним тривала 3,5 години, оця дебільна заява, вибачте на слові, про те, що всі ці учасники подій будуть згадувати зустріч з Путіним на пенсії, яка це важлива подія в їхньому житті. Мене ще насторожило те, що з ними приїхав представник департаменту по санкціям. От, тобто, що вони, мабуть, він